0: samuti leiab aset, nii et valitsusel on Riigikogus formaalselt ametlikult toetust 50 saadiku ulatuses ja see on siis väike vähemus. Noh, minu mõelest eks see samm oli mingis mõttes ootuspärane ja mingis mõttes üllatav. Ootuspärane oli ta see, et sellist lagunemist võis ennustada juba ammu ja palju oli ka avalikkuses juttu sellest poliitikute suu kaudu, et sügisel hakkab valitsusliidu lagunemine, aga minu jaoks üllatav oli pigem see, et see toimus just praegu. Või ütleme siis need esimesed kaks lahkusid praegu. Ma ise oleks oodanud või arvanud, et see algab pihta siis, kui Riigikogu kokku tuleb oma sügisistungjärgule 14. septembril peaks see vist aset leidma, aga kuu aega varem enne presidendi valimisi ja veel ka Riigikogu suvepuhkuse ajal.
1: Ja, aga kui nüüd vaadata seda, et mõlemad on peale seda, kui Tiit Land esitati presidendi kandidaadiks, hakanud temale toetust avaldama, siis võibolla ei ole see lahkumise hetk sugugi nii nagu arusaamatu, et äkki see sama motivatsioon, see eelteadmine sellistest arengutest võibolla mõjutas tegema seda otsust praegu, et kuidagi mõjutada ka presidendi valimiste käiku, sest ma saan aru, et valitsuskoalitsioonil või ütleme laiemalt selles liberaalsel tiival on ikkagi soov, et üle Madise saaks valitud nii-öelda konsensuslikult ja veelgi parem kui ka mõne opositsiooni liikme häälega presidendiks, aga praegu on see tõenäosus ikka kahanenud nagu oluliselt, sest et tundub, et Tiit Land on tõsiselt võetav kandidaat ja Keskerakond on Mihail Kõrvalt ja teised liikmed on avaldanud talle toetust. Isamaa on veel vaikib, kohtub temaga, aga mul on tunne, et nad lähevad Tiit Landi selja taha.
0: Noh, räägime sellest presidendi teema all, aga kui praegu valitsust vaadata, siis ega noh, presidendi valimiste seisukohast oleks saanud neid hääli sinna kasti lasta täpselt nii, nagu nad ise oleks tahtnud, sõltumata sellest, millisesse erakonda ja millisesse koalitsiooni nad kuuluvad, et see kindlasti ei oleks takistanud, aga noh, mingisugune mõju sellel võib olla selles mõttes, et Meelis Kiili, vabandan kui eksin, aga minu mõelest tõenäoliselt on teel Keskerakonda ja Kalev Stoicescu parempoolsetesse, ja Keskerakond tundub küll, et kindlasti oli nende presidendi valimiste ja uue kandidaadi üles seadmisega kursis ja võis ka Meelis Kiilit kursis hoida. Aga noh, kui nüüd rääkida vähemusvalitsusest, siis väga palju on öeldud ja valitsusliikmete enda pooltest enne kõike rõhutatud, et noh, Eestis on neid vähemusvalitsusi ennegi olnud ja midagi ei ole sellest hullu ja see ongi üks tavapärane demokraatia viis, et meil on vähemusvalitsus. Tegelikult on see suhteliselt nii Eesti oludes kui ka maailma oludes harvaesine vähemusvalitsus, mis meil on, sest ta on tekkinud teistmoodi. Kui me vaatame Eesti varasemaid vähemusvalitsusi, mis kõige tuntumad võib olla Mart Siimani vähemusvalitsus 1997–1999 ja Andrus Ansipi vähemusvalitsus, mis tekkis majanduskriisi ajal 2010 vist oli see aasta. Need tekisid sel viisil, et üks koalitsioonipartner tervikuna lahkus koalitsioonist. Erakond lahkus koalitsioonist, ütles, et ma ei taha enam olla või siis sunniti lahkuma, nagu võib ütelda sotside lahkumise kohta Ansipi valitsusest. Ja siis tekis vähemusvalitsus selle tõttu, et nii oli, aga need, kes jäid, olid väga monoliitsed ja väga andunud sellele valitsusliidule. Ei olnud nii, et nad jooksid laiali. Praegu on see vähemusvalitsus tekkinud sellest ikkagi, et võimuparteid ise lagunevad ja jooksevad üks aaval laiali. Ja see on hoopis teine olukord. Mis mõttes? Selles mõttes, et ei valitsusliit ise ega keegi teine ei tea, palju seal omme hääli on ja palju sul on presidendi valimisteks hääli ja palju sul on riigieelarve vastuvõtmiseks hääli. et seda on väga raske ennustada ja see teeb praeguse olukorra palju kehvemaks ja määramatuks.
1: Ja ma isegi võrdleks Reformierakonna ajalugu või arengut Napoleoni karjääriga, et Reformierakond loodi 1994 ja on 23 aastat olnud valitsuses sellest ajast 17 aastat peaministrina parteina ja ajaloolise tipu saavutasid just eelmistel Riigikogu valimistel, kus võideti 37 mandaati ja alates sellest on toimunud nagu pidev selline, noh, alguses varjatud lagunemine ja hiljem juba avalikum lagunemine, et meenutame kas või seda, et eks ole, Reformierakond on nagu kaotanud initsiatiivi, et kui aastal 2023, kolm aastat tagasi tuli idavedude skandaal, oleks pidanud peaministrit vahetama ja parteijuhti, aga siis oodati aasta otsa, oodati veel, kuni Kaja Kallas saab Brüsselisse kõrgeks välisesindajaks. Seejärel siis loodeti, et Michal toob suure muutuse reitingu tõusu, aga seda ei tulnud, siis heideti välja sotsiaaldemokraadid lootuses, et see midagi aitab, ikka oodati ja Michal ootab ka praegu, ütleb küll, et kui nüüd lahkuvaid on, lahkuge kohe, aga ega need lahkuvaid ei tule niimoodi, et Michal ütleb, et lahkuge ja siis nad lahkuvad, nad tuled siis, kui nad tahavad, nii et see kirves jääb ikkagi Reformierakonna ja Michali peakohale rippuma ja see lagunemine tõenäoliselt jätkub ja kuhu see välja jõuab järgmiste Riigikogu valimiste ajaks, et kui ära jõuab Reformierakond laguneda, võibolla läheb nagu Napoleoniga, kes oli Moskvas ja Moskvas taganemise käigus kaotas kõik.
0: Jah, ma arvan, et Kristen Michal on teinud mitu sellist suur strateegilist viga. Ma ei hakka eelmist suve Tallinnas meenutama, kus käis tantsetrall linnavalitsuse linnapea koha üle, aga ka see, kui ta saatis sotsiaaldemokraadid 25. aasta talvel valitsusest minema, oli minu mõelest selge strateegiline viga. Valitsus ei rippuma paari hääle otsa. Teada oli, et Eesti 200 on väga nõrk ja noh, igal juhul enne valimisi midagi sealt pudeneb ja laguneb ja see sellises olukorras sead enda valitsuse paarist liikmest, noh nüüd läkski kaks tükki ära ja kohe on vähemusvalitsus, et kui sa sellises olukorras sead enda valitsuse paarist äälest sõltuvusse, et siis sul on väga raske, seal läheb enda liikmete seas juba kauplemiseks. Et minu teooria on, et mida Eestis ei ole küll vist poliitikas kunagi rakendatud, aga et peaminister oleks pidanud ise siis tol hetkel, kui, ja siis oli Reformierakonna populaarsus palju suurem kui praegu, oleks pidanud esile kutsuma erakorralised valimised, kui president sellega nõus oleks ja oleks saavutatud palju parem tulemus. Aga no see ajaloost tulevnev enesekindlus on Reformierakonnas nii suur, et nad ei ole minu mõelest siia maani aru saanud, millises olukorras nad on. Ja et see olukord on nende jaoks ikkagi dramaatiline. Ma üldse ei välista, et Reformierakond jagab koonderakonna saatust ehk lakkab olemast. Juhul kui, no see sõltub väga palju valimistulemustest, aga ma arvan, et kui valimistulemused on sellised nagu praegu reitingud, mis on 12% või võibolla, et nüüd nende skandaalide tagajärjel või lahkumiste tagajärjel või vähemusvalitsuse nõrkuse tagajärjel veel väiksem, et siis võib Reformierakonda tabada ka häving sellepärast, et nad on arjunud hoopis teistsuguse standardiga, hoopis teistsuguse olukorraga.
1: Ja see just näitab, et täpselt samamoodi nagu Napoleonile oli saatuslik ootamine, Reformierakonnale samamoodi pikk ootamine ja tõesti sa ütlesid, et Michal oleks võinud ise tagasi astuda eelmise aasta jaanuaris. Eelmise aasta augustis hakkas ju opositsioon rääkima erakorraliste valimiste esilekutsumisest, et ja tõesti siis oli selleks ka võimalus lihtsalt meelita üle paar saadikut näiteks Eesti 200 ja oleks võinud ka selle esilekutsuda, aga tundub, et Reinsalu võttis siis nii-öelda Kutuusovi positsiooni, et ei läinud otseselt rünnakule ja laskis ajadel ja aegadel ja oludel teha oma laastamistööd ja see aasta näitab, et kõik see täpselt nii on läinud.
0: No nüüd on juba erakorralisteks valimisteks muidugi hilja üks kõik, kes seda siis üritab esile kutsuda. Võib ju ütelda ka, et opositsioon võiks seda teha, aga valimiste on jäänud 7 kuud, isegi vähem kui 7 kuud, siis see sõltub presidendist ja me ei tea, kes on president varsti. No selge see, et Alar Karis jääb nii kaua ametisse, kui uus on ametisse kinnitatud, aga ikkagi sellistel presidendi valimiste ajal ja juhul, kui seda hakkab opositsioon tegema sel teel, et valitsust lihtsalt ei moodustada, umbusaldatakse praegust ja siis jääb uus valitsus moodustamata, siis see võtab väga kaua aega, mitu korda tuleb üritada valitsust moodustada, iga kord on tähtajad paari nädalased ja valimised ise ka saavad olla kuu umbes pärast välja kuulutamist, nii et noh, sisuliselt seda aega selliseks manööveriks enam ei ole, nii et eks me peame selle vähemusvalitsusega hakkama saama kuni uute valimisteni.
1: Ja ei, ma arvan, et Mihalil siiski see võimalus on või Reformierakonnal. Nad peaksid siis ka oma juhi välja vahetama, et kõik see võtaks 2 kuud, kuskil novembris oleksid erakorralised valimised ja ma usun
0: Sõltub presidendi otsusest. President saab ainult välja kuulutada need erakorralised valimised, aga võib-olla president ei taha neid välja kuulutada.
1: Aga juhul, kui valitsust ei saa moodustada, siis on ta sunnitud seda tegema, nii et kui ikkagi kõik on võtnud otsuseks, et keegi ei taha valitsust juhtida, ei Reformierakond ega opositsioon, siis need erakorralised valimised võiksid novembris tulla ja ma arvan, et Reformierakond saaks ka sel juhul rohkem hääli, kui ta saaks järgmisel kevadel.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Presidendi kandidaatide ülesseadmise hetk Riigikogu valimisteks läheneb ja see siis toimub vahemikus järgmisest reedest kuni siis ülejärgmise esmaspäevani. Ja kui siiamaani, ütleme veel selle nädala alguseni, oli nagu veel üsna ebaselge, mis moodi läheb, et ka Ülle Madise sellised reaktsioonid olid, et ei olnud päris kindel, kas ta ütleb jah või ei, aga mul on tunne, et see sõnumite vahetus või signaalide andmine, mis sel nädalal on toimunud, näitab ikkagi seda, et Ülle Madise on nõus ja esitatakse üles ja kui ma viimati vaatasin, kuskilt artiklist oli tema toetuseks kokku saadud 62 allkirja, ma ei tea, võibolla nüüd on juba rohkem, nii et kui vaieldi selle üle, et piisab, et ta oli ise oma kirjas siis Riigikogu esimehel Lauri Ussarile öelnud, et kui temale on piisav toetus ja noh, seda piisava toetuse interpretatsiooni siis võib olla kas 21 häält, mis on piisav vormiliselt ülesseadmiseks või 68 häält, mis on piisav presidendi valimiseks, või siis võibolla seal üks puha milline häälte arv seal vahel.
0: No arutaks selle häälte arvu üle, et kui Ülle Madise on tõesti mustvalgel kirjutanud Riigikogu juhtkonnale, et ta on nõus kandideerima piisava toetuse korral, siis tegelikult ega meil tema nõusolekud kandideerimiseks ju ei ole. Ja nüüd on küsimus siis, et mis see piisav on, kas see 62 häält, millest piisab kandidaadi üles seadmiseks, aga ei piisa tema äravalimiseks, on piisav Ülle Madise jaoks või peaks seal hoopis teistsugused hääled olema nende 62 seas. Ma arvan, et kui need 62 hääle seas oleks Isama Keskerakonna hääled ka, siis võiks ütelda, et see toetus on kindlasti nagu Ülle Madise mõistes piisav, kui ma temast õigesti olen aru saanud, et ta tahaks olla leeride ülene või siis opositsiooni ja valitsuse ülene. Praegu võib tõesti ütelda, et noh, sotsiaaldemokraadid on ju opositsioonipartei, aga tegelikult kui me vaatame seda tema toetajaskonda, siis see on ju Kaja Kallase viimane valitsus või Kristen Michali esimene valitsus, kuidas keegi soovib ütelda selle koalitsiooni hääled. Nii et noh, mina tõlgendaks teda küll koalitsioonikandidaadina ja ma arvan, et ta ise tajub ka seda, sest noh, ütleme, nende inimeste toetus on tal kogu aeg olemas olnud. Siis ta oleks võinud ka kohe ütelda, et jah, ma kandideerin, ma olen nõus ja nii edasi. Nüüd ta on siis asunud otsima ka ise mingis mõttes Isama ja Keskerakonna toetust selles mõttes, et ta on valmis nende fraktsioonidega kohtuma. Paar nädalat tagasi ju Ülle Madise ei olnud valmis Isama fraktsiooniga kohtuma, ütles, et siis ta on paistab erapoolikuna või mitte neutraalsena, nüüd ta ei paista enam neutraalsena. Miks ta siis nüüd on valmis kohtuma? Et tore muidugi, et ta on valmis kohtuma. Ma igati tunnustan ja loomulik on, et kui sa tahad presidendiks saada siis ja kandideerida, et siis sa kohtudki nendega, kes võivad olla su valijad.
1: No ega ta toona, kui ta ütles, et ta ei taha kaotada erapooletust, et siis ta ei olnud valmis kohtuma ka ju koalitsiooni fraktsioonide saadikutega. Nii et toimunud mingisugune nihe ja ma arvan, see nihe kõik viitab sellele, et ta ikkagi kandideerib ja noh, väike paradoks on siin, et minu meelest Ülle Madise oma vaadetelt, nii palju kui ma olen jälginud tema seisukohavõttusid, on ju rohkem nii-öelda alaloidlikuma meelelaadiga nii-öelda rohkem jalad maas, vähem liberaalne nii-öelda sotsiaalsetes küsimustes kui ka majandusküsimustes kui see koalitsioon või see meelsuskoalitsioon või kuidas iganes neid kutsuda. Nii et selles mõttes on see paradoksaalne, et nemad esitavad Ülle Madise, kes tegelikult on nende seisukohtadega võrreldes noh, veidikene opositsiooni suunas, samal ajal kui opositsioon on suhteliselt ära ootaval seisukohal.
0: No ja eks presidendi otsused ole ja temaatika ole natuke ikkagi teistsugune kui õiguskantsleri oma ja selles mõttes rääkida, et me kõik tunneme Ülle Madise, et see on õige ja Riigikogu liikmed kindlasti on temaga palju kokku puutunud ja eks ka avalikus ole saanud tema seisukohti lugeda, aga mina näiteks hoolimata sellest, et jälgin poliitikat, ma ei tea midagi tema välispoliitilistest seisukohtadest, julgeolekupoliitilistest seisukohtadest, mis tegelikult on presidendi ametis ja eriti praeguses julgeoleku olukorras ikkagi väga oluline. Veel kevadel rääkisid need samad koalitsioonipoliitikud, kes seda toetavad, et meil peaks olema välispoliitiline eestkõneleja presidendi näol ja kõige tähtsam on see, et kuidas president suudab Eestit välismaal esindada. Sellistest asjadest ma Ülle Madise puhul midagi ei tea. Mitte, et ma tahaksin ütelda, et ta ei suuda, vaid ma ütlen lihtsalt, et mina ei tea. Ja ma arvan, et ka paljud Riigikogu fraktsioonide liikmed ei tea.
1: Muidugi, mul on ka selline tunne, et teatud mõttes on presidenti ikkagi lõpuks, kui ta on ametisse valitud, siis tema on sõltumatu ja kõik presidendid oma valitsemise olemise ajal on teatud hetkedel olnud ebamugavad valitsuse ja suhtes, mis tähendab seda, et tõenäoliselt nad räägivad ilusat, noh, nii-öelda poliitiliselt korrektset juttu, kui nad ei taha just mingisugust erilist nii-öelda teha sellist statementi või nii-öelda panna kand maha ja öelda midagi radikaalselt. Tõenäoliselt nad ütleksid üsna keskpõrandal olevat juttu meie välispoliitika, julgeolekupoliitika kohta, julgeolekupoliitikas no palju mänguruumi ei ole. Ma küsiks hoopis, et kuidas Ülle Madise või Tiit Land oleks käitunud selles olukorras, milles Karis oli Kasastanist, kui saadik soovitab rääkida pehmemalt ja välisministeeriumi suunised on rangemad. Mida nemad oleks sellises olukorras teinud või mida nad teeksid järgmises hüpoteetilises olukorras, kui kohalik saadik ja meie välisministeerium annavad vastuolulisi signaale.
0: Minu mulje on igatahes, et noh, Ülle Madise on püüdnud olla neutraalne ja erapooletu ja taotlenud sellist leeride ülest kandidaadistaatust, aga valitsuskoalitsioon ja sotsid ja võib-olla eriti sotsid on väga halvasti tema kandidatuuri, ütleme, nii siis serveerinud. See algas ju peale sotside ühepoolsest ja täiesti ootamatust teatest meedias, et Ülle Madise võiks olla kandidaat, mille peale tuli Ülle Madiselt, et ta ei ole üldse kandidaat, ta ei ole, peaaegu ei ole huvitatud kandideerimisest, ei ole nõusolekut annud ja ma ei tea mida iganes, et selline tsirkus läbi terve suve, et noh, ma kandideerin, kui mul on 101 häält, ütleme piltlikult öeldes ja liialdades, et see kõik on mõjunud sellise koomilise näitemänguna või kummalise näitemänguna ja kindlasti ei ole see tema kandideerimisele kasuks tulnud. Et ma arvan, et kui see kandideerimine oleks tulnud sel viisil, nagu praegu tuleb Tiit Land välja, küll üldse mitte Riigikogu liikmete toetusena, et siis see oleks mõjunud palju usutavamalt ja palju paremini. Et praegu jääb ikkagi mulje, et ta on koalitsiooni kandidaat ja ainult mängib või koalitsioonant mängib seda, et noh, tahaks nagu teiste toetust ka ja nüüd te peate toetama seda. Et ma arvan, et Tiit Landi ülesseadmine, kui see juhtub, on igati tänuväärne. Me saame kaks kandidaati, me saame mingisugused debattid loodetavasti, kui üle Madise ka kandideerib. Me saame ka avalikus, mitte ainult fraktsioonid kinniste uste taga, saavad kuulda mingid nende seisukohti, mida tegelikult ju presidendi käest ikkagi tahaks kuulda ka enne valimisi.
1: Jah, kui sa ütlesid, et Ülle Madise on püüdnud olla neutraalne, siis Tiit Landi puhul mul on selline nagu väike kahtlus, et äkki Tiit Land ongi nii neutraalne, et kas tal üle üldse on mingid niisugused maailmavaateliselt väga selliseid tugevaid seisukohti, mida ta soovib kaista, võibolla ta lihtsalt leiabki, et president peakski olema selline sümboolne figuur, kes esindab siis parasjagu seda Eesti riigi poliitikat, mida valitsusel, võimul olev valitsus nagu edendab, nii et me Landi kohta ei tea üle üldse tema poliitilise vaated, et rektorina on ta olnud suurepärane selles osas, et ta on kahte ülikooli arendanud ja seda edukalt teinud, nii et ilmselt läbirääkimisoskused ja kõik selline diplomaatia talle sobib päris hästi, aga ega ta avalikult ei ole oma maailmavaatelise seisukohti minu mõelest kunagi väljendanud.
0: No jah, selles mõttes oleks ta Alar Karise mantlipäri, et Alar Karis oli ka kahe ülikooli rektor enne kui ta presidendiks sai, aga ma arvan, et noh, Tiit Land on pakutud siis välja ülikooli direktorite poolt ja Teaduste Akadeemia presidendi poolt väga väärikas seltskond, et, aga ma arvan, et kui Keskerakond ja Isamaa teda toetama asuvad ja aknaalused ka, et siis eelkõige motiiviks on ikkagi see, et oleks teine kandidaat ja et need valimised läheksid valimiskogusse. Võib ju ütelda, et Ülle Madisel on väga vähe ääli puudu sellest 68 häälest. 62 allkirja on paperil. Ma ei tea, kas hääletuskabiinis ka neid hääli täpselt sama palju on. Ja isegi kui sinna need 62 paari juurde tuleb, see ei ole siiski valimiseks piisav häälte hulk. Eelmine saade me siin rääkisime, kuidas Kristiina Kallas lubas, et 67 häält on Ülle Madisel koos. Kristo Enn Vaga, Reformierakonna peasekretär, ütles, et paperil on Ülle Madisel hääled olemas. Ma küsisin, et kus see paber on ja nüüd meil on see paber ja seal on 62, aga mitte 67 ja mitte valimiseks vajalikud olevad hääled. Ja ma arvan, et nii on nende poliitikute muude lubadustega ka ja häälte juurde lubamistega, et sa ei tea iial, mis seal kasti juures toimub ja sellepärast ma arvan, et on ikkagi Isamaal ja Keskerakonnal ja osadel aknaalustel väga suur lootus, et teise kandidaadi üles seades lähevad valimised valimiskogusse. Ja ma arvan, et see oleks ka selles mõttes õiglasem, et vaata Riigikogu koosseis on viimaseid kuid ametis. Ja tema valimisest on väga kaua aega mööda ja see mandaat on sisuliselt ammendunud ja aegunud. Ja rahva meeleolud ja rahva soovid on hoopis teistsugused kui see Riigikogu mandaat. Aga valimiskogus on ka kohalikud omavalitsused, mis on palju värskema mandaadiga, alles poole aastase või natukene suurema mandaadiga ja esindavad kindlasti seda rahvavaadet palju rohkema.
1: Ja no praegusel hetkel tundub tõesti, et see on kõige parem lahendus, et see liigub Riigikogust valijatemeeste kogusse, aga kui see kampaani algas, ütleme aasta alguses, siis tegelikult oli ju üsna suur ootus, et ikkagi äkitselt me leiame sellise erakondade ülese kandidaadi ja meenutame, et Alar Karis oli ja alguses täiesti selline kandidaat, keda toetas opositsioon ja ka Reformierakonna poolt tulid signaalid, et ta on nagu arvestatav kandidaat ja võimalik, et see asi oleks sinna läinud, et oleks tema selja taha koondutud, aga noh, nii nagu opositsioon väidab, et Reformierakond tegelikult hakkas Karist ikkagi nagu maha tegema ja see rikkus selle olukorra ära, siis üritati Ülle Madis teha ja kujutada teda sellise konsensusliku presidendi kandidaadiga, aga sellega läks täpselt nagu samamoodi.
0: Ma arvan, et tegelikult see ühiskandidaat oleks leitud, kui seda asja oleks mõistlikumalt juhitud või ütleme siis, et kui seda asja oleks üldse juhitud. Mulle tundub, et seda presidendi valimisi tegelikult ei juhtinud koalitsiooni poolelt keegi. vanemate kogu, mille peale Isamaa väga panustas ja väga lootis, et selle kaudu saab tegevust kooskõlastada ja kandidaate sõeluda ja valida, et see ju käis koos mingil veebruarikuul või märtsikuul ja siis käis nüüd koos järgmine kord 11. augustil. Tegelikult seda kooskõlastusmehanismi ei kasutatud. Ja sealt tekis hoopis see vastandamine, et üks kiskus karist maha ja sokutas Ülle Madist üles või mis iganes. Ja nii nad läksid. Ma arvan, et see oli väga halvasti juhitud protsess, et parema korral oleks täiesti võimalik olnud Riigikogus esimeses voorus ära valida.
1: Aga kui sa arvad nüüd, et mõlemad kandidaadid, ütleme, on esitatakse Riigikogus jäävad valimata, mis sa arvad, kas nad mõlemad on valmis ja esitatakse ka valimameeste kogus?
0: Oi, seda ei tea, sellepärast, et ka Riigikogus on mitu vooru ja teise vooru saab esitada veel hoopis teisi kandidaate, 4 tundi vist on vaja ette teatada või mingisugun
1: siis saab olema väga põne.
0: Täitsa üle, meil on lootust, Martin kandideer. Seda kõike, mis ees ootab, ei tea. Et me ei tea ju veel sedagi, kas Ülle Madis on üldse nõus Riigikogus kandideerima ja me ei tea ka seda, kas Tiit Land saab kandideerimiks vajalikud hääled kokku.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet Martin Ehale ja Kalle Muuli. Räägime liiklusest, kergliiklusest, tõuksiõnnetustest, mille seas on sel suvel olnud väga traagilisi juhtumeid lastega. Arukülas 11-aastane laps juhtis väga kiiret elektritõuksi ilma kiivrita ja hukkus kahjuks ja sellised õnnetusi on olnud suvejooksul või seda laadi õnnetusi on olnud suvejooksul veel ja võibolla, et kui me tavaliselt räägime liiklusprobleemidest, siis keskendutakse väga autodele, mis on kindlasti oma kiiruse ja massi tõttu ohtlikumad, aga kui vaadata õnnetuste arvu dünaamikat viimasel viiel aastal näiteks, siis võrreldes 21. aastaga on tõuksiõnnetused praktiliselt kahekordistunud ja vigastatud arvu samuti.
1: Ja kui sa tõid võrdluse autodega, siis autod on ju ütleme 100 aasta jooksul tohutult edasi arendatud just nimelt nagu ohutust silmas pidades, eks ole, kas või turvavööd tulid, siis kõik need turvapadjad, ka jalakäijad ohutuse eest on nagu võideldud, et need esiotsad on tehtud võimalikult sääraseks, et säästaks inimest, kes sellega kokku põrkab või kellele siis auto vastu läheb, aga tõukeratas on praegu tulnud üsna uus innovatsioon, eks ole, väikelaste selline ristapuu, millega ühe jalaga anti hoogu ja kus kiirus ei tõusnud üle jooksukiirusest ja suuremaks ei läinud, eks ole, millega ei saanudki eriti fataalseid õnnetusi juhtuda, kui just ei olnud mingit väga halba asjaolude kokkusaatumust. Sellest ristapuust arendati siis võimsate akkude ja elektrimootorite tulekuga täpselt samakujuline masin, mis sõidab, eks ole, kuni 60 või isegi rohkem kilometrit tunnis. Ja siin ei ole isegi kui vaadata seda ergonoomikat, eks ole, väikesed rattad ja siis see lengstang on püsti esimese ratta kohal. Nii peagu, eks ole, see tähendab, et sul on ainukene toetuspunkt on selle väikse esimese ratta kohal ja kui see millegi taha läheb, siis sa oled nagu näolisel maas. Ma ei tea, mõelda kui nüüd välja midagi niimoodi, et esiratast natukene kas või nagu mootorrattal või jalgrattal, et esiratas on natukene sõitjast eespool, mitte umbes sõitja kehaga samal tasandil.
0: Ma arvan, et su see mõisteline kirjeldus, et kust kohast see tõuks tuleb, et see on väga oluline tegelikult. Ma arvan, et selle nime ja selle kuju ja päritolu tõttu, et on laste omaaegsest aeglasest sellisest lõbusõidu või tõukamise rattast ja meenutab välimuselt siia maani seda, et see on tekitanud ka sellise tunde, et mis see ikka on, et see on selline laste riistake, et see ei ole nagu päris sõiduk, aga tegemist on ju mootorsõidukiga ja kui sa mõtled tema lubatud kiirusele linnas, Tallinna linnas 25 kilometrit tunnis, siis kesklinnas, kus on üldine 30-kilomeetrine piirang autodele, siis ta sõidab kesklinnas praktiliselt sama kiiresti kui auto. Ja kui sa nüüd mõtled autoturvalisele peale juhi seisukohast, kes on vööga kinni ja igasuguste turvapatjadega varustatud, mis õnnetuse kohal korral lahti lähevad, neli ratast all ja plekk veel ümber, Ja siis sa mõtled selle tõuksi peale, mis liigub sama kiiresti oma ratakeste peal mootorsõidukega, siis see tegelikult, me peaksime teda kujutama rohkem ette autona, aga mitte laste tõuke rattane. Ma arvan, et see päritolu, et see on väga kõvasti mõjutanud seda, et need reeglid on paigast ära, nende reeglite täitmist ei kontrollita politsei poolt ja nii edasi, nii edasi. Et see on suur jama, me peame oma peas ümber mõtestama selle tõuksi, et see on ikkagi mootorsõiduk.
1: No ja tõenäoliselt peavad ka tootjad mõtlema selle peale, et mis selle ratta tagajärg on ja kas või see, et tehakse mootorid, millega on võimalik sõita 60 km tunnis, kui teada on, et see on nagu fataalselt ohtlik sellise kiiruse pealt mingisuguse väikse konaruse pärast näoli lennata. Noh, kiivrikandmine on üks regulatsioon, mille võiks panna peale. Teisest küljest, kuna see ristapuu on mõeldud ka väikese kergena, et teda on hea kaasas kanda, et teda võib igal hetkel võtta tänavalt, kui ta on nagu rendi riist. See ju kõik nagu suundab inimest mõtlema selles suunas, et mis kiiver, eks ole. Ma võtan selle hetke, ma kasutan seda, ma panen selle ära. No siis peaks olema kiirus piiratud või midagi muud. Ja teine asi, kui sa tõesti tahad sellega trikke teha, no siis peab olema kinnine kiiver, sest kui sa kukud ja sul on tavaline jalgratta kiiver, nägu ees sinna, lõua luud, ambad ja arstid on rääkinud, et ammaste murrud on väga sage selle tõukeratta kukkumise tagajärg. Nii et siin on väga palju ergonoomika ja seaduse sätestamisega tegemist vaja teha selleks, et see riist muutuks noh, nii ohutumaks, ütleme nii.
0: No maailmas on nii ja teisiti selle tõuksiga käitutud, et Lääne-Euroopas on pealinnu, kus on väga karmilt ringi käidud. Pariisis keelati juba aastal 2020 üldse renditõuksid ära. Madridis on nad keelatud hiljem, ma arvan, et aastal 2024 tehti seda. Ja on veel linnu, kus nad on kõvasti piiratud. Ma arvan, et hoolimalt sellest, et nad on jalakäijatele kindlasti ebamugavad, kui nad kiutavad jalakäijate vahel ja ise endale nad põhjustavad palju kahju õnnetustega. Tavaliselt on renditõuksi õnnetused ühe sõiduki õnnetused, ehk nad siis lihtsalt kukuvad või sõidavad kuskile vastu seina. Et hoolimata kõigest sellest ma arvan, et Eesti ei peaks minema sellise täieliku ärakeelamise teed. Et on mugav võtta ja sõita, kui sa sõidad mõistlikult ja nii edasi. Mina ise ei ole küll kasutaja ja ei ole kordagi kasutanud, aga ma mõistan seda rendiloogikat ja tõesti neid inimesi, kes seda kasutavad. Et võibolla me peaks minema ikkagi Helsingi teed ja seal on mindud seda teed, et seda tõuksi saab ju väga lihtsasti tehnoloogiliselt või elektrooniliselt suunata. Sa saad sinna panna kiiruspiirangud peale, sa saad sinna panna parkimiskohad peale, mis iganes. Et esiteks minu mõelest Soomes on öine sõidukiirus piiratud, on nädalavahetusel piirangud, on suured keelutsoonid kesklinnas, kus ei tohi sõita ja kõiki neid võiks rakendada. Samuti peaks kindlasti olema kindlad parkimiskohad. Ei saa olla nii, et sa jätad suvalisele kõnniteele risti selle tõuksi seisma ja see segab kõiki nii jalakäijad kui teisid tõuksi sõitjad ja jalgratturid, et ka parkimiskohad peaksid olema täiesti fikseeritud ja kuskile mujale sa juba ei saa oma sõitu lõpetada.
1: No jah, see tähendab seda, et eks need regulatsioonid ja nende eesmärk on ju kujundada liikluskultuuri. Võimalik, et Soomes, mitte võimalik, aga ma olen vist päris kindel, et Soome liikluskultuur on kuidagi reeglid rohkem arvestav kui Eesti oma ja tõenäoliselt neil on ka rohkem reeglid, kuigi mul on tunne, et minu mõelest meie rendi tõukside rendi ettevõtted on ka seadnud siis kiirusepiirangud ja vanusepiirangud ja muud säärased asjad. Võibolla seal on ka mingisugune asi, mis kontrollib, kas kaks inimest läheb sinna peale või sõidetakse üksinda. Nii et ja väga palju on ilmselt vaja teha koolides tööd sellega, et õpilased hakkaksid, noored hakkaksid aru saama või mõistma seda riski ja kuidagi mitte et ma tahaks öelda, et ärge võtke riski, aga ma arvan, et võtke seda riski siis tõesti nii, et kui te tahate neid trikke teha ja tagarattal sõita või kiirust proovida, et selleks peaksid olema samamoodi nagu ruladele tekisid, eks ole, küünarnuki kaitsed, põlvekaitsed, kiivrid peas ja ma arvan, et rulaga või selle tõukerattaga tõesti mitukend kilometrit tunnis sõites peaks olema kinnine kiiver peas, võibolla ka mingisugune säärane asi, mis kaitseb su selgroogu selline nagu mootorratturitel, nii et, et sellist ekstreemsust ma ei tahaks öelda, et seda ei võiks teha, aga võibolla seda peaks tegema kuskil nagu kindlates kohtades on nagu, nagu on need rulapargid, kus ju tõesti on ka väga ekstreemselt nagu kiired laskumiskohad ja nii edasi.
0: Noh, Tallinnas me eelmisel kevadel kehtestasime esimesed reeglid, aga kohalik omavalitsus üksi ja ise ei saa hakata kõiki liiklusreeglid kehtestama, et tal on oma piirid, mida ta saab teha ja mida ta ei saa teha. Näiteks ta ei saa määrata, kui palju renditõukse võib üldse linnas olla, et et ka see, seda piirarvu võiks saada kohalik omavalitsus reguleerida, aga no paljud asjad tulevad liiklusseadusest ja liiklusseadust kohalik omavalitsus ei saa muuta, seda saab riigikogu teha ja seda tegelikult peaks reguleerima üle riigiliselt. Ja see on jäetud tegemata ja ma arvan just sel põhjusel, et noh, tõuksid, mis nad ikka on, eks ju. Ja samal põhjusel ma arvan ka politsei ei kontrolli nende vähestegi reeglid.

0: valimistel mingisuguseks arutelu küsimuseks saada, et kas muuta liiklusseadust?
1: Käsi pulsil.
0: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärl teekord on Ukraina taastekonverentsi korraldamine. Ukraina taastekonverents on siis säärane suurejooneline konverents, mida on peetud Ukraina sõja algusest peale. Ja selle konverentsi peateema on siis valmistada ette Ukraina ülesehitamist, kui sõda ükskord läbi saab. Seal on kümned riigipead tulevad kohale igal aastal ja valitsusjuhid ja delegatsioone on seal 60-80, ühes on väga suurejooneline ettevõtmine. Eesti taotas ka selle korraldamist eelmisel aastal saigi selle, aga nüüd see pärl on selles, et kui tavaliselt siia maani on seda konverentsi korraldatud suvel, kui konverentsi on hea korraldada, siis Eesti tahab nüüd korraldada sel korral selle konverentsi talvel jaanuari lõpus. Ja noh, ilmselgelt, eks ole, jaanuari kuus see konverentsi korraldamine on keerulisem, seda enam, et näiteks vabaduse väljakule tahetakse ehitada Ukraina küla, aga talvel mingi telklinnaku ehitamine nõuab soojustamist ja kütmist ja ühesõnaga kogu selle manöövri tagajärjel, et tõsta konverentsi algus nagu pool aastat varasemaks, on eeldatavasti läheb see kallimaks kuskil mitu head miljonit. Ja nüüd küsimus on, milleks seda tehakse ja eks siis mõistev inimene saab aru, et valitsusel on seda väga vaja, et oma kuvandit parandada sellel hetkel, kui valimised hakkavad lähenema.
2: Jah, noh, üks asi on see, et see on valimiskampaania osa tahetakse teha Ukraina abistamisest sel kombel, aga noh, ma ise arvan, et ega see enam välisminister Margus Tsahknat ja peaminister Kristen Michalit ei päästa ka nii võimas konverents, kui see Ukraina abistamine saab olema. Seal võib olla pigem see, et noh, me oleme viimased kuid peaminister ja välisminister ja et meie saaksime selle korraldatud. Isegi nii väike lootus võib seal olla. Aga kui sa nüüd rõhutad raha, siis see on õige, et ta võib mitu miljonit kallimaks minna, aga küsimus ei ole rahas ja või vähemalt mitte ainult rahas, vaid hoopis hullem küsimus on see, kas Eesti saab selle korraldamisega talvel üldse hästi hakkama. Ja see, et Eesti võib selle korraldamisega kehvasti hakkama saada või läbi kukkuma, see on palju suurem oht kui 5 miljonit, mis kulutatakse rohkem. Ja see risk, ma ei väida, et see kindlasti läbi kukkub, aga see risk on väga suur, et see talvel läbi kukkub. Ja see risk võetakse Eesti maine risk. See on sisuliselt terve maailma silmis maine risk. See võetakse ainult sel nimel, et suvel me ei ole enam peaminister ja välisminister ja et meil on vaja valimistel natukene hääli rohkem saada. Ja selle nimel võetakse selline risk. See 5 miljonit on ka oluline summa ja võib-olla, et võiks nagu huvi pakkuda, et miks see ära kulutatakse. Aga minu mõelest kõige suurem jama on sellega, et see võib hävitada Eesti maine. Milles on küsimus? Ettevalmistusaega on väga vähe jäänud. 5 kuud on ainult. Teiseks, praeguseks ei ole isegi veel leitud kohta, kus seda korraldas. Sa mainisid vabaduse väljakut, aga see ei ole otsustatud. Kolmandaks, Ukrainas on praegu valitsuse vahetus sisuliselt. Ministrid on lahti lastud, uued on ametisse pandud, aga aseministrid, kes sellega tegelevad, ei ole veel paika saanud. Ja Ukraina poolt viibivad ka vastused Eestile mitmetes küsimustes. Ja see ürituse mastaap on nii suur, et Eesti ei ole sellist, või noh, Tallinnas ei ole sellist üritust minu mõelest kas üldse korraldatud või ammu korraldatud. Seal on turvaala, kus maailma vipid koos peavad olema, on juba nii suur, et meil ei ole seda sisuliselt kuskile panna. Ja need saalid ja esinemiskohad ja nii edasi. Suvel saaks tõesti panna telgid püsti, aga talvel võid ka panna telgid, aga need on küttega ja see on palju kallim ja palju ebamugavam ja kõikidele osavõtjatele palju kehvem mulje.
0: No jah, kui sa mainisid, et võib-olla mõned inimesed tahaksid saada au ja kuulsust veel enne võimult lahkumist, siis no ma ikkagi arvan, et see põhiline eesmärk on see, et äkitselt see aitab meid saavutada valimistel parem tulemus, aga mul on tunne, et praegune valitsuskoalitsioon ja reformierakond

0: on juba sellisesse staadiumisse langenud, kus sa võid teha mida iganes ja seal midagi enam ei aita ja kui sinu riskidest kas või osa realiseerub, nii et sellele järgneb kriitika pärast selle ürituse toimumist, siis see võib muutuda täiesti katastroofiliseks.
1: Isegi kui sellele järgne avaliku kriitikat, mida võibolla viisakuse pärast ei avaldata, siis see, et kõik lähevad siit Eestist ära kehva mainega, kaasarvatud ukrainlased ja kaasarvatud kõik meie NATO-liitlased, et ka see on suuri oma Räägime saate lõpetuseks veel ka teisest Eesti maine küsimusest. See on siis vangid. Suurbritannias tundub, et nii nagu mõned vanemad hirmutavad oma lapsi, et kui sa putru ära ei söö, siis tuleb koll. Nii hirmutatakse Suurbritannias oma poliitilisi vastaseid ja ka vist kurjategi, et sellega, et kui te kuriteo toime panete, siis saadame teid Eestisse.
0: See on hea, naljaks hea küll, aga asjaolu, et Eesti on nüüd Kosovoga samas klubis, nimetatakse samas seoses, see juba isenesest ei ole hea märki ja paljud poliitikud ja arvamusliidrid ennustasid, et täpselt nii see lähebki, et kui me sellele teele astume, et siis me sellise maine saame ja see on juhtunud. Aga nüüd huvitav on see, et omapärane, et minister Liisa Pakosta on siis kategooriliselt tagasi lükanud sellise ettepaneku või nagu mõtte siis Farage poolt ja ta tegi seda Thatcheri kunagise fraasiga ei. Ja Thatcher ütles seda vastuseks sellele, et kas Euroopa peaks tihemini integreeruma, kas Inglismaa peaks integreeruma Euroopaga, siis Pakosta vastus näitab seda, et küsimus ei ole mitte selles, kas me tahame vange juurde või mitte. Küsimus on nina nipsu laskmine Suurbritanniale, kes lahkus Euroopa Liidust. Ei tähendab seda, et teie käest me vange ei võta, aga kui tuleb keegi parem nägu partner, siis me oleks valmis seda kaaluma.
1: Ja mina mõtlesin, et miks need Suurbritannia vangid halvemad on kui Rootsi vangid, kui see tehing Eestile nii kohutavalt hea ja kasulik on nagu Pakosta need Rootsi vangide võtmist kirjeldas. Eesti paistab tõesti vist lääne poolt vaadates pärast seda Rootsi vangide vastuvõtmist välja nagu mingisugune Euroopa Siber ilmselt, kuhu siis saadetakse asumisele inimesi, kes ei kõlba. Minu soovitus praegusele valitsusele on hoolimata sellest, et leping on sõlmitud, mitte füüsiliselt ja reaalselt neid vange Rootsist nii kiiresti vastu võtta, et leidke võimalused venitada nendega, sellepärast, et järgmine valitsus saadab need tagasi ja kui hakata ikkagi füüsiliselt vange tagasi saatma, lihtsalt lepingu lõpetamise asem, siis see on palju tülikam, palju suuremat rahvusvahelist häbi ja skandaali põhjustab, kui see, et me lepingu ära lõpetame ilma inimesi loksutamata.
0: Ja ma tahaks veel ühele asjaolule tähelepanu juhtida, et Rootsi vangidele luuakse tunduvalt paremat tingimused kui Eesti vangidele. Nii et mina tegelikult ennustan, et mõne aja pärast tekib Eesti vangide hulgas mingisugused rahutused, mingisugused istumis- või näljastreigid, et saada samamoodi
1: võrdne
0: kohtlemine. Täpselt ja see valitsus, kes peaks olema nagu liberaalne võrdse kohtlemise poolt, see tegelikult siis teeb nüüd niukest trikki, et meil on härrasvangid ja siis on meie kohalikud.
1: Ja lõpuks me peame oma vangidele ka sellised tingimused looma oma maksumaksja raha eest. Sellega me saade tänaseks lõppenud Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet . uue Eesti sünnist . uue Eesti sünnist .
2: tere ! Eks igas valdkonnas leidub neid , tänu kelle vaimule ja otsingumeelele saab elu hoitud ja edasi viidud. Mäletan oma kunagist kirge olla kursis muutuste ja uuendustega teatrimaailmas. Pärinesid need siis Krotovskilt, Brehtilt või Pruukilt ja mis lõpuks otsa pidi Härmaküla, Toomingase või Hundi kaudu ka meie lavadele jõudsid. Omamoodi õnn on aga see, kui väikeses kultuuriruumis juhtub olema keegi, kelle osaks on rajada oma koolkond, õpetada ja kasvatada uusi talente, nii nagu seda tegi omal ajal Voldemar Panso. Või kes ei teaks Heino Ellerit kui mitme põlvkonna meie heliloojate, nagu Arvo Pärt, Eduard Tubin, Villem Kapp, Jaan Rääts või Lepo Sumera, õpetajad ja suunajad. Meie ajakirjandusmaailma üheks suurkujuks on aga olnud eriti südame headuse ja südame tarkuse õpetajana Juhan Peegel, kelle kullafondi kuuluva pärandiosa kandja on ka tänase saate külaline. Kusjuures tema oskuste hulka kuulub ka võime sütitada, kaasata, seada sihte ja neisse panustada. Mäletan, et millalgi 70-ndatel tuli ta meile Erki viienda kursuse arhitektuuri üliõpilastele lugema 5-6 loengust koosnevat sotsioloogia kursust. Nagu ikka talle omaselt, jagus igast loengust mingi osaga küsimustele ja vastustele, millest mina, nagu ikka mulle omaselt, hõivasin enamuse ajast. Igatahes osutus see lühike loengutsükkel omamoodi sütitajaks, et hakkasin tundma huvi riigi ja ühiskonnast toimuva vastu. Loengupidajat ennast pidama aga vaatamata tsükli miniatuursusele oma õpetajaks. Tere tulemast saatesse, sotsiaalteadlane ja ühiskonnategelane Marju Lauristin.
3: Tere, tere.
2: Nagu ikka olen palunud osalema ka ühe andeka ajakirjaniku, tere Mirko Ojakivi.
4: Tere.
2: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Alustaksingi esmalt avaramast vaatest Eestile. Marju, milline oli sinu kui ühiskonna uurija jaoks Eesti ühiskond aastal 1985, kui algas perestroika? Oli see katki, oli see deformeerunud, oli ta omandanud liialt palju nõukogulikku või oli selles kõigele vaatamata säilinud ka suur osa väärikust ja elujõudu, et end taast vaba rahvana kehtestada? Kuidas sa seda nüüd tagantjärgi kirjeldaksid?
3: No sotsioloogiliste uurimiste tegijana ma muidugi niisuguseid abstraktsid kõrgeid sõnu siis tolla ajal ju ei kasutanud küsimusti, kes olid ikka päris konkreetsed küsimused. Ja mida me tõesti tegime ka siis juba, me uurisime eestlast elulaadi. Ja kahes uuringus siis just 80-ndate alguses, üks, mis tegeles siis eestlaste kui raamatute lugejate ja ostjatega, me juba siis uurisime seda ja muidugi ajakirjanduse lugejatega, ja teine oli meil siis niisugune suur uuring oli koos Leningradis siis sotsioloogidega ja ungarlastega, mis puudutas suhtumist keskkonda, keskkonnateadust. Ja see elulaadi teema, mis tuli seoses raamatutega, see näitas, et see 80 aastate Eesti ühiskond oli siis jah pärast rohkem kui 40 aastat nõukogude süsteemis ümber kujunemist ikkagi väga selgesti jaotunud, ja üks põhijaotuse alus oli see, kui aktiivselt, kui palju kohaneti selle nõukogude süsteemiga, kui palju mitte. Ja kui siis teiseks teljaks võtta siis see, kui aktiivne üldse oldi, siis juba siis oli väga selgesti näha, kuigi me ei esitanud mingeid poliitika küsimusi. Aga inimeste, noh, puht see, millega nad tegelesid, kas nad laulsid kooris, mängisid bridge, eks ole, kellega suhtlesid ja nii edasi, mida lugesid, tuligi välja, et kuskil kolmandik oli selliseid, kes olid selles nõukogude süsteemis leidnud endale siiski teatud eneseteostusvõimalusi, olgu see koorilaulus, olgu oma erialatöös ja nii edasi. Ja selles mõttes olid nagu ikkagi, võiks öelda siis sotsioloogilt positiivselt adapteerunud, mis kõlab muidugi praegu üsna niimoodi kriitiliselt olla. Aga seal hulgas muide ainult kuskil 5-7% oli need, kes olid aktiivselt nii-öelda nõukogude, noh, nii-öelda võimu ja nendes mingites struktuurides ja tõesti väljendasid ka siis mingid selged niisugust nagu poolehoidu sellel. Ja siis oli teine umbes sama suur kuskil 22-25% julgas siis seda aktiivsemat eestlaskonda, kes püüdis nii kaugele kui võimalik kogu sellest nõukogulikus süsteemist toida, kes püüdis leida töid, kus ei olnud seda nii-öelda poliitikaga tegemist väga palju, see oli, et enteks kui võrreda ülikooli omasid ja tipikad, siis tipikad olid rohkem, tehnikülikonnad rohkem, siis selle poole mis oli teadlikult ta poliitiliselt nii palju kui võimalik ja ei võtnud osa ka mingitest kollektiivsetest tegevustest ega nii edasi, aga jah, mängisid bridge ja tegid muid selliseid asju ja elasid oma seitselu. Tähendab, see jaotus oli juba väga selge ja muidugi meie siis ei küsinud seda nii-öelda perekondliku mineviku, kui me siis tegime juba 90-ndatel, siis me uurisime ka seda ja ma usun, et siin oli ka taustaks siiski ka see, et sellel ühel poolel hästi adapteerunud poolel oli siiski vähem neid, kes olid otseselt represseeritud ja sellel, kes nagu kaugemal hoidsid, oli rohkem neid, kelle oli ka otseselt represseeritud. Aga siis oli veel teine asi, kui me vaatasime nüüd seda keskkonna suhtumist ja keskkonnateadlikust. Ja võrdlesime siis venelasi Leningradis ja ungarlasi, eks ole siis Ungaris, siis noh, muidugi kogu see saaste küsimus oli väga terav, keskkond oli ukas ja meil oli ka aktiivne ja kõik see sama looduskaitse, aga kui me küsisime, mida peaks tegema, meil oli seal väikse, kuidas probleemi lahendada, siis tuli nii välja, venelased ütlesid, tuleb seadus täita, karm seadus, ungarid ütlesid, tuleb õppida ilu hindama, ja eestlased ütlesid, tuleb Moskva võimust lahti saada.
2: Aga Eesti puhul ongi ju peetud silmas, et meil on nagu kaks religiooni, üks on olnud keskkond, mida armastada ja hoida, ja teine on olnud haridus, mille nimel me oleme alati teinud kõik meie eellased pingutusi, et lapsed saaks hästi haritud. Nii et see uuring tolla ajal, millest sa rääksid, mõneti ikkagi kirjeldas seda mentaliteeti, mis meil on, ja kiinnitas seda, et Eestis selline kodaniku ühiskonna alget juba ka 19. sajandi lõpus olid täiesti olemas, kõiksugused seltsid, nagu sa mainisid, ka koorilaulud ja kõik see, aga nüüd ma tahan jõuda nagu tänasesse, et kuhu me nüüd edasi oleme liikunud, kuivõrd me peame arvestama nende ohtudega ja muutustega, mida on näha näiteks Saksa ühiskonnas või Rootsis või kas või Taanis, kus see nii-öelda teine kultuur on liialt jõuliselt tulnud sisse, kas me teame, kui hästi nüüd rootslased tegelikult elavad.
3: Tähendab seda, mis on probleem rootlastel või taanlastel või sakslastel nendega, kes on tulnud ju ilisel ajal nendest nii-öelda islamimaadest, et noh, ikslemiketod ja võrgustikud ja kõik, see ei ole kudagi moodi võrreldav sellega, mis on meie probleemid, meie venekeelse elanikkonnaga, need on hoopis teistsugused asjad ja selle tõttu ka need poliitikad on erinevad. Seda, kas meid tähvaldab see, et meile võib tulla sisse niisugune kahtepoolest kas siis otse või pigem vahetult teistest Euroopa riikidest see niisugune radikaliseerunud ja tõesti terrorjohtudega seotud mingi noorso, väga paljus noorsokultuur. Praegu seda nii väga näha ei ole ja ma arvan, et me teeme väga õigesti, kui me oleme selles suhtes väga ettevaatlikud. Aga mis puutab seda venekeelset elanikonda, siis see oli meil ikkagi see nii-öelda, noh, kuidas öelda, kaasa anne nõukogud ajas, seepärast, et kui me mõtleme, et meil oli siis elanikond, eks ole, 1 400 000 ja millest nagu 500 000 olid ikkagi need samad nõukogudaegsed, siis noh, nimetame neid siis kolonistid või hilisrändurid või kuidas tahame või võõrtööjõud, aga noh, fakt oli ju see, eks ole, et see oli ju meie väga mitmetes asulates ju põhiline elanikkond, aga me ei saanud ütelda, et noh, minge ära, sest et kui me isegi seda ütlesime, nad ju ei läinud ja meil oli ikkagi vaja tunnistada, et see on nüüd niisugune, noh, meie võiks öelda isegi mingis mõttes saatus raske koore, millega me peame hakkama saama.
2: Muide, me saime seda öelda, Ando Runnelil oli üks luuletus, iga vene ole mine, mille tähendus oli kõigile selge. Ukraina sõda on toonud taas väga palju venekeelseid.
3: mina vaatan neid ikkagi kui ukrainlasi, nad on ise ka ukrainlased, nad ei taha muide vene keeles üldse rääkida, kuigi nad pole vene päritolu, mul on siin Tartus küllalt neid inimesi, eesti keelt õpivad suure rõõmuga ja noh, nii kui iga rahva hulgas on nende hulgas ka erinevad, on ju ka eestlaste hulgas, kes Rootsi läksid neid, kes on eestlastena tuntud kui pigem sellised noh, nii-öelda vargad ja mis tahes, aga ega see ei ütle siis midagi eestlaste kui selliste kohta. Nii et mina arvan, et see, et me oleme ukrainlasi võtnud väärikalt vastu, nii kui meid võeti vastu, kui meid tulid sõjapõgenikud on väga, väga väärik. Ja meie muidugi soov on see, et nad saaksid võimalikult oma kodusse tagasi minna oma kodu üles ehitama, aga see ei ole mitte sellepärast, et me kardame, et nad meie väga puhta vere oma slaavi verega ära sodivad.
4: Kõigepealt kuulejale taustaks, et mina olen sündinud 1981. aastal, ehk need sündmused, kui siin Marju alustas seal 85. ja varasemast aastast, et mina olen neid lugenud siis tagantjärgi enese harimiseks, mina ei olnud tollel hetkel osaline selles loos, aga loomulikult kõik, mis puudutab juba 90. aastate algust, minu huvi ühiskonna vastu oli siis märkimisväärne juba siis. Aga kui Marju rääkis siin sellest, kuidas Eesti kultuurieliit ja mingi osa selles siis nendel sovjeti aja lõpuaastatel oli sellest süsteemist ennast lahti haakinud ja ei soovinud paljudes asjades osaleda, siis mulle tundub, et tulles tänasesse päeva, ma tegelikult ütleks, et meil on ka väga märkimisväärne hulk siis rahvusvähemusi, kes samamoodi püüavad elada isolatsioonis. Aga mis on meie õnn on see, et tegelikult see põlgkond, kõik uuringud näitavad, et neid jääb aasta-aastalt vähemaks. Ehk siis need uussisserändajad, kes on tulnud sõja eest siia või kes on tulnud ka iseseisvuse taastamise järgselt, et mulle tundub, et nende soov osaleda ühiskonnas, kuna nad on enamasti ka nooremad inimesed, on märkimisväärselt suurem kui need samad Maardu või Lasnamäe põlisasukad, kes on seal, ütleme siis, Lasnamäe asutamisest alates elanud, et see on see, mis on tegelikult see märkimisväärne ühiskondlik muutus, soovimatus ühiskonnas osaleda. Mulle tundub, et nende inimeste arv jääb vähemaks ja see on tegelikult hästi oluline selleks, et mõista, mis ühiskonnas tundub, sest mis on see küsimuse tagamõte on ju see, et kas Eestis on kusagil siis inimesed, kes ootavad Eesti Vabariigi lõppu, ma saan aru, või töötavad vastu Eesti Vabariigi kestmisele. Ma tahaks uskuda, et neid ei ole väga palju.
2: Loomulikult neid ei ole väga palju ja võimalik, et kuskil midagi on, aga ma arvan, et Eesti süsteem või Eesti riik on juba piisavalt tugev ja oskab oma riigis elu korraldada, et neile ei anta piisavalt võimalust, et esile kerkida.
4: No, kaitsepolitsei, mulle tundub, et kõik viimased paarkümmend aastat on hoolitsenud sellest, et Eestis ei tekuks islamikirikud mosheed.
2: Aga kui ma selle teema üles võtsin, siis esiteks muutused, mis meie ühiskonnas on toimunud selles kontekstis, et vene kogukond integreeruks Eesti ühiskonda, et ta ei tunneks ennast võõrkehana, sest kui sa tunned ennast võõrkehana, siis hakkad ka paratamatult sellele vastu töötama või vähemalt kaud olema vastu. Ja teiselt poolt, et meil on ju idanaaber, kelle leksikasse ja retoorikasse kuulub kaista oma kaasmaalasi, millel on väga selged järemid võivad olla. Õnneks see sõda, mida ta agressorina Ukrainas peab, viib eemale neid venelasi, kes varem olid Venema infoväljas, aga nad ei taha ennast samastada enam Putiniga. See, ma arvan, uuringud ka näitavad seda, nii et me oleme nii kui murde hetkes.
3: Ma arvan seda, et kui me nüüd räägime esiteks jah, venekeelsest elanikunast Eestis, siis meie uuringud on näidanud algusest peale, et siin ei ole tegelikult mingi ühe kogukonnaga. Kasutan üks sõna vene kogukond, tegelikult pole olema ühte vene kogukonda. Nii nagu eestlast tulgas, aga veel rohkem muidu siin olevate venelast tulgas on ikkagi väga erinevaid neid noh, nii-öelda mõtteviise ja ka omavahel see suhtlus pole sugugi nii totaalne. Nii et ka kui me vaatame praegust olukorda, siis mitte ainult see, et me räägime, et jah, ütleme umbes pooled on siis nii-öelda juba Eesti ellu sulandunud, aga ka nende hulgas on nagu erinevaid suhtumisi. ühed, kellel on see tõepoolest noh, nii-öelda uue kodu leidmine, identiteet ja muu väärtusruum, kõik on eestlastega ühine, teised on need, kes on ütleme ärimehed ja nad vaatavad Eestit mitte kui Eestit, aga vaatavad Eestit kui Euroopat, kui läänd, kus nad saavad eks ole äri teha ja nende jaoks, mõlema jaoks muidugi Venemaa on täiesti vastu näidustatud, aga muidugi on olemas ka neid ja neid ka näitavad uuringud, kes on ikkagi haaratud sellest Venema ruski mirri propagandast ja aga neid ei ole nii palju, kui me arvame, aga nad on väga äälekad ja peale selle neid muidugi kasutatakse ära, nende ütleme, sotsiaalmeedias igal pool see väga kõlab ja mis on veel ullas ja on meie ajakirjandus võimendab ja just nimelt seda poolt. Meie ajakirjandus ei võimenda mitte seda osa venelaskonnast, kes on tõepoolest praegu juba väga kindlalt ikkagi koos eestlastega nii-öelda meie piiri kaitsmas nii vaimselt kui füüsiliselt, aga võimendab just nimelt neid, keda saab siis ka Vene poolt vaadates ära kasutada, öelda, aha, näed, Eesti ajakirjandus ka ju paistab, et seal on nii ja nii.
4: Aga on üks koht, mille pärast siiski maksab teatud määral olla mures, see on Ida-Virumaa. Selles mõttes, et kui tõesti, ma olisin mainisin Lasnamäed, Maardud, mulle tundub, et need piirkonnad ei ole selle Venemaaga nii seotud kui Ida-Virumaa. Nüüd küll tõsi, see Ukraina sõda on üht-teist muutnud, ka see, et see piiripunkt on kinni, et see piiri ületamine ei ole nii lihtne. Ja tegelikult sama moodi ka ju see Kagu-Eesti piirkond, kus tegelikult need setud samamoodi armastasid käia ja saada kasu sellest piirikaubandusest.
3: Aga mis puudutab nüüd seda Ida-Virumaa teemat, siis ma olen kah käinud Narvas küllalt palju kolledžis ju ka loengud pidanud ja pidanud seal igasugu foorume ja see on aastatega ikka väga muutunud see olukord. Ja ma mäletan, et noh, kui ütleme 15 aastat tagasi oli ikkagi nii, et seal sa pidid ikkagi oma loengu ka pidama vene keeles. Mina tegin nii, et tegin slaidid eesti keeles ja pidasin ikkagi vene keeles. Nüüd, kui ma küsin näiteks, et mis keeles me räägime, siis enamus ütleb kohe eesti keeles. Tähendab, see on ikka väga suur muutus, mis on Narvas. Ja peale selle on muutunud ka see sama niisugune suhestumine. Nii et ma arvan, et see töö, mida seal on ikkagi tehtud, see on ikka väga tugevalt Narvat eestistanud. Ja sellepärast paistab ka silma nüüd see pool, kes käib ikka seal Narva jõe kaldal, eks ole, seda vene kontserti kuulamas.
5: Nüüd mul saatejuhina minna nagu saate teema juurde. See aastal 88 läks Tallinnas esimese klassi juba rohkem venekeelseid lapsi kui eestikeelseid. See vähemalt käivitas mind.
3: No meil Tartus niukest olukord.
5: No, te olete siin õnneseened. Ja me pidime seetõttu oma liikumisega ja arengutega arvestama alati tagasilöökidega ja võimalike ohtudega, mida venekeelne elanikkond võis meile põhjustada. Ma tuletan meelde, et näiteks peale rahvarinde sündi juba 19. juulil aastal 88 moodustati interrinne ja peale 16. novembri 88 suveräänsusdeklaratsiooni moodustati töökollektiivide ühendnõukogu. Tähendab, et see organiseerus, täiel määral organiseerus. Ja küsimus on selles, et kui me nüüd oleme jõudnud 90. aastal valitud ülemnõukogusse ja seal oli ka üsna suur vene grupp, ligi kolmandik.
3: Ja, ei olnud 27 inimest.
5: No täpselt. Ja minu küsimus on nüüd nii, sina olid ülemnõukogu asejuhata, et kuidas sinule jäi mulje, kas selle kahe aasta jooksul, kui me seal selles ülemnõukogus töötasime, toimus ka selles vene saadikute rühmas. Ta ei olnud väga ühtne. Toimus oluline mingisugune muutus Eesti poolele ületulekus või mitte. Ma isegi võiks öelda, et algul nad olid märksa eestimeelsemad kui lõpus. Lõpus ju hääletas vist ainult üks inimene neist meie iseseisvuse taastamise otsuse poolt.
3: Interrinne loodi Moskva käsul selgelt nendes ettevõtetes, kus olid sõjatööstus, kus tegelikult ettevõtte juhil oli, ma arvan, mingi kindral või polkovniku kraad ja see oli loodud tõesti kui Moskvast loodud vastas rind, aga mitte ei olnud mingi rahva liikumine. See on nüüdki venelast vaar rahva liikumine. See on üks asi. Ja tehes, kui ma vaatan nüüd tagasi sellele, mis oli ülemnõukogu. Ülemnõukogus, kui sa õieti mäletad, ei olnud mitte kaks rühma eestlased ja venelased, vaid meil oli üle, meil oli kuskil 13 või 14 saadikul rühma. Eestlaste hulgas oli täiesti juba erinevad, oli Mart Laari juhitud kristlikud demokraadid, teil olid liberaalid, eks ole, mida juhatas Jõerütmu meelest olla ajal, olid juba Eesti maa keskerakond, oli rahvarindamad, olid põllumehed, veel kaks rühma põllumehe olid erinevad, siis olid need samad tööstusettevõtete liidud, ühesõnaga olid väga erinevad huvide ja vaadetega ja oli ka venelaste hulgas tegelikult vähemasti neli erinevat rühma. Üks oli see, mida nad ise nimetasid kommunistlikud, ja oligi nii, et tollal Eesti kompartei juba oli kaheks löönud, see Eesti pool ennast enam ka üle nõukogus kommunistideks ei nimetanud, nimetas ennast vabaks Eestiks, aga see Vene oma oligi kommunistlik fraktsioon, nii nimetasid ennast. Siis oli teine, mis oli, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, aga mille olid loonud need samad ikkagi interrindelased, need samad Lebedevid ja muud, mis oli selgelt KGB taustaga. Selgelt KGB taustaga loodud selle jaoks, eks ole. Siis oli üks rühm, kus olid tõesti narvakad ja seal oli ka mitu sellist nii-öelda narva venelis, kes olid Eesti pärituluga ja kes olid rohkem siis tõesti sellised, noh, eestlastega tahtsid ka majandusasju vähemasti kõike koos arutada. Ja siis oli veel mingi vene rühma, ei mäleta, mis oli igates venelis või ka vähemasti neil rühma. Ja siis olid veel neli eraldi saadikud, kes olid need vene sõjaväelased mundrites, eks ole. Nii et see vene keelne osa ülemnõukogust oli ka erinev. Ja muidugi aktiivselt võitleski see, kellele see ülesandeks tehtud, see olid need kommunistid, siis see KGB taustaga see, kus oli see Lebedev ja kes olid, kes tegid seal näljast streike edasi, nemad tegelesid plaani järgi ikka selgelt vastu tööga. Ja muidugi oli nende ülesanne ka kõik see teised venekeelsed enda järgi saada, eks ole. Ja kui see meenutad seda meie viimast hääletust ja miks pärast ikkagi see kõik niiviisi läks ka rahvusjoont pidi lõhki, sest et ilmselt neil ikkagi anti see väga selgelt niisugune noh, nii-öelda käsk ja koos väikese hirmutamisega, et nad see eestlastega seda koos ei teeks, sest et mis ütles ju meil esines selle mäletatuks nende esineja Pavel Grigorjev ka sellelt kõnetoolist, ütles, ma nii tahaks teiega koos hääletada, ta ütles seda, eks ole, aga noh, ma ei saa, ma olen tead siin noh, seotud, tähendab ühesõnaga see, et nad lõpuks läksid uksest välja, mitte hääletanud vastlikud uksest välja, oli selgelt kah käsu järgi tehtud ja vaat see ongi nüüd see, kus meil oli selge, et aga ülemnõukogus selge rinde, siin oli tõesti rinde joon, meie vastas oli siis, ütleme nii, et meil oli see nii-öelda eestlaste siis need erinevad saadikurühmad olid võib-olla majandused, siis mõjal erimeelt, aga iseseisvas asjas kõik üksmeelsed. Aga nüüd see Vene poole see, see oli ka tõesti niivis, et seal oli selgelt ikkagi see organiseeriv, see komandopunkt, mis kogu aeg ka valvas neid, kes natukene älbisid ja tahtsid eestlastega no rohkem teha. Ja see oli selgelt näha, mina tundsin kogu aeg, kui läksime hommikul tööle, kui me nugisega läksime sinna, me läksime tõesti nagu rindele. Meil oli kohe teada, et no nüüd läheb madinaks. Ükskõik, mis sealt tuli, igas asja puhul olid need küsimused, mis olid vaenulikud, olid need õiked, olid kõik need asjad. Lõpuks ma ütlen, kui nelja streigini välja. See no, oli tõsine pidev sõda, mis seal käis.
5: No loomulikult olid ka venelased mingil moel struktureerinud, aga de facto nad sellisena ei käitunud. Sest kui eestlased ikkagi juba 4.-5. kuul olid liberaaldemokraadid tegid oma häält ja Mart Laar oma mis saadikurühm neil oli?
3: Kristlikud demokraadid,
5: nii et see kõik toimus, aga nende poolt oli ka pigem selline no suure kogumina hääled.
3: Ei olnud, seal oli just
5: siin
3: mõte majandusküsimustes.
5: Eri arvamustele. Omandi maa reformi puhul käitusid nad ikka jälle tervikuna kõik ühte
3: siin moodi. Ongi küsimus selles, et oli teatud küsimused, kus ka nende vahel tekkisid erinevused ja ma mäletan, seal oli üks see Klaavdia Sergi oli, eks ole, kes oli, ta oli mingi ettevõtte juht oli tegelikult ja tema väga tihti oli just nimelt näiteks majandusküsimustes, just nimelt meie nende majandusmeestega ühte meelt, muide ka samas privatiseerimise asjas, eks ole. Või siis näiteks need see vanamees, kes oli sealt Narvast, see, mis oli S-tähega oli ta. See oli jälle mõnes niisuguses Eesti asjas, sest tema oli niisugune Narva põline, Narva venelane. Aga siin aga olid need hälbijaid, aga tõesti komandopunkt oli selgelt nii-öelda KGB kättes, see oli selge. Komandopunkt oli KGB kättes.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
5: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkab, oleme stuudios kolmekesi, Marju Lauristin, Mirko Ojakivi, mina arhitekt Ignar Fjuk. Üks teema, mis 20. augusti otsuse tegi just selliseks, et ta lõi konsensust Eesti ühiskonnas. Väidetavalt on see osaliselt või suures osas sinu teene, et Toompeale tulid Eesti komitee esindajad, et toimusid konsultatsioonid, et nad osalisid selle teksti lõppversiooni koostamisel.
3: Ja see on legend, et see on minu ja Liia Hänni nii-öelda süü, mida kogu aeg levitavad need meie armsad sõbrad, kes olid meiega koos, kellele ikkagi see väga läks hinge, et see Eesti kongressi esindus sinna tuli ja kes siia maani ei ole sellest noh, pettumusest ikkagi üle saanud, kes lootsid, et kogu see nii-öelda, noh, asil jääb nii-öelda ülem nõukogu auks ainult. Et see oli tegelikult selge seisukoht, mis tuli tegelikult Kadriorust, mis tuli Rüütlilt. See oli Rüütli Nugise selge seisukoht ja noh, meie liiaga seda jagasime, oli teisi veel ülemõgus, seda jagasid kindlalt, aga see ikkagi see kindel soov ja ka kindel nõue, et selle otsusega peab olema nõus ka Eesti kongressi, Eesti komitee pool ja nende esindajad kutsus ikkagi mina füüsiliselt helistasin, aga tegelikult see soov ja see nõue tuli tegelikult Rüütli ja Nugise poolt.
5: No üldiselt me oleme ajaloos üsna halvasti koolitatud, mitte ainult mina, kes ma nüüd selle esimest korda kuulen, vaid ka kui vaadata ajaloo õpikuid, siis seal nii-öelda on mingisugune kondikava või skelett või luukered on olemas, aga liha on vähe ümber. Ja Mirko, sina on, nagu sa ennem ennast tutustasid noori inimesena, kuidas sina nüüd tead, mis toimus üldse noil päevadel Eesti kongressi, Eesti komitee ja ülemnõukogu vahel või kuidas on seda kirjeldatud, mida sina sellest tead?
4: Ma just täna selle saate salvestuse päeval tegelikult mõnele inimesele, kes olid osalised, ka helistasin ja nüüd just nimelt üks küsimus paluti küsida, mida Ignar teie küsisite ilusasti.
5: Meil saates räägitakse sina.
4: Et mida sa Ignar küsisid, et tegelikult ka minul üks inimene ütles, et kui Lauristin on saates, et küsida käest üks lihtne küsimus, et mis oli see tema teene, et see otsus vastu võeti ja kuidas Eesti kongress tuli. Ehk siis see sama Fjuki lugu tundub, et elab ikkagi suuremas seltskonnas, et see detaili küsimus ikkagi, et noh, et mis seal siis toimus, et mis seal toimus, et Kelam tuli ja et Eesti kongress oli kõik sellega nõus, et mulle tundub, et neid kuulajaid tänasel saatel, kes ootavad vastust, on rohkem kui Fjuk.
3: Ei, no loomulikult siin ikkagi see vaidlus käis ju selle iseseisvuse mõtestamise üle. Kas on tegemist siis sellega, et me taastame seda Eestit, mis oli siis nagu vallutatud 40. aastal, taastame selle sama Eesti, et samad nii-öelda seadused, kogu selle sama niisuguse noh, nagu riigi. Ja teine oli siis selles suhtes nagu võiks olla ükskõiksem osalt ja osalt ka võib-olla lausa vastu, aga selles ka ükskõiksem, et peaasjad iseseisvuseks ole ja mis formis polegi nii tähtis. Muidugi oli osa ka neid, kes ütlesidki, et õige on ka teha seda, nii-öelda, et NSV oligi omaette uus riik, et siis need Eesti NSV kodanikud on kohe Eesti kodanikud, aga neid ei olnud muide ülemnõukogu liikmed tulgas üldse, eestlast tulgas eriti palju.
5: Ja ma julgeks öelda, et neid ei olnud ühtegi.
3: Mõni võib-olla ka oli, ma ei tea. Aga ma tean, et vaidlused sel teemal käisid ju rohkem juristidega. Meil olid neid juriste Tartus, kes olid väga selgelt seda meelt, ka siis kui need vaidlused hakkasid pihta kogu selles kodakondsuse teemas ja nii edasi, aga mis puhutab meie liikmed, ma hakkan neid nimesid nimetama, ma tean siiski paari päris nimeliselt, kes olid ka sellel seisukohal. Võib-olla nüüd me enam neid ei taha niivisi noh, seda siduda, aga ma omast ajast ju tean, ma vaidlesin. Aga siis oligi see põhiline ikkagi see sõnastuse küsimus. Tähendab, kas me kuulutame välja riigi, mida võib tõlgenda nii, et me kuulutame uue riigi või me taastame selgelt selle Eesti, mis oli nii, et ka see sõnastus on selline, et see on väga selge ja selle sõnastuse leidmine käis tõesti väga pingeliselt ja selle tõttu, noh, kui rääkida nüüd, mida mina tegin, siis kuna mina olin üks ole Nugis asetäitja, Nugis pani minu peale selle sõnastusega tegelemise, ta andis mulle selle ülesande, ma olin nii-öelda redaktsiooni no, selles juur esimes ja siis teine, kellele ta andis selle ülesande, oli Liia Hänni, niiviisi, sest enne seda oli teinud mühe variandi juristid, vist valitsuse tellimise mis oli väga segane ja seal tõesti olnud selge see poliitiline sisu, siis tegi rahvarinde sektsioon, fraktsioon tegi oma, kus just nimelt ei olnud nagu seda rõhutatud seda nii-öelda põhiseaduslikku momenti ja siis lähtudes sellest, et ülemnõukogu oli juba teinud, siis kui ülemnõukogu alustas tööd, siis kaks nädalat peale seda, kui Eesti kongress alustas tööd, juba teinud oma otsuse 30. märtsil, 1990, et me alustame alustame ülemineku perioodi Eesti Vabariigi taastamiseks, Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra taastamiseks, siis oli minu jaoks peale selle, kuidas seda kuulutada, veel teine moment ja kui ma tahan tõesti nüüd ütelda, mis mina reaalselt tegin, siis see on nüüd tekstiliselt ju näha, siis mina tegin nimelt selle pärast või ka liiga arutas, millest tõusis põhiseadus, selle, et sinna punkt vandi sisse, et tehakse, taastatakse põhiseaduslik kord ja et selleks on vaja tõesti teha ka põhiseadus, mis võetakse vastu rahvaäletusel ja et selle põhiseaduse teeb kogu, mis selleks eraldi moodustatakse ülemnõukogu ja kongressi liikmetest pariteetselt. Vot see on see osa, mis nüüd on ütleme tõesti minu ja Liia konkreetselt kirjutatud, see on see, mida meie sinna tõime. Aga see, et see ise seisvus on, et see just nimelt sellise sõnatuses tuli, see tuli lõpliku vaidlusega hoopis kõige viimasel istungil. Nii et tähendaga see oli sõnastuse küsimus. Väga palju semiootiline küsimus oli, juriidilis semiootiline küsimus.
4: Kusjuures tagantjärgi, kui nüüd proovida tänasesse päeva tulla ja mõelda, et, no, et mis on oluline, just nimelt see, et siis 92. aasta suvel põhiseadus pandi rahvaäletusele, see kiideti ülekaalukalt sealt, seal heaks, et see on see koht, kus tegelikult minu jaoks need väga põnevad vaidlused, riigiõiguslikud vaidlused, mida on ka tagantjärgi mulle siis püütud selgitada, kuivõrd olulised olid just need samad vaidlused, millest Marjuga siin rääkis, et kas siis uus riik nagu Lätis või siis järjepidev riik, et aastakümneid hiljem tundub see nagu, et noh, et millega te seal tegelesite, et miks tunda selle kõige või päevi ja nädalaid ja kuid selle kõige peale kulutada. Et...
5: Aga ma nüüd natuke tuleksin ka sinna aega, mida Marju rääkis, aga tuleksin veel poolteist kaks aastat ettepoole valimised ülemnõukogusse. Ülemnõukogusse sai valitud 60 inimest eestimeelsed, kes ka said valitud Eesti kongressi. Meil sinuga, vähemalt minul, kes ma kandideerisin mõlemasse
3: kohta,
5: täpselt,
3: mina
5: ka, ja oli selge sõnaliselt programmis, et me taastame Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse alusel. Ja see sama 30. märtsi otsus, mille sa viitasid ülemineku perioodis, seal on ka täpselt kirjas, et Eesti Vabariigi taastamine restitutio ad integrum põhimõttele, ehk järjepidevuse põhimõtt. Nii et see valitsus, mis ülemnõukogu poolt pandi ametisse, see lähtus algusest lõpuni sellele ja kui sina nüüd Marju rääkisid sellest nii-öelda sõnastuse kohmakusest või et ei tahetud või ei jõudnud sellesse lõpp iseseisvuse taastamise otsusesse see õige sõnastus, siis sellele
3: ei jõudis just nimelt.
5: Ei, algul ta ei jõudnud, sa just ütlesid,
3: ei,
5: et sa just ütlesid, et rahvarinde tegi mingisuguse eelnõu,
3: see oli kus, teine tekst ju.
5: Ja, aga seda ma tahan öelda, et algul tehti katseid mitte õige dokumendiga teha. Ja selle sama dokumendiga seoses oli ka kolm tähelepanekud, mida ma nüüd raadiokuulajale toon. Esiteks, mäletate, et sinna tekkis selline põhimõte, et taastada Eesti diplomaatilised suhted. Ja see oli ainuke koht, kus oli sõna taastada. Ja selle sõna tõi sisse Lennart Meri ministriks, välisministri asedeit ja Müllerson, kelle kutsus sinna Mart Laar. Siis teine oluline meenutus on see, et kes tükka aega ma olin ka selles komissionis, kus me seda viimast redaktsiooni tegime, et mis on selle dokumendi pealkiri. Ja selle pakkus välja Tiit Madae, et see oleks lihtsalt ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvust, ei midagi muud. Ja kolmas oli, mille pakkusid mina välja, oli väga kaua oli, seal oli see nii-öelda otsustav osa hakkas kogu aeg sõnaga kuulutada. Ja me ei tahtnud midagi kuulutada, sest kuulutasime juba aastal 18 Eesti Vabariigi õigusliku subjekti. Ja siis mina pakkusin sinna, et kinnitada.
3: Ja
5: see on see kogu see jutt, aga ma uuesti tahan rõhutada, et seda juriidilise järjepidevuse teema ei olnud vaidluseks selle pooleteise aasta jooksul Eesti kongressi ülemnõukogu vahel, vaid see võis olla viimaste tundide teema.
3: Ei, vaata, siin on teine asi. Siin on ikkagi see, et Eesti kongressi ja ülemnõukogu suhetes on ju mitu tasandit. Ja üks tahand on see, et vastastikku oli ju inimesi, kes püüdsid teist seda institutsiooni nagu noh, sellega nagu ähvardada. Tähendab, Eesti Kongress ähvardas oma liikmeid sellega, et ülemnõukogu tahab, eks ole, seda sama kolmandat vabariiki kuulutada ja nii edasi. Ja ülemnõukogu jälle ähvardas sellega, et Eesti Kongress tahab, ma ei tea, mida siis teha. Ühesõnaga, käis kogu aeg ikkagi sellel niisugusel teatud ideoloogia tasemel üksteisega irmutumine.
5: Kuigi sageli ja, mul tundus, et see oli kõik mingitud isiklikest
3: ambitsioonidega seotud, tõepoolest, sest seda ei olnud sellest liikmeskonnast, kuna tegelikult oli ju liikmeskonnas väga palju kokkulangemust. No
5: täpselt, 61 aga sellest
3: nii-öelda ideoloogilisest tasandil ja ka väljapoole, näiteks ka noortele muide, ikkagi väga palju kongressi poolt siiski püüti ülemnõukogu kujutada ette, kui niisugust peaaegu, et nõukogude süsteemi osa, eks ole, ja ülemnõukogu selle kongressi, kui sellist noh, äärmus rahvuslikku osa, eks ole, kellega ikkagi mingit iseseisvust ei saavuta, nii et ühesõnaga tegelikult see vastastikune selline umbusu ja süüdistamise teema oli täiesti olemas, aga see ei kajastanud selles igapäevases seadusandluses, mis me tegime, sest me tegime, mina tegelikult olles sama ülemnõukogu juhataja asedet ja istusin lihtsalt, pidin juhatama seda koosolekut iga päev hommikust õhtuni.
4: Aga mulle tundub, et on suur vahe, kuidas mõtlesid poliitikud toona, kuulates praegu seda juttu ja meenutades seda, mida ka siis ajalootunnis olen lugenud või tagantjärgi neid materjale sirvinud ja kuidas tehakse poliitikat praegu, et kui praegu on see keskne eesmärk poliitikas see, et saaks selle minimaalse häältekoguse kätte ja võtaks otsuse vastu. Tihti armastatakse öelda ka Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi ütleb, et Riigikogu peab töötama kiirelt ja efektiivselt. Mis on täiesti erinev sellest, kuidas poliitikat tehti siis 90.
3: No,
4: alguses.
3: Me pidime töötama eriti kiirelt, seepärast, et me pidime olema selleks hetkeks valmis. Me ei teadnud ju palju mul aeg on, nii et noh, selles mõttes me töötasime ikkagi väga intensiivselt.
5: Erinevus oli veel selles, et kui tänapäeval toodab eelnõusid valitsus ja ministeerium, ja. Siis meie ülemnõukogu ajal umbes 30-40% sellest tekkis ülemnõukogus komisjonidest.
3: Veelgi enam asja on selles, et ülemnõukogus sündisid tegelikult ju nii-öelda suured raam kokkulepped, näiteks omade reformi puhul. Meil oli omade reformi töörühm, eks ole, kus oli ühelpoolt Kaido Kama, eks ole, ja teiselt poolt olid põllumehed ja kolmalt poolt oli seal minu mõelest Jaak Kallik isegi ja niiviisi. Ja nennad ikkagi kuude kaup arutasid läbi ja leppisid selle omade reformi põhimõtted kokku niiviisi, et tõepoolest pärast, kui see nii-öelda tekkida sai, olid juba need suured vaidlused ära vaielda.
5: Mina olin selle komissionis ja selle liige. Ja ma pean ütlema, et see Kaido Kama juhtis seda, et see, kuigi need erimeelsused komissioni, ütleme, kui komission kelle 9 algas hommikul, olid suured, aga kui me kell 3 lõpetasime, siis me olime need läbi rääkinud ja me olime leidnud ühisosa.
3: Vaata, siin ongi see vahe, et siis oligi, siht oli leida ühisosa. Meil, kuna meil jagunes 104 inimest ikkagi selleks, mida nii ütlesime eestimeelne osa, eks ole, siis see vene osa, siis oli sellel eestimeelsel osal oli kogu aeg ikkagi see siht jõuda kokkuleppele niivisi, et saaks edasi minna, tõesti töö oli selle nime.
4: Aga selle eelduse või sellised tegutsemise eeldus on see, et poliitik saab aru, et tema otsused kestavad kauem kui üks valimistsükkel. Need tagajärjed on hoopis valusamad, sest praegu mulle tundub, et Eesti poliitikas on just
3: see meile eesmärk oli see, et Eesti riik taastatakse, ta on kohe võimeline funktsioneerima, seisab jalul ja läheb edasi.
0: Kuku Raadio.
1: Uue Eesti sünnist.
5: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkab stuudios ikka kolmekesi, Marju Lauristin, Mirko Ojakivi, Ignar Fjuk. Kahtlemata toetas ja kandis 80. aastatel meie ühiskonnas aset leidnud muutusi ajakirjandus, selle isamaalisus, selle kriitilisus. Ja ma küsiks, et kuivõrd ja kas ka tänane ajakirjandus seda suudab ja ma ka selgitan, miks ma seda küsin. Mitte sellepärast, et tänases Eesti ajakirjanduses puuduksid tipud, vaid pigem sellest, et täna meil on sadu kui mitte tuhandeid meediakanaleid, mis loovad olukorra, et väga paljude jaoks auditooriumist on lausa teadmata, et eksisteerivad ka nii-öelda ühiskonnateemasid käsitlevad meediakanalid. Nad on hoopis ühes teises inforuumis, nii nagu me oleme pidevalt näinud või kriitiliselt esile toonud, et vene inimesed on elanud Venema inforuumis. Seetõttu on ka tekkinud see Raadio 4.

0: ei võidelnud mitte ajakirjanduse vabaduse, vaid Eesti vabaduse eest. Ühesõnaga, siis ei olnud nii, et ajakirjanik poliitikaga ei tegele. Ajakirjanik tegeles aktiivselt poliitikaga, nimelt Eesti vabadusest võitlemise.
1: Seda ma nimetasin isamaalisuseks.
0: Ja siin ongi see vahe, seepärast, et niipea kui siis see oli käes, eks ole, oli Eesti riik taastatud ja me jõudsime siis nii-öelda selles mõttes vabamasse vette, tekis hoopis teine põhimõtte ajakirjandusvabadus, tähendas seda, et ajakirjanik ise poliitikas ei sekku, et ajakirjanik tõepoolest siis on see, kes näitab ja kajastab ja arutleb. See on väga suur vahe, sest et siis loeti ju lehte iga päev. Loeti lehte ka sellepärast, et lehes olid otse ka kõik need samad otsused ja manifestid ja ajakirjandus oli osa kogu sellest poliitika tegemise protsessist, mida ta pärast seda, kui siis see oli riik juba taastunud ja oli tõesti demokraatia taastunud, enam olla ei saanud sellisel viisil. Ja seepärast ka on meil hoopis teine võibolla ka ootus ja võibolla ka vähem huvi, eks ole.
2: Aga Eesti inimesed keerulistel aegadel suudavad üles leida Eesti televisiooni, Vikerraadio, seda on näidanud ka ja laiemalt võibolla tõsise meedia, et ma ei pisendaks siin Kuku Raadio Delfi rolli, koronakriis või Ukraina sõja algus, meeletud vaatajanumbrid. Kui ühiskonnas toimub midagi murrangulist, siis Eesti inimesel on olemas see teadmine, kus ta saab usaldusväärselt informatsiooni. Nüüd, kas see jääb niimoodi, kas see on ka 10-20 aasta pärast niimoodi, et seal ma oleks võibolla natukene murelikum, sest midagi ei ole teha see, kuidas meedia tarbimine muutub, see, kuidas räägitakse, et inimesed ei taha enam pikki tekste, kuidas kõik peab jääma sellise 2 minuti piiresse, et see on võibolla see koht, kus see kriitilise meediasisu tarbimise kogemus kaob ära ja kui seda kogemust ei ole, siis tõenäoliselt kannatab ikkagi ka ühiskonna sisu ja kvaliteet.
1: Mina näen asjal ka ühte teist aspekti. Ma tõesti tajun seda, et ajakirjandusel pole enam seda võimu sõna otses mõttes, mis ajakirjandusel võiks ja peaks olema. Kui vanasti tuli, noh, mäletame neid Lindis-skandaale ja Idara-skandaale, piisas ühest kahest artiklist, see pani ühiskonna käärima, see pani seda arutama. Nüüd on võivalik väga tõsised rikkumised, 1-2 artiklit tuleb, ei mingit järel.
2: Aga äkki on poliitikud muutunud?
1: Poliitikad on muutunud, aga ma näen, et see ajakirjandus läbi oma selle meediakanalite sajasse, tuhandesse ühikusse jõudmisega on muutunud ka meelelahutuslikus. Nii et tõsiste teemade asemel on naer ja nali ja seda nauditakse, me ei saa seda ette heita, aga kas sellest ei tulene midagi, et nagu Mirko ütles, et võibolla pikas plaanis me ühiskonnale kaotame midagi.
0: Siin on nüüd natukene jah vaja selgust teha selles, millest tekib ikkagi see ajakirjanduse mõju poliitikale. Ajakirjanduse mõju poliitikale ei teki mida sellepärast, et Mirko või keegi teine midagi väga hästi ütleb või kirjutab, et sellest, et poliitikud tunnevad, et see läheb paljudel inimestele korda ja tekitab surve ühiskonnas. Ja kui ühiskond on niivõrd killustunud erinevate väikeste auditooriumide vahel, siis see ühine surve ei teki, isegi võib olla väga suurepärane ajakirjandus, aga kui seda sellest ühiskonnast väga suur osa ei märkagi, ei teagi, siis ikkagi seda survet ei teki, järelikult ka seda võim ei ole. Ja võim on avalikuse surve võim, ja mitte ajakirjaniku, vaid avalikuse surve võim.
2: Ja poliitikud ise praegu väga igapäevaselt hoolitsevad sellest, et see ajakirjanduse roll oleks võimalikult väikene. Ma pean silmas seda, et kui mõelda näiteks valitsuse pressikonverentsile kui ühele töövahendile, et tihti peale püütakse ajakirjaniku taandada selles protsessis teise järguliseks, et see on midagi, kus just kui siis poliitikutel on sõnum, ajakirjanikud muidugi lasevad seda nagu teha ka, et see on see koht, kus ma olen nõus, et poliitikud on leidnud endale uue nii-öelda siis väljapääsu, sotsiaalmeedia, kus ei ole ajakirjaniku.
1: Mina olen vaadanud seda just tänase saate ootel just selles võtmes, et ju neisse ajakirjanik, kes on läinud liiga palju seda südame headust, mida Johan Peegel õpetas, sest ma mäletan Mona Saliini skandaali Rootsis, kes oli minister ja peale seda, kui tal ühelegi pressikonverentsi läks, tal küsiti ühte küsimust 40-20 korda, kuni ta astus tagasi. Meil on niimoodi vaatanud televisioonis esimest stuudiot, ajakirjanik küsib küsimuse ära ja ta ei saa sellele vastust ja ta läheb edasi. Tähendab, see järjepidevus, ajakirjanik ei tohi lubada, et poliitikud ignoreerivad. Tähendab, pressikonverentsil võib küsida 30 korda seda sama küsimust. Ma mäletan

0: küsis Eesti Televisioonilt kelleltki poliitikult 4 korda talle tehti etteheite, pärast Raul Rebane ütles, tema tegi talle ka etteheite, et ta küsis ainult 4 korda seda küsimust, ta oleks pidanud 10 korda küsima.
1: Hakkab ikka sellest peale, kas inimesi üldse huvitab see, mida poliitikud ütlevad. Üks kõik, kui hästi ajakirjanik selle välja toob, aga näiteks kui ajakirjanikule tundub, et see, mida poliitik ütleb, et sellel ei ole ka mingit kaalu, eks ole, ta ei usalda seda poliitikut, ta ei arva, et talle tõtt räägitakse, või ta arva, et see poliitik ise ei ole võimeline midagi otsustama, kuskil keegi muu üldse otsustab või et täna otsustab nii, homme teistmoodi, siis kaob ära see huvi ka selle vastu, mida poliitik ütleb. Kui ütleme, võtame selle riigi, kus on poliitikutel ikkagi noh, mingisugune noh, rahva seas selge niisugune noh, nii-öelda kaal, eks ole, siis on väga, väga huvitav, näiteks Inglismaal asendub üks peaminister teisega, siis analüüsitakse noh, lausa lause tasemel, et kas see poliitika nüüd muutub või muutu, seepärast, et seda võetakse tõsiselt. Aga kui poliitikat ennast tõsiselt ei võeta, no siis ei võeta ka seda ajakirjandust tõsiselt, mis poliitikast räägib.
2: Aga tihti peale, kas mõnda küsimust peaks küsima 2 korda, 3 korda või 10 korda, see hoiak tegelikult algab suhtumises sellesse samasse poliitikusse, et minul Art Mülleriga on õnnestunud saade stuudios on peaminister teha juba päris mitmendat peaministrit Ansipi aegadest alates ja see tagasiside ühelt samalt inimeselt võib olla erinev, et mõni peaminister, kes talle hirmsasti meeldib, ta ütleb, et miks te nii õelad olete, miks te kogu aeg ründate teda, te ei lase tal olla inimene ja möödub peaminister, siis öeldakse, et aga miks te nii pehmed olete, kusjuures minu arusaama järgi ei ole Art Müller vahepeal muutunud.
0: Mind on ikka piiranud mõte, et mis siis oleks olnud, kui Eestit Balti riike ei oleks okupeeritud ja inkorporeeritud Nõukogude Liitu, et see Nõukogude Liit oleks jõudnud 80. aastatelt see just selline nagu ta oli, aga ilma Balti riikideta. Ja kas, ja küsimus ongi, et kas ka siis, kui poleks olnud seda Balti pisikut, mis seda kääritas, mis andis eeskuju, mis lõi pretsedente, kui Balti riike poleks olnud, kas Nõukogude Liit oleks lagunenud vähemalt eelmisel sajandil no, või ta oleks kestaks edasi.
1: Ma arvan seda, et see, mis kõige toimus tol ajal maailmas Euroopas, see oli palju laiem protsess tegelikult. Sellepärast, et ei oleks see Nõukogude Liit lagunenud ega Balti riigid välja saanud, kui oleks enne seda Berliini müür langenud, kui oleks kogu see süsteem ikkagi langenud kokku, sest et see oli ikkagi selle kogu selle totalitaarse nõukoguliku süsteemi kollaps üldiselt. Ja see meie osa oli siin muidugi meie jaoks kõige tähtsam. Kuidas nüüd konkreetselt, kui ruttu oleks siis see Nõukogude Liit lagunud, kui meid ei oleks seal sees olnud, et me oleksime ütleme näiteks Poola ja Ungariga taolises selles sama süsteemi, aga niisuguses noh, teises asendis olnud. No siin minu mõelest on üks väga oluline asi, mida meie nagu ei pane tähele. Nõukogude Liit lagunes väga palju selle tõttu, et Venemaa ise ja Jeltsin oli siin muidugi väga tähtis, tahtis Nõukogude Liidu lagunemist. Venemaa tahtis olla Venemaa ja mitte Nõukogude Liit.
0: Berliini müüri lagunemisele, mis oli 9. november, et sellele andis nagu teatud tõuke ja eeskuju meie suveräänsusdeklaratsioon aasta varem. Saksamaa oli ju hirmuvalitsuse all rohkem kui meie olime. Ma mäletan, kui ma käisin seal praktikal, siis meie sõbrad, kes meil seal ülikoolis vastu võtsid, nad tõmbasid akendete paksud kardinad ja läksime kaugemale rääkima. Seal see staasi oli ikka hoopis teissugune.
1: Siin oli tegemist hoopis ikkagi natukene keerulisemate põhjustega. Kui me meenutame kogemusi, mis olid sellest nii-öelda sotsialismileeris Ungariga 56 ja Tšehiga 68, siis põhiprobleem oli ka see, kas tankid tulevad või ei tule. Ja Berliini müür sai laguneda ja meie saime vabaneda ja rahvaliikumised tekkida siis, kui selles samas müüris endas juba praad olid, kui see sama süsteem oli nii läbi roostetanud, et enam nii-öelda oli kindel, et tankid enam sellisele viisile ei tule ja seda kindlust ei tekinud ka kohe, sest ma mäletan, kui meil oli esimene suur see kogunemine aru väljakul, siis oli meil ikka väga selgelt veel see tunne naha vahel, et tankid võivad tulla. ja siis , kui nad hakkasid , pärast oli ju see episood , kus Vilniusest hakkasid tõesti tankid tulid , eks ole , parlamendi juurde . ega siis neid rahnusid sinna Toompeate mängu pärast ei teinud , et pärast oleks lastele tore näidata . oli ikka tegelik tunne , et need tankid võivad ka tulla . ja vaata , see on see asi , kui ikka Gorbatšov suutis selle noh , nii-öelda , kuidas öelda , selle hirmu ära võtta . miks pärast , sellepärast , et tema ise isiklikult väga tahtis olla nii-öelda ülemaailmne või rahvusvaheliselt aktsepteeritud liider .
2: ma olen selles osas nõus , et see liit oleks kokku kukkunud ka ilma selleta , kui Eesti oleks sinna kuulunud ja siis kogu seda süsteemi seespoolt õõnestanud . sest kui vaadata just seda sama Nõukogude Liidu lõppu majanduslikust plaanist , siis lihtsalt see oli üks põhjatu auk , kuhu ei olnud võimalik nii palju siis seda ressurssi enam panustada panna , et selle looga oli nagu juba üsna halvasti .
0: Hüva , mul meeldib mõelda Eestit alati maailma nabaks ja ma ikkagi eeldasin , et kui Eestit ei oleks olnud , siis kõik see jubedus oleks jätkunud . tänases saates oli külas Marju Lauristin , Eesti taasiseseisvumise üks juhtkujusid ja ajakirjanik Mirko Ojakivi , mina olin arhitektnik Narfjuk . järgmine saade on nagu ikka reedel , järgmisel reedel kell 1 , kordusena kell 3 pühapäeval . ja järgmise saate külalised on Raivo Vare ja Ain Saarna .
3: uue Eesti sünnist .
4: teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Simon Sebag Montefiori, Jeruusalem, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Simon Sebag Montefiori kirjutatud Jeruusalem biograafia, Lähi-Sida ajalugu, mis ongi tegelikult lugu ühe linna iseloomust ja tema olemusest. Selle on tõlkinud Aldo Randma ja kirjastus Marrak on 2025. aastal selle ka välja andnud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja mina olen küll kutsunud seda raamatut tutvustama vaieldamatult asjatundja selles valdkonnas, kes on Vladimir Sasonov, Tartu Ülikooli vana Lähi-Sida uuringute instituudi kaasprofessor ja assüürioloogia. Lisaks veel, kui Montefiorit silmas pidada, kes on väga palju kirjutanud Venemaast, siis on tal Sasonovil kindlasti ka Venemaa huvi vaieldama. Tervist!
2: Tere!
1: Kõigepealt Montefiorest, kes on ju, ütleme, uskumatult viljakas ja laia ulatusliku ampluaaga autor. Mina olen talt lugenud üsna väheseid asju, aga ma saan aru, et tema käsitlused Venemaast on ka sulle ühed huvipakkuvamad olnud.
2: Ja just niimoodi, et tegelikult ongi nagu, kus sul on õigus, et tegelikult ongi väga selline viljakas autor ja noh, kui me ütleme niimoodi, et tegelikult sellises, ta on juba küpses vanuses, aga ta on veel suhteliselt nagu teadlasemates noores vanuses, et ta saab alles 60, 27 juuni just mõnele pärast ja Simon või Simon Sebag Montefiore on teatud määral minu arvates, ma võiks olla nagu teatud määral nagu renessansi aegne inimene selles mõttes nagu sarnane sellise tegelikult nagu Pietro della Vallele, kes oli Pietro della Vallele väga tuntud poeet, kunstnik muhul, kes kilkirja tekste Pärsiast 17. sajandi alguses kohvid keetis ja oli ka püüdis mereröövlid ja muu ja siis nagu ta on ka selles mõttes natuke sarnane selles mõttes mees nagu orkester. No ütleme, kui me vaatame teda nagu tema biograafia, ta on märkimisväärsed saavutused.
1: Seal on üks asi, mis silma torkab aastal 1983, kui Montefiore oli 18-aastane, intervjueeris ta Margaret Thatcherit. Ehk et tema läbitungimisvõime on vaieldamatu.
2: Ja, no muidugi tema perekondlik taust kõik see aitas kaasa ja tegelikult ta on väga tuntust perekonnast. Võibolla ka sellest saab rääkida, aga ütleme niimoodi, 17-aastaselt ta läks töötama Lõuna-Afrika kuulla kaevandusse, kujutad ette nagu 17-aastane poisike. Ja siis ta hiljem ütles, et kui ta need olid apartheidi aastat, tahtis näha seda kokkuvarisemest omal nagu kogeda.
1: Kuigi see juhtus ju, ütleme hiljem. Siis ikkagi praktiliselt kümnend hiljem.
2: Just, aga just siin oli märk, et see on väga huvitav. Ja siis sügisel 1983, nagu sa õieti väga tõid veel, ta oli 18-aastane, ta tegi interjööris Ühendriigi peaminister Thatcherit oma siis selle ajalehe, kus ta oli ka see ühe ajalehe toimetaja, ma mäleta, mis ta oligi. Ja ta muidugi oli väga, väga adekas õppis, tegi doktoritöö ära, me teame, ja tegelikult väga viljakas, et selles mõttes, kui me räägime teda, et ta õppis paremates koolides, näiteks ta õppis Lagravi koolis, Harrovi koolis ja oli ka kooli ajalehe The Harrovi toimetaja. Aga kus me noorusest rääkida, aga siis tegelikult, kui vaadata teda, et ta ei olnud tegus end ajaloolasena, vaid ta oli töötas ka pankurina, muidugi ta oli
1: just, pankuri. Investeerimispankurina.
2: Just, välisajakirjanikuna lausa sõjakorrespondendina ja kajastus ka konflikti Nõukogude Liidu lagunemise ajal. Samast on kirjanik, kirjutab väga ladusalt, noh, ta on naine ka päris kirjanik selles mõttes, et Montefiore on ka ajaloolane populaarisaator, aga samast on ka karismaatiline lektor ja väga hea saadete läbi viia. TV-sarjade töötanud. Ma olen ise näinud seda Making Spain kolmeosaline, mis on päris hea, populaarne, aga kus ta siis rääkis siis Making Spainist ja kus ta siis rääkis siis Hispaania kujunemisest. Noh, tal on ka ju sugulased juudise fardid just Hispaaniast, vana väga perekond. Tegelikult, kui me vaatame ka teisi neid sarjuse, Jerusalem, The Making of Holy City, mis tuli 2011 vist välja ja Rome, History of Eternal City ja Byzantium, et ta on nagu selles mõttes nagu selline popularisaator ja TV-saadete tegija ja reisija, aga samas ka kirjanik, aga samas ta võib ka väga soliidsed, tõsiseid monograafeid, uurimistöid teha, mida on ajaloosest kiitnud. Ja muidugi mitte ainult kiitnud, teda on ka siin mõeldud ka kritiseerinud, et tegelikult, kui me vaatame, ta on ka romaane kirjutanud, näiteks Üks öö talvel ja Sašenka, ta on Venemaast kirjutanud ja on võitnud mitmeid preemie, näiteks kuningliku kirjandusliku ühinu ja Buckinghami ülikooli humanitaarteaduste külalisprofessor on olnud ja ta tegelikult on ka selles mõttes, igas mõttes märkis. Ja noh, tal on ka sõpru huvitavaid ja väga sellised, väga mainikaid ja väga tuntuid. Noh, kõige tuntumad, et tema naise, naine siis Santa Montefiore, sündinud Palmer Tomkinson, kui ma eksi, nendes sõpradeks on hetkene siis kuningas Charles III ja tema abikaasa kuninganna Camilla.
1: Nii palju kui mina aru saan, siis iseenesest ju ka ta esivanemad, vanavanemad, ka neil oli ju, ma saan aru, kuninganna Viktoriaga selline suhe, kus ühe ta esivanema nii-öelda hoole all oli noor printsess ennem kuningannaks saamist ja see nii-öelda aristokraatik läbilõige on üsna muljetavaldav ja ma saan aru, et kogemuse teadmised juba Jeruusalemma kohta on ta 19. sajandi esivanematelt pärit.
2: Absoluutselt, sest tegelikult ma arvan, et on Briti juudi päritolu, et kui me räägime tema perekonnas, siis perekonnas on ka aristokraat. No me teame, et kuis Simon Sebak Montefiore on ise sündinud Londonis ja ta on Brit, on tal tugevad siis juudi juured ja isapool suguvõsas on palju väga tuntud tegelasi nagu Sir Joseph Sebak Montefiore, kes suuri 1903, see tähendab, kes just tegutses, elas väga pikalt, 101 aastat tegutses just kuninganna Viktoria ajal, tuntud poliitik, pankur ja tegelene, ka Seeman Savagi isa oli tuntud arst, psühhoterapeut Stephen Eric Montefiore, ka pankuri Joseph Sebak Montefiore lapse vist ja ühe filantroobi, Sir Moses Montefiore perje, teiseks veel teine Sir Moses Haim Montefiore, mitte see, kes siis tegutses ka 18. sajandil põhiliselt, suuri 1885 ka viktoriaalikul ajastul oli ka tuntud rahastaja filantroop aktiviist ja poliitik ja Londoni šerif ja kes tegelikult käis siis Lähis-Idas, kes asutas 1806. aastal esimese juudi asule väljas pole Jerusalema vanalinna see on siis Mishkenot Sha'a nim ja tegelikult andis märkimisväärse panuse nii Jerusalema ja kogu sellesse piirkonna areng ja tegelikult väga palju tegi. Ja tegelikult ema poole suguvasel sugugi ei ole väiksemalt rooli. Ta üldse suguvas on seal pärit kusagilt 12. sajandist põlneb vähemalt ja tegelikult kuigi tegelikult isa suguvas on pärit algselt Itaalias on sefardistikust juudi perekonnast. Noh, me teame, et sefardid on siis need juudid, kes elasid Hispaanias ja Portugalis, kui need siis seal ei välja jäetud 15. sajandi lõpus. Aga ta ema, Simon ema, kes suri mõnes tagasi Phyllis April Jaffe või oli päriselt Jaffe või Jaffe perekonnas Leedu harust ja tegelikult on see vana rabide perekond, vana selline noh, väga niuksed religioossed ja tegelikult liikmed olid ka arvukad kuuldad õukonna juudid, talmuudi teadlased, üldse teadlased muudest valdkondades, ärimehed, akadeemikud, poliitikud ja nii edasi, kes liikmed elavad praegu on Saksamaal ja mujalgi. Ja tegelikult ka Venemaal Leedus pooles, et tegelikult väga selline tohutu suur klann ja suguvõsa. Et ka me vaatame, et Simoni emavanemad tegelikult põgenesid 20. sajandil alguses impeeriumist. Ja Leedus, sest pogromid oli, me teame, et Aleksandr kolmanda ajal ja Nikola teise ajal olid siis juudi pogromid, antisemitismi laine oli Venemaal ja nad põgenesid ja ostsid pileti New Yorki. Sinna nad kui jõudnud, siis jäid maha ja siis jäti siis nii-öelda Limerikus või Iirimale korgis maha ja siis omakorda siis Limerikus oli seal probleemid ja ka pogromid juutid, siis nad põgenesid edasi juba Inglismaale, nii siis perekond sattuski. See oli väga värvikas perekond, väga värvikus tegelane, väga sellised tuntud tegelased igas valdkonnas andekad, mitmeid keeli oskavad ja üldse nagu selline aristokraatliku ja selliste muude taustaga seotud tegelased. Ja
1: Montefiore taustast jõuame rääkida ka saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Simon Sebak Montefiore, Jeruusalemm, Lähis-Ida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku nädala raamatuks Simon Sebag Montefiore kirjutatud Jeruusalem, linna elulugu, Varraku kirjastusest selle aastal välja tulnud raamat originaalis on 2011 ja vahepeal ka ümber kirjutatud seonduvalt muutustega, mis Iisraelis toimunud ja Vladimir Sazonoviga Lähisida uurijaga ja sürioloogiga ja tõlkijaga ja ka vene taustade teadjaga. Mina, Marek Strandberg, sellest raamatust nii räägin. Montefiore ise, Simon Sebag Montefiore, on siis kõnelenud ka sellest, kuidas väga erineval moel tema elus on siis olnud juhtumeid, kus tema sugulased, ka tema vahetud eellased on hävitanud ära suure hulga oma arhiividest ja ülestähendustest, mis oli minu jaoks kummaline. Ja ma saan aru, et tegelikult ka su eelmises saate osas kirjeldatud väga detailne teadmine ju osalt ei saa ju põhineda ainult avalikel arhiividel, vaid ikkagi ka sellel, mis perekond ise talletanud erinevatesse ülestähendustesse ja ma saan aru, et väga palju sellest talletatust on ka kahjuks hävinenud.
2: No paraku küll, jah, et tegelikult siin peab osutama seda, et ju osasema klannis ja suguvõsast on ju ka elanud juudid, on ju ka need kaugemad sugulased, kes on elanud Saksamaal ja natsi-Saksa võimual ja teiseks on seda, et maailmasõjad ja muud sõjad ka mõjutanud ja me teame, et ühes saates oli Montefiore siin oli lugu, kui ma ei eksi, oli ühes temas sugulases seal kusagil Mehikos 16-17 sajand, kes siis üks naisterahvas jäi ikka truuks oma usule, sest nii juudid pidi varjama katoliiklikus Hispaanias ja siis ta vist põletati ära ja tegelikult võibolla ka need arhiivid olidki nagu mõned perekonna liikmed kartsid ja mõngid asjad läksid hävima, aga paraku on juhtub ju aja jooksul ka mingid katastroofid ja Euroopas ja mujal need sõdu oli ka päris palju, aga kindlasti on nagu selline asi nagu perekonnas, mis et mulle tundub nagu tugev nagu selline pärimus, kindlasti ka midagi on säilinud, mingid asju ta on ka teistes arhiivides otsinud, ta on väga hea nagu arhiivis tööta inimene mulle tundub ja tegelikult jah, see nagu näitab seda asja, et nagu see raamat on nagu väga süsteemne, see on väga positiivne, ta on ladusas keeles kirjutatud, ta on nagu ühel poolt veel elulugu biograafiline romaan ühest linnast, aga ta on laiemalt, et selles mõttes, et seal sa näed sellist nagu ka süsteemset üles ehitunud ajaloolase töötamisvõimed, kes on töötanud arhiivides, aga samas ta on ka nagu kogunud seda infot, et tegelikult see on nagu selline, võibolla ka see on nagu selline nagu tulnud kuidagi seda, see kaasa ka kusagilt.
1: Ma saan aru, et tema sellest Potjomkini ja Katariina teise raamatust, mis Venemaast ilmunud on kusagilt kuulda olnud, et on ka plaan film teha. Ma lugedes seda sama Jeruusalemma, mis minu jaoks oli ikkagi, mõnes mõttes silmi avav. Minu taust ei ole ka ju ajaloolase oma, eks ole, keemikuks õppinu. Ja selles mõttes nii-öelda minu silme ees hakkas ka jooksma Jeruusalemmast film hoopis teistsugune, kui võibolla meie kultuuris harjunud ollakse ja täiesti teistlaadne ja see sama Montefiore soov rääkida linna elulugu ja rääkida linna elulugu läbi emotsioonide ja mitte ainult tapmiste, kuigi ka neid on selles raamatus väga palju, vaid rääkida seda läbi tunnete, rääkida seda läbi armumiste ja naiste paljuski on minu mõelest väga võluv. Ma ei ole teistel puhkudel midagi sellist näinud. Me võime öelda, et ka Shakespeare'i näidendid on midagi samasugust, aga need ei ole niivõrd ajaloolised.
2: Jaa, see ongi nagu see ajalooline taust ongi selles mõttes, aga tavast ei ole kuiv monograafia.
1: Absoluutselt mitte.
2: Et selles nad on väga mahlakas, ta on ilukirjanduslikult kirjutud, samas on faktipõhine. Mõned üksikud tapsakad on, aga kellel neid ei juhtu. Ja tegelikult selles mõttes me näeme seda, et see vabas võiks teha mingid troonide mängu laadsed asjad nagu tegelikult.
1: Aga see oleks päris, mitte välja mõeldis.
2: Päris, selles ongi, et tegelikult, et on ju räägitud, et sellest Jeruusalemme elulugu tahetakse vist film teha, filmistuudio vist Lionsgate vist.
1: On juba olemas, sellest, seda ma ei olnud lugenud, jah, väga hea.
2: Ma ei tea, kas see on olemas, aga see utkusegi kes läbi, et oli plaanis, aga ma ei tea, kas on tehtud seda. Ja tegelikult ka tema raamatud ju Romanovid näiteks sai väga positiivt arvustusi, et samas muidugi üks Rootsi ajaloolane Harrison oli kritiseerinud ühte seda tema raamatud ebatäpsust pärast. Ja neid mõnikult juhtub ka tema raamatus küll, aga siin võibolla nendest tuleb välja, et tegelikult mõned asjad võivad ka lihtsalt on mingid, kui raamat on 7-8 lehekul, sa võid, on alati nagu Murphy seadus lähed, on mingi teatud protsent asju.
1: Mis lähevad untsu?
2: Lähevad untsu. Nendes raamatus on väga palju nii teinud, aga võib ka välja tuua. Et tegelikult jah, et kui sellest rääkida, siis et tegelikult ta on kirjutanud eelkõige muidugi Venemast. Venema toimuva Moskva triloogiast on tal tehtud niisugused romaanid, põnevusromaanid, mis on väga positiivne arvustus. Ma ei ole neid muidugi lugenud, ma olen tema üksikud lühemad asju ja tegelikult ta on just see Venema uunikutus üsnagi hea ja tugev ja tegelikult seda nagu valdab paremini. Lähisida puhul ta kindlasti ei ole nii tugev, seda näeb seda, aga teatud määral ta kompenseeris seda mitmel asja, lugeda tema seda teose proloogi või siis nüüd, mitte isegi proloogi, või see raamatu algus, kus siis ta kirjutab, et ta teab, et ta mainib mitmed spetsialiste, minu kolleegi näiteks Eliana Robsoni, kes on sumeri keele asjatundja, või Irvin Frinkelit, kes Briti muuseumi vanaliisida osakonna kilgirja üks suuremad asjatundjad, kes on küüruse silindrit tõlkinud siis 6. Sajande enne Kristust ja siis nendega ta on konsulteerinud. Sellepärast ta ongi need asjad nagu teinud nagu hästi. Kuigi noh, ma pean vist tunnistama, et mulle tundub, et mulle küll meelib see varasem periood ja see keskaeg rohkem. Eks ma olen ka selle perioodi vist rohkem tegelenud selle just selle lähisida varasema perioodiga. Aga võibolla see nii-öelda just kuna ta on nagu uue aja või lähialoolane, siis see, nagu see, nii-öelda see periood, mis on nagu selline just nagu seal, teeme niimoodi, mida rohkem see lähiala pool liigub, see nagu on, näeme teda selline professionaalsus, mitte ainult selle kirjanikuna või nii-öelda või sellise...
1: Vaid ka ajaloolasena.
2: Vaid ka kompilaatorina, kes nagu selle, aga vaid just nagu tema nagu selle ajastu ajaloolasena, kuda me näeme. Ja kindlasti ka see tausta, aitab see taustata perekonnal on väga tugevad südemed ju Jerusalemaga ja selle piirkonnaga. Aga ta mainib ka teisi spetsialiste, Rooma asjatundjad, kellega ta nagu lasid niisugused juppe lugeda, retsenseerida arheoloogia, tänapäeva spetsialiste, ta mainib prominentsed juudi-araabia tegelasi, muuhulgas ta siin mainib ka, muidugi see raamat on teatud meil aga niisugune poliitiline ja mis ta andis talle ka raamatule ka selle nagu võibolla ka selle tõuke rohkem selle populaarsust, et ta nagu mainis, et ta on tänulik Iisraeli toona president Simon Peresile ja veel teiste liikmed. Aga samas ta ei ole nagu ühekülne. Ta siis on ka araablaste, ta mainib araablaste, ta mainib mitmeid siis Jordaania printsi talal, Muhammedid ja printses Gida talali mainib ja kuninglikku kõrgausust Edinburghi hertsogi nõu annetest ja väga pill mitmeid nimesi. Ja tegelikult näitab seda, et see ei ole mitte ainult võibolla ka selline, et tänu avaldamine, et kõikid oma tuttavad sõpradele, kolleegidele.
1: Vaid see on siiras.
2: Aga ma arvan, et see on siiras ja ma arvan, et ma ei ole kindel, et nad kõik seda raamatu läbi lugesid, aga mingit juppe ta võis ju neid teedata ja eriti need inimesed, kes nagu teadsid sellest asjast nagu hästi. Näiteks sellepärast, näiteks kui ma vaatan seda vaalehisida ajastus seal, eriti mis on puudutab uus Assüüriat, mis on väga nagu Iisraeli ajastuga seotud Assüüri impeeriumi, me teame, seal nagu sellised ajaloolisi apsakeid ma ei näinudki tegelikult, kuna seal on isegi pikad jupid sellest kirjus, sellepärast, et inimene, kes noh, muidugi ajaloolane põhjalikult töötada võib ka nagu seda ette, aga ikkagi siiski, kui seda loeb läbi eriala spetsialist, nagu Irvin Frinkel või siis Robson, siis tähendab seda, see tagab nagu sellist seda nagu asja. Tema see nagu tegelikult see eessõnast, ta ju mainib ka nagu, et see, kui räägime see Jerusalem ajalust, et see on, tsiteerin teda siis, Jerusalem ajalugu on maailma ja lähisid ajalugu, aga ühtlasi on see Jumala mägismaal paikneva sageli puupalja provintsilinna ajalugu. Et tegelikult ta nagu näitab seda tõusu ja mõõna, et minagi Jerusalem oli ju suur linn ja siis Taaveti ajal suhteliselt lähisida mõttes, okei, Baabiloniga ei ole võrreldav, aga ikkagi regionaalses mõttes siis oli mingi ette ju on marginaliseerud, kus on nagu mõni saad aastat tagasi oli selle elas võibolla mõni tuhat inimest. Ja tegelikult see on nagu selles mõttes suur töö.
1: Edasi ka räägimegi juba oma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Simon Sebag Montefiori, Jerusalem, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Simon Sebag Montefiore kirjutatud Jerusalem biograafia Lähi-Sida ajalugu. Algselt 2011 hiljem ka täiendatuna on see Aldo Randma tõlkes kirjastuse Varrak poolt 2025. sel aastal siis ka välja antud. Ja mina, Marek Strandberg, koos assürioloogi, Lähis-Ida uurija ja Tartu Ülikooli kaasprofessori Vladimir Sasonoviga sellest raamatust ka kõneleme. No see raamat on ju kopsakas, ta on tõepoolest mahukas ja seal on ju neid juhtumeid, kus Jeruusalemma ja muu maailma kontakte käsitletakse väga-väga palju.
2: 872 lehekülge eesti keeles.
1: Ja kogu ajalugu läbi võetud peaaegu.
2: Jah, muidugi seal on välja jäetud võib-olla sellised eelkirjalikud, ütleme selle piirkonna nii-öelda varasem periood, Jericho ja kõik need kultuurid seal, ütleme, eelkristlikust aastatuhandest, seal 5-6-7 aastatuhand, kui seal oli asulused, või Tufi kultuur seal 10 aastatuhandest, see on välja jäetud ja sellest on mingis asjades nagu eelusajastud napi selle kirjutud, aga tegelikult see on raamatu eesmärk ja teiseks Jeruusalemma kui sellist ei olnud, inimesed küll seal elasid.
1: Aga nimi oli teine.
2: Ja.
1: Ja
2: tegelikult, selles mõttes absoluutselt on ta nagu selles mõttes üsnagi hea. Aga leidub ka selliseid kohti, mida nagu võilas on vajelda või ma ei tea, näiteks minu puhul oli see kümaline see, et näiteks kui ta nagu kirjutab Bütsantsi ajastus, ja tegelikult põhimõtteliselt, kui läheme varasemasse, näiteks kui ta siis nagu vist leegel 39 või 8, kui ta kirjutab seal proloogis, et lihtsuse mõttes kasutab Mesopotaamia asemel sõna Iraak. Paljud uurijad nii teevad seda küll, aga siis ma pean ütlema, et see on natuke eksitav, sest tegelikult tänapäeva Iraak küll katab suurema osa Mesopotaamias, kõik need sumerjakad, aga suur osa asus ka Süürias, kui seal väga olulised silmapaistvad sivilisatsiooni ja kultuurid, uarid näiteks, kus Iisraelik oli mõjutas väga seda, foniiklased jäävad välja enam Liibanoni aladel ka, või siis me räägime mingi õppkuulust Türgile, Kuveit, ja ka mingid edela-Iraani alad, et tegelikult võib-olla siiski võiks kasutada sõna Mesopotaamia samas, sest ta tegelikult seletas mitmed muud keerulised mõisted kui Mesopotaamia ära, see on jõgevaheline piirkond, Tiigris ja Eufrat, et seda, see oli minu selle kummaline, et ta nagu modernset mõistet Iraak kasutas, aga näin
1: jällegi võib-olla see oligi
2: küsimus.
1: Tehtud lugejad silmas pidades mitte niivõrd näiteks just ajalugu detailselt ja nüansi rohkelt tajuvat inimest, sellepärast, et noh, ka minu hariduses see sama Mesopotaamia on ka koolis õpetatud ikkagi Tiigris ja Eufrati alad ja ma kujutan seda ette, aga võib-olla tänase päeva inimesed äkki geograafiliselt kehvemalt ette valmistatud nende jaoks Iraak on ehk aru saada, kui rääkida Tiigrisest ja Eufratist, siis jäävad nad hätta äkki.
2: Jaa, ma olen nõus ja ta mainis ka sellepärast, et lihtsustuse mõttes, et võib-olla see on õigustav. Jälle ka mina, kui professionaalse ajalapilgu kutsu, mina pigem seda ei teeks, aga samas muidugi see Mesopotaamia ei olnud kaugulgi kesmes. Mesopotaamia oli see perifeerne, külgi Mesopotaamia impeeriumit vallutasid, me teame ju tegelikult Jeruusalema ja Juudama vallutamisi ka katsid Assüüria kuninga Sargon teise poolt, Sennachiribi laastamistööd, kus ta küüditas 100 000 inimesi või siis Nebukadnetsar, Uus-Babiloni kuningas, kes siis 586 või 587 Kristus valutas ja küüditas juudid sealt minema. Samas mingite väidetasas ma nagu ma olen nõus näiteks, on üks nagu selline tal nagu väide, mis on tegelikult üldkjoontes nagu õige, aga näiteks kui me räägime, võib-olla ma olen detaili, et võite...
1: Ei, see ei ole üldse detaili, või inimesi huvitab kindlasti, mis seal et, siis
2: me
1: paigast
2: teame,
1: on.
2: Me teame, et pronksi aja lõpp, see on siis teise aastat on lõpp, see on 1400-1200, siis tõige turu suur kollaps toimest. Mere rahvad tulid seal umbes 1200 või natuke hiljem, need, kes me täpselt ei tea, kus nad tulid, aga arvatakse seal Balkanilt, Kreeka aladel, Lõuna-Itaalialt, oli mingi probleem, näljahedad ja kõik muud, mis asjad on tingitud, aga need siis nagu puhastasid ära ju Hittidi impeerium, kes oli suure võimas egiptlase vastu, see oli varises kokku. Muidugi omad probleemid. Ugarit, Silin, Süüria aladel, kus leiduta esimene alfaveetlik alfaveetsüsteem, esimene tähestikusüsteem tuli sealt. Siis läks foniiklastele niimoodi ja siis võtsid pärast üles juudid. Ja siis nagu egiptlased nendega võitlesid Ramses kolmandas, mida ta seal mainib, kes peatas neid. Aga mis tema tema väide ajavahekeudus 1250 oli Egiptus ja Iraagi impeeriumid alla keemas ja neist on järele jäänud vaid kasinad kuninglikud ürikud, aga samal jätsid nad ka võimu vaakumi. Ühel pool see on õige. Esimene see 1200 on absoluutselt vaieldamatu, aga 850 see on niisugune mina oleksin nagu, ei paneks niisugused nagu jäike teatud, ma paneks võibolla seal mingi kümnes sajand niimoodi, sest tegelikult...
1: See oli nagu ajaloo faktoloogia mõttes laiali määritum protsess.
2: Laia määritum ja võibolla ei ole ka täpne, et see on ajalda, aga tegelikult me teame, et Uus-Assüüria impeeriumi tõus hakkas kusagi 10. Sajandil, tegelikult sajand enne seda, kui siis nii-öelda, ja see tõus oli nagu tohutu, mis siis 9. Sajandas süülas oli vajaldamata vankumata jõud, mida ta siis ka ise mainib ka, Salman Assar kolmandat, kes siis valutas Damaskuse ja kes siis lõi impeeriumi, mis aastat hiljem või isegi natuke veel hiljem 150 aastat Assüüria juba valitses ka lühikest Egiptust lõi kõige suurema esimese kontinentaalse impeeriumi. Et see on nagu sellise asja näha, et ta ei ole selle ära spetsialist. Teine, mis mul tekitas ühe küsimuse ajaloos on, et Pütsantsi kõrgaajate kompleteering, aga seda võibolla saab seletada selles mõttes, et tema nagu üritas sateerida seda just nagu Jeruusalema keskselt või siis nii-öelda selle piirkonna keskselt. Ta kirjutab Pütsantsi kõrgaaeg 312-518 Kristust. Kui ma lihtsalt pealkirja vaatasin, alguses ma olin nagu šokis, pärast ma saan aru, et võibolla see oli õigustatud, näiteks, kui, noh, millest ta alustab? Ta alustab aastast 312, kui siis keiser Konstantinus Suur, kes siis, me teame, on nii-öelda, tegi kristluse Rooma impeeriumi Ameerika religioonis, siis purustas keiser Maxentiuse armee Rooma all või siis selles, tuntud selle silla peal, kus siis see kukkus vette, uppus ära ja armee oli purustatud ja siis ta oli see kasutas kristlikud simbolid. Ja siis ta alates sellest räägib, et Konstantinus on endale Rooma impeeriumi kontrolli ja siis idasi jäid veel kaks keised. Aga siis jällegi küsimus, miks just 312, sest tegelikult Konstantinoopoli linna rajamine toimus hoopis 330 hiljem, kui siis oli juba kogu Rooma impeerium Konstantini käpaal, mis on vana Pütsantion, Kreeka linnast tegi uue linna viisina pealinna. Jällegi, aga Rooma jagamine toimus lääneks ja idaks lõplikult 395, millest siis ametliku Pütsantsi aeg hakkabki peale. Keiser Teodosius esimene 395. aastal peale Kristust sureb ära ja jagab lõplikult Rooma ja Lääne impeeriumi. Vanem poeg Arkadius saab siis nii-öelda Ida-Rooma, tulema Pütsantsi ja Lääne-Rooma impeeriumi saab Honorius. Lääne-Rooma impeeriumi teab, mis juhtus 476 lakkas olemas. Pütsantsi jätkus.
1: Edasi ka räägimegi juba oma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Simon Sebag Montefiori, Jeruusalem, Lähis-Ida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Simon Sebag Montefiore kirjutatud Jeruusalem biograafia Lähis-Ida ajalugu. Algselt 2011 hiljem ka täiendatuna on see Aldo Randma tõlkes kirjastuse Marrak poolt 2025. Sel aastal siis ka välja antud. Ja mina Marek Strandberg koos assürioloogi Lähis-Ida uurija ja Tartu Ülikooli kaasprofessori Vladimir Sasonoviga sellest raamatust ka kõneleme. Eelmise saate osa lõpus jõudsime sinna maani, kus lõpetasime nii-öelda Lääne Rooma impeeriumi eksist ja jõudsime Pütsantsi jätkumise juurde, kritiseerides natukene nii-öelda mõningaid seisukohti, mis Montefiore on sisse lasknud või üles kirjutanud. Mis edasi sai?
2: Ja siis 518. 518 on temal nagu Pütsantsi kõrgaja lõpp ja siis Pütsantsi allakäik, mis kestab siis tal raamatus oli, kui ma ei eksi sealt kuni 1640 või 41. Jällegi 641 on nagu aru saadav. 640-41 on siis tegelikult 630-tel on 7. sajandil on siis Araabia kalifati tõus, Pütsants ja Sassaniid on nõrgestanud, Sassaniidid, Pärsia impeerium on, saab lüüa Kadessia lahingus 636 otsustavalt araablaste poolt, 651 püütakse selle Pärsia impeeriumi jaanukid ära ja siis Muhammadi järglased, kõik need siis kalifid, kes siis võitlesid arvused alates siis selle Umarist ja nii edasi, Utman ja nii edasi, nemad siis võtavad ka siis algsed ära siis nii-öelda Süüria ja nii-öelda Palestiina alad, siis ka Jeruusalema vaikselt ja siis võtakse ka Egiptusele. Noh, Pütsantsiale püsima, aga siis põhiliselt Anatoolialadel ja siis Balkanitel ja nii edasi. Ja see toimub just 7. sajandi 30-40 aastatel. Aga enne seda 518 kuni kuni 565 oli tegelikult Bütsantsi kõrgaeg. Keiser Justinus ja tema siis nii-öelda sugulane Justinianus, kes tuli 527, tema ju laiendas Roomat või siis nii-öelda Ida-Rooma impeeriumit Bütsantsi, et ta võttis ju mitmed alad, vallutas Itaalias olevat koote, Afrikas olevat vandaale, osa Hispaaniat saadi tagasi, praktiliselt terve Augustuse aeg Rooma impeerium oli kontrolli all, märjatud siis nii-öelda Kalje, tänava Prantsuse territoorium ja Lõuna-Britannia mõned alad Hispaania, tegelikult oli see tõus. Aga no tema jaoks on see nagu millegi pärast Bütsantsi nii-öelda niisugune allakeek. See on nagu huvitav dateering. Ja peatuk näiteks 21. sajandist, mul on ka nagu oli kummaline see, et ta seal käsitleb millegi pärast ajastud, mis ei ole kindlasti 21. sajand. Okei, sa võid ju minna ajalust tagasi, et sa võid seal osta mingi lahe sõjaga seal, aga ta ju räägib 21. sajandis. Ka tänapäevast räägib ka siis Bushi administratsiooni ajal, mis toimus, ka räägib siis Netanyahust päris pikalt, mis on väga hästi kirjutatud muide, aga ta kirjutab millegi pärast ka sellistest 60-70
1: 20. sajandi. Ja nimetab seda 21. sajandi.
2: Esimest sajandi. Eks see nagu üleminek, ja võt see nagu mind selline nagu dateering, natuke meelevaldne parem küsima ja nagu ma ei leinud selles seletus, miks sa niimoodi teeb. See Bütsantsi puhul ma võin seda seleta selle poole, et tema jaoks oli see Iisraeli perspektiivis see oli selles mõttes natuke selline juba nagu kugi Bütsants tõuses, Ida-Rooma tõusis, aga see on nagu viimane periood.
1: Aga ta ju tegelikult kirjutabki moel või teisel, eks ole ju siiski Jerusalemmast ja võib-olla nii-öelda tal, noh, ma ei oskagi öelda, et kas ajapuudusel või mingil põhjusel, ta kirjeldab nagu natukene neid muid sündmusi, millest jällegi sul on kindlasti parem ülevaade kui mul liialgi olnud või ka tulevikus, aga et see ongi nagu natukene niisugune kardinate taga toimuv ja kuna ta toob keskmesse just nimelt Jerusalemma, siis iseenesest ju see jättes need faktid, mis noh, nii-öelda võib-olla ajalutundliku inimest tõesti häirib, aga me kujutame ette seda ju jätkuvalt umbes ruutkilomeetri suurust maalappi, kus see linn on ja see, millise magnetina ta siis ühtesid teisi ja kolmandaid inimesi, valitsejaid ja keda kõike veel sinna ümber on tõmmanud, on lasknud endast välja viia, deporteerida, tappa, sajandit ja aastatuhandete jooksul juute ja nad on sinna tagasi tulnud. Ehk et see fenomeen ise, võrreldes kõikide muude kantidega, kus linnad olid oluliselt suuremad, kus linnad olid oluliselt vägevamad, kus kaubandust oli ju kuhjaga rohkem kui Jerusalemmas iialgi, on see ometi nagu püsima jäänud. Kas sul on mingit kultuuriloolist või ma ei oskagi öelda, mis seletust sellele saab olla, miks selle linnaga on ajaloos nii kummaliselt läinud?
2: See on väga huvitav üks visamad linnu ja tegelikult mõnes mõttes ka nagu ei öelda sellised kultuure või see on rahvaid. Et noh, muidugi me võime rääkida, et kui me räägime, vaatame seda, Taaveti ajal oli tegelikult 10. sajandil oli ta regionaalselt väga suur riik, aga tegelikult ta võimse Egiptuse vastu ta ei oleks võidelnud. Rääkimata Süüri impeeriumi. Kui me paremal juhul võib-olla seal oli kusagi 30-40-50 tuhat inimest Jerusalemmas, võib-olla nii palju ei olnudki paremal hilgajal, siis nii-öelda seal kusagil Taaveti ajal üle, siis noh, Süüri impeeriumi või Babyloni võis olla 500 tuhat. Ja ometi on kõik kadunud. On kõik kadunud. Ja see ongi nagu selline huvitav asi, et selline teatud visadus ja teatud selline võib-olla sellise nagu rahva unikaalsus, et kes kõik on seda rahvast ju hävitanud. Et tegelikult me vaatame Sennachi riib oma raitkirjas tuntud julm Süüria valitse mõnes mõttes võib-olla tänapäeva mõttes võiks olla psühhopaat isegi inimene, kes hävitas 689. aastal Babyloni linnad ja et mitte midagi, kõik elanik on tapetud ja küüditas, kus ta ütles, et 8000 inimeste küüditas. Juba ainult seal Babyloni kandis inimkondas elas maailmas 100 miljonit inimest maksimum. Assyri imperius 15-20, seda kujutada, millised arvud seda olid nagu see maailma suurem linn, mis on võib-olla nagu Mehiko ja Tokio oleks nagu maadad. Ja ta siis võitles ju tegelikult Juudama Lehishi vallutamine väga tuntud, me seal kunagi käisin 2015, mida ka Montefiore väga õieti kirjeldab, väga hästi kirjeldab. Ja ma ütlen, et ta fakti vigu, et tal ei ole fakti vigu, ta on nagu mõnes mõttes minu jaoks kui ajaloks nagu kummalised seletused, aga jällegi see on, kui sa raamat loed läbi, see hakkab mõistma, et miks ta niimoodi tegi. Aga ja siis sa vaatad seda Iisraeli ajalugu teeme perspektiivi, aga saad aru seda visadus ja tegelikult mõnes mõttes ühel poolt on neil ka nagu vedanud, aga teiselt poolt vaadata, mis roomlased tegid Tiitus või siis kui see nagu need kõik need koledused kirjutati proloogis ja mida me teame, seal tapeti, küüditi, vägistati ja siis
1: no, Tiituse deporteeriti. Vallutus, millest see algab, on noh, ütleme ikkagi
2: veeret
1: aretama panev lugu.
2: See on väga võigas, et tegelikult see on täitsa võrreldav mingite natside hullemate kuritegudega või KGB-tide ja niimoodi. Noh, muidugi muuses ajaloos tegid, süülased tegid ja muud, aga ikkagi iga mingi etse Tiitus üritas seda isegi lõpeta, isegi tema jaoks, tulevase keiseri jaoks oli see nagu kohati liik, mida tegid siis tema sõdurid ja mida tegid siis ta vaskused päris süülas, kes vihkasid, aga muidugi need mässajad olid ka vastasid samade meetodega ja niimoodi. Aga vaatamata sellele kuidagi see Iisraeli riigi ja selle juudama see narratiiv ei püsima, nad säilitasid oma selle identiteedi isegi kui see keel hakkas kaduma ja sellise idee ja nad tõid läbi selle Rooma impeeriumi. Ja kuna noh, nutika rahva nad ikka suutsid ju tegelikult vaatame tõusta väga kõrgele, me vaatame siis ju tegelikult Araabia kalifaadis, me teeme, vaatame Osmanite türgid, me vaatame ka tegelikult kui me vaatame seda Cordova kalifaati Hispaanialadele, tegelikult mitmed juudi päritul tegelased olid mitte ainult õpetlased ja haritlased ja pankurid juba toon, aga nad tõusid riigi ametikas väga kõrgetele kohtadele.
1: Kas see fenomen, ma küsin vahel, kas see fenomen võib olla selles, mida Montefiore juga korduvalt rõhutab ja mis meil ajaloos teada on, et see piirkond, see konkreetne piirkond, see kultuur, see juur, mis seal olemas on, on ju olnud tegelikkuses kõigile, piltlikult öeldes, lääne poolkera religioonidele alustekstide allikas. Ehk et ükskõik mis ka ei juhtuks kusagil kõigil, sügaval selgroos kultuuri fundamendis on sees teadmine, et meie arusaamad, meie tõekspidamised ja uskumused pärinevad just sealt kolme kohast, kust on pärit kolm suuremat uskumust üldse, eks ole läänes.
2: No üleüldse tegelikult see on isegi kompleksem, isegi tegelikult lähisid ajaluga, et tegelikult juudid sattudes nii-öelda, küüdati juba süürlaste poolt, Sennacheribi poolt, Ninives õppisi seal väga palju uusi asju, pärast Nebukadnetsariri poolt sajand hiljem 587 enne Kristust, aga nad võtsid, me teeme see Noa motiivi, veeuputus motiivi, mis tegelikult muistes sumer, nad võtsid kiilkirja kultuuriruumis seda passi ja viisid nii-öelda transformeeris me toimis nagu see kultuuri ja oma kultuurile adopteeris. Ja tegelikult jah, Mesopotaamia on nagu inimkonna häll paljuski, mõnes mõttes või Egiptus, aga nad ei sünnitanud ühtegi monoteistlikult religioon. Okei, Ehnaton Egiptuse Vaaro 14. sajandil üritas seda Atoni reformi teha ja Mesopotaamia religioonid oli kvasimonoteistlikud või ennetoistlikud ja noh, äkki hakkas tekib ainu jumala idee, aga teised jumalad veel alles, aga just ja võib me öelda niimoodi, et ju Zoroastrism oli kindlasti juba esimene Pärsiast ja tegelikult see mõjutas väga ju tegelikult ju piirkonna, sest Achimidide impeeriumi osa oli tegelikult oli ka siis see piirkond, siis Levant kaasurut Jerusalem, küüros vallutas selle, ka jah Abraham, niisugused pärja Zoroastrismi, mis on esimene osa ülend kolm monoteistlikud religioon on pärinud seal kandis pärit tegelikult
1: edasi aga räägimegi juba oma saate järgmises osas.

0: nädala raamat. Simon Sebag Montefiori, Jeruusalemm, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks meil ette võetud Simon Sebag Montefiore raamat Jeruusalemm, biograafia, Lähi-Sida ajalugu, tegelikult ühe linna elulugu, ise loomustus, väga detailne ja huvitav, mille on tõlkinud Aldo Randma ja kirjastus Varrak on ka selle 2025. aastal välja andnud. Mina, Marek Strandberg, saatejuht, kõnelengi sellest raamatust täna ja sel nädalal assürioloogi, vana Lähi-Sida uurija ja Tartu Ülikooli kaasprofessori Vladimir Sazonoviga. Ega ma saan ka aru, et ega Jeruusalemma ümber toimuv on ju paratamatult siiski kolme domineeriva ja üsna levinud ju usu suuna allikaks tänasel päeval siinses maailmas ja jätkuvaltki.
2: Judaism kindlasti ja kristlus, islam võib olla mitte nii poolt, aga islami jaoks on väga oluline ka Jeruusalemm. See on kolmas pühas koht tegelikult, kus tegelikult Muhammad tõusis ju taevasse maetud. Et tegelikult on see nagu püha linn kolme religiooni jaoks väga oluline linn. Kui ma Jeruusalemmas siis kõndisin, mind nagu hämmastas see, et sa nagu nägid seal kvartaleid, see on armeelaste kvartal, siis ma ei tea, see kreeklaste kvartal, seal erinevad kristlikud

0: usulised kogud ja mitte ainult üks viimane, mis lõppes 90. Aga tegelikult see on, jah, võibolla see on seletab seda, et tegelikult see on väga mõistne asi, et noh, kui me vaatame seda Jerusalema ajalugu või siis seda sõna linn on juba tegelikult, ta ei ole kindlasti kõige varem lähesidas. Võtame Büüblost tänapäeva siis Liibanon, mis on tegelikult 5000 aastat või kui räägime, mis siia maali eksisteb. Aga noh, võltamata mingi Roomaga või Ateenaga, ta on kindlasti vanem. Ta on mainitud Vana-Egiptuste tekstides juba teise aasta tuhande lõpus. Ta on mainitud assüülastel kui Urshalimmu. Vähemalt esimese aasta tuhande alguses kui juba selline tuntud keskus. Et tegelikult on ju mitu tuhat aastat eksisteerinud järjest eksisteerinud linn ja mitte ainult ju Jerusalem, see on ju teisegi.
1: Kas see on minu mõelest täiesti omapärane, et väga paljudes muudes iidsetes kultuurides on ju leiutatud ja võetud kasutus kõik võimalike tehnoloogiaid, uusi metallurgia valdkonnas või milles iganes liikumise või laevaehituse, mida iganes valib. Ükski nendest ei ole tekitanud sellist nagu tuumik teadmist või tuumik olemist. Nüüd sa ütled ka, et selline monoteistlik käsitlus maailmast on olnud siis peamine nii-öelda tõmbenumber, mille tõttu on Jerusalemma jäädud vallutama, Jerusalemma jäädud elama ja mille tõttu nii-öelda Jerusalem tänase päevani ja tõenäoliselt ka tulevikus veel ilmselt säilitab oma olulise koha. Et kas me võime öelda, et see leiutis, mis Jerusalemma ümber teinud tekinud on, ongi üks kolmest nii-öelda monoteistlikust religioonist, mis täna maailma piltlikult öeldes valitsevad ja inimesi sellega kokku panevad ja sellist tugevat tõmmet tekitavad.
0: No eks see kindlasti selline müstiline koht ja kindlasti väga, väga suurt rolli mängivad need religioonid ja kultuurinähtus, mis on mitte ainult Jerusalemast või leiutaga, mis on kokku sulam kogule esidas. See on nagu selline, see on strateegiline koht ka geograafilises mõttes, geopoliitilises, sõjalises ja majanduslikus. Kogu see Levant, kogu see Ida-Vahemere regioon, ütleme seal ka nagu Liibanon ja Tel Aviv ja Jerusalem ei ole väga kaugel ju tegelikult meres mingi 60 kilomeetrit niimoodi, et tegelikult seal ju alates siis kiviajast ju käis ju suur kaubandus ja ideede vajatud, kui me vaatame tegelikult minna need Maltale näiteks, Malta saar, mis on tegelikult mitu tuhat kilomeetrit, näha seal need megaliigsed ehitised, me näeme Lähisidas, me näeme Jeerihos, me näeme Lõuna-Türgis sarnased asju, et näed, et ideed levisid, religioonideed levisid, see on väga ammu, veel enne nii-öelda riikluste tekkimise, aga kui riikluse tekkisid, on tegelikult globaliseeriv maailm oli tegelikult ju oli globaliseerinud mõnes mõttes ju teisel aastal tuhande enne Kristust, oli ju see piirkond väga aktiivne, kogu see kaubandus, kogu see kultuuride vaheline käis ja tegelikult ta asubki ju tegelikult juba siis, noh, lõunapoole jääb ju Egiptuse sivilatsioon ja Egiptus, kõige siis need kõige need, kõik see Nuubia ja põhjapoole siis et siis Palestiina nii-öelda Süüria alade linnriigid, noh, väga tuntud siis või siis väiksemad kuningriigid, noh, siis noh, üks neist oli siis nii-öelda siis Jerusalem, üks tuntumad keskusi või siis me räägime Damaskusest või mitmetest muudest nagu Ugarit ja rohkem siis nii-öelda Itta ja et siis need suured võimsad imperiumid, Assyria ja Babylonia oma rivaalitsenud ja põhjas oli Hittiidid ja teised rahvad, Huriidid ja siis edasi läks ju kõik see kaubandus ja see vahetus läks kuni Indiani sinna välja ja edasi. Et tegelikult kogu see on selle sulam ja see on kus nagu lääs ja ida nagavad kokku ja tegelikult ja noh, ütleme niimoodi, kuigi näiteks just selles piirkonnas küll mitte Jerusalemas leiutati ju esimene inimkonna tähestik, millest ma ju rääkisin.
1: Ja see on ütleme oluline.
0: Just. See on väga oluline. Ugarit, kiilgiri, ma ütles foiniiklasi, foinike, heebrea, kiilgiri enam sama aeg, noh, tema foinike oma varem. Aga jällegi alguse tõukesed nad sumerist. Kiilgiri oli just sumeris. Aga siis kuulele see leidsi sellise silbikirja või oli seal 640 märki. Aga see oli ebamugav. Seda kasutati kõik, kasutasid mitu tuhat aastat, aga siis seal piirkonnas Süüri aladelt ugaritlased mõtlesid, et noh, miks nii palju? Võtame 28, võtame 26 märki. Iga on siis nagu täht. Ja mõnisada hiljem oli juba tõine tähestik, aga sama printsiip tegelikult oli sama tähestik, aga teiste märkidega oli kasutus juba tegelikult ju siis ka Jerusalemas ja mitte ainult keskudest.
1: Kui nüüd tulla tänase

0: tänasesse päeva, siis nii-öelda ühtpidi see raamat on ju vaid selliste konfliktide, noh, ka ütleme väga inimlike aspektide kirjeldus. Kas nüüd Montefiore sellisest tekstist saab midagi välja lugeda või hinnata ka selle kohta, mis siis tänasel hetkel selles nii kuumas piirkonnas? Kas üldse kunagi saab tekkida Jeruusalemma kanti kogu sellesse lähisidasse olukord, kus asjad kuidagi rahunevad või see ongi selline kultuurilise katalüüsi reaktor?
1: Eks ta ongi selline püssirohu sünd mõnes mõttes konflikti. Ja seal on olnud nagu ajastuid ja ma loodan, et sulle paes kujul nagu rahulikumalt ja me näeme seda, et see ei ole ainult pidev sõda ju, pidev konflikt, aga seal on neid faktorid mitmeid ja tegelikult see on väga kompleksne keeruline ja tegelikult ta näitas seda nagu, ja noh, ajalugu ei kordu näitas seda, et kuidas, millised vigu tegid, millised vead teevad tehtud, millised probleemid on alates tuhandet aastatest ja mida võis vältida, aga noh, jällegi on ta toonud ka välja väga põhjalikult näitanud neid protsesse, mis hakkasid toimuma siis 20. sajandil, kui hakkasid nara rohkem siis juute sinna tulema, aga samas ka palestiinlase aladele araablasi ja kuidas nende vahel sealt on algselt isegi katsed ideed kuidagi elada koos või läbi seda ja kuidas need konflikt hakkas nagu surema. Tegelikult kui võtta niimoodi ju heebrea keel, araabia keel, on tegelikult need on ju sarnased keeled ja tegelikult keeleliselt on nad ju tegelikult ju sugulusrahvad ja me ju vaatame seda piirkonda.
0: Kõik aga semiidi keeled.
1: Semiidi keeled, jah. Aga samas muidugi ka vaatame ka araabia maailma, et araabia maailmas ise ei ole ühtsus, et osad araablased ei saa teistega läbi ja tegelikult ja seal on mitmed põhjused, mis mängivad seda rolli. Ja siis kuidas see esimene teine maailma seda mõjutas seda piirkonda, kuidas ka Euroopa nii-öelda riikide sekkumised oma rolli sinna mängida ja siis nagu NSV Liidu mõjutustegevus ja kõik see sinna tulnud. Ja tegelikult see ongi väga, noh, väga keeruline piirkond, mida väga seletada. Et noh, anda nagu sellist asja, mis sellest saab, et see maha rahuneb, ma ei vaevalt arvan, et konfliktid jäävad seal kesma. Antud võib-olla sõda, mis praegu toimub, võib-olla selle leitakse mingi lahendus, aga see ei pruugi seda, et näite 20 aasta pärast või 30 aasta pärast seal uuesti või varem midagi ei hakka, sest tegelikult üleüldse inimese loomuses on kuidagi olla tülitseda konflikti ja teiseks see on läbi ajal olnud selline niukene ja teiseks on ka Tallermaa olnud paraku, seal on kes ei ole seal piirkonnas läisidast eelkõige seal meres läbi käinud. Piirkonnas tegutsevad regionaalsed jõud, suur jõud ja on superpowerid ja kui käib mingi võitlus hegemoonia, läisida on selline koht, ma ei räägi, et Jeruusalem selline koht, mille nagu väga palju tahavad kontrollida, või ta on mõjusfääris. Me näeme külmasõjal, kus selle pärast käis ju võitlus tegelikult ju Nõukogude Liidu selline Iisraeli vastane poliitika oli ju paljuski tingitud sellest, et nad ei saanud mõnes mõttes ju selles riigis oma nii-öelda mõjutustegevus teha ja see ei muutu kommunist, siis hakkasid nagu araablasi kasutama selle vastu ja siis käiski niimoodi see asi nagu. Praegu on pilt teine, et selles mõttes, et seal on väga mitmed mängid. See ei ole ainult see niimoodi, et kaks rahvast oma vahel on konfliktis.
0: See on kogu kultuur koos.
1: Just.
0: Aitäh, Vladimir Sasonov, et said tulla nädala raamatusarja tutvustama Simon Sebek Montefiore raamatut Jeruusalem, biograafia, lähiside ajalugu. Sellega on ka raamatu tutvustus läbi ja kuulake meid jälle ka tulevikus.
1: Aitäh!
2: Nädala raamat. Simon Sebek Montefiore, Jeruusalem. Lähi-Sida ajalugu. Kirjastuselt Varrak. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja seda puhku olen külla kutsunud Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi kiirguskaitseteaduri Siiri Salupere. Tervist!
3: Tere!
2: Ja jutt saab olema ühtpidi üsna oluline eestlaste jaoks. Nimelt hiljaaegu sai valmis just radooni, ehk üht radioaktiivset ainet puudutav uuring Eesti jaoks, millist on ka varasematel aegadel uuritud, seda puhku oli küsimus üsna konkreetne. Uuriti radooni esinemist erinevates omavalitsustes ja erinevates hoonetes sees. Siiri, miks on radoon just selliseks nagu keskseks küsimuseks, kui me räägime kiirgusohust hoonete sees, sellepärast, et tegemist on, nagu ma aru saan, looduslikult tekkiva ühendiga või ainega vabandust, elemendiga, kas siis see tekke intensiivsus erinevates kohtades on seda võrd erinev?
3: Radoon on tähtis sellepärast, et see on kõige olulisem looduslik doosi tekitaja, mis inimest mõjutab. Ja tegelikult võib öelda ka laiemalt, see on kõige suurem doosi põhjustaja kõigi kiirgusallikate, nii tehislike kui looduslike seas, kui me vaatame nii-öelda ülemaailmseid keskmisi andmeid. Ja osutub, et Eesti on tegelikult võrdlemisi radooni, võrdlemisi kõrge radooni riskiga ala. Põhjused on siin geoloogilised. Radoon tekib looduses uraani radioaktiivsel lagunemisel. Ja kus leidub maapinnas uraani, seal paratamatult leidub ka radooni. Ja häda radooni puhul on selles, et kui teised uraanirea elementid on tahked, püsivad seal, kus nad tekivad, kui just vesi neid väga palju ei mõjuta, siis radoon on gaasiline element ja see liigub kergemini minemaselt oma tekke kohast maakoore seest ja võib jõuda inimesteni maapinna peal. Häda on selles, et inimesed on õppinud ehitama maapinna peale maju ja sinna jääb see gaasiline radoon lõksu. Välitingimustes lahustuks nii-öelda
2: õhus ära.
3: Lahjeneks see radoon õhus suhteliselt kergesti ära, nii et välitingimustes radooni sissehingamine meile suurt riski ei põhjusta, aga pikaajaline kokkupuude siseõhus radooniga suurendab kahjuks kopsu vähi tekkimise tõenäosust.
2: Ma mõtlen, kuidas on see globaalselt, et kas mujal siis sellist geoloogilist olukorda ei olegi, kus erinevatesse, ma ei tea, hoonetesse või ka koobastesse, miks mitte, saaks radoon koguneda?
3: On mujal ka, et Eesti ei ole siin üksi oma murega, et mitmed Euroopa riigid samamoodi peavad jälgima radooni sisaldust siseõhus, sealhulgas Skandinaavia, Austria, Tšehi, nendes riikides on päris kõrgeid radooni sisaldusi ja Eesti siis on paraku nende riikide seas, kus geoloogilised olud seda radooni esinemist põhjustavad.
2: Meie radoon, kus see pärineb? Ma kujutan ette, et Soomes Rootsis võiks ta tulla eks graniidist. Kust meil? Kas sellest samast Tiktoneema greliidikihist, millest väga palju kõneldud kui potentsiaalsest allikast tulevaseks ideeks kujunenult, et kust me võiksime saada küll haruldasi muldmetalle, aga mine tea, võib-olla ka uraani oma tuumareaktori jaoks või on ikkagi küsimus palju sügavamates kihtides?
3: Põhja-Eesti tingimustes on tõesti see peamine tegur, see sama Tiktoneema argilliidikiht, kõrge uraani sisaldusega. Tänastes tingimustes ei ole mõistlik seda uraani sealt kaevandada, see ei ole majanduslikult otstarbekas, aga paraku põhjustab see siis kõrgemaid radooni sisaldusi ruumides. Nüüd ülejäänud Eesti kontekstis on radoon meile jääaja järgne kingitus Skandinaaviast. Kui jääaja järel hakkasid liustikud Skandinaaviast sulama ja üle mandri Euroopa liikuma, siis nad tõid endaga kaasa graniidiklibu Skandinaaviast. Ja see graniidiklibu sulas mustritena välja sinna tänna Eestimaa pinna peale. Nii et täna me tegelikult näeme geoloogiliste uuringute andmetel, et kõrgeid radooni sisaldusi võib esineda ka täitsa Lõuna-Eestis, kas või siin samas Tartu linnast, kus mina praegu olen. Ja seda paraku siis kinnitavad ka siseõhu mõõtmised, et kõrgeid radooni kontsentratsioone võib meil ette tulla väga mitmetes erinevates omavalitsustes üle terve Eesti, isegi Saaremaal leidsime mõne kõrge radooni sisaldusega elamu.
2: Küsingi täpsustuseks nii-öelda, et harida ennast ja kuulajatki geoloogia valdkonnas. Ma saan aru, et jääajal on nagu kahte tüüpi siis graniidikannet Eestisse toimunud. Üks on siis rändrahnud, mida on siis nihutanud mandrijää, mis on peale tulnud ja tohutu jõuga siis Skandinaaviast suuri kamakaid kaasa kandnud. Ja ma saan aru, et see kivikülv, mida ju nähakse meil ka põldudel ja kus iganes, mis on siis selline nagu peen mass, et see siis saabus meieni siis, kui jää sulamaks.
3: Jah, niimoodi seda nii-öelda radooni põhjustava materjali kannet siia Eestisse seletatakse. Ma pean küll ütlema, et ma ise geoloogias nüüd siuke suurepärane ekspert ei ole, et kindlasti oskaksid siin Eesti geoloogiateenistuse uurijad täpsemat ülevaadet anda, aga seda radooni võrdlemisi ette aimamatud mustrit, siis Kesk- ja Lõuna-Eestis me seostame selle nii-öelda jääaja järgse materjali kandumisega Skandinaaviast siia.
2: Ehk et iseenesest see, mida, kuidas ma ütlen, põllupidajad põldekündes oma atrade eest ära korjavad, et see on ka kaude just see sama aines, mis tekitab ka sellist radooni, kui need on sellised ikkagi graniitkivid, ma saan aru.
3: Kui on graniitkivid, siis potentsiaalselt küll, aga ma siin kohal võib-olla nagu sügavamale igaks juhuks ei läheks. See natukene läheb minu teadmiste vallast välja, et millisel kujul siis täpselt on meie maapinna siin Lõuna-Eestis see nii-öelda potentsiaalselt radooni ohtlik materjal.
2: Aga kui tuleme nüüd hoonete juurde tagasi, mis on siis igal radioaktiivsel ainel on mingi poolestusaeg, kui ta laguneb? Radoonil on see kui pikk sellel radioaktiivsel osal, mis meile kahjulik?
3: See on tegelikult ainult 3,8 päeva, mida ei ole sugugi palju. Aga häda selle radooniga on nii, et kui radoon radioaktiivselt laguneb, siis tekib temast omakorda radioaktiivselt lagunevaid tütarprodukte.
2: Kas need on tahked või gaasilised?
3: Ja need on tahked. Ja kui meie oleme siseõhus, hingame radooni sisse, see radioaktiivne gaas satub meie kopsudesse ja laguneb seal edasi radioaktiivsetest tütarelementideks. Nii et kui radoon meid seest poolt kiiritab, ei saa me pihta üksnes radooni poolt kiiratud alfakiirgusega, vaid ka tema tütarproduktide poolt kiiratud
2: alfakiirgusega. Millised need tütred on ja kui pikad on nende poolestusajad?
3: Sealt tuleb järjest rida misi polooniumi ja plii tütarnukliide ja nende poolestusajad on juba palju lühemad. Ehk siis see kõik toimub päris kiiresti radooni sissehingamise järel.
2: Polonium, nagu me mäletame, oli ka see aines, mida Suurbritannias põgenenud ju Vene luure ja mürgitamiseks kasutati, nii et tegemist on täiesti tõsise ohuga. Nüüd, miks kõneletakse sellest, et suitsetajatel on suurem oht radooni keskkonnas või radooni sisse hingates saada kopsuvähki versus inimestel, kes ei ole suitsetajad, et kuidas see vahe nii tugevalt erineb?
3: Jaa, see on täiesti selgelt ära näidatud efekt ja põhjus on selles, et kui inimene suitsetab, siis tekib õhku peenet tolmu, aerosoole. Ja nüüd radooni tütarnukliidid saavad istuda selle aerosooli peale.
2: Ehk et inimene tekitab enda ümber sellise pilve, mis nagu sisse hingates võtab endaga kaasa ka neid radooni tahkeid tütred.
3: Just, et mida sellisem tolmusem aerosooli rohkem see meid ümbritseb õhk on, seda rohkem pinda on nendel radooni tütardel, et sinna peale istuda ja koos selle aerosooliga meie kopsudesse jõuda.
2: Ma saan aru, et põhjus, miks suitsetamine meil siseruumides keelati küll baarides, restoranides ja kõikjal mujal, et sealt koorub veel teinegi põhjus, et ka mitte suitsetajad saan aru olid kunagi varem, kui suitsetamine oli kombeks igasugustes kohtades nagu ohustatud samavõrd kui päris suitsetajadki.
3: Jah, et see passiivne suitsetamine on samamoodi riskitegur, kui olla selles siis suitsuses keskkonnas, aga muidugi suitsetaja enda jaoks on tõestatud ära, et see radooni negatiivne mõju on suurem. Riskitegur saada kopsuvähk on veelgi suurem. Aga globaalselt me saame öelda, et radoon on suitsetamise järel siis kopsuvähi tekke risk number 2.
2: Siin kolm saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi kiirguskaitseteadur Siiri Saluvere. Ja me kõnelesime just radoonist, sellest saatanlikult kavalast radioaktiivsest gaasist, mis lagunedes tekitab ka suure hulga tahkeid aineid, mis kopsusatudes on meil vaiksed vähikeetjad. Nüüd, kui küsidagi seda, et me teame, et Eesti ja paljudki teised riigid radooni ohtlikud, mida üldse saab majaga teha, kui ta on juba ehitatud ja seal hiljem avastatakse radooni oht ja risk, mis sellega kaasneb, või mida peaks tegema, et kohtades, kus radooni maa seest ohtramalt tuleb, ehitada maja siis selliselt, et siseruumides radoonilised nii palju ei satuks.
3: Esimene tegur on kindlasti see, et tasub ära mõõta. Kas oma eluruumis on radooni sisaldus probleemiks või ei ole. Sest mida me Eestis läbi viidud radooni uuringu pealt väga selgelt nägime, on see, et väga paljud hooned, mis asuvad geoloogiliste tingimuste poolest radooni ohtlikul alal, seal tegelikult see radooni oht siseõhus ei realiseeru. Samas nägime me ka hooneid, mis geoloogiliste, seni teada olevate geoloogiliste andmete põhjal ei ole radooni ohtlikul alal ja me näeme kontsentratsioone, mis ületavad seadusega ette sätestatud viitetaset.
2: Mõtlen seega, just, et kas jah. Siis nendes teistes hoonetes on kasutatud mingit ehitusmaterjali, mis kiirgab või on seal muud põhjused?
3: Eesti tingimustes meil ei ole põhjust arvata, et see nii tugev radooni allikas saaks olla ehitusmaterjal. Pigem meil on põhjust arvata, et see on ikkagi geoloogiline põhjus, mida me lihtsalt ei ole praegu suutnud veel ära kaardistada. Sest mida me teame on see, et need geoloogilised tingimused on väga heterogeensed, isegi ühe krundi piires võib ühest otsast mõõdetud pinnase radooni risk osutuda suureks, krundi teises osas väikseks. Ja kuhu meil siis see maja õnnestus parasjagu ehitada, on siis selline mõnes mõttes natukene nagu loterii. Ja väga palju oleneb ehituskvaliteedist. Kui majas ei ole siis sellised pragusid vundamendist, kus siis pinnase õhk jõuaks hoonesse, siis on ka radooni risk palju väiksem. Nüüd, kui meil on juba elamu olemas ja tuleb välja, et seal on radooniga probleeme, kõige lihtsam meetod tuulutamine. Parandada õhuvahetust välisõhuga.
2: Ehk täitsa tavaline ventilatsiooni seade, mis toob värsket õhku juurde ja viib siis hingatut välja.
3: Jah, või ka lihtsalt teeme aknad lahti regulaarselt. Vaatame, et me ei tuulutaks ka talveperioodil, kus me ju ei raatsi seda toasooja hästi õue lasta. Et õhuvahetuse parandamine. Nüüd kapitaalsem viis radoonist lahti saada on otsida üles need praod, kust see siis majja pääseb ja toppida need praod kinni.
2: No üks asi, mis ju ehitusel väga levinud on, et meil kasutatakse selliseid lame betoonvundamente aina rohkem ja rohkem. Betoon on selline kurikaval materjal, et seda vist ei saagi ilma pragudeta teha. Et betoon paratamatult olles väga-väga tugev materjal, kuhugi peab see pragu tekkima ja tavaliselt tekibki. Noh, hiljem jälle natukene tõmbab kokku ja tekib kuhugi mujale, et betooni asjatundjad ütlevadki, et noh, mis seal ikka betoon ongi elus materjal ja me peame sellega arvestama. On vist nii või? Mis see kogemus on, et ega praota betoon pinda vist on üsna raske leida?
3: Mida me Eesti tingimustes oleme näinud on see, et uuemate hoonete radooni sisaldus on nii-öelda statistilise keskmisena ikkagi madalam kui vanemates hoonetes.
2: Kas see tuleneb asjaolust, et kasutatakse erinevaid kilesid ja membraane seal betoonikihtide juures ja põhimõtteliselt isoleeritaksegi ta tegelikult üsna õhukindlaks?
3: Jah, et kindlasti radooni tõkke kiled fundamendi all annavad efekti, seda on väga selgelt näidatud ka Skandinaavias. Samas on meil vastu panna näiteks Kanada kogemus, kus on näidatud, et uuemates elamutes on tegelikult radooni sisaldus kõrge. Nemad ei ole pannud nii suurt rõhku siis nii-öelda radooni tikke kilede kasutamisele, ka radooni ära juhtivale ventilatsioonile fundamendi all ja uuemate hoonete õhutihedus on suurem, et vältida sooja kadusid, nii et nad on jõudnud olukorrani, kus uuemates hoonetes nähakse tegelikult kõrgemaid radooni kontsentratsioone kui vanades hoonetes, mis on, lihtsalt ei ole nii õhutihedad, sooja kaod on suured, aga samas õhuvahetus on suured.
2: Mõtlen just seda, et need on ju kõik iseenesest selgelt füüsikaliselt ehitustehniliselt mõistetavad soovitused. Kuidas on meil nüüd olukord sellega, et ju meil kehtivad ka mingid ehitusnormid, mille järgi küll riigi hangetes, küll inimene lihtsalt ka niisama ja ettevõtja seda maja lihtsalt ehitades kõikele tellimusel lähtub nendest normidest. Kas nüüd teie tööd, mis te Tartu Ülikoolis teinud olete ja muudki tähelepanekud on viinud selleni, et näiteks püüdagi Eesti ehitusnormides just nimelt selle sama radooni ohu tõttu asjana ise eneses juba ette näha kõik need võimalikud võtted, millega radooni ohtu vähendada, rahvast on nagu nii vähe ja kes see tahab, et vähi risk isegi mõne kümne inimese võrra aastas kasvaks.
3: Tänase seisuga on nii-öelda see otsustuspädevus jäetud siis kohaliku omavalitsuse õlgadele. Et Eesti tooni ohtlike alade loetelu on antud nii-öelda kohaliku omavalitsusüksuse nii-öelda täpsusega. Meil on kokku Eestis 79 valda või linna ja nendest 48 on suisa siis praegu loetletud kõrgendatud radooni riskiga maa-alana. Ja need kohalikud omavalitsused siis oma ehitustegevust reguleerides, mõned on väga agarad juhtima siis seda protsessi ka niimoodi, et suunama rohkem siis nii-öelda radooni ohutuse vaatesse. Me oleme suisa näinud selliseid olukordi, kus kohalik omavalitsus ei taha anda välja kasutusluba hoonele enne, kui seal on sees radoon mõõdetud. Aga see viib meid teisipidi kaunis keerulise olukorrani. Radooni sisaldus siseõhus sõltub väga palju sellest, milline on nii-öelda inimese elumuster selles hoones. Kui palju ta tuulutab, kui palju ta uksi aknaid avab ja me oleme selgelt näinud, et hoones, kus inimene veel sees ei ela või hoone, mis on kasutamata, et seal võib radooni sisaldus hoopis kõrgem olla kui sellisel ajal, kui tegelikult see hoone on aktiivselt eluks kasutatud.
2: Kui neid mõõtmisi tegid, et mis need tasemed siis on, ütleme, kõige kriitilisemas tasemes olnud hoone, milles inimesi sees ei olnud?
3: Et meie oma uuringusse tegelikult proovisime võtta ainult selliseid hooneid, kus inimesed sees elasid, Küsisime selle ekstra üle, et ega keegi nii-öelda sees, nii-öelda, kes sees ei ela, nii et me need nii-öelda meil selliseid ekstreemseid kõrgeid väärtusi, see ei ole meie eesmärk taga ajada, et me tahame just näha, millise radooni sisaldusega siis Eesti inimene tegelikult kokku puutub. Ja paneme kõigepealt sellise liipri paika, 300 bekkerelli kuupmeetris on radooni viite tase siseruumides. Sellest kõrgema radooni kontsentratsiooni puhul peaks hakkama mõtlema inimene, kas tal on otstarbekas võtta kasutusse meetmeid radooni sisalduse vähendamiseks, et see ka siis ka vähendada oma radooni nii-öelda taset, radooni taset enda elukeskkonnas.
2: Bekkerell tähendab lahti seletatult siis millist lagunemiste hulka ajaühikus, roomala ühikus või kuidas iganes seda mõõdetakse?
3: Jaa, Bekkerell on ühik radioaktiivset ainete aktiivsuse mõõtmiseks ja see tähendab, et toimub üks lagunemine sekundi jooksul, üks radioaktiivne lagunemine.
2: Ehk 300 bekkerelli on 300 lagunemist sekundi jooksul.
3: Jah, ja seda siis ühe kuupmeetri õhu kohta. Ja nüüd, kui me võrdleme seda tüüpilise kontsentratsiooniga välisõhus, siis see on umbes 10 bekkerelli kuupmeetris. Nii et see võiks olla nii-öelda see ideaal, kuhu siseruumide sisaldus võiks kunagi jõuda.
2: Sina oma mõõtmistega ja. Jõudsid mingi hooneni, kus oli 10 või 20 bekkerelli.
3: Jaa, meil oli neid täiesti palju, kus ventilatsioon on niivõrd hea, et tõesti see siseõhu kvaliteet on täiesti võrreldav siis nagu välisõhu kvaliteediga radooni mõttes. Eesti mediaan keskmine oli 60 bekkerelli.
2: Hoonetes sees siis.
3: Jah. Aga nüüd kui me vaatame, kahjuks on see radooni sisaldus selline nii-öelda pika sabaga jaotus, kus siis neid kõrgeid üksikuid väärtusi ikkagi esineb. Nii et me kahjuks mõõtsime ka seal 3000 bekkerelli kuupmeetris selliseid üle 1000 väärtusi.
2: 3000 lagunemist sekundis ühe kuupmeetri õhu kohta. Mida see inimese tervisele tähendab, kui ta pidevalt sellises kohas elama peaks? Kas meil on võimalik näiteks võrrelda, et mitu, ma ei oska öelda, hambaröntgenit või röntgen ülesvõtet kopsust see tegelikult sellises keskkonnas elamine tähendaks?
3: Jaa, see on seda, nüüd see arvutus on peast tegemiseks natukene liiga keeruline. Aga põhimõtteliselt, kui see on siis nii-öelda 10 korda enam on ju, kui me nii-öelda viite tasemega loeksime aksepteeritavaks. Nüüd hambaröntgenite nii-öelda doosi suurus, see jääb nüüd meil suisa mikrosiivertitesse võrreldes, kui me nii-öelda doosiks ümber arvutame selle, et tegelikult me räägime siin umbes 1000 korda suurem, väiksemast väärtusest kui nii-öelda tavalise inimese radooni sisaldus.
2: Aha.
3: Ja siis kui me veel nii-öelda läheksime selle kontsentratsioonini seal kuni 3000 bekkerelli kuupmeetris, siis meil need vahed tulevad umbes 10 000 kordsed. Ehk siis selliste kontsentratsioonide juures on ikkagi väga otstarvekas juba leida, saada selgeks, kust see radoon hoonesse tuleb, parandada oluliselt ventilatsiooni ja see läbi muuta oma elukeskkond tervislikumaks.
2: See kodu või elamine, kus te selle 3000 bekkerellise radoonisisalduse leidsite, mis seal elavad inimesed ütlesid selle peale, kui te ilmselt neile ju ütlesite, et kuulge, vaadake, te olete sellises kohas.
3: Eks paljud inimesed kohkuvad, aga ma pean ütlema, et kõrgema radooni ohuga aladel, mis siis jäävad meil enne kõike sinna kirde Eesti piirkondadesse, oli inimeste teadlikus üldiselt juba päris palju kasvanud radooni teemadel. Et tihti see ei tulnudki neile nii-öelda väga suure üllatusena, et nad radooni ohuga alal elavad. Ja No mida maailma praktikasse on nähtud, on tegelikult kahjuks see, et nii-öelda kõrgest radooni sisaldusest jõuda selleni, et inimesed ka võtavad ehituslike meetmeid tarvidusele, on tegelikult päris suur barjäär. Et see on niisugune pikk planeerimine enne, kui jõutakse siis oma elukeskkonna parandamiseni ja radooni taseme vähendamiseni.
2: Aga siin teeme väikese vahe ja kuulake meid pärast pausi edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi kiirguskaitse teadur Siiri Salupere ja kõneks on olnud meil saate kahes esimeses osas radoon. Küsin kiiresti üle, et millised võimalused üldse on inimesel tänavalt või tavalisel inimesel siis radooni taset mõõta? Kui keeruline see on, kaua see aega võib võtta? Ja mida selleks teha tuleb?
3: Tegelikult on radooni mõõtmine päris lihtne protsess ja ei ole see ka väga kallis, aga see on aega nõudev. Kuna radoon mõjutab meid aastakümnete pikkuse aja jooksul, huvitab meid mõõtmisel teada saada see, et mis on aasta keskmine radooni sisaldushoones. Aasta aega järjest mõõta on väga tülikas, väga aega nõudev ja inimestel kipub meelest minema, et nad on kuhugi mõõteanduri oma kodus pannud. Seega kasutatakse Skandinaavias üldiselt sellist lähenemist, et mõõtmine tehakse kahe kuu pikkusel perioodil. Ja see mõõteaeg peaks langema kütteperioodile.
2: Ehk kui pigem hoitakse soojust kokku, akne kinni.
3: Täpselt selle pärast. Ja Eesti tingimustes radooni mõõtmise kontekstis me loeme kütteperioodiks novembrit kuni aprilli.
2: No nii, kuhu peaks inimene minema ja mida siis täpselt ostma ja kuhu selle edasi saatma või ta saab ise sealt pealt vaadata, kui suur on kahe kuu jooksul kogunud radooni sisaldus?
3: Mõõtemeetodid on erinevaid. Meie oma uuringus kasutasime niinimetatud passiivdetektoreid, mis on sellised pisikesed vanaaegse filmitopsi suurused purgikesed ja igasse elu nii-öelda, no, elupinda tuleks siis paigutada kaks detektorit, üks soovitatavalt magamistuppa, kus me ideaalis ju vähemalt 8 tundi päevas oma aega veedame ja korralikult välja magame ja teine siis mingisse teise nii-öelda palju kasutatavast see eluruumi ja seal need detektorikesed 2 kuud rahulikult on. Nende detektorite sees on sellist fotofilmi meenutav plastikmaterjal, kuhu radooni radioaktiivsel lagunemisel alfa osakene jätab jälje. Ja see jälg on mikroskoobi all nähtav ja põhimõtteliselt hiljem, kui 2 kuud mõõteaega on möödas, saadetakse need väikesed purgikesed laborisse, kus neid kõigepealt keemiliselt töödeldakse.
2: Seda nagu film ikka vist peab ilmutama.
3: Just, jah, ilmutatakse põhimõtteliselt. Ja siis automaatselt mikroskoobi all loetakse kokku see jälgede tihedus. Kui ja sellest omakorda saab tuletada siis radooni sisaldus.
2: Kui palju kogu see lõbu kuni, või no mis lõbu, nii-öelda teadmise hankimine, seda võib ka lõbuks nimetada, et lõppkokkuvõttes maksma läheb, et mis maksab see detektor ise, iga ruumi kohta ja kui siis saata nad vastavasse laborisse, et siis kui palju säält veel arvet lisandub?
3: See jääb alla 100 euro.
2: Kogu lõpu? Ja. Ühe detektori kohta?
3: Kahe detektori suuruse komplekti kohta, et nii-öelda ühe elupinna muutmiseks tüüpiliselt kasutatav 2 detektorit, et see jääb alla 100 euro. Nüüd Eestis neid mõõtmist pakkuvaid ettevõtteid on tegelikult päris mitu, aga üks on kindel, et asub eelistada sellist pakkujat, kellel on akrediteeritud mõõtemeetod. Sest kahjuks on ka selliseid nii-öelda vitsamehi liikvel, kes siis kas paju vitsaga või mingi muu vidinaga siis avaldavad arvamust radooni kohta. Ja tegelikult on ka selliseid pakkujaid, kes teevad oma mõõtmisi elektrooniliste mõõtevahenditega. Nii et inimene saab siis ka ise pilgu peale heita ja näha, mis see mõõtmistulemus on. Ja no kui veel edasi minna, siis no, interneti avarustest saab tellida ka igasuguseid toredaid elektroonilisi vidinaid radooni sisalduse jälgimiseks. Aga siin on nüüd näiteks Soome kiirguskeskus teinud selliseid hinnanguid, et need elektroonilised suhteliselt odavalt kätte saadavad mõõteseadmed, nad on toredad, nad näitavad midagi, aga ilma seadet kalibreerimata me tegelikult nii-öelda lõpliku tõde teada ei saa.
4: Ehk et see võib olla üks kõik milline arv võimalike riski allikate või riskiväärtuste ümbruses ja meil ei ole kalibreerimata võimalik arugi saada, mida see masin näitab.
3: Ja, aga kui te näiteks teete kõigepealt akrediteeritud laborist tellitud mõõtmise ära, te saate sellise tunnetuse kätte, mis teie kodus see radooni sisaldus võib olla, no siis endale mingi mänguasi juurde tellida, miks mitte. Endalgi on üks tore elektrooniline vidin kodus.
4: Kalibreeritud?
3: Huvi pärast. Ei ole kalibreeritud, sest paraku on nii, et Eestis kahjuks radooni detektoreid kalibreerida ei saa.
4: Aga enesetunne on parem?
3: No, sportlik hasart on niivõrd suur ja nii vahva on näha, et kui ma tuulutan tuba, radooni sisaldus kukub nagu nalja, on ärkan hommikul üles niimoodi, et uksed aknad on pikalt kinni seisnud, näeme kõrgemat väärtust, teeme uksed aknad lahti, hakkame ling liikuma, väärtus kukub. Et tõesti näeme seda nähtamatud sõpra või vaenlast enda kõrval ja on nagu tore jälgida.
4: Siin kolde me saate see väikse pausi ja kuulake, me saate viimast osa pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio. Kukkuv õun.
4: Head kuulejad, Kukkuv õun eetris. Mina saatejuht Marek Sõnkberg külas Tartu Ülikooli füüsikainstituudi kiirguskaitseteadur Siiri Salupere. Rääkisime just kolm saate osa radoonist ja selle mõõtmisest, aga Viimsi elanikuna tean ma seda, et meiegi seal kandi põhjavesi, mida tarvitakse, on kõrge radionukliidide sisaldusega. Ometi saadakse sellest erinevate filtritega lahti. Kui palju samalaadseid põhjavee radiatsiooni küsimusi veel Eestis on peale Viimsi?
3: Viimsis kasutatakse kambriumvendi põhjavee kihivett ja see vesi on meil looduslikult radioaktiivsete ainete rikas. Sinna on lahustunud raadium 226, mis on kusjuures radooni otsene emanukliid, tekib samamoodi uraan 238 lagunemisel. Ja lisaks on seal raadium 228, mis tekib tooriumi lagunemisel. Kuidas need radionukliidid sinna vette on saanud? Põhjus on jällegi geoloogias. Meie kambriumvendi põhjavesi on uraani ja tooriumit sisaldava kristallse aluskorra peal. Kambriumvendi põhjavee keemiline koostis on selline, et uraan ja toorium ise sinna lahustuda naljalt ei taha, aga raadiumid tahavad. Raadium kui keemiline element, talle see keemiline koostis lahustumiseks sobib. Ja niimoodi siis ongi looduslikult see meie kambriumvendi põhjavesi raadiumi rikas. Ja meie oleme siis õppinud tegema niivõrd sügavaid kaeve Põhja-Eesti tingimustes seal 80-120 meetrit, et see looduslikult radionukliidide rikas vesi kätte saada. Muudelt omadustelt on kambriumvendi vesi ju väga hea, et on ta hästi kaitstud maa pealt tuleneva inimtekkelise reostuse suhtes.
4: Maid, see on tõesti hea ja ma tean ka, et mingit moodi filtreeritakse sealt ju see radiatsioon ära. mida seal kasutatakse üldse filtritena?
3: Ja üldiselt, no see siis on laiemalt mitte üksnes Viimsiga seotud küsimus, vaid kõikjal Põhja-Eestis, kus Kambrium Vendi vesi on joogivee allikana kätte saadab. Ja üldiselt on niimoodi, et seda meie põhjavett tuleb enne joogiveena kasutusele võtmist ikkagi filtreerida, et saada lahti liigsest rauast ja mangaanist, mis seal vees on. Ja nüüd, kui me rauda ja mangaani veest eraldame, siis natukene raadiumit tuleb alati ka kaasa. Sest need keemilised omadused nendel elementidel on piisavalt sarnased, et natukene raadiumit kogemata tuleb kaasa. Aga selleks, et efektiivsemalt raadiumit kätte saada, on hea kasutusele võtta siis näiteks tsioliitfilter, kuhu raadium väga hästi siis kinni jääb. Või siis kasutatakse ka mangaani eraldamiseks mõeldud tehnoloogiaid, mis samamoodi raadiumit väga hästi välja võtavad. Ja niimoodi me saame siis joogivee radionukliididest puhtaks, aga mida veekäitlejad peavad siis samal ajal silmas pidama, et ega need radioaktiivsed elementid siis ju kuhugi kadunud ei ole, need jäid filtrisse kinni.
4: Need filtrid on siis radiatsiooni ohtlikud jäätmed või?
3: Jah, et neid, seda tuleb jälgida, tuleb samamoodi jälgida seda töökeskkonda seal selle filtri ümber, sest kus on palju raadiumit, sinna tekib ka radooni. Nii et kui mõni töötaja peaks näiteks seal filtri läheduses palju aega viitma, siis tema töökeskkonda tasub jälgida ja radooni seal mõõta. No üldiselt veetööstustes inimesed väga seal filtrite juures ei pea kogu aeg askeldama, nii et see väga suur riskitegur ei ole, aga sellele tasub tähelepanu pöörata.
4: Mõtlen selle peale, et kui sa oskad soovitada, et kas siis on ka need samad elektroonilised vidinad, mille noh, et meil inimene, kes tunneb muret, kas ikkagi vee ettevõtte piisavalt puhastab tema vett ja kas tal kraanist tuleb väga või natukene radioaktiivset vett. Ma saan aru, et ka selliseid elektroonilisi vidinaid võib siis osta ja meele rahu jaoks, nagu sa kirjeldasid, just panna see endal vaatama näiteks kraanist tulevat veevoogu või kinnitada üldse kuskile veemõõti lähedusse.
3: No selliseid raadiumi mõõdikuid tegelikult tänapäeval mõistlike saadaval ei ole, et selle raadiumide analüüs on ikkagi puhtalt selline laboratoorne analüüs ja võtab 2 kuud aega.
4: Asa.
3: Enne kui mõõtmistulemuse kätte saab, et noh, praegu on nii-öelda see kohustus seda väljund vee radionukliidide sisaldust mõõta pandud siis veekäitlejale, nii nagu ta peab jälgima kõigi teiste keemiliste elementide sisaldusi oma väljund vees, siis on ka radionukliidide sisaldus üks parameeter, mida veekäitlejad peavad oma toodangus jälgima.
4: Ehk maitselt hea Kambrium Vendi vee kasutaja saab seda ilmselt oma vee ettevõtja käest küsida või vaadata isegi ta kodulehelt.
3: Jaa, suure tõenäosusega on veekäitlejatel see info oma kodulehtedel üles pandud. Ja see teadlikkus on ka aastast aastasse üha paremaks läinud.
4: No lisaks veel on üks teemade ring veel, mida jõuame käsitleda ja need on kõik võimalikud ehitusmaterjalid. No arvestades sellega, et Eestis ju ka põlevkivituhaste aegade jooksul on tehtud erinevaid ehitusmaterjale, küll kaasbetoone, küll kes teab milliseid telliseid ja nii edasi, nii edasi. Kui suur risk üldse on seotud sellega, et me valmistades ehitusmaterjale enda looduses olevaist ja võimalikult ka radioaktiivsetest materjalidest, nõrvalt radioaktiivsetest, siis ehitame enda ümber üldse sellise kesta, mis kiirgab ka ja kas seda on Eestis tähele pandud või see on nii tagasihoidlik küsimus, et sellele ei maksa keskendudagi.
3: Eestis on seda küsimust uuritud ja lihtne ja konkreetne vastus on tegelikult see, et mure kohta siin ei ole. Aga kuna me oleme Euroopa Liidu riik, siis Euroopa Liidus laiemalt on kehtestatud ehitusmaterjalidele nõuded radionukliidide sisalduse kohta, nii et näiteks kui tuuakse turule materjale, mis on pärit kuskilt väljapoolt Euroopa Liitu, siis nii-öelda on küsimus, et kas need nii-öelda vastavad Euroopa standarditele. Oleme aastate eest ühe uuringu ka sellel teemal läbi viinud, et tegelikult nii-öelda leidub teatud ehitusmaterjale Eesti turul, näiteks mõned keraamilised plaadid, kus radionukliidide sisaldus ikkagi natukene läheb kõrgemaks kui see nii-öelda Euroopa Liidu nii-öelda soovitus, millised nad peaksid olema. Aga kui me nüüd mõtleme sellele, kuidas neid ehitusmaterjale tegelikult kasutatakse, et me keegi ei tee keraamilistest plaatidest on ju poole meetri paksust seina, siis sealt nii-öelda päris kiirgusohuni jõuda meil ikkagi ei ole võimalik.
2: Küsin kiiresti siia vahele, et siin on ju aegade jooksul erinevad linnadel küll ehitatud küll graniit plaatidest või kividest teid ja mida kõike veel, mis väidetavalt ei ole üldse ei Soomest, ei Karjalast, vaid hoopis Hiinast pärit, et kas ka Euroopa Liidus näiteks sellise materjali radiatsioonitaset vaadeldakse, kui keegi importib tõepoolest Hiina

0: saadetud. Aga kui me nüüd jälle räägime välitingimustes kasutatavatest materjalidest, et no siis tegelikult on nagu kiirguskaitse mõttes keeruline näha stsenaariumi, et see saaks päriselt suurt kiirgusohtu tekitada.
1: No aga ma ei oska öelda, võib olla ka mingid köögi tasapinnad või ma ei tea, mingisugused siseruumide asjad. Ega meil puudubki teadmine ja mis selle päritulu on, et noh jällegi, et kui me siin nüüd oleme rääkinud, mis moodi ohutumalt elada, et siis ma saan aru, et on põhjust kõigele sellele tähelepanu pöörata, et kuhu või vahendust kust ja kuhu teil importitud materjal täpselt läheb.
0: Minu hea kolleeg Ando Tohver tegi ühe sellise uurimistöö, kus ta tegi mudeli, kuidas mõjutab siis graniitkivist töötasapind köögis inimest siis nii-öelda nagu kiirgus ohu vaatest. Ja jõudis tegelikult järelduseni, et see potentsiaalne doos, mis sellisest graniidist töötasapinnast inimesele tekib, jääb tegelikult ikkagi väga väikseks, et kuigi selle materjali radionukliidide sisaldus võrreldes mingi kipsplaadiga näiteks või puiduga võib olla kõrgem, siis tegelikult no, seda nii-öelda absoluut koguse mõttes meie eluruumis on ikkagi nii vähe seda köögitöö tasapinda, et see suurt kiirguse ohtu meile ei tekita. Nii et mõistlikum on ikkagi inimestel tegeleda selliste nii-öelda No, näiteks kas või teadvustada oma siseõhu radooni sisaldust, see annab juba väga hea ülevaate ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest, mis inimesel on.
1: Ehk et ikkagi nii, kõige olulisem on kokkupuude radooniga ja siis nii-öelda vaevalt, et keegi selliseid materjale Eestis üldse kasutab, mis siis klassikalises mõttes Geigeri loenduri tiksuma paneks, kui näiteks ehitaja tuleb ja hakkab seda materjali maha panema, et sellist asja ilmselt ei saagi kuidagi moodi ka vist üle piiri tuua.
0: Jah, suure tõenäosusega sellega ikkagi läheks väga raskeks.
1: Kas meil on mingeid jälgi jäänud ka sellest Tšernobõli tuumakatastroofist tänase päevani, mida on Eesti territooriumil näha või need on kõik juba hajunud?
0: No, seesiumit, mis on pärit Tšernobõli tuumakatastroofis, paraku me suudame mõõta kõikjal Euroopas. See on just kui nagu moodustab nüüd jällegi väikese osa foonist, mis kui nii-öelda täpsete mõõte instrumentidega loodust jälgida, on nähtav. Et kui me näiteks vaatame keskkonnaameti poolt tehtavat Eesti välisõhu kiirgusseiret, siis väga tihti me ikkagi näeme väikeseid nii-öelda seesiumi koguseid õhus ka. See ei ole nüüd nii suur kogus, et sellepärast tervise aspektide mõttes muretseda, aga see on siukene omamoodi nagu looduslikuks markeriks kojunenud, sest see nii-öelda jälg on jäetud keskkonnale ja seesiumi poolestusaeg on 30 aastat, niimoodi selle lagunemine keskkonnas võtab pikalt aega.
1: Aitäh, Siiri Salupere, et said tulla kokkupõgune saatesse kõnelema Eesti radiatsiooni olukorrast. Mõnest ohtlikust aspektist ka seal, aitäh ka kuulajatele. Sellega on Kukku Pauna saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukku Õun. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kukku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina ründas läinud ööl Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuvad Savas Leika sõjaväe lennuvälja, kus baseeruvad Kinjal rakette kandvad MiG-31K hävituslennukid. Piirkonnas oli kuulda ka mitut võimsat plahvatust. Ukraina ega Venema võimud pole rünnak üksikasju ega tekitatud kahju seni ametlikult kinnitanud. Savas Leika on kinnine sõjaväe objekt ja seal kommertslennuliiklust ei toimu. Lennubaas on varemgi Ukraina rünnakute sihtmärgiks olnud. Mullu juunis hävitasid Ukraina väed seal vähemalt ühe MiG-31 hävitaja. Ukraina droonirünnaku tagajärjel peatus ka töö Novorossiiski sadamas asuvas Šeskaris naftaterminalis teatas uudistagentuur Reuters viitega oma allikatele. Terminal käitleb umbes 700 000 barrelit toornaftat päevas ja see on Venema peamine naftaeksporti rajates Mustal merel. Samal ajal teatati plahvatustes ka Samaras. Sotsiaalmeedias tegutseva väljaande Exilenova Plus andmetel võis rünnaku sihtmärgiks olla raketi- ja kosmosekeskus Progress. Tegu on Venema ühe olulisema kosmosetööstusettevõttega, mis arendab ja toodab kanderakette ja kosmoseaparaate. Rünnak ulatuse võimaliku kahjustuste kohta aga veel andmed puuduvad. Ukraina valmistab ette uusi sanktsioonipakette Venema kaitsetööstuse, finantsvõrgustike ja vahendajate vastu, kes aitavad toota rakette ja droone ja toetavad Venema sõjategevust, ütles president Volodymyr Zelenski oma igahtuses pöördumises. Zelenski sõnul on Ukraina senised sanktsioonid Vene naftasektori vastu, rünnakud sõjaväe logistikaobjektidele ja tegevus Mustal ja Aasovi merel aidanud piirata Venema sõjalist võimekust. Tema sõnul tuleb seda survet tugevdada nii poliitiliste kui ka õiguslike meetmetega. Eile kehtestas Ukraina sanktsioonid ettevõtetele isikutele ja laevadele, mis on sõjatud Venema poolt okupeeritud Ukraina aladelt varastatud teravilja ja muu kauba ekspordiga. Indoneesia Florese saare lähedal leidis täna varahommikul aset tugev 7,7 magnituudine maavärin, milles sai surma vähemalt 5 inimest. USA geoloogiateenistuse andmetel oli maavärina kese endes 68 kilometri kaugusel loodes ja kõigest 10 kilometri sügavusel maapõues. Maavärina järel anti ka tsunamihoiatus ja rannikualadelt evakueerus sadu inimesi. Indoneesia võimud hoiatasid kuni 3 meetri kõrguste hiidlainete ees, kuid hiljem tsunamihoiatus tühistati. Maavärinale järgnesid ka tugevad järeltõuked, millest võimsaim oli 6,1 magnituudine. Troopiline torm nimega Lala läheneb Havaile ja võib suurt saart tabada täna tuues endaga kaasa orkaanitugevusega tuuleiilid, vihmasaju ja kõrge lainetuse. Havai kuberner Josh Green kuulutas välja eriolukorra. USA riikliku ookeani ja atmosfääri ameti prognoosi järgi võib suurel saarel ja Mauile sadada kuni 30 sentimeetrit vihma, mõnes piirkonnas ka kuni 64 sentimeetrit. Torm võib põhjustada üleujutusi ja maalihkeid ja ohtlikud ilmaolud võivad kesta kuni homseni. Võimud kutsuvad elanik üles rannikualadest eemale hoidma. Torm saabub ajal, mil Vaikse ookeani piirkonnas tegutseb ka ja tugevneb El Niño. Prantsusmaa põhiseadusnõukogu lükkas tagasi seaduse, mis oleks alates tulevast aastast nõudnud sotsiaalmeedia kasutajatelt vanuse tõendamist ja keelanud platvormidele juurde pääsu alla 15 aastastel. Parlament kiitis seaduse heaks juulis. Põhiseadusnõukogu hinnangul oleks keel piiranud ebaproportsionaalselt sõnavabadust. Samuti leidis nõukogu, et seadus ei pakkunud piisavaid garantiisid kasutajate eraelu kaitseks. President Emmanuel Macron toetab siiski alaealiste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist ja palus peaminister Sebastian Lecornul valmistada ette uus eelnõu, mis võiks jõustuda järgmise aasta kevadel. Tallinnas alanud 7. ülemiste ööjooks tõi eile õhtul rajale tuhandeid jooksjaid. 10 kilomeetri distantsi võitsid Leonid Latsepov ajaga 30 minutit ja 4 sekundit ning Helen Pell ajaga 35 minutit ja 10 sekundit. 5 kilomeetri kiireimaid olid Martin Villismäe ja Pille Hinn. Ülemiste ööjooks kulmineerub täna õhtul poolmaratoniga. Lisaks saab võistelda 10,54 ja 5,27 kilomeetri distantsil. Korraldajate sõnul on kahepäevase ööjooksul registreerunud üle 7500 inimese 55 riigist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 18 graadi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee

0: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Mitu raamatut olete teie sel suvel läbi lugenud? Kas raamatutel on teie elus veel koht? Lisaks augustikuised kultuuripärlid Ida-Virumaal. Neeme raud siin laupäeval 10-12. Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
2: Tere ja kena laupäeva hommikut, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Nädal kukkus, mis tähendab, et aeg on kuulata intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen toimetaja Indrek Kojamets. Alustame saadet presidendi valimiste teemaga. Sel nädalal on palju juttu olnud Ülle Madisest kui võimalikust presidendi kandidaadist. Ta kirjutas nädala algul Riigikogu esimehele Lauri Hussarile ka kirja. Tsiteerin. Kinnitan, et kui Riigikogu liikmed piisavas enamusest leiavad, et peaksin riigi teenimist jätkama vabariigi presidendina, olen nõus kandideerima. Kui hääletus Riigikogu liikmete valikut kinnitab, võtan selle vastutuse kanda. Tsitaadi lõpp. Ülle Madise rääkis Indrek Kiislerile antud intervjuus, mida see Riigikogu liikmete piisav enamus tähendab.
3: Sõltumatu õiguskanslerina ma ei saa lasta tekkida isegi ekslikul muljel, et just kui mina oleksin koalitsiooni või mõne erakonna või mingi leeri kandidaat. Nii et sellest see sõna piisav, mis ei tähista niivõrd arvu, kuivõrd seda, et sõltumatu ametikandjana saaksin mina kandideerimisega nõustuda ikkagi siis, et kui tõepoolest nähakse minus seda erapooletut riigimehelikku inimest, kes praeguses olukorras peaks selle koorma vedada võtta. Et kui see nõnda ei ole, siis veel kord mina teen õiguskansleri tööd edasi ja austan Riigikogu iga valikut.
4: Aga kui tekivad ka teised kandidaadid, mis täna näiteks täna hommikul teatas Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, et tema on ka valmis kandideerima ja juhul kui leidub piisav arv allkirju Riigikogu liikmete poolt, kas te siis ka kandideerite või te otsustate kandideerida tõesti siis, kui ühtegi teist kandidaati Riigikogus ei teki?
3: No sellist piirangut minul küll ei ole õigustega võimalust seada.
4: Kui keeruline see aeg teie jaoks on olnud, et teie nimi on nüüd mitu kuud olnud poliitikute, ajakirjanike ja avalikkuse huulile, ka te hoidsite rangelt kandideerimise teemal sõna võtmas. Kuidas te siis sellega kõigega hakkama saite?
3: Oma ametist tulenevalt ma peangi olema tasakaalukas ja pikaajalise riigiõiguse professorina ma tean ju seda väga hästi, mis moodi presidendi kandidaadi ülesseadmine käib ja mis on põhiseaduse mõte ja senikaua, kui küsimust ei ole esitanud Riigikogu liikmed, et siis ei ole ka mitte midagi vastata. Ja seda saan puhta südamega kinnitada, et mina ennast kellelegi kandidaadiks pakkunud ei ole mitte kellegagi midagi kokku leppinud, ei ole mitte midagi lubanud, et seda ma ei saaks lubada praeguses ametis ja kui peaks niimoodi minema, et tuleb jätkata Eesti riigi teenimist riigipeana, et siis vastavalt põhiseadusele ka riigipea peab olema erapooletu. Et Eesti parlamentaarses riigis vabariigi president ei ole see, kes otsustab neid küsimusi, mida saab otsustada rahvamandaadiga Riigikogu või Riigikogu usaldusel püsiv valitsus.
4: Miks te just täna selgus, et te olete kindlasti valmis kandideerima, kui piisav enamus Riigikogu liikmeid on valmis teid ka esitama presidendiks? Miks just täna? Sellepärast, et oli valijameest või Riigikogu vanemate kogu oli koos või? Mis see põhjus oli just täna?
3: Möödunud nädala jooksul vestlesid minuga peaaegu kõikide fraktsioonide juhid, Riigikogu juhatuse liikmed, veel mitmed inimesed Riigikogust ja täna hommikul enne vanemate kogu Riigikogu esimees helistas ja küsis. Ja selliselt püstitatud küsimusele on minu meelest võimalik vastata. Varem küsiti tingimuslikult, ja viisil, millele vastamine oleks tähendanud, et ma just kui ise püriksin praegusest ametist ära ja just kui ma ise pakuksin ennast kandidaadiks. Seda ma ei tee.
4: Kas te nüüd olete valmis poliitikute erakondadega presidendiks valimise teemal ka kohtuma või ootate ära üles kandidaatide ülesseadmise aja, mis on 21-24 august või hoopis registreerimise, mis on 24. august sellel aastal?
3: Nüüd registreerimine vist on isegi 24. järgnev päev, aga ei ole nii täpselt kõrvalt neid asju endal selgeks teinud. Esiteks õiguskantsleri ametis olen ma kõikide poliitikutega ja ka avalikusega pidevalt ju suhelnud. Olen üle 20 aasta väga erinevates aruteludes, ka teravates vaidlustes osalenud televisioonis, raadios. Riigikogus igal aastal pean suure aasta ettekande, lisaks põhiseaduslikuse järelevalvega seotud ettekanded, alati kui on kutsunud komisjonid, fraktsioonid, Riigikogu täiskogu, et siis kui olen olnud Eestis, olen alati osalenud. Nii et tegelikult ma usun, et need suhtlusvõimalused on olnud ja on olemas. Nüüd ametlik kandidaatide arutelu, kuulamine, intervjuud, see tõenäoliselt saab tõesti alata siis, kui kandidaadid on registreeritud. Kui nüüd need inimesed, kes sooviksid Riigikogu liikmetest tõepoolest minu toetusele allkirja anda, ehk siis alla kirjutada küsimusele, kas oleksin nõus kandideerima, et kui nemad tahavad enne midagi arutada, et siis tõenäoliselt on ka see ühel hetkel võimalik. Võimalik on ka see, et küsitakse nõusolekut ja et siis, kui keegi soovib selle nõusoleku küsimisega veel liituda või veel alla kirjutada, et siis ikka olen valmis suhtlema. Aga jätkuvalt on seis selline, et ma pean kinni pidama nii õiguskantsleri kui Vabariigi presidendi ameti piiridest, mis tähendab erapooletust maailmavaatelistes küsimustes seisukohtade mittevõtmist.
4: Nii et te olete põhimõtteliselt valmis minema ka Isamaa fraktsiooniga kohtuma. Homme näiteks kohtub Tiit Land Isamaa fraktsiooniga Riigikogus.
3: Et praegu ei ole minu arvates see hetk. Hoopis teistsugune on olukord siis, kui tõepoolest asutakse allkirju korjama ja kui keegi tahab otsustada, et kas sinna see allkiri veel lisaks anda. Ja hetkel ka sellist kutset ei ole ja veel kord kandidaadiks ma ei püri.
4: Kui teid registreeritakse presidendi kandidaadiks, mis see tähendab õiguskantsleri töös? Et te peate siis ajutiselt oma töö peatama seal või kuidas see on seadus ette üldse näeb sellises olukorras käitumist?
3: Viimastel aastatel ma olen alati augusti viimasel nädalal võtnud puhkuse ja nii on see ka sellel aastal. Et juhul kui peaks minema niimoodi, et tõesti 25. augustil minu kandidatuur registreeritakse, siis ma seekord ei saa kasutada seda puhkust väikeseks väljasõiduks, mis mul oli mõeldud. Ja siis on mul võimalik puhkusel ajal, kui on teenistus suhted peatunud, on võimalik kohtuda, anta intervjuusid. Aga ka puhkuse ajal ma ikkagi katsun järgida neid piire, mida amet seab. Ei oleks mõeldav kõige sellega tegeleda õiguskantsler igapäevatöö kõrvalt.
4: EKRE esimees Martin Helme tuli täna välja väitega, et valituks osutudes ei saate kohe õiguskantsleri ametist lahkuda. Ta viitas õiguskantsleri seaduse paragrafile 9, mis ütleb, et ametist tagasi astumises teatab õiguskantsler Vabariigi presidendile vähemalt 4 kuud ette. Et selle segaduse võiks ka ära klaarida, kas on nii või ei ole.
3: Juhul kui vastuolus on põhiseaduse seadus, siis kehtib põhiseadus ja põhiseadus ütleb seda, et Vabariigi presidendi valimine on niivõrd tähtis protseduur, et siis kui president astub ametisse, ehk siis annab ameti vande, siis lõpevad tema volitused kõikides nimetatavates ja valitavates ametites. Nimetatav amet on ka õiguskantsleri amet, täpselt nii nagu riigikontrolöri või kohtuniku amet. Ja selliste erandlike olukordade jaoks ei peagi seaduses eri sätteid olema, nii et see küsimus on küll selge. Siin loeb see, mis on kirjas põhiseaduses. Ja sama on väga hästi selgitanud ka Allar Jõks, Karli Ginter ja paljud teised.
4: Nüüd on 2 viimast küsimust, et olete te kokku ka arutanud, et mitu telefonikõnet olete viimase kuu aja jooksul saanud ajakirjanikelt, inimestelt, kes on teile ka lihtsalt niisama helistanud ja soovitanud kandideerida, mitte kandideerida. Just sellel teemal olete saanud kõnesid mitukümmend tükki päevas ilmselt.
3: Jah, see on küllaltki erandlik olukord, nii et tuleb öelda, et minu kaunis päevi näinud telefon on osutunud liiga nõrgaks sellise koormuse jaoks, nii et kaks korda päevas pean laadima.
4: Ja viimane küsimus on see, et kas teid ei häiri, et juba tituleeritakse teid kolme liberaalse erakonna ühiskandidaadiks? Või see käib lihtsalt poliitika juurde, riigikogu liikmed teevad oma poliitilist tööd?
3: Muidugi ma mõistan seda, milles see poliitiline töö seisneb ja siin ma tahaksin tänada kõiki neid riigikogu liikmeid, kes on omakorda mõistnud minu rolli praegu õiguskantslerina ja et mida see tähendab ka võimaliku riigipeaks kandideerimise kontekstis. Loomulikult teeb kurvaks, kui niisugust silti kleebitakse. Sellest ju see lause ja alguses vastulause, kui ka mina lehest lugesin, et minu nime on välja pakutud, et siis ma ju kohe ka selgitasin, et õiguskantslerina ma ei saa ega soovi lasta ennast siduda ühegi erakonna, opositsiooni, koalitsiooni ega maailmavaatelise leeriga. Nii et eks see ole niisugune pahatahtlik sildi kleepimine küll. Et seda ma olen algusest peale selgitanud, et kui piisav enamus leiab, et mina võiksin see erapooletu kogenud inimene olla, kes riiki sel viisil teenib edasi, ja tehakse seesugune ettepanek, siis see on väga austav ettepanek ja selle saab vastu võtta, aga kui minust soovitakse teha mõne erakonna, opositsiooni või koalitsiooni kandidaat, et siis see kahjuks ei ole ühitatav ei õiguskantsleri ametiga, ega minu arvates ei loo vead alust ka presidendina teenimiseks.
4: Ma ikkagi küsin veel ka seda, et aga mis siis saab, kui teid presidendiks ei valita? Te saate rahuliku südamega õiguskantslerina jätkata?
3: No aga loomulikult, sest ma ei ole teinud ühtegi sobimatut kokkulepet. Ma olen suhelnud avalikusega ja riigikogu liikmetega väärikalt. Mina ei ole näidanud mitte mingisugust initsiatiivi. Kõik laused on olnud selged, täpsed, ainumõeldavad. Ma olen väga tänulik endisele õiguskantslerile, heale kolleegile Allar Jõksile, kes on selles raskes olukorras toetanud ja ka teistele selgitanud, et need on kõik rasked, nõudlikud ametid, kus igasugused võib-olla inimlikud reaktsioonid tuleb jätta kõrvale ja mõistes seda, et miks teised küsivad, tuleb osata siiski mitte seda vastata, mida tahetakse kuulda. Ja olen väga tänulik kõikidele, kes on nende nädalate vältel mõistnud, et mina pean oma ametivandest kinni, mina ei püri mitte kuhugi, aga kui riigikogu liikmete piisav enamus leiab, et peaksin uues ametis riiki teenima, siis minu arvates on vastutustundlik öelda jah.
2: Nii rääkis Ülle Madise. Sel nädalal teatas ka Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, et on valmis presidendiks kandideerima. Tiit Landi kandidaadiks esitanud rektorid ja teadlased tõid välja, et Land oskab vaadata päevapoliitikast kaugemale. Millisena ta presidendi rolli näeb, selgitas ta teisipäeval saates Sihik.
5: President peaks nagu vaatama natukene kaugemale, kui on selline tavaline valimistsükkel, mis on 4 aastat. Ja nagu tuleb ka presidendi roll, et mis presidendi roll on. Presidendi roll ei olegi tegeleda päevapoliitikaga. Et ehk siis, kui tuleme selle põhiseaduse, nimetame kaitse või põhiseaduse eest seitsmine on presidendi roll, siis see on ka ju päevapoliitikas kaugemale vaatamine, aga laiemalt jah, et president, nagu ma olen öelnud, et ma olen nagu neutraalne kandidaat, ma olen seda ka oma professionaalis elus varem olnud, siis see tähendab ka loomulikult nagu Eesti ühiskonna suuremate probleemide väljakutsetega tegelemine, nendest rääkimine, Eesti inimestega rääkimine, regioonidega rääkimine, see on selline väga, väga nagu lai teema, aga ma pean siin filmas seda, et ei tegele, nimetame siis ütleme otse, valitsuse poliitikasse sekkumisega.
6: Tiit Land, tegelikult käis ju teie kandidatuuri välja kuu aega tagasi tuntud ettevõtja, reformierakonnaks asutaja liikmeid Neinar Seli, tookord ütlesite pool naljatades küll, et te pole ühelegi ametile siiani suutnud ei öelda. Ja kuuldavasti on ka Keskerakond väga aktiivselt olnud teie kandidatuuri poolt. Ülge, kas see teema on juba mõnda aega teil nii öelda väikese, ma ütlen, et Marseli, aga ütleme seda laadi kepikesena puues? tuksunud?
5: Ei, ma ütlen, ma nii-öelda tunnistan ausalt, ma ei ole presidendi ametit taotlenud ja see ei ole ka mul olnud mingi, ütleme, kinnise tee, et see oleks minunud järgmine karjääri, järgmine ametikoht minu karjääri redelil. Aga noh, jah, tõsi see on, et erinevad inimesed on juba mõnda aega, noh, see on tegelikult juba mitu kuud, on nii-öelda, noh, jutu sees ühes või teises kohas on küsitud ja arutatud. Ja noh, lõpuks ma, kas iga inimene jõuab ja lõpuks ise arusaamisele või ära tundmisele, et kas võib siis, kas ma tunnen, et ma võiksin selle nii-öelda väljakutse vastu võtta. Ja seda ma siis nüüd mõni päev tagasi tõepoolest tundsin ja selle otsuse tegin. Aga veel kord, et ma ei, nagu ma ütlesin juba, et ma olen nii-öelda poliitiliselt neutraalne ja on nii loomulik, et see ei tähenda, et ma olen väga, nagu see öelda, see on komplimenti meelitatud või tänulik, et ka Keskerakond on selle välja on nagu tunnistanud, et mu isik kandidaat olla, aga sinna on mitte minna, et see ei ole nüüd ühe erakonna kandidaat, ma saan kandidaatiks siis, kui rohkem erakondi mind esitavad ja loomulikult, noh, siis mis valimine on, tähendab ikkagi erakondade ülest toetust, et sinna on väga mitte minna, täna ma olen kandidaat, nagu te ütlesite.
7: No pikaajalise rektori kogemusega inimesena on kindlasti teie üks eesmärk teadmiste ja hariduse väärtustamine. Kõrghariduse rahastamist ja demograafilist olukorda ju riigipea otseselt mõjutada ei saa, aga kuidagi ikkagi saab.
5: No, rahastamist ei saa president loomulikult mõjutada. See ongi sellest ka nagu päevapoliitikase sekkumise, millest ka me just rääkime. Aga kui tõepoolest president saab oma hoiakutega ja jällegi nii-öelda probleemide või nimetame väljakutsed on igal pool, et probleem ei ole tingimata probleem, et ta ei ole lahendatav. Aga nende väljakutsete esile toomisega, nendest rääkimisega, et millist Eestit me tegelikult vaja, mis on see, mis viib Eestit edasi. No, tõsi on see, et tänapäeval tehnoloogia ja tehisaru arenevad ju väga kiiresti, mõjutavad meie kõiki eluvaldkondi, see ka mõjutab, usutab meie nii-öelda kaitset ja julgeolekut. Ja see omakorda nii-öelda eeldab ja vajab haritud tark inimesi, kes on võimelised ka siin arendama ja kasutama need uusi tehnoloogiaid, et kindlasti see on jah, üks presidendi roll, aga veel kord teha, et rahaliselt, ütleme, mis puudutab nüüd rahastamist, siis see ei ole, see oleks nii-öelda päevapoliitiline teema, see ei ole presidendi pädevuses.
6: Te olete reaalteadlane, seega siis ma ei usu, et te nüüd päris tähtede seisu usute, aga midagi nüüd torkab silma. Te olete loodusteaduste doktorikraadiga hinnatud õppejõud professor samuti olnud. Alar Karis on biogeneetik, Arnold Rüütel oli agronoom, Kersti Kaljulaid esimese hariduse järgi ornitoloog. Mis lugu see on, et bioteadused jube hästi Eesti riigi peale sobivad?
5: See on jah, huvitav, see võib-olla nagu näitab seda võib-olla, et bioteadused on Eestis heal järjel bioteadustega või loodusteaduste, täppisteadustega uurimine või on teadused teevad hea tööd ja noh, ma ilmest nii ongi.
7: Kas mõni parlamendi erakond on teile täna hommikul teinud juba ettepaneku kohtuda ka?
5: Ei ole, aga kui ma täna hommikul, kui ma teadsin, et ma olen valmis oma kultuuri esitamisega, siis ma hea meelega nüüd võtan ise initsiatiivi ja võtan parlamendi erakondadega ühendust.
2: Nii rääkis presidendi kandidaat Tiit Land.
8: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
11: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas Enne Eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Kuku Raadio. Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
2: Ohtlikud ja uued narkootikumid on põhjustanud taas üledoosi surmade suurenemist. Olukorrast narkoturul rääkis neljapäeval Kuku pärastlõunas Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov.
13: Hetke olukord on, et kanged ained on jätkuvalt kättesaadavad, ehk kangusal ma mõtlen eriti ohtlikud. Inimesed jätkuvalt alla hindavad nende ohte ja eksivad doseerimisel, sest eksimusruumi doseerimisel jääb järjest vähemaks. Ja praegtes sünteetlistes opioidides siis nitaseen oleme juba seljatanud, selle asemel on tulnud juba orfiinid, mis on ka uue põlvkonna sünteetiline opioid. Ja jätkuvalt number üks on meil, kõige levinum on meil kanep, teisel kohal on see vahelduva eduga kas kokaiin või amfetamiin. Ja muret tekitav trend on ka segatarvitamine, kus me näeme, et inimesed võivad endale sisse, ninna sisse tõmmata, alla neelata, siis süstida korraga või väikse ajavahemiku jooksul hästi palju erinevaid aineid või ühe õhtu jooksul või siis lisavad sinna alkot veel peale ja see on, sellel on teada tuntud tulemus.
14: Kas see kuidagi trend on siis veel rohkem tõusnud või mis see teie nii-öelda uurimine selles osas näitab, et kas need ained siis tuleb juurde, kas tarvitajad tuleb juurde, kuidas sellega on?
13: Sünteetilist ainet maailmas see on normaalne, kui üks aine kaob ja teine tuleb asemele, kas siis politsei sekkumise tõttu või lähteaine puudumise tõttu või kui seadus muutub ja siis seda ajakenda üle võimalik enemaks plateerida. Aga me jääme jah, et nad tulevad järjest peale ja meile jääb ainult loota, et see, mis asemele tuleb, ei ole eelnevast hullem, aga viimased aasta on näidanud, et igakord, kui midagi uus tuleb, see tuleb uuem ja ohtlikum.
2: Kuidas te neid uusi aineid avastate? Mis moodi te saate aru, et aha, nüüd on jälle midagi natuke teissugust, natuke uuemat kuskil?
13: No kõik ained, mis me avastame, saadame case ekspertiisi ja siis meie teadlased ütlevad, mis see täpselt koostis on. Plus me teeme hästi palju koostööd meie rahvusvaheliste partneritega, eks me saame varakult teada, kui kuskil on mingi aine avastatud ja siis oleme selleks valmis.
14: Aga see olukord võib siis olla selline, et jõuabki riiki mingi aine, mis ei ole isegi seaduse tasemel kuskil kirjas, et see oleks keelatud ja siis nii-öelda kombatakse seda maad, et tuuakse mingi aine siia sisse, mis on väga ohtlik, aga samas just kui keelatud ka ei ole.
13: Meie seadusandlus ei ole kahjuks nii painlik ja nii kiire reageerima nendele juhtumitele. Me oleme nüüd siis, kui need ained hakkasid massiliselt peale tulema, need just uued psühhoaktiivsed ained, siis me oleme selles osas arenenud, et me nüüd enam ei keela ained ühe kaupa, vaid gruppi kaupa, et selle valemi natukene tuunimine see ei aita enam, et tuleb midagi täiesti uut välja mõelda, aga eks need siiamaani avastatakse. Ja ütleme nii, et see ei ole päevades on pigem kuude küsimus, enne kui me saame seda keelata ära.
2: Kas see on siis sageli tekkiv olukord, et kui sa ütled inimesele, et aga teil on siin keelatud aine, aga tema ütleb, et ei ole, seepärast, et alles oli see ju täiesti legaalne?
13: No see, millega tegemist on, näitab ekspertiis, aga meie praktika näitab, et see dealer või vahendaja, nagu ka klient ei ole kunagi lõpuni siis kindel, et mida täpselt ostab ja mida täpselt müüvad, et nad teavad, et see on mingi aine, et seal on teatud toime, maksab nii palju, aga mis see täpselt on, näitab ekspertiis. Ja kui siis hiljem selgub, et tegelikult see ei ole keelatud ainete nimekirjas, no see tuleb talle sellise meeldiv üllatusena.
14: Mulle tuli täitsa üllatusena, et näiteks CBD kanepi poodides müüakse ka aegajalt ikkagi ka selliseid aineid, mis lõpuks on psühhotroopse mõjuga ja siis kuna ongi seal selline hall ala, siis võtab see konkreetse aine keelustamine aega ja siis seni kaua ta ongi sisuliselt poes müügil.
13: Eelmisel aastal tuvastati umbes 50 uut psühhoaktiivset ainet, pooled neist olid erinevad kanabinoidid, et lisaks kõige levinumale THC-le, mis on marihuana, mida leeb marihuanas, et siis neid on hästi palju erinevaid liike ja neil paljudel on sarnane mõju, aga kahjuks jah, et osad neist ei ole naturaalsed, osad on sünteetilised ja nad ei kuulunud keelatud ainete nimekirja, et sellega oleks natuke aega, enne kui me saime need kõik elustatud.
2: Kui need kannabioidid on siis noh, need ained, mida siis väga palju tuleb selles mõttes sinna nimekirja juurde, mis on nagu keelatud ainete nimekirjas, kas teil on need kauplused ka kuidagi erilised tähelepanu all? Ma mõtlen neid CBD kaupluseid.
13: Eks me loomulikult hoiame neil silma peale, aga eks nad ka jälgivad seadust ja tavaliselt eks nad on enam jaolt seaduse kuulekad. Selles mõttes, et kui mingi aine on keelatud, eks see peaks poeletil sisuliselt koheselt ära kaduma.
14: Lihtsalt mängitakse siis vahel selle ajaga, et senikaua kuni ei kukku see päev, millal see saab keelatuks, siis senikaua miiakse.
13: Ja see on äri nagu iga teine, eks seda võimalust hakkend eksploateeritakse viimase hetkeni.
2: Kuidas need narkootikumid siia Eestisse jõuavad?
13: Kui me vaatame meie asukohale, et kus me täpselt asume olukorras, kus piir Venemaga on praegu korraliku kontrolli all, kunagi läbi Venema tuli meil hästi palju seda kanget kraami, näiteks fentanüli puhul. Aga praegu, kuna piir on korraliku kontrolli all, siis ega seal muud varianti ei jää kui läbi maismaa ja läbi Läti. Ja see on kõige loogilisem ja lollikindlam variant.
2: Et keegi paneb kuskile enda autosse, ma ei tea, kus iganes istme sisse, mis iganes kohta peidab ära ja niimoodi ta siis
13: tuleb. Vabadusel ja avatud piiridel on oma hind. Eks see ei ole mugav ainult seaduse kuulaka kodaniku jaoks, vaid ka kurjategija jaoks.
14: Kui sagedalt neid siis kurjategijaid, kes kas tarvitavad või toovad Eestis tabate, et kui sage see liiklus on?
13: Ütleme nii, et tarvitajad me taga jää, me tegeleme just levitajatega, aga piiri peal praegu sellist lauskontrolli ei ole, see on pigem pisteline, aga eks me toetume meie enda teabekogumisele, eks me nii või naa teame, kes meie need põhitegelased on. Aga korraga meil on mitu asjatöös, mitu menetlust ja see on kõik aega nõudav ja ressurssi nõudav. Et kui me ütleme, et põhjanäitel me peame kinni näiteks 2-3 inimest nädalas, need on erinevad kaliibri mehed, alates tänava kurjategijatest, tänava diileritest kuni rahvusvaheliste maale toetani välja.
2: No sellest tänava diilerist sinna päris selle püramidi tippu nii-öelda jõuda, ma saan aru, noh, kui me mõtleme, kus see, kui on see narkovõrgustik, et sinna on ju see päris keeruline teekond ja see on üsna paras noh, labürint võib öelda, et kuidas see käib nende narkokurjategijate tabamine, eriti nende suuremate võllide tabamine?
13: No vanasti see ahelik oli ikka päris pikk, tänapäeval ta võib olla kordades lühem, sest kui vanasti just toetuti isiklikele kontaktidele ja mingisugusele usaldusväärsele, siis täna on selle äri keskmest anonüümsus, et mida vähem sa tead oma selle järgmise kontakti kohta seda parem ja eks need igasugused interneti krüpteeritud sotsmeedia rakendused ja appid, eks nad on oma töö selles osas teinud, et ained on selle võrra kättesaadavad, sest inimeste omavaheline suhtlus on selle võrra lihtsam ja kui rääkida kättesaadavusest, siis ega see turg ei allu inflatsioonile nii nagu meie igapäeva elu. Näiteks kui ma ütlen, et kanepi hind viimati muutus 15 aastat tagasi, kanepi grammi hind. Ja see ainult ka tänu sellele, et meil tuli eurokasutusele, konverteeriti ja ümardati.
2: Et on midagi, mingisugune toode, mille hind ei ole muutunud.
13: Ja osad ained lähevad isegi odavamaks, ütleme nii. Ja läbi selle kättesaadavus ja need kogused on märksa suurenenud. Et kui vanasti näiteks, ma ei tea, kilo kokaini või saanud mingisugused ninamehelt või laopidajalt kätte saada, siis tänapäeval see võib ka tänavadiileri kätte saatuda.
14: Kui palju sellest nii-öelda kohapealset tootmist on, eks siis kui palju meil siin Eestis seda narkootikumi äri ajatakse?
13: No see on just kätt äri, nagu iga teine. Tuleb vaadata, et mis need kulud, kaasnud kulud on, et kus seda kõige soodsam on toota ja siis hiljem turustada. Ja arvestas meie turgu ka, et meil on kunagi rahvusvahelise orkuritegevuse vaates, me pole kunagi olnud premiaalne turg, et meil on liiga väike elanikond, mis meid ka mõnes mõttes päästab ja meil on väga halb kliima selle jaoks, et näiteks kanepid kasvatada või kokataimi. Et suurem osa meil on ikka sisse toodud, mitte koha peal tekitatud.
2: Aga see turg on nagu selles mõttes killustunud või on, et umbes kogu narkoturgu valitsebki kaks inimest?
13: No kui rääkida üldse orkuritegevuses, siis tänapäeval jah, see on pigem killustatud, suuremad tegijad on ammu kõrvaldatud, sellest kui on ka meedias palju räägitud, aga selle võrra on ta killustunud ja on neid väiksemaid ja keskmisi tegelasi juurde tulnud.
2: Ja see teeb veelgi keerulisemaks sellise suure süsteemi, no, et sellist suur süsteemi ei saagi avastada, et ei saa seda, kuidas öelda, et nagu ühe korraga ära lahendada.
13: Ütleme nii, et me oleme annud endas parima, ja, aga politsei töö on võidelda pakkumisega ja turu piiramisega, eks selle koguse vähendamisega, et see oleks kätte saadud meil elanikele. aga kahjuks ärireeglid dikteerivad, et mitte pakkumine tekida nõudlust, vaid vastupidi. Ja me oleme olnud edukalt näiteks 2017 eeskätt täna minu kolleegidele keskkriminaalpolitseis. Meil õnnestus peaaegu täielikult kinni keerata kõik fentanüülikraanid ja peaaegu 4,5 aastat enne, kui meil nitaseenid tulid kohale. Meil raske opioid ei olnud tänaval üldse kätte saadav. Ja seda oli näha ka meie üledoosi surmade statistikas, et nad olid rekord madalav.
2: No enne seda see fentanüüli olukord oli väga tõsine ka.
13: Väga tõsine ka ja edu on võimalik saavutada ja see on kohati ka oleme oma enda edu ohvrid, et me tegime platsi puhtaks. Ja miks just need uued ained, näiteks nitaseenid, me olime esimene riik, kus nad välja ujusid. Ja lihtsalt teistel riikidel pole olnud sellist olukorda, et nad saaksid tervest konkurentidest lahti ja neil olis puhas turg, et see saaks massiliselt tulla. Ja kas nad tulid nii või naa, aga nad ei hõivanud seda turu osa nii kiiresti nagu meil.
14: Ma küsin lõpetuseks veel elektrooniliste sigaretide kohta ka, et te ütlesite siin ennist enne, kui meetrisse läksime, et ka seal sellel puhul on täiesti reaalne, et tellitakse või ostatakse endale kuskilt see nii-öelda veip ja siis seal sees on hoopis midagi muud kui lihtsalt selline toss, mida sisse välja hingata.
13: No, nagu ma ütlesin, vabadusel on oma hind, eks siis hästi palju narkot meile tuleb ka läbi postisaadetest ja regulatsioonid eri liikmesriikides on erinevad, et kui ma ütlen, et meie reageerime ühte moodi ja keelustame ained ära, siis mõnedes riikides need ained võivad olla veel täiesti legaalsed ja seda on väga raske kontrollida, et mida seal kuskil interneti poest tellitakse ja kuidas see siia teele saadetakse. Eks seda on piiri peal ka väga raske tabada, et kui sa pealt näha on tavaline sigaret, et selleks, et saada aru, mis seal täpselt sees on, vaja saata see ekspertiisi ja kas on iga selle sigareti puhul ka mõistlik tegevus.
14: Iga taes keeruline töö, aga jõudu teile selles ja ma arvan, et see on meie kõigi huvides, et see töö läheks hästi. Artur Kamnerov, suur tänu.
13: Aitäh.
15: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
16: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
17: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
18: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
19: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
12: Kuku Raadio. Nädal kukkus. Eetris on nädala tipp hetked.
2: Jätkame saadet. Uue isikunime seaduse eelnõu kohaselt pole rasketes kuritegudes süüdimõistetutel võimalik nime vahetada. Praegu on uus isikunime seadus läbinud kooskõlastusringi ja see liigub edasi valitsusse heaks kiitmiseks. Kuku hommikuraadios käis külas siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Ta selgitas, kust sai alguse plaan nime seadust muuta.
20: Eks sa sellest alguse saigi, et see praegune seadus on 2005. Aastast ja ühiskond on edasi liikunud, tulnud näiteks kooseluseadus ja nii edasi, et maailm on ümber nii palju muutunud, et on vaja ikkagi täiesti uut vaadet siia.
21: Ma mõtlen see uus vaade, et rasketes kuritegudes süüdimõistetud inimesed ei saa

0: keeldunud ja inimesed on ka kohtusele läinud, mitte kõik ei lähe kohtusse. Et õnneks me oleme täna kohtus võitnud neid olukordi, kus on tõesti väga noh, seksuaalkuritegudega tegemist olnud, meil pole seaduses alust olnud, aga tegelikult ei saa niimoodi riigis käituda, et sul ei ole seaduses alust ja sa keeldud.
1: Uue seaduse järgi siis teatud raskete kuritegude eest süüdimõistetud inimesed enam ei saaks oma nime muuta, millised need kuriteod on.
2: Ja mis see raske on?
0: Jah, et siin on kaks gruppi tegelikult neid kuritegusid, kuidas praegu seaduses jagatakse. Ühed saavad nii kaua karistus kustub, mis tähendab seda, et karistusregistris need andmed lähevad arhiivi ja teised ei saa mitte kunagi elus enam. Ja need on siis tõesti raskuse järgi, need kõige raskemad, kes mitte kunagi ei saa, on siis riigireetmised, seksuaalkuriteod, mõrvad, need tõesti kõige hullemad. Ja teine grupp, nii kaua kui arhiivi lähevad andmed karistusregistris, on sellised kelmused, rahapesu, lihtsamad rasked, mitte lihtsamad kuriteod, vaid lihtsamad rasked kuriteod.
2: Ma jäin siin mõtlema nende kuritegude raskusastmete peale ja selle valguses kohe tekis pähe küsimus, et huvitav, kui palju meil on täna Eestis vägistajaid ja selliseid tegelasi, kes kõnnivadki ringi täitsa uue eluga, uue nimega.
1: No, ma Google ei tule seda midagi välja.
2: Ja et kui võib-olla võtata tööle, meil on olnud ju juhtumid meedias ka, kuidas ikkagi lastega töötab edasi inimesi, kes on kunagi laste vastu väga-väga rõvedaid tegusid teinud, et jällegi ma ei saa eeldada, et teil on kohe siin tagataskus tõmmata see statistikaga. Mis see teie tunnetus on teil ametis olnud?
0: No selles mõttes tegelikult need, kes lastega töötavad, saavad ka täna kontrollida. See võimalus on olemas, raha eest saab karistusregistris päringuid teha ja tegelikult peabki tegema teatud töökohtadele võttes neid päringuid. Aga noh, normaalne inimene ju ei tavaliselt, kui ütleme, võtad lapse hoida,
2: Googeldad.
0: Ja selleks ongi see nime nii-öelda peitmise võimalus. Arvudest rääkides ei tea ka meie täpselt, sest ega neid ei olegi väga lihtne kätte saada. Me ise hindame, et võibolla see suur, see nii-öelda kergem raske on võibolla mõni tuhat inimest, keda me piirama hakkame. Ja et see teine raske grupp on võibolla mõni sada inimest. Et arvud tegelikult ei ole suured, aga no piisab ühest väga hullust juhtumist. Ei peagi palju olema.
1: Alaealisena toimib pandud kuriteole, see piirang ei laiene. Nemad saaksid siiski siis nime muuta, et kui midagi, näiteks meil on praegu vanglas, kas on 8 alaealist, kes on väga rasket kuritekud tõttu seal istumas. Kui nemad välja saavad, nad saavad oma nime ära muuta.
0: Jaa, selles mõttes see on ikkagi nagu alaealisena tehtu, tal peab mingi rehabilitatsiooni võimalus olema, et selles mõttes nemad selle piirangu olla ei kuulu.
1: Miks nii?
0: Just sellepärast, et nad on võibolla pole veel mõistnud nii palju sel hetkel lapsena, mida nad on teinud ja võibolla see paranemisvõimalus.
1: Aju pole veel välja arenenud.
0: No, tõenäoliselt.
2: Aga alustasin intervjuud kohe selle jutuga ka, et ei saa isegi abielludes enam nime muuta. Ma korra ei mõtlema, et mis asjad. Perekonna nime ei saa muuta, eesnime ei saa muuta, et millest see seisneb?
0: No perekonna nime ei saa muuta jah abielludes või lahutades ka või kui näiteks täisealisel inimesel tehakse isast põlnemine, siis seda isa nime ei saa. See on täpselt sama tulemus. Sa muudad oma nime ära, sest tegelikult ju nimemuutmist teeb aastas paar tuhat inimest, aga abiellub 6000 paari, 12000 inimest. Et see võimalus tegelikult ongi vangid kasutanud pigem seda abielluteed, kuidas oma nime vahetada.
1: Selle uue seaduseelnõu järgi ei saa nime enam lõputult nii sama vahetada. Kuidas siis praegu, kuidas seni on olnud, kas on teile teada mingisugused rekord nime vahetajaid, kes on tõesti kümneid kordiselt otsustanud teha? Täna tahan olla Jaan, homme olen Rauno.
0: Sellega on see, et täna ka ei saa. Täna on ka üks kord piirang sees. Aga selles mõttes, kui väga hea põhjus on, saab ka kaks korda. Aga väga
1: selles osas ei muutu midagi?
0: Ei muutu.
2: Mis on väga hea põhjus üldse täna, ütleme, nime muutuseks või mis on inimestel need tavalised põhjused, mis te teate?
0: No selles mõttes nime muutme tavaliselt on nii isiklik, et näiteks kui ta võtab oma vanaema nime, ega see pole tähtis, miks ta seda võtab. Et tegelikult midagi on ta sees ja põhjusaks on lihtsalt see, et tahan oma vanaema nime, ta ei pea põhjama.
2: No aru saada, jah.
0: Aga noh, küllab seal on samamoodi mingi tahe, miks ta täna ei taha see inimene olla enam selle nimega. Et tihti on, lapsed on tulnud oma narrimispõlvedest läbi ja ühel hetkel siis täiskasvanu saadakse aru, ega ma ei peagi siis seda kandma. Või see nimi on kuskil mujal kõlanud teistmoodi. Palju on ka neid inimesi, kes nagu arvutavad oma neid numbreid tähti ja tunnevad, et see ei ole see...
2: Pole see, mis minuga just kui sobib, eks ole.
0: Et neid on nii palju erinevaid, aga ikkagi see midagi, mis inimeses hinges nagu kriibib.
2: Aga mis hetkel tuleb, ütleme, riik selles mõttes vahel ütleb, kuule, ei, see ei sobi. Ma pean silmas seda näiteks, kui Facebookis ringi vaadata kommentaariumites, paneb postimis mingi artikli, siis sealt alt leiab ikkagi kellegi, kelle võibolla varasem nimi on olnud Mari, aga nüüd on...

0: Shanti
1: Kovri
0: see on perekonnanimi saad aga Y-id ja kõik
1: Kovri
0: muu säärane
1: ei ole perekonnanimi.
0: No räägime hiljem. aga kuidas nagu tõesti suhtutakse sellistesse nimemuutustesse?
2: No nüüd hakkabki peale, et kui inimene tahab täitsa vabalt valitud nime, mitte vanama nime, siis kõigepealt peab olema põhjus. Ta peab tõesti hästi ära põhjendama, mis tal on. Et, noh, näiteks inimestel on venepärane nimi ja ta ei saa Eestis hakkama. Selge. See on okei. Okay. Põhjus olemas. Nüüd ta ütleb järgmiseks, et mis nime ta tahab. Ja see nimi peab tegelikult reeglitele vastama. Ja kui me räägime eesnimest, siis ta peab olemas olema Eestis, Eesti parane nimi, või välismaal olemas olema. Ja kui ta nüüd võtab täiesti, mõtleb midagi uut välja, see on täpselt nagu lapses nime panemisega, siis see nimi peab nagu mingitele reeglitele vastama. Keelele, grammatikale, hea tähendus ja nii edasi. Noh, me ei tahaks, et meil oleks siin redelid ja taburedid mingi kõnniks. Me hindame ikka natuke seda ka. On ju.
0: No see jäägermeister oli see, mis väga palju ju lõi laineid sotsiaalmeedias ka, et jääger tühikmeister oli kuskil lehes ilmutatud.
2: Et olid mõlemad eesnimed või?
0: Ei, vist ei olnud. Meister oli ikka perekonnanimi.
1: Jääger oli eesnimi äkki.
2: No nii. Ja. Meil on tegelikult täna nii, et 85 sünniregisteerimine käib meil automaadiga, reeglina. Ja automaat vaatab seda, et nimi on registris olemas. Ja automaat ei suuda mõelda, et kas jääger meister on hea ja valb. Ja ma ei ole ka kindel, et me tegelikult väga piiraksime seda. No, kui mul perekonnanimi on meister.
1: Jah.
0: Eesti parane nimi, jah.
1: Ja. Ja. Aga jääger, eesnimeks, need no, kokku
0: ka, on. Ka mõnes võtse Eesti parane, jah.
2: Et olge nüüd ise see vanem, kes on tahtnud sellist eesnime, ka ei tahaks ju, et keelitakse.
1: Kas seda, et mida siin automaadisüsteemi on proovitud panna näiteks lapse nimest, seda te ei näe? Mida te ei ole lubanud, eks?
2: Automaate keela. Automaat lubab. Ja kui seal on selline olukord, et automaadi reeglid ei luba, nii. Siis ta läheb ametnikule. Kes hakkab siis ametnikule?
1: Ehk siis, kui näiteks mõni lapsevanem tahab panna oma lapse nimeks Dragon Boy või Dragon Girl 14, siis...
2: See läheb ametnikule.
1: Jah, see läheb ametnikule.
2: Ja tema keeldub ja hakkab vestlema. Noh, tähed, noh, numbrid on meil üldse keelatud.
1: Nalja ei tasu siis teha seal keskkonnas.
2: Võite proovida, aga läbi ei lähe.
0: Aga tuleme tagasi kurjategijate juurde nüüd ka, räägime sellest tõesti, et varsti enam ei saa rasketes kuritegudes süüdi mõistetud tegelased oma nime muuta, aga me ei räägi siin homsest aga ülehomsest.
2: Jah, ei räägi, me räägime võibolla pooleteise aasta kaugusest, kui meil riigikogus siis õnnestub seadus vastu võtta. Aga noh, seni kaua me teeme parimat kogu aeg, kui tõesti väga, väga silmapaisvad kuriteod on toime pandud, siis me püüame ka praegu keelduda.
1: Jaa, uus isikunime seadus peaks siis eelnõu järgi jõustuma 1. märtsil 2028. See tähendab seda, et seal 2028 esimestel kuudel me tõenäoliselt näeme väga palju nimevahetuse taotlusi just nendelt inimestelt, kes on mõne raske kuriteoga varasemalt hakkama saanud.
2: Võtta ei oska öelda. Kas nad tabavad selle ära või...
1: Kas nad kuulevad kukkuraadiot?
2: Jah, noh, eks seda räägitakse enne viljem veel. Eks seal on üks piirang on veel, mis tegelikult selle nimemuutmise puhul on täitsa uus asi. Täna vaadake on ju see, et vaadatakse, kas on 500 nime olemas, sellised piirid on pandud, et kui näiteks kaskeid on 500, siis kaske võtta vabalt nimena ei saa. Tuhu. Siis nüüd, jah, sest seda nime lihtsalt nii palju me ei tooda juurde, mitte abielu veel, vaid lihtsalt kui ma tahan muuta, öelda, et ma tahan uut nime lihtsalt
0: suvalist. See on täis, võtta teine.
2: Jah, võtta teine. Aga see on nüüd 500 nime, selline nimekirja on olemas. Aga tulevikus on nii, et tegelikult ei saa võtta ühtegi olemasolevat perekonnanime. Kui ma ei võta oma vanaema abikaasa, mis iganes perega on nime, ütlen, et ma tahan lihtsalt uut nime, siis tuleb mõelda uus nimi välja.
1: Tuleb hakata mõtlema täpselt ja. Niimoodi nagu 100 aastat tagasi nime panijad käisid mööda külasid ringi ja panid seal, jagasid nimesid laiali. Minu nimeks sai Punamäe. Kuidas tänapäeval neid nimest välja mõeldakse? Olete mõelnud, kas tulevad samamoodi need liitnimed, sellised ilusad, võibolla väga loomingulised variantid?
0: Või lill.
2: Ma arvan, et see on üks väga ilus variant, kuidas eesti keeles keele nimesid laiendada. Aga Eesti Keele Instituut on valmis meile appi tulema ja ka mingisuguse nii-öelda loetelu tegema, kus saab valida, kui ei tule endal fantaasiat.
1: Rauno Kanapõder.
2: Väga tore. Kui teil on sellega hea olla.
0: Nii et tulevikus ilmselt hakkame ikkagi kuulma siis selliseid praegu võibolla kohet isegi kentsakanna tunduvaid nimesid, aga siiski ilusaid Eesti pärased loodetavasti. Kooskõlastusringilt on nüüd see isikunime seadus ju läbi käinud. Kas on sellise seaduse puhul sellel kooskõlastusringil kedagi, kes on selle asjale vastu või ütleme huvirühmad, kes siin on, kas olete kuulnud midagi?
2: Otseselt vastu ei ole olnud, et neid asju on läbi aegade, no nimeseadust on tehtud siin juba pikalt, eks ole, et läbi aegade on erinevad huvigruppidega räägitud, näiteks LGBT liit, kes on arvanud et selle soole vastava nime kohta, et siin on see, et kas võib panna või panna, võite, praegu on sees erand, kui on põhjus, siis võib panna soole mitte vastava eesnime. Ja nüüd sellel viimasel kooskõlastusringil oli peamiselt arutelu nende karistus paragrahvide üle, et missugused karistused siis kuuluksid, missuguse piirangu olla, missugused mitte ja peamiselt tegelikult läks praegu nii, et peamiselt läks kõik sisse. Mida vähegi oli lastekaitse teemal, et oleks võimalikult palju sees või justiitsministeerium mingid muud karistusõiguse põhimõtted, et ta läks üsna tihedaks, et neid läks pigem rohkem tekis neid karistusi sisse siia.
1: Milline see põhjus peab olema, näiteks kui Brita soovib võtta tal nimeks Sander või siis mina soovin võtta nimeks Brita, mis see põhjendus peab olema, mis siis pädeb, et see ka läbi läheks?
2: No selles mõttes tihti on see olukord, et inimesed on alustanud soo muutmist, aga pole jõudnud veel ametlikule lõpliku dokumendi vahetuseni. Siin on seatud protseduurid, mis tuleb läbida. Võibolla inimene näeb juba välja nagu teises soost inimene, aga ta kannab veel teise soo nime ja ta on väga raske. Ja siis on võimalik selles mõttes enne ametliku soo muutmist see nimi ära muuta.
1: Kes hindab? Kas
2: No tavaliselt on mingid dokumendid juba tal olemas, mida ta on teinud ja
1: arstlikud.
2: Ja arstlikud reeglina, et on mingi esimese etappi läbinud või noh, piisab ka sellest, kui ta ise väga põhjendab, et ega seal tegelikult ju keegi mingit kontrolli ei hakka tegema.
1: Et kui inimene identifitseerib ennast juba mehena, näiteks naine, siis sellest piisab, et see nimi ka siis ära vahetada.
2: Ja, sest tegelikult ikkagi see on ju rohkem tundmise küsimus.
0: Aga jälle, tulles kurjategijate juurde nüüd natukeseks tagasi, me saame ainult oletada, panna ennast korra kurjategijate pähe, üritada mõelda nagu nemad. Miks nad siis tahavad ikkagi väga seda nime vahetada? No mul näiteks tuleb kohe meelde Tiit ja Teet, Võsa reporterist tuttavad, kas nad on vist mõlemad nüüdseks nime ära vahetanud, ma saan sellest aru. Neil oli väga tugev maine üle kogu Eesti, võibolla mine see tea, on lehekülle elus ümber pööranud. Aga kui mõelda nendele kurjategijatele, kellest ei ole otseselt ka meedia väga midagi kirjutanud, miks nad võiks tahta oma nime muuta? Kui palju see segab inimese elu?
2: No ma tegelikult kujutan, et tööl on keeruline saada. Et
0: kui googeldatakse?
2: Iga googeldatakse. Kuigi noh, öeldakse, et ei peaks googeldama, aga no ikka googeldatakse. Ja kui tuleb välja, et inimene on teinud, ma ei tea, ei ole vist hea näide, see päris ei tööta, et raamatupidaja on teinud mingisuguse kelmuse, siis see raamatupidaja ei peaks raamatupidaja töötama, eks ole. No loogiline ka on ju. Aga küsimus, kas ka mingi teine töökoht talle ei ütle pärast seda. Seda ei oska ju öelda, võibolla lihtsalt karistusest piisab. Et selles mõttes ongi nii, et karistuse kandmise järel ikkagi enamus kuritegusid selle piirangu vabastab, et sa eluaege peaks kannatama selle all.
0: Aga kui palju on, ütleme nüüd nende kõikide kurjategijate poolest, Mul läks see ühe täitsa kokku korra.
1: Ei ole hullu midagi.
0: Mul oli väga hea küsimus enne, aga ma tuletan meelde.
1: Jah, ei ole hullu midagi. See nimevahetus on selline teema, et ma ei ole ühegi inimesega kohtunud, kes on pidanud seda vahetama seetõttu, et on mingisuguse kuriteoga hakkama saanud ja on selline see pärast seda tehtud. Küll aga ma olen väga palju tõesti näinud seda, et nimevahetatakse mingisugustel usulistel, kultuurilistel põhjustel. See vist on äkki isegi tõesti levinum variant Eestis. Võetakse igasugust India nimesid ja nii edasi.
2: Jah ja ei, ma arvan, et see nagu kogumassist ei ole palju, aga võibolla nad on lihtsalt need inimesed, kes on nagu ühiskonnas välja paistanud olnud.
1: Ja.
2: Et see selle tunde tekitab. Et ma arvan, et neid ei ole väga palju, aga tõesti ka üks asi on see nagu see usulise nime andmine. See ei ole ainult India vaade, tegelikult ka õigeusukirikus ja antakse nimesid ja neid tõesti võetakse.
0: Ja. Nii, ma palun vabandust, mul tuli küsimus ka meelde, mis ma väga küsida tahtsin. Me oleme just selle tühistamiskultuurist Eestis päris palju rääkinud ka. Me oleme väike riik, kõik teavad kõiki, eks ole. Räägitakse ju meedia veergudel sellest, et kui kaua läheb aega enne, kui me kellelegi andestame. Milline on meie naaberriikide praktika selle nime muutuse mõttes? Kas neil on juba samm ette tehtud?
2: Väga erinev. See on nii erinev riigiti üleüldse näiteks mõnes riigis. See on nii piiratud ja nii kallis, et see ei ole kätte saada praktiselt. Mõnes riigi selle tee, mis tahad oma nimega, alates sünniregistreerimist, me oleme ju ka lugenud ajakirjandusest, mis nimesid ikkagi pannakse mõnes riigis. Et Eesti selles mõttes on pigem konservatiivne, mulle tundub, et me nagu püüame ikkagi väike rahvana oma keelt ja nimesid hoida, et me oleksime nagu ilusad. Ja ma ütlen, enne 2005, kui meil ei olnud üldse nimeseadus, siis tegelikult pandi väga palju selliseid Y ja Ä ühes nimes eesnimesid. Pärast seda see oli põhimõtteliselt keelatud. Noh, ütleme seda nii, see ei ole nagu eestipärane olla, et see jää ühes
0: igrek. See tuli siis 2005.
2: 2005 tuli seadus ja siis hakati piirama ja siis pärast seda tegelikult see pilt on palju ilusamaks läinud. Ja ma arvan, et see on Eesti kultuurile ja keelele hea.
3: Nii rääkis Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Saated ja intervjuud on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist.
4: Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust, kell sai 9 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Erakond Parempoolsed koguneb täna üldkogule, et arutada erakonna poliitilisi eesmärke ja valmistuda uuteks reformideks. Erakonna esimeheks kandideerib tagasi Lavly Perling. Perlingu sõnul soovivad parempoolsed pakkuda reformierakonna Isama ja Keskerakonna poliitikale positiivselt alternatiivi ja seada eesmärgiks Eesti elatustaseme jõudmise ühe inimpõlve jooksul Soome-Taani taseme vahele. Perling leiab, et Eesti riik on elanud üle oma võimete ja riigiaparaati tuleb vähendada, et vältida maksukoormuse edasist kasvu. Tema sõnul vajavad põhjalike reforme eelkõige tervishoiu ja sotsiaalsüsteem. Üldkogul valitakse erakonnale ka uus juhatus ja revisjoni toimkond. Juhatuse 14. Kohale kandideerib 36, revisjoni toimkonna 5. Kohale ka 6 erakonna liiget. Venemaa öises droonirünnakus Ukraina Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanune imik ja sai vigastada 11 inimest, nende seas ka 2 last, 5-aastane poiss ja 12-aastane tüdruk. Oblasti võimude teatel tabasid droonid mitmekorruselist elumaja. 7 vigastatut on haiglaravil raskes seisundis. Lisaks ründasid Veneväed öösel droonidega Zaporižjat. Linnas sai tabamuse kaubanduskeskus, kus puhkes suur tulekahju. Samuti tabati tööstusettevõtte territooriumi. Võimalik ohvrite ja kahjustuste kohta Zaporižjas esialgu täpsemat infot ei ole. Ukraina ründas öösel Venemaal Samaras asuvad lennukitehast Aviakor. Videokaadritel on näha plahvatust ja tulekahju, kuid rünnaku asjaolusid ega tehasele tekitatud kahju pole kinnitatud. Väidetavalt kasutati rünnakus Ukrainas toodetud pikamaa tiibraketti Flamingo. Lisaks ründas Ukraina Nižni Novgorodi oblastis asuvad Savas Leika sõjaväelennu välja, kus baseeruvad Kinjal rakette kandvad Mi-31K hävituslennukid. Piirkonnas oli kuulda mitut võimsat plahvatust. Ukraina ega Venemaa võimud pole rünnaku üksikasju ega tekitatud kahju, see nii ametlikult kinnitanud. Ukraina droonirünnaku tagajärjel peatus ka töö Novorossiiski sadamas asuvas Šeškaarise naftaterminalis, vahendab uudistagentuur Reuters. Terminal käitleb umbes 700 000 barrelit toornaftat päevas ja see on Venemaa peamine naftaekspordi rajatis Mustalmerel. Indoneesia Florese saare lähedal leidis täna hommikul aset tugev 7,7 magnituudine maavärin, millest sai vähemalt 5 inimest surma. USA geoloogiteenistuse andmetel oli maavärina kese endes 68 kilomeetrit loodes ja kõiges 10 kilomeetri sügavusel maapõues. Maavärina järel anti ka tsunami hoiatus ja rannikualadelt evakueerus sadu inimesi. Indoneesia võimud hoiatasid kuni 3 meetri kõrguste hiidlainete ees, kuid hiljem tsunami hoiatus tühistati. Troopiline torm Lala läheneb Havaile ja võib suurt saart tabada täna, tuues endaga kaasa orkaanitugevusega tuuleiilid, vihmasaju ja kõrge lainetuse. Havai kuberner Josh Green kuulutas välja ka meriolukorra. USA riikliku ookeani ja atmosfääri ameti prognoosi järgi võib suurel saarel ja Mauil sadada kuni 30 sentimeetrit vihma ja mõnes piirkonnas ka kuni 64 sentimeetrit. Torm võib põhjustada üleujutusi ja maalihkeid ja ohtlikud ilmaolud võivad kesta kuni homseni. Venezuela teatas umbes 130 poliitvangi vabastamisest. USA välisminister Marco Rubio tervitas seda sammu ja ütles, et vangide vabastamine on oluline samm riigi leppimisprotsessis. Rubio sõnul on pärast president Nicolas Maduro vangistamist vabastatud kokku üle 1000 venezuelalase. Maduro peeti USA pool kinni jaanuaris. Pärast tema vangistamist on riiki juhtinud asepresident Delcy Rodriguez. Kolmapäeval lõppes Venezuela valitsuse ja opositsiooni läbirääkimiste esimene voor, mida vahendab USA. Tai Koh Samui saare lähedal päästeti Prantsuse pere, kes oli pärast jeti ümberminekut üle 16 tunni merel triivinud. 50-aastane isa, tema 5 ning 7-aastane poeg leiti eile hommikul kella 10 paiku. Nad viidi haiglasse kontrolli, kuid lasti peagi eeb koju. Pere rentis jeti 4. õhtul ja pidi selle peagi tagastama. Kui nad kokkulepitud ajal tagasiid jõudnud, teatas rendiettevõtja juhtunust päästjatele, pere leiti järgmisel hommikul merelt. Võimud uurivad, miks jet ümber läks. Rendiettevõtja sõnul võis pere sõita välja poole kokkulepitud sõiduala.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ja Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 lännerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 18 kraadi.
1: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. Septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas. Piletid piletilevist. Kui

0: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Mitu raamatut olete teie sel suvel läbi lugenud? Kas raamatutel on teie elus veel koht? Lisaks augustikuised kultuuripärlid Ida-Virumaal. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
3: Kuku Raadio.
4: Meretund.
5: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
6: Tere hommikust, on 15. august ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Eelmisel reedel, 7. augustil, registreeriti äriregistris Lääne-Eesti meremeeste ametühing, mille esindusõigus on 6 juhatuse liikmel. 3 päeva hiljem selgus, et uus ametühing on sõlminud kollektiivlepingu ettevõttega Kihnu Veeteed, mille töötajad hiljuti hoiatustreigi korraldasid. Põhjuseks oli asjaolu, et mitu kuud kestnud töövaidluses, kus töötajaid esindas Eesti meremeeste sõltumatu ametühing, polnud seni lahenduseni jõutud. On siis nüüd töörahu saavutatud. Riigilaevastiku jaoks oli lõppev nädal märgilise tähtsusega, sest Baltic Workboatsi tehases Nasval toimus uue mitmeotstarbelise töölaeva ristimine. Nimevaliku tegi komisjon, mida juhtis näitlejast ja muusikust meresõber Marko Matvere.
7: Nime saamine muudab elutu eseme ise seisvaks ja elavaks meresõidu objektiks, mis kuulub merekultuuri ajalukku. Üldse peab ütlema, et selline laeva ristimine, kui tegevus ise eneses, on jäänuk näht paganlikust ühiskonnast ja laevu ristiti juba 2500 aastat enne Jeesus Kristuse sündi. Ehk siis paganlik rituaal meie sõiduki nimetamisel viidi juba 2500 aastat enne Jeesuse sündimist läbi, nii et tegelikult ei olegi seda õige nimetada ristimiseks, aga noh, lasta jääda siis pealegi. Ja see protsess isenesest on väga oluline ja meremeeste jaoks väga tähtis ja see peab kulgema täpselt nii, nagu on ette nähtud, seal ei tohi juhtuda ühtegi halba ega negatiivset sündmust selle protsessi juures. Nii et palun asjaomanistel isikutel ennast kokku võtta järgmiste minutite jooksul. Et see kõik on väga, väga keeruline ja närvesööv. Nime konkurs kui selline, mille siis riigilaevastik välja kuulutas Eestis ja kutsus kaasa siis mõtlema, oli väga edukas. 2285 inimest saatsid oma ettepaneku. Nime komisjon oli 6-liikmeline ja me töötasime umbes niimoodi, et iga üks kirjutas välja oma lemmikud sealt pikast nimekirjast või pani isikliku nime sinna juurde. Siis me vaatasime, kas seal on kattuvusi 6 inimese nimekirjades põhimõtteliselt nime komisjonis kattuvusi ei esine. Nii et ühel hetkel mul tundus, et mis nüüd edasi saab, aga õnneks väga paljud selle nimekonkursil osalenud eestlased olid sama nime pakkunud. Ja 19 inimest pakkusid konkreetselt seda nime, mis on praegu varjatud veel seal selle valge lapakaga. See oli populaarsuselt teine nimi ja koos nimekomissioni liikmetega otsustati, et see saab laeva nimeks. Kontrollisime veel järgi ega see vene ja inglise ja saksa keeles midagi roppu ei tähenda. Selle juures aitas meid AI ja ma loodan, et midagi selles valdkonnas tulevikus ei selgu, et peaks ümber nimetama nagu üks Tartu paat sai ümber nimetatud. Mina isiklikult arvan, et see laev sai õige nime ning ega siis midagi. Ma paluksin siis asja omastel isikutel, kelleks on siis laeva kaptenid Sander Laus ja Kalle Kruusement ning laeva risti ema Riina Otsastoni viia läbi see fantastiline protsessioon šampuse pudeliga. Ja kui te äkki ei teadnud, siis šampuse pudel lüüakse vastu laeva vööri puruks mitte sellepärast, et see on naljakas ja vahva, vaid sellepärast, et see šampanja, mis on sees, on märgib verd. ehk siis me toome ohvri. Parem kui see on sees oleks roosa või punane vahuvein, see on rohkem veremoodi, ehk siis me toome nagu vere ohvri, palume vaimudelt või pagan teab mingitelt jumalatelt sellele sõitvale objektile õnnistust ja hingamalt.

0: otsas on, on siis merendusteadlane, merendus ja alternatiivkütustel liikuvad laevad, et see ei ole sinu jaoks mingisugune võõras teema, sa oled sellega väga pikalt tegelenud. Mis selle laeva ehitus juures sinu jaoks on selline kõige põnevam või erilisem või väljakutsuma töölõik oli?
1: Minu jaoks kindlasti kütuse valik, sellepärast, et selles arvast ikkagi praegu meie meredel veel ei liigu.
0: Kuidas sa selle nimega rahul oled?
1: Kui rahvas otsustas selliselt, siis ma arvan, et see on hea valik. Tal on palju ülesandeid, tal on palju tööd, aga ka Krätil oli palju tööd. Mina ikka loodan, et ta on ja jääb igaks ajaks ikkagi tehima Eesti riiki ja meie rahvast. Ja ma väga loodan, et ta teeb seda väga tugevalt ja nii nagu Krätile kombeks.
2: Baltic Ööpotsi juhatuse liige Margus Vanaselja märkis, et sellise töölaeva ehitamine oli ettevõtte jaoks keeruline ja sai teoks koostöös partneritega.
3: Tegelikult on ikkagi iga töösturi unistus teha lihtsaid polte ja mutreid ja need suure rahast maha müüa. Aga kuidagi nagu saatus meid üldse ei soosi niimoodi. Ja tulebki siis klient jälle, kes tahab hoopis teistsugust asja, tahab nüüd Krätsepa ülikonda. Selle laeva ehituseks on kulunud 150 000 töötundi, töötundi. Muidu läheb 40-meetrise või 45-meetrise laeva ehitamist me 100 000 kundi. See kirjeldabki kogu see laeva keerukust, et Marko on öelnud, et see laev sõidab lehmade kõhutuule peal. Päris nii see ei ole, siin ei ole. Päris lehm on siis masinaruumis. Aga kaudselt on siiski nii, ta ikkagi sõidab ja biotulugaasi. Iga tehniline lahendus siin laeva peal, kas või need samad konteinerid siin ees, need on meie oma inseneride, Baltic Ööpotsi inseneri, oma automaatika, mis nüüd ühendab partnerid Eestist.
2: Uus töölaev Krätt valmis Euroopa Liidu rahastusel ja eesmärgiks seati keskkonna sääst. Seda tõssid esile nii riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma kui ka taristuminister Kuldar Leis.
4: Uus töölaev on Eesti jaoks oluline samm just kestlikuma laevanduse suunas. See näitab, et ka suure ja nõudliku töölaeva puhul on võimalik kasutada alternatiivkütuseid ja keskkonda hoidvamaid lahendusi, tegemata siis ka järelandmisi laeva võimekuses. Aga merenduses ei sünni muutused üle öö ja laev, mida täna ristime, töötab meie merel kindlasti aastakümneid. Ja seetõttu peame juba täna mõtlema ka sellele, et milliste kütuste ja milliste tehnoloogiatega ja lahendustega tahame siis tulevikus merel liikuda. Ja just Eesti esimene suur töölaev on selles mõttes väga hea näide, et see liigub siis biometaaniga ja elektriga ning aitab seega vähendada siis kütusekulu ja heitmeid ja mürra. Ja selle laeval on siis erinevad tööülesanded tulevikus, on siis poitööd ja laevateede hooldamine, teadusuuringud, reostustõrje ja päästeoperatsioonid. Ja see näitab, et kõigi nende nõudlike ülesannete puhul on võimalik kasutada keskkonnahoidvamaid lahendusi. Ja siin on kogu selle tehnoloogia üleminekul on oluline roll just ka riigil. Ehk siis kui me ootame ühtepidi nagu ettevõtjat, et nad investeeriksid uuemasse ja puhtamasse tehnoloogiasse, siis just riik peab ise olema see eest kõneleja, eest võtja ja esimesed asjad valmis tegema. Mul on eriti hea meel, et just et see uuenduslik laev on siin Eestis ja Baltic Ööpotsis valminud ja kogu selle projekti meeskonna töö näitab, et Eestis on väga kõrgel tasemel teadmised ja oskused, millega arendada tuleviku merendust ja mitte ainult siin, vaid ka kaugemalt. Soovin laevale palju meremiile, kindlat kurssi ja pikka tööiga. Selge on see, et kurss on puhtama merenduse poole. Ja õnneks on meil nüüd ka laev, millega seda kurssi hoida.
5: Võtta riigile kasutusse üks uus laev, seda ei juhtu Eestis üldse tihti. Kui me mõtleme selle peale, millal see viimati oli, siis siviilotstarbeline viimane laev võeti kasutusele 2014, mis oli Jakob Prei võtmislaev. Kui me räägime täna natuke militaarsematest laevadest, siis 2018 siin samas laevatehases valmis mitmeotstarbeline patrulllaev Raju, mis on kui täna puhas militaarlaev. Nii et on läinud mööda rohkem kui 7 aastat ja meil on taas võimalus uue laeva sündi näha. Miks ta on riigilaevastikule see päev oluline? Ma tahaks öelda, et tegelikult see laev on mitte lihtsalt laev, see on täna sümbol. See on sümbol sellest nägemusest, mida meie meeskond on näinud, milline peab hakkama nägema välja riigi laevastiku tulevik, aga see on täna juba olevik. Tulevik on see, et kui me täna oleme küllalt palju harjunud oma 30-40 aastat vanade laevadega tegema selliseid monofunktsionaalseid töid, me oleme Eestina liiga väike, et iga asja jaoks oma laeva omada, ja see on täna selge liikumine, mitme otstarbelisus, mitmed funktsioonid, et see on kogu sellise Eesti tuleviku laevastiku selline realiseerunud tuleviku visioon ja hea näha on, et see päriselt on olemas ja päriselt sõidab. Nüüd, milleks me seda kasutama hakkame? Eestis on täna circa 2000 meremärki, millest näiteks 600 tuleb igal kevadel vette panna ja igal sügisel välja võtta. See on kõik see, millega see laev peab hakkama tegelema, ehk siis veeteede haldusega. Võib-olla isegi natukene märkimisväärsem ja sümboolsem on see, et see ultramoodne laev hakkab olema Eestis mereteaduse ujuv keskne baas. Siia on täna disainitud töökohad, siin on laboratooriumid, ja siin on kõiksugused kraanasid, vintse ja seadmeid peal kuni muundpulini välja, et teha mereteadust. Ma arvan, et siin saab toimuma hüppeline, vähemalt materiaaltehnilise baasi areng, et seda kõike veelgi edukamalt teha. Ja muidugi, mis on ka väga oluline, tore oleks, kui meil seda kunagi vaja ei oleks, aga see laev hakkab kandma veerand vastutust kogu Eesti merereostustõrje võimekusest. Me oleme spetsiaalselt selle laeva disaininud selliseks, et reostustõrje süsteemi ei peaks kogu aeg kaasas kandma, ehkki vahel võib öelda, et äkki nii on parem, kui nad on laevaga kogu aeg kaasas, aga kuna need süsteemid on keerulised, vajavad hooldust, nad on rasked, siis vedada need piltlikult öeldes terve laeva elu kaasas, kui need vaja ei lähe, ei ole mõistlik ja te näete siin ka selja taga erinevaid seadmeid konteineritel. See on siis kõik see, mis vajadusel siia laevale külge pannakse, juhul kui reostustõrje vajadus tuleb. Ehk siis see Eesti riigi laevastiku tuleviku visioon on mitme otstarbelisus ja see on selle kõik hea näide. Ma siin kohal tahaks teha väga sügava kummardus Baltic Airportsile, et te olite valmis tulema siia hullumeelsesse projekti pakkujaks, sest tõesti nii suur hulk tehnoloogiat, vahepeal naljana võiks öelda, et pakuti, et selle laeva nimeks võiks saada kilp, sest siin on 101 elektrikilpi. See on hullumeelne insenertehniline lahendus, et see kõik tööle hakkaks ja täna ma olen täiesti veendunud, et Baltic Airport on sellega edukalt hakkama saanud. See on võimas näha, et veel Eestis tehakse maailma absoluutselt tipptasemel insenertehnoloogiat. Midagi sellist, kus nii kõrgel tasemel võtmed kätte suudab Eesti tööstust toota, on täiesti unikaalne ja sellist supert näidet ega mõni väga ei oskagi kuskilt mujalt Eestist otsida. Suur tänu kõigile, kes on siia projekti panustanud ja veel lõpetuseks nii palju, et tegelikult laev on ikkagi ainult üks tükk rauda kalda ääres ja laeva päris laevaks muudab see meeskond, need inimesed, kes sellega tulevikus tööle hakkavad. Sõitke, teenige temaga hästi Eesti riiki ja ehkki siin küll traditsiooniselt öeldakse, et 7 jalga vett kiilu all, tegelikult see laeva nii palju pole vaja. Sest et on nii hea manöövervõimega tegemaks töid poide piirkonnas, mis võivad olla ka madalikel, et see laev tegelikult vajab tunduvalt vähem vett, aga lihtsalt kapteni uni on rahulikum, kui 7 jalga vett on kiilu all.
6: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
3: Raadio Kuku.
4: Meretund.
5: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
6: Jätkame meretundi nopetega uue töölaeva kratt ristimist tseremoonialt. Aluse kapten Sander Laus asus Mereakadeemiasse õppima aastal 2012. Töötanud on ta seejärel reisi- ja kaubalaevadel, hüdrograafia- ja poilaevadel ning jäämurdjal Tarmo. Kaptenina on Sander Laus juhtinud riigilaevastiku hüdrograafia- ja poilaeva sektori ning nüüd siis ka uut töölaeva kratt.
7: Ma arvan, et selle aasta jooksul, kus ma olen siin olnud, et ma olen laeva päris tunne õppinud nii mehaaniliselt, navigatsiooniliselt ja ohutuse poole pealt ja pole olnud ühtegi teemat, mida mind pole huvitanud. Et on eriti kaks mulle suurt huvide kaasisüsteem, ma tahtsin sellest väga palju teada, et ükski mehaanik, kes oleks mulle kilmast ajad, et miks mingi asi ei tööta, sest ma tean väga ühtegi kasi töötanud.
6: Kingituste hulgas, mis kratti meeskonnale üle anti, oli ka Kotermann. Õige Kotermanni nägemine olevat siiski laevameeskonnale halb enne.
8: Täna hommikul lendas minu aknas sisse üks mehikene, kes ütles, vii mind Nasale. Mul on ainulane võimalus küsida, kas ma selle laeva Kotermanniks sobiks. Ja siin ta on. Et see Kotermann saaks teile garantiiks, et igal hetkel see 7 jalga vette tiiru all oleks.
6: Kui tseremoonia ametlik osa läbi, oli võimalus uut laeva uudistada ja veidi hiljem demonstreeriti aluse manöövertusvõimet. Kuna kapten Sander Laus oli varem tseremoonial öelnud, et on laeva kaasisüsteemi endale selgeks teinud, uurisin temalt täpsemalt.
9: Kogu see rõhualandussüsteem ühelgi laeval pole sellest ennem olnud. See on ülikeeruline. Ja ma tahtsin sellest aru saada, sest see on minu jaoks üks natukene hirmutav asi. Ja kui sa ei tea asjast, mis sind hirmutab midagi, siis on hirm on suurem. Aga ma sain selle selgeks, asi oli üldse keeruline. Et tuleb kaas, mis on rõhuval, teda alandatakse, segatakse hapnikuga ja ta läheb masinasse, nagu tavaline kütus. Mootor toodab elektrit ja elektri läheb siis soomasinatesse, mis viivad laeva edasi. Tahtsingi selle keerulise süsteemi, selle torude rägastikust nagu aru saada, et mis see endast kujutub. Sest hästi lihtne on käega piibutada öelda, et see pole nagu laevajuhi teema, et kas mehaanikud tegelevad sellega.
10: Laeval on nii kaasiseadmed, aga ta on võimeline liikuma ka ainult elektrijõud. Millistes oludes seda tuleks kasutada või oleks otstarbekas kasutada?
9: Esialg oli see nagu planeeritud ikkagi avarii olukorras, kui kaasisüsteem peaks üles ütlema. Aga kaasisüsteemi rõhualandusosa on tuubeldatud. Ühel osal läheb midagi valesti, siis saab ta kohe ümber lülitada ennast teise liini peale. Meil on 4 masinat laeval ja me saame iga masinaga ka sõita, nagu laeva käijata ja sõita. Ja kui nüüd väga palju asju läheb korraga valesti, siis meil on jäänud veel see akupank, millega me saame sõita. Sinna kasvatuste käigust tuli, saime 2 tundi sõita, aga ma arvan, et võib-olla pigistame isegi 2,5 või 3 tundi sellest välja, kui sõita väga säästlikult. Akusid on võimalik laadida kaivoolu pealt ja generaatorid laevad ka akut hübriidne öelda siis moodi peal, et me kulutame natuke energiat laev edasviimiseks ja laeme ka akusid, kui akudes on ruumi.
10: Sillaseadmed, kas need on tavapärased või on siin ka midagi teistsugust kui muudel laevadel, kus te varem töötanud olete?
9: Sillaseadmed on siin kõik kõige uuemad ja mis üldse nagu välja pakkud on. Kogu süsteem on integreeritud kokku ühtse juhtimise alla. Ma saan kõikidest ekraanid juures, mis on sillas näha on, ma saan laeva juhtida. Plus laeval on veel dünaamilise positsioneerimise funksioon. Et näiteks raskete hoidvastete ajal me saame panna laeva asukohta hoidma, et laev võib ennast hoida siin kuni 10 sentimeetrise täpsusega ühe koha peal. Ja ma võin laeva omal kohvi keeta, samal ajal kui teised mehed ostavad rasked ankurid veest välja.
10: Need on kõik teil juba siin katsetuste käigus testitud ka?
9: Jah, need süsteemid on testitud ja kenasti said oma tööga hakkama.
10: Tänapäeva laevades on äärmiselt palju igasugust elektroonikat, arvutisüsteeme. Kui tekib blackout, kui kaua kulub kõige taastamiseks aega?
9: Meil on niimoodi, et meil on siin arvutil on pandud keskne juhtimissüsteem. See on Baltic Workboardi enda poolt välja töödatud JAMS, kutsutakse seda. See on Internal Alarm Management System. Ja seal saab isegi hübriidmoodis panna nii-öelda prioriteedid paika, et kui näiteks üks masin kukub tagant ära, siis tal on pandud nagu juba käsk sisse, et üks masin peab kogu aeg töötama. Kui üks kukub ära, ta paneb automaatselt teise tööle, mis on juba reservis. Ja kui see kukub, paneb kolmanda, kui see kukub, paneb neljanda, kui see kukub, läheb aku peale ja kui see kukub, siis läheb meil vööris on isegi teise generaator, mis aktiveerub avariigeneraator. Ja siis selle pealt siis hoiab laeva nagu tähtsad süsteemid töös. Ja iga kuni mehaanikud suudavad siis selgeks teha, milles probleem on ja laeva kusti tööle panna.
10: Kas see siis tähendab seda, et võib öelda, et täielik blackout on välistatud?
9: Ei, ta võib tekkida, aga siin ütleme, meil läks abikenekas läks selle 3 sekundiga tööle, et 3 sekundiks võib tulla täielik blackout.
10: Sellega veel arvutisüsteemid nii-öelda restarti tegema ei hakka?
9: Ei. Kõige tähtsamad seadmed on juba upsid on taha pandud, neil on oma visiksed lakud küljes, et nad ennast välja lülita.
10: Kui laeva meretestimised siin on olnud, siis milliseid olusid te olete saanud proovida?
9: Hetkel oleme siin Beaufort 4, Beaufort 5 tuulelainega käinud. Me loodame talvel ka jääd proovida, et jäädestid ära teha.
10: No viimasel talvel oli, igal talvel Eesti jätti see üles, tuleb võib-olla kuskile kaugumale sõita.
9: No siin on ka juttu olnud, et Botnia lahte minna, kui siin ei tule, aga enamasti on ikkagi Pärnu lahte tulnud ja siin Väinamäärs on ka, et 40 sentimeetrit ma arvan, meil jääme ülesse.
10: Ja Pärnu lahes töötamiseks on tema süvis sobiv?
9: Sobib. See laeva hakkab asendama poilaeva sektori, mille süvis on 2,4-2,5 ja selle laeva ka töö süvis on planeeritud 2,4-2,5, et 3 meetrit on tal maksimum süvis, mis ta on kõik palastitankid on täis ja maksimum last on peal. Et 2,4-2,5 ta saab hakkama Väinamäärs, saab kõik tööd tehtud.
10: Meeskond, nagu ütlesite, on 6 inimest, kui palju on sellest tehnilist personali?
9: Meeskond on 6, kapten, vanem mehaanik, teine mehaanik, vanem tüürimees, pootsman ja üks vahimandrus. Kuvakesti teeme tööd.
10: Kokka eraldi ei ole?
9: Kokka ei tule, teeme ise süüa. Mulle meeldib ise ka väga süüa teha. Tüürimehe rooli panen, siis on vahepeal juba kõik mingi maitsvaroa valmis teha. Mul on selline varaja närke, siis mulle meeldib hommikusööki teha. Ja siis iga mehed vastu pole, et hea kui keegi teeb söögi valmiks enne kui üles ärkata.
10: Aga siin on mõeldud laeval ka sellele, et te võtate teadlasi kaasa merele. Kui palju nende jaoks kohti on kajuti kohti?
9: Nende jaoks on mul planeeritud 10 kohta. Eks siis 16 inimest oleks siis kokku.
10: On praegu ka teada, millele esimene väljaminek on, sest ma siit kai pealt olen kuulnud erinevaid arvamusi. Mõned ütlevad, et 5 kuud läheb veel aega enne kui päris tööle saab.
9: No ma nii pessimist ei ole, et ma loodan ikkagi, et siin oktoober-november, et saab põhjuhajalik käemärjaks.
6: Vestlesin ka Kaupo Lääneranna ja Jaak Viilipusega, kes riigiametnikena olid omal ajal laeva kavandamise juures.
10: Kui seda laeva kavandeti, siis millised olid need peamised kaalumiskohad, mida ikka jälle selgitada tuli või enda jooks läbi mõelda tuli?
3: See oli see, et meil on sellist multifunktsionaalset laeva vaja, et lihtsalt need põhimõtted tuleviku jaoks, et riik ei saa ühte puhast poilaeva omada, et kui ta on poilaev, siis ta võib toetada ka päästet, ta võib toetada ka reostustõrjet ja teadlastel on ikkagi vananud laevastik ja ilusti nii pusletükid näitasid, et me suudame aasta täita ära erinevate osapoolte teenindamisega ja riik tervikuna tegeleb efektiivsemalt. tolle hetkel ju, kui selle laeva arutelul oli, siis oli tegelikult teada, et mitmed riigile kuuluvad laevad hakkasid ju vanaks minema ja teada oli ka, et sektori ju prahileping tolle hetkel hakkas ka lõppema. Me teadsime, et ka siis teadus senine teaduslaev Salme, mis kuulub siis TalTechile, hakkab ka minema nagu juba viimases etappi oma elueas ja seda selgitust, et täna oleks mõistlik leidagi juba selline multifunktsionaalsem, mis suudab nii seda teadustöö raamistiku kui ka siis juba siis sektori ülesandeid täita, ehk siis juba kahe laeva ülesandeid.
4: Ja tegelikult siin oli ka see, et enne asekantsleri rolli ma olin PPA laevastiku juht ja mäletan ühte olukorda, kus me pidime ka ühte teadlaste laeva rasketes oludes pukseerima minema, et lõpuks on vananend laevastik on oht ka inimeludele, mida argumentatsioonis kasutasime ära.
11: Biogaas ja elekter on need jõuallikad, mis laeva liikuma panevad. Need olid juba alguses selged või oli siin ka kaalumiskohti?
4: Minu mäletamist mõõda võibolla Jaak mäletab teisiti, aga elekter ei olnud nagu puhtalt ei olnud laual, hübriidlahendus oli, pigem oli küsimus metanooli kättesaadavus sellisel kujul tol hetkel ei olnud, oli võimalik ka risk võtta, vesinikku ka ei olnud ja siis mingi hetk, kus see täpselt see idee tuli, aga biogaas lauale toodi meile.
3: See tuli jah hiljem, et algselt oli ja kuna rahastus tingimus nõudsid ka, et ta peab olema ikkagi keskkonnasõbralik, ehk siis see sama fond, kus seda laeva rahastati, siis see ei pane ette tehnoloogiat ja see tehnoloogia tuli hilisemate arutelude käigus, mis arvestaks siis seda, mis kütused on Eestis saada, kuidas see ahel nagu toimima peaks, et see tuli hiljem.
4: Ja seal tuli, nüüd mul tuleb meelde, et seal oli jah, see, kui me memorandumid tegime ja taotlusi, et seal Euroopa Liit hindas ka seda tarne ahela pikkust, et kui meil on võimalikult lähedalt see asi toote tuua, siis see lõi ka lisaeeliseid taotuses ja nüüd meil ongi see käepärane kaas siin kodulähedalt.
11: Milline oli esimene hinnaprognoos ja kui palju see erines praeguses lõptulemusest, kas oskate öelda?
4: Ma ei mäleta. Äkki oli 15 miljonit, 15-16 miljonit oli.
3: 15-16
4: algas, siis me liikusime mingi hetk 18 peale. Ja minu teada hankesse mindigi teadmisega, et see on 18 ümber ja ikkagi hanke lõptulemus oli, et kõige odavam pakkuja oli 22 miljonit eurot.
6: Töölaeva projekteerimise ja ehitustööd kestsid 30 kuud ning nende maksumus ligi kaudu 22 miljonit eurot kaeti täielikult Euroopa Liidu taasterahastu vahenditest, kinnitas riigilaevastik. Märkides, et teadlaste kasutuses on vajalike seadmetega laborid, näiteks merevee läbivoolusüsteemi, proovivõtuvahendite, töökohtade ja seadmete ühendamise võimalustega. Samuti on uue laeva tekil vajalikud seadmed ja kinnitused uurimisvahendite, konteinerite, poide ja põhjajaamade veeskamiseks ning väljavõtmiseks. Laeva nimepanekul oli kohal ka mereteadlane Urmas Lips.
11: Teil on praegu uurimistöödeks uurimislaev Salme. Kui nüüd võrrelda Salmet ja seda uut laeva, nii palju kui uut laeva teate ja tunnete, et mis on teistmoodi?
12: Kõige suurem osa on see navigatsioon ja kuidas ta suudab ennast paigal hoida ja ka muidugi tõste võimekus on hästi suur. Siin on palju sellist positiivset.
11: Aga konkreetselt teadlaste töötingimustest rääkides?
12: Ütleme nii, et isegi kui vaadata laboripinda, seda on veidi rohkem. Natuke rohkem on, kus saab proove hoida ja teha asju. Mis on praegu nagu lahendamata, on ju siis teadusaparatuur. Et on olemas vintsid ja on olemas laborist, ütleme tõmbkappe teatud asjad on seal olemas ja kõik töökohad, aga et puudub teadusaparatuur. Meie nagu mõte on see, et kui meie uurimislaev ära lõpetab, siis hea meelega teeks selle laevaga tööd. Aga tuua üle meie vana aparatuur siia, see ei ole kuigi realistlik, seda võib ajutiselt kuidagi kasutada, aga laeval peavad olema teatud selget põhivarustus, millega tehakse nii merekeskkonnaseiret kui teadust, et see on siis lisaks vintsile peab olema kindlasti proovivõtuseadmed ja sondeerimisseadmed, sest vastasel juhul iga see tiim peaks tulema oma seadmetega, aga siis on igakord vaja selle kaabeltrussi otsa ehitada oma ühendused ja teha omad kõik seadistused, mis ei ole realistlik, et teaduslaeval peaks olema see nagu täiesti olemas oma püsivarustusena.
10: Nii et teie näete, et ikkagi see statsionaarne varustus peaks olema selle laborpartal ka?
12: Jah, osa. Laborivarustus, seda saab alati kaasa tuua, sest laboripind on olemas, see ei ole üldse küsimus, aga see, millega sa suures osas ikkagi väljapoole tekki töötad, et see peaks olema. Ja noh, ka see sama, et laeva liikumisel, kui on mingid läbivoolusüsteemi võimalus on olemas, et laeva liikumise peal saaks pidevalt teha mõõtmisi, võtta proove, et ei peagi seisma jääma, pinnakihist saad seda teha. Aga noh, need asjad peaksid olema, et see jällegi omal ajal muretsetud uurimislaeva Salme, et see oleks noh, ütleme selline ajutine lahendus, aga see ei ole nagu mõistlik. Ja paljud, noh, ka lisaks sellele, et kui hoovuste mõõtmise profileerijad peale panna, et seal on olemas kõik moonpoolid ja asjad, et siin laev on nagu ette valmistatud selleks, aga noh, seadmed puuduvad.
10: Ma tean, et vähemalt idee tasandil oli uus laev ka teadlastel olemas teaduslaevana. Ma ei tea, kas projektideni või joonisteni jõuti.
12: Jah, ikka. On olemas täiesti.
10: Mis teie laevas oli ja siin ei ole? On need samad statsionaarsed seadmed või veel midagi?
12: Ei. Ütleme, et see näiteks see manöördusvõimekus ja navigatsioonivõimekus ja siis see võimalus ühendada seal ka, ütleme, vööri või ahtrisse mingisuguseid seadmeid, mis on siis kas käigu pealt mõõtmiseks või õhust mõõtmiseks. Siin laeval on kõik selle peale mõeldud, et selles mõttes on nagu väga tore olnud, et teadlased on kaasatud selle disainimisse. See küsimus on lihtsalt selles, et kes muretseb need mõõtmisseadmed siia peale. Ja osa võivadki olla, et on erinevates ülikoolides või asutustes ja tullakse reisile, mis on noh, paljudes teistes kohtades ka okei, aga tegelikult on teatud asjad, mis peaksid olema laevas.
10: Kes muretseb, see on siis rahastusküsimus?
12: Just, see on rahastusküsimus. Sest noh, ja sama see võib olla ju ka mingite selliste kokkulepetega, et ülikoolid panevad kokku midagi ja soetavad. Aga siis see peab olema ju kas siis riigilaevastiku ülikoolide ministeeriumi vahelised kokkulepped. Et sama vahendeid, mida meie vajame teadusuuringuteks, on suures osas vaja ka riikliku keskkonnaseire tegemiseks. Et noh, see on, see näitab seda, et me peame seda nagu koos tegema.
10: Mis ajani jääb kaiku uurimislaev Salme?
12: Praegu on meil otsus, et uurimislaev Salme on käigus 31. augustil sel aastal.
10: Nutipoide projekt, kas seal alustatakse töid juba selle uue laevaga või veel mõne teise laevaga?
12: Nutipoide merre viimiseks ja merre väljatoomiseks soovib see laev väga hästi, aga noh, saab ka teiste laevadega. Mis on praegu see nutipoide pilootprojekti jooksul, siis esimene osa, me teeme katsetusi, me võime teha seda ka sadama akvatooriumist, et see põhimõtteliselt ei ole oluline, mis kraanaga see tõsta sisse või välja. Aga kui nutipoid nüüd järgmise aasta kevadest või suvest lähevad täiesti merre ja neid hakatakse hooldama, siis ma küll loodan, et see laev on see, millega hakatakse tegema.
10: Miks just see laev oleks hea?
12: No sellepärast, et
10: see positsioneerimine
12: just,
10: kõik muu.
12: Positsioneerimine, tõstevõimekus ja ma loodan, et oleks ajaks on meeskonnal ka sellised teadmised olemas, mis asjad need nutipoid on ja kuidas need käsitseda. Et see oleks hea, kui see on üks laev, kus on selle vastav kompetents olemas ja ka tehnilised võimalused, nagu sellel laeval praegu on.
10: Pilootprojekt on nüüd käimas, hanke on lõppenud, aga kas need vaidlused, kuhu ja millised need nutipoid tulevad, on lõppenud ka?
12: Jah. See on meil nüüd kokku lepitud, et tuleb esimeses järgmiseks aastaks on meil vähemalt 4 nutipoid meres ja võib-olla praegune leping näeb ette, et võib-olla 3 veel. Et need, kus me esialgu hakkame

0: ja siis ka, et nad on nagu laevateede lähedal, et põhimõtteliselt on võimalik lihtsamalt nagu neid hooldusi teha.
1: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas enne eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
7: Kuku Raadio.
8: Meretund.
9: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
10: Jätkame meretundi. Riigilaevastiku töölaeva kratt pikkus on 38, laius 10, töösüvis 2,5 ning maksimum süvis 3 meetrit. Gaasigeneraatorite võimsus 4x350 kW ja kiirus kuni 11 sõlme. Kratti jääklass on 1C ning 40 cm paksuses kinnisjääs. Peaks laev saama liikuda kiirusega vähemalt 2 sõlme. Tekile paigaldatud kraana võimaldab tõsta 15 tonnist raskust 3 meetri kaugusel pardast. Riigilaevastiku projektijuhi Kirill Izmailoviga vestlesin hetkel, kui laev manööverdas ja meeskonna puhkeruumis oli kuulda vööripõtkuri töötamist.
11: Kuna need helised on kosta, siis alustame ka sellest müratasemest. Sa rääkisid, et see on vähem kui nõutud.
12: Jah, meil hankes on nõutud meeskonna komfortklassiks CC3 ehk komfortklass 3 ja tegelikult peale müra ja vibratsiooni mõõtmist oli näha, et laev on võimalik täitma isegi komfortklass 1 nõudud ära. Praegu vöörepõtkur vaikselt surub meid vastu kaid ja kui sildumisoperatsioon on läbi, siis lükkavad selle välja.
11: Mis ajast sina selle töölaeva projektiga seotud oled?
12: Kohe algusest peale. Et olin tööl Transpordiametis ja see projekt algaski seal. Kandideerisin siis projektijuhi positsioonile, just selle laeva peale. Ja nüüd on juba palju aega. Et alates 2023 ja veebruarikuust olen tegelenud alguses tehnilise kirjelduse koostamisega ja pärast hankega. Ja siis juba laeva ehitusega, järelvalvega ja nüüd vastuvõtmisega.
11: See on rohkem kui 3 aastat, kui siin alguses öeldi, et selle laeva valmimisse on kulunud 150 000 töötundi. Palju sinu töötundi on tulnud? Oled sa kokku arvutanud?
12: Ei ole. Nii palju vist ei tule välja.
11: Kui arvestada, et nädalas 40 tundi on see norm tööaeg, on sul selliseid periodega ette tulnud, kus kindlasti tööpäev on pikem kui 8 tundi?
12: Rekord oli 25 tundi järjest, aga see on muidugi koos sõiduga Tallinnasse.
11: Nii, kommenteeri nüüd. Vööripõtkur jäi vait.
12: Jah, täielik vaikus. Hetkel töötavad võib-olla mõned pumbad, ventilatsiooniseade ja seisame praegu

0: praegu puhtaku peal ja olen täiesti vaikne.
1: Aga millised on olnud keerulisemad perioodid selles töös? Kindlasti saab neid jagada etappideks, eks laeva kerja valmistamine Poolas, siis muud tööd siin juba Eestis Nasval. Kuidas sina ise neid enda jaoks oled jaganud?
0: Esimene etapp oli ikkagi tehnilise kirjelduse valmimine, pärast hanke dokumentide valmimine, hanke välja kuulutamine, siis oli pakkumiste hindamine, siis oli laeva disaini etapp, siis oli ehitus. Ja ehitus oli meil ka niimoodi, et korpus tehti Poolas, et oli selle valmimine, oli selle vastuvõtmine või etapi vastuvõtmine. Roolimaja tehti siin Nasval ja pärast, kui laev siia tuli üle, siis panin kokku ja siis oli see kõige pikem lõpuetapp, ma arvan, et kus pandi kõik süsteemid, seadistati, laev katsetati ja kus toimis ka vastuvõtmine.
1: Siin oli juttu ka, et ajakava on siiski natukene nihkunud. Mis põhjustel?
0: Olid karmid jäätingimused talval. Näiteks ei saanud läbi katseid. Et siin oli 70 cm jääd akvatooriumis ja veetase oli miinus 60. Selle laeva füüsilist ei saanud lihtsalt vette tõsta. Veesügavuse pärast ja jääpaksuse pärast. Et kokku oli miinus 1,40 m see tase. Näiteks selline asja oli. Ja noh, muudest probleemidest peaks küsima Baltic Workboatsi käest, et seal oli ka Poola tehas pankrut vahepeal ja mõningad sellised asjad.
1: Aga sinu töö, oli see sul esimene laev niimoodi projektijuhine?
0: Nii suur laev on mu esimene. Kõik eelmised projektid olid väiksemad, kaatrid, mootorpaadid, hõljukid, lausa mitu tükki, tiivikliugurid ja
1: on see siis huvitavam, kui väikest alustega tegeleda?
0: Kindlasti, siin on kõik teistmoodi. Reeglid on palju rohkem, vastutus on palju suurem, suhtlemist rohkem, kontrollida tuleb rohkem asju. Meie suhtleme ainult Baltic Workboatsiga ja kõik allhankjad on nende rida. Nemad vastutavad meie eest ja meie küsime ainult nende käest.
1: Kui sa oma tööd ette tead selle laeva juures, siis kui kaua see töö võiks veel kesta siin?
0: Mõned nädalad. Meil on jäänud mõned vaeg tööd ülesse, mis otseselt ei takista laeva opereerimist. Kas või täna laev saab tööle minna. Aga natuke värvimist, natuke seadistamist ja siis võib laeva ära tuua meile.
1: Kus laeva kodusadam hakkab olema?
0: Kodusadam hakkab olema Tallinnas ja Hundipea sadam on kodusadamaks.
1: Ja seal siis tankimine hakkab toimuma autodelt või kuidas? Punkertamine?
0: Jah, et meil on laevas kolm konteinerit. Igas konteineris on nii-öelda gaasipalloonid. Kui konteiner saab tühjaks, tõstetakse see konteiner laevakraanaga auto peale ja viiakse täitma. Täis konteinerit tuokse tagasi ja samamoodi pannakse need laevakraanaga sinna oma kohale. Ühendatakse ära ja oleme valmis jälle sõitma.
1: Ehk siis niisugust klassikalist protsessi, kus mingi kaldal olev objekt ühendatakse laevaga, seda ei olegi?
0: Seda ei ole. Nüüd autode pealt ja konteiner tõstmine on.
1: Mida veel võiks see sille tõsta, mis on harjumuspärasega võrreldes teisiti sinna?
0: Riigilaevestik on see esimene hübriidlaev. Lisaks gaasil on meil ka võimas akupank, 400 kWh. Mis lubab meil sõita kiirusega 5 sõlme 2 tunni jooksul ja siis võib kasutada seda kombinatsioonis ka gaasigeneraatoritega, mis teoorias ja ka praktikas kindlasti annab kütuse kokkuju. Oleme testinud nii gaasisüsteemi kui akupanka. Akupanka peal oleme ilusti kõik sõidud testid ära teinud, gaasiga ka oleme sõitnud, teinud 100 miili sõitu ja lühemaid sõite ja siis konteinerid kaalunud ja vaadanud, mis see gaasikulu on. Nii et kõik testid on tehtud. Väga ilus laev, vaikne innovatsioon. Maailmas sellist kokkusurutud gaasiga sõitvad laevu väga ei olegi. Midagi uut. Projekti on rahastunud Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest.
1: Ja seal oli nõudena kohe sees ka see, et peab olema keskkonnasäästlik kütus või energiasüsteem.
0: Ja koos rahastusega tulid ka rohekütuse nõuded. Et seal oli valida, kas ehitada vesiniklaev või biometaanlaev.
1: Kuulsin meeskonna liikmetelt, et päris fossiilkütuse vabase laev siiski ei ole.
0: Avarii diiselgeneraator kasutab HVO-t. Et traditsioonilist biodiislit ja tavadiislit me sinna sisse ka panema. Ja siis on meil väike paat, töö- ja päästepaat, et seal on bensiinipäramootorit. Kahjuks me ei leidnud ka sellist lahendust, mis oleks roheline selle väikse paadi jooks.
1: See õnnestus Euroopa Liidule selgesti teha, et niisugused lahendused on hädavajalikud.
0: Avariidiiselgeneraatori jah, et meil oli kokkulepe, et see võib jääda niimoodi, et HVO peale. Aga päramootorit riigilaevastik maksab kinni ise.
1: Tänases meretunnis kõnelesid riigilaevastiku projektijuht Kirill Izmailov, mereteadlane Urmas Lips, kliimaministeeriumi endine asekantsler Kaupo Läänerand ja merendusosakonna juhataja Jaak Viilipus, mitmeotstarbelise töölaeva kapten Sander Laus, riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma, taristuminister Kuldar Leis, uuele laevale nime valinud komissioni juht Marko Matvere ja laevaristiema Riina Otsason. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Nagu ikka on järgmine meretund Kuku Raadio eetris nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Tere hommikust, kell on saanud 10, Kuku Raadio uudistega on eetris Karin Aule. Liikluses on tänavu hukkunud rohkem inimesi kui aasta tagasi, ehkki raskete liiklusõnnetuste koguarv võrreldes eelmise aastaga vähenes. Kokku on Eesti teedele tänavatele 7 kuuga elu kaotanud 30 inimest, mida on 4 võrra rohkem kui mullu samal perioodil. Samas on liiklusõnnetustes vigastatuid 55 võrra vähem kui eelmisel aastal vahendab ERR. Transportiameti liikluseksperdi Villu Vane sõnul on hukkunute arvu kasv murettekitav ja näitab, et liikluskäitumises pole viimastel aastatel oluliste paranemiste toimunud. Eriti probleemne on kiirusületamine. Kõige haavatavamad liiklejad on tema sõnul eakad, samas on hukkunute seas jätkuvalt ka palju noori mehi. Vane hinnangul tuleb liiklussurmade vähendamiseks muuta liikluskeskkonda ohutumaks, vähendada eelkõige jalakäijatega piirkondades kiirusi, jätkata ennetustööd ja tugevdada politsei järelevalvet. Parempoolsed kogunevad täna Tallinnas üldkogule, kus valitakse erakonnale uus juhatus ja revisjoni toimkond ja arutatakse erakonna poliitilisi eesmärke. Erakonna esimeheks kandideerib tagasi Lavly Perling. Perlingu sõnul soovivad parempoolsed pakkuda suurparteide senisele poliitikale alternatiivi ja seada eesmärgiks Eesti elatustaseme jõudmise ühe inimpõlve jooksul Soome ja Taani taseme vahele. Samuti seisavad nad julgete reformide ja väiksema maksukoormuse eest. Erakonna juhatuse 14. Kohale kandideerib 36 liiget ja revisjoni toimkonna 5. Kohale 6 kandidaati. Üldkogu algab kell 2 päeval Tallinnas restoranis Moon. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina peagi USA territooriumiks kuulutada. See tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi ütlesta. Iraan lükkas Trumpi avalduse kohe tagasi. Iraani asevälisminister Qasem Gharibabadi ütles, et Hormuzi väina ei ole võimalik vallutada ei presidendi korralduste sõjalise jõu ega poliitiliste kõnedega ja kinnitas, et väin jääb Iraani kontrolli alla. Hormuzi väin on maailma üks tähtsamaid naftatransportiveedeid. Pärast USA ja Iisraeli rünnakute algust Iraani vastu on Teheran väina läbivad laevaliiklust oluliselt piiranud. USA on vastuseks kehtestanud Iraani sadamatele mereblokkaadi. Trump kutsus samal ajal ameeriklasi üles leppima ka kõrgemate kütusehindadega, öeldes, et see on hind, mida tuleb maksta Iraani tuumarelva hankimise takistamise eest. Venemaa öises droonirünnakus Ukrainat Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanune imik ja sai vigastada 11 inimest nende seas 2 last. Oblasti võimude sõnul tabasid droonid mitmekorruselist elumaja, 7 vigastatut on haiglaravil raskes seisundis. Lisaks ründasid Veneväed öösel droonidega Zaporižat. Linnas sai tabamuse kaubanduskeskus, kus puhkas suur tulekahju. Samuti tabati tööstusettevõtte territooriumi. Ohvrite ja kahjustuste koht esialgu info puudub. Prantsusmaa kõrgeim kohus blokeeris seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel noortel sotsiaalmeediat kasutada. Nõukogu hinnangul piiras seadus ebaproportsionaalselt sõna- ja suhtlusvabadust, ega taganud piisavalt kasutajate eraelu puutumatust. Seadus oleks keelanud alla 15-aastastel alates 1. Septembris sotsiaalmeedia konto avamise ja kohustanud platvorme olemasolevat kontot 4 kuu jooksul sulgema. Samuti oleks kõik kasutajad pidanud oma vanust tõendama. Otsus on tagasi löök president Emmanuel Macronile, kes toetab laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. Macron andis peaminister Sebastian Lecornul ülesande seaduseelnõu ümber töötada ja soovib, et uus kord jõustuks enne tuleva aasta kevadet. Liibanoni lõunaosale korraldatud Iisraeli õhurünnakus hukkus täna varahommikul 7 ja sai vigastada 3 inimest, teatab Liibanoni riigimeedia. Rünnak tabas Ansari küla lähedal asuvat elumaja, mis hävis. Päästjad otsisid rusudest võimalike ohvreid ja toimetasid vigastatud haiglasse. Tegemist on suurima hukkunute arvuga pärast juunis sõlmitud Iisraeli-Liibanoni relvarahu kokkulepet, mis vähendas oluliselt Iisraeli ja Hezbollah vahelist vaenutegevust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: – Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on praegu 18, Tallinnas Tartus aga 17 kraadi.
1: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
7: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
8: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas enne eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Teeme raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust, 15. august, suve lõppu oodatud sumedate aegade aeg. Tänasega lausa 17 päeva veel enne, kui kalender teatab resoluutselt september. Suvi ei ole läbi, enne kui ta läbi on. Ärgem sügismõtetega veel kiirustagem.

0: suvi kestab veel ja väga mõnusalt, miski ei ole läbi enne, kui ta on läbi, nagu just see laul meenutas. Ja suve viimane osa on meile ka eriti tähendusrikas. Tere hommikust, Heili Sibrits.
1: Tere hommikust kõigile.
0: Kohe 35 aastat meie elu aja iseseisvat Eestit.
1: Absoluutselt. See 20. august on tegelikult ülitähtis päev, sest et me oleme selle vabaduse ja Eesti vabariigiga nii ära harjunud selle 35 aastaga, et raske on isegi mõelda, et meil võiks olla elu teissugune. Aga ma käisin just eelmisel pühapäeval The Cure'i kontserdil ja siis hakkasin meenutama, et see oli fantastiline kontsert, hästi äge, hakkasin meenutama, et kuidas üldse 90. alguses minuni mingi muusika jõudis ja ma ei elanud Tallinnas, mul ei olnud Soome televisiooni ja simselt okei, et muusikat veel sai kassettide pealt ja väga oluline olid raadiosaated, kus midagi sai kuulata. Me ei teanud üldse, kuidas maailm toimib. Mingi info tuli kuskilt ja sellest me saime nagu inspireeritult. Aga jah, et just sellest lähtuvalt, et isegi kui oled elanud 35 aastat taas iseseisvas Eestis, siis ikkagi väga raske on ette kujutada või meenutada, milline oli maailm siis, kui Eesti ei olnud iseseisev, kui oli Nõukogude Liit ja see 20 august on hea verstapunkt just selleks ka, et mõelda, kuhu me oleme jõudnud, mis me oleme saanud.
0: Ja sellest on ka Postimees nädala, selle nädalane võiks öelda vist eri väljaanne. Ja. Eesti taas 35.
1: Just, Eesti on vaba 35 ja jääb vabaks.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
0: Mida Postimees nädalast siis leiab?
1: Meil on väga tore intervju Eestis elanud Ross Alleriga, kes siis oli meil ühed kuningriigi suursaadike siin. Ta põhimõtteliselt armus Eestisse ja ta ütleb, et miks me ei ole õnnelikud, see on seotud meie edukusega. Et tegelikult me oleme nagu suurepärane tubli rahvas, kui me näeme mingit probleemi, mis me tahame seda parandada ja seetõttu me ei ole võib-olla alati selles õnneindeksis nii kõrgel. Ja nüüd, kus ta elab oma abikasaga Londonis, siis ta ei et nende maja taga on üks sükkene allee, kus siis on hästi võssa kasvanud ja siis nad ühel hetkel abikaasaga avastasid, et teate, kui see allee oleks Eestis, siis oleksid juba naabrid kõik võtnud kätte selle allee ära puhastanud, aga Londonis nad ootavad, et keegi teine tuleb, et meie oleme sellised tublid ja tragid ja teeme kõiki asju ära, et see on hästi sümpaatne intervju, kus siis saab hingele pai ja saame teada, et tegelikult me oleme võibolla paremad, kui me arvame ja tegelikult kogu see Postimees nädala aaka eri number kannab seda mõtet, et kui meile tundub, et meil on täna hästi raske, siis kui meenutada 90-ndat, siis näiteks meil praegu on küll raske mõelda, et 92. aastal oli meil keskmine palk umbes 35 eurot ja sellega elati ära. Hinnad tõusid meeletult, et just, et meil on vaade majanduslik olukord, et kus me hakkasime tulema, milline oli see majanduslik seis, et kui me näiteks kui ma mingi aeg tagasi vaatasin ühte Eesti reality show'd, just vana arhiivi ühe tööpärast ja ma mäletasin, et kui see reality oli eetris, siis meile näidati neid tegelasi nagu tolles ajas edukas kodus. Aga kui ma nüüd vaatasin, see oli päris hurgas, on ju, et jah, me tegelikult ei ole ära harjunud selle hea eluga, mis meil ümberingi on. Nii, aga mis siis veel heast elust rääkida on see, et väga põnev lugu on, kuidas kultuuri sektor pidi tulema toime selle vabadusega. See oli loomulikult suur õnn, kõik tahtsid seda vabadust, aga samas tõi ka kaasa väga suure krahi, sellepärast, et teatrid läksid tühjaks, raamatu, tiraažid kogusid. Riik ei olnud harjunud tegelikult kultuuri üleval pidama ja siin Jaak Allik ütlebki, meenutab toonast aega, et miks jäi näiteks riigi kanda sellised asjad nagu sümfooniline muusika, süvamuusika, muusiumid ja teatrid, sest need olid lihtsalt nii kahjumlikud, mitte keegi ei tahtnud näid endale, et suur erastamine käis ju ka toona ja seetõttu meil on praegu väga keeruline filmivõrgu küsimus. Põhimõtteliselt see lugu, mis Andrei Liimets on teinud, et tagasi vaate, mis tähendas taas iseseisvumine Eesti kultuuril on hästi huvitav sissevaade just selles, et millega tuli kohaneda ja millised nagu edulugusid seal nagu ka selles kaoses oli. Ja tegelikult, kui me mõtlemegi 90. 91. aasta peale, siis see kaos oli niivõrd inspireeriv, kõik oli võimalik. Meil on veel üks suur põneva intervju on Raivo Varega ja Raivo Vare räägibki, et me keegi tegelikult, kes valitsejad olid või kes me pidid otsustama, milline riik tuleb, millised mudeleid me kasutame, siis keegi tegelikult ei teadnud ja see, et oli uudisimu väga suur, taheti õppi õppida, taheti mõelda ja otsida parim lahendus. Ja kui me mõtleme tänase Eesti peale, siis meil ju kõik juba ise teavad, kõik on nii targad ja kaklevad oma tarkuse pärast. See võibolla see suurim muutus, mis see 35 aastaga on toimunud, mitte ainult see, et me oleme rikkamaks saamad edukamaks, me oleme avatud ja me oleme enesekindlamad, on ka see, et enesekindluses on võibolla mingisugune ka negatiivne see juures, et me kipume juba kõike teadma. Ja siis on see uudisimu ja põnevus ja katsetamine ja see parima otsimine võibolla jäänud natuke tagaplaanina. Aga noh, siin ma vist räägin natuke endale vastu sellepärast, et Ross Allan ütles, et me oleme vähem õnnelikud sellepärast, et me ole õudselt edukad ja väga tublid. Ja ma soovitan väga seda Postimees nädala numbrit lugeda ja mõelda, kus me täna oleme ja võibolla vähem olla sellel vähemalt 20. augustil kriitiline ja olla tänulik selle Eesti eest, kus me oleme ja mitte ära unustada seda, et see Eesti on meie kõige enda teha, et meie loome selle riigi.
0: Ilusad mõtted siia hommikusse, aga siia meie jutu lõppu Heili sulle üks laupäeva hommikune palve. Siin kohe hakkab nüüd mängima laul sinu valikul või muusika. Võibolla on mõni instrumentaalpala, mida tahaksid mängida. Mis peab kuuluma sinu laupäeva hommikusse?
1: Minu laupäeva hommikusse kuulub täna seoses Postimehe AK eri numbrist, et kui me rääksin siin, et kuidas see kultuur muutus, siis esimest korda said ju Nõukogude Liidust välja ka mõned bändid, näiteks JMKE-d väga palju kutsuti mängima Röövelööbik sai, aga JMKE oli natuke liiga kahtlane alguses, kusjuures Röövelööbiku solist Raul Saaremets meenutab, et esimest korda, kui ta välismaale mängima läks, pidi ta otsima arsti käest tõendi, et tal ei ole suguhaigusi, muidu ta ei oleks saanud Nõukogude Liidust välja minna, sest juhtus veel tsipa enne Eesti Vabariigi taastamist. Aga mis minu jaoks on ka väga oluline bänd, see on JMKE. Ütlen siin saladuskatte all, et mina pean siia maani Eesti kõige seksikvangs meheks Villu Tammet. Ma temaga ei ole tahtnud ühtegi intervjuud teha, sest keegi peab ju jääma kätte saamatuks. Aga jah, tere perestroika võiks olla see laul.
0: Heili, aitäh täna. Tere perestroika siin teile.

0: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahemaa rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
5: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidutänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Kuku Raadio.
10: Neeme Raud siin.
11: Tere hommikust, Andrei Hostov.
12: Tere hommikust.
11: Hakkame kohe rääkima raamatutest ja raamatust, mille sa kirjutasid raamatutest. Kui palju sul on üldse aega raamatud lugeda? Või on nad nii oluline osa su elust, et nad on alati kohal, kui tekib võimalus, võtad raamatu kätte? Küsin seda, sest ma ise armastan reisides eriti raamatuid küll osta ja siis see suur küsimus, millal ma leian need 4-5 päeva, et need läbi lugeda. Nüüd sel suvel tunnistan, olen kohe jõudmas lõpule ühe raamatuga ja see on Donald Trumpist. Muud tööd on nii palju, muud infot on nii palju, 4-5 maailma lehte iga päev läbi vaadata, et ma olen lihtsalt võtnud päevast teadlikult 4-5 tunnised blokid, et siis loen. Et see harjumus raamat kätte võtta, see vajab lausa uuesti tekitamist. Kuidas sul on?
12: No umbes sama keeruline nagu sinul praegu, et eks ma pean ka ju erialast kirjandust lugema, eks siis tekste poliitikast ja ajaloost ja siis muidugi ennast hoidma kursis jooksvate uudistega. Aga ilukirjandus aegalt mul ikkagi satub kätte ja siis on tüüpiline, mis minuga juhtub, on see, et ma õhtul enne magama minekut võtan raamatu kätte ja mõtlen, et loen nüüd natukene mõned leheküljed ja siis on korraga aru, et ongi käes hommik, kell on 5, et ma olen öö läbi lugenud ja noh, niimoodi juhtub õige tihti. Et kuidagi nagu see lugemine käib niimoodi kuidagi nagu hooti ja siis kohe mõõdutundetult.
11: Ilukirjandus.
12: Ilukirjandus, jah, et seda ikka aegalt juhtub.
11: Mida sa siis valid, kui sa raamatuid vaatad? Raamatuid on nii palju meie ümber. Mina valin enamasti just sellist tõsielukirjandust või teabekirjandust, nagu meil öeldakse, mis räägib, mis meie ümber toimub. Ilukirjanduse jaoks jääb mulle eriti vähe aega.
12: Jah, ma tunnistan mõningase sellise piinlikustundega, et need raamatud, mis öösel siis niimoodi lähevad niimoodi neelates, et see kipub olema ulmekirjandus. Ja sellel on ka tegelikult põhjendus ja ma ei ole ainus selline tänapäeva inimene, kui ta lõpuks jõuabki mingisuguse trükitud tekstini, siis ta ei suuda lugeda sellised väga, väga süvenemist nõudvaid asju. Et sa oled kogu oma selle päevase tegevuse jooksul kuidagi oma nagu aju niivõrd juba ammendanud selle analüüsivõime või vastuvõtuvõime. Ja siis sa võtad mingi sellise lihtsama põneva teksti. Ja ulmekirjandus on minu jaoks täpselt see, mitte krimikirjandus, aga ulmekirjandus.
11: Huvitav mõtlen, et see Trumpi raamat, mida ma loen, see on New York Timesi kahe ajakirjaniku raamat, režiimi vahetus, mida peetakse võib-olla seni kõige paremaks Trumpi teise ametiaja esimesest aastast kirjutatud raamatuks. See on ka nagu ulmekirjandus natuke. Samas ta kinnitab kõiki neid seisukohti, mida me tema kohta teame, et seda on kerge lugeda, sest pidevalt loen ja saan kinnitus sellele, mida ma juba tegelikult ju tean.
12: Oh jaa, aga selle ma isegi võib-olla paigutaks õuduskirjanduse rubriiki. Et, noh, mul on ka need raamatud kätte saatunud Trumpi tegemistest või ka Putini tegemistest. Et see on jah, mingi selline asi, et tegelikult seda ma isegi ei soovitaks lugeda enne magama minekut. Et võib une ära rikkuda.
11: Nüüd kirjutasid sa raamatu neist raamatutest, mis ei olegi sul lasknud öösel magada. Tundub, et see öine lugemine ja une kadumine raamatute tõttu on sinu jaoks teema. Ja seda raamatut, mille kirjutasid, nimetatakse juba lugesin Jaan Martinsoni arvustust mitte lihtsalt loetavaks raamatuks, vaid lausa neelatavaks raamatuks.
12: Seda on hea kuulda, et jah, ma olen kuulnud veel sellised ütlusi, et mul seal puuduvad üleliigsed laused. Äkki see on tegelikult ka toimetaja Eppe Troone teene, et meil oli selline režiim, töörežiim, et ma kirjutasin sellise ühe järjekordse siis sellise esseelaadse teksti kokku ühest kindlast raamatust, saatsin talle ja siis ta põrgatas mulle tagasi mõningate märkuste ja ettepanekutega ja mul on temaga juba selline pikaaegne koostöö, et mina toimetajaga eriti ei vaidle, võtan kuulekalt vastu kõik tema märkused ja talitan siis selle järgi. Ja et ma usun, et see sujuv lugemine on ikkagi osalt tingitud ka sellest, et teeb silus seal mingisugused jõnksud välja sellest tekstist.
11: Kirjutad 12. raamatust James Joyce'i Ulysses, nende seas. See on raamat, mida ma olen ise alustanud vähemalt 5 korda erinevatel eluetappidel, aga alati olen tundnud, et ei ole õige aeg veel sellesse siseneda. Paljud on öelnud, et kuna Ulysses on nii raske raamat, aga ta on ka väga kuulus raamat, siis armastatakse sellega poosetada, et ma suutsin selle läbi lugeda. Sul, nagu kirjutad, ei lase ta lausa magada.
12: Jaa, see on üks pikem lugu, et nimelt juba 90-ndatel, kui Eesti kirjanike seltskonnas liikus, kuuldus, et Paul Erik Rummo proovib seda tõlkida. Ja need, kes sellest rääkisid, need olid sellise väga kahtleva näoga. Et võis aimata, et Paul Erik Rummo on võtnud endale lahendamatu ülesande. Venus tekitas see nii suur uudisima, et ma läksin siis rahvusraamatu kokku, võtsin selle ingliskeelse teksti ette ja hakkasin lugema. Ma tunnistan täpselt samamoodi, et ma jäbene seda öelda, et ma võib-olla sain 40% aru. Et seal on mõned sellised peatükid, no millest lihtsalt ei saa aru. Ja pärast seda mul tekis tunne, et noh, et see on lootusetu ettevõtmine. Ja siis, kui lõpuks see teos sai ümber pandud eesti keelde, ma käisin seal Paul Erik Rummo raamatu esitlusel ka, tõlke esitlusel ja siis ja ma vaatasin teda nagu kangelast. Ja no mis selle raamatu võlgu minu jaoks on see, et ütleme, alustame kõigepealt sellest, et tõesti selle raamatu lugemine on raske töö. Esimesed kaks ja pool või kolm peatükki on täiesti sellised mõnuga loetavad, edasi läheb asi ikkagi päris hulluks kätte ära. Et ma olen niimoodi aru saanud, et ka need inimesed, kellel on ingliskeel on emakeel, ka nemad üldiselt seda läbi hammusta igal pool. Et selles mõttes oli see huvitav selline enda proovilepanek, et nagu, no mõned tekstid on niisugused, et sa kuidagi nagu panustad intuitsioonile. Et sa ei ole kindel, kas ma nüüd sõnalt kõigest aru saan, aga mingisugune selline nagu asja üldine mõte jõuab selle pärale. Ja siis pärast, kui see eestikeelne tekst oli ilmunud, siis see nagu kontrollida, et kas see kunagi omaaegne mulje oli mul õige või mitte. No mõnes kohas ma ikkagi panin mööda ka, aga üldiselt ma sain sellest aru, kuidas see raamat oli kirjutatud ja eriti huvitav oli siis need näited, kus oli demonstreeritud, kuidas kirjanik edastab oma kangelase teadvuse vaba voolu. Et see oli huvitav.
11: Homerose teoseid ei ole nende raamatute seas, mis siin magada ei lase, millest sa selles oma uues raamatus kirjutad. Samas praegu on maailmas tänu Christopher Nolani filmile Odysseia ja Homerose uutele tõlgetele tekkinud omamoodi väike vana kreeka kirjanduse buum. Kuidas sa seda näed, et korraga noored on hakanud tundma huvi nende tekstide vastu?
12: Muidugi mul on selle väga-väga hea meel. Jällegi ma tunnistan, et ma ise arvan, et ma tean, mis on Iliase ja Odysseia sisu, aga see kõik on kuidagi nagu läbi mingite adaptsioonide, läbi noh, selle teema üles tõstmise erinevates kirjandusteostes. Tegelikult eks kõik, kes on kunagi keskkooli lõpetanud vähemalt, et nad võiksid nagu aimata, mis nende raamatute sisuks on. Ma jällegi häbene seda üldse tunnistamast, aga noh, minu tutvusringkonnas ma tean 2 inimest, kes on nii Homerose kui Odysseia läbi lugenud. ja rohkem neid ei ole. Isegi kirjandusõpetajate hulgas, muuseas ka Kalevipoeg, isegi kirjandusõpetajad on tunnistanud, et vähesed neist on Kalevipoja algusest lõpuni läbi lugenud. Ja jah, nende raamatute juurde lähenemine, et ma võibolla nüüd paljastan väikse saladuse, et see raamat, millest me praegu räägime, et see on ühe uue sarja, Avalöök. Ehk Petrone kirjastusel on plaanis anda välja siis veel teisigi raamatuid.
11: Kus lugemispäevikuid.
12: Lugemispäevikuid, jah, kus inimesed siis jagavad oma muljeid. Tegelikult on mul Epuga ka räägitud läbi juba niimoodi. Noh, see on selline pikem perspektiiv, et ma võibolla kirjutan veel mõned raamatud. Ja üks selline plaan on, et võtaks mingite selliste müütide ja eeposte analüüsi ka, et kus võiks olla siis Kalevipoeg, aga kindlasti ka Iilias ja Odüsseia. Et ma olen täitsa põnevil, et noh, et selline tööülesande või sellise ülesande võtmine siis lihtsalt sunnib mind need teosed ette võtma ja nad siis hoolega läbi lugema. Ja ma isegi ootan natuke seda hetke, kui saab selle nii-öelda raske ja ränga töö juurde asuda.
11: Odüsseia puhul on huvitav see, et erinevaid tõlkeid on ilmunud viimastel aastatel ja viimasel aastakümnel ja nüüd võrreldakse ka erinevate tõlkijate tööd, kuidas nad on seda teksti siis vahendanud, aga ikkagi see fenomen, et Hollywood teeb suure filmi ja siis korraga avastatakse üks raamat uuesti.
12: Jaa, see teeb ainult rõõmu. Filmi olen näinud ja film mulle meeldis. Mind huvitas muidugi ka see, et selle filmi puhul visati õhku järjekordselt selline mõiste nagu kultuurisõda. Et noh, et siin on jälle arvamused lahknenud selliselt väga diametraalselt ja ühtedel see film väga meeldib teistele mitte ja neile, kellele meeldi, et siis hästi huvitav, et nad heidavad ette, et film ei ole selline nagu...
11: No ilu selena ei ole valge.
12: No seda nagu nii, aga et nagu ajalooliselt ei ole õige. Et ajaloolise tõega on käidud ümber kuidagi valesti, et minaks on see hästi absurdne etteheide, et noh, et seda võiks siis nagu öelda ka, et Kalevipojas ka on kuidagi nagu ajaloolist tõde moonutatud või et see, noh, mis ajaloolist tõde me otsime teosest, kus esinevad kõik loovid, kus sireenid laulavad niimoodi, et mehed lähevad hulluks ja kõik need muud sellised fantastilised olendid, kes selle esinevad, et muidugi tänapäeva filmi režissööridel on täielik õigus interpreteerida seda lugu täpselt nii, nagu nad tahavad. No iseenesest jah, muidugi, et kui heidetakse ette, et see Nolani film, et ta ei tegele mitte niivõrd antiikse Kreeka problemaatikaga, kuivõrd tänapäeva probleemidega, et see on ikkagi lugu Odüsseusest, üheks sõjaveteranist, kes naaseb sõjast ja kellel on siis tänapäevaselt öeldes selline posttraumaatiline stress ja siis on lugu sellest, et kuidas ta püüab siis sellest oma verisest minevikust, mis ta seal Trooja seinte vahel korda saatis, kuidas ta püüab sellest üle saada ja alustada siis mingisugust rahumeelset elu. Ja eriti huvitav oli vaadata ja kuulata neid interpretatsioone, mis siis on Venemaal, Vene filmikriitikute hulgas, et nemad ütlevad, et Odüsseus on selline tüüpiline nii nimetatud SVO-lt, et Ukraina rindest naasnud, peast põrutada saanud sõjaveteran, kes tuleb koju ja siis avastab, et tema kalli abikaasa Penelope ümber keerlevad mingisugused tüübid ja siis ta võtab kalašnikega automaadi ja laseb nad kõik maha. No nii nagu filmi lõpus või ka eepose lõpus me näeme, et Odüsseus võtab oma vibu ja siis kõik need tüütud kosilased elimineerib nii-öelda. Jah, et kindlasti see film räägib praeguse ajastu mingisugustest põhipainetest. Ja. Aga see ongi klassiku puhul selline see, mida me hindame, et ta on ajatu. Et no nii nagu ka Shakespeare'i tekstid, et ükskõik, mis ajastu on, neid ka ei loeta või laval ei tooda, nad ikkagi ütlevad meile midagi, meile, kes me elame just praegusel hetkel ja praeguses ajas.
11: Aga tuleme sinu raamatu juurde tagasi. Hitleri Mein Kampf on su uue raamatute nimistus, millest sa seal kirjutad, aga sellest räägime hetke pärast Andrei Hvostoviga edasi, kui siin saade jätkub.

0: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilong peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval 1–3.
6: Neeme Raud siin.
7: Andrei Hvostov on stuudios.

0: ilmus 2017, kui ma ei eksi, pühendatud või mitte pühendatud, vaid tingitud oli see sellest, et siis lõppes Mein Kampfi copyright õigus, mis on teatavasti 70 aastat, et kuni selle hetken oli see Bayeri liiduma valitsuse käes, see copyright, ja nemad muidugi ei annud mitte kellelegi õigust Mein Kampfi välja anda, need olid kõik piraattrükised, mis me siin enne seda ilmusid. Ja nüüd selleks hetkeks siis Saksa ajaloolased andsid välja kommenteeritud Mein Kampfi ja see oli niivõrd suur sündmus, mitte ainult ajalooteaduses, vaid minu meelest ka laiemalt kirjanduselus. Ja tookord ma kirjutasin, lugesin läbi selle, ütleme niimoodi, et mind huvitavatest kohtadest, ega Mein Kampfi järjest niimoodi lugeda on võimatu. Ikkagi niimoodi, et sa otsid seal teatud kindlaid asju, need ma otsisin välja, kirjutasin nende põhjal siis areenile pikema loo. Noh, kui nüüd siis tuli selle projekti aeg, lugemispäevik, siis ma otsasin, et ikkagi tuleb ka see panna. See teos tuleb sinna sisse panna analüüsitevate raamatute hulka. Et miks ma seda tegin, on see, et ma nüüd ei ütle, et kas see on hea või halb, aga natsionaalsotsialism, kõik tema sümbolid ja tema mingisugused tüvitekstid ja Mein Kampf kahtlemata on tüvitekst, et need seni ajani millegi pärast, või noh, tegelikult me teame, et kurjus mõjub teinekord kuidagi nagu paeluvalt, ligitõmbavalt, et see on selline seni ajani kuidagi atraktiivne paljudele inimestele. Nad tahavad selle üle kuidagi nagu arutleda, mõned tahavad ennast isegi selliste asjade ja nähtustega seostada otseselt. Ja kuna minu arvates on suur probleem, siis ma lihtsalt otsustasin, et see tekst võiks olla ka nende selle raamatu kante vahel, sest et kui te võtate Mein Kampfi või neid natsionaalsotsialistike tekste lugeda, siis lugeja peaks selliselt eelnevalt nagu teadma, et millega ta nüüd kokku puutub. Et need on äärmiselt ohtlikud tekstid tegelikult, ütleme ette valmistamata inimese jaoks.
1: Eesti kirjanikest on sinu raamatute raamatus Tammsaare ja Ristikivi, Tõde ja õigus ja Tallinna triloogia.
0: No Tõde ja õigus, et see on nüüd teine tekst, mis ilmus eelnevalt areenis juba. Ilmus see siis, kui me nägime seda suurepärast filmi Vargamäe inimeste tegemistest. Ja tookord ma pidasin vajalikuks lugejatele meelde tuletada või ka paljudele võib-olla väikse üllatusena välja tuua, et Tammsaare, nagu me teame, ta oli, ma ei tea, kas võib öelda otse, et selline kuidagi võitlev ateist, aga igatahes ta suhtus kirikusse ja kiriklikesse dogmadesse väga suure skepsisega. Ja enne imet, kui lugeda Tõde ja õigust ja meelde tuletada seda, mis on vanas testamendis kirja pandud, siis tuleb välja, et Tõe ja õiguse süžee ja see tegevustik, et see on tegelikult, ütleme, vana testamendi lugude ületoomine 19. sajandi lõpu Eesti talupoja maailma. Tollal mulle tundus see kuidagi nii huvitav, et no lihtsalt kutsus kirjutama. Ja see on ka nüüd siis tekst, mis ilmus nüüd kaante vahel. Et kõik ülejäänud tekstid, need on siis ekstra just nimelt selle raamatuks kirjutatud. Aga Tõde ja õigus on jah, et üks neid asju, mis on varem ilmunud ja kuidas seda siis ei oleks ka pidanud nüüd sellesse raamatusse panema, kui Tõde ja õigus kahtlemat on Eesti vaimuelu ja kumberuumi üks tüvitekste. Need ilma selleta kohe kuidagi ei saanud. Ristikivi Tallinna triloogia, et sellega on niisugune huvitav lugu. Mul on tunne, et see on kuidagi nagu tekst, mis on natuke nagu unustatud või varju jäänud täiesti teenimatult. Tegelikult on vääriks samasugust tsiteerimist ja samasugust põhjaliku lugemist ja võib-olla ka isegi kooli kirjandusprogrammis sügavamat nagu käsitlemist, nagu ka Tammsaare Tõde ja õigus. Et Tammsaare on ikkagi põhiliselt ju talupoja romaan. Kuigi seal jah, Indrek on linnas, teises osas on Tartu linnas ja siis kolmandas osas on Tallinna linnas ja neljandas osas veelgi enam, alles viiendas jõuab ta Vargamäele tagasi. Aga ikkagi see on selline, noh, oma põhiolemuselt on selline talupoja romaan. Aga nüüd Ristikivi Tallinna triloogia, see on ikkagi linnaromaan. Ja huvitaval kombel neid selliseid kirjandusteoseid, romaane, mis on pühendatud Tallinna linnale, tuvital kombel need Eesti kirjanduses väga ei ole. Et see on jälle üks selline fenomen, mille üle on pikalt mõtisklenud ja jõudnud järeldusele. Ja te võite, kuule võib selle täiesti mitte nõustuda, aga mul on tunne, et legend ülemiste vanakesest annab siin ühe seletuse. Nimelt, et kui Tallinna linn valmis saab, et siis ülemiste vanake tuleb ja ujutab see linna üle. et see on nagu mingisugune vana unistus, et saaks sellest neetud linnast taandlaste ehitatud, võrvallutajate ehitatud

0: linnast sakslast ometigi lahti, et Ülemiste vana kujutaks ta üle ja siis me siit kõik linnast lahkuksime, läheksime Rehetarasse tagasi.
1: Miks me Tallinnat vihkame siis?
0: No vaat see ongi see, et kunagi oli meil selline sari nagu ajalooline jutustus ja seal Vladimir Beekmani ilmunud noorsoromaan, mida ma omal ajal väga-väga suure huviga lugesin, Kurbade kivide linn. No ongi lugu selles, kuidas võõrvallutajad tulid siia, taanlased siis konkreetselt ja sundisid kohaliku rahvast orjastatud talupoegasid, Eesti talupoegasid, ehitama seda linna omaenda elu ja tervise hinnaga. Noh, nagu justkui võõras värk. Ja mul on tunne, et see asi vajaks nagu kõgvendamist. Muuses, mul tuli meelde, kui ma seda praegu räägin, et üks 19. sajandi lõpu Tallinna linnapea Greifenhagen tema mälestustest võib lugeda ja võib lugeda seda ka Tallinna ajaloost, mis on ilmunud kunagi eelmisel sajandil. Et tegelikult Ülemiste järv tuli kahel korral Tallinna linna. See oli seotud ühe väga-väga vihmase suvega, et Ülemiste järv hakkas üle ajama või siis teisel puhul olid mingisugused veevärgi tööd, kusagil kaivati mingi kraav valesti ja siis see vesi pääses valla, nii et tuli mööda Tartu maanteed alla linna poole, noh nagu mingi kärestikuline jõgi. Et Ülemiste vanake on tulnud linna uputama kahel korral, et huvitav, et Eesti nagu sellises pärandikultuuris või legendidesse pole kuidagi nagu talletanud. Noh, praegu on see Ülemiste vanakese jutt muidugi unustatud, aga omal ajal, kui oli Tallinna linnapeaks, oli Edgar Savisaar, siis huvitav, et seda Ülemiste vanakest aegalt siin kuidagi nagu mingisugusel kujul ikkagi nagu taas loodi.
1: Et nimekiri saaks kuulaja jaoks täielik, mis raamatutes sa kirjutad oma uues raamatus, siis lisame siia ka teised teosed, millest kirjutad Cervantese, Don Quixote, Honoré de Balzac, Isaac Curio, Tolstoi, Anna Karenina, Oscar Wilde, Dorian Gray portree, Virginia Woolfi mitu raamatut, Hermann Hesse Steppi hunt, Gabriel Garcia Marquesi 100 aastat üksindust ja Lewis Carrolli Alice imedemaal. Raamatu taga kaanel kirjutad, et võib-olla on jäänud sul elus veel viimane ülesanne kummutada arvamus, et raamatud on meie elust kadumas, aga me ju näeme, et noored ei loe raamatuid. Mis paneb kirjastajaid ju tuleviku pärast juba sügavalt siin Eestis ka muretsema? Sina näib, et mures ei ole.
0: Siiski olen, et osalt sellest murest tingituna ongi see raamat kirjutatud. Sest noh, et ma nüüd jälle võib-olla reedan väikse saladuse, aga kirjastaja plaan oli see, et just nimelt võtaks käsitleda need teosed, mis on tõenäoliselt koolis praegu meil kohustusliku kirjandust enam ei ole, küll on nagu soovitatav kirjandus. Ja need raamatud, mis on minu teoses leidnud käsitlust, et need raamatud võiksid olla ja tõenäoliselt ongi paljude jaoks soovitatud kirjanduse nimekirjas. Ja kuna me isegi mitte taima, vaid oleme täitsa kindlad, et lapsed ja noored, kui vähegi võimalik, nihverdavad ära sellest lugemise kohustusest, nad kas lasevad tehisintellektil teha endale mingisuguse kokkuvõtte või libisevad mingil muul moel sellest raskest lugemise tööst kõrvale. Iga tahes, noh, mõte oli see, et heidaks siis lastele nii-öelda päästerõnga, loeks ise need raamatud läbi nende eest, analüüsiks neid, lisaks sinna mingisugused omapoolsed mõtted ja kui nüüd noor inimene, kes siis tõesti noh, on täiesti ilmvõimatu tema jaoks Anna Karenina läbi lugeda või siis Don Quixote hoidku jumal, et siis ta saab vähemalt lugeda kellegi teksti, kes siis justkui on nii-öelda professionaalse lugejana selle pähkli juba katki hammustanud ja isegi nagu ära seedinud nende eest ja nende jaoks. Plaan on see, et võib-olla ka kirjandusõpetajad leiavad selle raamatu, et võib-olla see on ka abiks kirjandusõpetajatele, kuidas ühele või teisele teemale läheneda kirjandustunnis. Aga mis puudutab nüüd seda sügavat muret, et noored ja lapsed enam ei loe, siis huvitaval kombel, et nüüd ma olen päris mitme inimesega rääkinud, kes ei jaga minu pessimismi, kes toovad välja näiteid kusagilt kas omaenda perekonnast või kusagilt lähi tutvusringkonnast, et ikkagi mõned noored loevad. Et see on selline minu jaoks oma, et huvitav fenomen, et inimesed teevad üksik juhtumite puhal mingid hästi sellised kaugel ulatuvad järeldusi. Et kui juhtumisi üks minu lastest loeb veel raamatud, siis no järelikult need asjad nii väga halvasti ei ole.
1: Aga on küll.
0: Tegelikult on ju asi selles, et kui rääkida nüüd raamatukogu hoidjatega ja rääkida kirjandusõpetajatega ja üldse õpetajatega, siis üldiselt nad nagu kinnitavad. Ja kõik kirjastuste statistika kinnitab seda, et no, tiraažid on tohutult langenud. Ja kas see oli eelmine aasta või üleelmine aasta üks minu tuttav kirjastaja, et ta tegi, noh, nagu kirjastajad ikka tegi kokkuvõtte aasta lõikes, et 10 enam ostetud raamatut. traditsiooniliselt alati 10 enam ostetud raamatu hulgas on alati olnud vähemalt 2 lastekirjanduse hulka arvatavat teost. Ja nüüd eelmine või oli see üleelmine aasta, ma nüüd enam ei julge öelda, igades ta fikseeris esmakordselt, et lastekirjandust enam selles nimekirjas ei olnud enam müüdud raamatute hulgas, 10 enam müüdud raamatut. No see on märk, kahjuks.
1: Aga Andrei Vostovi kokkuvõtte raamatutest, mida tema on lugenud ja mida hindab, siis meie lugemislaudadel raamatud, mis mul öösiti magada ei lase. Aitäh täna!
0: Kõike head!

siin saadet on täna ees veel terve tund. Siirdume juttudega Ida-Virumaale, kus just täna ja eeloleval nädalal on võimalik saada päris erakordseid kultuurielamusi. Ja kuuleme 100 aastat tagasi salvestatud bluusi, mis nüüd taas digitaalselt restaureerituna maailma vallutab. Kõik see siin saates pärast Kuku täistunni uudiseid veel ees.

0: Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Indoneesia idaosa tabanud 7,7 magnituudine maavärin ja sellele järgnenud järeltõuked on praeguseks nõudnud vähemalt 20 inimelu ja ohvrite arv tõenäoliselt kasvab veel, teatasid päästeametnikud. Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel Maumere linna ümbruses, kus päästjad leidsid 20 hukkunut ja 6 vigastatud. Kaks inimest on endiselt rusuda lõksus. Maavärin epitsentrile lähimasse Nagekeo piirkonda ei ole päästjad sidekatkestuste ja maalihete tõttu veel jõudnud. Piirkonnast evakueeriti umbes 2000 inimest. Kahjustada said majad, laod ja valitsushooned, vahendab Reuters. Võimud andsid maavärina järel ka tsunamihoiatuse, mis on nüüdseks tühistatud. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina peagi USA territooriumiks kuulutada, kuid ei täpsustanud, mida see praktikas tähendaks. Samuti ütles Trump New Yorki osariigis toimunud poliitilisel üritusel, et Iraan saab sõjas rängalt lüüa. Tema sõnul kontrollib USA juba praegu väina kaudu toimuvad laevaliiklust, mis tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi. Iraani asevälisminister Qasem Gharibabadi lükkas Trumpi avalduse tagasi ja ütles, et Hormuzi väin jääb Iraani kontrolli alla. Lõuna-Korea president Lee Jae-myung kutsus Põhja-Koread alustama läbirääkimisi, et lõpetada ametlikult Korea sõda, mis lõppes 1953. Aastal vaherahuga, kuid millele pole järgnenud rahulepingut. Lee ütles oma kõnes, et kaks Koread peaksid loobuma vastastikustest ähvardustest ja alustama dialoogi, mille eesmärk oleks aastakümneid kestnud sõja lõpetamine. Samuti soovib ta arutada Põhja-Korea tuumaprogrammi piiramist. Põhja-Korea peab end tuumariigiks ega ole näidanud valmisolekut oma tuumarsenalist loobuda. Pyongyang ei ole seni reageerinud Lee üleskutsetele suhteid parandada ning on samal ajal tihendanud sõjalist koostööd Venemaaga. Prantsusmaa kõrgeim kohus blokeeris seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine. Kohtu hinnangul piiras seadus ebaproportsionaalselt sõna- ja suhtlusvabadustega taganud piisavalt kasutajate eraelu puutumatust. Prantsusmaa parlament kiitis keelu heaks juulis ja seadus oleks jõustunud alates 1. septembrist. Otsus on tagasi löök president Emmanuel Macronile, kes toetab laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. Macron andis nüüd peaminister Sebastien Lecornul ülesande seaduseelnõu ümber töötada ja soovib, et uus kord jõustuks enne 2027. Aasta kevadet. Liibanoni lõunaosale korraldatud Iisraeli õhurünnakus hukkus täna varahommikul 7 ja sai vigastada 3 inimest, teatab Liibanoni riigimeedia. Rünnak tabas Ansari küla lähedal asuvat elumaja, mis hävis. Päästjad otsisid rusudest võimalike ohvreid ja toimetasid vigastatud haiglasse. Tegemist on suurima hukkunute arvuga pärast juunis sõlmitud Iisraeli-Liibanoni relvarahu kokkulepet, mis vähendas oluliselt Iisraeli ja Hezbollah vahelist vaenutegevust. Afganistanis möödub täna 5 aastat päevas, kui äärmusrühmitus Taliban riigis taas võimule tuli. Taliban valitses Afganistani aastatel 1996 kuni 2001, kuni USA juhitud rahvusvaheline koalitsioon nad kukutas. Rühmitus naasis võimule kohe pärast seda, kui Ühendriigid 2021. Aastal riigist lahkusid. Taliban on oma valitsusaegadel toonud Afganistani stabiilsust, kuid halvendanud naiste ja vähemuste olukorda. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilsega 68% 23 eurole. Päeva kalleim tund on õhtul kella 9:10, mille megavatte tunni eest tuleb maksta 71 eurot. Kõige soodsamad saab elektrit tarbida päeva viimasel tunnil, kui hind langeb 6,49 eurole. Tallinnas alanud 7. ülemistööjooks tõi eile õhtul rajale tuhandeid jooksjaid. 10 kilomeetri distantsi võitsid meestest Leonid Latsepa vajaga 30 minutit 4 sekundit ja naistest Helen Bell ajaga 35 minutit ja 10 sekundit. 5 kilomeetri kiireimad olid vastavalt Martin Vilismäe ja Pille Hinn. Ülemistööjooks kulmineerub täna õhtul poolmaratoniga.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Tää täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on 22-26, rannikul kohati 20 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee. Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeval. Euroopa hommikulehed kirjutavad uuest painavast kuumalainest. Eesti tiksub oma suves, kuum meil ei ole ja õnneks tegelikult.

selline mõnusalt tiksuv lugu siia suve hommikusse. Euroopa teeb täna kurva statistikat, mida on tänavu suvine siis kuumus tähendanud inimeludes. 16 000 tavapärasest enam kaotatud elu enne kõike riikides, kus nii kuumaga nagu praegu harjutud ei ole ja õhujahutust suuresti ka ei ole Prantsusmaal, Belgias ja Saksamaal, aga ka Ühendkuningriigis. See on üks teema täna hommikune, teema rahvusvahelises meedias, kui Euroopas räägitakse jälle uuest ja juba arvult viiendast või isegi kuuendast kuumalainest. Meie meedias on ikka presidendivalimised, aga Eesti siseteemad tunni pärast Kuku keskpäevatunnis. Mina ootan siia saatesse stuudiosse Maria Seletska ja tendis paletitantsijat, nüüd inglise rahvuspaleti dirigenti, kes eeloleval nädalal dirigeerib Narva-Jõesuus täpselt juba teist korda oma juhitud muusikafestivalil, kuhu võiks ju põigata nüüd, kui elus on veel suverütmid. Ja loodetavasti ka mõte, nagu selles laulus, et elul pole õieti ju midagi viga ka.

Selles saatetunnis pöörame pilgu Kirde-Eestisse. Narva ja Narva-Jõesuu pakuvad just nüüd, täna ja tuleval nädalal väga huvitavaid kultuurielamusi. Täna Narvas Kreenholmis maailma eksperimentaalteatri üks mastaapsemaid suurteoseid, mis on väga eriline, minimalistlik ja algab nii.

0: Philip Glassi meditatiivne muusika ja sisu Robert Wilsoni poolt Einstein rannas. Täna Narvas Kreenholmis Narva Ooperi festivalil. Festivali peakorraldaja Julia Savitskaja on nüüd ka Kuku stuudios. Tervist!
1: Tere!
0: Otsustasite tuua Eestisse väga kuulsa teose Philip Glassi ja Robert Wilsoni Einstein on the Beach. Selle esietendusest räägiti siis, kui ma New Yorkis ise elasin, lausa legende ja nüüd siis Eestis. Väga suur tükk.
1: Ja tõesti on. Mõtlesin, miks mitte. Minu arust on väga ilus muusika ja tavalist ma valingi repertuaari vastalt sellele, et veidi ka istlikult, et nii nagu mulle meeldib, et ma loodan, et mul on hea maitse ja tahtsin ka tutvustada publikule, laipublikule antud muusikat ja teha ilusat lavastust. Näiteks meil on lavasta Itaaliast Matteo Mazzoni, Luca Attilio on videokunstnik ja nemad teevad suurepärased koostööd tavalised ja sellest tuleb midagi nagu erakorralist, nagu ma arvan.
0: Einsteinis sellest etendusest räägitakse maailmas kui teatrit muutnud teosest. Millest selle tüki selline mõjukus teie arvates ja millega ta siis maailma teatrit muutis?
1: No ma arvan, et esiteks on nagu, see on teine formaat, et tavaliselt ooperi formaat on niimoodi, et esimene osa siis vaheaeg ja teine osa või näiteks kaks vaheaega ja kui me võtame pikemalt näiteks Wagneri ooperit, aga siin on esiteks ooper on mõelnud ühe tükkina, et selle oli nagu vaheaega ja see on üsna pikk ja muusik on selline nagu meditatsioon.
0: See on hypnotiseeriv, nagu Philip Glassi muusik on.
1: Ja teiseks, mis on minu jaoks väga tähtis, et seda teksti või osa tekstis kirjutas autismiga laps, mis nagu minu jaoks avab paljudele inimese ukse või uksed ja näitab, et loomingud võib teha igat, kõik inimesed ja kõik inimesed siiski võrdsad ja väga andekad ja iga inimene on nagu kullatükk.
0: Meie publik ilmselt ei ole harjunud eks sellega, et ei peagi pidevalt etenduse juures olema, et võib ringi käia.
1: Meie jaoks on ka uus formaat ja mõtlesin, et proovime, vaatame ja ikkagi, et 5 tundi või 4,5 tundi istuda oli nagu inimlik, aga siis me teeme nii, et meil on seal kohvikud ja väljas on kõlarid, et inimene võib välja minna ja siis nautida Kreenholmi meljöö või Kreenholmi manufaktuuri arhitektuuri, võtta kohvi, võtta midagi endale süüa ja nautida muusikat edasi ja soovi korral tulla tagasi, aga mis ma nagu tahtsin ütelda, on väga tähtis, et siiski teha seda vaikselt, et nagu et etendus käib ja kuigi väga põnev asja see, et muusikud ka käivad vahepeal ära ja siis isegi dirigent, sest dirigent ei saa ja 5 tundi järjest teha. Et see on aga minu jaoks väga põnev formaat ja me kõik põnevast ootame, mis selle saab.
0: Kreenholm pakub etendusele muidugi ka võimsa tausta.
1: Ja muidugi, et minule meeldibki, et see, ma arvan, see Einstein on the Beach opera väga hästi sobib selle Kreenholmi taustaga ja see on nagu üks ühik tuleb sellest või mingi üks nagu suur teos, mis on Kreenholmi manufaktuuri, arhitektuuri ja meljöö ja Philip Glassi ja Robert Wilsoni muusika. See on minu arust väga midagi eriline.
0: Te juba rääkisite, et lavastaja ja kunstnik on Itaaliast, aga kes veel lavastusgruppi kuuluvad?
1: Dirigent Jaanots, meie muusikaline juht ja Ketlen Noja, rahvusooper Estonia balleriin ja ta töötab meil selles projektis koreografina. Ja siis näetlejad, kooriliikmed, ansambel ja koori seas on ka mõned solistid.
0: Nii et seal on ikkagi väga palju inimesi laval. Narva ooperipäevad on tänaseks kestnud juba 2 päeva, kui seda võimast Einsteini etendust näidatakse ja see on teie juubelifestival juba.
1: Ja 10. aasta, see aeg läks nii kiresti ja mul on hea meel, et me saime seda tegima 10 aastat järjest, välja arvatud 1 aasta, kus oli korona aasta, aga siiski minu arvast see on juba pikka aega ja ma arvan, et loodan, et ka jätkame edasi.
0: Ja ikka tekib see küsimus, meil üle Eesti on nii mitmel pool suviti ooperipäevi, festivale. Ooper on väga nõudlik žanr, kas kõigile festivalidele jätkub ikka publikut?
1: Seda ma ei tea, aga ma võin ainult ütelda see, et meil on siiski eriline festival, et me iga aasta üritame teha, et meil programmis oleks mingi kaasaegne muusika või kaasaegne lavastus, et inimesed saavad tulla ja nüüdiskunsti nautida. Ma arvan, teised festivalid on natuke teise profiiliga, aga me võtame seda nishi ja plaanime niimoodi jätkata.
0: Ja sel aastal siis meie ooperi elus suvel väga võimsad teosed. Saarema ooperipäevadel oli ju Wagneri Reini kuld ja tulevaks aastaks on Nibelungi sõrmuse tetraloogia teisele etendusele Valküür piletid juba välja müüdud, 2000 piletit ja nüüd siis Narvas sama mastaapne teostana.
1: No midagi teha oli üks, siis Narv on ka Eestis väga suur linn ja ma tahan, et Narvas oleks, mina tahan, kuna ma olen sündinud Narvas, ma tahan, et Narvas oleks kultuur ja tuleksid inimesed igal poolt Eestis ja ka maailmast ja ma näen, et piletsed olid ostatud ka Ameerikast.
0: Kui keegi kuulab meie intervjuud praegu, on laupäeva hommik ja veel on aega etenduse alguseni, etendus algab 5:00, aga võib-olla 5:00 täpselt Narva jõua, kui 7:00 jõuda Narva. See kestab nii kaua, see mediteeriv etendus, et ka 7:00 võib ju liituda.
1: No sellest ma ei ole mõelnud, aga praegu on hetk mõelda, et ma arvan, et täiesti võimalik.
0: Selge ja palju edu teile tänase suure etendusega Julia Savitska ja Narva ooperipäevade produtsent ja aitäh täna stuudiosse tulemast.
1: Aitäh!

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valioatleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kuku Raadio. Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
6: Narva kandis toimub veelgi huvitavaid kultuuriüritusi. 20-23. Augusti on Narva Jõesuus festival Tule torn ja selle kunstiline juht on dirigent Maria Seletskaja. Tere ka siin Kuku stuudios.
7: Tere.
6: Te ise olete Narva Jõesuus pärit.
7: Just nii.
6: Olen lugenud, et kunagi unistasite, et sellesse linna võiks tulla suur kultuurikeskus, kus esinevad paletid, rupid, orkestrid. Kas see täna või juba teist aastat toimub festival on nüüd teie unistuse mõneti nagu tõeks saamine?
7: Absoluutselt. Esimene sammukene on tehtud ja mul on hea meel, et see festival toimub täna või juba teist korda. Suure abiga Eesti kammermuusika ühingu ja produtsendi Kaia Latikase poolt sai selline üritus jalad alla. Kas või alguseks, jah, et mul on väga hea meel, et Narva Jõesuus kõlab muusika.
6: Festivali avakontserdil küsite, kuidas kõlab Eesti. See küsimus võib osa publiku jaoks seal olla üsna vajalik, sest kindlasti on Ida-Virumaal ka neid, kes ei ole päris hästi kursis sellega, kuidas Eesti kõlab. Vähemalt mulle on Narvas ja seal piirkonnas käies selline mulje pisut jäänud või teen liiga.
7: Ja ma arvan, et see on tõesti nii ja kui me vaatame lähemalt meie festivali nime, siis alguses tundub olevat, et seal on trükki viga, aga tegelikult mina soovisin Eesti, meie riigi ja meie kodumaa nime sinna sisse kodeerida, et siis inimesed näevad nagu kohe, et see meie Eesti, meie kodumaa üritus, kui te näete, et seal on festival, on kahe eega, et Eesti on juba seal sees. Esimene kontsert nimega Eesti kõlad, see ju toimub Eesti taasiseseisvumispäeval, nii et see on tegelikult väga ilus selline sümboolne kokkusattumine. Seega see, et kammermuusika, mis läheb esitusele, on just Eesti heliloojade muusika, on minu jaoks väga ilus.
6: Kelle muusikat esitate ja kes esitavad?
7: Selle kontserdi peamiseks teoseks on kandlel esitatud teos Tulehoidja, mille heliloojaks on Malle Maltis. Aga tulevad ka teised Eesti heliloojad. Loomulikult ei saame olla ilma Arvo Pärdita. Väga huvitav helilooja on Jaan Rääts, keda esitatakse väga palju meil siin Lääne-Eestis ja suurematel festivalidel ja üritustel, aga Narva kandis ma pole, ja eriti Narva just ma pole tema nime kunagi kuulnud. Minu suur Eesti muusikaarmastus Tõnu Kõrvits, ja ka noor Pärt Uusberg, nii et ma arvan, et kava saab olema igati mitmekesine ja erinevate muusikamaitsetega inimesed saavad leida ja kuulda midagi, mis sobib just neile.
6: See on siis avakontsert. Mis või kes veel festivali kavas teie arvates esile tõestmist väärib?
7: Tuleks tulla ja kuulata igat kontsertit. Kindlasti väga huvitav kontsert on meil festivali teisel õhtul, mis on löökpilli muusikakontsert. Mina ei ole seda kava kokku pannud, selle on kokku pannud Karl Johan Latikas, kes on Estonian Percussion Groupi eestvedaja. aga minule näib, et see programm on hästi mitmekesine ja mis on väga huvitav, Narva-Jõesuus pole löökpilli klassi muusikakoolis, nii et ma kujutan ette, et inimestel, kes tulevad seda kontsertit kuulema, saab olema ilus ja huvitav näha seda, et löökpill ei ole alati trumm, vaid selleks võib olla üks kõik põhimõttest, mis pill ja mängitakse ka pudelitel ja veega täidetud pudelitel ja kaussidel, et Philip Glassi Amazonase jõgede maastikud, ma kuulsin väikest tüki sellest, kus see Sonic Percussion Group tegi proovi ja see oli juba väga-väga huvitav.
6: No väga huvitav on ka see, et Philip Glass on lausa kahel korral siis jõudmas Narva kanti nii oma Einstein on the Beach ooperiga täna laupäeval kui ka siis teie festivalil. Aga festivali kavas on teil ka Tšaikovski ja tänases poliitilises olukorras, no ma ikka küsin sellise küsimuse. Vene kultuuri esitamine tundub on palju keerulisem kui enne kui Ukraina sõda algas. Kus teie arvates jookseb piir kunsti ja poliitika vahel?
7: Sellele küsimusele vist tänapäeval tuleb vastata hästi ettevaatlikult, aga mina ütleks seda, et Tšaikovski ja need vanemad heliloojad, nad on elanud ja loonud ikkagi väga-väga kaua aega tagasi. Ma arvan, et nad on oma kunstiga näidanud, et nende kunst ei kuulu ühele riigile. See kuulub maailma kultuuripärandisse. Ma saan aru, et võib-olla tekib küsimus, et miks vene helilooja, aga ma ei näe tõesti ausalt Tšaikovskit kui tänapäeva Venemaa helilooja, et ma näen teda kui vene kultuuri esindajat, mitte Venemaa kui riigi, vaid vene kultuuri esindajana.
6: Aga selline küsimus, te juhatate orkestrit ja samal ajal juhite festivali ka, kumb on raskem saada 30-40 muusikut endaga kaasa või veenda linna, sponsoreid, publikut, tulge festivalile?
7: Teate, ma ei saaks öelda, mis on raskem. Ja need kaks asja on ja kaks ettevõtmist on päris erinevad, aga samas väga sarnased, sellepärast, et nii muusikuid dirigendina kui ka sponsoreid ja linna valitsust kunstilise juhina pead sa veenma ja kaasa vedama. Ma usun, et kui sa teed midagi südamest ja südamega, et see kõnetab. Seega kõnetamine on minu töö. Nii siin kui ka seal ja sellega ma tegelen.
6: Veel on öeldud nii, et teine festival ongi alati see kõige raskem. Esimese puhul on uudsus, kolmanda puhul juba traditsioon, teise puhul tuleb nüüd tõestada, et esimene polnud juhus. Kas tunnete praegu ka sellist survet?
7: Absoluutselt mitte. Minu terve elu on tegelikult vist üks surve, aga kuna ma ei mõtle kunagi asjadest kui järgnevusest, et võt, see on esimene teine, et minu jaoks iga asja on just kui esimene, et ma lähenen asjale alati sama huviga ja sama austusega ja sama moraaliga, ütleme nii, olgu see esimene, olgu see teine, seal pole vahet ja inimesed, kes loodetavasti tulevad festivalile, et mõnede inimeste jaoks see saab olema ka esimene Narva-Jõesuu festival Tuletorn.
6: Väga isiklik küsimus, te lahkusite paleti maailmast ja hakkasite dirigendiks, see on ka päris ebatavaline tee. Kas oli hetk, mil mõtlesite, et mida ma ometi teen? Ilmselt on seda küsitud palju.
7: Ei, sellist küsimust ei ole küsitud, aitäh. Ma ei ole ühtegi korda küsinud endalt, kuna mul see dirigeerimine ei olnud kunagi garanteeritud. Ma lihtsalt teadsin, et see köidab mind, muusika köidab mind ja huvitab mind väga. Ma läksin sam-sam haaval sinna suunas, kuhu ma pidasin vajalikuks, aga ma olin alati valmis selleks, et võib-olla see ei õnnestu. Ja mul olid tagavara välja pääsuteed küll olemas ja plaanid tehtud. Nii et see, et see õnnestus, see on suur õnn ja suur üllatus. Ei, küsimust, et mida ma ometi teen, ei olnud. Alati kartsin seda, et võib-olla ei ole ma piisavalt erudeerunud, ma ei ole piisavalt haritud, et ma ei oska piisavalt ja ma nõuan endalt üldiselt päris palju ja ka praegu. Lihtsalt praegu võib olla, kuna mul on nüüd juba kolmandat hooaega Inglismaal see suur vastusrikas töö ja sealt pole keegi veel mind minema ajanud, et ma tasapisi saan ennast rahustada, et võib olla ma teen midagi enam-vähem korrektselt.
6: Kohe tuleme selle inglise töö juurde ka, aga kas endise prima baleriini kehatunnetus aitab teil dirigendina kuidagi muusikat paremini juhtida?
7: teate...
6: On siin mingisugused seosed?
7: On ja ei ole. Ühelt poolt on mul suur eelis, et ma sain alati väga kiiresti vaadata teatud dirigendi liikumist või minu õpetaja liikumist ja siis seda omal moel kopeerida ja ma saan ka nagu silmad kinni panna ja siis ette kujutada üht või teist dirigenti dirigeerimas ja siis kui mul mitski nende tehnika juurest meeldib, siis ma võin seda päris kergesti üle võtta. Aga just see baleriini kehatunnetus ja hoiak oli algsel etapil väga-väga häirif. Sellepärast, et paletis meil on kehas meeletu pinge ja kontroll, aga pealt näha on see, et, no, et mitte midagi ei toimu. Seega me oleme harjunud olema äärmiselt pinges ja nagu äärmiselt kuidagi maalt tõstetud ja dirigeerimist sa pead olema väga gravitatsiooniga koostöös ja sa pead lõikuma ja enda keha tunnetama hoopis teistmoodi vastupidi. Nii et ma mäletan, minu õppejõud ikkagi sõimas mind päris palju. Lihtsalt, ei, sa ei pea nägema välja nagu mingisugune paleti printsess. Sa pead tunnetama seda massi. Sul on 80 inimest sinu ees. Nii et tööd sai tehtud väga palju. Aga nüüd 10 aastat hiljem tasapisi see paleti liikumise tunnetus see hakkab mind nüüd aitama, sest et, no jah, tehnikat sai juba harjutatud.
6: Jälge, kes oli õppejõud?
7: Minu suurim õppejõud ja mentor on maestro James Tuggle, kes oli Stuttgarti paleti muusikaline juht mitme aastakümne vältel. Ja ka praegu ta vaatab aeg-ajalt minu videosid ja annab tagasi sided.
6: Nüüd töötate rahvusvaheliselt palju, olete seotud Inglise rahvuspaletiga. Rääkige oma töös seal.
7: Minu töö Inglise rahvuspaletis ei hõlma ainult dirigeerimist, vaid... Õlmab absoluutselt igat, isegi pealt näha tobedat küsimust, mis puudutab muusikat selles truppis. Et millal tuleme ja häälestame paletistuudio klaverit? Mis toolidel istuvad muusikud seal teatris ja kas meil on vaja lampidega pulte või mitte sellised asjad? Aga loomulikult ka kõik, mis on seotud repertuaari orkestriauku viimisega. Mina repertuaari poliitikaga seal ei tegele, sellepärast, et meil on olemas kunstiline juht, paleti kunstiline juht, aga kui tema poolt on pandud paikase repertuaar, siis mina juba tegelen sellega, et organiseerin kogu protsessi nii, et õigeks aegs saab muusika mängitud, noodid saavad olema valmis ja etendus saab olema teatris. Aga loomulikult huvitavad protsessid on siis, kui meil tuleb mingisugune maailma esikanne, siis ma ikkagi saan tihti peale vestelda ka koreograafidega ja kuulata, mis on nende ideed. Vahel on nii, et nad tulevad küll ja ütlevad, et võt, mul on juba kindel helilooja mõttes ja ma tahan temaga koostööd teha või tema muusikat kasutada. Aga vahel on ka nii, et ma saan siis teha soovitusi ja olen alati seniga proovinud Eesti muusikat soovitada. Praegu ei ole veel õnnestunud, aga ma olen alles 2 aastat õppinud, seal töötanud, nii et ehk tulevikus.
6: Vaadates viimast hooaega, millised olid kõige säravamad paletiõhtud?
7: Mul just olid juuni lõpus Royal Albert Hallis 8 uinava kaunitari etendust, mis läksid täis saalile ja olid igati meeldejäävad päevad.
6: Ja mis ees ootab uuel hooajal?
7: Ees meid ootab päris huvitav muusikaliselt hooaeg. Me alustame 3 lühipaleti õhtuga. Kavas on Igor Stravinski sümfoonia 3. osas ja meie naabri Peteris Vasksi 2 teost keelpilli ansamblile ja siis uus just äsja loodud partituur Ameerikast. Heliloojad, kelle nimi on True, T-R-U. Siis meil tuleb Romeo ja Julia, siis tuleb loomulikult Pähklipure ja ilma selleta ei saa.
6: Jõulud.
7: Jõulud ja Pähklipure on see, mis toidab paleti truppe igal pool maailmas, rääkides Tšaikovskist ja tema maailmapärandist. Ja siis kevadel meil tuleb Carmen, George Bizet, arrangeeritus Rodion Chedrini ja siis veel ühe Hispaania helilooja poolt. Hooaja lõpus tuleb Luike de Erf. Jällegi Royal Albert Hallis täiesti vapustav lavastus, mis on mõeldud siis mitte ainult inimestele, kes istuvad ees, aga Royal Albert Hallis istuvad inimest ümber ringi, nii et noh, lava on ümmargune ja kogu liikumine on suunatud siis igale poole. Väga suur on Korte Ballet, 80 imelist luike ja see on selline vaatemäng , mida ma soovitan siiralt igal inimesel kas või kord elus näha .
6: nii et tuleb hakata piletit peale mõtlema ?
7: jaa , palun .
6: Teie elukese ongi siis Londonis praegu ?
7: ei ole , kui mul , minult paluti kandideerida muusikajuhi kohale , minul oli ainult üks tingimus kohe , ma ütlesin , et minu elukese on Tallinnas , mul on siin lapsed , ma siit liikuda ei saa ja ei taha , et kas oleks võimalik , et ma käiks seal juhatamas , aga administratiivset tööd teeksin siis siit . trupp nägi seda kui võimalikku varianti ja kõik , laabus .
6: eeloleval nädalal siis teie juhitud Narva-Jõesuu festival Tuletorn , kultuurisoovitus , minge kuulake muusikat , Maria Seletskaja , aitäh täna stuudiosse tulemast , aga ma ei saa teilt kui dirigendilt küsimata jätta , millist muusikat te isemeelsasti näiteks laupäeva hommikuti kuulate , teie valikul siia ka midagi meie saatesse , valida võib kõike , popist klassikani .
7: teate , ma soovitaks võib-olla ühe pala meie festivali repertuaarist , ma arvan , et laupäeva hommikuks sobib väga ilusti Astor Piazzolla Verano Porteño .
6: suur aitäh ja palju edu !
7: aitäh teile !

0: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
2: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Kui vajad hea elektrivärki,

Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Ja suviseks keskpäevamuusikaks teile täna rariteedid, mida maailm taas avastab. 100 aastat tagasi salvestatud blues USA-st ja Ameerika bluesi emaks kroonitud Ma Rainey.

Mõelge, see salvestus on tehtud 100 aastat tagasi. Gertrude Ma Rainey säras 1920-30. Aastatel peamiselt mustanahaliste ameeriklaste vodevilli teatrites ja telkides laatadel. Ameerika oli siis ju veel rassiliselt üsna eraldatud, eriti lõuna osariigid, kus ta enamasti esines. Etteasted olid teatraalsed, oli õppinud näitlemist mustanahaliste truppi juures, kostüümid olid ekstravagantsed, jaanalinnu suled, säravad kõrvarõngad ja kuldmüntides siis kaelakeed. Hääl, võimas, publik elas kaasa. Tollest ajast on ka fotod ja muidugi siis helisalvestused, aga naise enda elu ümbritseb hulk müüte. Isegi tema sünniaeg ja koht pole kindlalt teada, kas Georgia või Alabama osariik. Ei ole seni päris kindel ka see, millal, mis kuupäeval ta täpselt sündis ja mis aastal. Ja siis oli pikka aega veel küsimus, kuidas ta tegelikult kõlas, kuni digitaalse helitöötluse ajastuni oli Rainey hääl vanade heliplaatide praksumise sahina ja susina alt vaevu sageli kuuldav. 2007. aastal ilmunud kogumikul suudeti müra mõneti eemaldada ja nüüd siis vast ilmunud uuel ja veelkord digitaaltöötlusest läbi käinud salvestisel on lõpuks

0: siis meie ees jõuline bluusilaulja, nii nagu ta võis kõlada, nagu ta oli, Ma Rainey.
1: Went out last night, had a big fire.

Marraine'i salvestised 100 aasta tagusest ajast. Neid müüdi peamiselt postimüügi kaudu USA maapiirkondade mustanahalistele ja ta oli tohutu edukas ka plaatide müügil. Nüüd uuel albumin, millest maailmas juba üsna palju räägitakse ja mida kuulatakse, saab teda siis taas avastada ja kuulata. Marraine esines kuni 35. aastani, 1935. aastani siis ja siis suhteliselt jõukana asus elama enda ehitatud Maja Georgias, pühendus baptisti kogudusele ja elas seal kuni oma surmani 1939. aastal, mil ta erinevatel andmetel oli kas 53 või 55 aastane. Nüüd meenutatakse teda Ameerika bluusi emana, teerajajana ja muusika žanri blues loojana. Sel ajal, kui ta esines, seda žanri veel eraldi ei eksisteerinudki. Marraine'i paljude laulude pealkirjades oli aga sõna blues juba olemas. Ja teed rajas ta ka järgmistele suurtele tulijatele, ka Ella Fitzgeraldile.

ja sellel noodil on hea öelda, et siin saade ongi tänaseks kuulatud. Lõpetame Ameerika bluusi ühe tippteosega või Ameerika mustanahalise muusika ühe tippteosega. Ta vähemalt kõlab nii. Selle autoriks on küll valged mehed George Gershwin, Ira Gershwin ja Dubois Highward. Paljude jaoks definitiivne suvelaul. Tegelikult on see unelaul emalt, kes laulab suurtest unistustest. Milline ta lapse elu võiks tulla? Siin Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong teile. Ilusat suvist nädalavahetust!

0: Tere, kell on saanud 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Parempoolsed kogunevad täna Tallinnas üldkogule, kus valitakse erakonnale uus juhatus ja revisioonitoimkond ja arutatakse erakonna poliitilisi eesmärke. Erakonna esimeheks kandideerib tagasi Lavly Perling. Perlingu sõnul soovivad parempoolsed pakkuda suurparteide senisele poliitikale alternatiivi ja seada eesmärgiks Eesti elatustaseme jõudmise ühe inimpõlve jooksul Soome ja Taani taseme vahele. Samuti seisavad nad julgete reformide ja väiksema maksukoormuse eest. Erakonna juhatuse 14. kohale kandideerib 36 liiget ning revisioonitoimkonna 5. kohale 6 kandidaati. Ralf Tribuntsov pääses Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri vabaujumises poolfinaali. Tribuntsov läbis distantsi ajaga 22.07, mis jäi tema Eesti rekordile alla vaid 200-ndikuga. Eelujumiste aegade võrdluses oli ta 17. Kuid pääses edasi, sest 16 parema hulgas oli 3 itaallast ja reeglite järgi saab poolfinaali pääseda neist vaid 2. Samal distantsil võistelnud Daniel Saitsev sai 33. Aleks Nahtiainen 54. Ja Siim Keskküla 73. Koha. 50 meetri vabaujumise poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 18.54. Naiste 50 meetri rinnuli ujumise eelujumises näitasid eestlannad head minekut. Egle Salu sai ajaks 30.61 ja lõpetas oma vahetuse teisena. Eneli Jefimova ujus 30.64 aja ja oli oma vahetuses kolmas. Kokkuvõttes andis see Salule 9. koha ja Jefimovale 12. Mis tähendab, et mõlemad eestlannad pääsesid ka õhtusesse poolfinaali. FC Flora ja esindusmeeskonna peatreener Konstantin Vassiljev lõpetasid kokkuleppel veidi rohkem kui poolteist aastat kestnud koostöö. Initsiatiiv koostöö lõpetamiseks tuli klubi poolt, seisab nende pressiteates. Vassiljev viis meeskonna mullu Eesti meistri tiitlini ja tänavu Evald Tipneri karika võiduni. Ta kuulus Flora ridadesse nii mängija kui treenerina kokku ligi 8 hooaega. Mängijana võitis ta klubiga 4 Eesti meistri tiitlit, karika ja 3 superkarikat. Treenerina lisandusid 1 meistri tiitel ja karika võit. Peatreeneri kohusetäitjaks nimetati senine abitreener Karl Mööl. Keskkonnaagentuur ei toeta senise raiemahu püsimist. Agentuuri juhtivspetsialist Enn Pärd kirjutab Metsablogis, et Eesti praeguses suurusjärgus raiemahu pikaajaline säilitamine pole jätkusuutlik, sest see võib tulevikus tuua kaasa raiemahu järsu vähenemise. Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi võib Eesti raiemaht aastatel 2024-2033 mõnel aastal ületada lause 11 miljonit kuupmeetrit ja siis hakkab see vähenema. Pärdi sõnul tuleb suurem muutus tõenäoliselt erametsade arvelt. Kui praegu raiutakse seal uuendusraietega keskmiselt ligi 19 000 hektarit aastas, siis paarikümne aasta pärast võiks see näitaja langeda umbes 13 000 hektarini. Indoneesia idaosa tabanud 7,7 magnituudine maavärin ja sellele järgnenud järeltõuked on nõudnud vähemalt 20 inimelu. Kõige rohkem ohvrid on seni leitud Florese saarel Maumere linna ümbruses. Maavärin epitsentrile lähimasse Nage geopiirkonda ei ole päästjad sidekatkestuste ja maalihete tõttu veel jõudnud. Piirkonnast on evakueeritud umbes 2000 inimest ja kahjustada on saanud elumajad ja valitsushooned, vahendab Reuters. Võimud andsid maavärina järel ka tsunamihoiatuse, mis hiljem tühistati. Lõuna-Hispaanias asuvad Granada linna tabas, aga täna varahommikul 5 magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja ka eriolukorra ja kutsusid elanike üles ettevaatusele. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina peagi USA territooriumiks kuulutada, kinnitades, et USA kontrollib juba praegu väina kaudu toimuvat laevaliiklust, mis tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi. Ütlesi väitis Trump, et Iraan saab sõjas rängalt lüüa. Iraani asevälisminister lükkas Trumpi avalduse tagasi ja ütles, et Hormuzi väin jääb Iraani kontrolli alla. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas omakorda, et otsust läbirääkimiste jätkumise kohta Ühendriikidega ei ole tehtud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on praegu 20, Tallinnas Tartus aga 19 kraadi.
2: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
6: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanterestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas Enne Eesmaa saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere! Keskpäevatund alustab stuudios Margus Mets, Marek Strandberg ja Ainar Ruussar. Nii hull see asi muidugi ei ole, nagu selles Kringel teem loos Riigikogu rodeo kõlas. Aasta partei programmid on tegelikult tõesti paksud ja vasak parem vasak, aga keskmine ei ole jäänud õnneks tasa. Jut on viisakas ja viks, kuid singli asemel tõesti ikka remiks. Vähemusvalitsus on meil, aga selles ei ole ju midagi katastroofilist. See on demokraatist täiesti normaalne valitsemisvorm ja lähiajaloost on ka Eestis olnud ju väga palju vähemusvalitsusi. Ja Riigikogu enamus on ka vähemusvalitsusi toetanud. Tiit Vähi valitsus 92, Mart Siimani valitsus 97, kui koalitsioonil oli ainult 41 häält. Siim Kallas valitsus 2002, kui koalitsioonil oli 46 häält ja nii edasi, nii edasi.
2: Ka Andrus Ansipi valitsus seal kusagil mingil ajal, ja. Aga 2009. aastal või 10. Aga siis nagu juhtus see, et ega see oli ikkagi selline trauma ja haav, et nui neljaks moositi Tarmo Mändi, et ta ikkagi saaks nagu selle künnisest üle, et oleks 51 häält, lõpuks moositi ära ja valitsus sai oma enesekindluse tagasi. Tänasel hetkel loomulikult on olukord selline, et ega seda enesekindlust enam tagasi ei saa. Pigem läheb see veel minema ja maksabki kätte see sama selline, noh, kuidas ma nüüd ütlen, koostöövõimetuse puudumisest tingitud olnud ülbe hoiakuga valitsemine. Ah, mis te siin kõbisete, meil on enam sääli. Ja loomulikult selles nii-öelda alles jäänud Riigikogu ajas, noh, küll leidub neid, kes tahavad kätte maksta. Kuni viimase hetkeni tõenäoliselt ka valitsuse vahetus teha, et rohkem segadust oleks. Aga et saaks sellise...
1: Mina ei ole suga selles mõttes, Marek, üldse nõus, et ma arvan, et ka opositsioonil puudub praegu tahe vähemusvalitsust umbusaldada pigem.
3: Miks?
1: Ääriveeri seda jumal.
3: Pigemini etendatakse see lähem peaaegu pool aastat, mis on jäänud valimisteni ikkagi aktiivset varjuboksi. Tatti pritsitakse kõvasti, püütakse öelda, viisakuse piiril solvanguid edastada nii palju, kui annab.
2: Vastupidi, tegelikult on ju, noh, iseenesest on vähemusvalitsus võimalus veel otsustega ju lüpsta seda olemasolevat nagu võimu nii palju kui võimalik. Ma arvan, et seda hakatakse tegema.
3: Ja, eks kõik püüavad ju ühtepidi ellu jääda, teistpidi tagada endale mingisugune tubane töö järgmiseks kevadeks ja kombineerimine käib.
1: No ja, muidugi ei saa parteides olla sisemist üksmeelt, ma viitan siis tõesti eelmise nädala lahkumistele või lõppeva nädala lahkumistele. Parteidest erukindral Meelis Kiili lahkus siis Reformierakonnast ja fraktsioonist. Seal on nüüd Reformierakonna fraktsioonis on nüüd 36 liiget. Selle partei parlamendi fraktsioonis on nimesid, kes ei ole nii tuntud kui mitu parlamendi koosseisus ametis olnud kolleegid. Noh, ilma igasugust tagamõteta, noh, Anna Lahe ja Mihkel Lees ja Katrin Kuuseme ja Maido Ruusman, eks ole. Noh, samas on nimed Kristen Michal, Jürgen Ligi, Hanno Pevkur, Maris Lauri, Urmas Klaas, Urmas Paet, Marko Mihkelson, kes ilmselt Reformierakonnast ei lahku, nii et noh, Reformierakonna toetus ei ole ka viimastel kuudel kahanenud, pigem nagu 0,0% võrra kasvanud.
2: No mis on mõõtmisviga? Mis on mõõtmisviga?
1: No mis on mõõtmisviga, aga tõepoolest neljandal kohal nad ikkagi on, et seal ei ole enam mõõtmisviga.
3: Aga see reiting ju mõnes mõttes vaata ei ole ju isegi niivõrd kriitiliselt, et on see nüüd protsendipunkt sinna või tänna, aga põhiline ju, mis minu mõelest seda meeskonda lõhub, on ju see kolmeks loe korraldus. Et kui nagu isegi parimate šantsude korral on umbes selline 15-16 saadikut, noh, satelliitidega koos praegusest 40-st, nii-öelda reformi hingekirja kuulujast, siis see saab olema ju ikkagi katastroof nende inimeste silmis.
2: Ja ongi katastroof sellepärast, et kui vaadata ka inimeste nagu haridusliku tausta, siis ega väga vähestel on kuhugi tagasi minna. Mõned on ära põletanud ka kõik oma sillad, nii et ettekujutus, et partei annab auu mõistuse, südametunnistuse ja ameti igavesest ajast igavesti, loomulikult see Reformierakonnal kõige tõsisema löögi. Ja no, loomulikult siis üritatakse veel saagu, mis saab kõik võimalike ameteid ümber mängida, sellepärast, et no, lubadusi on ju antud. Et kuidas sa nüüd siis edasi lähed, sina või sina selle pika pingi pealt. Pink on nüüd tõesti pikk.
3: Ja, kui 30 täiest ööas inimest ootab tubast tööd.
2: Ja, et aga ma tuli, lubasite ju, ja noh, selles mõttes nii-öelda kõik tõenäoliselt võimalused on kasutusse võetud. Aga jah, ega see olukord on üsna nukker selles mõttes, et ma arvan, et ka eel olevad presidendi valimised annavad sinna mingisuguse, noh, ütleme, tooni sisse kogu sellesse ametiahelasse. No on spekuleeritud näiteks sellega, et kui Ülle Madise saab õiguskantsleri ametist priiks ja võib-olla valitakse ta äkki presidendiks, et siis vabaks jääv, aastaid varem vabaks jääv õiguskantsleri amet, et noh, see siis ilmselt läheb ka siis kellelegi. Ja noh, sellest su mainitud pikast pingist, kus no, kõik ootavad ja küüsin.
1: Ka kellelegi on selles mõttes ebamäärane, et mitte öelda ebatäpne väljend, sest et läheb ka kellelegi otsustab riigikogu.
2: Ja ega seal ongi, et ma tahangi öelda, et kogu see, noh, ütleme, muidu selline väga rahulikult podisenud katel, kus oli täpselt teada, kui kiiresti mingisugune komponent sellest supist keeb, on nüüd nagu pulbitsema hakanud, sellepärast, et midagi kindlat enam ei ole. Kui algul oli kõik üle ja oli tohutu mägi, mille otsas vaadata, nüüd on auk ja kõik puudu, nagu selles nukitsemehe filmiski. Et see üleöö tekkiv faasisiirde olukord on ikkagi traumeeriv igasugusele erakonnale. No nii-öelda tõenäoliselt poliitmatemaatikud ja profileerijad istuvad ja kaaluvad, kuidas, mis, kellega, kuidas tehakse mingisuguseid diile, mis noh, loomulikult poliitikude puhul ju ei pea ja nii see veel näebki.
3: Aga mis on ju kõige kurvem minu mõelest kogu selle eesootava umbes pooleaastase tõenäoliselt siiski valimisteni välja vähemusvalitsuse tingimustes on see, poliitikutel endal võib ju olla halvem, parem, mis iganes nad on endale valinud selle raja elus. Aga ühiskonna seisukohalt oleks minu mõelest ju hulka kurvem see, kui meil lõpuks nagu märtsikuu alguseks oleks nii-öelda valdav tunne valijate ja ühiskonna liikmete seas nördimus, et mitte öelda viha. Sest kui me teame ju seda, et jämedalt öeldes kolmandik on olnud ju alati sellist kindla erakonna eelistuseta sood, noh, nemad niguni vaatavad kogu aeg ringi, kui ühiskonnas ja meedias muutub valdavaks see tunne, et tegelikult ei saa erakondlik süsteem ja poliitikud millegiga hakkama, ainult vaidlevad, noh, see sama vana ja lehmakauplemise nii-öelda väljend, et siis on ju meil kombos tekib selline jada, et kõigepealt praegu on umbes 2 kuud presidendi valimiste juntimist, siis tuleb umbes 2-3 kuud riigieelarve juntimist ja siis nii on veel mõned asjad, mida tahab valitsev koalitsioon praegu siiski läbi suruda ja kus ka tehakse mingisuguseid kompromisse, diile, kellegile antakse midagi, on see siis riigieelarve eraldise või millegi muu arvelt ja lõpuks me olemegi täpselt selles seisus maija märtsi alguses, et kõigil on kõigist kõrini.
2: Seda muidugi ja tõenäoliselt enam sellist nii-öelda illusioonitrikki, nagu eelmine kord tehti, kus ka ju üsna sellisest räbalast olukorrast tekisid valimiskampaaniad, kus riik oli väidetavalt väga kindlates kätes ja mis kõik veel, seda puhku enam midagi sellist ei õnnestu. Ja kõik sellised enesekindlusele, jah, mis me sest tühjast eest räägime, aga vaat nüüd homsest hakkab peale nüüd uus õnneaeg, sellist kampaaniat tõenäoliselt ükski erakond väga tugevalt lootes selle edu peale enam korraldada ei saa.
1: Seda küll, jah, aga noh, muidugi ei saa ka parteides sisemiselt olla üksmeelt. No, on täiesti loomulik, et parteid vaidlevad sisemiselt. No, ma isegi viitan sellele, et vaielgu või tagatubades, ma ei tea, miks ajakirjandus on sellele iroonilise tähenduse annud, kui tagatubades vaieldakse ja mingid asjad selgeks, siis jumala pärast olgu see tagatuba. Aga presidendi valimised, jah, on tõepoolest esimene märk ja noh, saab siis näha, mis algaval nädalal juhtub, et Ülle Madise kohtub taas fraktsioonidega, tal on piisavalt allkirju koos, et teda kandidaadiks esitada, aga tal on ka tegelikult nüüd üks minu meelest päris tõsine vastaskandidaat, rektor Tiit Land, aga see ei tähenda veel midagi, et neid kandidaate võib siin tulla veel ja veel, aga Tiit Land saab ka, ma arvan, 21 allkirja kokku, et teda kandidaadiks esitada.
3: Ja, aga kurb on selle juures ju vaadata seda, et kui praegu Landi taha tõenäoliselt koonduvad erakondade ja ka siis aknaaluste liikmete nii-öelda ainukene nii-öelda realistlik motivatsioon on see, et protsessi venitada. Et teha seda kirbusirkust võimalikult kaua, teha neid voore riigikogus, mitte ära valida, saada valimiskogusse, võib-olla ka seal mitte ära valida.
1: Vähemalt kaks erakond on ju selgelt öelnud, et see ongi nende eesmärk, Isama ja EKRE, eks?
3: No, no. Ja isegi kesk võib-olla on tegelikult samal liinil. Ja.
2: No vaadake, me oleme täna olukorras, kus õiguskantsler, kelle no, kogugi on nüüd oi, neutraalne värk ei tohi üldse ühegi erakonna poolt olla, on sattunud või ise hakanud nüüd üsna keerulist asja ajama. Esiteks need samad nii-öelda eraviisilised kohtumised riigikogu saadikutega. Ta on õiguskantsler. Aga mis asjad on need eraviisilised?
1: Nüüd sa lähed rappa.
2: Ei, ma ei lähe rappa.
1: Sa lähed täiesti rappa. Põhiseaduse kohaselt saab õiguskantsleri ametit pidav inimene kandideerida presidendiks.
2: Kus see kirjas on?
1: See ei ole
2: ta on õiguskantsleri põhimõtted on kirjas, kui sa oled õiguskantsler, siis ise enesest kõik need toimingud, mis ta praegu teeb, on üsna kummalised. Ja läheme veel edasi. Vaadake, kolleegid, milleni ta jõudnud on? Ta on üsna osavalt tänaseks hetkeks ju teinud mida? Pant vangistanud enamuse riigikogust, öeldes, et ja seda ta on öelnud kusagil. See või on see riigikogu lihtsalt tekkinud. Et noh, näete, et ega ma muidu ei ole nõus kandideerima, kui piisav hulk inimesi mu taha ei tule. Piisav hulk inimesi tähendab kas 68 või 70. Ehk piltlikult öeldes soovib ta, et ta oleks nagu esitamisega juba ära valitud. Tulemuseks on see, et riigikogu liikmed kaotavad võimaluse kedagi teist pakkuda.
1: Ei, seda võimalust riigikogu liikmed ei kaota.
2: Kuidas ei kaota? Kui nad on korra pakkunud kandidaadiks Ülle Madise, siis sama liige ei saa pakkuda enam Tiit Landi. Ja kui ta on ära nõudnud näiteks minimaalselt 68 toetusallkirja, kui seal piisab 21, riigikogu saaks esitada ju teoreetiliselt 4 kandidaati presidendiks. Täna saab esitada 2. Täna saab esitada riigikogu 2 ja see on osalt Ülle Madise maletatava käigu ja käikude tulemus.
3: No, aga mina vaataks asja teisest kepi otsast. Või vaataks sellest kepi otsast, et erakonnad, kellel on põhiseaduslik kohustus riigikogus nii-öelda kaasa lüües ja riigikokku valitud olles esitada oma kandidaat, leida sellele siis toetust, kui nemad jätavad selle asja viimase hetkeni lahti ja midagi tegelikult ära ei tee, vaid noh, öeldes kogu aeg, aga me vaatame, me kaalume ja sisuliselt jättes muljet, et neil ei olegi kandidaati. Välja arvatud tõesti 2. Noh, siin kohal tuleb selle EKRE-le pai teha, et on see Mart Helme, mis ta on, on ta vähemasti selle erakonna kandidaat, noh, mis siis, et ta ei saa 121 häält praegu veel kokku kuidagi riigikogus esitamiseks, aga vähemalt erakond on võtnud selge positsiooni ja vist ka teine erakond on tõesti sotsid ju, kes on öelnud, et nende kandidaat põhimõtteliselt oleks Ülle Madise.
1: Ja, no, siis neil ei ole ka hääli. Kuid juba ja. On seda no, ka öelnud. Ja.
3: Ja teised kõik ülejäänud 4 ja rääkimata nagu parlamendi välisest parempoolset erakonnast ei ole midagi mõistlikku öelnud. Et mis nende siis, olete mees või ei ole mees, on teil hääl või ei ole hääl?
1: Jaa, aga ma tahan Marekile öelda, kes on vanem mees ja siin ikkagi Eesti poliitikat näinud ja ka parlamentis seespoolt näinud, et natuke mustvalge on su lähenemine. Riigikogus on presidendi valimised on salajased, ehk siis...
2: ma olen kõigega nõus.
1: See, et keegi ütleb, et ma toetan seda või teist, ei tähenda seda, et tema südametunnistus tähendab seda, mida ta ütleb.
2: Jaa, aga mõtleme nüüd nagu selle peale. 62 inimest on täna andnud oma nõusoleku valida esitada Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Kas su hüpotees on see, et need 62 inimest ei tahaks teda valida?
4: et nad esitavad mingil muul kaalutlusel Ülle Madise presidendiks, esitavad presidendiks, et kandidaate rohkem ei ole ja siis nimme ei vali.
1: Ei, ei, mul ei ole seda
4: üpikasi,
1: ma tahtsin öelda, et salajased valimised ongi selle pärast.
4: Ja õige, salajased valimised ongi selle pärast, aga see, mis toimub praegu Ülle Madise riigi õiguskantsleri ja riigikogu liikmete vahel, on ebatavaline. Ta peaks ametist loobuma ja ajama oma eraasja presidendiks saamisel selliste võtetega edasi sõltumatult. Praegusel hetkel on tema kohus...
1: Praegusel hetkel ei ole Ülle Madise ametlik kandidaat.
4: Ei, talle on esitatud 62 toetusavaldust. Ja. Neid allkirju ei saa muide tagasi võtta.
1: Jah, aga ta ei ole öelnud jah.
3: Ja selle esitamise loogika on seaduse mõttes see, et ta peab ju veel siis ütlema jah.
4: Ta peab ütlema, nii, ja kui nad tänaseni ei ole öelnud jah, mis tähendab seda, et 62 Ülle Madise jaoks ei piisa, ehk tema motivatsioon on hoopis muu, mis sealt välja paistab ja pagan võtaks. See ei ole asi, mis peaks olema õiguskantsleri tegevuseks oma ameti lõpuperioodil, kui ta loodab saada presidendiks. See minu meelest ei lähe kokku sellega, mida ta ise on eksponeerinud, kuidas ta peab olema erakondades. Ta täna sõltub erakondadest. Ta mängib erakondade tekitatud mängu kaasa ja osaleb selles.
1: Aga iga presidendiks kandideeriv inimene sõltubki ju erakondadest. Vabandust, kellest siis?
4: Sõltubki erakondadest.
1: Rahvas ju ei.
4: Veel kord.
1: Millel sa viitad?
4: Õiguskantsler, nii nagu ta ise on öelnud, peaks olema erakondadest sõltumatu ja mitte erakondade huvides toimivat. Praegu me näeme seda, mis on täpselt vastupidi. Ülle Madisel on varem ka olnud kummalisi linke nii-öelda valdkondadesse, mis ei ole päris tema nii-öelda asjad. Mõne aasta eest näiteks sekkus ta väga jõuliselt keele küsimustesse, kui te mäletate. Õigekeelsus sõnaraamatu, Eesti keele instituudi konflikt, kus Ülle Madise surugus läbi selle, et keele areng peab toimuma teatud normide järgi. See on nagu üsna tavatu, aga nii läks. Ja veel kord, et need ei ole impulsid, mis ma saan aru tema ambitsioonist, ma saan aru tema soovist olla ja saada presidendiks, aga need et mida ta on teinud on tänaseks hetkeks viinud sinnamaani, et 62 riigikogu saadikut on sisuliselt tema küljes pantvangina piisanuks 21. Piisanuks 21 ja ta oleks võinud öelda, jaa, ma kandideerin, saagu mis saab, ta tahab maksimumi. Ja see ambitsioon paistab hetkel välja, seda on osutanud väga mitmed inimesed ja minu meelest ei ole see okei. See lihtsalt ei ole okei, kui ma näen sellist kirbutsirkust. Ja see on kirbutsirkus, mille Ülle Madise on praegu korraldanud.
3: No, kurat, mina vaatan pigemini niimoodi, et Ülle Madise on praegu sellel kuradi köiel tantsija positsiooni pandud, et erakonnad
4: on
3: tõmmanud ühe köie ja sina pead siis seal vibalisi tasakaalu otsides käima.
4: Ta on ise läinud seda tegema õiguskantsleri ametit pidades, kus ta eeldatavalt peaks olema kuni 2029. aastal.
1: Jaa, aga ma ei saa aru sinu väitest, et õiguskantsler ei tohiks olla presidendi kandidaat. Võib küll olla.
4: Ei, ta võib olla.
1: Muidugi võib
4: aga olla. Aga ta esitab kinniste uste taga tõenäoliselt tingimusi, mida ta ei peaks tegema õiguskantslerina, vaid peaks tegema kodanikuna.
1: Ta teeb seda presidendi kandidaadi.
4: Ei, ta on õiguskantsler, tal on põhiseaduslik roll. Kuidas te aru ei saa? Sellel inimesel on põhiseaduslik roll, mis paneb paika tema kulgemise tee erakondadest sõltumatult põhiseaduse huvides. Ja nüüd ühtäkki selles ambitsioonis, et minu ameti tee viimane amet võiks olla presidendi amet, on ta libastunud, sellelt teelt kõrvale astunud ja näidanud ennast tavalise inimesena.
3: Madis on nii noor, et see kindlasti ei ole tema ameti tee viimane amet, aga ega seal ongi, et huntidega ulumiseks pead sa ka ise olema hunt.
1: Uurisime seda sama eile ka endiselt õiguskantslerilt, praeguselt vandeadvokaat Allar Jõksilt ja Allar Jõks ütles, et ei, et tema ei näe küll mingit.
4: No aga te, mida ta peaks ütlema? Mida peaks Allar Jõks ütlema? Mida peaks Allar Jõks teha? Aga miks te teistelt inimest? Te võite uurida veel inimestelt. Ma kehastan ju ka inimest. Noh, ma olen ka täpselt samamoodi ju, ma võin kui arvata. et ega minu arvamust, Alleri üksi arvamus ju mingit moodi tühiseks.
1: Mina ei saa aru sinu väitest, et Ülle Madise kandideerimine on moel või teisel kuidagi riivav mingisuguseid seadusi ja sinu poolt viidatud põhiseadust. No ei ole ju.
3: Et jääme viisakalt eri arvamusele.
4: Ei. Tema ülesanne on olla õiguse järgi valvaja riigis. Ja nüüd ühtäkki püüab ta selles samas õigusrägastikus loobumata enne oma ametist. Aus käitumine oleks loovuda ametist ja minna jooksma presidendiks. Tänasel hetkel on ta põhiseaduse järgi põhiseaduslik institutsioon, kes himustab juurde teist põhiseadusliku institutsiooni ametit ja see ei ole okei. Lihtsalt minu vaates ei ole see okei.
1: No ja huvitavad ajad on tegelikult veel ees, et president valitakse ära ja president annab ka ametivande ja umbes samal ajal kui president annab ametivande, ükskõik kes ta siis on, peab praegune vähemuskoalitsioon kuidagi opositsiooni toel suutma vastu võtta riigi eelarve ja ilmselt see ka vastu võetakse, sellepärast et opositsioonil mina julgen küll väita, ei ole praegu huvi praegust vähemusvalitsust kukutada, ma ei tea, kas te olete nõus. Aga teeme siin pausi ja siis jätkame.
5: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
6: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi laupäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Vestoreter niitkatused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
8: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
12: Välismääraja. Kuku välismäärajas. Ees ootab keeruline välispoliitika sügis. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku. Lisaks Andrei Fostovi ilustamata analüüs Venemaast, Ukrainast, sõjast, USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas. Välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud.
13: Keskpäevatund.
1: Marek Strandberg, Margus Metsaina, Ruussar jätkavad keskpäevatundi. Läheme siit edasi riigi eelarvega, kuhu me pooleli jäime, õigemini selleni, et augusti lõpus hakatakse seda koostama ja vähemus valitsus siis teeb seda seekord. Ja kindlasti on tänasel opositsioonil, kellest Isamaa ja Keskerakond on selgelt teistest erakondadest kõvasti ees ja võivad moodustada ka järgmise valitsuse, sellele riigi eelarvele nii-öelda sisendeid, mida ilmselt ka praegune valitsuskoalitsioon peab arvestama selleks, et see riigieelarve vastu võetakse, aga arvan, et Eesti 200 jaoks on see Noh, ilmselt viimane kord üldse riigieelarvega tegeleda sellisel tasandil, valitsuse tasandil, et 2018, kui see erakond sündis ja sai ka päris palju liikmeid parlamendi valimistel, siis praegune toetus näitab, et ilmselt ei ole aidanud nende senised valimiskampaaniad uue põlvkonna Eestist ja väited, et meiega on võimalik ikkagi seda erakonda edasi, ehkki selles erakonnas on tohutult palju väga tuntud poliitilisi nimesid ja erakonnale ei lähe siiski nii hästi, kui nende poliitikute, tuntud poliitikute järgi võiks arvestada. Aga riigieelarve on tõsine asi jah, ja see ma kardan või ennustan, et selle arutelu tuleb väga keeruline seekord.
2: No ega ju, ütleme niimoodi, et selle kokku saaminegi on keeruline ja siin hakkavadki mängima kõik võimalikud, noh, nii-öelda sellised omaaegsed ülbitsemised ka rahandusministri poole pealt, nii et ma arvan isegi selleks, et riigieelarvet vastu võtta ja ka läbi suruda tõenäoliselt Kristen Michalil seisab ees võibolla üks valus valik nimelt rahandusministri väljavahetamine, kes on ikkagi noh, oma seisukohtades selline nagu jäärapäiselt oma asjade juures, mis võibolla jällegi puhkudel, kui on enamus valitsus, see õnnestuks isegi, aga tänasel hetkel jah, ütleme niimoodi, et peaministri jaoks kõige keerukam küsimus ongi selles, et noh, kindlasti ei paindu Jürgen Ligi, või kui ta paindub, ütleb, et no ma paindun siin natukene, aga tegelikult olete te kõik ikkagi kõigist valesti aru saanud, et cetera, et cetera. Nii et peaministril võib elis seista nagu väga valusat kaadripoliitiliste valikute küsimus. Kriitikat hakkab saama majandusminister kontekstis, kas või see sama nii-öelda kummaline andmekeskus, mida hüürus on ehitamisel ja valmis saamas. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et nüüd sõltubki nagu sellest, et kui hea slaalomisõitja peaminister on, sellepärast, et personaalia küsimus on ju esimene, mis tekib, ja ta peaks suutma ennetada, et noh, üks asi on valitsusele umbusalduse hääletamist. Küll aga ministritele on parlament valmis mõnuga tegelikult kokku saama need hääled ja järjest noppima välja sellest valitsusest üks haaval kõik need ministrid, kes omaaegse tegevusega on, noh, ütleme niimoodi, vägagi teiste inimeste hinge viisakalt öeldes reustanud.
1: Seda küll, jah, ja noh, reformierakonnal tegelikult valitsusparteina, nüüd vähemusvalitsusparteina on tegelikult veel üks suur probleem. Nad peavad ikkagi oma toetust enne valimisi kasvatama, siin on pool aastat aega. Ja noh, nende praegune 13-14%, vabandust, 12-13% erinevate küsitluste järgi ei ole see, mis need kindlasti rahuldab. Nad ilmselt on leppinud olukorraga, et valitsusparteid neist pärast märtsi, kui valimisi ei saa, vähemalt mitte kohe, aga nad kindlasti ei ole leppinud selle olukorraga, mis kajab avalikuses vastu, et olukorraga, kus nende ridadest võib olla lahkub veel mõni inimene, ma pean silmas ka parlamendi liikmeid, et see jah, on tõsine probleem, kuidas ikkagi see valitsuspartei oma toetust nüüd kasvatab.
3: No, milline ja kui palju ilmub välja vaata selliseid samu juhtumeid, mis eelmise eelarve menetluse ajal olid, nüüd see Tanel Teini hasartmängumaksu projekt, et mis pandigi ju selles võtmes lauale, et kas te teete selle ära või mind enam siin koalitsioonis ei ole.
2: No jah, aga nüüd on tegelikult ka see argument õnneks ära kadunud, et noh, mis siis, et vähemus nagu nii. Ja ma usun, et selleks, et järgmist nii-öelda parlamendi koosseisus olemist kinnitada loomulikult tähendab see seda, et kõige lubavam uus tulnuk saab olema, eks ole see sama parempoolsed, tõenäoliselt tekib mingi vool juba sinnapoole, aga ka teised erakonnad sellepärast, et ega ka Eesti 200 ju noh, eeldab ikkagi, et kõik ju kes seal on päris poliitilise hingega inimesed ikkagi soovivad seda mõnust tegevust ju jätkata, mis vaieldamatult on selline hea toimetamine ja eriti ju mingit vastutust ka ei ole. Ja selles osas nii-öelda inimeste tegelik olemus tuleb sealt välja ilmselt väga palju ja noh, siin ongi nagu see, et eks ole, et mis mehanismid siis selle lõpuks tootnud on ka Eesti 200 jaoks, on ikkagi juhi enesekindlus nagu ikka, et midagi ei ole valesti läinud ja suutmatus ette näha noh, selliseid kataklüsme, mis antud hetkel selle vähemusvalitsuse tekke on. Ja no ma ei tea, me nime poolest vist ei oska kedagi ennustada, kes järgmine on, aga küll neid on seal.
3: Ja eelarve vaates ju tegelikult tulles tagasi veel selle teemaalgatuse juurde on ju praegune nii rahandusministeerium kui valitsuskoalitsioon natuke kahvlis. Et ühtepidi need toredad uudised, mis on olnud praegu inflatsiooni vähenemisest, need ei tekita järgmise aasta eelarvesse mingisugust lisapuhvrit, mida saab rahulikult kasutada, et maksud suurenevad inflatsiooni tõttu, no maksu laekumine, mitte maksu määr. Ja teistpidi palgatõus on küll olnud täiesti okei numbriliselt võttes, aga sellest kõigest ei pruugi piisata selleks, et saaks nagu lahke käega järgmise aasta eelarvet teha, ehk sisuliselt lubadused kärbete kohta ja mitte järgi tulev maksulaekumise kasv on need piirajad, mis teevad nagu õudselt raskeks selle kingituste tegemise eelarve, nagu ikka valimiste hooaja tavaks on.
1: Seda kindlasti jah, aga noh, loomulikult riigieelarve arutelu ajal ja ka enne parlamendi valimisi on just nimelt maksud üks teema, millest noh, pääseb vaevalt ükski erakond ei pääsegi. Maksutada tulu ja omandit on ikkagi aegalt poliitiline teema. No, sotsid ja keskerakond ajavad aastakümneid seda astmelise tulumaksu juttu. Eesti 200 juht Kristina Kallas on nüüd rääkinud üllatus kinnisvaramaksust, keskerakond on rääkinud pangamaksust, automaht tehti ära. No tegelikult saab ju maksustada vajadusel kõiki, uksi, aknaid, jalanumbrit. No,
2: habet või selle puudumist.
1: Habet või selle puudumist, eks ole. No parempoolsed on võtnud täiesti teise kursi ja kinnitavad ja see on ilmselt ka nende valimiste eel üks nende loosung, ei uusi makse, et pigem tuleks tõsta võibolla teenuste hinda. Ja selles on tegelikult no, täitsa nagu oma mõte muide. Parempoolsetel on kohe tunni aja pärast koguneb nende üldkogu, et siis nad ilmselt võtavad vastu ka mingisuguse pöördumise ja nii edasi. Aga parempoolsete taktika praegu on tegelikult ju väga selge. Minu mõelest nad vastandavad ennast täiesti teadlikult kõigile riigikogus esindatud parteidele moel või teisel.
2: Ei, no, neil on ka paljugi põhjust selles mõttes, et iga kui terve mõistuslikult maailma käsitlev inimene saab aru, et on kaks asja, mis tekitab paratamatult ühiskonnale lisakoormust

0: Ja oleme ausad, et ega sellist jaburuste tekkimine nagu üleöö meie aruteluruumidesse viitab selle peale, et neid on lihtsalt liiga palju. Neil jääb aega üle. Ja ses osas nii-öelda ma arvangi, et ega kõigile inimestele, noh, mõnel võib-olla on nii-öelda perekondlik suhe mõnegi ametnikuga, aga lõppkokkuvõttes neid inimesi, kes tunnevad, et ühiskonnas vabaduste määr ka ettevõtjatena väheneb selle tõttu, et A, maksud kõrged, teine, et ametnike ja nende regulatsioone tuleb liiga palju, on piisavalt palju ja sellega nad tekitavad endale valimisedu.
1: No jah, aga ütleme nii, et enne kui jõutakse arutluses nende vanade maksude määrade nii või ka uute maksude kehtestamiseni, on ju vaja veel ka üle elada praegusel koalitsioonil see kavandatav maamaksu tõus, sest kui me siin sel nädalal saime Postimehest lugeda, et uue maa hindamise eeskirja järgi on ette näha ikkagi jämedalt öeldes umbes kolmandikuline maksutõus, mis muidugi jätab veel ka kohalikele omavalitsustele ruumi otsustada, et kas ja kui suurel määral nad seda realiseerivad, nii-öelda tegelike maksumäära otsustustega, siis see saab olema ühiskonnale nii-öelda esimene proovikivi, et kas saadakse sellest aru, kas suudetakse seda seletada ja missuguseid lõpliku maksumäära otsuseid tehakse. Enne kui me saame üldse seda kinnisvaramaksu ju arutelu
2: see on natuke keeruline asi ja tegelikult see on keeruline asi ilmselt ka, ma ei tea, maksu- ja tolliametile endale näiteks või maa- ja ruumiametile endale selles mõttes, et ka sealt ei ole tulnud adekvaatsed selgitusi peale selle, et tõepoolest Eesti hindab iga 4 aasta tagant maa väärtust muutubki, täiesti loomulikult muutub ja viimati oli maa korraline hindamine 2022. Tõepoolest, maa maksu kehtestab kohaliku omavalitsus ja noh, praegu ma vaatasin, nii palju kui ma leidsin, siis kolmandik maa omanikest maksab maa maksu umbes 20 eurot aastas, mis ei ole nagu väga kõrge, aga nüüd jah, ennustatakse, et see maks võib tõusta, noh, kas ta nüüd enne märtsi valimisi tõuseb, kui me vaatame seda, et tegelikult väga paljudes omavalitsustes on ikkagi võimul, noh, parteipoliitikud, eks ole, kes peavad ka juhinduma oma parteipoliitikas, see on nagu ise asi, aga see maamaksu tõus on üks väga segane asi, mis tegelikult vajab selgitusi, nii palju kui seda on ajakirjandus ja Postimees püüdnud teha, see on okei, aga nüüd seal teiselt poolt on neid selgitusi minu mõelest natuke liiga vähe.
0: No vaadake, siin tuleb ka välja, kui veel selle osa lõpuks juba öelda, see veidrus, mille tõttu ikkagi asjaolu, et riigikogu liikmed või ka Euroopa parlamendi liikmed võivad kükitada samal ajal ka kohalike omavalitsuste volikogudes bumerangina tagasi tuleb, ongi see, et kui nii-öelda olukord oleks selline, et omavalitsustes oleks omavalitsejad ja riigivalitsustes riigivalitsejad esindades siis omavalitsejatena erinevaid...
2: Meil oli selline periood.
0: Jaa, aga ma tahan öelda, ja selle muutmise kriitikud ütlesidki väga selgelt ja ennustasid ette, et nende küsimuste läbi imbumine teine teisega, mis on kõige ebameeldivam asjaolu, ongi see peamine põhjus, miks seda ei tohiks lubada. Ja tänasel hetkel on see läbi imbumine toimunud, otsused venivad ja tegelikkuses nii-öelda inimene, kes istub kohaliku omavalitsuse volikogus, ei tea, kus ta istub, kuna ta ei oska teha otsust, kelle poolt ta siis peab tegema. Kas riigikogus oma nii-öelda koduerakonna fraktsiooni ja poliitikus ikka kasuks või siis kohalikus omavalitsuses, kus ta peaks tegelikult olema kohaliku inimese omavalitsuse esindaja.
2: Ja aga see, kus see inimene istub, sellest ei sõltu maa väärtus, noh, on selge, aga kui me vaatame aknast välja, siis maa väärtus Tallinna kesklinnast tõuseb ja kagu Eestis Venema piiri...
1: Kovil on õigus maksumäära langetada.
2: Ja. Eesti Venema piiri lähedal kagu Eestis ei tõuse, eks ole? Et, no.
0: Ja aga see viitabki ju pigem selle peale, kuidas maaväärtus on muutunud väga erinevaks ja kaheldavaks ja mis see maksutõus siis meile lõppkokkuvõttes annab.
2: Teeme siin veel pausi ja siis kohe jätkame.

0: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune viljasaak ja kuhu vili läheb? Kuidas edeneb metsamarjade ning seente varumine? Millised võimalused annab põllupidajatele juurde uus mullaportaal ja mida ütlevad arstist mesiniku tähelepanekud? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
7: Keskpäevatund.
8: Mark Strandberg, Margus Mets ja Ainar Ruussar jätkavad keskpäevatundi. No räägime rahast veel veidi edasi, et kui me räägime eelarve defitsiidist, siis me räägime mõneti taas kusagil ootele olevast rahast ja Riigikontroll avaldas sellel nädalal ühe auditi. Riigikontroll on ka varem sellele tähelepanu juhtinud ja see audit näitas, et riskikapitali fondi SmartCap arvel on veerand miljonit riigi raha.
9: Miljardit.
8: Samal ajal, kui raha on investeeringu ootuses fondis tähtajalisel hoiusel, võtab riik laenu, et katta igapäevaseid kulusid ja tõepoolest me räägime siis 261 miljonist eurost, ehk siis kusagil on raha, mida oleks vaja olnud jooksvate kulude katteks, milleks on võetud laenu, ehkki raha on olemas. Noh, jälle, taaskord ühtepidi lihtne, aga teistpidi väga keeruline olukord on ju.
10: No jah, seda enam, et ju riik on aegade jooksul investeerinud kõik võimalikesse tegevustesse, lootuses, et sealt mingisugust tulu tuleb. See sama riigikontroll on ju osundanud selle peale, et ettevõtete panustused, mida nad on lubanud teha ühe või teise keerulise tehnoloogia arendamisel aegade jooksul ühes varasemas arvu andes on riigikontroll jõudnud järjedusel, et jah, tõepoolest, majandus kasvab täpselt nii palju, kui riigimakse sinna nii-öelda ühesse või teise ettevõttesse sisse pannakse. Ehk et meil reaalselt ei ole olemas ühtegi noh, päris edu lugu, kus meil oleks kõikide nende riiklike investeeringute tulemusena, noh, mille üks korraldajatest meenutan, siin on üks presidendi kandidaatide pretendentidest Maime Rutte, kes ütleb, et oi, et tema tegevus ettevõtluse arendamisel on väga hea. Tulemus on see, et tegelikult ühtegi tõepoolest kasvama läinud ettevõtet nende riigimaksude toel üles ehitatult ei ole. Ja see panebki meid küsima tõepoolest sama küsimust, et aga okei, et kui see riigi investeeringute SmartCap on nagu sellise portsuga, et selle raha sealt mujale kulutamine tõenäoliselt ei annaks muud tulemust kui seda, et see majandus kasvaks täpselt nii palju, kui seda raha on kulutatud, äkki tuleks ta siis mujale kulutada, kus ka majandus kasvab täpselt sama palju, kui sinna kulutada.
9: Ütleme nii, et vaadates selle auditi sisse, seal on ju minu mõelest kaks nii-öelda küsimust, et esimene küsimus on, et aga miks hoitakse nii-öelda raha cashis? Noh, sellele võib alati vastata, et Warren Buffett ka hoiab väga palju raha cashis oma Berkshire's, aga seal on ju üks väikene vahe, et kui Buffett võib erainvestorite panustega teha, mida ta tahab, põhimõtteliselt kui tal on fondijuhtimise õigus, siis riikliku rahaga nagu peaks nagu natuke hoolikamalt ringi käima, sest loogika on ju see, et kui Eesti riik laenab, ma nüüd peast ei mäleta, mis on viimaste rahvusvaheliste võlakirjade intress, kas see oli umbes 2,5 või 3, noh, sellesse vahemiku, noh, siis seda veerand miljardit tähtajalisele hoiusele saab panna tõenäoliselt umbes 2%, et juba sealt tekib kohe miinus, et eraraha põletades oleks see okei võib-olla fondijuhtimise seisukohalt, et kui see tagab likviidsuse võimalike kiireks investeeringuteks, aga riigi vaates nagu ei ole okei. Ja veel hullem, minu mõelest nendest sellest auditi järjeldustest tuleneb see, et kui juhitakse tähelepanu, et lugupeetud riigiinvestorid ei ole nagu kehtestanud endale ei exitite tähtaegu, ei investeerimishorisonte, ei mingisuguseid selgeid numbrilisi benchmark tasemeid, et milleni tahetakse tootluses jõuda, vaid lihtsalt on lähtutud sellest, et peaks nagu raha panema, peaks nagu head asja aitama. Et noh, jällegi, et
10: ma loodan,
9: et
10: see on riigikontrolleri esimene samm ja järgmisena võtaks ta või võiks ta ette võtta põhjalikuma auditi üldse kõikide maksumaksjate, olgu siis Euroopa Liidu või Eesti maksumaksjate raha kulutamise kontekstis kõik võimaliku arendustegevuse ja nende lubaduste peale, kus põhimõtteliselt tühja. Me oleme näinud siin küll ütlusi, oi, miljardi tehas tuleb sinna, miljardi tehas tuleb tänna, ülikoolid uurivad ja tehakse mingit uut tehnoloogiat, kohe me hakkame puidust suhkruid sööma ja mida iganes, mille nii-öelda taust tõenäoliselt on kõhedust tekitav, kuna ühegi sellise ettevõtte teket päris elus me ju ei näe ja maailmas pigem on investorite fookus nende pealt üldse ära läinud.
8: No võt, ma ei tea, kas meie tänane vähemusvalitsus tahab jõuda sinna, kuhu on jõudnud meie lõunanaabrite valitsus, mis on ka ajutine, eks ole, astus ametisse juunis ja neil on 3. oktoobril juba valimised. Aga Läti valitsuses on puhkenud tõeline skandaal põhimõtteliselt sama asja üle, millele sa viitad. Ja nemad arutlevad selle üle, kas mitte ei toetata mitte tulundusühinguid ja kahtlasi mitte tulundusühinguid riigi eelarvest liiga palju ilma, et sellel oleks mingisugune mõõdik taga, et sellel oleks võimalik kuidagi mõõta kuidagi tulemust. Ja noh, tegelikult ka Eesti riik on ju otsustanud toetada näiteks ettevõtteid, kes investeerivad Eestisse. Et kas see on ka kuidagi mõõdetav? Noh, kindlasti on. Ja mõõdetav on ta laias laastus sellega, kui palju siis Eesti riik maksudena raha tagasi saab või kui palju ehitatakse tõepoolest siia uusi tehaseid ja tootvaid tehaseid. Aga no see mõõdikute asi ongi väga keeruline ja noh, nii lihtsalt ongi.
10: See on väga tõsine küsimus ja ma kujutan ette, et kui jällegi sellistel nii-öelda uus tulnukal või võib-olla tuleb neid veel, parlamenti pürgimas on nagu selliseid ambitsioone, siis ma usun, et see on üks peamisi küsimusi ja see toitumisahel, mis kogu sellise mõnusa raha jagamise peal on üles ehitatud, on ikka üsna suur ja just nimelt no, kõik võimalikud olud on täpselt sellised, et see on kontrollimatu, seal ei vastuta keegi mitte millegi eest, sealt liigutakse edasi hästi kiiresti aina järgmiste ja järgmiste samasuguste noh, nii-öelda organisatsioonide piiresse, noh, kas või näiteks Euroopa Liidus ja kogu Euroopa Liidugi investeerimispoliitika ettevõtlus, see on minu mõelest suure küsimärgi all täna ja ma arvan, et neid küsimusi tuleb küsida ja sellesse tõsisemalt sisse vaadata.
9: Ja paradoks ongi ju see, et tahes tahtmata me oleme selles ringmängus noh, sunniviisiliselt sees, kui me oleme Euroopa Liidu liikmed, sest et kui teised suuremad liikmesriigid jagavad lahkel käel toetusi, on see siis nagu ühtse põllumajanduspoliitika raames või on see siis nagu mingid tööstusasjad või iduettevõtted, et siis me peame just kui seda tantsu kaasa tantsima.
10: Meie ülejäänud raha kirme lihtsalt on absoluut väärtustes niivõrd väike, et kui me selle kirme kasutame ära tühja tähja peale, mis võib-olla Saksamaa puhul ei olegi midagi, öeldakse, et varum niht, et noh, juhtub, et natuke läheb sinna, natuke läheb tänna, aga põhiliselt nagu majanduse selgroog tööstusena mühiseb edasi, katlad töötavad, arvutid pinisevad ja tulu tuleb. Meil lihtsalt on see asi, et meie nii-öelda see turvalise nahakiht on ammu ära kuuritud ja sealt alt veritseb majandus igate pidi ja loomulikult on õigustatud küsimus, aga mis sellest kõigest saanud on? Ja õhukese majandusega ühiskondades on põhjust olla väga ettevaatlik, õigemini mitte ettevaatlik, vaid ettenägelik ja korrektne just nimelt asjade plaanimisel.
8: Püüame kuidagi optimistlikult lõpetada, Eesti on igasugustest olukordadest välja tulnud ja meie majandus siiski tasakesi kasvab. Margus Mets, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite Keskpäevatund jälle nädala pärast. Keskpäevatund.

0: Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Indoneesia maavärinas hukkunute arv tõusis 38-ni. Lisaks on kaks inimest raskelt ja 11 kergemalt vigastada saanud ja 2000 inimest piirkonnast evakueeritud, teatas riiklik kriisijuhtimisamet. 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaosa täna varahommikul, tuues kaasa suuri purustusi. Maavärinale järgnesid kümned järeltõuked ja piirkonnas anti ka tsunamihoiatus, mis hiljem tühistati. Pääste ja otsingutööd jätkuvad, kuid epitsentri lähedal Nagekeos raskendavad abijõudmispiirkonda maalihked ja sidehäired. Maavärin kahjustas ka mitmeid hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Lõuna-Hispaanias asuvad Granada linna tabas aga täna varahommikul 5 magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja eri olukorra ja kutsusid elanik üles ettevaatusele. Võimud jätkavad piirkonnas kahjustuste hindamist. Venemaa öises droonirünnakus Ukrainat Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanuni imik ja sai vigastada 11 inimest. Oblasti võimude teatele tabasid droonid mitmekorruselist elumaja, 7 vigastatut on praegu haiglas raskes seisundis. Lisaks ründasid Veneväe töösel droonidega Saporižat. Linnas sai tabamuse kaubanduskeskus, kus puhkes suur tulekahju. Samuti tabati ühe tööstusettevõtte territooriumi. Ohvrite kohta esialgu info puudub. Ukraina omakorda ründas Venemaal Nižni Novgorodis asuvad sõjaväe lennuvälja, kus baseeruvad ballistilisi Kinjal rakette kandvad hävituslennukid MiG-31K ja sama aras asuvad kosmosetehast. Samuti teisi Venemaa sõjalise ja energiataristu objekte. Purustuste ja kahjude kohta pole kumbki pool infot avaldanud. Ukraina valmistab ette uusi sanktsioonipakette Venemaa kaitsetööstuse, finantsvõrgustike ja vahendajate vastu, kes aitavad toota rakette ja droone ja toetavad Venemaa sõjategevust, ütles president Volodymyr Zelenski oma viimases pöördumises. Zelenski sõnul on Ukraina senised sanktsioonid Vene naftasektori vastu, rünnakud sõjaväe logistikobjektidele ja tegevus Mustal ja Aasovi merel aidanud piirata Venemaa sõjalist võimekust ja seda survet tuleb tema sõnul tugevdada. Eile kehtestas Ukraina sanktsioonid ettevõtetele isikutele laevadele, mis on seotud Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladelt varastatud teravilja ja muu kauba ekspordiga. Ralf Tribuntsov pääses Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri vabaujumises poolfinaali. Tribuntsov läbis distantsiajaga 22.07, mis jäi tema Eesti rekordile alla vaid 200-ndikuga. Eeluurimiste aegade võrdluses oli ta 17, kuid pääses edasi, sees 16 parema hulgas oli 3 itaallast ja reeglite järgi saab poolfinaali pääseda neist vaid 2. 50 meetri vabaujumise poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 19.54. Naiste 50 meetri rinnuli ujumises pääsesid õhtusesse poolfinaali mõlemad eestlannad. Egle Salu ujus ajaga 30.61 üheksanda tulemuse ja Eneli Jefimova sai ajaga 30.64 12. koha. Salu ja Jefimova lähevad vette kell 20.01. Teistel eestlastel täna samasti ei läinud. Meeste 100 meetri sellili ujumises sai Lars Kuljus 61. Dimitri Sillastajaga 63. koha. Meeste 200 meetri kompleks ujumises oli Oliver Kuulpakkaga 29. FC Flora ja esindusmeeskonna peatreener Konstantin Vassiljev lõpetasid kokkuleppel veidi rohkem kui poolteist aastat kestnud koostöö. Peatreeneri kohusetäitjaks nimetati senine abitreener Karl Mööl. Vassiljev viis meeskonna mullu Eesti meistritiitlini ja tänavu Evald Ipneri karikavõiduni. Ta kuulus Flora ridadesse nii mängija kui treenerina kokku ligi 8 hooaega.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on hetkel 19, Tartus 20 ja Tallinnas 21 kraadi sooja.
1: aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
2: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
4: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
6: No aga siis hotlips.ee.
7: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
8: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid põimukuu 3. laupäeval pärast mõningast suvepausi taas originaalpakendis, tedretähne ehk päikese musikatva jume ja mustikagi selliste vuntsidega oma uue tulemise 668. saates. Tõdeme jätkuvalt head melonisaaki tootava augustikuu 3. nädalal, et põhimõtteliselt on muutunud laisa suve jooksul vähe, kui välja arvata elevust tekitanud päikese varjutus, kasvanud kajakapojad linnalistes asulates ja täienenud paremat vaadet ehk aknaalust kohta nõutavate saadikute rivi. Ehkki vaadata pole neist akendest suurt midagi peale ka heade kolleegide autopargi ja sedagi, kuidas parlamendi haldusosakond on oma tööd teinud. Head kuulajad, elame päevades, kus kogu elava, särava, vilkuva ja vahetuva uudisruumi täidab see sama, mis suve hakkulgi. Konkurs vabadele töö- ja eluruumidele 5 aastaks Kadriorus. Tõsi, see valikuprotsess on sisse võtnud pöörded ja lausungid, mis lausa kopeeritud igihaljast kinoklassikast, näiteks Leonid Gaidai kultusfilmist Brilliant käsi, kus peategelane Semyon Semyonovich Korbunkov meeleheitlikult abikaasale kasukat otsib täpselt sellist, aga ilma tööpideta, kui mäletate ja selle puudumisel resümeerib, et otsime edasi. Või õnneliku lõpuga Jules Verne'i kirjandusklassikasse kuuluvat raamatut ja selle põhjal valminud mängufilmi Unustamatu lembit Ulfsaki osalusel, kus šottasest laevakapten Harry Grant pärast pikki seiklusi siiski üles leitakse. Kart on ja näha on, et Toompeal toimuvad otsingud ühe sagara pastaka pakkumisega üle mänguvälja seda laadi põnevust ja huumorit, nagu eelnimetatud kultuuritaiased välja ei kanna. Ja lubavad kulminatsioonis aimatavaid kaasatundvaid reaktsioone kaasaegsete saamul pliuhkamite aadressil. Seosed, kindlasti meelevaldsed, nagu kuulsite, on omased neile, kes arooniatest on suu paksuks söönud, ütlevad ühed, keda me ei usu, erinevalt säravatest ja jumekatest külalistest hilissuvisest Tarkade klubis stuudios. Stuudiotest täpsustame. Hea meel on meie Tartu stuudios tervitada kallist kultuuri mitmevõistlejat, erudiiti ja aina kuldsemate kätega töömeistrit, neilpäevi Lahjajõe kallastel lähistelt Andres Keili.
11: Tervist, tervist, tervist.
10: Ja Andrese paarilisena on stuudios kõiki Leevi jõeäärsed pohli teade ja need üles lugenud floora ja faunaväärindajad Erki Püssa.
12: Tere.
10: Tallinna stuudios on aga hea meel tervitada auväärsete meriitõpetajat ja koduloolast Andres Albere.
13: Tere.
10: Ja Andrese paarilisena kergelt, aga põhjusega krampis olevat tema endist õpilast, ilmselgelt hindelisi hinnanguid pelgavat materjaliteadlast ja teadusajakirjaniku Marek Strandbergi.
14: No tervist.
10: Tore, et olete kõik meiega. Peljata pole siin midagi peale 10 küsimuse, millele kõigil on vastus olemas ja teemadki ente antud. Slava Ukraini, geograafia, kultuur, ajalugu, ja avaaria. Klassikud kõik, mille ettevalmistamise eest on täna hoolt kannud Kivimäe kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajaist Rasmus Rekand, Kristiina Kaareste, Hardi Hõlpus ja Valeri Küpsis. Alustame ja anname avavalik õiguse headele tartlastele. Andres Erki, palun.
8: No aga lähme siis, seekord alustame hooaega, soovime kõikidele head uut aastat ja läheme hästi tagasihoidlikult, rahulikult, ilma naljatlemata, vaan ootuspäraselt kultuuriga.
10: Suurepärane. Ja tulebki küsimus teile, vägagi kultuurne. Baieris, ülem Frangimaal, asub Bambergi linn, mille toomkirikus on üks väljapaistev 13. sajandi esimestest kümnenditest pärit kunsti teos, teadolevalt esimene omataoline pärast antiikaja lõppu loodud test. Mis laadi kunsti teos kõlab küsimus? Kujutav, küsitav ühte kroonitud pead, kuid pole selge keda täpselt. Üks analoogiline taies aga on Eestis juba pea 3 kuud inimeste meeli erutanud. Sellel on kujutatud isikud, kelle sünnist ligikaudu kuu aja pärast 16. septembril 140 aastat möödub.
8: Ma arvan, et see on ratsa monument.
10: Pihtas põhjas öeldakse Tallinnast ja kordan selle üle. Täpselt nii, tegemist on ratsa monumendiga, suurepärane vorm. Nimetatud Bambergi ratsanik on nii siis teadaolevalt esimene ratsa monument pärast antiikaega, mil taolisi rohkelt produtseeriti. Vihje oli antud siis tõesti Flo Kasearu loodud Alma Ostra oinast kujutavas kultuurikohta Tallinna südalinnas Arteri kvartalis. Väga hea algus. Andres no. ja Marek.
12: Mis me võtame? Ma ei tea, ütleme ka kultuur...
13: Slava Ukraina.
12: Ei, võtame ajaloo. Ma just mõtlen seda, et kui on stuudios nagu see võimalus, et on ajaloo õpetaja, siis tuleb võtta ajalugu loomulikult. Ja. Minu teemat ei ole ühtegi. Vaaria kindlasti on, mis on jalgpall.
10: Materjaliteadust, jah. Veel mitte. Aga ajaloo küsimus healt Kristiina Kaarestilt meie kirjasaatjalt, kes küsib. Me teame ajaloost palju suuri ja saatuslikke abielusid, kuid selle konkreetse liidu sõlmimine 1810. aastal pani aluse, mille tegi erakordselt massilisele. Pruutpaari nimed, kroonprints Ludwig ja printsess Therese, ei ütle ilmselt täna enamikule seda sündmust igal aastal tähistavale inimesele midagi. Tõsi, tänapäeval ei seostata seda sündmust enam üldse romantika, vaid pigem millegi palju argisemaga. Mis nime kannab see algselt pulmapeona alguse saanud traditsioon aastast 1810?
13: Kas see Ludwig oli Baieri kuningas? Nad olid selleks saaks juba kuningad. See on nüüd...
10: See küsimuses ei ole seda öelda, jah.
12: Ma just mõtlen kroon... Ei, no, vaata, kui ta oli kroonprints, siis ta ei olnud kuningas. Siis ta... Ma just mõtlen, et... Ma kuuleks veel kord küsimust.
10: Abielu aastast 1810, just. Selle sõlmimine pani just. Aluse millelegi erakordselt massilisele. Pruutpaari nimed, kroonprints Ludwig ja printsess Therese, ei ütle täna seda sündmust tähistavale inimesele mitte midagi. Ja tänapäeval ei seostatagi seda sündmust üldse enam romantikaga, vaid millegi palju argisemaga. Mis nimetust kannab see algselt pulmapeona alguses annab traditsioon?
12: Andres juba näitas mulle õiget vastust.
10: Last ütleb välja ka.
13: Oktoberfest.
10: Just nii, Oktoberfest, Müncheni õllefestival. Suurepärane vorm, mida võis keeldada pärast C-vitamiini rohket suve, mis on veel jätkumas. Palun, tartlased.
8: Härra värindaja.
13: Geograafiat ei tahan. Võtame Vaari.
8: Võtame Vaari ja Strandbergi eest ära.
10: Tuntud varjaag. Jääb nüüd ühest küsimusest ilma. Ja küsimus tuleb kuulajalt Rasmus Rekandilt.
8: No vat.
10: Roomade või ütleme siis mustlaste esimene mainimine kirjalikes allikates on dateeritud, kui aastal 1054 ilmus rühm nimega Antsinganid Konstantinoopolisse. Neil ei olnud alalist kodu, kuid nad olid meistrid maagias ja selgelt nägemises. Ida-Euroopa tüüpilisemad rändajad on filoloogide arvates algselt pärit siis India subkontinentilt ilmselt Rajastanist põhjast olevast kõrbest. Poola, Leedu ja Moldaavia lahjaaladel olid mustlased peamiselt vürstide poolorjad, kes talvel jäid omanike valdustesse ülejäänud ajaga veetsid tee peal kaubeldes. Erinevad klannid spetsialiseerusid. Slataarid otsisid Karpaatide jõgedest kulda. laiešid tegid sepatööd, linguaarid voolisid lusikaid. Aga küsimus kõlab, mida tegid mustlaste hõim nimega ursaarid?
8: Ursus on karu.
13: Mustlased ja karutantsutajad, karutantsitajad.
8: Jah, näiteks, mis me siin muud oskame välja mõelda, kui see kõlab nii kelmikalt ka.
10: See on kelmikas ja see on väga õige vastus, täpselt nii. Tuletasite kohe ära oma ladinakeelsete suurepäraste teadmiste põhjal, et tegemist on karudega seotud isikutega. Nad tõesti õpetasid välja ja juhtisid tantsivaid karusid, nii nagu Vändra metsas Pärnumaal. Näiteks Radzivillide metsas toimetas Marconi Akadeemia, mis oligi spetsiaalselt karude koolitusbaas, kus neid treeniti mitte ainult tantsima, rattaga sõitma, vaid ka teenrit kelnerit mängima, toitu ja vett tooma ja muid trikke tegema. Koolisõid eraomanikud tuua ka endi karu õpilasi makstes mustlastele nende majutuse ja hariduse eest.
12: Sa jeeru, meekene kultuur, see on olnud ikka täiesti uskumatu.
10: Võimas kiht, jah. Okay. Nii, aga teie valon, Tallinna Andres ja Marek.
12: Meil on kõigega hästi läinud siia maani.
10: Tõesti.
12: Ühe küsimusega.
13: Proovime Slaava Ukraine.
12: Taad Slaava Ukraine. No proovime, Slaava.
10: Rasmus Rekandilt taas. Läbi mitme sajandi domineerisid Ukrainas kaht tüüpi moosekandid. Kobzaarid, kes laulid kobzaks nimetatud lautolaadse pillisaateks, ja Lirniki, kes saatsid oma laulu liira ehk leierkastiga. Mõlema repertuaar oli sarnane. Kerjuslaulud, lood kasaka sõdalastest, elus Türgi vanglas ja ikka ilmlõputust õigluse, ebaõigluse tasakaalust ja veel rohkem selle puudumisest. Moosekandid toimetasid ülemkildi juhtimisel rangete reeglite järgi. Määratud olid oma kerjamise piirkonnad, oma kohustused õigused, neil oli lausa oma slängi keel, mille õpetamine väljaspool kildi oli muide surmapatt. Aga lisaks musikaalsusele pidi moosekandil olema veel üks konkreetne füüsiline omadus või eripära. Ilma selleta esineda ja see läbi rahakirjata oli keelatud. Mis füüsiline omadus või eripära?
13: Üks võimas mängufilm on seda olukorda kirjeldanud ja lausa 20. sajandil. Kas nad ei olnud pimedad?
10: Vau, milline kultuurkiht
12: tuleb siit teadmise vastu. Ma oleks pakkunud välja, et on puudu mõni jäse, aga ma arvan, et jah. Pimedus tundub olevat loogilisem.
10: Pimedusega te ei ole löödud, aga moosekandid tõesti olid. Moosekandide kildi võeti tõesti vastu ainult pimedad. Ajalust on teada mõni üksik, tuntuks saanud nägijast muusika, aga neid kildi ei võetud. Üks moosekandi nägijast saati ja Aleksandr Dimnõh õppis ka ameti selgeks. End sai pimedate poolt peksa ja teda põlati. Tal õnnestus küll eluga pääseda, ta põgenes esines aastaid tasuta, abiellus pimeda naisega ja palkas endale ka pimeda teejuhi, et avalikus aktsepteeriks teda tõelise lirnikuna.
14: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
15: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
18: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
19: Raadio Kuku.
20: Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: 2-2 pärast 4 küsimust. Palun, Andres Erki Tartus.
8: ma ei tea, läheme siis selle teise kultuuriga.
12: Jah.
10: Mm-hmm. Ja konkreetne filmi küsimus Hardi Hõlpuselt. See Frank Darabonti film teenis 1995. aastal küll 7 Oscari nominatsiooni, aga ei võitnud mitte ühtegi kuldmehikest. Ja süüdi jutumärkides oli selles Tom Hanks ja tema Forrest Gump, mis tegi aastal 95 mäletatavasti platsi puhtaks. Küsimus kõlab, milline film jäi nüüd Oscaritest ilma, mida peeti ebaõiglaseks juba siis ja peetakse ka praegu.
8: Kelle film?
10: Frank Darabont. Darabont.
8: Wow.
13: Kandev vaikus minu poolt.
8: Seven on Fincher ja Gram hiljem. Kurramus. 7 nominatsiooni ei võitnud ühtegi Forrest Gumpiga samal aastal. Didi ja peetakse ebaõidlaseks ka praegu. Shakespeare in Love oli ka vist hiljem, see midagi sai ikkagi. Ausalt, kui ma nüüd päris ausalt ütlen, kui ma nüüd ikkagi nagu täiesti kristalliselt aus olen, siis see režissööri nimi ei ütle mulle absoluutselt mitte midagi. Mis tähendab seda, et ma olen praegu avanud oma piinlikkuse laeka.
12: Häbene, häbene.
8: Jaa. Aga mis see võis siis olla?
13: No ilmselt oleme seda filmi näinud, aga...
8: No küllab, me oleme näinud.
13: 95. aasta film, mida me oleme näinud. Võiks ju meeles ka olla, aga...
8: Ma mõtlen, kas see Charlize Theroni... Ei, nüüd ta sai Monsteri eest sai selle ja see oli hiljem pidi olema. See oli... sai Oscari. Aga... Siis 94 oli ja see oli Oliver Stone oli see pagana, noh, see on juba oluline, sest ei oota, aga ei olnud Oliver Stone, see Gillette Lewis ja Woody Harrelson, noh, see pagana Natural Born Killers, aga ma ei tea, see võis umbes siis olla, see on nagu ainuke, mis mulle pähe lööb. Kes selle režissör oli? Mina arvan, see oli keegi, keda me teame. No see ei saanud olla mingi maffia film. See pidi olema mingi tüüpi. See pidi olema mingi epiline draama. No jumala ütke. Sest see ei saanud, siis ei olnud veel need mingid koomiksi lastefilmid, eks ole.
13: No ja 7 nominatsiooni, Oscar nominatsiooni päris palju tegelikult. Yeah. No, kust üldse võib olla?
0: Kostüümid.
8: Ei, no ongi, no ole kostüümid, mingid näitlejad, eks ole. No aga ausalt öeldes, kuivõrd, eks ole, tuleb tunnistada, et minu paremalt käelt mulle abi ei tule.
13: Ei.
8: Ma olen jäänud üksi ja ma ise ei oska ennast ka nagu väga aidata kõdegi. Ma vähemalt ütlen ühe filmi pealkirja, mida ma tean, mis võiks olla umbes samal ajal. Ja ütleme siis, et see on... Ma ei tea, kuidas Eestis oli vist sündinud tapeks, Natural Born Killers.
10: Ei ole see ka üks õige vastus, ehkki see suure film on ajalast tõesti olemas. Filmisuber Andres Alpere ja teda kuulav Marek Strandberg.
12: Meil on 2 mõtet, mis meil on praegu siin segadusega meelde tulnud, et mis sa panid, kas see on see Wall Streeti hunt või?
0: Ei, lihtsalt Wall Street.
12: Wall Street.
0: Kas see olid Michael Douglas?
12: Ja
0: kuskile sinna sellesse perioodi.
12: Sinna ta jääb. Mulle nagu tuli meelde, noh, aga mulle ei tule selle nimi meelde. Mulle tuleb see süžee meelde, äkki sa oskad aidata.
0: Tegevus toimub New Yorkis.
12: Ei, see Wall Street on muidugi, aga see, mis mulle meelde tuli, oli, noh, selline tüüp, no toona oligi väga palju, seal, noh, kinos ikka käisid. Ja filmi süžee oli midagi sellist, et järimees või keegi mõistetakse süüdi oma raamatupidaja või kes ta iganes oli selles naise tapmises või sattub pangi ja seal on igasugu jama ja loomulikult ta näitab, et ta oskab seal mingisugust raamatupidamist ja kõike ja siis sattub tema kätte tohutu hulk vanglaametnike dokumente Ja siis põhimõtteliselt ta nagu paljastab selle vande. Aga selle filmi, vaat mul ei ole nimede peale väga head mälu, selle filmi nimi oli mingi lunastus, aga selle ees oli mingi kuradi vabandust, ei tohi niimoodi öelda, mingisugune nimetus. Ma ei tea, kas see oli tema enda nimi
1: mis ei olnud mingisugune lihtne nimi või mingi vangla nimi, ja see on nagu, ma viimati võib-olla filmi nägingi siis, kui ta siin ammustel aegadel, mis aasta see oli?
10: 95.
1: 30 aastat tagasi. Aga kui sa, sul ei tundu, et see võis olla see enam vähem samal ajal, kui olid kõik need muud asjad, kui sa ei vaadatud seda.
13: Aga siis tuleb su koha nimi välja mõelda, Ossi Ning.
1: See on nagu, ma võin püüda, see on nagu nii ammune. No süžee on selline.
10: No tore on vaadata sinist suitsu, mis tuleb kõrvaklappide alt praegu kõrvadest ja ninast sult välja. Ma annan selle punkti ära, sest et süžee sa nimetsid täpselt ära ja sul ütlesid ka pool filmi nime ära.
1: Ongi nii või?
10: See mis? On Shawshanki puhastus tuli, et Shawshanki luhastus.
13: Redemption.
10: Redemption, täpselt.
13: Muidugi.
1: Shawshank. See mulle meelde ei oleks. Ma arvan, et ma oleks suitsenud
13: siin. See on igas teatmikus sees.
1: On, jah.
13: Võimas film.
1: Ei, ta oligi väga meeldejääv, noh.
10: Nii. Saalomani otsus ütleb teile 3 punkti praegu poole mängu peale, väike edumaa 3-2 tartlaste vastu.
21: Aplaus.
10: Tõesti.
22: Au ja kiitus.
10: Just tänu sellele, et sa selle plotti välja tõid. Täpselt nii see film kulgeski.
1: Jah, ma ei tea, no jah, see oli põnev, no ta oli toona isegi põnev.
10: Aga kultuur on täna esimese teemana läinud, nii et olemasolev hulgast. Marek ja Andres saate valida. Ajalugu, geograafiat, Ukrainat ja vaariat.
13: Vaaria.
10: Konkreetne. Sellal, kui paljud meist puhkasid, kogunesid selle maailma vägevad Ankarasse NATO tippkohtumisele. 8. juulil leidis aset ka traditsiooniline fotosessioon ehk nõnda nimetatud perepildi tegemine. Oma kodumaal Flamingo revolutsiooni ehk Trumpi lähikondsetele looduskaitsealuse maa loovutamise vastaste protestide poolt haprasse seisu viidud Albaania kunagisest kossumehest peaminister Edi Rama otsustas antud pildi ülesvõtmisel enda imagoloogilist enesekindlust demonstreerida viisil, mida riigijuhid taolises formaadis varem teadolevalt teinud ei ole. Küsimus kõlab, millisel viisil siis? Tänapäeva noorte ja nooremapoolsete täiskasvanute olmekultuuris on küsitav nii tavaelus kui erinevate erilisemate sündmuste puhul vaatet juba normiks saanud ning meie valitsusjuhtidest on sellega silma paistnud Jüri Ratas, kuigi rohkem juba pärast peaministriks oleku aega. Mis oli see imagoloogilist enesekindlust demonstreeriv viis, millega Edi Rama läks Ankarasse NATO tippkohtumisel pildi peale?
13: Inetus see seisnes selles, et selle gruppi pildi peal, noh, NATO's on sihvakad pikad europiidid mehed, eks ole, 1,85 ja sealt edasi, Jüri Ratas on 1,92 või. Ja kas seal ei olnud ka pildi peal Makedoonia president, kes oli väike naisterahvas? Nad oleksid ta vist peaaegu ära nii-öelda varistanud.
1: Oda, praegu mõtlen, et miks ta pidi seda tegema?
13: No, et sobilikul moel alandada naaberriigi presidenti, kes on juhusikult väikest kasvu naisterahvas. Näidata üles, milline macho ma olen, mida ma suudan.
1: Oda, kas selle, mis pagana...
13: Ma isegi tahtsin selle nime üleski, ma leidsin postimees selle nime, liitnimi.
1: Oda, aga mida tegi siis see Albaania peaminister?
10: Selles on küsimus, jah.
13: Korvpallur seisis selle väikese päkapiku Makedoonia presidenti, vabandust, mis ta on Põhja-Makedoonia, selle ees.
1: Ta läks tema ette.
13: See on otses mõttes, jah. See on isegi meie, tähendab, see postimees kirjutas sellest. See äratas tähelepanu. See ei jäänud niisama lihtsalt.
1: Aga kuuleks küsimust või?
10: Nii siis, Edi Rama... Kunagine kosumehest Albaania peaminister otsustas selle foto ülesvõtmisel enda imagoloogilist enesekindlust demonstreerida viisil, mida riigijuhid taolises formaadis varem teadolevalt teinud ei ole. Millisel viisil? Tänapäeva noorte ja nooremapoolsete täiskasvanute olmekultuuris on küsitav nii tavaelus kui erinevate erilisemate sündmuste puhul vaatad juba normiks saanud. Ja meie valitsusjuhtidest on sellega silma paistnud Jüri Ratas, kuigi rohkem juba pärast peaministriks oleku aega.
1: Mida on Jüri Ratas varjestanud.
13: Jah, ega ma ei kogu Jüri Ratase pilte.
1: Ei, seda loomulikult mitte, ma just mõtlen, et aga noh, ütleme, ma saan aru, et noorte hulgas on see pigem positiivne. Noh, ütleme, kui sa kujutad ette, et nüüd, ma ei kujutagi ette, selles mõttes nagu nüüd kellelegi ette seismine ei ole rest, aga mis võib olla, sest korvpallur? vot see on nüüd nagu nihukene küsimus , et seda ei oska nagu kuidagi , pani midagi selga , vaevalt et ta tuli , ma isegi ei mäleta seda juhtumit , noh , neid juhtumeid on kogu aeg nii palju , et
0: Postimees ei trükkinud pilti ära , tekstis oli see vihje .
1: ei , ma mõtlen lihtsalt seda , et okei , et nagu endine korvpallur tahab tähelepanu , noh , ütleme , kuidas ta seda saab , paneb selga , no vaevalt , et ta tuli vist nii-öelda
0: millest ? korvpallisaabastes .
1: See on tõenäoline , et tuli lihtsalt näiteks mingisugustes ja sealt ta tuleb üleni valges .
0: Vaadake
1: mind , sealt ta tuleb üleni valgetes kingades . ei , ma ei kujutagi ette , noh see ei no püüame ette kujutada , on mingi taimu , miks ta peab endale tähelepanu tõmbama , lihtsalt sellest ei piisa , et ta pikk on või ?
0: no ta on Albaania , noh , milline on Albaania erikaal maailmapoliitikas ?
1: Albaania , kas Albaania tähendab valget ?
0: ei tähenda .
1: ei tähenda .
0: Shipteria on originaalnimi
1: no albino tähendab , ma ei tea , noh vaevalt , et ta oli valges ülikonnas , noh ütleme , Jüri Ratas , no kas ta on siis , mida on ma ei ole ka ühesõnaga , ega me ei tea seda , aga oletada võib , et pani näiteks jalga oma , et oleb nagu selline fantaasiarohke asi , võimalik , et ainult valged korvpalli tossud , mis selle halli , musta , sinise ja muu asja silmis nagu väga silma paistaksid , kindlasti tõmbaks see ka Donald Trumpi tähelepanu , et kes see pagan seal on .
0: see on Albaania .
1: jaa , aga see on Albaania . ja võib-olla oli tal siis ka veel seal midagi ülevalpool , aga ütleme niimoodi , et korvpalli jalatsid .
10: õige vastus on , et kandis valgeid tossusid , täpselt niimoodi . see oligi nii , et sinu fantaasia pidas paika , see ei olnudki väga kõrge fantaasia , vaid tänapäeval hästi paljud nii teevadki . Valge toss on moes , suurepärane .
1: ma teen edaspidi , vaat meil on vaja nüüd , et presidendikandidaadid paneksid ka endale valged tossud jalga ja siis nad oleksid kohe tähelepanu keskmes .
10: 4-2 , palun . Andres Erki Tartus , meil on veel lõpuni minna 4 küsimust ja
2: Ukraina , 2 geograafiat ja ajalugu , jah mm-hmm. ma jään endale kindlaks , ei geograafiale , ajalugu .
10: ajaloo küsimus , tsaari ajal kutsuti tavainimesele kõige lähemal olnud politseiametnikke maapiirkondades urjadnikeks ja linnades kardavoideks . tänapäeval vastavad nendele konstaablid , ehkki vahepeal ka ilus eestikeelne sõna kordnik on kasutusel olnud . Meie küsimus on aga ühe teise , nii mõnegi jaoks võib-olla politseinikest veelgi vähem armastatud ametikohta , ehk siis , kuidas tsaari ajal ja inertsist isegi veel vabariigi alguses 100 aastat tagasi kutsuti kohtutäitureid . tegemist on jällegi muidugi vene keelest võetud laensõnaga .
8: Kohtupristav .
2: Pristavid
8: jah .
10: no nii , see on välk vastus ja tõepoolest tegemist on pristavi ja kohtupristaviga . nii , võtate järele .
21: Nargenfestivali pärdipäevad . 2.–11. septembrini üle kogu Eesti . vaata täpsemalt nargenfestival.ee .
22: meie toit on südamega tehtud , tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt . ostes head kodumaist toidukaupa , mis on tähistatud Eesti lipu märgiga , toetad eestimaist tootmist . soeta eestimaist , toeta eestimaist . Toiduliit .
23: selle nädala hitt Bauhofis . Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti . Makita aku 18 volti , 5 ampertundi , 69 eurot ja 69 senti . Bauhof.ee
24: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool .
25: kas tahad head džässi ? Kandrit ? või Eesti popi , siis vali DAB+ , see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
26: alati saab paremaks ja seepärast jäävadki parandatud ilma ja paremaid inimesi veel kord parandama ilmaparandaja saatejuhid Mart Valner ja Rein Pärn . Kuula Kuku silmaparandajat laupäeviti kell 2.

0: Teadusnõudade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: 3-4-3 küsimust mängu lõpuni. Andres Marek, Tallinna stuudios, geograafia või Ukraina?
3: Mida?
4: Miks see geograafia nii eemale tõukav?
3: Aga see tähendab seda, et me võtame selle. Sellepärast, et me ju midagi teame. Me oleme gloobust näinud. Me oleme isegi päikesevarjutust näinud.
2: Astronoomilisi lugemeid ei tea lubada, aga proovime. Ühiskonna alumisemaid kihte nii realistlikult kui isegi naturalistlikult kujutanud Vene sulesepp Aleksei Peškov kasutas kirjanduslikku pseudonüümi Maksim Gorki ja mehe sünnilinn Nižni Novgorod kandiski aastatel 1932-90 tema auks Gorki nime. Tal oli üks sarnast stiili viljelenud temaga kaasaegne kirjamees, keda koguni Põhjamaade Gorkiks on kutsutud. Kui Gorki nimi nii siis tema jaoks nii olulisele linnale anti, siis kõnealune Põhjamaade autor jällegi võttis enda lapsepõlves ja nooruseal elukohaks olnud linnalt omale kirjaniku nime, millest koguni teine perekonna nimi sai. Mis linn või mis kirjanik? Vastav linn on oma riigis üks idapoolse maid. Üksiti ka kultuuri küsimus.
4: Põhjamaad, mitte Kesk-Euroopa.
2: Põhjamaad.
4: Oeh, Knut Hamsun, kodaniku nime oli Pedersen, aga Hamsuni nimelist linna vist ei ole olemas. Idapool.
3: Põhjamaad.
4: Taani, Norra, Rootsi. Selma Lagerlöf oli kodaniku nimi, Lagerlöf nimelist linna pole olemas. Soomes. Maju Lassila, jälle kodaniku nimi on hoopis teine. Kas Soomes on mõni kirjanik, kes kasutab varju nime? Kõik on kodaniku nimed, Väino linna.
3: Mis meil on Taani mainisid? Palju me Taani kirjanike teame?
4: No, Andersen Nexø.
3: Mis linn on Bornholmi saarel?
4: Nexø on kirjutanud suure paksu raamatu.
3: Jaa, aga ma mõtlen lihtsalt nagu see Anderseni nimelist linna küll ei ole, aga see...
4: Bornholmi saarel on linn.
3: Jaa, Bornholmi saarel on kindlasti mitugi linna. Ma mõtlen, mul poeg on poolenisti või täielikult taanlane, et siis ma olen selle aega liikunud.
4: See on oluline vihje.
3: Et Neks ei ole ju väga levinud taani nimi.
4: Et pool nime.
3: Pool nime on linna nimi.
4: Aha, siis ongi käes vist, ma arvan.
3: Mõtleme.
4: Jutis poolsaarel on ka linnu.
3: Ütleme, Taani on üsna linnadega kaetud. Lihtsalt nagu ma mõtlen seda, et see taani keelt valdamata, ma arvan, et autor on õige. Ja, aga...
4: No ta kirjutas idegi riipsuga, Andersen Nexø.
3: Just.
4: X ja Ö.
3: Mis on linna nimi.
4: Jah, siis jääb.
2: Tubli tuletus, tõepoolest on Nexø Bornholmi saarel Taanis kirjanik Martin Andersen Nexø, kelle tähtteoseks on ka eesti keeles ilmunud autobiograafiliste sugemetega. Vallutaja Pelle, täpselt. Istume siin erudiitidega koos ja suurepärane mäng on kulgemas. Kõik küsimused on vastuse saanud. See oli teile viies punkt. Tartu kolme vastu. Meil on viigi võimalus veel õhus. Üks Ukraina ja üks geograafia. Mille te valite?
5: Meil on siin selles mõttes, et meil käib korda mööda. Eks meil ei ole siin arutada midagi. Nii et...
3: Võtke geograafia.
5: Oleme häbi väravad püsa jaoks geograafia.
2: Rasmus Rekandi küsimus.
5: No näitsa.
2: Los Angelese, üks tuntumaid maamärke, Hollywood tähekiri Mount Lee mäenõlval särab aastast 1923. Algselt hõõgus seal 4000 pirni ja silt oli mõnevõrra pikemgi. Mis tekst seal nõlval aastani 1949 veikles?
6: Kuule, see on hoopis filmi küsimus, Andres.
2: Ka seda. Eks siis Hollywoodi tähekiri oli algselt pikem. Ja mis tekst seal siis aastani 49 veikles?
6: Seal võis olla Welcome to the Hollywood.
5: Pigem mingi ala Hollywood Hill või midagi sellist. Või...
6: Hollywood Heights.
5: Hollywood Studios. Ei, no see ei oleks, no mis küsimus oleks, noh, mingi Hollywood Hill või Hollywood Studios või Hollywood, ja, Welcome to the Hollywood, see ei oleks küsimus ja see ei oleks ammugi Rasmus Rekandi vääriline küsimus, eks ole, see peaks olema see 23 pandi, eks ole, ütleme, et 23. aastal oli, see ei saanud mingisuguse konkreetse stuudio, Hollywood Metro Golden Mayer või Hollywood MGM, igal juhul oli üks esimesi stuudio.
6: No jah, aga ja. Miks ainult üks oleks pandud?
5: Ja.
6: Nii, mis ise loomustab olla ajajärgu Hollywoodi, mis oleks võinud mingisugune slogan olla või no, kui seal oleks midagi terameelselt või vaimukalt olnud.
5: No jah, see võiks olla ka samas nagu ebaloogiliselt loogiline või loogiliselt ebaloogiline, eks ole. Ja siis põll ja kool ja. Hollywood is here. No selles mõttes, et Hollywood on hiir. Aga asjad öeldes, minu kaunis kuplis valitseb tühjus selle koha pealt.
6: No ta on mingisugune riim, Hollywood, Bollywood.
5: Hollywood, where is the food? Aga äkki see Hollywood Woods, mis on iseenesest nagu kasutajaliselt jabur.
6: Me ei tea,
5: lihtsalt me vastame Hollywood Woods.
2: Ei ole see kohjuks õige vastus, aga tore vastus. Nii,
3: Andres Marek. Mul on mälu pilt, ega mul teadmist ei ole, ma isegi ei ole seal käinud isegi. Aga mälu pilt on selline, et kas seal... See lugu, mis seal on, on see, et, no, et mis see Hollywood ikka on. Et see on püha metsamaa, Woodland, Hollywoodland. Ja et see tagumine osa oli seal mingi tormikäigus ära kukkunud ja keegi seda enam ei taastanudki. Ja siis jäigi Hollywood, kui see nüüd on õige legend.
2: See on õige legend. Hollywoodland ja no mis see silt alguses oli, Ameerika on ju kõik reklaamima. Tegime selle kinnisvara firma reklaamiga, mis võtsus üles see krunte ostma sinna kanti. Millest on
3: siis aga, ma mõtlen, kas see tormi jutt vastab tõele või?
2: Selle kohta ma ei tea, aga küllap vastab, kui sina aga seda niimoodi serveerid. Kuues punkt ja siit pitseerite oma võidu tänases väga efektiivses mängus ja Ukraina küsimus jääb tänast mängu lõpetama, saate esmalt kuulda teie seda. Ja nüüd on küsimus sellise sõnastusega. Öelge palun võimalikult täpselt, kus Ukrainas geograafiliselt paikneb 100 kilomeetrit pikk ja 20 kilomeetrit lai Velõkõi Luh, ehk suur niit. Küsitavate enamuses ümbritsevate metsikute väljade ehk Dõke poole kõrval on see teine erilise semiootilise kontekstiga maastik, mis sajandite vältel Ukraina kasakate ja see läbi kogu rahvuse eneseteadust on aidanud kujundada. Kuid mitte ainult Kuldhordi hiilgaaegadel näiteks 14. sajandil rajati sinna selle riigi pealinn nimega Zamõk, mis kuulsa Khaanima Mai ajal Ida-Euroopa tähtsamaid võimukeskuseid oli. Suure niidu ajaloo viimane märgiline tähtsündmus leidis aset 3 aastat tagasi, 6. juunil ja eksisteerivad diametraalselt erinevad hinnangud, kas see kohalikus kontekstis positiivne või negatiivne sündmus oli.
4: Sõjasündmus. No, ka 3 aastat tagasi.
3: 3 aastat tagasi lasti üks tammõhku.
4: See oli siis kumb, kas Saporožje või Dneprotrovsk. See väli on arvanud.

0: ja Ukraina kohanimesid ei jäta meelde.
1: Ei, see, noh, ta tuleb ikkagi, sellest ei ole ju nüüd väga palju mööda, mõned aastat kõigest, et see oli...
0: No, see oli suur niit, jah?
1: See oli, no, ta oli küll suur niit, aga selle veehoidla nimi, ma arvan, et see on sul õigus, et see on veehoidla põhi. No mis ta muu saab olla, luht ju ongi ju lameala, eks ole. Kahovka veehoidla.
0: Kas seal on tamm?
1: No seal oli kahovka.
0: See on veel lõunapoolsem.
1: Seal oli mitu, tähendab õhku lasti Kahovka tamm.
0: Aha.
1: See võis olla Kahovka veehoidla. Mm-hmm. Ukraina geograafiat ma täpsemalt ei tea, nii et ütleme niimoodi, et luht on Kahovka veehoidla põhi.
2: Pihtas põhjas, nagu tänase mängu sünonüümiks on kujunenud, täpselt nõnda. See on madalik ola, mis jääb siis täpsemalt Zaporizhias asuvast Hortõtsja saarest kohe Dnepri allavoolu edasi ja kuhu 50. aastatel Kahovka veehoidla rajati. 6. juunil 2023 orkide rünnaku tagajärjel reservaari pais hävis ja tänapäevaks on kunagine suur niit koos Dnipro ja väiksemate lisajagade roostiku soode ülujutatud metsade ja rohumaade süsteemiga vaikselt hakanud taastuma. Loodusliku tasakaalu tagasi tulekaga ei õigusta muidugi seda, kuidas see meetod toimepandjaga vastava teo ajendatud vaenlase kavatsusi sammuti. No, tänane mäng on lõppenud 7-3, harva nähtav skoor nii jalgpallis kui ka tarkade klubi saates, aga siiski suurepärast vorm demonstreeriv tulemus.
1: See on see ajaloolasega koos, koos mälumängu.
2: Tasu meelt heita, mõlemad pooled on väga tublid olnud ja kõige selle tubliduse trooniks hindame tubliks ka mõne küsija teie abiga. Kõik on tegelikult
3: Minule meeldisid väga need pimedad maasekandid.
1: Need on vahvad, jah. Need on nagu ühes mäletud tarkade klubi küsimustes oli see, et millist omadust ei tohtinud olla meremehel, kes Inglismaal palgati laeva peale. Ta ei osa tohtinud osata ujuda. Ei tohtinud osata ujuda.
3: Nii, Pisa oli see, kes selle ära vastas.
4: Ei olnud. Ei, ma teadsin seda kohe, aga kahjuks
2: vastas võistkond ära ja tuletas välja. Meenub.
1: Mina oleks vastanud, et peaks jäse ära olema, aga Valbere teadis, et
4: nagu Hanno Strandberg oligi see, kes vastas selle ära.
1: Ei, vastas Valbere.
2: Ei, toona.
1: Selle meremeeste looga ei läks õnneks. Ja.
2: Nii, aga moosekandid, kes pidid olema pimedad, sest muidu nad ei olnud moosekandid. Meil oli täna ka hulk muidugi külalisküsijad, kellele suur aitäh. Aitäh ka teile, Andres Erki suvisesse Tartusse, aitäh Andres Mareks ja sama Tallinnasse. Ilusat suve jätku ja peatse taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga, mis samuti suvepuhkuselt naasnud. Ja naaseme hoogsa lauluga. Te kuulete saate lõpetuseks Adriano Celentano laulu aastast 1973, mis kannab pealkirja Prison Collines in Anciu Sol. Sama segane, kui on laulu pealkiri, on ka selles sõnad, mis kõlalt meenutavad inglise keelt, kuid tegelikult on välja mõeldud ja mitte midagi tähendavad. Kui ühes intervjuus Adriano Celentanolt selle laulu kohta küsiti, ütles ta otse sõnu, et tegemist on tolles ajas sotsiaalkriitilise lauluga ja mainis seejuures ka ühe linna nime. Küsimus kõlab, millise linna nime? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks sõnalise osaga nii siis lõpetame, aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järelkuulatavad internetis aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni!

much called the Raider Girls.

0: klubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
0: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: tere , kell on saanud kaks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule . Ungari võimud uputavad täna Donausse Paksi tuumaelektrijaama lähedal kaks praami , et tõsta jõe veetaset ja tagada jaama jõutuseks piisav veevaru . Paksi tuumajaam töötab praegu vaid umbes veerandil võimsusel , sest Donau veetase on ajaloolise põua tõttu langenud rekordmadalale . Jaam kasutab jõevett reaktorite jahutamiseks . peaminister Peter Matjar ütles , et praeguste prognooside järgi langeb veetase kriitilise piirini esmaspäeva varahommikul . Sel juhul tuleks üks kahest praegu töötavast turbiinist seisata . Indoneesia idaosa raputas täna varahommikul tugev 7,7 magnituudine maavärin , millele järgnes ka rida järeltõukeid . Seni on teatatud 38 hukkunust . Ohvreid on leitud vähemalt neljast linnast ja kuna osa inimesi on endiselt rusuda lõksus , võib hukkunute arv veel suureneda . Maavärin kahjustas mitmeid hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi . Piirkonnas anti ka tsunamihoiatus , mis hiljem tühistati . Pääste- ja otsingutööd jätkuvad , kuid epitsentri lähedal Nagekeos raskendavad abijõudmist piirkonda maalihked ja sidehäired . Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel Maomere linna ümbruses . Hispaania Granada piirkonda tabas aga öösel 5 magnituudine maavärin , mis kahjustas hooneid ja sõidukeid . Esialgsetel andmetel inimesed viga ei ole saanud . Maavärin epitsenter asus Alendini linnas , kuid seda oli tunda laial alal , sealhulgas Sevillas , Cordobas ja Costa del Soli kuurordites . Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja eriolukorra ja kutsusid elanike üles ettevaatusele . Liibanoni president Joseph Aoun mõistis hukka Iisraeli tänased rünnakud riigi lõunaosas ja ütles , et need annavad selge signaali kahe riigi vaheliste läbirääkimiste olukorra kohta . Auni sõnul rikkus Iisrael taas kahe riigi raamlepet ja rahvusvahelise õiguse sätteid , mis kohustavad kaitsma tsiviilelanikke . Tema sõnul hukkus Ansari külas rünnakus terve perekond , kokku 7 inimest , nende seas 2 naist ja 3 last . USA vahendatud läbirääkimiste uus voor peaks algama järgmise kuu alguses Roomas . Auni hinnangul näitavad jätkuvad rünnakud , millises seisus läbirääkimisprotsess tegelikult on . Eestist. Liikluses on tänavu hukkunud rohkem inimesi kui aasta tagasi , ehkki raskete liiklusõnnetuste koguarv võrreldes eelmise aastaga vähenes . Kokku on Eesti teedele tänavatele 7 kuuga elu kaotanud 30 inimest , mida on 4 võrra rohkem kui mõlusamal perioodil . Samas on liiklusõnnetustes vigastatuid 55 võrra vähem kui möödunud aastal , vahendab ERR . Transpordiameti liikluseksperdi Villu Vane sõnul on hukkunute arvu kasv muret tekitav ja näitab , et liikluskäitumises pole viimastel aastatel olulist paranemist toimunud . Eriti probleemne on kiiruseületamine . Ralf Tribuntsov pääses Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri vabaujumises poolfinaali . Tribuntsov läbis distantsi ajaga 22.07, mis jäi tema Eesti rekordile alla vaid 200-ndikuga . 50 meetri vabaujumise poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 19.54. Naiste 50 meetri rinnuli ujumises pääsesid õhtusesse poolfinaali mõlemad eestlannad . Egle Salu ujus ajaga 30.61 üheksanda tulemuse ja Ene-Li Jefimova sai ajaga 30.64 12. koha . Salu ja Jefimova lähevad vette kell 20.01. Teistel eestlastel täna sama hästi ei läinud , meeste 100 meetri sellili ujumises sai Lars Kuljus 61. ja Dimitri Sillaste 63. koha , meeste 200 meetri kompleksujumises oli Oliver Kuulpak 29. Keskkonnaagentuur ei toeta senise raiemahu püsimist . Agentuuri juhtivspetsialist Enn Pärt kirjutab Metsablogis , et Eesti praeguses suurusjärgus raiemahu pikaajaline säilitamine pole jätkusuutlik , sest see võib tulevikus tuua kaasa raiemahu järsu vähenemise . Agentuuri prognoosi järgi võib Eesti raiemaht aastatel 2024-33 mõnel aastal ületada 11 miljonit kuupmeetrit , siis hakkab see aga vähenema . Värdi sõnul tuleb suurem muutus tõenäoliselt erametsade arvelt . Ja politsei leidis 10 päeva tagasi Pärnus kadunuks jäänud poisi üles . Lääne prefektuuri teatel leiti 12-aastane Roomet oma kodulinnast ja temaga on kõik korras . Politsei sõnul on Roomet ka varem kodust lahkunud .
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: . Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus Pärnus 20 kraadi.
2: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.
7: Ilma parandaja.
8: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
9: Tere head raadiokuulajad, tere kõik keskkonnahuvilised, tere kuulama Kuku Raadio keskkonnasaadet Ilma parandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Tänavune suvi on Pakri saarel olnud väga eriline, sellepärast, et sinna on elama asunud üks vahva loom nimega Lagrits, keda pole Eesti looduses mitte kusagil olnud üle 40 aasta. Ja nüüd on see vahva loom Lagrits taaskord Eestis vabalt loogutuses ringi liikumas ja Pakri saarel peaks neid olema juba mitukümmend tükki kohal ja seal kenasti elama. Ja kas me saame nüüd teha esimese järeldusi selle projekti õnnestumise kohta, saamegi nüüd kohe kuulda. Hea meel on näha Kuku Raadio stuudios Tartu Ülikooli zooloogi ja Lagritsa taasasustamise projekti juht Auli Veske. Tere, Auli!
10: Tervist!
9: Kui nüüd paluda sul paari lausega see hetke siis nüüd kokku võtta, et vist viimased uudised on nüüd need, et kõik Lagritsad, keda on siis plaanis sinna saarele viia, peaksidki olema seal koha peal ja kenasti seal ringi lippama või. Mis see seis on?
10: Jaa, täpselt nii see on. Kõige esimesed lagritsad saabusid siis Suurpakri saarele 24. juulil suurte rõõmu hõisete saatel ja järgmised loomad siis viisime nüüd umbes nädal aega tagasi, ehk siis augusti esimesel nädalal ja nüüd on siis tõesti kõik 20 looma, kes oli plaanis selle aastal sinna viia, sinna ka kohale jõudnud ja nüüd siis käime meie seal iga natukese ajatagant, elame mõned päevad koha peal ja jälgime neid siis, et kuidas neil läheb.
9: Ja kuidas neil seal koha peal siis läheb? On nad seal kõik kuidagi ettevaatlikult ühe koha peal, kuhu nad asetati või jooksevad tõesti ringi ja lausa seal ka elavad ja toituvad ja kõik nagu üks loom looduses peab olema?
10: Jaa, nad tõesti elavad seal, tundub, et väga hästi, et tegelikult senine asjade käik on meid kõiki üllatanud väga positiivses mõttes, et algus on olnud lihtsalt suurepärane. Et esimene suurepärane uudis oli juba see, mis ei olnud ju ka sugugi ilmne, et need loomad väga kenasti talusid seda pikka reisi sealt loomaaiast Pakrile, et ega see ei ole ka niisama, et kõigepealt siis eks oleme pakime nad sinna pesakastidesse, siis me tõstame nad autosse, sõidame sadamasse tundaega, tõstame nad paati, lähme selle loksuva paadiga üle mere, siis me tõstame nad teise autosse, siis me loksutame neid mööda neid seda maastiku seal, kuni siis sinna metsatukka, kuhu me neid asustame. Et see kõik võtab mitu tundi aega, peaaegu pool päeva ja oli tegelikult täitsa hirm, et kas nad üldse selle reisi üle elavad, et kas see on neile ikka ohutu ja tegelikult selgus siis juba esimese viimisega, et tõepoolest see on neile täiesti ohutu, et nad kõik jõudsid kenasti kohale, nad kõik lahkusid elusana oma pesakastidest ja läksid siis sinna vabadusse elama. Ja siis järgmine võimalus, mis oli samuti õhus, oli see, et nad lahkuvad siis sealt pesakastidest ja rohkem me neid kunagi ei näe. Ja ka see tegelikult nii õnneks ei läinud, et meil on tegelikult väga hästi läinud nende jälgimisega seal, et me oleme leidnud neid sealt palju. Kõikide oma kasutus olevate meetoditega oleme siis tuvastanud seal neid loomi siin ja seal, nad tõesti liiguvad seal ringi, nad suudavad seal ellu jääda, mitte ainult tunde ega päevi, vaid lausa nädalaid. Ja see kõik on lihtsalt suurepärane ja tõesti jah, nagu öeldud, et ületab meie ootusi või vähemalt meie hirme.
9: Et kõik 20, kes sinna viidi, on tänase päevani kõik seal ka olemas ja elus ja rõõmsad?
10: No seda nüüd ei saa täpselt lubada, et kas nad seal kõik on elusad. Selle rõõmuga on ka natukene keeruline, seda me veel mõõtnud ei ole. Üks teadusprojekt on küll planeerimisel, kus me kavatseme mõõta nende stressihormoone võibolla kunagi tulevikus, et siis võibolla selle rõõmu kohta ka täpsemalt öelda, aga esialgu saame rääkida ellujäämisest ja ellujäämisega on tõesti, see võimalus oli täiesti olemas, et nad on üks looma ja seluaeg elanud loomad, et on täitsa realistlik, et nii kui nad ninaselt pesakastist välja pistavad, siis lihtsalt süüakse nad ära, sest nad ei ole eluses mitte ühtegi kiskjat näinud. Ja samuti ei ole nad ju harjunud endal ise toitu otsima, et võib ka olla, et nad lihtsalt ei leia või ei tunne ära neid õigeid asju, mis neile seal võiks kõhtu täita. Aga tõesti, et me siis näeme seda, et tegelikult nad suudavad seal ellu jääda, et nendest 20 loomast, siis kui nüüd täpsem olla, me oleme siis pesakastidest leidnud üles 11, ehk siis üle poolte nendest, kelle me oleme sinna viinud ja tõesti, et see on suurepärane tulemus, et me lootsime, et me võibolla näeme, noh, üksikuid äkki ikka näeme, et kedagi seal ikka on jälgida, aga jah, et üle poolte siis tegelikult me oleme ära näinud ja ka rajakaamerates on näha väga aktiivset lagritsate elu selles metsatukas.
9: Kevadel, kui me rääkisime, siis Pakri just valiti ju selle pärast välja, et seal ei tohiks neid looduslikke vaenlasi lagritsal väga palju olla, aga nüüd siin selgus vahepeal, et ikka mõned seal on seal koha peal ka, mõned rebased, mõned nugised, terava nokaga linnudki lendavad sealt üle. Mis see nagu looduslike vaenlaste seis seal praegu on, kui palju neid seal koha peal on märgatud?
10: Looduslike vaenlaste koha pealt tõesti üks sihuke negatiivne, aga ei saa öelda, et liiga suur üllatus muidugi oli see, et seal tõepoolest on olemas rebased. Et eelmisel aastal, kui me seal käisime ja otsisime ja seirasime imetajad, siis me ei leidnud seal ei rebaste ega kährikute jälgi ega tegevusjälgi. Aga nüüd tänavu me tõesti näeme, seal on rebased olemas ja nad seal ka sigivad, et seal on ka noori selle aasta poegi, mis jällegi no looduse seisukohalt, ega see ei ole siis halb, rebane on meie looduse normaalne osa ja ta siis elab seal. Aga lagritsa seisukohast see nüüd jah, liiga hea uudis ei ole. Ja loomulikult rööloomad ja nugised ja kõik need tegelased on seal olemas, et samas see kõik on jällegi, see on normaalne, et see Pakrisaared ongi ühed väga elurikkad ja kihava loodusega kohad ja see on isenesest hea, et seal on kõik need liigid olemas. Ja noh, nagu öeldud, et siis nagu ei ole see kisklussurve nii suureks probleemiks lagritsatele, et nad ikkagi suudavad seal vähemalt mõnda aega toimetada ilma, et neid kõiki kohe nahka pistetaks.
9: Et jah, siis kaameratest, mida on seal näha, kas noh, need rebasid ja nugised või kes need olid seal teised? On ka seda märganud, et uus asukas on saarele ilmunud ja on nagu veidi suurem huvi nende üle seal tekinud ja vähekene sellist jutuvada, et ei tea, kes need uued siin nüüd siin on.
10: Eks seal ikka on sellest ringil uusimist, jah. Meil need rajakaamerad on praegu paigutatud niimoodi, et täpselt iga selle pesakasti juures, mille sees me need loomad sinna viisime, et seal siis iga loom reisis sinna saarel oma enda koduga ja iga selle ja lisaks panime siis juurde tühjasid pesakaste ja iga pesakasti juures on meil siis rajakaamera. Ehk siis me jälgimegi ainult seda, mis toimub nende pesakastide ümbruses, et see on siis 30 pesakasti ja 30 kaamerat. Ja nii mõnegi pesakasti juures oleme tõesti näinud rebaseid seal ringi luusimas, aga sealt pesakasti seest muidugi see rebane seda looma kätte ei saa. Et tegelikult see pesakast ongi, me paigutame neid ka nii, et sinna ei saaks sisse näiteks ka nugis ja loomulikult ka mitte röövlinnud. Et tegelikult neid loomi, kes sealt pesakasti sees selle lagritse kätte saavad, on väga vähe kui üldse. Et seal sees on tal ikkagi päevahund vähemalt turvaline magada, et see selle pesakasti viimise nagu mõte oleks, oli ka, et tal oleks nagu üks nii-öelda turvaline koht seal olemas. Aga jah, eks need kiskjad seal ikka neid ilmselt on märganud, aga samas jälle kui mõelda niipidi, siis 20 looma muidugi ei ole eriti palju. Et kui sa nüüd mõtled, kui palju seal koha peal, näiteks meil on üks loom, kes figureerib väga palju rajakaameral, on leedhiir. Et leedhiiri tundub, et seal on üks jagu, mis ei ole halb, sest leedhiir võib olla lagritsale toidu objektiks. Aga et neid leedhiiri päris kindlasti on seal kordades rohkem kui neid lagritseid. Nii et kui kellelgi on kõht tühi ja käib seal ringi ja tahaks mindegi ja head põske pista, et siis ilmselt on lihtsam leida see leedhiir sealt kui see lagrits.
9: Jah, igal juhul on seda väga suur rõõm kuulda, et lagrits on selles mõttes väga kohanemisvõimeline loom ja kui ta viidakse täiesti uude elupaika, siis ei lähegi väga palju aega, paari nädalaga saab ta seal kohe hakkama ja kõik sugu reisid elasta kenasti üle, et see jällegi tekitab selle põhilise küsimus, et mis seal siis õigupoolest vahepeal või üleüldse Eestis siis vahepeal nüüd juhtus, et selline elujõuline ja kohanemisvõimeline loom kadus meil siit 40 aastat tagasi ära, et kas nüüd sellele suurele küsimusele on ka mingisugused vastused hakkanud juba nagu lauale tulema?
10: Sellele suurele küsimusele tegelikult meil küll ei ole veel vastust, meil tegelikult ei ole isegi vihjeid ja kui päris aus olla, siis ega me siin esimestel nädalatel ei ole ka jõudnud selle üle väga pikalt juurelda, sest et meil on ikka väga palju tegemist kogu selle välitööde logistika korraldamisega ja lihtsalt nende loomade jälgimisega ja juba see, et me neid sealt üldse üles leiame ja suudame neid seal tuvastada, et juba see on kuidagi hõivab kogu meie mõtte, et see suurem teema, et mis nendega ikkagi juhtus, et selle osas hetkel me küll targemat tegelikult ei ole, et tõepoolest kohanemisvõimeline loom ta on, et me näeme, et just, et isegi loomaajas kasvanud, loomaajas eluaeg elanud loomad suudavad seal hakkama saada, et näiteks üks konkreetne emane on, kelle me viisime 24. juulil sinna ja vahepeal ei olnud temast kippu ega kõppu, aga siis 2 nädalat hiljem ilmus ta kaamerasse ja selgus, et ta oli siis läinud tagasi sellesse pesakasti, millega ta sinna saarele 2 nädalat tagasi oli toodud ja valis selle endale siis nüüd jällegi kodukohaks. Nii et see tähendab seda, et 3 aastat, mis on lagritsa jaoks üsna väärikas eluiga juba, 3 aastat looma ja selanud loom suudab seal hakkama saada ja ellu jääda, et tõesti kohaneb see võimeline liik.
9: Mis nüüd edasi saab? Et ega siin palju vist polegi jäänud, et lagritsal peaks varsti hakkama talveuni ju pihta, kas ei olnud mitte juba seal sügis esimestel kuudel, läheb ta pikka talveunne ja siis peab olema selles mõttes suvised tegemised kõik seal ära tehtud, et ta peab olema ennast hästi priskeks öelnud, et talve üleelamiseks energiat päris palju oleks ja niimoodi, et kas midagi selle kohta saab ka öelda, et kuidas see talveks ettevalmistumine seal hetkel nendel 20 läheb?
10: Talveunne tõepoolest nad siis juba seal septembris võivad hakata vaikselt jääma ja tegelikult ka meie välitööd on planeeritud niimoodi, et me nüüd siin augustis anname kõvasti hagu ja käime sisuliselt iga nädal mõneks päevaks saarel, et see pakrile käimine ei ole ka nii, et hommikul lähed ja õhtul tuled tagasi, et kui me lähme, siis me oleme seal mitu päeva järjest ja püüame siis võtta nii-öelda maksimumi sellest ajast, mis meil praegu on ja septembri alguses siis käime ka korraks ja siis juba lähevad ka ilma olud selliseks, et me sinna hästi nagu enam ei pääse ja septembri alguse selle retkega siis ongi tegelikult plaanis teha ka sellist asja, et me siis püüame neid loomi elus püügilõksudega ja proovime neid siis kaaluda. Et see on jällegi midagi, mis me õppisime siis Hollandis eelmisel aastal, kui käisime seal õppimas seda lagritsate uurimise metoodikat, et enne talveunne minekut on hea neid loomi kaaluda, et sul tekib mingi arusaam sellest, eks ole, et kas nad on võtnud piisavalt juurde, kas nad on piisavalt prisked talveunne minekuks. Ja mõne loome puhul meil on ju selline haruldane võimalus ka, et me oleme nad loomaias ka eelnevalt ära kaalunud ja meil on isegi see võrdlusmoment kõiki loomi küll mitte, et loomaajas regulaarselt neid kogu aeg ei kaaluta, aga mõne looma kohta meil see number teada. Ja noh, on teada mingid normi vahemikud, eks ole, et me seal näeme, et kui seal mõni loom on ikka väga lahja, siis võibolla tõesti on põhjust muretunda. Aga söögipoolist talveunne minekuks neil peaks seal küll praegu jätkuma, et viimane ekspeditsioon tuli sealt tagasi mõne päeva eest ja kuulsin, et nad olid tulnud sealt kõik tagasi kõhuvaluga, sest põld marjadest see saar kubiseb ja põld marju on seal palju, nii palju, et alguses meil siin meeskond mõtles, et noh, ei hakka nagu loomadest neid ära sööma, aga nähtavasti nüüd on seal need ikkagi nii paksult, et jätkub nii uurijatele kui lagritsatele, et põld marju tõesti on praegu väga palju ja samuti on näha, et tuleb ka kibuvitsa sügise poole, mis on ka siuke hea nuuma toit lagritsale, nii et seal tegelikult toidu mõttes peaks olema küll neil muretu, et peaksid suutma küll endale seda rasva tekitada, et loodame, et see nii läheb.
9: Mis selle kõhuvalu siis tekitas, et liiga palju söödi neid või
10: just, on seal? Just, ja et meeskond siis liialdas nende põldmarjadega, mis olid nii käeulatuses ja neid oli nii palju, et ei suudetud vastu panna.
6: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
7: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
12: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
13: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
1: Kuku Raadio.
14: Ilma parandaja.
8: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
9: Tulles tagasi nüüd paar nädalat varasemasse aega siin juuli lõpu kanti, siis kes neid sündmusi sai siin jälgida, siis valid tähele vist küll, et nii Tallinna loomaeda sündmustele kui ka randa, kus lagritsed paati pandi, et kogunes ikkagi hulgaliselt inimesi eesotsas vabariigi presidendiga peeti kõnesid ja nagu mainisid, hõisati, siis saadeti lehvitustega lagritsed teelesid mandrilt ja see sündmus on paljudele üsna korda läinud, et kuidagi väga, ma ei tea, kas seal emotsionaalseks keegi läks, aga noh, oli põhjust ikkagi küll. Et kuidas selles mõttes seda projekti nüüd praegu vaatad, et kas see tuleb kuidagi üllatusena, et see üks pisikene loom on nii paljudele kuidagi korda läinud ja see kogu see projekt on nii paljude südames jõudnud omadega, et oskad seda teemat kommenteerida?
10: Ja see 24. juuli sündmus seal loomajas oli tõesti väga südant soojendav, et oli hästi tore, et tõepoolest vabariigi presidentki tuli lagritseid tervitama ja siis oli seal ka meie meeskonnaliikmeid ja oli seal kõrgemaid otsustajaid, kes siis seda projekti on ühel või teisel moel toetanud ja võimaldanud. ja see kaasa elamine ja see õhkkond, mis seal oli ja samuti, mis me näeme sotsiaalmeedias, et tõesti inimestele väga see lagrits läheb korda ja meil on tõesti hästi hea meel selle üle, et meil on nii palju toetajaid ja kaaselajaid, et see annab meile kindlasti väga palju jõudu juurde ja ka rasketel hetkedel kuidagi sellist tuge, et see ei ole nagu ainult meie peas kuidagi selline tore mõte, vaid et see on ikkagi tõesti ühiskonnale vajalik asi, mida me teeme, et see on tervitatav ja me tunneme, et see on inimestele oluline. Ausalt öeldes ei osanud küll loodata, et see avalik tugi on nii suur, et kui me selle asjaga alustasime, eks ta on tore armas loomak, eks ole, ja mingeid nagu vastuolusid tema ümber ei ole ja oli nagu arvata, et ega mingit vastuseisu nagu otseselt ei ole nagu näha või ette näha, et kust võiks tulla, aga jah, et see tugi on olnud tõesti nii suur ja et avalikus nii elab meile kaasa ja et meid on hästi positiivne, et see kõik on meile väga, väga meeldivaks üllatuseks ja oluliseks toeks.
9: Et üks tühi koht oli lihtsalt looduses, mis sai nüüd siis täidetud või kuidagi niimoodi võiks seda sõnastada või mis see oma selgitus siin on?
10: Ja eks ta on võibolla ikkagi, et siin on nagu mingi selline nagu helguse või selline lootuse lugu, et praegu tuleb väga palju halbu uudiseid ja inimesed elavad erinevate stresside ja hirmude ajal. Ja võibolla on siis tõesti see kuidagi kosutav inimestele, et on ka midagi positiivset ja mingi selline, jah, midagi sellist helget või mingi sellise kaotatud looma tagasi tulek ja meie Eesti looduse paranemine, tervenemine.
9: Mitmekesistamine ja rikastamine.
10: Just.
9: Et seda jah, ma ei tea, kas siis tõesti on seda oodatud, et oleks üks selline vahva loom siin meil Eestis juures ja võiks täita sellist natukene vapilooma staatust ka, et lendoravaga meil siin läheb, nagu ta läheb, kord läheb hästi, või tähendab, jah, paiguti läheb hästi ja siis mujal ei ole teda peaga üldse. No eks lagritsaga on ka praegu umbes sarnal lugu, aga ja siis teie, noh, ikkagi laiem plaan on ju ka see, et saaks sealt Pakrisaare pealt ka selle lagritsa nagu välja viia või seda plaani nagu, või seda lootust praeguse seisuga veel ei ole jõudnud isegi mõelda.
10: Ikka oleme jõudnud mõelda, et see on jah, see ütleme pika plaani nagu unistus või eesmärk oleks tõesti see muidugi, et ka Mandri Eestis oleks siis lagrits nii nagu ta varem oli. Ehk siis asustaks Eesti loodust siin ja seal, aga ta ei ole kuigi arvukas liik meil ilmselt kunagi olnud, küll aga laialt levinud erinevates Eesti piirkondades ja loodame siis seda olukorda taastada, et mõtleme ikka Pakrisaartest kaugemale ka, aga mitte kuigi konkreetselt, et ega meil ei ole praegu veel mõttes näiteks mingid konkreetseid kohti Mandri Eestis, kuhu me nüüd järgmisena tahaks või et sinna läheb ikkagi mitu aastat aega, et me jõuaksime sealt Pakrit välja, et praegu on jah, üks asi on see, et me jälgime, kuidas loomadel läheb, teine asi on see, et me ise juures õpime kuidas neid sealt üldse üles leida ja uurida ja kõik see meie poolne nii-öelda korraldus alles tahab sisse harjutamist.
9: Mis need peamised indikaatorid on, mis teile projekti eestvedajatele nagu olulised on, et mille järgi saab sellised olulisi järeldusi või sellised samme hakata planeerima, et no ilmselt kõigepealt tuleb see talv üle elada, eks ole, et vaadata, just. Mis siis saab, noh jah, päris palju vist sõltub ka sellest talvest endast, et see peaks olema selline hea ja lumerohke, et siis on nagu võimalused paremini kevadesse jõuda nagu oluliselt suuremad või jah, mis need indikaatorid teie jaoks siit edasi on?
10: Eks jah, esimese talve üleelamine on nagu järgmine suur küsimärk, et kas nad leiavad nüüd seal looduses need kohad, kus neil on turvaline ja soe see talve unimööda saata ja kas me neid siis kevadel sealt ka üles leiame, et see on ka järgmine suur küsimärk, et üldiselt meie nagu parimate prognooside kohaselt võiks olla nii, et mõned loomad ehk jäävad üle talve ellu juba esimesel aastal, aga see ei pruugi nii minna, et on täiesti realistlik, et nad siiski hukkuvad ja see ei ole otseselt nagu, kuidas öelda, sellele ei maksaks nagu liiga palju tähendust omistada, kui see nii läheb, sest et tegelikult me teame, et näriliste looduslik suremus on kõrge, on teada, et ka lagritsete looduslik suremus talveune ajal on väga kõrge ja isegi loomaaias tegelikult, kus neil on ju toit saadaval vabalt läbi terve talve, on näha, et siiski kui on külmad talved, nagu näiteks see, mis nüüd oli, et nüüd meil siin jaanuaris-veebruaris oli olid ikkagi mõned päris krõbedad pakasenädalad ja mõned loomad ka loomaaias hukkusid. Et see tegelikult on normaalne ja see ka, jah, me ei ole nagu, me kindlasti ei arva, et me kevadel neid liiga palju sealt enam üles leiame, aga kui juba mõnegi leiaks, siis oleks kindlasti väga hästi. Ja noh, sealt edasi siis järgmisel suvel kindlasti tuleb loomi viia juurde, selles ei ole kahtlust ja tõenäoliselt ka sealt edasi veel nii mõnedki suved. Kuni siis jõuame ühel hetkel sinna, et saame mõne vihja selle kohta, et nad seal looduses sigivad ja hakkame siis leidma neid poegi, kes on sündinud siis seal suurpakril ja sealt edasi siis lõppeesmärk nii-öelda ühe populatsiooni piires on siis see, et see populatsioon siis hakkab kernast nii-öelda ise majandama, et meie enam sinna sekkuma üldse ei pea, loomi viima juurde ei pea, midagi neid seal aitama või toetama kuidagi rohkem ei pea. Ja nad seal ise sigivad ja saavad hakkama, et see oleks siis see lõppeesmärk, aga millal me sinna jõuame, seda muidugi ei oska öelda.
9: Sinna on, praegu on viidud erinevatest sugudest need lagritsed sinna, et põhimõtteliselt eeldused on, et see seltskond seal selles mõttes on mitmekesine, et järglasi võiks nad oma vahel saada.
10: Ikka, oleme viinud emaseid, isaseid ja oleme viinud ka eri vanuses loomi, et oleme viinud nii selle aasta noorloomi, ja oleme viinud ka vanemaid isendeid ja oligi meie nagu ütleme kõhutunne ikkagi ütleb seda, et võibolla need noored loomad saavad paremini hakkama või peavad paremini vastu, sest et nad on veel noored ja nad ei ole võibolla nii nagu selle looma ja eluga liiga ära harjunud, et võibolla need instinktid on tugevamad ja peavad seal paremini vastu. Aga mine tea, et tegelikult see üks emane ikkagi üllatas meid väga, kes seal kaks nädalat on juba kenasti hakkama saanud, et ei tea tegelikult, mis sealt võib kooruda, et võibolla siiski ka vanemad isendid suudavad seal kenasti toime tulla. Aga jah, emaseid, isaseid ja jah, et teoorias on see võimalik, et nad juba kevadel hakkaksid sigima, aga seda me kindlasti ei ootaks, et esimesel aastal veel seda juhtuda võiks, et see ei oleks ilmselt, see ei ole tõenäoline.
9: Ja see nende pesakastidel juurde tagasi tulles, et nad siis talve kenasti üle elaks, et mis see selles mõttes parem variant oleks pikas plaanis ka, et kas nad hea oleks, kui nad jah, need pesakastid ka talveks omaks võtaksid või loodusliku valiku mõttes jääksid ikkagi püsima need, kes leiavad seal kuskil kivide vahel omale mingisuguse talvitumiskoha ja mingisuguse nagu pesa või mis siin teooriad räägivad?
10: On alust arvata, et ega nad tõenäoliselt tegelikult talve une jaoks seda pesakasti ei vali. Et see on teiste maade kogemusest teada, et isegi kui neil on need pesakastid seal olemas, siis nad ikkagi kasutavad neid suvisel ajal ja ka poegimiseks ja päevaunedeks, aga talve uneks tõenäoliselt nad lähevad kuskile mujale ja arvatakse, et selle põhjus on see, et seal pesakastis ikkagi temperatuur kõigub liiga palju talve jooksul, võrreldes näiteks mõne maaluse uru või mõne kivihunnikuga, kus on temperatuur väheke stabiilsem. Nii et talveks nad, me arvame, et nad pigem võibolla lähevad kuskile mujale. Nüüd kuhu mujale, võt see on nüüd jälle üks väga huvitav küsimus, millele me loodame saada mingeid vihjeid. Eestis, kus võiks talvituda Eesti lagritsad, selle kohta meil ei ole mitte ühtegi teadusuuringut, meil ei ole mitte mingeid andmeid, et me võime ainult oletada ja seada mingeid spekulatsioone, et noh, et me arvamegi jah, et näiteks need kivimüürid seal võiksid olla üks nagu potentsiaalne koht ja meil on tegelikult saarele nüüd praegu saadetud siis teiste hulgas ka neli lagritsad, kes kannavad raadiokaeluseid ja me loodame, et need raadiokaeluste akud peavad nii kaua vastu, et me võibolla näeme ära selle, kuhu mõni loom läheb talvituma, et me näeme, et ta siis jääb sinna pikemalt paigale ja ei liigu sealt enam edasi. Aga nagu öeldud, et sügisel sinna pakrile pääsemine, meil välitööde tegemine on väga keeruline ilma olude tõttu, lihtsalt meil on väike paat ja sellega ei pruugi üle mere saada, kui on vähe tormisem ilm ja seega ei ole kindel, kas me sinna jõuame, aga loodaks küll, et ehk saame mingeid vihjeid selle kohta, kuhu nad talveks lähevad, et seda me ei tea.
9: Miks ma seda küsisin, et pesakast versus siis looduslik siis miisune urg või koobas, et kas ei olegi see üks suuremaid probleeme, mis kaasneb just nende soojade talvedega, et kui toimub selline sula ja siis vahepeal tuleb ka lund, et siis see uputab need looduslikud urud üle ja siis magav lagrits võib ära uppuda, et kas see ei olnud mitte üks selline ohukoht siin?
10: Ega see võimatu ei ole jah tõesti, et kui peaks olema selline eriti märg aasta ja kui need loomad ka ei oska võibolla hinnata seda olukorda õigesti, et nad nagu ei oska seda ette näha, et see on liiga märg koht. me võib-olla panustaksime siis nende kivimüüride peale, et need on maast kõrgemad, et kui nad nagu sinna vahele näiteks läheksid, et seal võiks olla see probleem lahendatud. Aga ega üldiselt jah, väga raske on nagu ette näha, et kuidas neil see talvitumiskohtade valik läheb või mis probleeme neil seal hakkab olema, et see osa veel ootab meil ees. Pesakastides muidugi meile meeldiks, kui nad magaksid seal, sest sealt me leiame need üles ja seal meil oleks neid hea lihtne jälgida, aga arvata on jah, et nad sinna siiski talveks ei jää.
9: Ja siis see kiskjate teema ka, et kui on teada, et need rebased võivad neid ikkagi jahtima hakata, siis ikkagi kas seda mõtet nüüd ei ole, et äkki viiks need rebased sealt saarelt mõneks aastaks ära, kuniks nad jõuavad seal nagu ise oma loodusliku rütmi leida, need lagrid seal Pakrisaare peal siis või?
10: No ega need rebased siis tulevad ju sinna kohe tagasi. ega rebast, et ainus variant oleks siis neid seal küttima hakata, aga see tundub ikka väga ekstreemne abinõu antud juhul, et me esiteks me ei arva, et rebane on üldsegi peamine nagu, või noh, et kuidagi, et oleks olulisem kiske kui need teised seal näiteks, et miks siis just rebane ja samuti see rebaste arvukus ikkagi tõenäoliselt ei ole seal väga kõrge ja kolmandaks lihtsalt põhimõtteliselt, et rebane on ka meie elus loodusosa ja meie looduse liik, et teda hakata, et ühesõnaga seal tekivad igasugused eetilised küsitavused, et kas see on õige, et me seda kindlasti ei tahaks teha, kui ei pea.
9: Siis on vähemalt, kui nende lagritsetega peaks seal midagi juhtuma, siis on vähemalt kedagi süüdistada.
10: Oi, see oleks hea, jah, kui saaks kedagi süüdistada. See oleks üldse väga hea, kui meil oleks mingi üks konkreetne põhjus siin, mille peale me saaks näpuga näidata ja siis me teeks selle korda ja siis olekski hästi, aga kahjuks ei ole nii lihtne see lugu, jah, et peame ikkagi kaaluma mitmeid variante ja arvatavasti, jah, rebane ei ole siin põhiprobleemiks ja kindlasti ei saa rebane olla põhjuseks, miks lagrits Eestist välja suuri. Et see ei ole kuidagi loogiline, et seal peab ikka midagi olema veel, seal peab ikkagi kuidagi inimese karvane käsi ilmselt olema mängus, et miks siis just 1960-ndatel need rebased järsku nii kurjaks muutusid, et see jah, ilmselt ei olnud siiski põhjus.
9: No igal juhul, kui kõik läheb hästi, on väga hästi, siis saab selles mõttes rõõmuga edasi minna ja vaadata, kuidas need lagritsed seal elavad. Kui ei lähe hästi, jääb alles, ma ei teagi, ainult üks või kaks või ma ei saanudki päris hästi aru, et kas te oletegi sellega juba arvestanud, et noh, kevadel ongi neid seal nii vähe või?
10: Jaa, me oleme arvestanud sellega, et kevadel me võib-olla ei leia sealt enam ühtegi, et see on täiesti realistlik. Eriti heal juhul me võib-olla leiame mõne, aga üldiselt jah, et pigem on tööversioon on praegu see, et neid seal kevadeks me enam ei leia. Kas see tähendab tingimata seda, et neid seal enam ei ole? Noh, seda me ei tea ja ei saagi kunagi teada, et kõik asju me ei saagi teada. Aga jaa, et me peame ikkagi lähenema olukorrale kainelt, et meil on tegemist taasasustamise esimese aastaga. Me ise alles õppime seda kõike, me õppime neid seeriameetodeid valdama ja me viime kindlasti loomi sinna juurde, et nüüd jah, kui nüüd mõelda laiemalt jälle, et siis lagritseks ole suuri välja kokku ligi 10 riigist suhteliselt lühikese aja jooksul, et nüüd arvata, et me võtame 20 looma loomaaiast ja viime nad sinna ja nüüd nad elavadki seal ja hakkavad sigima ja palju nemme elavad kõik talved üle, et see ei oleks nii lihtne, et kui see nii lihtne oleks, siis see loom ei oleks välja surnud. Ja taasasustamine jah, on pikaajaline ja keruline protsess ja seda esimese aastaga me kindlasti, et esimese aasta ütleme tegelikult eesmärk, eks ole peamine eesmärk tegelikult ongi meil praegu koguda teadmisi, mingeidki teadmisi selle looma kohta, kelle kohta on üks suur must teadmiste auk ainult praegu ja samuti siis jah, õppida nagu öeldud neid meetodeid valdama ja neid loomiselt üldse üles leidma ja kogu seda logistikat planeerima ja kogu seda korralduslikku poolt, et see on ju ka kõik meie jaoks uus, et praegu on selline jah, nagu nii-öelda piloot või harjutuste aasta alles.
9: Seda peab ka vist mainima, et kui see harjutusaasta nii lagritsatele kui meie zooloogidele ei õnnestu kõige paremini, siis ei ole ka midagi hullu, et Tallinna loomaajas peaks olema neid lagritsaid veel päris suur hulk, vist 40 oli üks number, mis siit läbi käis või mis seis seal Tallinna loomaajas on.
10: Mm-hmm. Ma nüüd täpselt numbrit ei olegi, aga jah, umbes rohkem isegi peaks olema, et kui kevadel oli seal, kui ma igasti mäletan, 43 ja sündis juurde 28, siis see teeb ligi 70 looma, kellest siis 20 me viisime saarele ja siis umbes 50 jah, peaks olema see suurusjärk loomajas. Aga jällegi, et ma tuleks korra tagasi selle juurde, et ma tegelikult ei nimetaks seda kindlasti õnnestumiseks või ebaõnnestumiseks, et kas need loomad jäävad ellu või ei jää. Et see esimese aasta ellu jäämine ei ole kindlasti projekti õnnestumisega ebaõnnestumise indikaator. Et projekti esimese aasta õnnestumise indikaator on ikkagi see, et me leiame sobivad seiremeetod perioodid , et me suudame loomi loodusest tuvastada , samuti nagu öeldud see , et nad elavad selle retke üldse üle , et nad saavad seal looduses mõnedki päevad , veel parem nädalad hakkama , et see , mis saab kevadeks , et see on juba järgmine teema ja jah , et ma seda nagu ebaõnnestumisena kindlasti ei serveeriks , et õnnestunud on jah siis , kui meil on kogunenud mingi info ja mingid teadmised ja oskused ja mõned loomad mõnda aega saavad hakkama .
7: broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee . otsid parimat prillipakkumist , tule Eesti Optiku kauplusesse . nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta . küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
4: sel nädalavahetusel uurib Elu24 , miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised . veel saame teada , miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu . vandaalid ei jäta jonni . värskelt hüljatud messikeskus on saanud noortekampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja . Elu24 astroloog kirjutab aga seda , mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
15: erakorraline teadaanne . Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru . Palume kõikidel inimestel .
16: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
17: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
18: entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist . sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest . Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval . Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt . Afrodiite ehk Veenuse sünd näiteks . Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid , teadlasi ja artiste . laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas Enn Eesmaa saates meenutatakse neist mitmeid . entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas

0: ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Üks põnev lugu, mis siin selgus ka vahepeal lisaks kõikidele teistele veel vastuseta küsimustele, mida ju alles oodatakse neid vastuseid ja väga pingsalt kõike jälgitakse, on see, et ma ei tea, kui palju nüüd tuli Laagritsa projekti eestvedajatele üllatusena see uudis, et Laagritsad helendavad öösel ultraviolett valguse käes siis või kuidas see nagu täpsemalt oli. Et mille see helendamine täpselt seisne ja kui võrd suur üllatus see nagu kõiki selle tegijatele oli?
2: Ja siin on siis Laagritsal on tõepoolest selline põnev omadus, nagu on paljudel ööloomadel, et ta siis, kui nüüd täpselt sõna kasutada, siis fluoresseerub UV valguses, ehk siis see helendamine on selles mõttes natuke eksitav sõna, et see ei ole nii, et sa lähed nüüd sinna pimedasse metsa ja siis seal helendavad need Laagritsad ja sa näed neid niimoodi. Et see tähendab lihtsalt seda, et kui sa lased siis UV valgus sellele loomale peale, siis tema karvkate tõepoolest UV valguses on värviline, et on siis mõned on roosad, mõned on sinised, mõned on rohelised, et see on tõesti väga põnev avastus. Aga see avastus tehti juba mõned aastat tagasi tegelikult, et see ei ole nüüd selle aasta avastus, et see avastus tehti Tallinna loomaaias nüüd mõne aasta eest, kui seal loomaaias oli siis neid Laagritsaid natuke aega peetud, siis loomaaia töötajad võtsid siis uurida seda küsimust, et kas Laagrits selle UV valguses fluoresseerub, nagu ööloomad seda sageli teevad ja nii tõepoolest selgus, et see on ja avaldati siis sellest ka teadusartikkel Grete Nummertmeister ja Kristen Nemvalts ja Karmel Ritson, et nende avastus siis on ja tõepoolest väga tähelepanuväärne avastus, et seda maailmas siis ei olnud enne teada, et Eestist ja Tallinna loomaajas selline teadusuuring tõesti tuli, aga see tuli jah enne siis meie projekti algust juba, et selle nii-öelda, noh, võib siis öelda, et ettevalmistuste perioodi jooksul. Ega see päris selge ei ole, et see võib olla tõesti kuidagi seotud mingisuguse kommunikatsiooniga, aga tegelikult on ka täitsa püstitatud selline hüpotees, et võib-olla see ei olegi üldse mingi nii-öelda kohastumus, vaid see on lihtsalt juba ainevahetuse produkt, et ühesõnaga, et loomade imetajate karvades siis sisalduvad sellised ained, mis päeva valguse käes lagunevad, aga ööloomad, kes päeva valguse käes ei käi, et siis nende karv kattes siis need ained akkumuleeruvad ja need on siis need, mis põhjustavad seda fluoresseerumist, et on ka selline idee pakutud välja, et tegelikult jah, see ööloomade helendamise või fluoresseerumise teema ei ole nagu sugugi selge Laagritsa puhul ammugi mitte, et mis selle eesmärk täpselt on või kas sellel üldse eesmärk on.
1: Jätkuvalt on üks tugevamaid teooriad, miks see Laagrits üldse kogu regioonis siin välja suri on see, et nõukogude aegsed putukamürgid sattusid loodusesse ja siis Laagritsatele see ei sobinud ning nad siis jah, mürgitati ära. Et kas nüüd selle putukamürkide teema osas ka mingisugused tööd käivad, et ma ei tea, kõigepealt kas proovisite sealt koha pealt Pakrisaare pealt praegu, et mis seis seal

0: probleem. Loomulikult me tahaksime seda väga teada, aga nüüd selle valdkonnaga on küll see probleem, et nende asjade uurimine on väga kulukas. Et see on väga ressursimahukas ja meil tegelikult on praegu koostamisel üks teadus projekt, millele me siis loodame rahastuse saada, kus meil tuleks siis seda teemat uurima üks Prantsuse noor teadlane, kes tulekski siis selle lagritsete tasasustamise teema peale üheks osaks, siis oleks see, et tõepoolest uuridagi neid keskkonnas sisalduvad mürkaineid ja nende mõju lagritsete ellujäämisele. Aga see jah, on tõesti väga ressursimahukas ettevõtmine, et selleks on esiteks vaja neid analüüse võtta, nii loomadelt, eks ole, mis on ju keeruline, kui ka pinnasest siis on vaja laborit, kus neid kõiki analüüsida ja usnaga, et see on juba suurem projekt, et see meie praegustesse tegevustesse kuidagi ei mahu, aga loomulikult jah, see on oluline teema ja kui meil võimalus avaneb, siis me kindlasti seda uurime.
1: Kuidas see niimoodi siis on, et teada ju on, et need lagritsed, kes siin Pakri saarele asustati, toodi ju Hollandist ja hakati neid siin siis aretama, ühesõnaga võis eeldud, et Hollandis on nende lagritsate asustamisega ja igasuguse teadustööga nagu palju kaugemale jõutud kui siin Eesti ja regioonis laiemalt, aga nüüd on hoopis niimoodi, et kaugelt Euroopast tullakse just Eestisse kogu seisu vaatama. Miks nüüd Eesti on selles mõttes selliseks nagu lagritsa pealinaks saamas?
0: Ja väga hästi öeldud, tegelikult tõesti, et see Eesti olukord praegu või meie see situatsioon nende lagritsatega on väga unikaalne ja tõesti on selle vastu huvi Euroopas, et mis meil siin täpsemalt toimub ja mis siin hakkab saama, et see on tegelikult ütleme teaduslikust vaatenurgast on tegemist väga põneva eksperimendiga, kus sa saad olla juures sellises protsessis algusest peale, et sul on eks ole saareline keskkond, kus ei toimu mingit looduslikku sissega välja rännet, et kõik loomad, kes seal on, eks ole, on nii-öelda kontrollitult sinna toodud või siis koha peal sündinud, eks ole, kus juures sa saad loomaaias tulevaid loomi, eks ole, eelnevalt ka loomaaias analüüsida, sa saad jälgida nende käitumist, sa saad koostada neile näiteks mingid käitumisprofiile, sa saad mõõta nende näiteks mingid füsioloogilise parameetreid ja hiljem sa saad siis seostada seda nende ellu jäämisega looduses, et see on tõesti väga selline haruldane võimalus, mis meil siin on ja uurida siis ka, eks ole, kuidas neil pärast seal läheb ja kuidas see mõjutab nende sigimist ellujäämist. Hollandis tegelikult kogu see taasasustamine selles mõttes on teistmoodi, et seal ei ole asjasse segatud ühtegi ülikooli. Et see on puhtalt selline nagu rakenduslik praktiline ettevõtmine, mida siis toetab kohaliku omavalitsus huvitaval kombel ja seda viivad läbi siis imetajate eksperdid, praktikud, looduskaitsed, aga mitte teadlased, et seal jah, tegelikult sellist teadusuuringute aspekti sisuliselt ei ole. Et teadusuuringuid lagritse kohta meil tuleb küll näiteks Saksamaalt, aga Saksamaal jällegi ei ole teda taasasustatud, nii et ei ole nagu seda poolt, et tegelikult Eesti olukord tõesti on hästi haruldane ja väga palju võimalusi pakkuv, et meil on nagu see teadus ja praktika toodud kokku, et me taasasustame ja samal ajal teeme juba ka uuringuid.
1: Kas, ma ei tea, on see nüüd õigustatud küsimus, et miks nagu lagritse vastu nii palju huvi tuntakse, et kas lagritsel nagu laiemalt on ka selles mõttes mõte olemas, et mis roll neil tegelikult looduses peaks olema, mis on siia maani nüüd meil siin 40 aastat olnud täitmata?
0: Eks me seda jällegi hakkame nüüd täpsemalt nägema, eks ole, et see nüüd sõltub sellest ju, mida ta sööb ja mis elud seal täpsemalt elab, et seda kõike me siis loodame siin hakata ka täpsemalt jälgima ja siis saame ka paremini aru tema rollist ökosüsteemi. Aga see huvi lagritse vastu, no kindlasti see ongi lihtsalt seotud ka sellega, et paljudes maades on lagrits kadunud ja see kadumine on selline salapärane, et sellel ei ole nagu väga selgelt ühte põhjust ja see on ka eri riikides erinev ja neid riike, kes võiksid selle lagritse tagasi toomisega tegeleda, on palju. Praktiliselt kõik riigid, kus see lagrits on kas kunagi olnud või on ka praegu, ka seal tal asurkonnad on hääbumas, et tegelikult jah, et see huvi, kuidas seda teha ja kui perspektiivikas ettevõtmine see võiks olla, et see tõesti on teistes maades olemas, sest jah, et me ei ole ainsad, kes lagritsest on ilma jäänud ja tegelikult noh, jällegi, et meil on ju ka ette näidata edulugu Euroopa naaritsega, et Eesti on siis ju üks viimastest kohtadest maailmas, kus on veel Euroopa naaris alles ja ka selles osas meie poole vaadatakse väga palju, et Eestis on ju Tallinna looma ja ligikaitse keskusel on juhtiv roll Euroopa naaritsate paljundusprogrammil üle terve Euroopa, et meil olemas olev pädevus ja kogemus on väga hinnatud Euroopa naaritsate vallas ja siis lagritsatega proovime siis jätkata või seda lippu kõrgel hoida, et Eesti on tõesti selline liikide tagasitoomise ja liikide taastamise lipulaev Euroopas.
1: Kas nüüd Tallinna loomaeda

0: ajal, kui lagritsad püüavad ellu jääda Pakrisaare peal, ka selles mõttes tehakse jooksvalt nagu mugandusi, et mingisugune, ma ei tea, kas toidumenü ümber sättimine käib, et seda vastavalt Pakrisaarele oludele kuidagi kohandada, et kui ta sinna läheb, et siis ei oleks nagu selline võõrama toit laual, millega ei oska kohe midagi peale hakata, et mis pidi see kahvel käib käes või priisipulkadega hakkama äkki sööma. Et oleks nagu selline
1: sujuv üleminek,
0: eks ole.
1: Toidubaasi osas me nagu hetkel ei ole mõelnud, kuigi Hollandis näiteks küll, nemad teevad küll niimoodi, et enne seda, kui nad loodusesse viivad loomad, siis nende loomade me nüüd muudetakse küll, et neil antakse vähem magusaid puuvilju, et nad ei oleks liiga harjunud seal viinamarjade ja õunte ja selliste eriti suhkrurikaste puuviljadega, vaid tunneksid tõesti ära näiteks ka põldmarja. Ja muud asjad, mida saad loodusest just võib leida. Et meie hetkel praegu veel ei ole otseselt pidanud seda vajalikuks küll, aga üks asi, mis me oleme juba õppinud nende esimese kahe viimisega, tundub, et see on oluline, et see pesakast, millega me selle looma sinna loomaeda viime, oleks loomale juba tuttav. Et esimesel korral, kui me viisime, siis me paigutsime nad sinna pesakastidesse, sisuliselt samal päeval, kui me nad sinna loodusesse viisime. Ja nad kõik lahkusid nendest pesakastidest ja me nägime neid siin seal kaamera pealt ja mõne leidsime ka pesakastist, aga üldiselt nad nendesse samadesse pesakastidesse nagu tagasi ei tulnud. Nüüd teise korraga me siis proovisime nii, et panime need pesakastid neile juba tutvumiseks nii-öelda või kasutamiseks tükkaga varem valmis ja seal oli nii-öelda oma lõhn juures ja tulemus on see, et need loomad tõesti kasutavad neid pesakaste rohkem. Et kas see nüüd on just sellega seotud, et see oli tuttav pesakast või on see lihtsalt see, et nad on noor loomad ja nende käitumine ongi teistmoodi, et nad hoiavad rohkem nii-öelda koduligi. Aga tundub, et me edaspidi ikkagi ka teeme niimoodi, et paneme selle pesakasti siis selle loomaajas juba nagu varakult neile sinna puuri aadikusse, et see oleks neil nii-öelda juba kodustatud, et ei oleks võõras pesakast. Et tundub, et see võib-olla mängib rolli. Ja huvitav, kui me siin juba pesakastidest räägime, väga huvitav avastus näiteks on meil olnud ka see, et nüüd kui me viisime neid pesakondadega isendeid sinna, ehk siis viisime nagu sama pesakonna loomi, me viisime nad kõik sinna eraldi pesakastides, iga üks läks oma pesakastiga, aga pärast seda, kui nad olid sinna viidud ja nad olid vabastatud, siis järgmisel päeval osad neist kogunesid kokku, et nad tulid kokku sellesse samasse pesakasti, et siis kahel juhul oli sellist asja, et vend tuli nii-öelda külla, et sama pesakonna siis üks isane poeg oli võetud siis enda juurde magama. Ja et see on väga huvitav ja tähelepanuväärne tegelikult seik, sest et see lagritsate sotsiaalsus ei ole üldse selge, et kas nad on rühmaloomad või individualistid, aga tundub, et vähemalt jah, et sellised nagu asja lahku kolinud pesakonnad ikkagi tahavad olla koos, mis on tõesti huvitav.
0: Kuidas nagu kohalike elanike huvi on lagritsate vastu ennast tunda andnud ja kas ka sellist lagritsaturismi on täheldada olnud või kuidas üldse inimesed, kes kuulavad seda juttu meil kõrvalt, saaksid ka kuidagi omalt poolt sellele nendele lagritsatele nagu hoogu juurde anda ja tuge anda?
1: Ma alustan sellest kohalike poole peast, tegelikult ma tahaksingi lausa tänada kohalike, et Pakri saare vanem Erik ja saare vaht Janika ja Kalev ja nad on meid tõesti aadjanud täiesti iga külgselt, iga kord kui me sinna lähme, siis me tunneme, et mul moodatud, mul on tere tulnud, aitavad meil lahendada seal jooksvalt muresid logistikaga või veega, eks ole, et näiteks me võtame kogu oma vee sinna välitöödele kaasa, seal magevet suurpakril üldse ei ole, et siis me saame sealt kohalike kaevust vett ja igatpidi siis on meile väga suureks toeks ja see on hästi, hästi oluline meie jaoks ja me oleme selle üle väga tänulikud ja veel kohalikest rääkides siis tegelikult oli selline huvitav seik ka, et kui nüüd see viimane retk käis ja need teised loomad sinna viidi, siis juhtumisi sõitis lagritsatele vastu üks rühm kohalike. Need olid siis rootslased, Pakri ajalooliselt on ju rootslaste, rannarootslaste maa ja nende põliselanike järeltulijad siis olid tulnud oma kodukohta ja sõitsid seal ringi ja sattusid nii-öelda meie lagritsa ekspressile peale ja loomulikult siis tehti nendega juttu, räägiti, näidati neile need pesakaste ja räägiti, et mis loomse lagrits on ja mis me teeme, nad muidugi teadsid ka, sest me oleme sellest palju rääkinud, me käisime eelmisel aastal ka nendega kohtumas ja tutvumas ja palusime siis ka kohalikel panna ühele lagritsele nime. Et nimelt meil on siis need kaelusega raadiosaatjatega loomadele, me oleme pannud nimed lihtsalt, et meil oma vahel oleks nagu lihtsam suhelda. kui me neist räägime, et ei ole mitte Lagrits 0249, vaid on nimi. Ja siis kohalikud siis ütlesid, et Pakri saarte pidi olema emase nimi ja algama A tähega. Ja siis pandi talle nimeks Pakri saarte traditsiooniline nimi Anna. Nii et siis said kohalikud nimetada kohe Lagritsa ja osnaga, et see kohalik vastuvõtt on tõesti hästi soe. Aga mis puutub laiemasse avalikusse, siis ikkagi hoidke meil silma peal meie Facebooki leht Lagrits tagasi Eestisse ja seal siis vahendame kõiki oma uudiseid ja tegemisi ja kui meil nüüd tekib vajadus näiteks soetada juurde mingeid seireseadmeid, et siis kindlasti anname sellest märku ja siis võib-olla tekib jälle võimalus ka niimoodi otseselt toetada meid, aga üldiselt jah, et see kuriss, et inimesed elavad meile kaasa, hoiavad meil silma peal ja annavad märku, et see on nende jaoks oluline ja tore, siis see juba annabki meile palju jõudu juurde ja ka lagritsetele.
0: Ja tore kuulda. Suur tänu suudesse tulemast, suur tänu Lagritsaid loodusesse taas asustamast Tartu Ülikooli zooloogia Lagritsa projekti juht Auli Veske, jõudu tööle ja kena suve jätku.
1: Aitäh, kena suve.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.

0: Tere, kell on kolm. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Parempoolset üldkogul partei esimeheks tagasi valitud Lavly Perling ütles oma kõnes, et erakonna eesmärk on langetada ühe valimistsükli jooksul käibemaks 20 ja tulumaks 18% peale ja külmutada riigi kulud tänavuse aasta tasemele. Perlingu sõnul tuleb Eestis maksutõusudele lõpp teha ja erakond pakub inimestele ja ettevõtjatele maksukoormuse vähendamist. Majanduskasvu kiirendamiseks peab Perling oluliseks ka investeeringuid takistava nimbi ehk mitte minu tagahoovis mõtteviisi vähendamist. Tema sõnul vajavad arenevad riigid rohkem energiat ning investeeringuid meelitavad eelkõige riigid, kus energia hind ja kättesaadavus on etteaimatavad ja uute projektide elluviimisele suudetakse kohaliku vastuseisu ületada. Perling rõhutas ka hariduse, eesti keele ja kultuuri ning õigusriigi tähtsust. Läti relvajõud viisid täna lõpule lõhketööd, millega neutraliseeriti eile Palvi piirkonnas alla tulistatud ja Läti territooriumile kukkunud droon. Operatsiooni ajal oli piirkonnas kuulda ka plahvatusi, kuid relvajõudude teatel olid need planeeritud ja kontrollitud neutraliseerimistööd. Droon tulistati alla Poosjeva järve lähedal, see kukkus metsapiirkonda ja inimesed kannatada ei saanud. Läti võimude teatel võis droon sattuda riigi õhuruumi Venemaa elektroonilise sõjapidamise tagajärjel. Ungari võimud uputavad täna Donausse paksi tuumaelektrijaama lähedal kaks praami, et tõsta jõe veetaset ja tagada jaama jaotuseks piisav veevaru. Paksi tuumajaam töötab praegu vaid umbes veerandil võimsusel, sest Dona veetase on ajaloolise põua tõttu langenud rekord madalale. Jaam kasutab jõevet reaktorite jahutamiseks. Peaminister Peter Masjar ütles, et praeguste prognooside järgi langeb veetase kriitilise piirini esmaspäeva varahommikul. Sel juhul tuleks üks kahest praegu töötavast turbiinis seisata. Lääne-Saksamaal Belgia piirilähedal puhkenud metsatulekahju, mille tõttu tuli eile evakueerida tuhandeid inimesi, on stabiliseerunud teatavad kohalikud võimud. Elanike aga veel koju tagasi ei lasta. Kokku evakueeriti Kei külast üle 2000 inimese, sest tuli jõudis asulele umbes 300 meetri kaugusele. Kohalike tuleterie teatel ei ole tulekahju enam edasi levinud ja olukord on mõnevõrra rahunenud. Evakuatsioonikorraldus jääb siiski kehtima. Päästjad valmistuvad ka tugevamate põhjatuulte saabumiseks, mis võivad tulekahju levikut uuesti mõjutada. Tulekahju täpne ulatus ja selle kontrolli alla saamise aeg ei ole veel teada. Hiina president Xi Jinping kutsus üles parandama riigi valmisolekut looduskatastroofideks, kuna tänavused üleujutused ja maalihked on nõudnud juba kümneid inimelusid. Xi sõnavõtt avaldati Hiina kommunistliku partei välja andes. Tema sõnul sagenevad globaalse soojenemise tõttu äärmuslikud ilmastikunähtused, sealhulgas paduvihmad, üleujutused, taifuunid ja põuad ja nende mõju muutub üha hävitavamaks. Xi kutsus parandama katastroofide ennetamist, seire ja varajase hoiatamise süsteeme ja kõrvaldama puudujääk eelkõige Põhja-Hiina üleujutustõrje ja drenaasitaristus. Hiinat on tänavu tabanud mitu rasket loodusõnnetust. Riiki räsis ka aasta tugevaim taifuun, mis tõi pealinna piirkonda tugevad vihmasajud, ujutas üle teid ja jättis sõidukeid vee alla. Liibanoni lõunausale korraldatud Iisraeli õhurünnak tabas täna varahommikul Ansari küla lähedal asuvat elumaja, mille sukkus 7 ühe pere liiget. Lisaks sai 3 inimest vigastada, teatas Liibanoni riigimeedia. Tegemist on suurima hukkunute arvuga pärast juunis sõlmitud Iisraeli ja Liibanoni relvarahu kokkulepet, mis vähendas oluliselt Iisraeli ja Hezbollah vahelist vaenutegevust. Liibanoni president Joseph Aoun mõistis rünnakud hukka ja ütles, et need annavad selge signaali kahe riigi vaheliste läbirääkimiste seisukohta. USA vahendatud kõneluste uus voor peaks algama järgmise kuu alguses Roomas. Auni sõnul rikkub Iisrael aga jätkuvalt kahe riigi vahelist raamlepet ja siviilelanike kaitset puudutavad rahvusvahelist õigust. Iisrael teatas samal ajal, et tänase rünnaku sihtmärgiks oli Hezbollah taristu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: – Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad lausa kuni 26. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
2: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Välismääraja. Kuku välismäärajas. Ees ootav keeruline välispoliitika sügis. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku. Lisaks Andrei Fostovi ilustamata analüüs Venemaast, Ukrainast, sõjast, USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas. Välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
6: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Tere teile kõigile. Mis või kes teile esimesena meenub, kui ütlen, et täna keskendub entsüklopeedia sõnas ja muusikas Küprosele? Arvatavasti sõltub otsustavalt palju vaataja east ning kindlasti ka sellest, kas Küprosel on ära käidud. Minu teemade valik algab ja lähtub sellest, et homme, 16. augustil, tähistab selle Euroopa äärel asuva saareriigi rahvas iseseisvuspäeva. Aastal 1960 jäi Suur-Britannia ilma veel ühest oma kroonu juveelist. See Londonile meelepärane enne kõike aga kasumlik aeg oli alanud pärast Berliini kongressi juba aastal 1878, mil Küpros jäi vormiliselt küll Osmanite riigi osaks tegeliku võimu, aga võtsid üle britid. Esimeses maailmasõjas sõdis Osmanite riik Suur-Britannia vastu ning osaliselt seetõttu annekteeris kuningriik Küprose nii öelda õigusega ja ametlikult. Juulis 1974 allkirjastasid Kreeka ja Türgi peaministrid Vahemerel toimunud lahingutegevuse tõttu üsna kuumaks kujunenud Küprose kriisi lahendamiseks rahulepingu. Siis loodi ÜRO poolt tänaseni kontrollitav puhvertsoon. Pealinn Nikoosia jagati kaheks ning sel kevadel viibisin paar tundi ka Põhja-Küprosele kuuluvas linnaosas. Euroliidu pass tagas sujuva piiriületuse. Tasub meenutada, et rahvusvaheline üldsus pole Põhja-Küprose Türgi vabariiki tänaseni tunnustanud. Ainus erand on arusaadavalt Türgi. Siin kohal pean ütlema, et vaatamata kõigele on türgi keel veel tänagi üheks Küprose vabariigi kahest riigikeelest. Küllap vanemad kuulajad mäletavad veel peapiiskop Makariose nime ja ta religiooni kaugeid intensiivselt ilmalikke tegevusi. Makarios kolmandana sai temast Küprose vabariigi esimene president. Täna on rahvaarvult Eestiga peaaegu niisama suure või väikese Küprose riigipea Nikos Christodoulis. Ta juhib presidentaalset riiki, olles samal ajal ka peaminister. Ja see on võimalik. Euroopa Liitu astus Küpros Eesti vabariigiga samal päeval. Eelmisel poolaastal oli Küpros juba teist korda Euroliidu nõukogu eesistuja maa. Meil pole sellele saarele reisimiseks viisat vaja. Pisut kohmakas piirikontroll tuleb siiski läbida. Küllab see on peamiseks põhjuseks, miks Schengeni alasse mitte kuuluval Küprosel kuuleb tavatult sageli vene keelt. Tänavapilti ilmestavad kümned venekeelsed söögikohtade ja ostukeskuste sildid. Limassoolis ja Nikoosias jalutades kuulsin vene keelt inglise keelest sagedamini. Saate esimeseks muusika näiteks valisin saareriigi menuka helilooja Marios Tokase meeleoluka pala Limassooli tänavad.

Üks mu selle kevade töölähetusi oli seotud Limassoli linnaga, kus esindasin Riigikogu ja Balti parlamentaarset assambleed. Ühel lõunavaheajal otsustasin ära käia legendaarses kohas, kus müütide põhjal olevat sündinud Afrodite, ehk Veenus. Olen Uffizi galeriis võinud imetleda Sandro Botticelli geniaalset maali Veenuse sünd, mille modelliks olnud toonase Firenze kauneimaks naiseks ülistatud Simonetta Vespucci. Oma Facebooki lehele sean üles mõned fotod rannakaljudest rikkast looduskaunist kohast Limassoli ja Paphose vahel, kus igal aastaajal võib näha kümnetest riikidest Küprosele tulnud turiste sooviga oma silmaga näha Veenusega seotud müütilisi paiku. Igaks juhuks lisan, et Paphose linna nimi ühtib Afrodite samanimelise legendaarse tütre siis Paphosega. Sel saarel on aga sajandite vältel elanud, mõelnud ja tegutsenud mitugi legendiks saanud reaalset meest. Üks neist tuntumatest on Zenon, Kitioni linnast, keda peetakse esimeseks stoikuks. Kolmandal miinusmärgiga sajandil pani ta aluse tervele mõtte koolkonnale, mis oluliseks peab meelerahu ning kannatuste vaba oleku saavutamist loomupärase eluviisi ja vooruslikkuse teel. Esialgu kutsutigi stoikuid zenonlasteks. Nende arvates jagunes filosoofia kolmeks, loogikaks, füüsikaks ja eetikaks. Zenonist peeti suuresti lugu. Korduvalt kutsuti teda Ateenasse, pakuti kodakondsust, ent suur mõtleja eelistas jääda oma kodusaarele, raamatuid kirjutada ning nooremaid õpetada. Zenoni teostest pole kuuldavasti ridagi säilinud, ent üksta õpilastest Diogenes Laertios koostas esistoiku raamatuist nimekirja, mis on pikk ja põhjalik. Esimene selles on Zenoni analüüs riigist. Tema auks püstitati nii Ateenas kui Küprosel mitmeid kujusid. Zenon ja stoikute koolkond mõjutas oluliselt läänemaade filosoofiat. Rauga ja künnisele jõudnud Zenon arvas ühel päeval, et on juba elatud ka, võttis kätte ning pidas sedavõrd kaua hinge kinni, et suri ära. Nüüd on paras aeg kuulata elujaatavat muusikat. Teile esineb Kreeka ja Küprose popmuusika suuremaid staare Anna Vissi, kes Eurovisiooni laulukonkurssidel on esindanud nii Kreekat kui Küprost. Aastal 1980 pidasid talle enne kõike pöialt kreeklased. Laulunimi oli Autostopp.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga!
2: Muidugi mitte! Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune viljasaak ja kuhu vili läheb? Kuidas edeneb metsamarjade ning seente varumine? Millised võimalused annab põllupidajatele juurde uus mullaportaal? Ja mida ütlevad arstist mesiniku tähelepanekud? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Raadio Kukku.
9: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
10: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Küprosega on seotud maailma üks kauneimaid legende skulptorist, kes armus alabastrist naise kujusse, mille autoriks ta ise oli. Pygmalionist kirjutas ühena esimestest oma luuletuses metamorfoos Ovidius. Täna juba meenutatud Afrodite täitis skulptori salasoovi ning muutis kuju elavaks neiuks, kelle Pygmalion kohemaid naiseks võttis. Neile sündis tütar Paphos, kelle nime kannab täna linn, mille lähedal on müütilise Afrodite sünnipaik. Pygmalioni lugu on oma täiestel teiste seas kujutanud Francisco Goya ning Auguste Rodin ning loomulikult Bernard Shaw, kelle Pygmalioni alusel tehti maailmakuulus muusikal Minu veetlev leedi, mida on ka meil Estonia teatris lavastatud. Stiilselt jätkates mängin teile ühe tänase Küprose kaunima laululeedi Antigone Buxtoni esindusloo Jalla Jalla, mida alles mõne kuu eest peeti äsjas Eurovisiooni lauluvõistluse vaated suurimaks võitja kandidaadiks. Paraku ennustused ei täitunud, kuid laulul eriti selle esitajal on jumet ning kohe ohtrasti.

Kaunite naiste kõrval tasub meenutada veel üht Küproselt pärit loojat, kelle eeposes Küpria on otse kui Homerose teostes juttu Trooja sõjast. Stassinus elas 6. miinusmärgiga sajandil. Tema suur teos pole paraku säilinud Pindarose ja ka Platoni arvates kirjutas Küpria Homerus. Herodotuse ja Aristotelese meelest polnud see nii, nemad pooldasid Stassinuse autorlust. On neidki, kelle arvates oli Stassinus Homerose sugulane. Tänapäeva kirjanikest on tuntud mõnedki Küprosel sündinud või elanud autorid. Diplomaadist luuletajale Georgios Seferisele omistati ta poeesia eest aastal 1964 Nobeli kirjanduspreemia. Tänaseni on kreekakeelses maailmas loetavad Kostas Montise, Kiriakos Karadambiidese, Nikos Nikolaidese ning Odysseos Eelitise raamatud. Mikis Theodorakis on viisistanud mitugi Eelitise luuletust. Üks neist kannab pealkirja Marina ja kõlab nii.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
2: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Küprosega eluliselt seotud on mõnedki kinomaailma silma teinud loojad. Esimesena tuleb meist mõnelegi meelde Mikael Kakoyannise nimi, sest tema lavastas 3 Oscarit võitnud ikoonilise filmi Kreeklane Sorbas. Näitlejaist ei triumfeerinud peaosi kehastanud Irene Papas ega Anthony Quinn, küll aga kõrvalosas näidelnud vene päritolu prantsuse kino ja lavastaar Lila Kedrova. Auhinnata jäi ootamatult ka Mikis Theodorakise filmile kirjutatud muusika, mida tänaseni mäletatakse ning õigusega 9 kreekakeelse maailma helisümboliks peetakse.

Küproselt on kas otseselt pärit või väheke kaudsemalt selle kauni saarega seotud mõnigi maailma nimi, keda just üleliia sageli ja otseselt pole Küprosega seostatud. Aga palun, Nobeli majanduspreemia pälvinud Nikoosias sündinud Christopher Pissarides, odav lennufirma EasyJet ning kogu Easy Groupi loonud Stelios Hadži Ioannou, Grammy auhindadega mitmeti seotud Recording Academy president Panos Panay, kes on juhtinud ka Apple ja Amazoni muusikaäri. Küproselt on pärit popstaari ning enne kõike Briti telemaailmas tänaseni tuntud Peter Andre vanemad. Vanematel kuulajatel on ilmselt veel hästi meeles isa poolt küproslase Cat Stevensi nimi ja laulud. Ning nii öelda kirsiks tordi peale sobib nii samuti isa kaudu Küprose päritolu superstaar nooruses inglineoga George Michael, kelle päris nimi oli Georgios Kiriakos Paniotou. Tema ja Elton Johni esituses kuulete Eltoni üht vaieldamatut hitlaulu Don't Let the Sun Go Down on Me.

pärast nüüd juba teenitult popmuusika klassikasse kuuluvat laulu tasub meenutada, et Shakespeare'i geniaalse Otello näidendi tegevus toimub Küprosel. Limassooli kesklinna ehteks on aga iidvana kindlusloss, milles Richard Lõvisüda tunnistas avalikult, et ta südame oli võitnud Hispaania printsess Navarra Berengaria, kelle laeva Karm Torm paiskas Küprose randa. See lugu on vaata, et põnevam, kui mõni Shakespeare'i näidend, kus juures kirjandusgeenius Richard esimesest üheski oma teoses otseselt ei kirjutanud. Ainus erand on näidend kuningas John, mille tegevus toimub kohe pärast Richard Lõvisüdame surma aastal 1199. Printsessi laev polnud tegelikult teel Küprosele. See kuulus nende aluste hulka, mis tegid kaasa agressiivse kolmanda ristisõja vallutusretked. Laeval oli ka kuninga õde, mistõttu Küprose valitseja Isaac Komnenos püüdis nende eest prisket lunaraha saada. Lõvisüda kauplema ja tingima ei hakanud, vaid vallutas kogu saare ning noorpaari pulmapidu peeti eelpool mainitud Limassooli kindluses. On ka väidetud, et kindlus ehitati pisut hiljem ning pulmapidulised prassisid samal kohal seisnud Bütsantsi kabeli kohal olnud kirikus. Meelde tuletuseks lisan, et Richard esimene viibis 10 aastat kestnud valitsemisajal oma riigis ühtekokku vaevalt 6 kuud. Kuninganna Berengaria jalg, aga Inglismaa pinnale ei astunudki. Mõnevõrra olid nad oma rahvast eraldunud. Richard Lõvisüdamest on aegade jooksul kirjutatud mõnedki muusikapalad, koguni paar ooperit. Üllatuslikult on säilinud mõned laulud, mille autoriks olevat tõestatult pärast kolmandat ristisõda vangitürmis istunud Richard esimene isiklikult. Aga palun, nii kõlab laul nimega Tema hind.

pärased suhted. Need sõlmiti ametlikult juba 4 kuud pärast Eesti taasiseseisvumise tunnustamist Küprose poolt 12. septembril 1991. Saareriigi suursaadik Eestis Demetris Samuel resideerib Helsingis, meie suursaadik Karin Rannu Kreeka pealinnas. Eesti on Küprosega sõlminud mitmeid turismi, kultuuri ja haridustööalaseid koostööleppeid. Alla on kirjutatud ja igapäevaselt toimib ühistegevus kurjategijate tabamiseks. Toimunud on kahepoolsed riigipeade visiidid. Mõnelegi kootamatult on Küprosest kujunenud Eesti üks suuremaid otseinvesteeringute sihtriike. Kaubavahetus on seni Eestile olnud mahult ja käibelt kasulikum. Kultuurivahetus pole just ülemäära vilgas, et Nikoosias on esinenud Rudolf Tobiase keelpillikvartett Afrodite festivalil andis etendusi Rahvusooper Estonia. Selle aasta mais käisin Tallinna Mustpeade majas Küprose keelpilliorkestri muusika Viivere kontserdil. Benjamin Britteni, Küprose tunnustatud helilooja Andreas Kamerise ja Antonin Dvořáki teoste kõrval mängisid nad Rudolf Tobiase öömuusikat. Tore oli näha ja kuulda orkestri ees sooloviiuli partiid esitamas Estonia teatri orkestri liiget Maria Korsheninat. Tallinna oli sõitnud ka helilooja Andreas Kameris koos oma dirigendist poja Theodoros Kamerisega. Kameris on kirjutanud mitmesugust muusikat. Täna mängin teile ta a cappella koorilaulu filmist koososalus. Mikrofonide ees on vokaalansambel muusike Terna 4.

Praegusel ajale vastavalt eelistab ka suurem osa küproslasi kergemat, eriti popmuusikat kuulata. Sealgi on teleprogrammides tavatult palju meelelahutuslikke saateid. Menukad on kõik võimalikud viktoriinid ja mängud. Kuigi ma Limassoolis ja Nikoosias telekat eriti ei vaadanud, jäi äsja mainitu siiski silma. Millegi pärast on Euroopa riikide hotellides viimasel ajal väga harva näha CNN-i ning BBC ebameeldiva ootamatusega koguni Euronewsi kanaleid. Päris hädas on need, kes kohalikku keelt ei oska

Ent ometi tahaks õhtuti ükskõik millist inglisekeelset telekanalit vaadata. Üsna hiljuti Itaalias viibides polnud isegi paari nelja tärni hotelli telekamenüüs neist ühtegi. Õnneks aitasid hädast välja kaasaskantavad IT-seadmed mobiiltelefon kaasa arvatud ning Eesti telekanalite uudistesaateid sai huvi korral ka Itaalias vaadatud. Ühel õhtul oli Küprose telemenüüs kohaliku poplaulja Elefteria Elefteriu kontsert. Mäletan, et ta esindas Bakuus toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel mõned head aastat tagasi Kreekat. Toona oli ta laulunimi Afrodisiaku, mis selgelt viitab Afrodiitele, kuid meditsiiniliselt ka kirglikkuse tõusule, mille üle Küprose üha suurenevat rahvaarvu arvestades küll hädapärast vaja ei läheks. Laulda, aga võib ju kõigest. Kuulmiseni nädala pärast, siis teen teile saate ei mitte ükskõik millest või kellest, vaid ühest ning erakordsest Prantsuse heliloojast Claude Debussyst, kelle järjekordne sünniaastapäev on täpselt nädala pärast. Tema muusikas kuuleb lõkendavast kirest tunduvalt rohkem romantilist tundelisust, millest meist mõned tänaseski tempoderikkas maailmas veel lugu peavad. Sellest ning paljust muustki, siis juba järgmisel laupäeval. Otsekohe aga laulab teile Küprose popstaar Elefteria Elefteriu otsekohese nõuandega kidura juurde kasvuga rahvastele. Ehk jäi meelde, enne tavapärast õiglase unne suikumist tasuks proovida mitmekülgselt tujutõstvat afrodisiaakumit. Oh, neid nõuandjaid küll. Aga laul on lahe. Head kuulamist!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: tere, kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Parempoolset üldkogul partei esimeheks tagasi valitud Lavly Perling ütles oma kõnes, et erakonna eesmärk on langetada ühe valimistsükli jooksul käibemaks 20% ja tulumaks 18%-le ja külmutada riigi kulud käesoleva aasta tasemele. Ühtlasi peab Perling majanduse kiirema arengu eelduseks, mitte minu tagahoovis mõtteviisi vähendamist. Tema sõnul vajavad kasvavad ja arenevad riigid palju energiat ja investeeringud lähevad riikidesse, kus suudetakse tagada energeetika etteaimatavus, mõistlik hind ja poliitiline toetus kohalike vastuseisu ületamisel. Parema tuleviku nimel tuleb Perlingu sõnul teha praegu valusaid otsuseid ja Eesti ei tohiks minna Kreeka ja Läti teed, kes kaotasid eelmise finantskriisi ajal otsustusõiguse oma riigi rahanduse üle. Indoneesia lääneosas asuvad Sumatra saart tabas 6,9 magnituudine maavärin. Tegemist on juba teise tugeva tõukega, mis riiki ühe päeva jooksul raputas. USA geoloogiateenistuse teatel asus maavärin epitsenter 183 kilomeetri sügavusel maapõues ja tsunamihoiatust ei antud. Hommikul raputas Indoneesia idaosa 7,7 magnituudine maavärin. Selle tagajärjel on seni kinnitatud vähemalt 38 inimese hukkumine. Ohvreid on leitud vähemalt neljast linnast ja kuna osa inimesi on endiselt rusude all, võib hukkunud arv veel suureneda. Maavärin kahjustas hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Esialgu anti piirkonnas ka tsunamihoietus, kuid see tühistati hiljem. Pääste ja otsingutööd jätkuvad. Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel. Läti relvajõud viisid täna lõpule lõhketööd, millega neutraliseeriti eile Palvi piirkonnas alla tulistatud ja Läti territooriumile kukkunud droon. Operatsiooni ajal oli piirkonnas kuulda ka plahvatusi, kuid relvajõudude teatel olid need planeeritud ja kontrollitud neutraliseerimistööd. Droon tulistati alla poos Eeva järve lähedal, see kukkus metsapiirkonda ja inimesed kannatada ei saanud. Läti võimude teatel võis droon sattuda riigi õhuruumi Venemaa elektroonilise sõjapidamise tagajärjel. Lääne-Saksamaal Belgia piiri lähedal puhkunud metsatulekahju, mille eest evakueeriti tuhandeid inimesi, on stabiliseerunud teatavad kohalikud võimud. Elanike aga veel koju tagasi ei lasta. Kokku evakueeriti eile üle 2000 inimese, sest tuli jõudis asulast umbes 300 meetri kaugusele. Kohaliku tuleterje teatel ei ole tulekahju enam edasi levinud. Samas valmistuvad päästjad uute tugevamate põhjatuulte saabumiseks, mis võivad tulekahju levikud uuesti mõjutada. Liibanoni president Joseph Aoun mõistis hukka Iisraeli tänase rünnaku riigi lõunaosas ja ütles, et need annavad selge signaali kahe riigi vaheliste läbirääkimiste olukorra kohta. Aouni sõnul rikkus Iisrael taas kahe riigi raamlepet ning rahvusvahelise õiguse sätteid, mis kohustavad kaitsma siviilelanike. Tema sõnul hukkus Ansaari küla rünnakus terve perekond, kokku 7 inimest nende seas 3 last. USA vahendatud läbirääkimiste uus voor peaks algama septembri alguses Roomas. Auni hinnangul näitavad jätkuvad rünnakud, millises seisus läbirääkimisprotsess tegelikult on. Rahvusvaheline autoliit teatas, et tühistab senised erakorralised piirangud ja Venemaa ning Valgevene sportlased võivad edaspidi rahvusvahelistel võistlustel osaleda oma riigilipu all. Otsus tähendab, et WRC-s ja F1-s saavad Venemaa ja Valgevene sõitjad ja meeskonnad taas kasutada rahvuslikke sümboleid, etapivõidu korral võib kõlada ka nende riigi hümn. Rock tühistas sarnased piirangud juba eelmisel kuul, kuid mootorrattaspordi katusorganisatsioon jätkab Venemaa Valgevene täielikku osalemiskeeldu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma on väike soht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edelaläne tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 26, seda peamiselt Ida-Eestis. Praegu on Tallinnas Tartus 23, Pärnus 22 kraadi.
2: Ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle,
1: täie hinnaga?
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee. Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune viljasaak ja kuhu vili läheb? Kuidas edeneb metsamarjade ning seente varumine? Millised võimalused annab põllupidajatele juurde uus mullaportaal ja mida ütlevad arstist mesiniku tähelepanekud? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
9: Tervis, kallid raadiokuulajad, on taas põhjust rännata mööda gloobust ja teha sinna erinevaid jälgi, sest kätte on jõudnud 158. Jäljed gloobusel saade ja saatejuhtidena istuvad mikrofonide taga, nagu ikka, Andres Karu ja Väino Laisaar.
10: Suur tere ka minu poolt ja täna on meil veidi teistsugune saade. Õigemini saade on ikka nagu saade. Mm-hmm. Meil on saate külaline. Me räägime suures osas ikkagi ka reisimisest ja rändamisest. Aga see nurk, mille alt me seda rääkima hakkame, on meie jaoks varem kogematu. Ja kui ma siin kõikide saadete lõpus olen ikkagi soovinud kallitele kuulajatele ja reisikaaslastele seda, et püsige avarad, vaadake maailma sellise avara pilguga ja laske endale ligi erinevaid emotsioone, mida saate kogeda, erinevaid nii-öelda kõike seda, mida maailmal on endale pakkuda, siis täna on see koht, kus selle saatega ja võib-olla ka järgmise saatega minu enda maailm läheb kindle peale palju avaramaks.
9: Kindlasti, sest meil on külas Jakob Rosin ja Jakob on, kui ma nüüd teda kirjeldan, siis on mees nagu muiste, täiesti nagu kõik tundub samamoodi nagu minul või Väintsil, no veel arutud see, et sa oled paarkend aastat noorem muidugi ja tänu sellele on ju muidugi kenam, aga üks asi, mis meid eristab, on see, et meie Väntsiga näeme, aga Jakobile ei ole seda rõõmu antud, aga kõigepealt tere Jakob.
11: Tervitus.
9: Kuule, täpsustame selle kohe siis üle ka, et me korra küll eetriväriliselt rääkisime sellest ka, aga kui inimene on pime või vaegnägija, et siis tavaliselt on kaks võimalust, et kas on sünnis saati juba, või siis hiljem on tulnud mingi haigustrauma, mis iganes, et see on hiljem olnud, et kunagi oled maailma ikkagi näinud oma silmadega ja ühel hetkel lihtsalt see võimalus kadus ära. Mis sinu variant on?
11: Ja minul on see esimene variant, et minul on sünnist saati sisuliselt, olen ma pime olnud, ehk siis mitte midagi ei näe, no küll tõsi, veidikene aega 13 aastat ma nägin natukene valgust varje värve veidikene, ehk siis noh, umbes nii, et sa saad aru, kas päike paistab või kus pool päike paistab, aga mitte piisavalt, et ma ei tea, näiteks inimesi eristada või inimeste nägusid näha või teksti lugeda, et seda ei olnud, aga jah, nüüd ma olen juba pikemat aega niimoodi, et mitte midagi ei näe. Ja see on jah siis ikkagi sünnist saati, aga nagu sa ütlesid, et on neid inimesi ka, kes on näinud ja siis tõesti erinevatel põhjustel selle nägemise kaotanud, on nendel võib-olla asjad on natuke teistmoodi, et kui sa oled harjunud nägema, siis on vast väga keerulisem, minul nagu seda muret ei ole, et eluaeg niimoodi olnud.
9: Mm-hmm. Ma just mõtlesin selle peale, et ühtepidi annab see sulle hea vabadus, et kui sa ei tea näiteks, et milline mõni inimene näiteks välja näeb, sa näiteks praegu võid ju vabalt mõelda, et Väints on jumala ilus mees. on ju , aga ta ei pruugi olla .
10: Raadios kostavad ju inimesed kõik väga ilusasti .
11: aga tegelikult see on nagu üldse jälle selline teema , et kusjuures nagu selliseid küsimusi küsivadki alati nägijad , et noh , mismoodi umbes nüüd keegi välja näeb . kui sa oled ise pime , siis sa ei pruugi üldse selliste asjade peale sageli mõelda või noh , võib-olla mõtled seda mingis muus kontekstis , aga kui see on keegi teatrilaval või filmis või niimoodi on ju , aga ega sa nagu tavalises elus inimestega kokku puutudes noh , see nagu ei ole tegelikult eriti isegi teema , et kuidas otseselt keegi nüüd välja näeb või milline ta on või noh , mis see visuaalne pilt on , ehkki see on noh , teistpidi on see ju see , mis väga paljudes inimestes tekitab selle esmamulje , on ju , et sinu välimus , aga noh , siis kui sa ei näe , siis kasutad mingeid teisi lähenemise viise selles mõttes , et kas siis hääletooni või seda , kuidas inimene suhtleb või räägib või käitub või on , noh , ja siis osad ütlevad , et oi , küll sa oled õnnelik , et sul ei ole seda esmamuljet , no ma ei tea , mine võta kinni .
10: oled eelarvamuse vaba selle võrra palju rohkem , on ju .
11: nojah , just , et selles mõttes , et kuigi noh , ütleme niimoodi , et võib-olla ikkagi sellised mingid , kuidas siis öelda , iseloomujooned , käitumisviisid sageli lähevad ka kokku sellega , mismoodi inimene välja näeb või ütleme siis niimoodi , et ta tahab välja näha , et noh , et seal juba hakkavad sellised asjad mängima.
10: Mm-hmm. Ma laiendan korra seda teemat veel , et maailmas on veel kahte sorti inimesi , ühed on need , kes tahavad ja teised on need , kes teevad. Ja sina , Jakob, oled kindlasti sattunud nende inimeste sekka , kes on selles tegijate grupis. Et ma kujutan ette paljud inimesed mingisugusesse sellisesse, kuidas ma nüüd ilusest ütlen, vaegusesse. Mm-hmm. sündinud või sattunud inimesed võib-olla kipuvad jääma oma murega iseenda sisse kinni. Aga sina oled valinud selle tee, et sa proovid siis nii-öelda edendada nende inimeste elu, kes on mingite asjadega kokku puutunud, oled raadiotöötaja, ajakirjanik, vead Eesti Pimedate ühingus, kas ühingut nüüd ennast, aga mingisuguse projekte seal on ju, ja siis lisaks sellele on veel üks toreda nimega asi, millega sa oled kokku, võiks öelda isegi kasvanud, on siis ligipääsuke.
11: Jaa, no ligipääsuke on see, mis on minu igapäevatöö, ehk siis see on meie selline ettevõte, mis tegeleb siis ligipääsetavuse alas sellise nõustamise ja koolitamisega. Ligipääsetavus on siis aga see, kuidas me oma keskkonda on ta siis meil nüüd hooned või linnaruum või hoopis veebilehed või äpid, et kuidas me neid ehitame niimoodi, et seda kasutada saaksid kõik inimesed erinevate erivajadustega. Aga sinu nagu selle esimese mõtte juurde tulles siis jah, ma ütlen, et ma olen kuidagi elanud või mind on õpetatud võib-olla tõenäoliselt elama ikkagi niimoodi, et kui on mingisugune probleem, on ta siis minu elus või kuskil nagu lähemal, siis ma püüan ikkagi leida sellele mingisuguse lahenduse, et ümber laua istuda ja rääkida, kui keeruline on, meeldib väga paljudel inimestele, ma nagu väga sellega ei viitsi tegeleda. Aga samas, noh, ega teised inimesed, kes seda võib-olla nii aktiivselt ei tee, alati ei pruugi sellest ise süüdi olla. Eks need kätte peal istujaid on ka, aga noh, eks minul on vedanud kindlasti oma vanematega ja nende inimestega, kes olid siis olemas, kui ma käisin lasteaias ja koolis, et noh, eks sealt ju see inimene kasvab kuidagi.
9: Sul on kõrval, oli ka siia Kukkusse tulles, oli abikaasa sinu kõrval, Maarja.
11: Ja.
9: Kava te juba Maarjaga koos olete?
11: Maarjaga me oleme koos juba 5 aastat.
9: Mm-hmm. Kas selles suhtes see oli selline... noh, natuke, ma olen ise nagu pulmaasja, natuke no, nagu asjas sees, et kuidas see algus oli, kus te kohtusite üldse ja kuidas see sääde tekkis?
11: Me saime täitsa juhuslikult kokku Saaremaal läbi sõprade tuttavate, noh, nagu see juulikuu on ju, et see üks palav päev ja siis kõik kusagile kokku tulevad ja siis noh, mis seal ütelda, üks asi viib teiseni on ju, et hakkasime vestlema juttu rääkima ja siia maani pole osanud ära lõpetada.
9: Iga pole hakanud
11: ja ei hakka ka tõenäoliselt, et jah, et see niimoodi täiesti loomuliku teed pidi, ma ütleksin.
9: Kas see, te teete ju seda ligipääsukest, teete ja ju koos, eks ole?
11: Just.
9: Kas see selline nagu, et kui koos nagu oma abikaasaga nagu äri ajada, et teil nagu mingid, noh, vahepeal suusad väga risti ei kipu minema või et kui nagu mingit asja koos teete?
11: Meil on pigem selline nagu teine teist täiendav, et et noh, kui minu taust võib-olla selles valdkonnas on just selline erivajadustega inimeste valdkonnast tulenev ja ma tean nii-öelda läbi ja lõhki seda, kuidas erinevate puuetega inimesed elavad, millised on need probleemid, millised on need takistused, siis noh, nüüd Maarja on see, kes võtab üle selle nii-öelda selle teatud osakonnades sellise tehnilisema poole ja vaatab sinna nii-öelda reeglitesse sisse ja teispidi Maarjal on ka nii-öelda kogemust noh, hästi palju inimestega töötamisel ja tema toob siis aegalt mind maa peale tagasi, et kuule, et me peame nagu mõtlema natukene teise nurga alt ka nii asju, eks ole. Et täna on juba niimoodi, et ühesõnaga see suuski lähe risti, vaid pigem on see, et me sõidame seda rada nagu koos sisse ja sellest see tervik tekibki.
10: Kuidas moodi juhtus niimoodi, et sinust on täna ikkagi saanud selline noh, nii-öelda avalikult teatud ja tuntud inimene?
11: Ma vist ei oska vait olla, siis kui midagi on, et ma ikkagi kuidagi eluaeg olen kippunud suud lahti tegema siis, kui on miskit öelda või mingisugused probleeme ja noh, teispidi aga ma noh, kuidagi noh, üks osa sellest on ka see muidugi, et mulle nagu tõesti lapsena meeldis ise ka teha raadiot, et see kassett diktofon oli kogu aeg kaasas ja kogu aeg sai sinna peale salvestatud erinevaid asju ja noh, see kasvas mingit küle selliseks ka ajakirjanduse huviks, noh, raadiotööks natukene, et ega ma seda mikrofoni pole ka nagu kunagi kartnud ja see on võib-olla ka natukene selles süüdi, et see hääl on olnud valjem kui siis, kui mikrofoni poleks olnud.
9: Kas sa oled sellist asja ka märganud, et tänu sellel, et sa ei näe, sind kuulatakse rohkem?
11: Ega ma ju ei tea, vaata, kui inimene ei kuule, siis ta vaatab mujal, aga siis kui sa ei näe, siis sa ei tea ju, kas ta on...
9: No lihtsalt tunnetuslikult, kas tundub, et inimesed lasevad sul jutud ilust ära rääkida ja nad võtavad sind tõsisemalt?
11: No see ju sõltub tegelikult ju teemast, et ilmselt kui ma läheksin, hakkaksin rääkima... ma ei tea, kokandusest või jumalest automehaanikast, siis ilmselt ma nagu juttaga väga kaugele ei jõuaks, sest et ma ei tea sellest valdkonnast midagi, eks ole, aga kui me tegeleme ligipääsetavusega või räägime siin erivajadustega inimeste valdkonnas nii-öelda ja mingitest poliitilisematest teemadest, on ju, et siis me nagu tahaks loota, et kuulatakse, sest et ega üks asi on nii-öelda sellised peateadmised, mis tulevad paperi pealt, teine osa on see, et sa elad tegelikult ise nende probleemide keskel igapäevaselt ja puhtud nendega kokku, on ju, et see on selline pagas, mida nagu kuskilt mujalt väga ei anta, et aga ma tahaks loota, et inimesed kuulevad ikkagi sellepärast, et see jutt on huvitav, mitte sellepärast, et räägib nüüd inimene, kes ei näe.
9: Ja ära nüüd, Jakob, arva, et su jutt ei olnud huvitav, aga meil on lihtsalt see nõue, et vahepeal peab reklaame ka kuulema, nii et me teeme väikse pausi.
1: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
12: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
14: Välismääraja. Kuku Välismäärajas. Ees ootav keeruline välispoliitika sügis. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku. Lisaks Andrei Fostovi ilustamata analüüs Venemaast, Ukrainast, sõjast, USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas. Välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud.
7: Kuku Raadio.
8: Jäljed
15: Gloobusel.
9: Tere tulemast tagasi. Väintse Karu on endale külla kutsunud täna Jakob Rosina ja me räägime siis nendest teemadest, et kuidas näiteks on reisida, kui sult on ära võetud üks meel, ehk nägemismeel. Ja Jakobil, no ei saa öelda õnneks, aga no on täpselt niimoodi läinud, et tema ei näe. Jakob, me vahepeal siin rääksime eetriväliselt ka paari sõnaga, et on selline legend inimeste hulgas, et kui võtta üks meel inimeselt ära, et siis teised meeled teravduvad ja arenevad palju paremaks. Kas sellel on tõepõhi ka all?
11: Tegelikult ei ole. Ütleme, ühtegi uuringut küll ei ole, mis ütleks, et sul teised meeled nüüd hakkasid kole palju bioloogiliselt arenema ja kõrvades on rohkem mingisuguseid kulmekarvakesi. Et seda ei ole. Pigem on see niipidi, et su tähelepanu on mujal või sa võtad informatsiooni teiste meelte abil. Et meil aju on ehitatud tegelikult niimoodi, et kui sa ühest meelest saad, sa nägemise meele kaudu näed ära, et lind enda panju, siis su aju ei pea isegi registreerima seda tiiva vuhinat või mingit heli selle juures. Ja siis kui nüüd on kusagil pime, kes siis on seltskonnas ja üldse taeva poole ei vaata ja kuuleb, et lind endab üle pea ja teeb sellest märkuse, siis kõik ehmatavad ära ja imestavad, et huvitav, et kus sa nagu märkasid, aga noh, tegelikult on see, et sul ei ole alternatiivset võimalust, sul ei ole võimalik seda lindu näha, seega sinu aju kasutab kuulmismeelt rohkem või sa kasutad ära seda, kuidas heli põrkab tagasi teiste asjade pealt puude ja majaseinade ja kasuguste muude esemete pealt, mis ümberringi on, eks ole, et tekitad endale väikse arusaama sellest, mis ümberringi on. Jälle, meil ei ole vaja seda nägijana tähele panna, aga kui sa ei näe, siis on sinu ainus variant vahel sellistest asjadest arusaamiseks lihtsalt tähelepanelikult kuulata. Jah, et ega need meeled niimoodi paremini arenenud ei ole, aga sa kasutad lihtsalt teistmoodi neid.
10: Istun siin ja kuulan, et meil on saatekülaline, kes on tulnud oma sellisest täiesti teissugusest maailmast rääkima sellisest maast, sellisest riigist, sellistest kohtadest, kuhu meil ei olegi võib-olla võimalik mitte kunagi sattuda. Eks ole? Siuke asi tuli. Ja teine asi, mis rääksid nendest erinevate meelte ümberkandumisest või noh, mis ei kandu üle, on ju, et kui ühe kaotad, siis teine on, siis noh, ma just tuli mingi selline seos pähe, et kui üks asi on ära võetud, siis äkki noh, saad loota kuidagi, et äkki mul nüüd maitsemeeled lähevad paremaks, et siis oled siuke eriti pädev sommelier.
11: No, see on ju tegelikult tähelepanemise küsimus jällegi, et ka sommelierid ju treenivad ka oma maitsemeelt, eks ole, ja siis tuleks ja tehakse pime testi, siis selgub, et ikka keegi aru ei saa, mis veidus.
9: Mul tuli peale see, kuidas ma näiteks käisin kunagi, see oli minu arust Borneo saarel, käisin siis, noh, ta on kolme riigi vahel jagatud, on ju, seal on tükike Indoneesiat, tükike Malaisiat ja siis Brunei sultanaat ka veel kogu suuruses. Ja siis ma käisin seal Malaisia kõrgemas tipus, mis on natuke üle 4000 meetri kõrge ja raha kokkuhoiu mõttes ma kahepäevase trippi tegin ära ühe päevaga, et ma ei peaks nagu ööbimise ees kuskil mägi hütis maksma. Ja selle tulemus oli see, et kui ma alle jõudsin, ma sain sellega hakkama nagu, aga siis ma ei mäleta kumbi jalg igatahes, noh, umbes põlv ütles üles enam vähem, et noh, enam üldse koormust ei talunud, nii valus oli. Ehk siis ma mõtlen see, et minult võeti nii-öelda, ütleme siis parem jalg võeti ära ja siis kui kogu vastutus läks nagu vasaku jala peale, et ega ta ei arenen küll, varsti oli vasak jalg ka lihtsalt pekkis on. Oli nüüd.
11: Ja, ei, sa vannedki koormuse hoopis teisele jalale, mis ei ole harjunud sellega, mis ei suuda seda
9: koormusega,
11: just, jah, vastu võtta.
9: Kui nüüd me vaikselt jõuame nagu reisimise poole peale ka, et siis noh, esimese hooga kohe tekibki see, et kui sa kuhugi nagu noh, miljon küsimust muidugi sellega, et kuidas üldse minnakse ja kuidas see kõik nagu jooksma saadakse ja kuidas, mis asjad tuleb teha ju enne lennukisse istumist, aga ma mõtlen just, et kui sa kuhugi maale kohale jõuad, siis kas see maa avastamine sul hakkab siis pigem läbi nina või kõrva või kuidas ta üldse hakkab? Kas või ta läbi Maarja, kes kõrval jutustab sulle?
11: Jaa, eks ta tegelikult hakkab tõenäoliselt kõige esimesena ikkagi läbi Maarja, kes juba enne maandumist lennuki aknast kirjeldab, eks ole, mis paist on, et milline see maa meil välja näeb või mis meil parasjagu all on, juhuslikult kui nüüd siis ei ole parasjagu, eks ole, öö. Aga kui sa kuhugi kohale jõuad, siis eks kogu see kompott ja see sõltub ju ka maast, et mis seal on intensiivsemat, aga võib-olla selline helipilt on üks esimesi, mis jõuab sinuni, kui sa kusagile kohale jõuab. Kohale jõudmine on ka võtta erinev, et mingi lennujaama esine võib olla suhteliselt sarnane teatud riikides, kus sa nagu ei tajugi väga erinevust, eks ole, et sa pead kusagile kaugemale kohale jõudma selleks, et saad aru, et mis on selles kohas sellised iseloomulikud jooned. Aga ja lõhnad sinna juurde, eks ole, et kui meil on kusagil rohkem mingisuguseid tänava toidukohti, siis juba need lisavad oma sellist aroomi sinna juurde, et aga see on ikkagi kasutades kõiki selliseid meeli, mis olemas on, mingi selline tunnetus sul tekib üsna kähku, jah, sellest sihtkohast või sellest kandist, aga see on jällegi erinev, et ega neid tunnetusi on ju sõltuvalt sellest, kus sa oled, noh, erinevaid.
10: Kas vaegnägijatele on reisimise mõttes, ma mõtlen lennujaamadesse mingitse kohtale tehtud ka selliseid abistavaid instrumente, mingisuguseid tehnoloogilisi lahendusi. Ma pean tunnistama, täna hommikul vaatasin internetist järgi prillidoosi, Reet Linnaga veetsid päeva ja siis sa näitsid talle kõik võimalik asju. Minu jaoks oli suur üllatus see, et kui ta raadiomajast minema hakkasite, siis sa oma selle valge kepikesega seal tupsutasid lume sees ja siis ütlesid Reedale ühel hetkel, et näesid, nüüd hakkab see kooli staadioni postpihta, mis minu jaoks oli täiesti müstika. Ja siis eriti huvitav, mis jälle minu jaoks tuli uudisena, oli see, et kui te muuseumisse jõudsite, siis muuseumis oli selline koht, kus sa saad kõrvaklapi sisse pista ja siis hakkab see selline nii-öelda muuseumi kirjeldus või see, mis selle ekraani peal toimub. Et kas see on selline levinud praktika, mis võib aidata vaegnägijat ka erinevates maailma lennujaamades, hotellides, kohtades?
11: Ja selliseid tegelikult detaile on hästi palju, mida sa saad kasutada lennujaamades, muuseumites, erinevates paikades. Et noh, üks väga populaarne lahendus, kui te käite erinevates lennujaamades, tõenäoliselt võite märgata ka, on teatud kohtades maha tõmmatud siis sellised pikad reljeefsed teed või sellised, me kutsume need siis juhtteedeks, mille mõte siis ongi selles, et sa valge kepiga hakkad mööda seda teed minema, ta hoiab siin üldse kursil, kui sa kusagile poole pead pöörama, siis see tee ka pöörab ja ta tõenäoliselt juhatab siin siis mingi olulise punktini, on ta siis nüüd mõni infolett, on ta värav väljapääs, taksopeatus, noh, need varianteneks ole erinevaid. Ta võitab sul nii-öelda selles keerulises lennujaamas kohale jõuda. Kasutatakse ka erinevaid selliseid digitaalsemaid lahendusi, kus su telefon teab, kus sa parasjagu lennujaamas oled ja ütleb sulle, kui kaugele jääb mingisugune pood või pubi või sinu värav, noh, mis iganes sul parasjagu, mida sul vaja leida on. Et ka selliseid lahendusi täna on olemas ja teatud lennujaamades ka kasutatakse. Aga mis võib olla üks kõige universaalsemaid on, alati on nii-öelda teadlikud töötajad, teadlikud inimesed ja meil näiteks Euroopas on väga hea see, et meil on Euroopas isegi tegelikult seadusest tulenev nõue, et lennujaamades peab olemas siis selline assistenti teenus. Ja see tähendab siis seda, et kui kellel on mingisugune erivajadus, ta tahab lennata, siis tegelikult ostes piletit, sa ei pea sellest midagi juurde maksma, tuleb vaid ära märkida, et sul on teatud erivajadus ja lähed rõõmsasti lennujaama ja seal siis tuleb sul inimene juba seal kas siis check-inni või kuski infoletti juures vastu ja temaga koos siis minnakse läbi turvaväravate, läbi turvakogusele osakonna, läbi passikontrollide põhimõtteliselt kuni lennuki siis sinu iste kohani välja ja see lennujaama töötaja siis nii-öelda juhatab, saadab, aitab nagu parasjagu vaja. Ja see on selles mõttes hea variant, et kas siis on sul mingi vahemaandumised või maandumised või õhkutõusud, et sa saad suhteliselt kindlasti alati ikkagi õige lennuki peale, et noh, need lennujaamad on parajalt sellised korralikud labirintid omadega.
9: Ja mõne ka tohutud suured muidugi.
10: Ja. Mul sellega meenus, et mul on mitte ei meenud, ma tean seda, on hea tuttav Raul, kellel on elu võtnud ära ühe jala. Ja temaga ringi reisides me oleme mõnes kohas ikkagi jäinud ja siis on alati see, et kui ta lennujaama kuhugi satub, siis tuleb talle ratastool vastu. Ja kui ülejäänud reisiseltskond on selline, kes peab nagu kiires olukorras, kus ümberistumiseks on jäänud väga vähe aega, otsima üles õige terminali ja otsima üles õiget väravat, kus kohas sisse minna leidma mingisuguse seal selles keerulises lennujaamas kohale jõudmise variandi , siis Raulil pannakse , palutakse ilusasti ratastooli istuda ja sip-sip-sip-sip kõikide inimeste vahelt viiakse sinna õigesse kohta .
9: ootab 20 minutit teid väravas veel .
10: jah , et selles mõttes , noh , ma näen selles ka , no võib-olla see ei ole õige ilus öelda , aga näen ka plusse .
11: No see on selles mõttes on , et sa lähed koos lennujaama töötajaga , kes teab täpselt , mis sinu värav on , kus sa minema pead , eks ole . Kuigi siin on jälle see , et noh , miks ma ütlen , et alati on oluline , et see inimene on teadlik või et siis sinu töötajad on , lennujaama töötajad on teadlikult koolitatud , eks ole , et noh , kui sul on nägemispuue , siis ja mingeid muid erivajadusi ei ole , siis sul ei ole vaja tegelikult ratastooli istuda . Ma siin just tulin natuke ka tagasi Brüsselist ja sealses turvakontrollis ma ikkagi päris korralikult vihastasin , sellepärast et me tulime koos Maarjaga turvakontrollist läbi , Maarja läks ennem , temal tehti siis mingisugust kontrolli seal ja tavaliselt siis see on käinud niimoodi , et siis turvatöötaja teiselt poolt seda väravat , kust sa siis nüüd pead läbi kõndima , onju . Seal siis tema ulatab läbi selle värava mulle käe , et ma saaks sealt otse läbi tulla , sest ma ei või valge kepiga sealt läbi tulla , sest et valge kepi sees on metalli ja noh , siis on kõik hästi pahased . Ja siis ta ulatab nagu läbi selle värava mulle käe , et nüüd aitab sellega nagu juhatada ja tule otse , onju . Ja siis järsku ta siis ütleb , et nii , ja nüüd tule istu siia ratastooli . ma ütlesin , miks ma ei istu ratastooli , onju . Sest et minu jaoks , kes ma ei, iga , noh , esiteks mul ei ole probleem kõndida , kui vaja joosta ka , ja teiseks , kuna ma ei näe , mis ees tulemas on , siis minu jaoks on ratastoolis istumine hoopis ebaturvalisem , sest et ma ei tea , kas seal tuleb kallakas , seal tuleb mingisugune väike aste , see inimene , kes seal seda ratastooli lükkab , võib olla väga tubli , aga minu jaoks on pigem ratastoolis liikumine hirmutav. No ja siis, ja kuna Maarja tegelikult oli seal samas , eks ole , temale tehti ainult ühe piiksu peale tõenäoliselt mingisugune kiire kontroll , siis täiesti arusaamatult , miks mind on vaja , aga neil oli arusaam , et kõik puudega inimesed peavad istuma ratastoolis . Ja noh , ja siis me seal pikalt vaidlesime , sellepärast et ega ta kukkus mind kättpidi kuskile tirima ka ja ma siis üritasin selgeks teha , et kuhu te nüüd mind viite , on ju . Kas mina olen midagi pahasti teinud , võib-olla mul on vaja ka kontrolli teha . Ei, sul on kõik hästi . Jääme siis äkki seisma . Ühesõnaga, et ka see on oluline, et kui nagu kellegiga, kes ei näe niimoodi koos liikuda, siis tegelikult see suhtlemine on seal kõige olulisem, et räägi inimesega.
9: Ja me nüüd vahepealse reklaamipausi ajal peame ka kokku leppima, et kui me tavaliselt, kui aeg otsa saab nagu salvestuse selle 11 minutil täis saab, et siis meil on mingi käemärgid, mida me näitame. Nüüd me peame kokku leppima, mis me siis teeme, kas on mingi või mingi asi ja aeg hakkab täis saama. Igatahes me teeme väikse reklaamipausi.
15: Jäljed gloobusel.
10: Head inimesed, paus on läbi, jätkame jälgede tegemisega seekord sellisesse tumedasse ja pimedasse maailma, mis on isenesest erakordselt põnev. Mida rohkem me räägime, seda põnevaks läheb.
9: Veel süngema
10: ja ma tahtsin nüüd edasi tulla selle teemaga, mis puudutas seda lennujaama. Mm-hmm. Sa ütlesid, et siin taheti sundida sinna ratastooli, et siin siis ohutult sealt läbi viia. Tõenäoliselt siin ennast ratastooliga seal lahti ei lasta, sest muidu vaatan see alati see turisti lõks see kaubandusaltar kohe peale ja. See turvakontroll on, kus saad siis ratastooliga sõita mingisuguste tähtsate lõhnaõlide riiuli ümber ja siis pead juba hakkama kaarti vehkima enne kui üldse pääsed edasi. Aga kui sa valid selle tee, et sa keeldud ratastoolist, keeldud sellest, kes sinna kaasa nii-öelda käevangu tuleb ja juhatab sind kuskile, kas on mingisugune reegel olemas, et sa selle valge kepiga oma rada kuhugi leida üldse lennujaamast tohid või tohid?
11: Ei, me on sellest vaba inimene, ma võin ükskõik, mis seal lennujaamast teha, eks ole, mm-hmm. Et ega keegi nagu...
9: Seaduse piires vist tõenäoliselt. Seaduste piires.
11: Jah, selles mõttes küll. Aga ega sa ju ei näe, kui sa sellest uksest, kus on kirjas, et personalile on ju sealt sisse saad.
9: Aga... Oi, kui hea, väike vihje.
11: Aga noh, pange punkt kirjas silt, siis on kõik hästi. Aga tegelikult on niimoodi, et jah, et ega see saatja, kes siin on, ta ei ole sulle nagu personaalselt igaveseks mõeldud, et kui sa jõuad ikkagi 3-4 tundi enne lendu kohale, et ega ta sinu kõrvale kohe ei istu. Ja noh, mul oligi kunagi oli selline lugu, siis kui ma esimest korda käisin üksinda sõbral külas Londonis ja ma jõudsin siis tagasi tulles niimoodi, et rongiga siis sealt Londoni kuskilt kesklinnast lennujaama ja neil on siis on niimoodi, et neil on see abistaja või see saati on siis neil rongijaama oma ja siis eraldi on veel lennujaama oma ja siis tuli rongijaama oma, tuli ilusti rongi peale vastu, et tere väga tore, nii, et kus taate, mille ma tahan lennuki peale, nii, et mul on vaja sinna kuskile check-in saada. Oh, väga hea, tulge nüüd siis siia istuge siia infoletti juurde, oodake, et me kutsume siis lennujaama poolse saati, aga võt, see lennujaama poolne saati ja ta tuli miski, ma ei tea, peaaegu tund aega ja tulemuseks oli see, et ma jäin ikkagi oma lennukist maha. Ja noh, esimest korda lendad noore loll ka, ainu, siis seal monserdati mind järgmisele lennule, ainu, miks mida seal igasugust lärmi teha, aga noh, hea küll, ei olnud üldse otsas, et ei olnud mina süüdi, kõik oli teavitatud, neil oli teada, mis lennud ja nii edasi, nii edasi, aga hea küll. Ja siis järgmine lend läks... Läks vist mingi kuu, noh, mingi 7 tunni pärast näiteks, päris pikku oota aeg oli. Ja ega nad mul sinna kõrval ei ju püsima ei jäänud ja keegi ühtegi telefoninumbrit ka, et kui sa tahad kuskile nüüd minna või toaletruumi või midagi sellist, et siis pandigi sinna ühele oote alal istume, et istu siin, et me siis 7 tunni pärast tuleme sulle järgi, on ju.
9: Sipsti.
11: Ja, nagu naksti, eks ole. No, eks siis lõbustsin ennast lugedes raamatut ja vaadates sotsiaalmeediat tol hetkel. Aga no, nüüd ma olen juba targ et kui on rohkem aega, siis ma ikkagi ütlen neile, et ma
9: Viige
11: ei
9: viitsi sinna...
11: Ja täpselt, et ma lähen teine õlle, eks ole, et, mm-hmm. et ma ei, mis seal väravasse istun. Neile, noh, see sõltub nüüd sellest, milline see töötaja on, aga neil on oluline, et sa selles mõttes püsiksid paigal. See tähendab seda, et kui mul on lennuaeg, siis nemad peavad ju minuselt lennujaamas kusagilt ülesse leidma, on ju. Et nad saadaksid mind ilusesse lennuki peale ja sellepärast on neil vahel olnud lihtsam, et paneme ühe koha peale, aga noh, kui ma siin pubis, näed, lett on seal, ma saan sealt õlut kätte küll, et ei ole üldse probleemi, et lihtsalt kui ta sinna samma tuleb pärast vastu, siis on nagu kõik kenasti, et see on selline, noh, jälle tõenäoliselt nad seda nagu kuskil eeskirjades ei ole kirja pannud, aga noh, inimlikul tasemel saadaks ju aru, et kui sul on 3 tundi, siis sa ei viitsi nagu ühe koha peal mitte midagi tehes istuda.
10: Ja peas, et sealt peale turvakontrolli kohe exitist välja ei lähe.
11: Ja ringi ka tagasi.
10: Ja või lennu sinna.
11: See oleks ka muidugi meeletult tore aja mis see viis, et käid 3 tundi kainult
10: ringiläpust. Ajal seal.
9: Jah, igas fantaasia läks lendumul vähenendu. Aga kuivõrd sa oled üldse, Jakob, ka nutisõltlaseks muutunud? Me oleme siin märganud, et sul käe peal on mingi kell, mis kogu aeg räägib sulle midagi. Meie ei saa midagi aru, sina saad kogu aeg mingit infot.
11: Ma olen selline heas mõttes nutisõltlane, et ega mul oleks elu palju keerulisem ilma igasuguste nutiseadmeteta, et kui me reisime, kui käia igal pool, eks seda informatsiooni on väga palju ja tänapäeval on, noh, mis on üks hästi... Ma nüüd mine võtta kinni, kumbast otsast läheneda asjal, aga nüüd on aga lennujaamadest hakkab ära kaduma see, et teavitama, et millal lend läheb, et näitame kõik asju ekraani peal. Ja mina ju seda ekraani ei näe ja seetõttu ma kasutan nutitelefoni, kus siis on igasugused appid, mis siis jälgivad seda lennuinfot, kui vära muutub või lend ilineb või mis iganes, siis mulle saadab telefon teavituse. Aga noh, üldisemalt rääkides siis tänapäeval olemas on tegelikult kõikidel nutitelefonid ja ka nutikelladel olemas selline lahendus, mida kutsutakse siis ekraani lugejaks. Ja see on selline funktsioon, mis siis loebki ette sulle häälega seda informatsiooni, mis siis kusagilt äppist ekraani peale parasjagu kuvatakse. On ta siis mingi postitus või meil või noh, informatsioon mingisuguste asupaikade kohta, kui sa kuskil kaardirakenduses seda vaatad, et telefon räägib selle asemel, et pilti näidata. Ja see, kui sa ütled, et midagi aru ei saa, lihtsalt on see, et kuna ma kasutan seda kogu aeg igapäevaselt, siis mul on selle jutu tempo lihtsalt nii kiireks kruttinud, et kõrval oli ja inimene lihtsalt ei esimese kuulemisega sellest asjast aru ei saa, kui ta midagi ütleb, aga jah, selles mõttes on see nuti teema ühel poolt või noh, mitmest küljast on tegelikult hästi suureks abiks.
9: Kas sa kohtud oma reisidel ka palju sarnase, noh, kas sa kohtud teiste pimedatega sageli oma reisidel?
11: Mitte nüüd nagu, mitte sihilikult, kui see nüüd ei ole seotud midagi tööga, eks ole, aga niimoodi sihilikult ei otsi ma öelda seda, et ma nüüd lähen kusagile reisile või kusagile puhkama ja ma püüan sealt siis kohalikud nägemispuudega inimesed üles leida. Jällegi pigem see kohtumine, kui see tekib, siis ta on mingi teise konteksti põhine, et kui meil on seal mingid tuttavad kuskilt mingisuguste netifoorumite kaudu või kuskilt nii-öelda tekinud, nagu ikka on sarnaste huvidega inimesed, eks ole, et kuule, et ma tulen sinu poole sinna linna sattun, et saame kokku, eks ju.
9: Ja just ma küsimus pigem oligi nagu sealt, et ma mõtlesin, et kas on nagu näiteks nii-öelda sarnase murega inimesega, siis tal võib olla oluliselt lihtsam sulle seletada ja tutvustada näiteks oma kodulinna või oma maakonda läbi selle, et ta on ise selle korduvalt nii-öelda läbi käinud, nii-öelda nähes sama palju kui sina.
11: Seda küll ja seda nii-öelda kohaliku seda local knowledge sellest on ikka abi, et kas või küsidki seda, et kuule, et kas teil on ma ei tea, kas teie rongid teatavad peatuseid või kui hästi ligipääsetavad mingi sugused ühistransporti osakonnad on või kuhu mul üldse oleks mõtet minna, kui me räägime nagu sellistest võibolla muuseumitest ka on ju, et mul oli just iluti Madridis siis uurisin ka siis seal kohalike käest, et kulge, on plaan tulla nagu Madridi ja veidi on aega siis nagu turisti ka mängida, et mis, kuhu siis nagu minna on ju, minge sinna Prado muuseumisse, seal on väga hästi tehtud kõik ligipääsetavaks, kunst on kirjeldatud nägemispuudega inimestele, kõik on suurepärane, mis on super, väga hea, lähme vaatame, kuidas siis on. Ma muidugi väga muuseumite selline fänn ise Maarjaga kumbki ei ole tegelikult. Meil on pigem selline, vaatame kohaliku elumelu ja sellist, kuidas seal tänava peal või kuskil selles kohas elu käib, aga kuna meil on nagu tööks ka ligipääsetavus, siis ikkagi käid ju läbi. Ja läksime siis sinna muuseumisse, seal on ikkagi sellised suured rahvusvahelised muuseumid, suured järjekorrad, eks ole, kõik turistid tahavad ju sinna tulla, aga seal siis oli ka eraldi selline ligipääs erivajadustega inimestele, kus siis nagu väga järjekorda ei olnud ja saime siis muuseumisse sisse. Kõik, seal on ju ka turvakontrollid, kõik reisi seljakotid, kõik asjad tuleb siis saad läbi lasta valgustada, kõik saame sellest kadalipust läbi ja et kus nüüd siis teil see kirjeldus on, et sealt letist saab, lähme sinna leti juurde, et tere, et nägemispuudega, valge kepp on käes, kõik jutud, et mul oleks vaja nüüd seda kirjeldustelkega audiokiidi.
9: Usted habla espanjol, senior?
11: Ja võt, täpselt, sa juba tavad pulli ära, et anti mulle see aparaat, ma ütlesin, et ei, ma tahan inglise keeles, sest et aha, meil inglise keelset ei ole. Kogu lõbu on, sest et hispaania keelt ma nii hästi ei räägi, sest et püüdsin Duolingoga õppida natuke hispaania keelt, aga nad selle äppi keerasid ekraanilugeja seisukohast pekki, nii et seda õppida mina kahjuks enam ei saa hispaania keelt sealt kaudu. No see on aga pikk seiklus, kõik, mis kõige rohkem sellest suurepärasest kunstimuuseumist meelde ei, oli siis see turvakontroll ja sisse pääsu kadalip sellepärast, et nad ei olnud mõelnud siis inglise keelt kõnelevat ja turistide peale, kes võiksid ka nägemispuudega olla.
10: No võt.
9: Me teeme väikse pausi ja oleme hetke pärast tagasi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
16: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
16: No aga siis hotlips.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval 1–3.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
3: Tere taas, paus jälle läbi. Jakobiga oleme siin stuudios, Karu ja Vänts on ka. Ja siis Jakob, sa teed raadios tehnoloogia saateid, mis ühtlasi tähendab seda, et see tehnoloogia tõenäoliselt sind ka huvitab ja võib-olla see läbi on sul ka tekkinud mingisugune selline ülevaade spetsiaalselt vaegnägijatele loodud mingitest äppidest, tehnoloogiatest, asjadest. Kas seda, kui sul muuseumis ei ole nüüd ingliskeelset seda nii-öelda kirjeldust, mis see sõna oli?
4: Kirjeldustõlget.
3: Kas tänases AI-st läbi põimunud maailmas on nii, et sa kuidagi telefoniga näitad mingit asja ja siis tädi meelal äälel räägib sulle ära kõik, mida ta parasi kuneb?
4: Jah ja ei, selles mõttes, et sul on õigus neid igasuguseid rakendusi, mis on mõeldud siin nägemispuudega inimestele, mis sul püüavad seda pilti tehisaruabil kirjeldada, on palju. Neid tuleb aina juurde, aga selle tehisaru häda on selles, et kui ta nagu ei näe seal väga hästi midagi või ta ei saa asjast aru, siis ta ikkagi mõtleb juttu juurde. Ta mõtleb ise välja, mis selle pildi peal on. Ta teeb seda suhteliselt nagu veenvalt, et ta räägib ikka väga enesekindlas toonis.
5: Sa ei saa vaielda ka.
4: Jah, et on küll lambad karjamaal ja hunt on ka, tegelikult hunt ei ole, aga lihtsalt on sünge mets. Et selles suhtes, et ta

0: mingi vaidlus olnud, ma mõtlesin ka, et võt siis sa võtad, usaldavalt võtad tal küünarnukis kinni, ja. Siis te jalutate tänaval ja ta ütleb, jah, praegu on hästi turvaline, siis järgmine põmm, saad peaga puu kätte.
1: Nii hulluks õnneks asjad ei ole läinud.
0: Aha. Siis peaks ikka päris riius olema.
1: Ja see, siis peaks väga halvasti asjad olema, aga selles mõttes see, mis on nagu, noh, Maarja, kes siis kõrvalt nii-öelda professionaalina mulle üritab siis need asju kirjeldada ja siin tulebki see võlu välja, et meil ikkagi täna ei ole tehnoloogia veel seal, et tehisaru suudaks asendada inimest, kes asju kirjeldab, sest et inimesel on selline, et ta teab seda pilti, tal on oskus märgata seal olulisi asju, mitte olulisi asju, tal on oskus püüda aru saada, mida on tahetud mõista anda, võibolla kirjeldada ka teatud kunstiliiki või kui me räägime tänavast, me ei isegi rääkima otseselt maalist, eks ole, et vahel on võibolla huvitav, et näed, et üks mees magab seal kuskil alkoomis on kogemata kuskile tukkuma jäänud, eks ole, et võibolla see on kõige olulisem, aga näed, AI-le annad selle pildi, tema räägib sulle, kuidas rõõmsad inimesed naudivad päiksepaistelist päeva linnatänaval, nii et on mingid siuksed nagu, mis on nagu võibolla huvitavad või sellest kohast teevad selle nagu päris koha. Need detailid võibolla isegi täitsa jätab välja ja selles suhtes inimene on asendamatu ikkagi.
0: Kas sinu mälu on kuidagi, oled sa märganud just välismaal liikudes, kas ta on kas sa salvestad nagu neid, noh näiteks, et kui sa oled 5 ööd, oled ühes samas linnas ja näiteks 5 ööd oled samas hotellis, et kas need rajad sa salvestad, mis seal hotellis on üsna kiiresti, sa tead, et võt siit liftist välja minna, see on ju, et 90 kraadi panen vasakule, et ma just mõtlen seda, et ma olen märganud, et üks minu Me ei ole küll palju saanud suelda, aga mul elukaasase vanaisa ka meie saate kuulaja tervitan siin, kui laagrisse saadan siis Ennule tervitusi, ta on nüüd 80 plus mees, kes noh kunagi 6-aastasena 50 aastapaiku leidis metsaalt, tema arvas, et see on mingi kivi või pall on ju, noh hiljem selgus, et lõhkekeaga oli tegemist, et see oli tema nagu nägemise kaotse põhjus, aga et temal näiteks koduaias on, ta võib käia nagu täis tempoga seal ja liikuda punktist A punkti B, ta teeb täpselt, kus on puu, kus on oks, kõik asjad, aga kui sa oled täiesti võõras keskkonnas, et kui kiiresti see harjumine toimub üldse?
1: Jaa, no omas kodus paned täiesti tunde põhjalt, eks ole, väliskeskkonnas sul tekib ikkagi ja see on ka loomulikult inimeselt erinev, minul tekib üsnagi kergesti see mälu, et kus on meie tuba nüüd hotelli kontekstis, eks ole, kus on lift, noh, eks need hotelli koridorid on ka väga erinevad, eks ole, et suhteliselt käänulised võivad nad olla. Ja aga sul ikkagi minul jääb esimese 2 korraga üldiselt ikkagi see paigutus meelde, lihtsalt sa sellises hotelli kontekstis ei saa väga kõva hooga panna, sellepärast, et seal on ka teised inimesed, kes võivad olla asju liigutanud, on ju, koridori peal hotellis tekivad sinna need koristajate kärud, eks ole, all kuskil seal lobis inimestel on kofrid asjad laiali, et noh, seal pidevalt midagi muutub, aga seda, et kus on nüüd lift, kus on tuba, kus on uksed ja nii edasi, see jääb ikkagi lõpuks täiesti meelde ja sul tekib ikkagi selline kuidas siis öelda, kujutluspilt või selline kaart, plaan
2: ma mõtlesingi, et huvitav, kuidas moodi see välja näeb, et noh, ütleme kõige lihtsama paraleeli, mida võibolla nägijana kirjeldada on Matrixi filmis on ju, kus sellised rohelised mingi kood jooksis seina peal on ju ja siis oli nagu must tuba on ju et kas see ka tekib selline ruumi taju, et sa justkui nagu visualiseerid enda jaoks selle või see ongi lihtsalt selline mingisugune mõnede jaoks võibolla paljude jaoks hoomamatu lihtsalt taju et seal kuskil on sein
0: minu jaoks on täiesti hoomamatu just see pool, et sa ei ole alguses peale nagu näinud, et noh, vaata kui ongi, et sul on mingid mälestused mingist asjast, et just see hoomamatu on täiesti see, et kuidas sa näed siis, kui sa ei ole näinud üldse kuusepuud, on ju, et kuidas sa seda näed, on ju siis.
1: No sa oled katsuda saanud kuusepuud või kuusepuu sellist reljeefset pilti näiteks, eks ole, et milline on kuusepuu kujutis, et selles mõttes sa saad selliste nüüda füüsiliste kas või mudelite, noh näiteks miks on ka, miks me teeme näiteks, kui on mingisugune märgilisem hoone on ju, et miks me oleme teinud makette näiteks. Just tegime laulupeo või tantsupeo väljakust, aitsime maketti teha, et sa saad katsuda, milline see paigutus seal on, millised on seal, kus on erinevad asjad, elemendid, milline on nende suuruse selline vahe, et sul on see väiksema skaalas, sa saad seal siis sõrmedega üle käia. Aga sellise liikumise orienteerumise peale

0: olen noh, kombineerid nii-öelda sellist võib-olla suunataju, ma ütleme niimoodi, et eks samme ei loe, et ma tean, et lifti uksest meie toa ukseni on mingisugune 43 sammu, et aga pigem sa jätad meelde mingite teatud loogiliste vahemärkidega, noh, ma tean, et näiteks ongi, et kolmas uks pärast tulekustutit on meie uks või noh, kasutad ära mingit selliseid olemasolevaid pisikesi elemente, mida jälle nagu võib-olla nägi inimene ei jäta meelde, sest tema saab vaadata toa numbri. Aga siis tuleb mul kasutada mingit alternatiivset meetodit.
1: Ja. Mis on see alternatiivne meetod, millega sa välismaal olles linnades või kohtades navigeerid, kui ei ole kaaslast kaasas, kes ütleb, et keerame siit ära või sinna? Kas on Google kaardil mingisugune selline veidi täpsem rakendus olemas, mis ütleb täpselt, kus kohast keerata, kus on valgusfoor, kus peab ootama, et mitte tee peal ei joosta?
0: No, ideaalset varianti siin selles mõttes ei ole, et Google kaart ka tegelikult ikkagi ta detailselt ei tea, kus sa nüüd minema pead, ta oskab sulle tõesti, eks ole, öelda, et keera nüüd siit tänavast osakule, keera paremale. Nii et kui sul ei ole kaaslast, noh, üks lihtsamaid variante on võtta takso, mis viib sind suhteliselt lähedale sinna, kuhu sul vaja minna on. Teine variant, noh, mida ka saab väga kergesti teha, on võimalikult palju inimeste käest küsida. Ma tean, et siit tänavast otse minnes kuskil veel kolmandat tänavat peaks tulema, on ju, ma ei tea, ütleme, näiteks bussipeatus on ju, siis paned umbes kolm tänavahet ja selle küsid kellegi käest, et kolge, et vabandust, et kus see bussipeatus siin on. Et järjest ikkagi kogu aeg kasutad nii-öelda teiste inimeste abi ja seda on linnades saab efektiivselt teha ja noh, inimesed, ma tean, kes ei näe, võivad niimoodi ka terve pool maailma läbi reisida, et kasutades siis teiste inimeste tuge ja abi, aga noh, teist pidi jällegi mõnikord on kiire või sa ei viitsi selle, sest sa eksid ka ära ikkagi suhteliselt palju ja sinul kulub ikkagi rohkem aega kui ütleme nägija, sest sa ikkagi paned kuskilt valesti või mingid pisiksed asjad võivad seda liikumist ka nagu segadust sajada ja seetõttu selleks tuleb ka rohkem aega varuda kindlasti.
2: Aga sa pigem küsid ise abi rohkem või sulle ka pakutakse abi?
0: Täitsa sõltub
2: riigis ka ja linnast
0: ja sõltub muust. Inimestest just, et ma, kui vaja on, ma siis ikkagi püüan kuskilt selle inimese leida kas siis sammude või millegi järgi ja ta peatada, et vabandust, et nüüd oleks korraks abi vaja või teine kord oled issed ise rohkem nüüd segaduses ilmega, siis tulevad inimesed ise juurde ja pakuvad abi, et see täitsa sõltub, aga üldiselt inimesed ikkagi on nagu abivalmid.
1: Kas on kuidagi ära ka kasutatud, lähed turule, ostad maasikaid ja öeldakse, et näe, siin on 20 sulle tagasi, aga tegelikult on 5.
0: Nagu õnneks on vedanud sellega, et mul nagu ei ole sellist nagu pahatahtikust olnud. Mul kunagi on Tallinna linnas üks inimene olnud vale bussinumbri väga kõva ja selge jäälega ja siis kui ma sinna bussi peale jõudsin, siis tulid teised inimesed, et see ei ole üldse see buss. Et kas see nüüd oli, no see on nagu ühe korra juhtunud, et kas ta nüüd oli tõesti, et inimene eksis või ta meelega
2: läks
0: ähmi, võib-olla just, et kunagi ei tea seda ka, et noh, on aga noh, jällegi see sama näide, mis ma just ennist tõin sest lennujaamast, et noh, ka seda vahel juhtub, et inimesed arvavad, et sa tahad midagi, et kunagi kuskil oli mingisugune konverents ja nagu seal on, kuskil pauside ajal pakutakse kohvi ja teed ja võileiba ja küpsiseid ja komme ja kõik asju ja siis üks ka väga abivalmis inimene käis, et kas sa ka tahad kommi, ma ütlesin, et ei taha kommi, et mul kõik väga hästi ja siis natuks näepärast tuli, ma tõin sul ikkagi kommi, ma noh, ei tahtnud tegelikult kommi, et mis ma nüüd siis tegema pean, et kuidas sellest asjast nagu viisakalt välja tulla, et jällegi, kui selle abistamise juures on nagu kõige lihtsam see, et suhtlesel inimesega. Küsi, et kas tal on abi vaja, kui ei ole, on kõik väga hästi ja kogu lugu.
2: Nii on. Ilmselgelt, Jakob, me ei lase siin minema, vaid palume sul jääda ka teiseks saateks veel meiega vestlema. Aitäh tulemast ja me kohtume sinuga siis juba nädala pärast. Daamid ärrad, see oli 158. saade sarjast Eelek Loobusel ja saatejuhtidena olid mikrofonide taga nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
1: Jääb üle vaid soovida, et püsige avarad ja avardume meiegi.
3: Jäljed Gloobusel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere, kell on 5 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Venemaa öises droonirünnakus Ukrainat Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanune imik ja sai vigastada 11 inimest, sealhulgas 2 last. Oblasti võimude teatel tabasid droonid mitmekorruselist elumaja. 7 vigastatut on haiglas raskes seisundis. Lisaks ründasid Venemaa droonidega Saporižjat, kus tabamuse sai kaubanduskeskus ja tööstusettevõtte territoorium. Rünnak põhjustas linnas ka suure tulekahju. Ukraina omakorda ründas Venemaal Nižni Novgorodis asuvad sõjaväe lennubaasi, kus baseeruvad muulga hävitajaid. MiG-31K, mis on võimelised kandma ballistilisi Kinjali rakette. Plahvatustes teatati ka Samara oblastis, kus sai tabamuse Venemaa riiklik raketi- ja kosmosekeskus. Ukraina presidendi Volodõmar Zelenski sõnul kasutati rünnakus Ukraina enda loodud flamingo tüüpi rakette. Purustuste ja kahjude kohta pole kumbki pool infot avaldanud. Indoneesia lääneosas asuvad Sumatra saart tabas täna õhtu poole 6,9 magnituudine maavärin. Tegemist on juba teise tugeva tõukega, mis riik ühe päeva jooksul raputanud. USA geoloogiteenistuse teatel asus maavärin epitsenter 183 kilomeetri sügavusel maapõues ja tsunamihoiatust ei antud. Hommikul raputas Indoneesia idaosa aga 7,7 magnituudine maavärin. Selle tagajärjel hukkus 38 inimest, 10 inimest sai vigastada ja 2000 on kodudest evakueeritud. Maavärin kahjustas hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel, päästeotsingutööd jätkuvad. Hispaania Granada piirkonda tabas öösel 5-magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud. Maavärin epitsenter asus Allendini linnas, kuid seda oli tunda laial maa-alal, sealhulgas Sevillas ja Costa del Soli kuurordites. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja eriolukorra ja kutsusid elanik üles ettevaatusele. Belgia idaosa Saksamaa piiri lähedal Fania looduspargis puhkenud maastikupõleng on hävitanud vähemalt 1600 hektarit metsa ja levib kiiresti edasi. Tulekahju puhkes eile ja laienes öö jooksul märkimisväärselt edasi. Selle kustutamiseks on appi kutsutud päästeüksused ka mujal Belgiast ja Saksamaalt. Sitsiilias asuv Katania lennujaam alustas täna taas lendesed, sest võimud langetasid Etna vulkaanilise aktiivsuse tõttu kehtinud lennundusohu taseme punaselt oranžile. Etna pursked on viimase nädala jooksul paisanud õhku rohkelt vulkaanilist tuhka, mis on häirinud lennuliiklust ja sundinud sadu lende tühistama või teistesse lennujaamadesse suunama. Lennujaama teatel pidi lennuliiklus esialgu seisma täna kella 1, kuid pärast vulkaanilise aktiivsuse vähenemist lubati saabuvatel ja väljuvatel lendudel alustada juba tund varem, ehk siis kell 12. Tallinna lennujaam uuendab lähikuudel oma parkimissüsteemi ja loobub parkimispiletitest. Uus süsteem tuvastab sõiduki registreerimisnumbri automaatselt nii parkimisalale sisenemisel kui ka sealt väljumisel. See tähendab, et juhil pole enam vaja piletit võtta ega seda alles hoida. Parkimise ees saab tasuda veebis QR-koodi kaudu autost väljumata kaardimakseterminalis või parkimisaladel asuvatese makseautomaatides. Edaspidi lisandub ka võimalus parkimiskoht internetis ette broneerida. Tartu Ülikooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia Globaalmuutuste komisjoni esimees Ülo Mander valiti Euroopa Akadeemiate teadusnõukoja töörühma, mis hakkab uurima, kuidas suurendada Euroopa maastike võimet vett säilitada ja kliimaäärmustega paremini toime tulla. 21 eksperdis koosnev töörühm hindab, miks Euroopa maastike vee säilitusvõime väheneb ja millised on selle tagajärjed. Samuti töötatakse välja teaduspõhised soovitused Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise, veemajanduse, põllumajanduse ja elurikkuse poliitika kujundamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad kuni 26, seda peamiselt Ida-Eestis. Praegu on Tallinnas Tartus 23 ja Pärnus 22 kraadi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee. Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune viljasaak ja kuhu vili läheb? Kuidas edeneb metsamarjade ning seente varumine? Millised võimalused annab põllupidajatele juurde uus mullaportaal ja mida ütlevad arstist mesiniku tähelepanekud? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Järjejutt.
6: Juliet Gray, Marie Antoinette, kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
7: Järjejutt.
8: Olin liiga naiivne, et taibata, miks mamma Prantsuse suursaadikut meelitas. Muidugi tegi ta seda minu huvides. Alles 1767. aasta kevadel sain esimese õppetunni diplomaatias oma kahelt vanemalt tõelt, Charlottelt ja Maria Josefalt. Pidasime kolmekesi pikniku hoolikalt pöetud muruvaibal Schönbrunni aedades. Madame von Brandeis oli nõudnud, et me viibiksime võimalikult palju vabas õhus, sest rõuged olid paleesse jõudnud. Mamma oli haigestunud ja me olime tema pärast väga mures. Olime teda alati haavamatuks pidanud ega suutnud ette kujutada elu temata. Mamma ei lubanud meil oma haiguse ajal nutta ja nõudis, et me ei mõtleks tema tervisest. Ta meenutas meile, et impeeriumi saatus lasub tema laste õlul. Esialgu kantsin mina koos Josefaga suuremat osa sellest koormast. Tema pidi abielluma Naapoli kuningaga ja mind oli määratud Prantsuse Dauphini abikaasaks. Iga päev palvetasime, mis seal mamma kiire taastumise eest. Mamma peab prantslastega häid suhteid hoidma, rääkis Josefa mulle maasikaid noppides. Kuna ta teadis, et ma olen alles väike ja jagan maailma asjadest vähe, selgitas ta mulle, et hiljuti olime pidanud 7-aastast sõda ja Prantsusmaa suhted Austriaga polnud peale selle sõja lõppu kuigi head. Miks? Küsisin ma. Kas me kaotasime? Mõtlikult magusat punast marja imedes tunnistas Josefa, et ta pole päris kindel. Charlotte näksis meie kõrval saia ja juustu nagu hiireke. Pidades meie vestlust kehakinnitusest huvitavamaks, otsustas ta sekkuda ja kuulutas. Asi on alati poliitikas. Mul oli kiusatus tema üle naerda, kuid noorusest hoolimata oli ta valitsusasjadega hästi kursis. Poliitika tungib iga ühe ellu, eriti just meie ellu, lisas ta, peletades käega parmu eemale. Järgmiseks peletas ta käega eemale teenri, kes oli tema arust liiga lähedale tulnud ning asus külma singilõigu kallale. Mõelge meie suguvõsa motost. Teised pidagu sõdu, et edu saavutada ka sina, õnnelik Habsburg, abiellu. Ta oli seda veidi moonutanud, et see meie situatsioonile kohasem näiks ja itsitas selle üle. Mõnikord ma mõtlen, et mamma sai just seetõttu nii palju tütreid, et tal on nii palju vaenlasi. Austria Erzherzoginnad peavad hästi abielluma ja looma liite teiste kuningriikidega, et meie piire ei ähvardaks oht. Ta mainis kaht valitsejat, keda võis pidada Austriale peamiseks ohuks. Preisi Friedrich Suur, kellele mamma viitas kui saatanale, ja Venemaa Katariina Suur. Charlotte väitel on need mõlemad suured, nagu kanad, kes plaanivad nokkida terakesi meie impeeriumi küljest. Mis sa arvad, kas minust saab kunagi Antonia Suur? Uurisin ma ja teesklesin nina püsti ajamist. Siis küll mitte, kui sa abiellud prantsuse Toffäniga, vastas Charlotte. Josefa oli nõus. Erinevalt Austriast kehtib Prantsusmaa kuningriigis saali tavaõigus, mis ütleb, et vaid meesliini pärija võib valitseda. Prantsuse kuninganna kohuseks on osant jääda võimalikult palju kordi käima peale, et rohkelt pärijaid saada. Mida rohkem poisse sa sünnitad, seda enam su alamad sind armastavad. Nii et parimal juhul saab sinust Antonia, suur sünnitaja. Ta puhkes oma nalja peale nii kõvasti naerma, et hakkas luksuma. Limonaadi nired voolasid tema lillase tiinkleidi rinnaisist mööda alla nagu mägiojad. Mulle ei meeldinud, kui minu üle nalja heideti. Seega olin rahul, et Josefa oma kleidi ära rikkus. Murtsin saia küljast koorukese ja viskasin selle linnukesele, kes oli meie einel silma peal hoidnud, ning ütlesin, et mul on hea meel, et mind pole Versaillesse saadetud, kuigi tunnistasin samas, et ma pole kindel, miks sellega viivitatakse. Õed vahetasid vande seltslasliku pilgu. Olgu, me seletame sulle, sa ei saa enne abielluda, kui oled pooleldi naine, ütles Charlotte elutargalt. Mamma ja prantsuse saadik peavad veel mõnda aega ootama, sest kindral Grotendorfi naine pole saabunud. Olin segaduses. Kindral Grotendorfi naine oli mamma sõbranna, kes meil sageli külas käis. Aga kuidas on tema seotud minu abieluplaanidega, küsisin ma. Charlotte ja Josefa vahetasid taas vande seltslasliku pilgu. Josefa pühkis sõrmed valgesse taskuretikusse. Erinevalt minust või Charlottest ei teinud Josefa kunagi oma kleite või alanõusid räpaseks. Tema kergelt puuderdatud tuhkblondid juuksed olid alati korraliku soengusse seatud ja ta oli alati esimene, kes katsus mulle asju mind mu teadmatuse pärast haletsedes selgitada. Kindral Grotendorfi naine. See on hüüdnimi, mida mamma kasutab meie kuu vooluse kohta. See peaks meid külastama sama korrapäraselt nagu päris kindrali naine. Rääkis ta mulle tõsiselt nagu keiserlik kihuarst. Kui kindrali naine sulle esimest korda külla tuleb, siis oled pooleldi naine. Päriselt naiseks saad aga oma pulmaööl, lisas Charlotte. Mina ei tea sellest midagi, mis ma oma pulmaööl tegema pean, vastasin ma. Livrede Steenrit, kes meie kolmega diskreetselt vahemaad hoidsid, teesklesid, et nad ei kuule midagi. Kuid üks neist naeratas ja kattis siis kindas käega kähku oma suu. Muusikud hakkasid aga veidi valjamini mängima. Isegi siin. Idüllilise roheluse keskel oli privaatsus vaid illusioon.
1: Järjejutt. Juliette Gray. Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.
8: Monsieur Ducrot hinnangu kohaselt, mida hertsog de Joachel kahetseval ilmel täielikult toetas, polnud ma siiski selline iludus, nagu mamma arvas. Prantslased olid otsustanud ametliku käepalumisega viivitada, kuni Austria saab kinnitada, et ma ikkagi olen naiseliku ilu ja armsuse kehastus. Viimast oli keeruline väljendada sellel portreel, mille Louis XV oli tellinud, kuna mu 12-aastane keha oli veel ebaküps. Kuigi mu kleidi kõhutükki kaunistasid viimast moodi väljendavad ümarikud lehvid, ei loonud see veel veenvat illusiooni naiselikust lopsakusest. Ent Monsieur Ducrot peamine ärevuse allikas oli see, mis asus mu kaelast üleval pool. Vähemalt võisin end lohutada sellega, et ta pidas mu luigekaela ennast kuningannale igati sobilikuks. Juustega tuleb küll midagi ette võtta, teatas hertsog mu emale. Kas te pole märganud, et ertshertsoginnal on juuste piiri lähedal laigud, mis on pea sama kiilad nagu kooritud sibul? Mamma näis sellest üllatunud olevat. Ta kutsus mu lähemale, et järele vaadata. Kummardu, Antonia. Ta uuris mu juuksepiiri ja lagipead ning soris sõrmedega juustes nagu otsiks täisid. Asi on selles, ütles ta viimaks, tõmmates ära halli villase paela, mida Grafina von Brandeis kasutas selleks, et juuksed laubale ei langeks. See tobe kalts tirib juuksed juurtega välja. Ta teatas mulle. Liebchen, me peame leidma sobivama viisi, kuidas su kiharad kenad ja korras hoida. Herzog de Joachel köhatas kurgu puhtaks. Juuksepiir ise on probleem, teie keiserlik kõrgus. Kõrge laup on, särtan moo, õilis tunnus, aga, lisas ta kulmu hõõrudes, kui tõmmata horisontaalsed jooned üle teie tütre näo, siis saab kohe selgeks, et laup moodustab rohkem kui kolmandiku lapse füsiognoomiast. Prantsuse maitse jaoks on Erzherzogina laup liialt esile tükkiv. See on tropombee, nagu me Prantsusmaal ütleme. Mamma vaatas talle küsivalt otsa. Ja mida te selle probleemi lahendamiseks välja pakute? Tema pead me ometi muuta ei saa, lisas ta kõrgilt. Aga ma nägin tema siniste silmade sügavuses ärevat ebakindlust, nagu ta ikkagi tahaks mu pead muuta, kui see vaid võimalik oleks ja meid Prantsusmaaga liidu sõlmimisele lähemale viiks. Nad rääkisid minust nii, nagu ei oleks mind juures. Ma seisin kuulekalt nende ees, tumm ja alandlik otse kui mannekeen, kelle garderoobi enne ostusooritamist uuritakse. Kui Herzog nägi mu värisevat ülahuult, kinkis ta mulle julgustava pilgu. No muidugi ei saa me muuta Erzherzogina peakuju, kuid me saame muuta tema soengut, et see seda soovimatut puudust ei rõhutaks. Lubage mul ühendust võtta oma õe, Herzogina de Gramoga, kes mõistagi tunneb Pariisi parimaid juuksureid. Ma saadan talle kohe kirjakese, et ta mulle kedagi soovitaks. Ta mõtiskles mõne hetke vaikides, üritades otsusele jõuda, kuidas läheneda järgmisele, nähtavasti veel ebamugavamale teemale. Aga ma kardan, et lauba parandamisest ei piisa. Ta suured pruunid silmad olid kurvad nagu peksa saanud koeral. Teie keiserlik kõrgus, me peame ka hammastega midagi ette võtma. Hammastega, pahvatasin ma, mis mu hammastega valesti on? Äkki polnud need täiuslikud sel põhjusel, et mamma oli tol päeval, kui ta mind sünnitas kannatanud jubeda hambavalu käes. Antonia! No, mis mamma mind? Mis ma olen sulle öelnud selle kohta, et iga oma mõtet ei tohi valjusti välja pahvatada? Panin instinktiivselt käes uu ette. Muidugi polnud mu hambad sama kohutavad nagu ilmetu Josefa omad. Need olid olnud väikesed ja pruunid, minu omad olid vähemalt suuremas osas valged. Aga mis siis tema hammastega viltu on, Monsieur le Duc, uuris mamma. Otse öeldes, madame, need on puseriti. Kui sellele hinnangule kohe ei reageeritud, lisas diplomaatiline saadik. Need tuleb mõistagi sirgeks ajada enne, kui saaks mõeldagi sellele, et ta Prantsusmaale reisib.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Välismääraja.
14: Kuku Välismäärajas. Ees ootab keeruline välispoliitika sügis. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku. Lisaks Andrei Fostovi ilustamata analüüs Venemaast, Ukrainast, sõjast, USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas. Välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud.
15: Jutt.
6: Juliet Gray, Marie Antoinette, kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
7: Järjejutt.
8: Ühel päeval, kui õppetunnid olid läbi saanud, harfitunnid härra Klukiga, tantsimine, monsieur, növeeriga ja üliigav prantsuse keele grammatika ülekordamine grafinna von Lerschenfeldi range pilgu all, mille muutis veel tüütavamaks mu vastik külmetus, mida ähvardati ravida vastikult haisva sinepiplaastriga, kutsus mamma mind enda juurde. Pidin temaga kohtuma toas, mis kuulus palees mu lemmikute hulka. Värviküllane, enam vähem ringikujuline salong, kus domineerisid fantastilised seinamaalid, mille Johann Bergel oli tema jaoks loonud vaid 2 aastat varem. Igavad seinad olid muudetud fantaasiaküllaseks muinasmaaks. Luiged, haigrud ja muud tiivulised olendid segunesid metsaloomadega rohekal maastikul, kus paiknesid fantaasialossid ja pargipaviljonid ja tiigid ning nende kohal kõrgus puhtaim helesinine taevas. Värv, mis pani mu hinge lendama, kui seda vaid vaatasin. See pakkus silmadele puhkust peale kõiki neid veripunaseid koore ja kullakarva kambreid. Selle eksootilise salongi keskele oli toodud mitu puust kasti, kuhu oli peale kantud Prantsusmaa embleem Fleur du Lys ehk liiliõis. Kastide ümber seisis terve hulk kinnastega teenreid, oodates keisrinna käskuneed avada. See kõik on sinule, Antonia, ütles mamma näidates kastidele. Minule. Kordasin tobedalt järele silmad suured. Mamma muheles endaga rahulolevalt nagu kass, kes on leidnud päikeselise alkoovi, kus tukkuda. Kas teeme need siis lahti? Neist sõnadest piisas teenritele, kes asusid neid raudkangidega avama. Nukud, hüütsin õnnelikult. Õlgede ja puuvilla tupsude seas puhkas mitu tosinat puust maalitud nägude ja tillukeste hobuse jõhvist parukatega kujukest, kõigil seljas uhked rõivad. 6 kasti olid erilised, neis kõigis oli vaid 1 ainus nukk. Need olid teistest pikemad ja viimistletumad, vahest 3/4 minu, küllaltki tühisest pikkusest, mohäärist parukaga. Nende kleidid, satiinist, siidist, brokaadist ja mustriga damastriidest ning koguni kõige kallimatest ja raskematest kangastest, mis olid kuld ja hõbeniidist, olid kuuvalguse ja pärlite värvi, rüüsid ja volangid kõige peenemast pitsist, mis olid pärit Chantist, Alikönist ja Löpist. Kui tore oleks selliseid kleite iga päev kanda, pomisesin endamisi, kallistades üht väiksemat nukku nagu vast sündinud. Mamma vaatas mind ilmel, mis oli pooleldi lõbustatud, pooleldi kõrk. Ja sul tuleb see võimalus, väikseke. Ta osutas uhkelt kastide sisule. Need on moenukud. Pupi de mode, need kannavad kõik pulmakleite. Me uurime iga kleiti, selle värvi ja kaunistusi ja otsustame, millist oleks kõige sobilikum kanda siis, kui sa tofääniga abiellud. Aga nad on ju nii uhked. Õhkasin ma imetlevalt ja lugupidavalt. Kas mamma tajus neid samamoodi nagu mina? Asi polnud niivõrd riietes kui suurtes nukkudes endis. Nende silmad olid rukkilille ja koobaltsinised, pähkelpruunid, leherohelised. Juuksevärvide seas olid esindatud nisu, maasika ja tuhkblond. Otse kui oleks iga üks neist üks mu õdedest, kes on tulnud mind lohutama selle suure katsumuse järgmisel etapil. Seal nad olid. Marianne ja Kristiina, Amalia ja Johanna, Josefa ja Charlotte. Antonia. Mamma lehviku löök vastu kullatud pronkslauda äratas mind mu lapselikest unelmatest. Sa võid välja valida 2 neist, teatas mamma ühtaegu kõrgilt ja leplikult. Ühes neist astud saltari ette Versailles kabelis, teist kannad sa siin abielludes. Siin abielludes. Kordasin kajana järele. Olin unustanud, et seremoonia korraldatakse ka meie kabelis. Kuninglikust soost pruut laulatatakse esmalt kodumaal. Kui tema jalg astub peiu kuningriigi pinnale, on nad kirikusilmis juba mees ja naine, ehkki pulmatseremoonia tuleb Peiu kodumaal alati kordamisele. Sinu vend Ferdinand kehastab Toffääni. Oh issand, ma krimpsutasin nägu. Mulle meenus, et just Ferdinand oli täitnud oma Naapoli nimekaimu rolli Charlotte laulatustseremoonial. Tol päeval oli ta küll kenasti käitunud. Ta oli Charlottet kartnud. Piisas, kui õde talle verd tarretava pilgu kotsa vaatas ning ta teadis kohe, et kui ta midagi valesti teeb, on oodata kättemaksu. 400 000 liivrit. Mamma ääre pealt kõõksatas seda summat mainides. On sulle ostnud kadestamisväärse kaasavara. Iga selle niit on Prantsusmaalt. Jah, seal toodud satiini ja volangidega näed sa välja nagu dofiin, aga sul puudub selleks vajalik temperament, rääkimata veel haridusest. Ta uhkas raskelt ja pani kalliskividega käe rinnale. Mul pole selles kedagi süüdistada peale enda. Mõnikord satun lausa meeleheitele, kui mõtlen, kas sa üldse kunagi abieluks valmis oled. Ma olin pettumus. Tõsi, tänu õpingutele oskasin nüüd tantsida ja juba ka liuelda sama hästi nagu iga hertsoginna Versailles. Võisin mängida harfi nagu ingel ning suutsin olla enesekindel ja šarmantne võõrustaja. Mu laup oli nüüd prantslaste silmis vastuvõetav ja hambad just nii sirged, nagu Jumal oli kavatsenud, kui tal poleks vaid mu loomispäeval nii palju muud tegemist olnud. Enam ei tundunud mu parem õlg vasakust kõrgem. Eriti kitsas korsett oli aidanud. Aga kuni mu pea polnud täis teadmisi ja pihik rinnapartiid, olin ma sama kasulik kui kerkimata leivapäts, kõigest üks arenemata kehaga tainapea.
15: Kuku Raadio. Järjejutt.
16: Juliette Gray. Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
17: Järjejutt.
8: Olime Dauphiniga tasahilju, aga kindlalt eluseltsilisteks saamas. Kuid ma ei suutnud mõista, miks polnud ta veel katsunud abielu voodis asja lõpule viia. Ta teadis sama hästi kui mina, et meie kohuseks on anda Bourbonidele pärija. Kuid mamma oli mulle õpetanud, et ma pean lubama oma abikaasal naudingut otsida siis, kui tema selleks valmis on, ning mitte öösel tema järele küünitama sellise innuga, mis on lubatud meestele, sest hea kasvatusega noortele daamidele pole see üldse kohane ja võib lisaks ujeda Dauphini sedavõrd ära kohutada, et see rikub kõik ära ja lükkab määramatusse tulevikku selle sündmuse, mida me kõik lootsime. Öösel, rõhuvas pimeduses punakuldsete voodikardinate taga usaldasime me teine teisele nii mõndagi ja paljastasime oma hinged. Ent olime endiselt kaelast põlvini kaetud pitsiga ääristatud öösärkidega. Kui ma päevavalguses talle otsa vaatasin, vältis ta minu pilku. Ühel pühapäeva õhtul, kui ma voodis lebasin ja muretsesin selle üle, millised võivad olla meie sugulise karskuse võimalikud tagajärjed, ei suutnud ma nuukseid tagasi hoida. Sulevoodi teises servas hakkas Louis öküst nihelema. Kas te olete ärkvel? Sosistas ta. Jah, vastasin rõhutud häälel. Ma tõmbasin häälekalt ninaga ja kuivatasin varrukaga silmi. Mis on? Mis te arvate? Vastasin toorelt. Ma neelatasin kõvasti. Louis, mis teie meelest juhtub, kui ma peagi osaant ei ole? Ta pomises midagi, liiga vaikselt, et ma tema sõnu oleksin mõistnud. Võõramaine printsess, kes ei suuda rasestuda, võidakse häbiga oma kodumaale tagasi saata. Võib arvata, et mamma laseks mind siis kloostrisse sulgeda. Ükski teine prints ei sooviks mind kosida, maailm peaks mind rikutud kaubaks. Kuid ma ei öelnud neid jubedaid mõtteid välja. Ma ütlesin hoopis, mõelge, mida see tähendaks Prantsuse Austria liidule, ilmselt ajaks selle nurja. Ma keerasin end külili ja leidsin tema käe. Meie kohta sosistatakse juba igasugu asju. Mu hääl oli nõrk ja kaeblik. Mis minuga valesti on, Louis? Kas te ei pea mind kenaks? Kas ma haisen? sest ma kinnitan teile, et ma võin kaks korda sagedamini vannis käia, kui mu kehalõhn on teile vastumeelne. Või on asi mu hammastes, mu silmades, mu lõuas, mu jäsemetes. Ta vaikis. Pealegi, hoolimata sellest, kas me teine teisele meeldime, nii või teisit tuleb meil oma kohus täita. Äkki tuli mulle pähe mõte, ootamatu nagu välgulöök. Öelge mulle. Sosistasin marglikult. Kas asi on selles, et ei tea, mida teha? Dauphin hingas mitu korda raskelt sisse ja välja. Viimaks, kui terve igavik näis möödunud olevat, hakkas ta kõnelema. Ei saa öelda, et ma ei teaks, mis peaks mehe ja naise vahel voodis toimuma, ütles ta kahetsevalt naeratades. Me pole, sest ta ei osanud oma lauset lõpetada. Mille pärast? Küsisin tasakesi. Ma tahtsin oodata, vastas ta. Kuni? Oma 16. sünnipäevani. Miks te seda varem ei maininud? Ma ei teadnud, kas olla tema vaikimise pärast pahane või hoopis rõõmustada, et viimaks on kindel kuupäev paika pandud. 23. augustil viibib õukond Compiègnes jahil, ütles Dauphin, ja seal ma luban teile pühalikult, jätkas ta, puudutades esimest korda õrnalt mu juukseid. Tekib meie vahel see tõeline lähedus, mida meie abielu meilt nõuab. Seda öelnud keeras ta end teisele küljele ja jäi kohe magama. Aga mu abikaasa sünnipäev tuli ja läks, ning endiselt Rian. Kohe peale Compiègne jõudmis tabas teda mingi vastik suvine külmetushaigus, mis kestis, ja kui see lõpuks möödus, ma lootsin, et ta ikkagi täidab oma sünnipäeva lubaduse. Tervitasin paranenud abikaasat rõõmsa naeratusega, ja vihjasin sellele, kui väga ma igatsen seda lähedust, mis pidi meie kušeedele järgnema. Nüüd, kui ta oli piisavalt terve, et väljas käia, olin olnud võrdlemisi elevil ja mõtlematu, et mõnedele oma daamidele tunnistada, et kaua oodatud hetk on viimaks kätte jõudmas. Juba lähematel öödel saan lahti oma kahtlasest neitsiliku pruudi staatusest. Dauphin asus uue hooga oma lemmiktegevuse kallale. Päeval ta ratsutas ja jahtis sellise innuga, mida ta kuskil mujal ei ilmutanud, ning oli pärast väsinud, aga õnnelik. Õhtul, olles oma suure söögiisu tagasi saanud, õgista end kurgu auguni täis, hävitades lihapirukaid, austreid ja kastmetega kalaroogi ning võttis mitu lisaportsuga magustoitu. Siis väitis ta, et tema seedimine tõrgub ning läks teise magamistuppa magama. Prantsuse õukonnas polnud selles midagi ebatavalist. Võinuks eeldada, et mingil hetkel ööjooksul leiab ta aega mind külastada. Ent ta ei lahkunud oma voodist kordagi, et abielumehe kohust täita, ning see tekitas juba tõsisemat sorti skandaali. Kogu Compiègne kehas kõlakatest. Kas noor paar on tülli läinud? Jutud voolasid laiali nagu või soojal saial. Dauphin ei pidavat end üldse pesema, puhas vale. Dauphin olevat endale leidnud, metressi, keda olevat talle tutvustanud ei keegi teine kui Graffina du Paris, nii aburet kõlas lausa koomiliselt. Kuigi ma üritasin jätta muljet, et vaatan otse enda ette, kui ma tubadest läbi liuglesin, võisin silmanurgast näha, kuidas kõik need tagarääkijad vahivad häbenemata mu endiselt lamedat kõhtu, kui nad reveransse teevad, ning taamid ei vaevugi enam peitma oma irveid lehvikute taha.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
19: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
20: Miks? Kuidas? Kus asub? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
21: järjejutt .
16: Juliette Gray , Marie Antoinette , kuningannaks saamine , kirjastuselt Tänapäev .
17: järjejutt .
8: Madame du Barry korraldas suure peo , tähistamaks seda , et kuningas kinkis talle Petit Trianon tillukese villa Versailles aladel , mille ta oli algselt tellinud du Barry eelkäijale oma voodis , Madame de Pompadourile . sündmuse keskpunktis oli lavaetendus 100 laulja ja tantsija ning liikuvate dekoratsioonidega , mis avanesid paljastades Cupido . see pidi väljendama tõelise armastuse triumfi . aga du Barry suureks häbiks ei ilmunud tema kuninglik armuke pidustustele ja ka suurem osa õukondlastest jättis tulemata , kuigi sajad said kutse . Kohale tuli kõigest 30 hinge ja tähtsamaid tegelasi oli nende hulgas vähe . Eraviisiliselt nautisin ma talle osaks langenud alandust , kuigi ei julgenud seda avalikult välja näidata . Mul oli endalgi piisavalt põhjust end alandatuna tunda , sest olin abielus olnud juba ligi 2 aastat , aga endiselt neitsi . Mu suureks rõõmuks suutis mamma taastuda sellest tervisehädast , mis oli teda ootamatult tabanud . Ema toibus kähku ja kuna uusi kriise parajasti polnud , jätkas ta mulle kirja teel jutluste pidamist . Need kirjad muutusid toonilt üha puurivamaks . Ta ei saanud aru , sarnaselt minuga , Dauphini veidrast käitumisest abielu voodis . Miks ta alati viimasel hetkel araks lööb nagu vasikas värske värava ees ? Ma kinnitasin talle , et kuulujutud mu abikaasa impotentsuse kohta ei vasta tõele . Kuid mul polnud seda toetada mingite veenvate tõenditega , näiteks paisuva kõhuga . Ühel ööl julgesin asetada Dauphini käe oma rinnale , kuid ta tõmbas selle sealt kohe ära , nagu oleks käe kogemata tulle pistnud . Nädal hiljem asetas ta selle sinna juba vabatahtlikult , ehkki kõhklevalt ja vaid hetkeks . Möödus veel üks nädal , sama asi , sama kesised tulemused . Viimaks , kui ta taas mu tissi katsus , asetasin oma käe õrnalt Dauphini oma peale ja hoidsin seda pikemalt paigal , et ta tunnetaks minu ihu liikumist . Kuid see näis teda pahandavat . Suvekuude ajal tegime edusamme . Ühel juulikuu ööl libistas ta käe mu öösärgi alla ja surus selle õrnalt mu reie vastu . Tema sõrmed värisesid sedavõrd , et mu nägu mööda voolasid alla vaiksed pisarad . Milline naine saaks olla rahul , kui ta usub , et abikaasal on vastik tema alast ihu puudutada ? Kas ma olen talle nii vastumeelne ? Dauphini 18. sünnipäeva ööl, 23. augustil, otsustasin üle saada oma arglikkusest ja kõigist kartustest, et ma talle füüsiliselt vastik olen. Võtsin kogu julguse kokku ja mu süda peksles kõvasti, kui mu käsi vaikselt tema keha poole nihkus. Mu pihk silitas tema öösärki ning leidis siis tema kõhu ja liikus ettevaatlikult alla, kuni jäi puhkama tema liikmel. Ah! Louis Auguste näis nahast välja hüppavat. Mida te teete? Ta oli ka mind ehmatanud. Mis te ise arvate, mida ma teen? Üritasin teda sealt uuesti puudutada, kuid ta lükkas mu käe ära. Ärge tehke, ütles ta kannataja häälel. Louis, te ei pea mind ju armastama. Sosistasin ma, suutes vaevu välja öelda neid sõnu, mis mulle emotsionaalselt nii palju maksma läksid. Pimeduses, voodi ees riiete taga ei näinud ta minu pisaraid ja ma ei tahtnud, et neid ka häälest kuulda oleks. Me lihtsalt peame armatsema. Ta hingas raskelt ja katkendlikult. Me mõlemad teame, mida meilt oodatakse. Vaikus. See on meie kohus. Vaikus. Ma kõnelesin tasa ja anuvalt. Inimesed räägivad juba. Las räägivad, oigas ta. Te teate, et see ei saa nii jätkuda. Mu abikaasa ei teinud minust välja ja jäi peagi magama. Ent mina püsisin ärkvel ja vaatasin pimedusse. Samas kui tema rütmiline norskamine tuba täitis ja meie siidist kookunis vastu kajas. Peagi saabus mu 17. sünnipäev ning otse kui tahtes mulle kingitust anda, üritas Tofään mind selle ööl viimaks enda omaks teha, kuigi see katse jäi kohmakaks. Üritades mulle otsa ronida, põlvitas ta mu öösärgile nii, et sain end vaevu liigutada, ja kui ma sosistasin, et ilmselt tuleks see paremini välja, kui ma oma ihuliikmeid tunnetada saaksin, pomises ta midagi vabanduseks ja kohendas oma jalgade asendit nii, et ta põlved jäid nüüd sulemadratsi peale, jättes mu öösärgi vabaks. Ma värisesin hirmust ning mu paljastatud jalad ja udemetes kube tõmbusid kananahale, kui ta mu öösärki üles rinna poole sikutas. Ta tõstis oma öösärgi ja kohendas end, nii et meie privaatsed kehaosad vastakuti puutusid. Me mõlemad hingasime raskelt, aga pigem kartuse kui kire tõttu. Muidugi polnud ma kunagi varem tundnud mehe keha niivisi enda vastas, ega teadnud, mida oodata. Abielueelsed vestlused mammaga polnud mind päris asjaks ette valmistanud. Surudes end tishaide minu vagiina vastu, tundus ta otse kui puust pulk, mis on kaetud sametiga. Ma ei julgenud teda kätega puudutada ega juhtida teda sinna, kuhu ta minu arust minema pidi. Seda asja oli mamma mulle küll õpetanud. Me polnud oskamatud, Tofään ja mina. Me lihtsalt kartsime. Oo, non! Mu abikaasa oli vaevalt mind üles leidnud, kui ta seda viisi karjatas ja mu pealt maha tuli. Ma keerasin end külili ja surusin end tema vastu. Hellitused, keelitused, oli mamma mind õpetanud. Ma silitasin õrnalt tema laia selga. Kus? Lohutasin ma. Kõik on hästi. Ei ole. Pomises mu abikaasa pahaselt ja jäi peagi magama. Läks veel mitu kuud, enne kui ta oma katset kordas.
0: Järjejutt.
21: Juliet Gray, Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
22: Järjejutt.

0: Tere õhtust, kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Parempoolsed valisid Tallinnas toimunud üldkogul erakonna esimeheks tagasi Lavly Perlingu, kes oli sellele ametikohale ka ainus kandidaat. Perling kritiseeris oma kõnes nii valitsusliitu kui ka parlamendi opositsiooni, öeldes, et kumbki ei suuda Eesti inimestele usku paremasse tulevikku tagasi anda. Tema sõnul tuleb riigi rahanduse korrastamiseks teha praegu ka valusaid otsuseid. Muulgas lubas Perling külmutada riigi kulud käesuleva aasta tasemele, mis tähendaks, et järgmisel aastal peaks riik hakkama saama tänavuse kulutasemega. Samuti lubas parempoolsete esimees ühe valimistsükli jooksul langetada käibemaksu 20% ja tulumaksu 18%. Üldkogul viibis ka Eesti kajasajast illuti lahkunud Kalev Stoicescu. Parempoolsed on kutsunud ta erakonnaga liituma ja Perlingu sõnul on Stoicescu oodatud, kui nende maailmavaated kattuvad. Eesti inimõiguste keskus sõlmis politsei- ja piirivalveametiga 3-aastase raamlepingu, mille alusel hakkab pakkuma rahvusvahelise kaitse taotlejatele õigusnõustamist. Keskuses töötab selleks 3 täistöökohaga pagulasvaldkonnale spetsialiseerunud juristi, kes saavad vajadusel esindada nõustatavaid ka kohtus. Inimõiguste keskuse juhi Negert Rünne sõnul aitab koostöö tagada, et varjupaika taotlevad inimesed saavad kiiresti professionaalset õigusabi ja kaitse saavad need, kes seda ka tegelikult vajavad. Tema sõnul tuleb samal ajal väärikalt tagasi saata inimesed, kellel Eestis kaitseks alust ei ole. Tallinna lennujaam uuendab lähikuudel oma parkimissüsteemi ja loobub parkimispiletitest. Uus süsteem tuvastab sõiduki registreerimisnumbri automaatselt nii parkimisalale sisenemisel kui ka sealt väljumisel. See tähendab, et juhil pole enam vaja piletit võtta ega seda alles hoida. Parkimise ees saab tasuda veebis QR-koodi kaudu, autost väljamata kaardimakseterminalis või parkimisaladel asuvates makseautomaatides. Edaspidi lisandub ka võimalus parkimiskoht internetis ette broneerida. Välismaalt. Indoneesia idaosa raputas tänava rahumikul 7,7 magnituudine maavärin, mille sukkus viimastel andmetel 47 inimest. 10 sai vigastada ja ligi 2000 on oma kodudest evakueeritud. Ohvreid on leitud vähemalt 4 linnast ja kuna osa inimesi on endiselt rusude all, võib hukkunud arv suureneda. Pärast lõunal registreeriti Indoneesia lääneosas Sumatra saarel veel üks maavärin. Selle tugevuseks mõõdeti 6,9 magnituudi. Maavärin epitsenter asus 183 kilomeetri sügavusel maapõues ning tsunamihoiatust ei antud. Hispaania Granada piirkonda tabas öösel 5 magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei ole saanud. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas aga välja eriolukorra ja kutsusid elanike üles ettevaatusele. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuusi väina peagi USA territooriumiks kuulutada, kinnitades, et USA kontrollib juba praegu väina kaudu toimuvat laevaliiklust, mis tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi. Ühtlasi väitis Trump, et Iraan saab sõjas rängalt lüüa. Iraani asevälisminister Qasem Karivavadi lükkas Trumpi avalduse tagasi ja ütles, et Hormuusi väin jääb Iraani kontrolli alla. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas omakorda, et otsust läbirääkimiste jätkamise kohta Ühendriikidega ei ole veel tehtud. Austraalia kõige rahvarohkem osariik alustab novembris relvade tagasiostu programmi, mille ajendiks oli mullune massitulistamine Bondi Beachil. Detsembris New South Walesi osariigis juutide pidustustele korraldatud rünnakus hukkus 15 inimest. Tegemist oli ühe ohvrite rohkeima massitulistamisega Austraalia lähiajaloos. Rünnakus kahtlustatakse isa ja poega. Tagasiostu programm algab 2. novembril ja relvaomanikele pakutakse hüvitis käsirelvade, haavlipüssid ja vintpüsside loovutamise eest. Programmi sihtrühm on eelkõige inimesed, kellel on pärast uute relvareeglite jõustumist lubatust rohkem relvi käes. Osariigi uued seadused piiravad eraisiku relvade arvu üldjuhul 4, põllumeestele kehtivad erandid. Sõltuvad relvatüübist võib loovutamise eest saada kuni 1000 Austraalia dollarit, ehk siis umbes 610 eurot. Prantsusmaa kõrgeim kohus blokeeris seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel sotsiaalmeedias kasutada. Kohtuhinnangul piiras seadus ebaproportsionaalset sõna- ja suhtlusvabadustega taganud piisavalt kasutajate eraelu puutumatust. Prantsusmaa parlament kiitis keelu heaks juulis ja seadus oleks jõustunud alates 1. septembrist.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee.
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad kohati kuni 26. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
2: Ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.

0: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio.
3: Te kuulate kordussaadet.
4: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere! Keskpäevatund alustab stuudios Margus Mets, Marek Strandberg ja Ainar Ruussar. Nii hull see asi muidugi ei ole, nagu selles Kringel DM loos Riigikogu rodeo kõlas. Aasta partei programmid on tegelikult tõesti paksud ja vasak parem vasak, aga keskmine ei ole jäänud õnneks tasa. Jut on viisakse viks, kuid singli asemel tõesti ikka remiks. Vähemusvalitsus on meil, aga selles ei ole ju midagi katastroofilist. See on demokraatis täiesti normaalne valitsemisvorm ja lähiajaloost on ka Eestis olnud ju väga palju vähemusvalitsusi. Ja Riigikogu enamus on ka vähemusvalitsusi toetanud. Tiit Vähi valitsus 92, Mart Siimani valitsus 97, kui koalitsioonil oli ainult 41 häält. Siim Kallas valitsus 2002, kui koalitsioonil oli 46 häält ja nii edasi, nii edasi.
2: Ka Andrus Ansipi valitsus seal kusagil mingil ajal, ja. Ka 2009. aastal või 10. Aga siis nagu juhtus see, et ega see oli ikkagi selline trauma ja haav, et nui neljaks moositi Tarmo Mändi, et ta ikkagi saaks nagu selle künnisest üle, et oleks 51 häält. Lõpuks moositi ära ja valitsus sai oma enesekindluse tagasi. Tänasel hetkel loomulikult on olukord selline, et ega seda enesekindlust enam tagasi ei saa. Pigem läheb see veel minema ja maksabki kätte see sama selline... Noh, kuidas ma nüüd ütlen, koostöövõimetuse puudumisest tingitud olnud ülbe hoiakuga valitsemine, mis te siin kõbisete, meil on enam sääli ja loomulikult selles nii-öelda alles jäänud Riigikogu ajas, noh, küll leidub neid, kes tahavad kätte maksta, kuni viimase hetkeni tõenäoliselt ka valitsuse vahetus teha, et rohkem segadust oleks, aga et saaks sellise...
1: Mina ei ole suga selles mõttes, Marek, üldse nõus, et ma arvan, et ka opositsioonil puudub praegu tahe vähemusvalitsust umbusaldada pigem.
3: Miks?
1: Ääriveeri seda jumal.
3: Pigem etendatakse see lähem peaaegu pool aastat, mis on jäänud valimisteni ikkagi aktiivset varjuboksi. Tatti pritsitakse kõvasti, püütakse öelda, viisakuse piiril solvanguid edastada nii palju, kui annab.
2: Vastupidi, tegelikult on ju, noh, iseenesest on vähemusvalitsus võimalus veel otsustega ju lüpsta seda olemasolevat nagu võimu nii palju kui võimalik. Ma arvan, et seda hakatakse tegema.
3: Ja, eks kõik püüavad ju ühtepidi ellu jääda, teistpidi tagada endale mingisugune tubane töö järgmiseks kevadeks ja kombineerimine käib.
1: No ja, muidugi ei saa parteides olla sisemist üksmeelt, ma viitan siis tõesti eelmise nädala lahkumistele või lõppeva nädala lahkumistele. Parteidest erukindral Meelis Kiili lahkus siis Reformierakonnast ja fraktsioonist. Seal on nüüd Reformierakonna fraktsioonis on nüüd 36 liiget. Selle partei parlamendi fraktsioonis on nimesid, kes ei ole nii tuntud kui mitu parlamendi koosseisus ametis olnud kolleegid. Noh, ilma igasugust tagamõteta, noh, Anna Lahe ja Mihkel Lees ja Katrin Kuuseme ja Maido Ruusman, eks ole. Noh, samas on nimed Kristen Michal, Jürgen Ligi, Hanno Pevkur, Maris Lauri, Urmas Klaas, Urmas Paet, Marko Mihkelson, kes ilmselt Reformierakonnast ei lahku, nii et noh, Reformierakonna toetus ei ole ka viimastel kuudel kahanenud, pigem nagu 0,0% võrra kasvanud.
2: Nad no mis on mõõtmisviga? Mis on mõõtmisviga?
1: No mis on mõõtmisviga, aga tõepoolest neljandal kohal nad ikkagi on, et seal ei ole enam mõõtmisviga.
3: Aga see reiting ju mõnes mõttes vaata ei ole ju isegi niivõrd kriitiliselt, et on see nüüd protsendipunkt sinna või tänna, aga põhiline ju, mis minu mõelest seda meeskonda lõhub, on ju see kolmeks loe korraldus. Et kui nagu isegi parimate šantsude korral on umbes selline 15-16 saadikut, noh, satelliitidega koos praegusest 40-st, nii-öelda reformi hingekirja kuulujast, siis see saab olema ju ikkagi katastroof nende inimeste silmis.
2: Ja ongi katastroof sellepärast, et kui vaadata ka inimeste nagu haridusliku tausta, siis ega väga vähestel on kuhugi tagasi minna. Mõned on ära põletanud ka kõik oma sillad, nii et ettekujutus, et partei annab au mõistuse, südametunnistuse ja ameti igavesest ajast igavesti, loomulikult saab Reformierakonnal kõige tõsisema löögi. Ja no, loomulikult siis üritatakse veel saagu, mis saab kõik võimalike ameteid ümber mängida sellepärast, et no, lubadusi on ju antud. Et kuidas sa nüüd siis edasi lähed, sina või sina selle pika pingi pealt, pink on nüüd tõesti pikk.
3: Kui 30 täiest ööjas inimest ootab. tubas tööd .
2: Ja et aga ma tuli , lubasite ju ja noh , selles mõttes nii-öelda kõik tõenäoliselt võimalused on kasutusse võetud . Aga jah , ega see olukord on üsna nukker selles mõttes , et ma arvan , et ka eelolevad presidendivalimised annavad sinna mingisuguse noh , ütleme tooni sisse kogu sellesse ametiahelasse . No on spekuleeritud näiteks sellega , et kui Ülle Madise saab õiguskantsleri ametist priiks ja võib-olla valitakse ta äkki presidendiks , et siis vabaks jääv , aastaid varem vabaks jääv õiguskantsleri amet , et noh , see siis ilmselt läheb ka siis kellelegi . Ja noh , sellest su mainitud pikast pingist , kus no, kõik ootavad
1: ja küüsinud . kellelegi on selles mõttes ebamäärane , et mitte öelda ebatäpne väljend , sest et läheb ka kellelegi , otsustab Riigikogu .
2: Ja ega seal ongi , et ma tahangi öelda , et kogu see noh , ütleme muidu selline väga rahulikult podisenud katel , kus oli täpselt teada , kui kiiresti mingisugune komponent sellest supist keeb , on nüüd nagu pulbitsema hakanud , sellepärast et midagi kindlat enam ei ole . kui algul oli kõik üle ja oli tohutu mägi , mille otsas vaadata , nüüd on auk ja kõik puudu , nagu selles Nukitsamehe filmiski et see üleöö tekkiv faasisiirde olukord on ikkagi traumeeriv igasugusele erakonnale , noh , nii-öelda tõenäoliselt poliitmatemaatikud ja profileerijad istuvad ja kaaluvad , kuidas , mis , kellega , kuidas tehakse mingisuguseid diile , mis noh , loomulikult poliitikute puhul ju ei pea ja nii see veel näebki .
3: Aga mis on ju kõige kurvem minu meelest kogu selle noh , eesootava umbes pooleaastase tõenäoliselt siiski valimisteni välja vähemusvalitsuse tingimustes on see , et poliitikutel endal võib ju olla halvem , parem , mis iganes nad on endale valinud selle raja elus , aga ühiskonna seisukohalt oleks minu meelest ju hulka kurvem see , kui meil lõpuks nagu märtsikuu alguseks oleks nii-öelda valdav tunne valijate ja ühiskonna liikmete seas nördimus , et mitte öelda viha . Sest kui me teame ju seda , et jämedalt öeldes kolmandik on olnud ju alati sellist kindla erakonna eelistuseta sood , noh , nemad niikuinii vaatavad kogu aeg ringi , kui ühiskonnas ja meedias muutub valdavaks see tunne , et tegelikult ei saa erakondlik süsteem ja poliitikud millegiga hakkama , ainult vaidlevad , noh , seesama vana hea lehmakauplemise nii-öelda väljend , et siis on ju meil kombos tekib selline jada , et kõigepealt praegu on umbes 2 kuud presidendivalimiste juntimist , siis tuleb umbes 2 kuni 3 kuud riigieelarve juntimist ja siis niikuinii on veel mõned asjad , mida tahab valitsev koalitsioon praegu siiski läbi suruda ja kus ka tehakse mingisuguseid kompromisse , diile , kellegile antakse midagi , on see siis riigieelarve eraldise või millegi muu arvelt , ja lõpuks me olemegi täpselt selles seisus märtsi alguses , et kõigil on kõigist kõrini .
2: Seda muidugi ja tõenäoliselt enam sellist nii-öelda illusioonitrikki , nagu eelmine kord tehti , kus ka ju üsna sellisest räbalast olukorrast tekkisid valimiskampaaniad , kus riik oli väidetavalt väga kindlates kätes ja mis kõik veel , sedapuhku enam midagi sellist ei õnnestu . Ja kõik sellised enesekindlusele , jah , mis me sest tühjast ajast räägime , aga vaat nüüd homsest hakkab peale nüüd uus õnneaeg , sellist kampaaniat tõenäoliselt ükski erakond väga tugevalt lootes selle edu peale enam korraldada ei saa .
1: Seda küll jah , aga noh , muidugi ei saa ka parteides sisemiselt olla üksmeelt , noh , on täiesti loomulik , et parteid vaidlevad sisemiselt , noh , ma isegi viitan sellele , et vaielgu või tagatubades , ma ei tea , miks ajakirjandus on sellele iroonilise tähenduse andnud , kui tagatubades vaieldakse ja mingid asjad selgeks , siis jumala pärast , olgu see tagatuba , aga presidendivalimised jah , on tõepoolest esimene märk ja noh , saab siis näha , mis algaval nädalal juhtub , et Ülle Madise kohtub taas fraktsioonidega , tal on piisavalt allkirju koos , et teda kandidaadiks esitada , aga tal on ka tegelikult nüüd üks minu meelest päris tõsine vastaskandidaat , rektor Tiit Land , aga see ei tähenda veel midagi , et neid kandidaate võib siin tulla veel ja veel , aga Tiit Land saab ka , ma arvan , 21 allkirja kokku , et teda kandidaadiks esitada .
3: Jah, aga kurb on selle juures ju vaadata seda, et kui praegu Landi taha tõenäoliselt koonduvate erakondade ja ka siis aknaaluste liikmete nii-öelda ainukene nii-öelda realistlik motivatsioon on see, et protsessi venitada, et teha seda kirbusirkust võimalikult kaua, teha neid voore riigikogus, mitte ära valida, saada valimiskogusse, võib-olla ka seal mitte ära valida.
1: Vähemalt kaks erakond on ju selgelt öelnud, et see ongi nende eesmärk, Isama ja EKRE, eks?
3: Noh, no. ja isegi Kesk võib-olla on tegelikult samal liinil. Ja.
2: No vaadake, me oleme täna olukorras, kus õiguskantsler, kelle kogu nüüd oi, neutraalne värk ei tohi üldse ühegi erakonna poolt olla, on sattunud või ise hakanud nüüd üsna keerulist asja ajama. Esiteks need samad nii-öelda eraviisilised kohtumised riigikogu saadikutega. Ta on õiguskantsler. Aga mis asjad on, et eraviisilised...
1: Nüüd sa lähed rappa.
2: Ei, ma ei lähe rappa.
1: Sa lähed täiesti rappa. Põhiseaduse kohaselt saab õiguskantsleri ameti pidav inimene kandideerida presidendiks.
2: Kus see kirjas on?
1: See ei ole
2: ta on õiguskantsleri põhimõtted on kirjas, kui sa oled õiguskantsler, siis ise enesest kõik need toimingud, mis ta praegu teeb, on üsna kummalised. Ja läheme veel edasi. Vaadake, kolleegid, milleni ta jõudnud on? Ta on üsna osavalt tänaseks hetkeks ju teinud mida? Pant vangistanud enamuse riigikogust, öeldes, et ja seda ta on öelnud kusagil. See või on see riigikogu lihtsalt tekkinud. Et no näete, et ega ma muidu ei ole nõus kandideerima, kui piisav hulk inimesi mu taha ei tule. Piisav hulk inimesi tähendab kas 68 või 70. Ehk piltlikult öeldes soovib ta, et ta oleks nagu esitamisega juba ära valitud. Tulemuseks on see, et riigikogu liikmed kaotavad võimaluse kedagi teist pakkuda.
1: Ei, seda võimalust riigikogu liikmed ei kaota.
2: Kuidas ei kaota? Kui nad on korra pakkunud kandidaadiks Ülle Madise, siis sama liige ei saa pakkuda enam Tiit Landi. Ja kui ta on ära nõudnud näiteks minimaalselt 68 toetusallkirja, see piisab 21, riigikogu saaks esitada ju teoreetiliselt 4 kandidaati presidendiks. Täna saab esitada 2. Täna saab esitada riigikogu 2 ja see on osalt Ülle Madise maletatava käigu ja käikude tulemus.
3: No, aga mina vaataks asja teisest kepi otsast, või vaataks sellest kepi otsast, et erakonnad, kellel on põhiseaduslik kohustus riigikogus nii-öelda kaasa lüües ja riigikokku valitud olles esitada oma kandidaat, leida sellele siis toetust, kui nemad jätavad selle asja viimase hetkeni lahti ja midagi tegelikult ära ei tee, vaid noh, öeldes kogu aeg, aga me vaatame, me kaalume ja sisuliselt jättes muljet, et neil ei olegi kandidaati. Välja arvatud tõesti 2. Noh, siin kohal tuleb selle EKRE-le pai teha, et on see Mart Helme, mis ta on, on ta vähemasti selle erakonna kandidaat, noh, mis siis, et ta ei saa 121 häält praegu veel kokku kuidagi riigikogus esitamiseks, aga vähemalt erakond on võtnud selge positsiooni ja vist ka teine erakond on tõesti sotsid ju, kes on öelnud, et nende kandidaat põhimõtteliselt oleks Ülle Madise.
1: Kuid juba ja. On seda no, ka öelnud. Ja
3: teised kõik ülejäänud 4 ja rääkimata nagu parlamendi välisest parempoolset erakonnast ei ole midagi mõistlikku öelnud. Et mis nende siis, olete mees või ei ole mees, on teil hääl või ei ole hääl?
1: Jaa, aga ma tahan Marekile öelda, kes on vanem mees ja siin ikkagi Eesti poliitikat näinud ja ka parlamendis seespoolt näinud, et natuke mustvalge on su lähenemine. Riigikogus on presidendi valimised on salajased, ehk siis...
2: Ma olen kõigega nõus.
1: See, et keegi ütleb, et ma toetan seda või teist, ei tähenda seda, et tema südametunnistus tähendab seda, mida ta ütleb.
2: Jaa, aga mõtleme nüüd nagu selle peale. 62 inimest on täna andnud oma nõusoleku valida esitada Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Kas su hüpotees on see, et need 62 inimest ei tahaks teda valida? Et nad esitavad mingil muul kaalutlusel Ülle Madise presidendiks, esitavad presidendiks, et kandidaate rohkem ei ole, ja siis nimme ei vali.
1: Ei, mul ei ole seda hüpotees, ma tahtsin öelda, et salajased valimised ongi selle pärast.
2: Ja õige, salajased valimised ongi selle pärast, aga see, mis toimub praegu Ülle Madise riigi õiguskantsleri ja riigikogu liikmete vahel, on ebatavaline. Ta peaks ametist loobuma ja ajama oma eraasja presidendiks saamisel selliste võtetega edasi. edasi sõltumatult. Praegusel hetkel on tema kohus...
1: Praegusel hetkel ei ole Ülle Madise ametlik kandidaat.
2: Ei, talle on esitatud 62 toetusavaldust. Ja. Neid allkirju ei saa muide tagasi võtta.
1: Jah, aga ta ei ole öelnud jah.
3: Ja, selle esitamise loogika on seaduse mõttes see, et ta peab veel siis ütlema jah.
2: Nii, ja kui nad tänaseni ei ole öelnud jah, mis tähendab seda, et 62 Ülle Madise jaoks ei piisa, ehk tema motivatsioon on hoopis muu, mis sealt välja paistab ja pagan võtaks. See ei ole asi, mis peaks olema õiguskantsleri tegevuseks oma ameti lõpuperioodil, kui ta loodab saada presidendiks. See minu meelest ei lähe kokku sellega, mida ta ise on eksponeerinud, kuidas ta peab olema erakondadest. Ta täna sõltub erakondadest. Ta mängib erakondade tekitatud mängu kaasa ja osaleb selles.
1: Aga iga presidendiks kandideeriv inimene sõltubki ju erakondadest. Vabandust, kellest siis?
2: Sõltubki erakondadest.
1: Rahvas
2: aga
1: ju ei.
2: Veel kord.
1: Millel sa viitad?
2: Õiguskantsler, nii nagu ta ise on öelnud, peaks olema erakondadest sõltumatu ja mitte erakondade huvides toimivat. Praegu me näeme seda, mis on täpselt vastupidi. Ülle Madisel on varem ka olnud kummalisi linke nii-öelda valdkondadesse, mis ei ole päris tema nii-öelda asjad. Mõne aasta eest näiteks sekkus ta väga jõuliselt keeleküsimustesse, kui te mäletate. Õigekeelsus sõnaraamatu, Eesti keele instituudi konflikt, kus Ülle Madise surugus läbi selle, et keele areng peab toimuma teatud normide järgi. See on nagu üsna tavatu, aga nii läks. Ja veel kord, et need ei ole impulsid, mis ma saan aru tema ambitsioonist, ma saan aru tema soovist olla ja saada presidendiks, aga need võtted, mida ta on teinud, on tänaseks hetkeks viinud sinnamaani, et 62 riigikogu saadikut on sisuliselt tema küljes pantvangina piisanuks 21. Piisanuks 21 ja ta oleks võinud öelda, jaa, ma kandideerin, saagu mis saab, ta tahab maksimumi. Ja see ambitsioon paistab hetkel välja, seda on osutanud väga mitmed inimesed ja minu meelest ei ole see okei. See lihtsalt ei ole okei, kui ma näen sellist kirbutsirkust. Ja see on kirbutsirkus, mille Ülle Madise on praegu korraldanud.
3: Mina vaatan pigemini niimoodi, et Ülle Madise on praegu sellel korradi köiel tantsija positsiooni pandud, et erakonnad
2: on
3: tõmmanud ühe köie ja sina pead siis seal vibavisi tasakaalu otsides käima.
2: Ta on ise läinud seda tegema õiguskantsleri ametit pidades, kus ta eeldatavalt peaks olema kuni 2029. aastal.
1: Jaa, aga ma ei saa aru sinu väitest, et õiguskantsler ei tohiks olla presidendi kandidaat. Võib küll olla.
2: Ei, ta võib olla.
1: Muidugi võib
2: aga olla. Aga ta esitab kinniste uste taga tõenäoliselt tingimusi, mida ta ei peaks tegema õiguskantslerina, vaid peaks tegema kodanikuna.
1: Ta teeb seda presidendi kandidaadi.
2: Ei, ta on õiguskantsler, tal on põhiseaduslik roll. Kuidas te aru ei saa? Sellel inimesel on põhiseaduslik roll, mis paneb paika tema kulgemise tee erakondadest sõltumatult põhiseaduse huvides. Ja nüüd ühtäkki selles ambitsioonis, et minu ameti tee viimane amet võiks olla presidendi amet, on ta libastunud, sellelt teelt kõrvale astunud ja näidanud ennast tavalise inimesena.
3: Madis on nii noor, et see kindlasti ei ole tema ameti tee viimane amet, aga ega seal ongi, et huntidega ulumiseks pead sa ka ise olema hunt.
1: Uurisime seda sama eile ka endiselt õiguskantslerilt, praeguselt vandeadvokaat Allari Jõksilt ja Allari Jõks ütles, et ei, et tema ei näe küll mingit.
2: No aga mida ta peaks ütlema? Mida peaks Allari Jõks ütlema? Mida peaks olla üks teist, aga miks te teistelt inimest? Te võite uurida veel inimestelt, ma kehastan ju ka inimest. Noh, ma olen ka täpselt samamoodi ju, ma võin kui arvata. Ega minu arvamust, Allari üksi arvamus ju mingit moodi tühiseks.
1: Mina ei saa aru sinu väitest, et Ülle Madise kandideerimine on moel või teisel kuidagi riivav mingisuguseid seadusi ja sinu poolt viidatud põhiseadust. No ei ole ju.
3: Et jääme viisakalt eri arvamused.
2: Ei. Tema ülesanne on olla õiguse järgi valvaja riigis. Ja nüüd ühtäkki püüab ta selles samas õigusrägastikus loobumata enne oma ametist. Aus käitumine oleks loovuda ametist ja minna jooksma presidendiks. tänasel hetkel on ta põhiseaduse järgi põhiseaduslik institutsioon, kes himustab juurde teist põhiseadusliku institutsiooni ametit ja see ei ole okei. Lihtsalt minu vaates ei ole see okei.
1: No ja huvitavad ajad on tegelikult veel ees, et president valitakse ära ja president annab ka ametivande ja umbes samal ajal kui president annab ametivande, ükskõik kes ta siis on, peab praegune vähemuskoalitsioon kuidagi opositsiooni toel suutma vastu võtta riigieelarve ja ilmselt see ka vastu võetakse, sellepärast, et opositsioonil mina julgen küll väita, ei ole praegu huvi praegust vähemusvalitsust kukutada. Ma ei tea, kas te olete nõus. Aga teeme siin pausi ja siis jätkame.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Keskpäevatund. Marek Strandberg, Margus Metsaina, Ruussar jätkavad keskpäevatundi. Läheme siit edasi riigieelarvega, kuhu me pooleli jäime, õigemini selleni, et augusti lõpus hakatakse seda koostama ja vähemus valitsus siis teeb seda seekord. Ja kindlasti on tänasel opositsioonil, kellest Isama ja Keskerakond on selgelt teistest erakondadest kõvasti ees ja võivad moodustada ka järgmise valitsuse, sellele riigieelarvele nii-öelda sisendeid, mida ilmselt ka praegune valitsuskoalitsioon peab arvestama selleks, et see riigieelarve vastu võetakse, aga arvan, et Eesti 200 jaoks on see ilmselt viimane kord üldse riigieelarvega tegeleda sellisel tasandil, valitsuse tasandil, et 2018, kui see erakond sündis ja sai ka päris palju liikmeid parlamendi valimistel, siis praegune toetus näitab, et ilmselt ei ole aidanud nende senised valimiskampaaniad uue põlvkonna Eestist ja väited, et meiega on võimalik ikkagi seda erakonda edasi. Ehkki selles erakonnas on tohutult palju väga tuntud poliitilisi nimesid ja erakonnale ei lähe siiski nii hästi, kui nende poliitikute, tuntud poliitikute järgi võiks arvestada. Aga riigieelarve on tõsine asi ja see ma kardan või ennustan, et selle arutelu tuleb väga keeruline seekord.
2: No ega ju, ütleme niimoodi, et selle kokku saaminegi on keeruline ja siin hakkavadki mängima kõik võimalikud sellised omaaegsed ülbitsemised ka rahandusministri poole pealt, nii et ma arvan isegi selleks, et riigieelarvet vastu võtta ja ka läbi suruda tõenäoliselt Kristen Michalil seisab ees võibolla üks valus valik, nimelt rahandusministri väljavahetamine, kes on ikkagi oma seisukohtades selline nagu jäärapäiselt oma asjade juures, mis võib olla jällegi puhkudel, kui on enamus valitsus, see õnnestuks isegi, aga tänasel hetkel ütleme niimoodi, et peaministri jaoks kõige keerukam küsimus ongi selles, et kindlasti ei paindu Jürgen Ligi, või kui ta paindub, ütleb, et ma paindun siin natukene, aga tegelikult olete te kõik ikkagi kõigest valesti aru saanud, et cetera, et cetera. Nii et peaministril võib elis seista nagu väga valusate kaadripoliitiliste valikute küsimus. Kriitikat hakkab saama majandusminister kontekstis, kas või see sama kummaline andmekeskus, mida hüürus on ehitamisel ja valmis saamas. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et nüüd sõltubki nagu sellest, et kui hea slaalomisõit ja peaminister on, sellepärast, et personaalia küsimus on ju esimene, mis tekib. Ja ta peaks suutma ennetada, et noh, üks asi on valitsusele umbusalduse hääletamist. Küll aga ministritele on parlament valmis mõnuga tegelikult kokku saama need hääled ja järjest noppima välja sellest valitsusest üks haaval kõik need ministrid, kes omaaegse tegevusega on, noh, ütleme niimoodi, vägagi teiste inimeste hinge viisakalt öeldes reustanud.
1: Seda küll ja noh, Reformierakonnal tegelikult valitsusparteina, nüüd vähemusvalitsusparteina on tegelikult veel üks suur probleem. Nad peavad ikkagi oma toetust enne valimisi kasvatama, sinna on pool aastat aega. Ja noh, nende praegune 13-14%, vabandust, 12-13% erinevate küsitluste järgi ei ole see, mis need kindlasti rahuldab. Nad ilmselt on leppinud olukorraga, et valitsusparteid neist pärast märtsi, kui valimisi ei saa, vähemalt mitte kohe, aga nad kindlasti ei ole leppinud selle olukorraga, mis kajab avalikuses vastu, et olukorraga, kus nende ridadest võib olla lahkub veel mõni inimene, ma pean silmas ka parlamendi liikmeid, et see jah, on tõsine probleem, kuidas ikkagi see valitsuspartei oma toetust nüüd kasvatab.
3: No, kui palju ilmub välja vaata selliseid samu juhtumeid, mis eelmise eelarve menetluse ajal olid, nüüd see Tanel Teini hasartmängumaksu projekt, et mis pandigi ju selles võtmes lauale, et kas te teete selle ära või mind enam siin koalitsioonis ei ole.
2: No jaa, aga nüüd on tegelikult ka see argument õnneks ära kadunud, et noh, mis siis, et vähemus nagu nii. Ja ma usun, et selleks, et järgmist nii-öelda parlamendi koosseisus olemist kinnitada loomulikult tähendab see seda, et kõige lubavam uus tulnuko saab olema, eks ole see sama parempoolsed, tõenäoliselt tekib mingi vool juba sinna poole, aga ka teised erakonnad sellepärast, et ega ka Eesti 200 ju noh, eeldab ikkagi, et kõik ju kes seal on päris poliitilise hingega inimesed ikkagi soovivad seda mõnust tegevust ju jätkata, mis vaieldamatult on selline hea toimetamine ja eriti ju mingit vastutust ka ei ole. Ja selles osas nii-öelda inimeste tegelik olemus tuleb sealt välja ilmselt väga palju ja noh, siin ongi nagu see, et eks ole, et mis mehanismid siis selle lõpuks tootnud on ka Eesti 200 jaoks, on ikkagi juhi enesekindlus nagu ikka, et midagi ei ole valesti läinud ja suutmatus ette näha noh, selliseid kataklüsme, mis antud hetkel selle vähemusvalitsuse tekke on. Ja no ma ei tea, nime poolest vist ei oska kedagi ennustada, kes järgmine on, aga küll neid on seal.
3: Eelarve vaates ju tegelikult tulles tagasi veel selle teemaalgatuse juurde on ju praegune nii rahandusministeerium kui valitsuskoalitsioon natuke kaflis. Et ühtepidi need toredad uudised, mis on olnud praegu inflatsiooni vähenemisest, need ei tekita järgmise aasta eelarvesse mingisugust lisapuhvrit, mida saab rahulikult kasutada, et maksud suurenevad inflatsiooni tõttu, no maksu laekumine, mitte maksu määr. Ja teistpidi palgatõus on küll olnud täiesti okei numbriliselt võttes, aga sellest kõigest ei pruugi piisata selleks, et saaks nagu lahke käega järgmise aasta eelarvet teha, ehk sisuliselt lubadused kärbete kohta ja mitte järgi tulev maksulaekumise kasv on need piirajad, mis teevad nagu õudselt raskeks selle kingituste tegemise eelarve, nagu ikka valimiste hooaja tavaks on.
1: Seda kindlasti jah, aga noh, loomulikult riigieelarve arutelu ajal ja ka enne parlamendi valimisi on just nimelt maksud üks teema, millest noh, pääseb vaevalt ükski erakond ei pääsegi. Maksutada tulu ja omandit on ikkagi aegalt poliitiline teema. No, sotsid ja keskerakond ajavad aastakümneid seda astmelise tulumaksu juttu. Eesti 200 juht Kristina Kallas on nüüd rääkinud üllatus kinnisvaramaksust, keskerakond on rääkinud pangamaksust, automaht tehti ära. No tegelikult saab ju maksustada vajadusel kõiki uksi, aknaid, jalanumbrit. No,
2: habet või selle puudumist.
1: Habet või selle puudumist, eks ole. No parempoolsed on võtnud täiesti teise kursi ja kinnitavad ja see on ilmselt ka nende valimiste eel üks nende loosung, ei uusi makse, et pigem tuleks tõsta võibolla teenuste hinda. Ja selles on tegelikult no, täitsa nagu oma mõte, muide parempoolsetel on kohe tunni aja pärast koguneb nende üldkogu, et siis nad ilmselt võtavad vastu ka mingisuguse pöördumise ja nii edasi. Aga parempoolsete taktika praegu on tegelikult ju väga selge. Minu mõelest nad vastandavad ennast täiesti teadlikult kõigile riigikogus esindatud parteidele moel või teisel.
2: Ei, no, neil on ka paljugi põhjust selles mõttes, et iga kui terve mõistuslikult maailma käsitlev inimene saab aru, et on kaks asja, mis tekitab paratamatult ühiskonnale lisakoormust. Need on maksud, mis ei võimalda majandusel nii-öelda hoogselt käima minna ja teine asi tahate või mitte on ikkagi ametnike arv, kelle ametnike arvu liik suur määr, mis Eestis on, tekitab olukorra, kus mitte nende palgakulud, vaid soov sekkuda kõik võimalikesse tegevustesse, täita kõik võimalike kummalisi reegleid. Noh, me oleme siin lõõpinud ju korduvalt selle sama noh, nii-öelda teemal, et kui lähedal teele võib olla märk see või see talumesi 40 meetrit ja oleme ausad, et ega selliste jaburuste tekkimine nagu üleöö meie aruteluruumidesse viitab selle peale, et neid on lihtsalt liiga palju, neil jääb aega üle ja ses osas nii-öelda ma arvangi, et ega kõigile inimestele noh, mõnel võibolla on nii-öelda perekondlik suhe mõnegi ametnikuga, aga lõppkokkuvõttes neid inimesi, kes tunnevad, et ühiskonnas vabaduste määr ka ettevõtjatena väheneb selle tõttu, et A, maksud kõrged, teine, et ametnike ja nende regulatsioone tuleb liiga palju, on piisavalt palju ja sellega nad tekitavad endale valimisedu.
3: No jah, aga ütleme nii, et enne kui jõutakse arutluses nende vanade maksude määrade nii, või ka uute maksude kehtestamiseni, on ju vaja veel ka üle elada praegusel koalitsioonil see kavandatav maamaksu tõus, sest kui me siin sel nädalal saime postimehest lugeda, et uue maa hindamise eeskirja järgi on ette näha ikkagi jämedalt öeldes umbes kolmandikuline maksutõus, mis muidugi jätab veel ka kohalikele omavalitsustele ruumi otsustada, et kas ja kui suurel määral nad seda realiseerivad nii-öelda tegelike maksumäära otsustustega, siis see saab olema ühiskonnale nii-öelda esimene proovikivi, et kas saadakse sellest aru, kas suudetakse seda seletada ja missuguseid lõpliku maksumäära otsuseid tehakse. Enne kui me saame üldse seda kinnisvaramaksu ju arutelu.
1: See on natuke keeruline asi ja tegelikult see on keeruline asi ilmselt ka, ma ei tea, maksu- ja tolliametile endale näiteks või maa- ja ruumiametile endale selles mõttes, et ka sealt ei ole tulnud adekvaatsed selgitusi peale selle et tõepoolest Eesti hindab iga nelja aasta tagant maa väärtus muutubki, täiesti loomulikult muutub ja viimati oli maa korraline hindamine 2022. Tõepoolest, maamaksu kehtestab kohaliku omavalitsus ja noh, praegu ma vaatasin, nii palju kui ma leidsin, siis kolmandik maama omanikest maksab maamaksu umbes 20 eurot aastas, mis ei ole nagu väga kõrge, aga nüüd jah, ennustatakse, et see maks võib tõusta, noh, kas ta nüüd enne märtsi valimisi tõuseb, kui me vaatame seda, et tegelikult väga paljudes omavalitsustes on ikkagi võimul noh, parteipoliitikud, eks ole, kes peavad ka juhinduma oma parteipoliitikas, see on nagu ise asi, aga see maamaksu tõus on üks väga segane asi, mis tegelikult vajab selgitusi, nii palju kui seda on ajakirjandus ja postimees püüdnud teha, see on okei, aga nüüd seal teiselt poolt on neid selgitusi minu mõelest natuke liiga vähe.
2: No vaadake, siin tuleb ka välja, kui veel selle osa lõpuks juhu öelda, see veidrus, mille tõttu ikkagi asjaolu, et riigikogu liikmed või ka Euroopa parlamendi liikmed võivad kükitada samal ajal ka kohalike omavalitsuste volikogudes bumerangina tagasi tuleb, ongi see, et kui nii-öelda olukord oleks selline, et omavalitsustes oleks omavalitsejad ja riigivalitsustes riigivalitsejad ja esindades siis omavalitsejatena erinevaid...
1: Meil oli selline
2: päris. Jah, aga ma tahan öelda ja selle muutmise kriitikud ütlesidki väga selgelt ja ennustasid ette, et nende küsimuste läbi imbumine teine teisega, mis on kõige ebameeldivam asjaolu, ongi see peamine põhjus, miks seda ei tohiks lubada. Ja tänasel, hetkel on, see, ja tänasel hetkel on see läbi imbumine toimunud, otsused venivad ja tegelikkuses nii-öelda, inimene, kes istub kohaliku omavalitsuse volikogus, ei tea, kus ta istub, kuna ta ei oska teha otsust, kelle poolt ta siis peab tegema. Kas riigikogus oma nii-öelda, koduerakonna fraktsiooni ja poliitikus ikka kasuks või siis kohalikus omavalitsuses, kus ta peaks tegelikult olema kohaliku inimese omavalitsuse esindaja.
1: Jaa, ja aga see, kus see inimene istub, sellest ei sõltu maa väärtus. No, on selge, aga kui me vaatame aknast välja, siis maa väärtus Tallinna kesklinnas tõuseb ja kogu Eestis Venema piiri...
3: Kovil on õigus maksumäära langetada.
1: Ja. Eesti-Venema piiri lähedal Kagu-Eestis ei tõuse, eks ole?
2: Et, no. Ja aga see viitabki ju pigem selle peale, kuidas maaväärtus on muutunud väga erinevaks ja kaheldavaks ja mis see maksutõus siis meile lõppkokkuvõttes annab.
1: Teeme siin veel pausi ja siis kohe jätkame.
9: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid, piletid.

0: keskpäevatund.
1: Mark Strandberg, Margus Mets ja Ainar Ruussar jätkavad keskpäevatundi. No räägime rahast veel veidi edasi, et kui me räägime eelarve defitsiidist, siis me räägime mõneti taas kusagil ootele olevast rahast. Ja Riigikontroll avaldas sellel nädalal ühe auditi, Riigikontroll on ka varem sellele tähelepanu juhtinud, ja see audit näitas, et riskikapitalifondi SmartCap arvel on veerand miljonit riigi raha.
2: Miljardit, vabandust.
1: Veerand miljardit. Samal ajal, kui raha on investeeringu ootuses fondis tähtajalisel hoiusel, võtab riik laenu, et katta igapäevaseid kulusid. Ja tõepoolest, me räägime siis 261 miljonist eurost, ehk siis kusagil on raha, mida oleks vaja olnud jooksvate kulude katteks, milleks on võetud laenu, ehkki raha on olemas. Noh, jälle, taaskord... Ühtepidi lihtne, aga teistpidi väga keeruline olukord on ju.
3: No jah, seda enam, et ju riik on aegade jooksul investeerinud kõik võimalikesse tegevustesse, lootuses, et sealt mingisugust tulu tuleb. See sama riigikontroll on ju osundanud selle peale, et ettevõtete panustused, mida nad on lubanud teha, ühe või teise keerulise tehnoloogia arendamisel aegade jooksul ühes varasemas arvuandes on riigikontrolli jõudnud järjedusele, et jah, tõepoolest, majandus kasvab täpselt nii palju, kui riigimakse sinna nii-öelda ühesse või teise ettevõttesse sisse pannakse. Ehk et meil reaalselt ei ole olemas ühtegi noh, päris edu lugu, kus meil oleks kõikide nende riiklike investeeringute tulemusena, noh, mille üks korraldajatest meenutan, siin on üks presidendi kandidaatide pretendentidest Maime Rutte, kes ütleb, et oi, tema tegevus ettevõtluse arendamisel on väga hea. Tulemus on see, et tegelikult ühtegi tõepoolest kasvama läinud ettevõtet nende riigimaksude toel üles ehitatult ei ole. Ja see panebki meid küsima tõepoolest sama küsimust, et aga okei, et kui see riigi investeeringute SmartCap on nagu sellise portsuga, et selle raha sealt mujale kulutamine tõenäoliselt ei annaks muud tulemust kui seda, et see majandus kasvaks täpselt nii palju, kui seda raha on kulutatud, äkki tuleks ta siis mujale kulutada, kus ka majandus kasvab täpselt. Sama palju, kui sinna aga kulutad.
2: Ütleme nii, et vaadates selle auditi sisse, seal on ju minu mõelest kaks nii-öelda küsimust. Et esimene küsimus on, et aga miks hoitakse nii-öelda raha cashis? Noh, sellele võib alati vastata, et Warren Buffett ka hoiab väga palju nii-öelda raha cashis oma Berkshire'is. Aga seal on ju üks väikene vahe, et kui Buffett võib erainvestorite panustega teha, mida ta tahab, põhimõtteliselt kui tal on fondi juhtimisõigus, siis riikliku rahaga nagu peaks nagu natuke hoolikamalt ringi käima, sest loogika on ju see, et kui Eesti riik laenab, ma nüüd peast ei mäleta, mis on viimaste rahvusvaheliste võlakirjade intress, kas see oli umbes 2,5 või 3, noh, selles vahemiku, noh, siis seda veerand miljardit tähtajalisele hoiusele saab panna tõenäoliselt umbes 2%, et juba sealt tekib kohe miinus, et eraraha põletades oleks see okei võibolla fondi juhtimise seisukohalt, et kui see tagab likviitsuse võimalike kiireks investeeringuteks, aga riigi vaates nagu ei ole okei. Ja veel hullem, minu mõelest nendest sellest auditi järjeldustest tuleneb see, et kui juhitakse tähelepanu, et lugupeetud riigiinvestorid ei ole nagu kehtestanud endale ei exitite tähtaegu, ei investeerimishorisonte, ei mingisuguseid selgeid numbrilisi benchmark tasemeid, et milleni tahetakse tootluses jõuda, vaid lihtsalt on lähtutud sellest, et peaks nagu raha panema, peaks nagu head asja aitama. Et noh, jällegi, et
3: ma loodan,
2: et
3: see on riigikontrolleri esimene samm ja järgmisena võtaks ta või võiks ta ette võtta põhjalikuma auditi üldse kõikide maksumaksjate, olgu siis Euroopa Liidu või Eesti maksumaksjate raha kulutamise kontekstis kõik võimaliku arendustegevuse ja nende lubaduste peale, kus põhimõtteliselt tühja. Me oleme näinud siin küll ütlusi, oi, miljarditehas tuleb sinna, miljarditehas tuleb tänna, ülikoolid uurivad ja tehakse mingit uut tehnoloogiat, kohe me hakkame puidust suhkruid sööma ja mida iganes, mille nii-öelda taust tõenäoliselt on kõhedust tekitav, kuna ühegi selline.

0: sellise ettevõtte teket päriselus me ju ei näe ja maailmas pigem on investorite fookus nende pealt üldse ära läinud.
1: No vot, ma ei tea, kas meie tänane vähemusvalitsus tahab jõuda sinna, kuhu on jõudnud meie lõunanaabrite valitsus, mis on ka ajutine, eks ole, astus ametisse juunis ja neil on 3. oktoobril juba valimised. Aga Läti valitsuses on puhkenud tõeline skandaal põhimõtteliselt sama asja üle, millele sa viitad. Ja nemad arutlevad selle üle, kas mitte ei toetata mitte tulundusühinguid ja kahtlasi mitte tulundusühinguid riigi eelarvest liiga palju ilma, et sellel oleks mingisugune mõõdik taga, et sellel oleks võimalik kuidagi mõõta kuidagi tulemust. Ja noh, tegelikult ka Eesti riik on ju otsustanud toetada näiteks ettevõtteid, kes investeerivad Eestisse. Et kas see on ka kuidagi mõõdetav? Noh, kindlasti on. Ja mõõdetav on ta laias laastus sellega, kui palju siis Eesti riik maksudena raha tagasi saab või kui palju ehitatakse tõepoolest siia uusi tehaseid ja tootvaid tehaseid. Aga no see mõõdikute asi ongi väga keeruline ja noh, nii lihtsalt ongi.
0: See on väga tõsine küsimus ja ma kujutan ette, et kui jällegi sellistel nii-öelda uus tulnukal või võib-olla tuleb neid veel parlamenti pürgimas on nagu selliseid ambitsioone, siis ma usun, et see on üks peamise küsimusi ja see toitumisahel, mis kogu sellise mõnusa raha jagamise peal on üles ehitatud, on ikka üsna suur ja just nimelt no, kõik võimalikud olud on täpselt sellised, et see on kontrollimatu, seal ei vastuta keegi mitte millegi eest, sealt liigutakse edasi hästi kiiresti aina järgmiste samasuguste noh, nii-öelda organisatsioonide piiresse, noh, kas või näiteks Euroopa Liidus ja kogu Euroopa Liidugi investeerimispoliitika ettevõtlus, see on minu mõelest suure küsimärgi all täna ja ma arvan, et neid küsimusi tuleb küsida ja sellesse tõsisemalt sisse vaadata.
2: Ja paradoks ongi ju see, et tahes tahtmata me oleme selles ringmängus noh, sunniviisiliselt sees, kui me oleme Euroopa Liidu liikmed, sest et kui teised suuremad liikmesriigid jagavad lahkel käel toetusi, on see siis nagu ühtse põllumajanduspoliitika raames või on see siis nagu mingid tööstusasjad või iduettevõtted, et siis me peame justkui seda tantsu kaasa tantsima.
0: Meie ülejäänud raha kirme lihtsalt on absoluut väärtustes niivõrd väike, et kui me selle kirme kasutame ära tühja tähja peale, mis võib-olla Saksamaa puhul ei olegi midagi, ja öeldakse, et varum nicht, et noh, juhtub, et natuke läheb sinna, natuke läheb tänna, aga põhiliselt nagu majanduse selgroog tööstusena mühiseb edasi, katlad töötavad, arvutid pinisevad ja tulu tuleb. Meil lihtsalt on see asi, et meie nii-öelda see turvalise naha kiht on ammu ära kuuritud ja sealt alt veritseb majandus igate pidi ja loomulikult on õigustatud küsimus, aga mis sellest kõigest saanud on? Ja õhukese majandusega ühiskondades on põhjust olla väga ettevaatlik, õige mitte ettevaatlik, vaid ettenägelik ja korrektne just nimelt asjade plaanimisel.
1: Püüame kuidagi optimistlikult lõpetada, Eesti on igasugustest olukordadest välja tulnud ja meie majandus siiski tasakesi kasvab. Margus Mets, Marek Strandberg, Aina Ruussaar tänavad, et kuulasite Keskpäevatund jälle nädala pärast.
3: Keskpäevatund. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune viljasaak ja kuhu vili läheb? Kuidas edeneb metsamarjade ning seente varumine? Millised võimalused annab põllupidajatele juurde uus mullaportaal? Ja mida ütlevad arstist mesiniku tähelepanekud? Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio.
0: Te kuulate kordussaadet. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Tere taas! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ja see tähendab, et Kuku Raadio eetris on Sörgi Raadio. Selle hooaja viimane Sörgi Raadio. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid sel suvel viimast korda sportima. Kuna edaspidi võtab Kuku saatekavas koha sisse vana hea krimiraadio, siis tänase saate teises loos on sujuvalt koos nii spordi kui ka krimi teema. Räägime sportimise võimalikkusest vangimajas. Aga kõigepealt räägime tuntud tele- ja raadiosaatejuhi Kaidor Kahariga sellest, kuidas teha saateid, mis utsitavad mehi tervislikumalt elama. Ning kuidas sääraste saadete tegemise kõrval ka ise sportimiseks indu ammutada. Kaidor Kahar, tuhat tänu sulle, et leidsid kiirel suveajal muude tegemiste vahel aega teha ka Sörgi Raadios üks kerge nii-öelda treening.
3: Tere, tere kutsumast!
2: Kuidas sul suveajal nende trennidega on? Kas teed aktiivsemalt ja rohkem või oled sa sellest parteist, kelle põhiline trenni hooaeg hakkab ikkagi sügisel?
3: See on huvitav. Alati ma olen kogenud seda, et see suvi on nagu ära kukkumine. Et tegelikult mulle meeldib väga suusatada, kui lumi ära sulab, siis ma olen otsinud alati seda liikumist nagu... Ma vahepeal proovisin sõude ergomeetrit teha ja noh, tegelikult jõusaalis mul oli mingi lootus, et ma teen seda edasi, otsin mingid väli jõusaale, tegelikult jõusaal on cancel. Aga mida ma olen ikkagi suutnud siis teha sellel suvel nagu üsna regulaarselt, ehk siis ma arvan, et ma olen overall või enam vähem üle päeva kas jooksnud või sõitnud rattaga, nii et ma päris ära ei ole kukkunud.
2: Siiski. Ja. Nii et natuke ikka,
3: ja.
2: Aga muidu see põhiline trenni hooaeg, see hakkab ikkagi sügisel.
3: No see hakkab sügisel, et siis nagu tuleb see sulgpall, mida me ikkagi teeme, siis tuleb see nükkene hea aeg jõusaalis käia, et noh, kui väljas on ilus ilm, siis on õudselt raske ennast sinna nagu tuppa sundida, et nii on jah, paraku.
2: Sa oled järjest nüüd nimetanud siin erinevaid spordialasi, millega sa vähem või rohkem tegeled, ma lisaksin siia, et sa oled ka ju tubli purjetaja. Ja veel ühteist, ma saan aru, et veel see nädala vahetuski sai siin kõvasti surfatud.
3: Jaa, absoluutselt. See on tänu mu abikaasale, kes on sellest olnud nagu nakatunud sellega. Ja noh, seda on alati kahekesi tore teha. Et see esiteks nagu turvalisuse mõttes ja noh, lõbu mõttes ka. Ja see on lihtsalt ülihea võimalus ja see on nagu, see on ime tore asi, ehk siis see on võimalus võtta nagu päriselt vabaks, sest kui sa sõidad, kui sa jooksed, sa tegelikult saad mingit elektroonikat ikkagi kuidagi enda juures hoida, sa saad võibolla mingi sõnumi lugeda rattaga, ma nägin, kuidas üks laps oli endale ratta peale pannud mingisuguse emali või isa oli ostnud mingisuguse vutlari, nii et ta vaatas videot ja sõitsi, ma mõtlesin, taevast tule appi, et aga seal surfi laua peal sa ei saa teha seda, et see on nagu täielik nagu, noh ja paariks tunniks lähed, see on nagu täielik, ma isegi ei kuule oma mõtteid seal.
2: Nendest aladest, mida sa oled siin järjest loetlenud, on sul mingi eriline lemmik, mingi treening, kuhu sa lähed erilise rõõmuga ja võibolla siis mõni treening, mida sa teed sellepärast, et on vaja, aga võibolla vaimustust nii suurt ei ole?
3: No ma arvan, et minu kõige suurem lemmik on suusatamine. Ma ei tea, miks see nii on, aga see on nagu lihtsalt, mul läheb tuju lihtsalt kohe väga heaks. Ma olen ka mõeld, et no, ma suusatan nagu alustasin kunagi aastaid tagasi, olin väga suur ja paks, ei jõudnud, suusatasin üle päeva, et mitte ennast üle koormata. Ja nüüd no üldiselt see on hea nagu, et vahepeal natuke puhkad ka ja nüüd mingisugune, kui on hooaja lõpp ja sa saad aru, et nagu head olud on nagu viimane talv oli, mõtlesin, miks ma käin iga päev lihtsalt lähed. Teed, mõtled, ma ei tee siis, teen natukene, lähen lihtsalt välja, teen 15 kilometrit. No.
2: Aga suvistest valikutest siis no, kumb ütlen, siis, kas jooksmine või rattasõit?
3: Tead, ma arvan, et see suusatamine ja jooksmine on natuke nagu sarnased, et seal on see mingi üks rütm, mingi sükkene tõmp, tõmp, tõmp või sükkene kuidas siis nagu hooajalt on.
2: Need pigem jooksmine.
3: No praegu tundub, et jooksmine on kuidagi sükkene tõesti mõnus, et seal on samamoodi selle tunniga saad päris hea koormuse, et ja noh, ratas on muidugi tore, aga rattaga vahel on see tunne, et tahaks kellegi koos minna.
2: Me tegutseme, ma julgen nii arvata, paljuski sarnase missiooniga. proovime oma saadetega inimesed diivanitel püsti saada ja liikuma meelitada. Sinul on neid saateid muidugi määratult rohkem. Kõige tuntum neist vast on Mehed hakkame liikuma.
3: Mehed kust hakkame elama.
2: Mehed hakkame elama, just ja. Nimelt. Kust see idee, kust see mõte, kas mulle tõesti tundus, et meil siiski mehed ei ela, vaid pigem tegelevad kõige muuga, et seda elu oleks võimalikult vähe?
3: Ma pean tunnistama, et see on õnn ja saatus, et ma sinna sattusin. See algas ühel septembrikuisel kogunemisel seal Rahvusringhäälingu majas ja siis ma nägin, et nad vaatasid mind, Peep Kala ja Egle Peek, kes on selle saate produtsent, vaatasid mind ja mulle tundus, et oot, mis nüüd toimub. Ja siis te võtsid mu rajat maha, ütlesid, et meil on selline mõte, meestele midagi teha on ju. Mm-hmm. Ja siis ma sattusin sinna tiimi, aga see põhjus on tegelikult küll see, et vaata, mehed surevad ju enne maha, enne kui naised. Nad surevad mingisugune, ma ei tea, 7 aastat või mis see statistika on.
2: See on raudne fakt.
3: Ja see on raudne
2: ja kurb fakt.
3: Ja see on väga kurb fakt ja tegelikult need põhjused, miks me nagu meessoona varem siin Eestis maha sureme, on tegelikult see, et meil on see südame veresoonkonna haigused, mis on ülekaal, need alkohol, suits ja vähene liikumine. Et tegelikult see on parandatav
2: Plus veel massiivsed muremõtted, mis tulevad ka mingil hetkel pähe ja enam peast ära ei lähe.
3: No just, see käib nagu kombona. Üldiselt me oleme nagu, noh, see meeste saade on üli nagu huvitav näide, et kui sa, et noh, meil on seal teemad, et kes tegeleb seal suitsetamisega, kes seal on joomisega, kellel on mingi vaimse tervise asi, kellel on mingisugune ülekaal, siis tegelikult need kõik käivad kobarana. Et tegelikult need, kes on ülekaalus, stressis, neil kipub olema ka see, et nad kuritarvitavad alkoholi ja suitsetavad või tubakaga siis flirdivad, jah.
2: Ja ikkagi aastaid, võiks öelda isegi aastakümneid, olid sa seotud saatega, mis tegeles puuetega inimeste murede, rõõmude ja murede lahendamistegagi. Ja mingil hetkel nüüd sa oled saadete juures, mis tegeleb põhiliselt ikkagi moel või teiselt spordiga. Kuidas sa selle teema vahetuse ära seletaksid?
3: Tead, ma isegi ei oska. Ma arvan, et ma olen vist ka üks neist, kes ikkagi natuke usub seda saatust. Et tegelikult mul on juba aastaid siuke tunne, et ma teengi mingit ühte saadet. Et lihtsalt ma tegelen sellega, et inimesed elaksid õnnelikumalt kauem. Kuidagi nagu, ja ma isegi mind huvitab isegi mitte see saade, sest et noh, me teame, kuidas tehakse, siin on ju mingid algoritmid, kuidas tehakse saadet, mida inimesed vaatavad. Aga tegelikult on see, et mida me tahame saavutada, on see, et seal Nõmmel, kus ma liigutan, on ju seal spordirajal oleks uusi nägusid. Mm-hmm. Et see on see, mis mind tegelikult, mind huvitab viimane kord, kui me hakkasime tippvormis tegema, see on mu teine saade. Et siis ka kolleegid ütlesid, aga kuidas me seda kirjeldame, et see on ju sotsiaalne eksperiment ja ma olen täiesti nõus, et mulle meeldib see siukene, mulle meeldib väljuda sellest saate kontekstist ja ma arvan, nii puute punkt, nii mehed hakkame elama oma nende tegevustega, mis on väljapool, kui ka tippvormis on selline, ikkagi see on ikkagi sotsiaalne aktsioon, et see, mida me tahan, on see, et see liikumise tervise koalitsioon, kui niimoodi võib öelda, ikkagi kasvaks. Et ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi olen nagu sattunud ja see on huvitav, et see inimene sinna diivanisse nagu ei jääks või noh, sama hästi võib öelda ka see, et kui sa oled oma eri vajaduse tõttu kuskile aheldatud, et siis tegelikult tuleb need aheled ära murda, et ma ei tea, kas see on, kas siin on seos nende asjade taga, selle spordi taga.
2: Räägime sinust neil aastatel, kui sa tegid seda puutepunkti saadet. Mm-hmm. Olid sa ise ikkagi, ütleme nii, üsna kaalukas isend?
3: On tippvormis ikka. Taad numbreid või?
2: No kas või, jah.
3: 122 sentimeetrit vöö ümbermõõtu, 112 kilo tipp hetkel pikkuse 173 juures. Nii. Kõrgenenud vererõhk, ma ei tea, nüüd olid peamised näitajad, suhteliselt nagu downhilli nagu süsteem.
2: Kuivõrd see asjaolu tegelikult mängis rolli, et sa hakkasid rohkem vaatama ka nende saadete poole, kus ühelt poolt kutsud ise inimesi sporti tegema, teiselt poolt nagu tundsid vajadust kõigest sellest ka kaasa teha.
3: Tead, seal on see üks võimalus, et mingil hetkel nagu, ma mäletan väga hästi, kuidas see kaalu värk hakkas pihta. Eerik Orgu ka tegime kaalul rohkem kui elu saadet. Ma olin toimetaja seal kaadri taga, ainu, puutepunkti paraleelprojekt oli see mul. Mind ei olnud see näha, ainu, ja siis Eerik mingil hetkel vaatas mulle otsud, aga mis sinu vabandus on? Hmm. Ja tegelikult nagu, ja siis hakkasin proovima, tõesti, see on nüüd, kui sa toimetajana, saate toimetajana või siis, ma ei tea, eestvedajana ütled, et proovige liigutada, siis noh, sa võiksid ju olla nagu ise selles pundis ka, kes ise katsetab, kas see kõik toimib või mitte. Ja see on tegelikult nende, ütleme, see oli see alguspunkt, aga nende liikumise saadete puhul tegelikult täpselt sama lugu, et ma tegelikult teen mitte küll sama programmi, aga ma teen mingit oma programmi, et ma ikkagi liigun ja noh, mehed hakkame elama, oli hea võimalus, sama Egle Peek vaatas mulle seal esimesel saatel otsa, kui me Lauri Liiviga Linna hallis tegime suitsetamise kahjulikkusest intervjuud, siis mul oli see tups oli põses ja Ja siis Egle ütles, kuule, aga mis sinu vabandus on?
4: Jah,
3: ja siis see. Ma tegelikult jätsin selle sama Lauriga seal koos maha, mul ei olnud plaanis seda teha, aga nüüd ma pole, ma ei tea, mingi 4 aastat umbes teinud. See oli üli rõve loobuda nikotiinist, millest sa oled nii läbi imbunud, oli väga raske.
4: Ometi suutsid?
3: Ometi suutsin ja olen jäänud sellel truuks.
4: Et sa võtsid ka vastutuse ise endas midagi muuta.
3: No ja sa saad nagu, ja seal on nagu mitu põhjust, vaata kui sa oled nagu, no see on see nagu method acting või siuke, nagu näitleja läheb sisse, elab mingisse asja on ju. Et kui ma nagu räägin selle, näiteks selle sama Lauriga, et noh, et kuidas sa tunned ennast ja mis, ma ei tea, mis siin tõmbab ja kuidas siis sa ei saa sellest rütmist välja, aga kui sa oled ise midagi sellist nagu kogenud, siis sa tegelikult, sa saad aru sellest inimpsühholoogiast. Noh, ma ei tea, vähemalt ma enda jaoks niimoodi mõtlen, et noh, mul on ka dokumentalistina ja saatejuhina või toimetajana nagu kasulik sellised asju enda peal proovida. Kas siis on võimalik või ei ole?
4: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame pisut hinge, joome vett. Ning siis läheme sama reipalt saatega edasi.

0: välismääraja. Kuku välismäärajas. Ees ootav keeruline välispoliitika sügis. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku. Lisaks Andrei Fostovi ilustamata analüüs Venemaast, Ukrainast, sõjast, USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas. Välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud. Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
1: Raadio Kuku.
0: Sörgi raadio.
2: Sörgi raadio.
3: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning minuga on kergel tinglikul sörgiringil tuntud telesaatejuht, aktiivne ja liikuv Kaidor Kahar. Kaidor, kui sa meenutad neid aegu, mil sa olid tunduvalt kerekam, kas need olid sinu jaoks emotsionaalselt rasked aastad? Põdesid sa seda, et sa oled võt selline?
4: Tead, see on huvitav. Me oleme sellest kodus rääkinud. Ma tegelikult ei tajunud mitte midagi, sest kui sa oled noor, on ju, ma olin siis mingi 20, 30, 33. eluaastal umbes tuli see muutus. Ma kujutan juhu tinglikult. Aga ma tegin muutust nagu mitmes etapis. Aga ütleme, seal oli see tippvorm. Et midagi tegelikult ei saa aru. Sul on nii palju jõudu, lihtsalt füüsilist noore inimese jõudu, et tegelikult sa paned läbi betooni. Ma veel kasvatasin ju väiksed lapsed sündisid ja tegelikult seda jõudu oli nagu palju. Ja noh, mina ei teeks, siis sa kompenseerid seda mingi ülbusega ja tõmbad kaks õlut sisse ja oled nagu kotkas on ju.
3: Aga seal ei olnud mingisugust enese lohutamist, et näed, ma olengi selline ja siin polegi midagi teha, et see kõik on nii lootusetu lugu, et ma ei hakka sellega üldse siin pead vaevama.
4: Tead, ma arvan, et see pigem oli, aga ma ei mõelnud selle peale. Tõenäoliselt see nii oli, et see sportlas olla sportlastele ja mina olen kultuuri ja kunsti huvidega inimene, ma teen bändi, jumal okei on nagu mitte seda teha, on ju.
3: Mingil hetkel hakkasid treenima, kui keeruliselt või raskelt see rutiin sulle külge ei mäletad sa neid esimesi samme. Ma ise enda kogemusest tean, et mingil hetkel ju oled ikka proovinud varemgi seal regulaarselt trenni teha, aga üle kolme korra ei tule, siis juba midagi valutab, midagi segab, mingisugune õhtune üritus tuleb vahele ja nii ta jääb.
4: Tead, see, ma ütlen, et see sama, et ütleme, kui ma olin seal 33, ma tegin selle kaalulanguse, ma hakkasin natukene suusatama. Onju. Ma tegelikult kuhugi maale jõudsin, aga siis mingil hetkel tulid mingid asjad vahele kadus. Ütleme, sellest viimasest trendist võib rääkida mingi paari-kolme aasta tsükkel, kus ma olen tõesti olnud korralik. Aga see on väga tuttav, et tegelikult tulevad asjad vahele. Tuleb vahele tööasi, tuleb vahele komandeering, mis on tegelikult, kui sa lähed nädalaks ära, mis siis saab, on ju. Ja seal on vaja tegelikult natuke endaga tööd teha, on see, et tegelikult tuleb minna jõuga tagasi, isegi kui sul on, näiteks nüüd on see jõusaali paus, on ju, tegelikult maist kuni, tegelikult juunist kuni siis nüüd septembrini, et tegelikult mitu kuud, et kas ma siis, mis näoga ma sinna tagasi lähen, aga tuleb minna lihtsalt, ära mõtle, mine, et noh on, jah, ega midagi pole teha lihtsalt, aga ma ei tea, miski asi ikkagi sunnib mind, kui sa midagi juba teed nii palju, et ütleme seda oma kolm korda nädalas jooksmist, ma kuidagi ei ole, noh, ma lähen igas asendis.
3: Ma just tahtsingi küsida, kui raske südamega sa treeningust loobud ja kui sa ikkagi ennast kuidagi sunnid trenni minema, siis kas mõte on selles, et see tegelikult lõppkogudes meeldib mulle, et ma olen trenni lõpus tänulik, et läksin. Või on seal ka see moment, et kui ma nüüd ei lähe, siis võib juhtuda, et kukun sinna endisesse aega tagasi, et väike hirm mängib ka rolli.
4: Tead, mina olen seda küll mõeld, et ma tegelikult ei taha, et ma paisun tagasi, on ju, sest et see on midagi, mida ma tõesti ei taha. Aga ma mõtlen siin niimoodi, et kui mul on see keeruline aeg, et ma lähen kas või jooksen pool tundi või kas või 20 minutit, ma lähen igal juhul, et ma teen selle liikumise ära, et kui ma ei saa teha tervet rehkendust, ma teen kas või siis selle poole. Ja ma seda olen suutnud teha, et tegelikult panen, et need tossud jalga, see on, võike mine käi või noh, ütleme, see, tegelikult seal ei ole vahet, mida inimene teeb. Aga kui sul on nagu keeruline, ära hakka mõtlema, ma ei saa teha oma kahte poolt tundi ratta trenni. On ju. Mul oli üks päev sama olukord, et oli mingisugune asi, oli vaja reageerida, mul oli umbes see nagu trenni päev ja mõtlesin, et okei, ma lähen sõidan kas või pool tundi. Ja ma läksin, sõitsingi oma mingi 35 minutit lõpuks ja ma sõitsin lihtsalt seda päris kiiresti. Et aga igal juhul ma ei jätnud seda nagu ära, et sa pead tegema seda, mis sulle meeldib ja kui sulle meeldib lihtsalt nagu keppi kõnd, siis jumala eest sellest, mis sulle meeldib, sellest on lihtsam ka kinni pidada.
3: Kas sa oled pigem laias plaanis hommikuse trennimees? Või pigem ikkagi õhtuste trennide mees?
4: Minul on selline rutiin, kuna mul on see oma produksioonifirma, ma toodan neid saateid, mida ma teen, et ma tavaliselt töötan hommikul, ma ei tea, 9, siis kuskil mingi lõunani umbes üheni ja siis ma tegelikult jõuan selle nagu suure kraami ära teha ja tegelikult siis ongi see hetk, kus nagu need asjad, mis on vaja teha, on tehtud ja siis ma tavaliselt teengi mingi lõuna või noh, vahel ma saan natuke varem, aga ütleme lõuna paiku trenni teha, mulle meeldib kõige rohkem, et see on need, kui mida ma üksi teen ja siis pärast lähed tagasi ja siis nokerdad veel neid asju, mida noh, on vaja teha, aga kui sealt midagi tegemata ka jääb, ega siis pole hullu, homme on ka päev. Aga näiteks jõusaalis ma abikaasaga käin noh, tegelikult vastavalt tema võimalustele, et ma, minu eelist on ikkagi pigem selline lõunane või niisugune päevane, kus on energiat, aga ma ei ole ka pirtsutaja, et kui on nagu variant ikkagi õhtul kell 9 suusad alla panna, siis jumala eest.
3: Su suurepärastes saadetes on osalenud mitmed tuntud spordiinimesed, kas siis tipptegijad spordis või treenerid ja sa otsapidi ka natuke rääksid sellest, kuidas nad moel või teisel on sind siis kaasa vedanud sporditegemistesse, aga on sul veel mõni hea näide, kust just nimelt see treener või endine tippsportlane on näidanud sulle konkreetselt ette mingisugust harjutust andnud, mingisuguse soovituse on selgitanud sulle noh, mingisuguse ala põhimõtteid ja põhitõdesid.
4: Otseselt nagu ei ole, aga mul on olnud mõned head soovitajad, et näiteks see sama Erki Nool rääkis mulle kükkidest. On ju. Tema on ju vana kükkide entusiast, et paned endale siin kohvimasinas kohvi jooksma, teed 10 kükki. On ju.
3: Yeah.
4: Teed iga kord seda, kui sa jood 14 päevast, teed 40 kükki, ma arvan, et see on päris kasulik.
3: See on juba kasulik.
4: Ja mina olen ise kätekõverdusi propageerinud, et paned kohvi jooksma, teed 10 kätekõverdusi.
3: Aga teed ka?
4: Teen, jah, ma teen hommikul, tõusen üles kätekaid 20 tükki juba mitu aastat ja õhtul enne magaminekult. Et see on päris hea. Aga näiteks selle samas suusarajal, et seal on mingid, ma arvan, et nad on tippsportlased umbes aastast 65. Ehk siis mehed, kelle vanus on mingi 70 ja 90 vahel. Ja nad on seal nagu minagi, et neil on ka selline vaba graafik on ju. Ja siis vahel, noh, kuna aastaid käid ja siis nad ikkagi juba tervitavad ja mingil hetkel ajad juttu. Ja siis ükskord oli niimoodi, et nad tahtsid mulle midagi kurta oma elust, ja rääkida, mis on valesti, mis tuleb kindlasti ära muuta. Ja siis me rääkisime mingi tund aega, siis ütles, okei, me nüüd näitame, kuidas suusatada tuleb. Ja siis nad võtsid mu ette ja näitsid mulle, kuidas see uisutehnika tegelikult käib. Et no mingid asju ikka, jah, tegelikult on. Kui ma võin veel siia
3: ja,
4: lisada
3: raud, muidugi.
4: Et ma kohtusin Johanna Talihärmiga mitte palju aega tagasi.
3: Ja tuntud laskesuusataja.
4: Tuntud laskesuusataja, kes on ka seal samal minu rajal, noh, meie seal Kivime ja Iiu ja Nõmme kandist pärit. Ja ma mäletan seda, et olidki mingid, kas oli MM läbi saanud või mingi vahe oli, et olid seal, ma nägin, see on Talihärm. Ja siis ma hakkasin talle järgi nagu pressima. Ja tal oli mingis niisugune teine mõud ja siis ma jõudsingi talle järgi, ta oli mingi sõbrannaga seal ja siis ma ei tea, ütlesin, et ma olen teie talendi tuline austaja ja pärast mõtisklesin ja siis ta ütles, et ta hängibki sõbrannaga, et ajavad juttu, et kohe lähevad minema, ma olin keel vestibel, ma tegin ennast vapraks, et isegi tema selline sportlik mõud oli minu jaoks nagu päris nagu raju, aga mis selle asja mõte on see, et tegelikult mis on nende tippsportlaste ja meie staaride nagu ma ütleks ka vastutus või kohustus või mõju, on see, et kui ta ikkagi seal oma kodukoha rajal nagu edasi käib aegajalt, et sul on võimalus temaga kokku nagu puutuda ja näha, kuidas ta liigub või et mis tüüp ta üldse nagu on, siis tegelikult see annab nendele harrastajatele nagu mingit ekstra vunki. Pärast vaatad hoolega neid ülekandeid ja vaatad, kuidas panevad ikka ja siis lähed ise rajale ja paned ka, et see on nagu tegelikult me oleme mingis ühes võrgustikus, et need samad manamehed, mina kui ka tippud ja tegelikult noh, kõik, kes liiguvad ikkagi, ma arvan, toetavad üksteist, maailm või teisel.
3: kuivõrd sina oma saadet planeerides mõtled sellele, et vaja oleks kaasa saada mingisugune hulk mehi, naisi, kes hetkel veel vaatavad seda saadet telekas niimoodi diivanil vedeledes võib-olla, aga et pärast saadet tõusevad ja hakkavad minema välja, teevadki need kõige raskemad sammud. Kui palju sa selle peale mõtled?
4: No ma ikka mõtlen, et kuidas ikkagi tegelikult seda inimest lahti muukida, et mis see tema see takistus nagu on. Et tegelikult see on väga suur küsimus, et kuidas teha nii, et see oleks nagu loogiline, et see oleks nagu mingi harjumuse osa. Me oleme ka tegelikult sellest teinud saadet, et mis need nagu nipid on, et kuidas ikkagi sealt nagu välja nagu jõuda, aga kuidas nagu seda päris esimest sammu teha, et see on, noh, ma ei tea, ma ütleks esimese hooga, et elista oma sellele sõbrale, kes sa tead, et liigub ja kui sul mingi tunne on nõrkuse hetkel, et lepi mingi teit kokku on ja kuidas sul seal ukse taga on tossud käes on ja juuda siis ikkagi siis sa võtad ta kaasa, sest tal on raske ära öelda. On,
3: ja. Vaat, just.
4: Et muidugi mõtlen, jah.
3: Kas sa oled saanud selle kohast vastukaja ka oma saadetele, et keegi tunnistab, et Kaidor, ma vaatasin, mõtlesin ja otsustasin minna?
4: Tead, ikka on neid inimesi, kes ütlevad, et kuule, see oli päris nagu hea juhatus ja noh näide, et me tegelikult ju ütleme tippformis, mis on see saade, kus me vaatame, kas me saame seda kehaliste võimete kontrolltesti inimesed mingi 3 kuuga ära tegema. Et seal on ju lihtsalt tavalised mehed ja naised, kes hakkavad oma vormi parandama. Et tegelikult on võimalik, et inimestele meeldib, noh väga raske on ennast Erki Noolega hakata nagu võrdlema, et sa ei saa mitte kunagi Erki Nooleks. Aga ranneks või kahariks on võimalik saada.
3: Lihtsalt
4: on järjepidevust natuke vaja, on ju. Et minu jälle üks võitlus kaas on Mart Kuusk, kirglik ull liikuja on ju ka. Ta ütles, tema moto on, et ta tahab surra oma elu parimas vormis. Et no temaga ei saa ma mitte kunagi samale tasemele, ta teeb väga palju trenni, aga vaimselt me oleme samas, nagu me saame aru, et liikumine on mõnus.
3: Telemees ja spordimees ja arvatavasti väga paljud mehed ja naised spordirajale meelitanud Kaidor Kahar, 1000 tänu, et leidsid aega rääkida ka Sörgi raadio kuulajatega. Palju jõudu ja jaksu nii teletöös kui isiklikes tegemistes.
4: Aitäh sulle, Raul, et sa kutsusid.
3: Meie aga teeme siin taas väikese pausi. Pärast seda on Sörgi raadios uus külaline ja ka uus teema. Uurime, kuidas teha sporti vanglamüüride taga.
2: Kuku raadio. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
3: Sörgi raadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios saatejuht Raul Ranne. Tänane Sörgi raadio on selle hooaja viimane. Pärast seda tuleb eetrisse tagasi vana hea krimi raadio. Ja järgnev interviu ongi sobivaks ülemineku looks, kus on koos nii sport kui ka krimi maailm. Mu vestluskaaslaseks on mees, kes aastate eest astus kuritegelikule teele ning on seetõttu pidanud üsna mitu aastat vanglas veetma. Just trellide taga asus Margus süsteemselt sportima ja sport aitas ta lõpuks ka vabadusse. Tere tulemast Sörgi raadiosse, Margus!
5: Tere.
3: Ega ma väga mööda ei pane, kui ütlesin, et just nimelt sport aitas sind lõpuks vabadusse.
5: Kindlasti sport oli üks asi, mis taastas minu distsipliini ja andis uue suuna mulle.
3: Tegelesid sedavõrd sihikindlalt ja aktiivselt, et see lõpuks andis sulle võimaluse vanglast välja saada, et sa muutusid inimesena, võib nii öelda?
5: Jah, spordil oli üks osa selles kindlasti.
3: Ma pean küsima, et mis asjaoludel sa üle üldse vanglasse sattusid?
5: No ma kujutan ette, et minu lugu on väga sarnane paljudele teistele, et noorena tegin sporti, kerge jõustik, korvpall, siis tuli väike õlle, väike suitsnurga taga, mõned peod, üks asi vist teiseni ja kahjuks sport ei riiulisse, hakkasin rohkem pidudel käima ja kahjuks need teod lõpuks viisid selliste pahandusteni, et lõpetasin vanglas.
3: Mis pahandused need olid, kui see saladus ei ole?
5: Ma tarvitsin narkootikume ja ka samal käitlesin neid.
3: Tähendab, müüsid siis? Või valmistasin neid?
5: Ei, ma müüsin neid, jah.
3: Müüsid ja tarvitasid. Müüsid selleks, et saada raha, et siis tarvitada neid samu narkootikume?
5: Jah, üldiselt, et toit oma sõltuvust ja siis võib-olla ka natukene korteri üüri maksta. Ja.
3: Kui kangeid ained sa tarvitasid?
5: Kanep põhiliselt ja ka amfetamiin.
3: Ja see tarvitamine, see kasvas ikkagi üsna kiiresti, see, ütleme, see sõltuvus.
5: No poole aastaga ma olin nii suures sõltuvus, et ma enam ei suutnud loobuda ja kõik, mis ma proovisin, ei aidanud enam.
3: Ja karistada said sa just nimelt käitlemise eest?
5: Ja, täpselt.
3: Või oli seal mingisugune kaasnev kuritegu ka, noh, mingisugune vägivallalugu või midagi taolist?
5: Ei, ainult käitlemine.
3: Sa mainisid, et sa olid varem üsna sportlik tüüp, tegid kergejõustiku, tegid korvpalli, oli nii?
5: Mhm.
3: Kui tõsisel tasemel, kui tubli spordimees sa olid enne, kui siis sinna narkoteele läksid?
5: Korvpalliga tegelesin siis kooli tasemel, et käisime kooliga koolide vahelistel võistlustel, kus olin alati tiimis ja ei olnud pingiistuja. Käisin ka kergejõustik, kus olin koolis väga heal tasemel ja ka seal välisvõistlustel läks päris hästi tegelikuses.
3: Mis sa arvad, miks see kõik äkki otsa sai, see huvi spordi vastu ja asemele tuli siis mingisugune täisse teissugune elu?
5: Ma arvan, et peod ja siis tüdrukud ja tüdrukute tähelepanu väga tõsiselt pidudel oli siuke uus ja huvitav minu kui noore inimese jaoks.
3: Kui sa lõpuks kohtu ette sattusid, siis kui pika karistuse või kui raske karistuse sa said?
5: No minul läks isegi niimoodi, et esimene kord, kui ma kohtu ees olin, siis mind vangi ei pandud, mind jäeti välja, aga kuna ma olin nii hullus sõltuvuses, et ma jätkasin oma tegevust, siis teist korda, kui ma kohtu ees olin, määrati mulle kokku 8 aastat juba vanglakaristust.
3: Oho, see on ikka väga karm juba. No Eestis ongi narkokuritegude eest väga karmid karistused, mis siin salata?
5: Jah, kahjuks nii
3: on. Kui sa vanglasse sattusid, millal sa said aru, et siin on vaja nüüd leida endale mingisugune tegevus, mingisugune väljund, et inimesena ennast parandada ja teiselt poolt siis ka endale seal mõistlik tegevus leida. Kui kaua selleks aega läks või millal sa sellest aru said?
5: No trenniga ma hakkasin tegelema põhimõtteliselt peale esimest kuud kohe, sest et üksik kambris pole mitte midagi teha. Tegin kätte kõverdisi kükke, mida vähegi sain. Aga elu muutev otsus tuli umbes aasta pealt, kui ma hakkasin reaalselt alles aru saama, kui suure karistuse ma saanud olen ja kui ma peaksin selle algusest lõpuni istuma, kui vana ma tegelikult reaalselt olen, siis mind pandi 20. alguses vanglasse, kui ma olin alles 20 natuke peale ja see oli minu jaoks ikka tegelikult väga hirmutav, et mõelda, et ma pean järgmised 8 aastat selles asutuses viibima siis.
3: Ühesõnaga, sellel hetkel said aru, et sul on vaja leida tõesti mingisugune rutiin, mingisugune tegevus, mis aitab seda aega mõistlikult mööda saata, et aitab ennast ka selles olukorras kuidagi muuta.
5: No ma sain aru, et kui ma nüüd midagi ei muuda, siis ma olen nagu mul teised seal kaasvangid, kes on juba 40 ja 6. korda vanglas ja ma ei soovinud seda tulevikku endale.
3: Kuidas sa nüüd ütleme seda spordiplaani hakkasid endale ehitama, et kas sul olid mingisugused eeskujud näiteks seal samas vanglas, kes tegelesid sihipäraselt selle spordiga igapäevaselt või kuidas sa selle rutiini enda jaoks siis paika panid?
5: No alguses ma tegin nii palju, kui ma mäletsin oma treeningutest, mingid kätekõversud, hüppeg ja kükid, no mis iganes. Siis ma lõpuks sain juba kätte oma esimese raamatu, mis oli Kulturism kõigile.
3: Au.
5: Siis ma sealt lugesin, vaatasin, harisin ennast ja ega otseselt mul kedagi vanglas seal ei olnud, kes mida oleks õpetanud. Eks keegi ikka ütles, kui nii teed on parem sellele lihasele ja noh, ikka aidati, aga üldiselt kõik oma siis teadmised ma sain raamatutest.
3: Kuidas see päev sul välja nägi?
5: No 7 on esimene söök, hommikusöök veel 6 isegi, seal 6 ja 7 vahel tuuakse seda. Siis olenevalt sektorist, kas tehakse kell 10 lahti või tehakse juba 9 lahti, siis on jalutamised, tavaliselt tehaksegi trenni, kas siis kui on jalutamine või kui jalutamisel ei taheta teha, siis on sektoris ka nagu need lõuatõmbamiskangid ja siis rööbaspuud ja noh, kõikidel on kummid, need, mis need vastupidamuskummid on, nendega saab teha harjutusi. Ja päevast tavaliselt tehti 3 korda sektor lahti, et iga üks ei valida, kuna kes trenni teeb.
3: Kui populaarne vanglamüüride taga spordi tegemine on üldiselt?
5: No ütleks niimoodi võib-olla 1/4 inimestest teeb trenni, kui siuke tugevalt võtta.
3: Et teeb trenni pidevalt ja süsteemselt ja noh, igapäevaselt.
5: Ja.
3: Ma olen nii-öelda külalisena või ajakirjanikuna vanglates muidugi käinud ja olen näinud, et just nimelt seal kuskil eluplokkides on olemas siis need lõuatõmbekangid ja sa saad teha seal nurgas mingisuguseid jõuharjutusi ja olen märganud ka mõnel pool sellised kossuväljaku moodi asju. Ja ega palju muud ei ole või kuidas sellega on, et kas seal on veel mingisuguseid võimalusi sporti teha?
5: Ja õnneks on meil veel trennid olemas ja nüüd on uued asjad, mis toodi sektorisse, on sangpommid näiteks, mis on ka väga abiks. Aga trennid on selles mõttes, et head, et sa saad vist kahte trenni äkkinas korraga panna.
3: Hmm.
5: Seal on korvpall, jalgpall, kogukeha treening, jooga äkki.
3: Kuidas see siis on, et kas käibki kohal treener väljast ja siis mingi punt aetakse kokku, kellel on huvi ja siis koos tehakse üks trenn?
5: Ei, need on iganädalased toimuvad trennid ja üks kinnipeetavates tavaliselt annab seda trenni, kes on siis vabatahtlik.
3: Hmm.
5: Ja need, ma ei tea, kuidas need treenerid välja muidugi valitakse, ilmselt see, kes vabatahtlik on, see saab selle. Ja,
3: Viidal siis on äkki mingi treeneri taust?
5: No jah, pigem need inimesed, kes treenerid on teinud igapäevaselt trenni juba väljas, kas neil just mingi paber selle jaoks on, aga neil on mingi kogemus kindlasti olemas juba.
3: Ja ma saan aru, et põhiliselt need trennid on ikka sellised jõutrennid, et seal mingisuguseks jooksutrenniks nagu ikkagi ruumi ei ole.
5: No näiteks Tartu vanglas, kus mina istusin, oligi meil jooksuklubi. Jooksuklubi, see oli väga hea. Meil oli suur plats, muruplats, kus me saime joosta, suuri ringe, tegime hüppamisharjutusi, kiirusharjutusi, mis iganes.
3: Ja täitsa oligi jooksutreening ja pooltest tundi saite teha siis spetsiaalselt jooksuharjutusi.
5: Ja ükskord käis meil külas üks valvur, kes oli Eesti EM-i koondises poolmaratonis ja tuli näitas meile, kuidas, mis asju võiks teha, kuidas vastupidavust treenida ja nii edasi.
3: Ja selles trennis või selles jooksutrennis oli ka päris mitu kinnipeetavad, kes tõesti tundsid asja vastu huvi ka.
5: Ja oli. See jooksuklubi oli üks, ma võiks öelda, üks populaarsemaid isegi.
3: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame pisut hinge ja siis jätkame sama hooga.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
3: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen jätkuvalt ajakirjanik Raul Ranne ning mu külaliseks on endine vang Margus, kes just nimelt paljuski tänu spordile uue inimesena vanglast vabanes. Margus räägi, kas päris kõik kinnipeetavad vanglas saavad sporti teha? Sa rääksid siin jooksuklubist või jooksustrennist, rääksid jõutrennidest, mida sa said seal vanglas olles küll teha. Kas ikkagi selleks, et üldse trenni pääseda seal vanglamüüride taga, pead sa kuidagi käituma, pead olema isenesest ka rahulik ja normaalne inimene või kuidas sellega seal kord on?
5: Üldiselt saavad ja esmajärjekorras saavad hea käitumisega kinnipeetavad trennidesse. Aga trennidel on ka siis mingi limiit, et üle näiteks 15 kinnipeetavad saab ühes trennis olla nii kaua, kuni seal ükski koht ei vabane, nii kaua uusi inimesi sisse ei saa minna.
3: See on päris karm siis, et sa teinekord pead ikka lausa ootama oma võimalust, et pääseda üldse sinna treeningrühma.
5: Ja vahepeal ootad kuid, sest et mõni inimene näiteks seal trennis ei vabane või keegi ka ei käitu halvasti, siis sa lihtsalt ootadki ja oledki selles järjekorras.
3: Muide, kui sa seal vanglas olid ja trenni tegid, kas sa pidasid ka mingisugust päevikut või analüüsisid ennast, et kuna vanglas on palju aega, siis on ka aega lisaks trennile ka lugeda ja teispidi siis ka kirjutada. Et...
5: No põhiliselt ma jälgisin olnud kaalu ja siis üritsin ka võibolla lihaste ümbermõõte suurusi seal ise tehtud mõõdulindiga mõõta, aga muid asju väga jälginud, kuna üldiselt harjutused olid ikkagi kõik baas oli üks, kas saidki kättekavardusi teha või lõuga tõmmata, et selle sa ei saanud mingit variatsiooni väga teha, et jah, sa said laialt ja kitsalt kättekavardusi teha või seal jooksuklubiski me tegime vahepeal jooksime kiiremini, vahepeal jooksime aeglasemini, et noh, sa saad nagu variatsioone teha, aga üldiselt on see harjutus üks ja see tuum on üks ikkagi, et ma jah, põhiliselt jälgisin kaalu ja siis üritsin ka lihaseid siis mõõta.
3: Aastat eest, mitmekümne aasta eest sattusid vanglasse kolm Eesti koondise tasemel võrkpallurit ja siis oli neil selline variant, et väljas oli üks sõber või toetaja, kes aitas neil lausa ehitada vanglasse korraliku väli võrkpalliväljaku, et poisid saaksid seal vanglas istudes harjutada, ei kaotaks vormi ja kui tagasi tulevad või välja saavad, et siis saaksid jätkata mängimist. Kui võrd sul oli selliseid väljast poolt toetajad?
5: No mul oli toetaja, mul pere toetas mind, aga ainuke asi, mida sai saata, siis kinnipeetaval oli see trennikumm ja see oli kõik. Ja said sa talle ka raha kanda, et ta saaks võibolla toitu osta ja mis iganes, aga toitudel samamoodi olid limiidid peal, et käed olid väga seotud ikkagi seal.
3: et said ikkagi harjutada ainult nende vahenditega, mis vanglas olid olemas. No õnneks tänapäeval need vahendid on üsnagi laias valikus.
5: No kangid ja hantlid ikkagi olid pigem nagu trennides. Meil sektor või siis eluruumides olid ainult, olidki need trennikummid, siis erinevad sangpommid erinevas raskuses, siis oli see rull ja sellega enam-vähem piirdus. No.
3: Kui palju oled sa inimesena muutunud pärast neid vangla aastaid ja vanglas treenimise aastaid? Kui palju sa tunned, et see treening, järjekindel, sihikindel, eesmärgipärane treening on sind inimesena muutnud?
5: Väga palju, kuna trenni tehes ma teen suurem osal oma otsuseid isegi praegusel hetkel. Tegin ka vanglas ja teen ka nüüd. Ja üks otsus, mis ma vanglas trenni tehes võtsin, mõtlesin, miks ma ainult trenni teen, miks ma ainult oma lihasid treenin, kui ma saaksin oma pead treenida. Ja selle tulemusena ma läksin ka kooli. Ja see on praeguseks muutunud mu tuleviku kindlasti väga palju.
3: Läksid kooli, see tähendab, sa läksid siis kooli, et lõpetada gümnaasiumi osa ära.
5: Gümnaasiumit alustasin ja nüüdseks olen ka selle lõpetanud muidugi.
3: Sul oli ikkagi varem kool täitsa lõpetamata või poolele jäänud?
5: Ja ma olin põhikooli lõpetanud, ma kuidagi põhikooli vedasin kolmedega läbi ja nüüd ma mõtlesin, et tegelikult kuna aeg on, siis tuleks tõsisemalt ikkagi ette võtta ennast.
3: Kui palju sa see juures nii-öelda spordialaselt oled ennast harinud? Sa mainisid enne, et sul oli esialgu käepärast selline kulturismi raamat, mille järgi siis oma harjutusi sättisid ja vaatasid, aga kas sa oled hiljem juurde võtnud veel mingisuguseid sporditeemalisi, sporditeoreetilisi raamatuid?
5: Ja kindlasti, mis on veel väga hea raamat, on Ott Kiivika treeningi ja toitumise kohta. Sealt on põhimõtteliselt kõik baasteadmised, mis mul on, on sealt saadud. Ja see on väga põhjalik ja väga siuke, võibolla isegi treeni võõral inimesele seletab ta väga hästi seal kõik asjad ära. Aga olen ka muid mingid kalisteetika raamatud lugenud ja no kõik, mis vähegi tol hetkel kätte saadav oli, ma olin lugenud need läbi juba.
3: Ma tean, et sa juba tänavu sügisest asud õppima meditsiinikooli. On see nii?
5: Jah, on küll.
3: Aga see on üks nii-öelda vahesamm sellel, et edaspidi ikkagi oma õpingutega jõuda kõrgkooli, et õppida treeneriks. On see su eesmärk? Oleme õigesti aru saanud?
5: Jah, võib niimoodi öelda. Praegune eesmärk on lihtsalt see meditsiiline haridus saada ja siis sinna kõrvale ilmselt teha endale personaaltreeneri paber, et just kui oma igapäevases tööst siis välja saada ja teha midagi natuke teistmoodi.
3: Igal juhul tahad ennast siduda spordiga tulevikus päris kindlasti?
5: 100% jah.
3: Kui palju sa hetkel üldse sporti teed ja mis sporti siis või kuidas sa harjutad?
5: Praegu käin 3 korda nädalas jõusaalis, teen põhilihasgrupid kõik ära, mis vähegi võimalik on teha, jalad, selg, rind, käed, õlad, kõik. Ja kuna ma praegu olen veel elektroonilise valval, siis ma jooksmas ei käi, aga kui ära võetaks, hakkan ka kindlasti jooksmas käima.
3: Miks selle jalavõruga joosta ei saa?
5: No väga raske nendele ajaplaani koostada.
3: Et selles mõttes.
5: Kuhu ma jooksen, kui kaua ma jooksen ja ilmad on nii nagu nad on Eestis. Et
3: kui sa nüüd tagasi mõtled sellele, mis elu sa elasid enne seda, kui sa vanglasse sattusid ja siis vangla elule ja seal siis toimunud võibolla sellisele meelemuutusele inimesena, kuidas sa muutusid, siis kas võid öelda, et sport on päris kindlasti üks nendest võimalustest, mille abil saab inimesena muutuda ja saad ka, ütleme siis, vanglas elada nii, et sa ei mandu ega muutu osaks mingisugusest kriminaalsest maailmast?
5: Kindlasti, aga ma arvan, et ka suures osas oleneb inimesest, kuna mina olin juba väiksena spordi inimene ja ma lihtsalt unustasin selle mingiks ajaks ära ja hakkasin neid pätsu tegema, aga nii kui ma uuesti hakkasin vanglas siis trenni tegema, ma sain aru, et trenn ongi minu üks igapäevane väga tähtis osa. Ma pean seda tegema, mulle meeldib see, ma ei mõtle mitte kunagi, et ma jälle pean trenni minema, vaid ma mõtlen, oh jes, ma juba üks päev juba õhtul mõtlen, et trenn, mida ma siis teen, kuidas ma teen, kõik asjad mul juba mõte käib.
3: Ja võib ka ju öelda nii, et see sama sport, see sama järjekindel, sihikindel treening aitab hoida sind eemal kõik võimalikest libastumistest, et ei satu samale teele tagasi.
5: Kindlasti ma saan oma stressi ja jõusaalis praegu välja maandatud ja ei ole isegi mingid siuksed libastumise märkega mõtteid peas.
3: Ma ei tea, kui keeruline see on tegelikult. Jällegi, see on asi, mida ju ise kõrval olijana ette ei kujuta, kui keeruline on hoiduda pahandustest sest ma kujutan ette, et ikka mingisugused vanad tuttavad, vanad sõbrad, vanad mingisugused kamraadid, kes mööda minnes tekitavad olukorra, kus sa oled juba mingis olukorras sees, aga ja sellest kõigest eemal hoida ei ole alati kerge. Või kuidas?
5: No väga lihtne on kõigest lihtsalt lahti lasta, sest ma ei suhtle mitte kellega, ma enne suhtlesin, nii on kõige lihtsam, seal ei ole mingid kiusatusi, mingid vanu asju, et aah, mäletad, kunagi oli nii ja naa ja ma tegin ju seda sinu jaoks ja lihtsalt suhtsed null, kui sa tahad muutuda, sa saad muutuda, aga see on väga suur töö ja mina tegin sellest väga suure tööst juba vanglas ära, ma lugesin ka psühholoogilise raamatud, ma tegelesin oma sõltuvusega ja praegu ma tunnen ennast nii kindlalt kui kindlalt.
3: Võib öelda, et Eestis see vanglasüsteem selles osas nagu on abiks või toetab, et kui sul on ikka huvi ja tahtmine, et siis nad ikkagi toetavad sellist tegevust.
5: No ma ütleks, et vanglast oli abi, aga kui ma peaks seda kuidagi jaotama, siis ma arvan, et võibolla 20% tuli vangla poolt ja ülejäänud 80% tuli minu poolt, sest et ma ise seisev töö, mis ma ise endaga tegin, see oli lihtsalt nii suur, et need sotsiaalprogrammid mingi 5 tükki 4 aasta jooksul, no reaalselt see on, võttis iga aasta mult võibolla 2 kuud on ju ja ülejäänud see 10 kuud ma ju istusin tegelikult kambris seal oma ette, et kui sa ei ole ise valmistada tööd tegema, siis ei ole seal... Ei olegi, sa ei suuda muutuda lihtsalt.
3: Jaa, see on täitsa selge, et kõik algab ikkagi inimesest enesest ja kui süsteem pisut toetan, on hästi, aga kui inimene ise ei taha, siis pole ka süsteemi panusest mingit tolku.
5: Jah, kindlasti.
3: Vanglamüüride taga spordimeheks kasvanud Margus, ma tänan sind, et ka Sörgi raadiole oma kogemusest rääkisid. Jõudu ja meelekindlust edaspidiseks. Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Lõppenud on ka tänavuse suve Sörgi raadiote hooaeg. Tänan saatekülalisi, kellega oli ütlemata tore koos sportida ja spordist rääkida. Ja loomulikult tänan kõiki kuulajad. Küllap me veel kohtume ja spordime. Kuulmiseni!
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Kuku õun .
1: head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris . mina , saatejuht Marek Strandberg, ja sedapuhku olen külla kutsunud Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi kiirguskaitseteaduri Siiri Salupere. Tervist!
2: Tere!
1: Ja jutt saab olema ühtpidi üsna oluline eestlaste jaoks. Nimelt hiljaaegu sai valmis just radooni, ehk üht radioaktiivset ainet puudutav uuring Eesti jaoks, millist on ka varasematel aegadel uuritud. Seda puhku oli küsimus üsna konkreetne. Uuriti radooni esinemist erinevates omavalitsustes ja erinevates hoonetes sees. Siiri, miks on radoon just selliseks nagu keskseks küsimuseks, kui me räägime kiirgusohust hoonete sees, sellepärast, et tegemist on, nagu ma aru saan, looduslikult tekkiva ühendiga või ainega, vabandust, elemendiga. Kas siis see tekke intensiivsus erinevates kohtades on seda võrd erinev?
2: Radoon on tähtis sellepärast, et see on kõige olulisem looduslik doosi tekitaja, mis inimest mõjutab. Ja tegelikult võib öelda ka laiemalt, see on kõige suurem doosi põhjustaja kõigi kiirgusallikate, nii tehislike kui looduslike seas, kui me vaatame nii-öelda ülemaailmseid keskmisi andmeid. Ja osutub, et Eesti on tegelikult võrdlemisi radooni, võrdlemisi kõrge radooni riskiga ala. Põhjused on siin geoloogilised. Radoon tekib looduses uraani radioaktiivsel lagunemisel. Ja kus leidub maapinnas uraani, seal paratamatult leidub ka radooni. Ja häda radooni puhul on selles, et kui teised uraanirea elemendid on tahked, püsivad seal, kus nad tekivad, kui just vesi neid väga palju ei mõjuta, siis radoon on gaasiline element. Ja see liigub kergemini minemaselt oma tekke kohast maakoore seest ja võib jõuda inimesteni maapinna peal. Häda on selles, et inimesed on õppinud ehitama maapinna peale maju ja sinna jääb see gaasiline radoon lõksu. Välitingimustes lahustuks nii-öelda
1: õhus ära.
2: Lahjeneks see radoon õhus suhteliselt kergesti ära, nii et välitingimustes radooni sissehingamine meile suurt riski ei põhjusta, aga pikaajaline kokkupuude siseõhus radooniga suurendab kahjuks kopsu vähi tekkimise tõenäosust.
1: Ma mõtlen, kuidas on see globaalselt, et kas mujal siis sellist geoloogilist olukorda ei olegi, kus erinevatesse, ma ei tea, hoonetesse või ka koobastesse, miks mitte, saaks radoon koguneda?
2: On mujal ka, et Eesti ei ole siin üksi oma murega, et mitmed Euroopa riigid samamoodi peavad jälgima radooni sisaldust siseõhus, sealhulgas Skandinaavia, Austria, Tšehhi, nendes riikides on päris kõrgeid radooni sisaldusi ja Eesti siis on paraku nende riikide seas, kus geoloogilised olud seda radooni esinemist põhjustavad.
1: Meie radoon, kus see pärineb? Ma kujutan ette, et Soomes Rootsis võiks ta tulla eks graniidist. Kust meil? Kas sellest samast Tiktoneema greliidikihist, millest väga palju kõneldud kui potentsiaalsest allikast tulevaseks ideeks kujunenult, et kust me võiksime saada küll haruldasi muldmetalle, aga mine tea, võib-olla ka uraani oma tuumareaktori jaoks või on ikkagi küsimus palju sügavamates kihtides?
2: Põhja-Eesti tingimustes on tõesti see peamine tegur, see sama Tiktoneema argilliidikiht, kõrge uraani sisaldusega. Tänastes tingimustes ei ole mõistlik seda uraani sealt kaevandada, see ei ole majanduslikult otstarbekas, aga paraku põhjustab see siis kõrgemaid radooni sisaldusi ruumides. Nüüd ülejäänud Eesti kontekstis on radoon meile jääaja järgne kingitus Skandinaaviast. Kui jääaja järel hakkasid liustikud Skandinaaviast sulama ja üle mandri Euroopa liikuma, siis nad tõid endaga kaasa graniidiklibu Skandinaaviast. Ja see graniidiklibu sulas mustritena välja sinna tänna Eestimaa pinna peale. Nii et täna me tegelikult näeme geoloogiliste uuringute andmetel, et kõrgeid radooni sisaldusi võib esineda ka täitsa Lõuna-Eestis, kas või siin samas Tartu linnast, kus mina praegu olen. Ja seda paraku siis kinnitavad ka siseõhu mõõtmised, et kõrgeid radooni kontsentratsioone võib meil ette tulla väga mitmetes erinevates omavalitsustes üle terve Eesti, isegi Saaremaal leidsime mõne kõrge radooni sisaldusega elamu.
1: Küsingi täpsustuseks nii-öelda, et harida ennast ja kuulajatki geoloogia valdkondas. Ma saan aru, et jääajal on nagu kahte tüüpi siis graniidikannet Eestisse toimunud. Üks on siis rändrahnud, mida on siis nihutanud mandrijää, mis on peale tulnud ja tohutu jõuga siis Skandinaaviast suuri kamakaid kaasa kandnud. Ja ma saan aru, et see kivikülv, mida ju nähakse meil ka põldudel ja kus iganes, mis on siis juba nagu peen mass, et see siis saabus meieni siis, kui jää sulamaks.
2: Jah, niimoodi seda nii-öelda radooni põhjustava materjali kannet siia Eestisse seletatakse. Ma pean küll ütlema, et ma ise geoloogias nüüd siuke suurepärane ekspert ei ole, et kindlasti oskaksid siin Eesti geoloogiateenistuse uurijad täpsemat ülevaadet anda, aga seda radooni võrdlemisi ette aimamatud mustrit, siis Kesk- ja Lõuna-Eestis me seostame selle nii-öelda jääaja järgse materjali kandumisega Skandinaaviast siia.
1: Ehk et iseenesest see, mida, kuidas ma ütlen, põllupidajad põldekündes oma atrade eest ära korjavad, et see on ka kaude just see sama aines, mis tekitab ka sellist radooni, kui need on sellised ikkagi graniitkivid, ma saan aru.
2: Kui on graniitkivid, siis potentsiaalselt küll, aga ma siin kohal võib-olla nagu sügavamale igaks juhuks ei läheks. See natukene läheb minu teadmiste vallast välja, et millisel kujul siis täpselt on meie maapinnas siin Lõuna-Eestis see nii-öelda potentsiaalselt radooni ohtlik materjal.
1: Aga kui tuleme nüüd hoonete juurde tagasi, mis on siis igal radioaktiivsel ainel on mingi poolestusaeg, kui ta laguneb? Radoonil on see kui pikk sellel radioaktiivsel osal, mis meile kahjulik?
2: See on tegelikult ainult 3,8 päeva, mida ei ole sugugi palju. Aga häda selle radooniga on nii, et kui radoon radioaktiivselt laguneb, siis tekib temast omakorda radioaktiivselt lagunevaid tütarprodukte.
1: Kas need on tahked või kaasilised?
2: Ja need on tahked. Ja kui meie oleme siseõhus, hingame radooni sisse, see radioaktiivne kaas satub meie kopsudesse ja laguneb seal edasi radioaktiivsetest tütarelementideks. Nii et kui radoon meid seest poolt kiiritab, ei saa me pihta üksnes radooni poolt kiiratud alfakiirgusega, vaid ka tema tütarproduktide poolt kiiratud
1: alfakiirgusega. Millised need tütred on ja kui pikad on nende poolestusajad?
2: Sealt tuleb järjest rida misi polooniumi ja plii tütarnukliide ja nende poolestusajad on juba palju lühemad. Ehk siis see kõik toimub päris kiiresti radooni sisse hingamise järel.
1: Polonium, nagu me mäletame, oli ka see aines, mida Suurbritannias põgenenud ju Vene luure ja mürgitamiseks kasutati, nii et tegemist on täiesti tõsise ohuga. Nüüd, miks kõneletakse sellest, et suitsetajatel on suurem oht radooni keskkonnas või radooni sisse hingates saada kopsuvähki versus inimestel, kes ei ole suitsetajad, et kuidas see vahe nii tugevalt erineb?
2: Jaa, see on täiesti selgelt ära näidatud efekt ja põhjus on selles, et kui inimene suitsetab, siis tekib õhku peenet tolmu, aerosoole. Ja nüüd radooni tütarnukliidid saavad istuda selle aerosooli peale.
1: Ehk et inimene tekitab enda ümber sellise pilve, mis nagu sisse hingates võtab endaga kaasa ka neid radooni tahkid tütred.
2: Just, et mida sellisem tolmusem aerosooli rohkem see meid ümbritseb õhk on, seda rohkem pinda nendel radooni tütardel, et sinna peale istuda ja koos selle aerosooliga meie kopsudesse jõuda.
1: Ma saan aru, et põhjus, miks suitsetamine meil siseruumides keelati küll baarides, restoranides ja kõikjal mujal, et sealt koorub veel teinegi põhjus, et ka mitte suitsetajad saan aru olid kunagi varem, kui suitsetamine oli kombeks igasugustes kohtades nagu ohustatud samavõrd kui päris suitsetajadki.
2: Jah, et see passiivne suitsetamine on samamoodi nii-öelda riskitegur, kui olla selles siis suitsuses keskkonnas, aga muidugi suitsetaja enda jaoks on tõestatud ära, et see radooni negatiivne mõju on suurem. Riskitegur saada kopsuvähk on veelgi suurem. Aga globaalselt me saame öelda, et radoon on suitsetamise järel siis kopsuvähi tekke risk number 2.
1: Siin kolm saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi kiirguskaitseteadur Siiri Salupere. Ja me kõnelesime just radoonist, sellest saatanlikult kavalast radioaktiivsest gaasist, mis lagunedes tekitab ka suure hulga tahkeid aineid, mis kopsusatudes on meil vaiksed vähikeetjad. Nüüd, kui küsidagi seda, et me teame, et Eesti ja paljudki teised riigid radooni ohtlikud. Mida üldse saab majaga teha, kui ta on juba ehitatud ja seal hiljem avastatakse radooni oht ja risk, mis sellega kaasneb? Või mida peaks tegema, et kohtades, kus radooni maa seest ohtramalt tuleb, ehitada maja siis selliselt, et siseruumidesse radooniliselt nii palju ei satuks?
2: Esimene tegur on kindlasti see, et tasub ära mõõta. Kas oma eluruumis on radooni sisaldus probleemiks või ei ole. Sest mida me Eestis läbi viidud radooni uuringu pealt väga selgelt nägime, on see, et väga paljud hooned, mis asuvad geoloogiliste tingimuste poolest radooniohtlikul alal, seal tegelikult see radooni oht siseõhus ei realiseeru. Samas nägime me ka hooneid, mis geoloogiliste, seni teadaolevate geoloogiliste andmete põhjal ei ole radooni ohtlikul alal ja me näeme kontsentratsioone, mis ületavad seadusega ette sätestatud viitetaset.
1: Mõtlen Seega, just, et kas jah. Siis nendes teistes hoonetes on kasutatud mingit ehitusmaterjali, mis kiirgab või on seal muud põhjused?
2: Eesti tingimustes meil ei ole põhjust arvata, et see nii tugev radooni allikas saaks olla ehitusmaterjal. Pigem meil on põhjust arvata, et see on ikkagi geoloogiline põhjus, mida me lihtsalt ei ole praegu suutnud veel ära kaardistada. Sest mida me teame on see, et need geoloogilised tingimused on väga heterogeensed, isegi ühe krundi piires võib ühest otsast mõõdetud pinnase radooni risk osutuda suureks, krundi teises osas väikseks. Ja kuhu meil siis see maja õnnestus parasjagu ehitada, on siis selline mõnes mõttes natukene nagu loterii. Ja väga palju oleneb ehituskvaliteedist. Kui majas ei ole siis sellised pragusid vundamendist, kus siis pinnase õhk jõuaks hoonesse, siis on ka radooni risk palju väiksem. Nüüd kui meil on juba elamu olemas ja tuleb välja, et seal on radooniga probleeme, kõige lihtsam meetod tuulutamine, parandada õhuvahetust välisõhuga.
1: Ehk ja täitsa tavaline ventilatsiooniseade, mis toob värsket õhku juurde ja viib siis hingatut välja.
2: Jah, või ka lihtsalt teeme aknad lahti regulaarselt, vaatame, et me ei tuulutaks ka talveperioodil, kus me ju ei raatsi seda toasooja hästi õue lasta. et õhuvahetuse parandamine. Nüüd kapitaalsem viis radoonist lahti saada on otsida üles need praod, kust see siis majja pääseb ja toppida need praod kinni.
1: No üks asi, mis ju ehitusel väga levinud on, et meil kasutatakse selliseid lame betoon vundamente aina rohkem ja rohkem. Betoon on selline kurikaval materjal, et seda vist ei saagi ilma pragudeta teha. Et betoon paratamatult olles väga-väga tugev materjal, kuhugi peab see pragu tekkima ja tavaliselt tekibki. No hiljem jälle natukene tõmbab kokku ja tekib puhugi mujale, et betooni asjatundjad ütlevadki, et no mis seal ikka betoon ongi elusmaterjal ja me peame sellega arvestama. On vist nii või? Mis see kogemus on, et ega praota betoon pinda vist on üsna raske leida?
2: Mida me Eesti tingimustes oleme näinud on see, et uuemate hoonete radooni sisaldus on nii-öelda statistilise keskmisena ikkagi madalam kui vanemates hoonetes.
1: Kas see tuleneb asjaolust, et kasutatakse erinevaid kilesid ja membraane seal betoonikihtide juures ja põhimõtteliselt isoleeritaksegi ta tegelikult üsna õhukindlaks?
2: Jah, et kindlasti radooni tõkke kiled fundamendi all annavad efekti, seda on väga selgelt näidatud ka Skandinaavias. Samas on meil vastu panna näiteks Kanada kogemus, kus on näidatud, et uuemates elamutes on tegelikult radooni sisaldus kõrge. Nemad ei ole pannud nii suurt rõhku siis nii-öelda radoonitikke kilede kasutamisele, ka radooni ära juhtivale ventilatsioonile fundamendi all ja uuemate hoonete õhutihedus on suurem, et vältida sooja kadusid, nii et nad on jõudnud olukorrani, kus uuemates hoonetes nähakse tegelikult kõrgemaid radooni kontsentratsioone kui vanades hoonetes, mis on, lihtsalt ei ole nii õhutihedad, sooja kaod on suured, aga samas õhuvahetus on suured.
1: Mõtlen just seda, et need on ju kõik ise enesest selgelt füüsikaliselt ehitustehniliselt mõistetavad soovitused. Kuidas on meil nüüd olukord sellega, et ju meil kehtivad ka mingid ehitusnormid, mille järgi küll riigi hangetes, küll inimene lihtsalt ka nii sama ja ettevõtja seda maja lihtsalt ehitades kõikele tellimusel lähtub nendest normidest. Kas nüüd teie tööd, mis te Tartu Ülikoolis teinud olete ja muudki tähelepanekud on viinud selleni, et näiteks püüdagi Eesti ehitusnormides just nimelt selle sama radooni ohu tõttu asjana ise eneses juba ette näha kõik need võimalikud võtted, millega radooni ohtu vähendada, rahvast on nagu nii vähe ja kes see tahab, et vähi risk isegi mõne kümne inimese võrra aastas kasvaks.
2: Tänase seisuga on nii-öelda see otsustuspädevus jäetud siis kohaliku omavalitsuse õlgadele. Et Eesti tooni ohtlike alade loetelu on antud nii-öelda kohaliku omavalitsusüksuse nii-öelda täpsusega. Meil on kokku Eestis 79 valda või linna ja nendest 48 on suisa siis praegu loetletud kõrgendatud radooni riskiga maa-alana. Ja need kohalikud omavalitsused siis oma ehitustegevust reguleerides, mõned on väga agarad juhtima siis seda protsessiga niimoodi, et suunama rohkem siis nii-öelda radooni ohutuse vaatesse. Me oleme suisa näinud selliseid olukordi, kus kohalik omavalitsus ei taha anda välja kasutusluba hoonele enne, kui seal on sees radoon mõõdetud. Aga see viib meid teisipidi kaunis keerulise olukorrani. Radooni sisaldus ise õhus sõltub väga palju sellest, milline on nii-öelda inimese elumuster selles hoones. Kui palju ta tuulutab, kui palju ta uksi aknaid avab ja me oleme selgelt näinud, et hoones, kus inimene veel sees ei ela või hoone, mis on kasutamata, et seal võib radooni sisaldus hoopis kõrgem olla. Kui sellisel ajal, kui tegelikult see hoone on aktiivselt eluks kasutatud.
1: Kui neid mõõtmisi tegid, et mis need tasemed siis on, ütleme, kõige kriitilisemas tasemes olnud hoone, milles inimesi sees ei olnud?
2: Et meie oma uuringusse tegelikult proovisime võtta ainult selliseid hooneid, kus inimesed sees elasid. Küsisime selle ekstra üle, et ega keegi nii-öelda sees, nii-öelda, kes sees ei ela, nii et me need nii-öelda meil selliseid ekstreemseid kõrgeid väärtusi, see ei ole meie eesmärk taga ajada, et me tahame just näha, millise radoonisisaldusega siis Eesti inimene tegelikult kokku puutub. Ja paneme kõigepealt sellise liipri paika, 300 bekkerelli kuupmeetris on radooni viite tase siseruumides. Sellest kõrgema radooni kontsentratsiooni puhul peaks hakkama mõtlema inimene, kas tal on otstarbekas võtta kasutusse meetmeid radooni sisalduse vähendamiseks, et see ka siis ka vähendada oma radooni nii-öelda taset, radooni taset enda elukeskkonnas.
1: Bekkerell tähendab lahti seletatult siis millist lagunemiste hulka ajaühikus, roomala ühikus või kuidas iganes seda mõõdetakse?
2: Jaa, Bekkerell on ühik radioaktiivset ainete aktiivsuse mõõtmiseks ja see tähendab, et toimub üks lagunemine sekundi jooksul, üks radioaktiivne lagunemine.
1: Ehk 300 bekkerelli on 300 lagunemist sekundi jooksul.
2: Jah, ja seda siis ühe kuupmeetri õhu kohta. Ja nüüd, kui me võrdleme seda tüüpilise kontsentratsiooniga välisõhus, siis see on umbes 10 bekkerelli kuupmeetris. Nii et see võiks olla nii-öelda see ideaal, kuhu siseruumide sisaldus võiks kunagi jõuda.
1: Sina oma mõõtmistega jõudsid mingi hooneni, kus oli 10 või 20 bekkerelli.
2: Jaa, meil oli neid täiesti palju, kus ventilatsioon on niivõrd hea, et tõesti see siseõhu kvaliteet on täiesti võrreldav siis nagu välisõhu kvaliteediga radooni mõttes. Eesti mediaan keskmine oli 60 bekkerelli.
1: Hoonetes sees siis.
2: Jah, aga nüüd kui me vaatame, kahjuks on see radooni sisaldus selline nii-öelda pika sabaga jaotus, kus siis neid kõrgeid üksikuid väärtusi ikkagi esineb. Nii et me kahjuks mõõtsime ka seal 3000 bekkerelli kuupmeetris selliseid üle 1000 väärtusi.
1: 3000 lagunemist sekundis ühe kuupmeetri õhu kohta. Mida see inimese tervisele tähendab, kui ta pidevalt sellises kohas elama peaks? Kas meil on võimalik näiteks võrrelda, et mitu, ma ei oska öelda, hambaröntgenit või röntgen ülesvõtet kopsust see tegelikult sellises keskkonnas elamine tähendaks?
2: Jaa, see on seda, nüüd see arvutus on peast tegemiseks natukene liiga keeruline. Aga põhimõtteliselt, kui see on siis nii-öelda 10 korda enam on ju, kui me nii-öelda viite tasemega loeksime aksepteeritavaks. Nüüd hambaröntgenite nii-öelda doosi suurus, see jääb nüüd meil suisa mikrosiivertitesse võrreldes, kui me nii-öelda doosiks ümber arvutame selle, et tegelikult me räägime siin umbes 1000 korda suurem, väiksemast väärtusest kui nii-öelda tavalise inimese radooni sisaldus. Ja siis kui me veel nii-öelda läheksime selle kontsentratsioonini seal kuni 3000 bekkerelli kuupmeetris, siis meil need vahed tulevad umbes 10 000 kordsed. Ehk siis selliste kontsentratsioonide juures on ikkagi väga otstarvekas juba leida, saada selgeks, kust see radoon hoonesse tuleb, parandada oluliselt ventilatsiooni ja see läbi muuta oma elukeskkond tervislikumaks.
1: See kodu või elamine, kus te selle 3000 bekkerellise radoonisisalduse leidsite, mis seal elavad inimesed ütlesid selle peale, kui te ilmselt neile ju ütlesite, et kuulge, vaadake, te olete sellises kohas.
2: Eks paljud inimesed kohkuvad, aga ma pean ütlema, et kõrgema radooni ohuga aladel, mis siis jäävad meil enne kõike sinna kirde Eesti piirkondadesse, oli inimeste teadlikus üldiselt juba päris palju kasvanud radooni teemadel. Et tihti see ei tulnudki neile nii-öelda väga suure üllatusena, et nad radooni ohuga alal elavad. Ja mida maailma praktikas on nähtud, on tegelikult kahjuks see, et nii-öelda kõrgest radooni sisaldusest jõuda selleni, et inimesed ka võtavad ehituslike meetmeid tarvidusele, on tegelikult päris suur barjäär. Et see on niisugune pikk planeerimine enne, kui jõutakse siis oma elukeskkonna parandamiseni, ja radooni taseme vähendamiseni.
1: Aga siin teeme väikese vahe ja kuulake meid pärast pausi edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi kiirguskaitse teadur Siiri Salupere ja kõneks on olnud meil saate kahes esimeses osas radoon. Küsin kiiresti üle, et millised võimalused üldse on inimesel tänavalt või tavalisel inimesel siis radooni taset mõõta? Kui keeruline see on, kaua see aega võib võtta? Ja mida selleks teha tuleb?
2: Tegelikult on radooni mõõtmine päris lihtne protsess ja ei ole see ka väga kallis, aga see on aega nõudev. Kuna radoon mõjutab meid aastakümnete pikkuse aja jooksul, huvitab meid mõõtmisel teada saada see, et mis on aasta keskmine radooni sisaldushoones. Aastaaega järjest mõõta on väga tülikas, väga aega nõudev ja inimestel kipub meelest minema, et nad on kuhugi mingi mõõteanduri oma kodus pannud. Seega kasutatakse Skandinaavias üldiselt sellist lähenemist, et mõõtmine tehakse 2 kuu pikkusel perioodil. Ja see mõõteaeg peaks langema kütteperioodile.
1: Ehk kui pigem hoitakse soojust kokku, akne kinni.
2: Täpselt selle pärast. Ja Eesti tingimustes radooni mõõtmise kontekstis me loeme kütteperioodiks novembrit kuni aprilli.
1: No nii, kuhu peaks inimene minema ja mida siis täpselt ostma ja kuhu selle edasi saatma või ta saab ise sealt pealt vaadata, kui suur on 2 kuu jooksul kogunud radooni sisaldus?
2: Mõõtemeetodid on erinevaid. Meie oma uuringus kasutasime nii nimetatud passiivdetektoreid, mis on sellised pisikesed vanaaegse filmitopsi suurused purgikesed ja igasse elupinda tuleks siis paigutada 2 detektorit, üks soovitatavalt magamistuppa, kus me ideaalis ju vähemalt 8 tundi päevas oma just. Aega veedame ja korralikult välja magame ja teine siis mingisse teise nii-öelda palju kasutatavast see eluruumi ja seal need detektorikesed 2 kuud rahulikult on. Nende detektorite sees on sellist fotofilmi meenutav plastikmaterjal, kuhu radooni radioaktiivsel lagunemisel alfa osakene jätab jälje. Ja see jälg on mikroskoobi all nähtav ja põhimõtteliselt hiljem, kui 2 kuud mõõteaega on möödas, saadetakse need väikesed purgikesed laborisse, kus neid kõigepealt keemiliselt töödeldakse.
1: Seda nagu film ikka vist peab ilmutama.
2: Just, jah, ilmutatakse põhimõtteliselt. Ja siis automaatselt mikroskoobi all loetakse kokku see jälgede tihedus. Kui selleks omakorda saab tuletada siis radooni sisalduse.
1: Kui palju kogu see lõbu kuni, või no mis lõbu, nii-öelda teadmise hankimine, seda kõige võib ka lõbuks nimetada, et lõppkokkuvõttes maksma läheb, et mis maksab see detektor ise, iga ruumi kohta ja kui siis saata nad vastavasse laborisse, et siis kui palju säält veel arvet lisandub?
2: See jääb alla 100 euro.
1: Kogu lõpu? Ja. Ühe detektori kohta?
2: Kahe detektori suuruse komplekti kohta, et nii-öelda ühe elupinna muutmiseks tüüpiliselt kasutatav 2 detektorit, et see jääb alla 100 euro. Nüüd Eestis neid mõõtmist pakkuvaid ettevõtteid on tegelikult päris mitu, aga üks on kindel, et asub eelistada sellist pakkujat, kellel on akrediteeritud mõõtemeetod. Sest kahjuks on ka selliseid nii-öelda vitsamehi liikvel, kes siis kas paju vitsaga või mingi muu vidinaga siis avaldavad arvamust radooni kohta. Ja tegelikult on ka selliseid pakkujaid, kes teevad oma mõõtmisi elektrooniliste mõõtevahenditega. Nii et inimene saab siis ka ise pilgu peale heita ja näha, mis see mõõtmistulemus on. Ja no kui veel edasi minna, siis interneti avarustest saab tellida ka igasuguseid toredaid elektroonilisi vidinaid radooni sisalduse jälgimiseks. Aga siin on nüüd näiteks Soome kiirguskeskus teinud selliseid hinnanguid, et need elektroonilised suhteliselt odavalt kätte saadavad mõõteseadmed, nad on toredad, nad näitavad midagi, aga ilma seadet kalibreerimata me tegelikult nii-öelda lõpliku tõde teada ei saa.
3: Ehk et see võib olla üks kõik milline arv võimalike riski allikate või riskiväärtuste ümbruses ja meil ei ole kalibreerimata võimalik arugi saada, mida see masin näitab.
2: Ja, aga kui te näiteks teete kõigepealt akrediteeritud laborist tellitud mõõtmise ära, te saate sellise tunnetuse kätte, mis teie kodus radooni sisaldus võib olla, no siis endale mingi mänguasi juurde tellida, miks mitte.
3: Siinkohal...
2: No, endalgi on üks tore elektrooniline vidin kodus,
3: mida kalibreeritud.
2: Huvi pärast. Ei ole kalibreeritud, sest paraku on nii, et Eestis kahjuks radooni detektoreid kalibreerida ei saa.
3: Aga enesetunne on parem.
2: No, sportlik hasart on niivõrd suur ja nii vahva on näha, et kui ma tuulutan tuba, radooni sisaldus kukub nagu nalja. On ärkan hommikul üles niimoodi, et uksed aknad on pikalt kinni seisnud, näeme kõrgemat väärtust, teeme uksed aknad lahti, hakkame ling liikuma, väärtus kukub. Et tõesti näeme seda nähtamatud sõpra või vaenlast enda kõrval ja on nagu tore jälgida.
3: Siin kohal teeme saates väikse pausi ja kuulake, me saate viimast osa pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Sõnkberg külas Tartu Ülikooli füüsikainstituudi kiirguskaitseteadur Siiri Salupere. Rääkisime just kolm saate osa radoonist ja selle mõõtmisest aga. Viimsi elanikuna tean ma seda, et meiegi seal kandi põhjavesi, mida tarvitakse, on kõrge radionukliidide sisaldusega. Ometi saadakse sellest erinevate filtritega lahti. Kui palju samalaadseid põhjavee radiatsiooni küsimusi veel Eestis on peale Viimsi?
2: Viimsis kasutatakse kambrium vendi põhjavee kihivett ja see vesi on meil looduslikult radioaktiivsete ainete rikas. Sinna on lahustunud raadium 226, mis on kusjuures radooni otsene emanukliid. Tekib samamoodi uraan 238 lagunemisel. Ja lisaks on seal raadium 228, mis tekib tooriumi lagunemisel. Kuidas need radionukliidid sinna vette on saanud? Põhjus on jällegi geoloogias. Meie kambrium vendi põhjavesi on uraani ja tooriumit sisaldava kristallse aluskorra peal. Kambrium vendi põhjavee keemiline koostis on selline, et uraan ja toorium ise sinna lahustuda naljalt ei taha, aga raadiumid tahavad. Raadium kui keemiline element, talle see keemiline koostis lahustumiseks sobib. Ja niimoodi siis ongi looduslikult see meie kambrium vendi põhjavesi raadiumi rikas. Ja meie oleme siis õppinud tegema niivõrd sügavaid kaeve Põhja-Eesti tingimustes seal 80-120 meetrit, et see looduslikult radionukliidide rikas vesi kätte saada. Muudelt omadustelt on kambrium vendi vesi ju väga hea, et on ta hästi kaitstud maa pealt tuleneva inimtekkelise reostuse suhtes.
3: Maid, see on tõesti hea ja ma tean ka, et mingit moodi filtreeritakse sealt ju see radiatsioon ära. Mida seal kasutatakse üldse filtritena?
2: Ja üldiselt see siis on laiemalt mitte üksnes Viimsiga seotud küsimus, vaid kõikel Põhja-Eestis, kus kambrium vendi vesi on joogivee allikana kätte saadav. Ja üldiselt on niimoodi, et seda meie põhjavett tuleb enne joogiveena kasutusele võtmist ikkagi filtreerida, et saada lahti liigsest rauast ja mangaanist, mis seal vees on. Ja nüüd, kui me rauda ja mangaani veest eraldame, siis natukene raadiumit tuleb alati ka kaasa. sest need keemilised omadused nendel elementidel on piisavalt sarnased, et natukene raadiumit kogemata tuleb kaasa. Aga selleks, et efektiivsemalt raadiumit kätte saada, on hea kasutusele võtta siis näiteks tsioliitfilter, kuhu raadium väga hästi siis kinni jääb. Või siis kasutatakse ka mangaani eraldamiseks mõeldud tehnoloogiaid, mis samamoodi raadiumit väga hästi välja võtavad. Ja niimoodi me saame siis joogi vee radionukliididest puhtaks, aga mida me veekäitlejad peavad siis samal ajal silmas pidama, et ega need radioaktiivsed elementid siis ju kuhugi kadunud ei ole, need jäid filtrisse kinni.
3: Need filtrid on siis radiatsiooni ohtlikud jäätmed või?
2: Jah, et neid, seda tuleb jälgida, tuleb samamoodi jälgida seda töökeskkonda seal selle filtri ümber, sest kus on palju raadiumit, sinna tekib ka radooni. Nii et kui mõni töötaja peaks näiteks seal filtri läheduses palju aega viitma, siis tema töökeskkonda tasub jälgida ja radooni seal mõõta. No üldiselt vee tööstustes inimesed väga seal filtrite juures ei pea kogu aeg askeldama, nii et see väga suur riskitegur ei ole, aga sellele tasub tähelepanu pöörata.
3: Mõtlen selle peale, et kui sa oskad soovitada, et kas siis on ka need samad elektroonilised vidinad, mille, noh, et me inimene, kes tunneb muret, kas ikkagi vee ettevõtte piisavalt puhastab tema vett ja kas tal kraanist tuleb väga või natukene radioaktiivset vett. Ma saan aru, et ka selliseid elektroonilisi vidinaid võib siis osta ja meele rahu jaoks, nagu sa kirjeldasid, just panna see endal vaatama näiteks kraanist tulevat veevoogu või kinnitada see üldse kuskile veemõõtja lähedusse.
2: No selliseid raadiumimõõdikuid tegelikult tänapäeval mõistlike saadaval ei ole, et selle raadiumite analüüs on ikkagi puhtalt selline laboratoorne analüüs ja võtab 2 kuud aega.
3: Asa.
2: Enne kui mõõtmise tulemuse kätte saab, et noh, praegu on nii-öelda see kohustus seda väljund vee radionukliidide sisaldust mõõta pandud siis veekäitlejale, nii nagu ta peab jälgima kõigi teiste keemiliste elementide sisaldusi oma väljund vees, siis on ka radionukliidide sisaldus üks parameeter, mida veekäitlejad peavad oma toodangus jälgima.
3: Ehk maitselt hea Cambrium Vendi vee kasutaja saab seda ilmselt oma vee ettevõtja käest küsida või vaadata isegi ta kodulehelt.
2: Jaa, suure tõenäosusega on veekäitlejatel see info oma kodulehtedel üles pandud. Ja see teadlikkus on ka aastast aastasse üha paremaks läinud.
3: No lisaks veel on üks teemade ring veel, mida jõuame käsitleda ja need on kõik võimalikud ehitusmaterjalid. No arvestades sellega, et Eestis ju ka põlevkivi tuhaste aegade jooksul on tehtud erinevaid ehitusmaterjale, küll kaasbetoone, küll kes teab milliseid telliseid ja nii edasi, nii edasi. Kui suur risk üldse on seotud sellega, et me valmistades ehitusmaterjale enda looduses olevaist ja võimalikult ka radioaktiivsetest materjalidest, nõrvalt radioaktiivsetest, siis ehitame enda ümber üldse sellise kesta, mis kiirgab ka ja kas seda on Eestis tähele pandud või see on nii tagasihoidlik küsimus, et sellele ei maksa keskendudagi.
2: Eestis on seda küsimust uuritud ja lihtne ja konkreetne vastus on tegelikult see, et murekohta siin ei ole. Aga kuna me oleme Euroopa Liidu riik, siis Euroopa Liidus laiemalt on kehtestatud ehitusmaterjalidele nõuded radionukliidide sisalduse kohta, nii et näiteks kui tuuakse turule materjale, mis on pärit kuskilt väljapoolt Euroopa Liitu, siis nii-öelda on küsimus, et kas need nii-öelda vastavad Euroopa standarditele. Oleme aastate eest ühe uuringu ka sellel teemal läbi viinud, et tegelikult nii-öelda leidub teatud ehitusmaterjale Eesti turul, näiteks mõned keraamilised plaadid, kus radionukliidide sisaldus ikkagi natukene läheb kõrgemaks kui see nii-öelda Euroopa Liidu nii-öelda soovitus, millised nad peaksid olema. Aga kui me nüüd mõtleme sellele, kuidas neid ehitusmaterjale tegelikult kasutatakse, et me keegi ei tee keraamilistest plaatidest on ju poole meetri paksust seina, siis sealt nii-öelda päris kiirgusohuni jõuda meil ikkagi ei ole võimalik.
1: Kui küsin kiiresti siia vahele, et siin on ju aegade jooksul erinevad linnadel küll ehitatud küll graniit plaatidest või kividest teid ja mida kõike veel, mis väidetavalt ei ole üldse ei Soomest, ei Karjalast, vaid hoopis Hiinast pärit, et kas ka Euroopa Liidus näiteks sellise materjali radiatsioonitaset vaadeldakse, kui keegi importib tõepoolest Hiinast, teadmata kohast, ma ei kujutagi ette, et milliseid kohti seal kõik olla võib radiatsiooni taseme mõttes, näiteks graniitkive ja ütleb, et, noh, et see on kõik täitsa okei, et noh, minu meelest kas mitte Kuressaares isegi ei ole see maha pandud ja mine tea vist ka Haapsalus, ega ma täpselt ei tea selle päritolu, aga kas seda on ka kuidagi eraldi vaadatud?
2: No põhimõtteliselt peaks tõesti see eksportija, see siis oma toodanguga kaasa panema ka andmed radionukliidide sisalduse kohta, kus see on mõõdetud, kuidas see on mõõdetud. Aga kui me nüüd jälle räägime välitingimustes kasutatavatest materjalidest, et no siis tegelikult on nagu kiirguskaitse mõttes keeruline näha stsenaariumi, et see saaks päriselt suurt kiirgusohtu tekitada.
1: No aga ma ei oska öelda, et võib-olla ka mingid köögi tasapinnad või ma ei tea, mingisugused siseruumide asjad. Ega meil puudubki teadmine ja mis selle päritul on, et noh jällegi, et kui me siin nüüd oleme rääkinud, mis moodi ohutumalt elada, et siis ma saan aru, et on põhjust kõigele sellele tähelepanu pöörata, et kuhu või vahendust kust ja kuhu teil importitud materjal täpselt läheb.
2: Minu hea kolleeg Ando Tohver tegi ühe sellise uurimistöö, kus ta tegi mudeli, kuidas mõjutab siis graniitkivist töötasapind köögis inimest siis nii-öelda nagu kiirgus ohuvaatest. Ja jõudis tegelikult järelduseni, et see potentsiaalne doos, mis sellisest graniidist töötasapinnast inimesele tekib, jääb tegelikult ikkagi väga väikseks, et kuigi selle materjali radionukliidide sisaldus võrreldes mingi kipsplaadiga näiteks või puiduga võib olla kõrgem, siis tegelikult no, seda nii-öelda absoluut koguse mõttes meie eluruumis on ikkagi nii vähe seda köögitöö tasapinda, et see suurt kiirguse ohtu meile ei tekita. Nii et mõistlikum on ikkagi inimestel tegeleda selliste nii-öelda noh, näiteks kas või teadvustada oma siseõhu radooni sisaldust, see annab juba väga hea ülevaate ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest, mis inimesel on.
1: Ehk et ikkagi nii, kõige olulisem on kokkupuude radooniga ja siis nii-öelda vaevalt, et keegi selliseid materjale Eestis üldse kasutab, mis siis klassikalises mõttes keigeri loenduri tiksuma paneks, kui näiteks ehitaja tuleb ja hakkab seda materjali maha panema, et sellist asja ilmselt ei saagi kuidagi moodi ka vist üle piiri tuua.
2: Jah, ja suure tõenäosusega sellega ikkagi läheks väga, väga raskeks.
1: Kas meil on mingeid jälgi jäänud ka sellest Tšernobõli tuumakatastroofist tänase päevani, mida on Eesti territooriumil näha või need on kõik juba hajunud?
2: No, seesiumit, mis on pärit Tšernobõli tuumakatastroofis, paraku me suudame mõõta kõikjal Euroopas. See on just kui nagu moodustab nüüd jällegi väikese osa foonist, mis kui nii-öelda täpsete mõõte instrumentidega loodust jälgida, on nähtav. Et kui me näiteks vaatame keskkonnaameti poolt tehtavat Eesti välisõhu kiirgusseiret, siis väga tihti me ikkagi näeme väikeseid nii-öelda seesiumi koguseid õhus ka. See ei ole nüüd nii suur kogus, et sellepärast tervise aspektide mõttes muretseda, aga see on siukene omamoodi nagu looduslikuks markeriks kojunenud, sest see nii-öelda jälg on jäetud keskkonnale ja tseesiumi poolestusaeg on 30 aastat, niimoodi, et selle lagunemine keskkonnas võtab pikalt aega.
1: Aitäh, Siiri Salupere, et said tulla kokkuvõuna saatesse kõnelema Eesti radiatsiooni olukorrast, mõnest ohtlikust aspektist ka seal. Aitäh ka kuulajatele. Sellega on kokkuvõuna saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
0: Kukkuvõun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust, on 15. august ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Eelmisel reedel, 7. augustil, registreeriti äriregistris Lääne-Eesti meremeeste ametühing, mille esindusõigus on 6 juhatuse liikmel. 3 päeva hiljem selgus, et uus ametühing on sõlminud kollektiivlepingu ettevõttega Kihnu veeteed, mille töötajad hiljuti hoiatustreigi korraldasid. Põhjuseks oli asjaolu, et mitu kuud kestnud töövaidluses, kus töötajaid esindas Eesti meremeeste sõltumatu ametühing, polnud seni lahenduseni jõutud. On siis nüüd töörahu saavutatud. Riigilaevastiku jaoks oli lõppev nädal märgilise tähtsusega, sest Baltic Workboatsi tehasest Nasval toimus uue mitmeotstarbelise töölaeva ristimine. Nimevaliku tegi komisjon, mida juhtis näitlejast ja muusikust meresõber Marko Matvere.
4: Nime saamine muudab elutu eseme ise seisvaks ja elavaks meresõidu objektiks, mis kuulub merekultuuri ajalukku. Üldse peab ütlema, et selline laeva ristimine, kui tegevus ise eneses, on jäänuk näht paganlikust ühiskonnast ja laevu ristiti juba 2500 aastat enne Jeesus Kristuse sündi. Ehk siis paganlik rituaal veesõiduki nimetamisel viidi juba 2500 aastat enne Jeesuse sündimist läbi, nii et tegelikult ei olegi seda õige nimetada ristimiseks, aga noh, lasta jääda siis pealegi. Ja see protsess isenesest on väga oluline ja meremeeste jaoks väga tähtis ja see peab kulgema täpselt nii, nagu on ette nähtud, seal ei tohi juhtuda ühtegi halba ega negatiivset sündmust selle protsessi juures, nii et palun asjaomanistel isikutel ennast kokku võtta järgmisel järgmiste minutite jooksul, et see kõik on väga, väga keeruline ja närvesööv. Nime konkurs kui selline, mille siis riigilaevastik välja kuulutas Eestis ja kutsus kaasa siis mõtlema, oli väga edukas. 2285 inimest saatsid oma ettepanekud. Nime komisjon oli 6 liikmeline ja me töötasime umbes niimoodi, et iga üks kirjutas välja oma lemmikud sealt pikast nimekirjast või pani isikliku nime sinna juurde. Siis me vaatasime, kas seal on kattuvusi 6 inimese nimekirjades põhimõtteliselt nime komisjonis kattuvusi ei esine. Nii et ühel hetkel mul tundus, et mis nüüd edasi saab, aga õnneks väga paljud selle nimekonkursil osalenud eestlased olid sama nime pakkunud ja 19 inimest pakkusid konkreetselt seda nime, mis on praegu varjatud veel seal selle valge lapakaga. See oli populaarsuselt teine nimi ja koos nimekomissioni liikmetega otsustati, et see saab laeva nimeks. Kontrollisime veel järgi, ega see vene ja inglise ja saksa keeles midagi roppu ei tähenda. Selle juures aitas meid AI ja ma loodan, et midagi selles valdkonnas tulevikus ei selgu, et peaks ümber nimetama nagu üks Tartu paat sai ümber nimetatud. Mina isiklikult arvan, et see laev sai õige nime ning ega siis midagi. Ma paluksin siis asja omastel isikutel, kelleks on siis laeva kaptenid Sander Laus ja Kalle Kruusement ning laeva risti ema Riina Otsasoni viia läbi see fantastiline protsessioon šampuse pudeliga. Ja kui te äkki ei teadnud, siis šampuse pudel lüüakse vastu laeva mööri puruks mitte sellepärast, et see on naljakas ja vahva, vaid sellepärast, et see šampanja, mis on sees, on märgib verd. Ehk siis me toome ohvri. Parem kui seal sees oleks roosa või punane pahuvein, see on rohkem veremoodi. Ehk siis me toome nagu vere ohvri, palume vaimudelt või pagan teab mingitelt jumalatelt sellele sõitvale objektile õnnistust ja hinnaga.

0: otsas on siis merendusteadlane. Merendus ja alternatiivkütustel liikuvad laevad, et see ei ole sinu jaoks mingisugune võõras teema, sa oled sellega väga pikalt tegelenud. Mis selle laeva ehituse juures sinu jaoks on selline kõige põnevam või erilisem või välja kutsuvam töölõik oli?
1: Minu jaoks kindlasti kütuse valik, sellepärast, et selles arvast ikkagist praegu meie meredel veel ei liigu.
0: Kuidas sa selle nimega rahul oled?
1: Kui rahvas otsustas selliselt, siis ma arvan, et see on hea valik. Tal on palju ülesandeid, tal on palju tööd, aga ka Krattil oli palju tööd. Mina ikka loodan, et ta on ja jääb igaks ajaks ikka vist tehima Eesti riiki ja meie rahvast. Ja ma väga loodan, et ta teeb seda väga tugevalt ja nii nagu Krattile kombeks.
2: Baltic Kööpotsi juhatuse liige Margus Vanaselja märkis, et sellise töölaeva ehitamine oli ettevõtte jaoks keeruline ja sai teoks koostöös partneritega.
3: Tegelikult on ikkagi iga töösturi unistus teha lihtsaid polte ja mutreid ja need suure rahast maha müüa. Aga kuidagi nagu saatus meid üldse ei soosi niimoodi. Ja tulebki siis klient jälle, kes tahab hoopis teistsugust asja, tahab nüüd Kvätsepa ülikonda. Selle laeva ehituseks on kulunud 150 000 töötundi, inimtöötundi. Muidu läheb 40-meetrise või 45-meetrise laeva ehitamist me 100 000 kundi. See kirjeldati kogu selle laeva keerukust, et Marko on öelnud, et see laev sõidab lehmade kõhutuule peal. Päris nii see ei ole, siin ei ole. Päris lehm on siis masinaruumis. Aga kaudselt on siiski nii, ta ikkagi sõidab ja biotulugaasi. Iga tehniline lahendus siin laeva peal, kas või need samad konteinerid siin ees, need on meie oma inseneride, Baltic Workboatsi inseneerid, oma automaatika, mis neid ühendab, partnerid Eestist.
2: Uus töölaev Kratt valmis Euroopa Liidu rahastusel ja eesmärgiks seati keskkonna sääst. Seda tõssid esile nii riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma kui ka taristuminister Kuldar Leis.
4: Uus töölaev on Eesti jaoks oluline samm just kestlikuma laevanduse suunas. See näitab, et ka suure ja nõudliku töölaeva puhul on võimalik kasutada alternatiivkütuseid ja keskkonda hoidvamaid lahendusi, tegemata siis ka järelandmisi laeva võimekuses. Aga merenduses ei sünni muutused üle öö ja laev, mida me täna ristime, töötab meie merel kindlasti aastakümneid. Ja seetõttu peame juba täna mõtlema ka sellele, et milliste kütuste ja milliste tehnoloogiatega ja lahendustega tahame siis tulevikus merel liikuda. Ja just Eesti esimene suur töölaev on selles mõttes väga hea näide, et see liigub siis biometaaniga ja elektriga ning aitab seega vähendada siis kütusekulu ja heitmeid ja mürra. Ja selle laeval on siis erinevad tööülesanded tulevikus, on siis poitööd ja laevateede hooldamine, teadusuuringud, reostustõrje ja päästeoperatsioonid. Ja see näitab, et kõigi nende nõudlike ülesannete puhul on võimalik kasutada keskkonnahoidvamaid lahendusi. Ja siin on kogu selle tehnoloogia üleminekul on oluline roll just ka riigil. Ehk siis kui me ootame ühtepidi nagu ettevõtjatelt, et nad investeeriksid uuemasse ja puhtamasse tehnoloogiasse, siis just riik peab ise olema see eest kõneleja, eest võtja ja esimesed asjad valmis tegema. Mul on eriti hea meel, et just see uuenduslik laev on siin Eestis ja Baltic Workboatsis valminud ja kogu selle projekti meeskonna töö näitab, et Eestis on väga kõrgel tasemel teadmised ja oskused, millega arendada tuleviku merendust ja mitte ainult siin, vaid ka kaugemalt. Soovin laevale palju meremiile, kindlat kurssi ja pikka tööiga. Selge on see, et kurss on puhtama merenduse poole. Ja õnneks on meil nüüd ka laev, millega seda kurssi hoida.
5: Võtta riigile kasutusse üks uus laev, seda ei juhtu Eestis üldse tihti. Kui me mõtleme selle peale, millal see viimati oli, siis siviilotstarbeline viimane laev võeti kasutusele 2014, mis oli Jakob Rei võtmislaev. Kui me räägime täna natuke militaarsematest laevadest, siis 2018 siin samas laevatehases valmis mitmeotstarbeline patrullilaev Raju, mis on kui täna puhas militaarlaev. Nii et on läinud mööda rohkem kui 7 aastat ja meil on taas võimalus uue laeva sündi näha. Miks ta on riigilaevastikule see päev oluline? Ma tahaks öelda, et tegelikult see laev on mitte lihtsalt laev, see on täna sümbol. See on sümbol sellest nägemusest, mida meie meeskond on näinud, milline peab hakkama nägema välja riigi laevastiku tulevik, aga see on täna juba olevik. Tulevik on see, et kui me täna oleme küllalt palju harjunud oma 30-40 aastat vanade laevadega tegema selliseid monofunktsionaalseid töid, me oleme Eestina liiga väike, et iga asja jaoks oma laeva omada, ja see on täna selge liikumine, mitme otstarbelisus, mitmed funktsioonid, et see on kogu sellise Eesti tuleviku laevastiku selline realiseerunud tuleviku visioon ja hea näha on, et see päriselt on olemas ja päriselt sõidab. Nüüd, milleks me seda kasutama hakkame? Eestis on täna circa 2000 meremärki, millest näiteks 600 tuleb igal kevadel vette panna ja igal sügisel välja võtta. See on kõik see, millega see laev peab hakkama tegelema, ehk siis veeteede haldusega. Võib-olla isegi natukene märkimisväärsem ja sümboolsem on see, et see ultramoodne laev hakkab olema Eestis mereteaduse ujuv keskne baas. Siia on täna disainitud töökohad, siin on laboratooriumid ja siin on kõiksugused kraanasid, vintse ja seadmeid peal kuni moonpoolini välja, et teha mereteadust. Ma arvan, et siin saab toimuma hüppeline, vähemalt materiaaltehnilise baasi areng, et seda kõike veelgi edukamalt teha. Ja muidugi, mis on ka väga oluline, tore oleks, kui meil seda kunagi vaja ei oleks, aga see laev hakkab kandma veerand vastutust kogu Eesti merereostustõrje võimekusest. Me oleme spetsiaalselt selle laeva disaininud selliseks, et reostustõrje süsteemi ei peaks kogu aeg kaasas kandma, ehkki vahel võib öelda, et äkki nii on parem, kui nad on laevaga kogu aeg kaasas. Aga kuna need süsteemid on keerulised, vajavad hooldust, nad on rasked, siis vedada need piltlikult öeldes terve laeva elu kaasas, kui need vaja ei lähe, ei ole mõistlik. Ja te näete siin ka selja taga erinevaid seadmeid konteineritel. See on siis kõik see, mis vajadusel siia laevale külge pannakse, juhul kui reostustõrje vajadus tuleb. Ehk siis see Eesti riigi laevastiku tuleviku visioon on mitme otstarbelisus ja see on selle kõik hea näide. Ma siin kohal tahaks teha väga sügava kummardus Baltic Airportsile, et te olite valmis tulema siia hullumeelsesse projekti pakkujaks, sest tõesti nii suur hulk tehnoloogiat, vahepeal naljana võiks öelda, et pakuti, et selle laeva nimeks võiks saada kilp, sest siin on 101 elektrikilpi. See on hullumeelne insenertehniline lahendus, et see kõik tööle hakkaks ja täna ma olen täiesti veendunud, et Baltic Airport on sellega edukalt hakkama saanud. See on võimas näha, et meil Eestis tehakse maailma absoluutselt tipptasemel insenertehnoloogiat. Midagi sellist, kus nii kõrgel tasemel võtmed kätte suudab Eesti tööstus toota, on täiesti unikaalne ja sellist suupärt näidet ega mõni väga ei oskagi kuskilt mujalt Eestist otsida. Suur tänu kõigile, kes on siia projekti panustanud ja veel lõpetuseks nii palju, et tegelikult laev on ikkagi ainult üks tükk rauda kalda ääres ja laeva päris laevaks muudab see meeskond, need inimesed, kes sellega tulevikus tööle hakkavad. Sõitke, teenige temaga hästi Eesti riiki ja ehkki siin küll traditsiooniselt öeldakse, et 7 jalga vett kiilu all, tegelikult see laeva tiibule pole vaja. Sest et on nii hea manöövõrdusvõimega tegemaks töid poide piirkonnas, mis võivad olla ka madalikel, et see laev tegelikult vajab tunduvalt vähem vett, aga lihtsalt kapten Juni on rahulikum, kui 7 jalga vett on kiilu all. Kuku Raadio.
6: Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Jätkame meretundi nopetega uue töölaeva Kratt ristimistseremoonialt. Aluse kapten Sander Laus asus Mereakadeemiasse õppima aastal 2012. Töötanud on ta seejärel reisi- ja kaubalaevadel, hüdrograafia- ja poilaevadel ning jäämurdjal Tarmo. Kaptenina on Sander Laus juhtinud riigilaevastiku hüdrograafia- ja poilaeva sektori ning nüüd siis ka uut töölaeva Kratt.
7: Ma arvan, et selle aasta jooksul, kui ma olen siin olnud, et ma olen laeva päris tunne õppinud nii mehaaniliselt, navigatsiooniliselt ja uutsu poole pealt ja pole olnud ühtegi teemat, mida mind poleks huvitanud. No, eriti paks mulle suurt huvide kaasisüsteem, ma tahtsin sellest väga palju teada, et ükski mehaanik, kes oleks mulle kilvast ajad, et miks mingi asja ei töösta, sest ma olen väga ehtusugi kasutatud.
2: Kingituste hulgas, mis Krati meeskonnale üle anti, oli ka Kotermann. Õige Kotermanni nägemine olevat siiski laevameeskonnale halb enne.
8: Täna hommikul lendas minu aknast sisse üks mehikene, kes ütles, vii mind Nazvale. Mul on ainulane võimalus küsida, kas ma selle laeva Kotermanniks sobiks. Ja siin ta on. Et see Kotermann saaks teile garantiiks, et igal hetkel see seitse alga vette tiiru on oleks.
2: Kui tseremoonia ametlik osa läbi, oli võimalus uut laeva uudistada ja veidi hiljem demonstreeriti aluse manööverdusvõimet. Kuna kapten Sander Laus oli varem tseremoonial öelnud, et on laeva kaasisüsteemi endale selgeks teinud, uurisin temalt täpsemalt.
9: Kogu see rõhualandussüsteem, jälgi laeval pole sukkest ennem olnud, see on ülikeeruline. Ja ma tahtsin sellest aru saada, sest see on minu jaoks üks natukene hirmutav asi. Ja kui sa ei tea asjast, mis sind hirmutab midagi, siis on hirm on suurem. Aga ma sain selle selgeks, asi ei ole üldse keeruline. Et tuleb kaas, mis on rõhuval, teda alandatakse, segatakse hapnikuga ja ta läheb masinasse, odavaline kütus. Mootorid toodavad elektrit ja elektr läheb siis soomasinatesse, mis viivad laeva edasi. Tahtsingi selle keerulise süsteemi, selle torude rägastikust nagu aru saada, et mis see endast kujutab. Sest hästi lihtne on käega piibutada öelda, et see pole nagu laeva teema, et las mehaanikud tegelevad sellega.
10: Laeval on nii kaasiseadmed, aga ta on võimeline liikuma ka ainult elektri jõud. Millistes oludes seda tuleks kasutada või oleks otstarbekas kasutada?
9: Esialgu oli see nagu planeeritud ikkagi avarii olukorras, kui kaasisüsteem peaks üles ütlema. Aga kaasisüsteemi rõhualandusosa on tuubeldatud. Ühel osal läheb midagi valesti, siis saab ta kohe ümber lülitada ennast teisel liini peale. Meil on neli masinat laeval ja me saame iga masinaga ka sõita, nagu laeva käijata ja sõita. Ja kui nüüd väga palju asju läheb korraga valesti, siis meil on jäänud veel see akupank, millega me saame sõita. Sinna katsetuste käigust tuli, saime 2 tundi sõita, aga ma arvan, et see võib-olla pigistab isegi 2,5 või 3 tundi sellest välja, kui sõita väga säästlikult. Akusid on võimalik laadida kaivuolu pealt ja generaatorid laevad ka akut hübriidne öelda siis moodi peal, et kulutame natuke energiat laev edasi viimiseks ja laeme ka akusid, kui akudes on ruumi.
10: Sillaseadmed, kas need on tavapärased või on siin ka midagi teissugust kui muudel laevadel, kus te varem töötanud olete?
9: Sillaseadmed on siin kõik, kõige uuemad ja mis üldse nagu välja pakkud on. Kogu süsteem on integreeritud kokku ühtse juhtimise alla. Ma saan kõikidest ekraanid juures, mis on sillas näha on, ma saan laeva juhtida. Plus laeval on veel dünaamilise positsioneerimise funksioon. Et näiteks raskete poidõstete ajal me saame panna laeva asukohta hoidma, et laev võib ennast hoida siin kuni 10 cm täpsusega ühe koha peal. Ja ma võin vaheva omal kohvi keeta, samal ajal kui teised mehed ostavad rasked ankurid veest välja.
10: Need on kõik teil juba siin katsetuste käigus testitud ka?
9: Jah, need süsteemid on testitud ja kenasti said oma tööga hakkama.
10: Tänapäeva laevades on äärmiselt palju igasugust elektroonikat, arvutisüsteeme. Kui tekib blackout, kui kaua kulub kõige taastamiseks aega?
9: Meil on niimoodi, et meil on siin arvutil on pandud keskne juhtimissüsteem. See on Baltic Workboardi enda poolt välja töödatud JAMS, kutsutakse seda. See on Internal Alarm Management System. Ja seal saab isegi hübriidmoodis panna nii-öelda prioriteedid paika, et kui näiteks üks masin kukub tagant ära, siis tal on pandud nagu juba käsk sisse, et üks masin peab kogu aeg töötama. Kui üks kukub ära, ta paneb automaatselt teise tööle, mis on juba reservis. Ja kui see kukub, paneb kolmanda, kui see kukub, paneb neljanda, kui see kukub, läheb aku peale ja kui see kukub, siis läheb meil vööris on isegi dieselgeneraator, mis aktiveerub avariigeneraator. Ja siis selle pealt siis hoiab laeva nagu tähtsad süsteemid töös, nii kaua kuni mehaanikud suudavad siis selgeks teha, milles probleem on ja laeva kusti tööle panna.
10: Kas see siis tähendab seda, et võib öelda täielik blackout on välistatud?
9: Ei, ta tuleb tekkida, aga siin ütleme, meil läks abikenekas, läks selle 3 sekundiga tööle, et see 3 sekundiks võib tulla selline täielik blackout.
10: Sellega veel arvutisüsteemid nii-öelda restartidega ma ei hakka?
9: Ei. Kõige tähtsamad seadmed on juba, upsid on taha pandud, neil on oma visiksed akud küljes, et nad ennast palju lülita.
10: Kui laeva mere testimised siin on olnud, siis milliseid olusid te olete saanud proovida?
9: Hetkel oleme siin Beaufort 4, Beaufort 5 tuulelainega käinud. Loodame talvel ka jääd proovida, et jäädestid ära teha.
10: No viimasel talvel oli, igal talvel Eesti jättise üles, tuleb võibolla kuskile kaugumale sõita.
9: No siin on ka juttu olnud, et Botnia lahte minna, kui siin ei tule, aga enamasti on ikkagi Pärnu lahte tulnud ja siin Venemäärs on ka, et 40 sentimeetrit ma arvan, me liiame ülesse.
10: Ja Pärnu lahes töötamiseks on tema süvis sobiv?
9: Sobib. See laeva hakkab asendama poilaeva sektori, mille süvis on 2,4-2,5 ja selle laeva ka töö süvis on planeeritud 2,4-2,5, et 3 meetrit on tal maksimum süvis, mis ta on kõik palastitankid on täis ja maksimum nii-öelda last on peal. Et 2,4-2,5 ta saab hakkama, Venemäärs saab kõik tööd tehtud.
10: Meeskond, nagu ütlesite, on 6 inimest, kui palju on sellest tehnilist personali?
9: Meeskond on 6, kapten, vanem mehaanik, teine mehaanik, vanem tüürimees, pootsman ja üks vahimandrus. Kuvakesti teeme tööd.
10: Kokka eraldi ei ole?
9: Kokka ei tule, teeme ise süüa. Mulle meeldib ise ka väga süüa teha. Tüürimehe rooli panen, siis on vahepeal juba kõik mingi vaitsvaroa valmis teha. Mul on selline vara ja närke, siis mul meeldib hommikusööki teha. Ja siis iga mehed vastu pole, et hea kui keegi teeb söögi valmiks enne kui üles ärkata.
10: Aga siin on mõeldud laeval ka sellele, et te võtate teadlasi kaasa merele, kui palju nende jaoks kohti on kajuti kohti?
9: Nende jaoks on mul planeeritud 10 kohta. Siis 16 inimest oleks siis kokku.
10: On praegu ka teada, millele esimene väljaminek on, sest ma siit kaibjalt olen kuulnud erinevaid arvamusi. Mõned ütlevad, et 5 kuud läheb veel aega enne kui päris tööle saab.
9: No ma nii pessimist ei ole, et ma loodan ikkagi, et siin oktoober-november, et saab põhjuhajalik ja käemärjaks.
2: Vestlesin ka Kaupo Lääneranna ja Jaak Viilipusega, kes riigiametnikena olid omal ajal laeva kavandamise juures.
11: Kui seda laeva kavandeti, siis millised olid need peamised kaalumiskohad, mida ikka jälle selgitada tuli või enda jooks läbi mõelda tuli?
12: See oli see, et meil on sellist multifunktsionaalset laeva vaja, et lihtsalt need põhimõtted tuleviku jaoks, et riiki saa ühte puhast poilaeva omada, et kui ta on poilaev, siis ta võib toetada ka päästet, ta võib toetada ka reostustõrjet ja teadlastel on ikkagi vananed laevastik ja ilusti nii pusletükid näitasid, et me suudame aasta täita ära erinevate osapoolte teenindamisega ja riik tervikuna tegeleb efektiivsemalt.
13: Tolle hetkel, ju, kui selle laeva arutelu oli, siis oli tegelikult teada, et mitmed riigile kuuluvad laevad hakkasid ju vanaks minema ja teada oli ka, et sektori ju prahileping tolle hetkel hakkas ka lõppema. Me teadsime, et ka siis teadus senine teaduslaev Salme, mis kuulub siis TalTechile, hakkab ka minema nagu juba viimases etappi oma elueas ja seda selgitust, et täna oleks mõistlik leidagi juba selline multifunktsionaalsem, mis suudab nii seda teadustöö raamistiku kui ka siis juba siis sektori ülesandeid täita, ehk siis juba 2 laeva ülesandeid.
12: Ja tegelikult siin oli ka see, et enne asekantsleri rolli ma olin PPA laevastikujuht ja mäletan ühte olukorda, kus me pidime ka ühte teadlaste laeva rasketes oludes pukseerima minema, et lõpuks on vananend laevastik on oht ka inimeludele, mida argumentatsioonis kasutasime ära.
11: Biogaas ja elekter on need jõuallikad, mis laeva liikuma panevad, need olid juba alguses selged või oli siin ka kaalumiskohti?
12: Minu mäletamist mõõda võibolla Jaak mäletab teisiti, aga elekter ei olnud nagu puhtalt ei olnud laual, hübriidlahendus oli, pigem oli küsimus metanooli kättesaadavus sellisel kujul tol hetkel ei olnud, oli võimalik ka risk võtta, vesinikku ka ei olnud ja siis mingi hetk, kus see täpselt see idee tuli, aga biogaas lauale toodi meile.
13: See tuli jah hiljem, et algselt oli ja kuna rahastus tingimus nõudsid ka, et ta peab olema ikkagi keskkonnasõbralik, ehk siis see sama fond, kus siis seda laeva rahastati, siis see ei pane ette tehnoloogiat ja see tehnoloogia tuli hilisemate arutelude käigus, mis arvestaks siis seda, mis kütused on Eestis saada, kuidas see ahel nagu toimima peaks, et see tuli hiljem.
12: Ja seal tuli, nüüd mul tuleb meelde, et seal oli jah, see, kui me memorandumid tegime ja taotlusi, et seal Euroopa Liit hindas ka seda tarne ahela pikkust, et kui meil on võimalikult lähedalt see asi toote tuua, siis see lõi ka lisaeeliseid taotuses ja nüüd meil ongi see käepärane gaas siin kodulähedalt.
11: Milline oli esimene hinnaprognoos ja kui palju see erines praegusest lõptulemusest, kas oskate öelda?
12: Ma ei mäleta, äkki oli 15 miljonit, 15-16 miljonit oli.
13: 15-16
12: algas, siis me liikusime mingi hetk 18 peale. Ja minu teada hankesse mindigi teadmisega, et see on 18 ümber ja ikkagi hanke lõptulemus oli, et kõige odavam pakkuja oli 22 miljonit eurot.
2: Töölaeva projekteerimis- ja ehitustööd kestsid 30 kuud ning nende maksumus ligikaudu 22 miljonit eurot kaeti täielikult Euroopa Liidu taasterahastu vahenditest, kinnitas riigilaevastik. Märkides, et teadlaste kasutuses on vajalike seadmetega laborid, näiteks merevee läbivoolusüsteemi, proovivõtuvahendite, töökohtade ja seadmete ühendamise võimalustega. Samuti on uue laeva tekil vajalikud seadmed ja kinnitused uurimisvahendite, konteinerite, poide ja põhjajaamade veeskamiseks ning väljavõtmiseks. Laeva nimepanekul oli kohal ka mereteadlane Urmas Lips.
11: Teil on praegu uurimistöödeks uurimislaev Salme. Kui nüüd võrrelda Salmet ja seda uut laeva, nii palju kui uut laeva teate ja tunnete, et mis on teistmoodi?
14: Kõige suurem osa on see navigatsioon ja kuidas ta suudab ennast paigal hoida ja ka muidugi tõste võimekus on hästi suur. Siin on palju sellist positiivset.
11: Aga konkreetselt teadlaste töötingimustest rääkides?
14: Ütleme nii, et isegi kui vaadata laboripinda, seda on veidi rohkem. Natuke rohkem on, kus saab proove hoida ja teha asju. Mis on praegu nagu lahendamata, on ju siis teadusaparatuur. Et on olemas vintsid ja on olemas laborist, ütleme tõmbkappe teatud asjad on seal olemas ja kõik töökohad, aga et puudub teadusaparatuur. Meie nagu mõte on see, et kui meie uurimislaev ära lõpetab, siis hea meelega teeks selle laevaga tööd. Aga tuua üle meie vana aparatuur siia, see ei ole kuigi realistlik, seda võib ajutiselt kuidagi kasutada, aga laeval peavad olema teatud selget põhivarustus, millega tehakse nii merekeskkonnaseiret kui teadust, et see on siis lisaks vintsile peab olema kindlasti proovivõtuseadmed ja sondeerimisseadmed, sest vastasel juhul iga see tiim peaks tulema oma seadmetega, aga siis on iga kord vaja selle kaabeltrussi otsa ehitada oma ühendused ja teha omad kõik seadistused, mis ei ole realistlik, et teaduslaeval peaks olema see nagu täiesti olemas oma püsivarustusena.
11: Nii et teie näete, et ikkagi see statsionaarne varustus peaks olema selle laborikaardal ka?
14: Jah, osa. Laborivarustus, seda saab alati kaasa tuua, sest laboripind on olemas, see ei ole üldse küsimus, aga see, millega sa suures osas ikkagi väljapoole tekki töötad, et see peaks olema. Ja ka see sama, et laeva liikumisele, kui on mingid läbivoolusüsteemi võimalus on olemas, et laeva liikumise peal saaks pidevalt teha mõõtmisi, võtta proove, et ei peagi seisma jääma, pinnakihist saad seda teha, aga need asjad peaksid olema, et see jällegi omal ajal muretsetud uurimislaeva Salme, et see oleks ütleme selline ajutine lahendus, aga see ei ole nagu mõistlik. Ja paljud, ka lisaks sellele, et kui hoovuste mõõtmise profileerijad peale panna, et seal on olemas kõik moonpoolid ja asjad, et siin laev on nagu ette valmistatud selleks, aga seadmed puuduvad.
11: Ma tean, et vähemalt idee tasandil oli uus laev ka teadlastel olemas teaduslaevana. Ma ei tea, kas projektideni või joonisteni jõuti.
14: Jah, ikka. On olemas täiesti.
11: Mis teie laevas oli ja siin ei ole? On need samad statsionaarsed seadmed või veel midagi?
14: Ei. Ütleme, et see näiteks see manöördusvõimekus ja navigatsioonivõimekus ja siis see võimalus ühendada seal ka, ütleme, vööri või ahtrisse mingisuguseid seadmeid, mis on siis kas käigu pealt mõõtmiseks või õhust mõõtmiseks. Siin laeval on kõik selle peale mõeldud, et selles mõttes on nagu väga tore olnud, et teadlased on kaasatud selle disainimisse. See küsimus on lihtsalt selles, et kes muretseb need mõõtmisseadmed siia peale. Ja osa võivadki olla, et on erinevates ülikoolides või asutustes ja tullakse reisile, mis on paljudes teistes kohtades ka okei, aga tegelikult on teatud asjad, mis peaksid olema laevas.
11: Kes muretseb, see on siis rahastusküsimus?
14: Just, see on rahastusküsimus. Sest ja sama see võib olla ju ka mingite selliste kokkulepetega, et ülikoolid panevad kokku midagi ja soetavad aga siis see peab olema ju kas siis riigilaevastiku ülikoolide ministeeriumi vahelised kokkulepped, et sama vahendeid, mida meie vajame teadusuuringuteks, on suures osas vaja ka riikliku keskkonnaseire tegemiseks. Et noh, see näitab seda, et me peame seda nagu koos tegema.
10: Mis ajani jääb kaiku uurimislaev Salme?
14: Praegu on meil otsus, et uurimislaev Salme on käigus 31. augustil sel aastal.
10: Nutipoide projekt, kas seal alustatakse töid juba selle uue laevaga või veel mõne teise laevaga?
14: Nutipoide merre viimiseks ja merre väljatoomiseks sobib see laev väga hästi, aga noh, saab ka teiste laevadega. Mis on praegu see Nutipoide pilootprojekti jooksul, siis esimene osa, me teeme katsetusi, me võime teha seda ka sadama akvatooriumis, et see põhimõtteliselt ei ole oluline, mis kraanaga see tõsta sisse või välja. Aga kui Nutipoid nüüd järgmise aasta kevadest või suvest lähevad täiesti merre ja neid hakatakse hooldama, siis ma küll loodan, et see laev on see, millega hakatakse tegema.
10: Miks just see laev oleks hea?
14: No sellepärast,
10: et see positsioneerimine
14: just,
10: kõik muu.
14: Positsioneerimine, tõstevõimekus ja ma loodan, et ollaks ajaks on meeskonnal ka sellised teadmised olemas, mis asjad need nutipoid on ja kuidas need käsitseda, et see oleks hea, kui see on üks laev, kus on selle vastav kompetents olemas ja ka tehnilised võimalused, nagu sellel laeval praegu on.
10: Pilootprojekt on nüüd käimas, hanke on lõppenud, aga kas need vaidlused, kuhu ja millised need nutipoid tulevad, on lõppenud ka?
14: Jah. See on meil nüüd kokku lepitud, et tuleb esimeses järgmiseks aastaks on meil vähemalt 4 nutipoid meres ja võib-olla praegune leping näeb ette, et võib-olla 3 veel. Et need, kus me esialgu hakkame neid paigaldama, see on jah, otsustatud. Noh, seal võib muidugi töökäigus teha muudatuse, aga praegu, kui ma just räägin, mõtlen selle peale, et mis asi on pilootprojekt, siis on ju mõistlik neid pilootprojekti teha niimoodi, et need nutipoid on esialgu lähedal kuskilt keskustele, kus oleks lihtne neid hooldada, kui midagi juhtub või midagi katsetada või testida. Et sellepärast ongi, et 2 tükki on siis Soome lahes, üks on siis Tallinna lahes ja teine Soome lahe nagu sügavamas osas ja 2 tükki on siis Liivi lahes. Praegu on plaan, et üks on Irve väinas ja teine on Väinameres. Ja siis ka, et nad on nagu laevadede lähedal, et põhimõtteliselt on võimalik lihtsamalt nagu neid hooldusi teha.
15: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Jätkame meretundi. Riigilaevastiku töölaeva Kratt pikkus on 38, laius 10, töösüvis 2,5 ning maksimum süvis 3 meetrit. Gaasigeneraatorite võimsus 4x350 kW ja kiirus kuni 11 sõlme. Kratti jääklass on 1C ning 40 cm paksuses kinnisjääs. Peaks laev saama liikuda kiirusega vähemalt 2 sõlme. Tekile paigaldatud kraana võimaldab tõsta 15 tonnist raskust 3 meetri kaugusel pardast. Riigilaevastiku projektijuhi Kirill Izmailoviga vestlesin hetkel, kui laev manööverdas ja meeskonna puhkeruumis oli kuulda vööripõtkuri töötamist.
10: Kuna need helised on kosta, siis alustame sellest müratasemest. Sa rääkisid, et see on vähem kui nõutud.
16: Ja meil hankes oli nõutud meeskonna komfortklassiks CC3 ehk komfortklass 3 ja tegelikult peale müra ja vibratsiooni mõõtmist oli näha, et laev on võimalik täitma isegi komfortklass 1 nõudit ära. Praegu vöörepõtkur vaikselt surub meid vastu kaid ja kui sildumisoperatsioon on läbi, siis lükkavad selle välja.
10: Mis ajast sina selle töölaeva projektiga seotud oled?
16: Kohe algusest peale. Et olin töötranspordi ametis ja see projekt algaski seal. Kandideerisin siis projektijuhi positsioonile, just selle laeva peale. Ja nüüd on juba palju aega. Et alates 2023 ja veebruarikuust olen tegelenud alguses tehnilise kirjelduse koostamisega ja pärast hankega ja siis juba laeva ehitusega, järelvalvega, et vastuvõtmisega.
11: See on rohkem kui 3 aastat, kui siin alguses öeldi, et selle laeva valmimisse on kulunud 150 000 töötundi. Palju sinu töötundi on tulnud? Oled sa kokku arvutanud?
16: Ei ole. Nii palju vist ei tule välja.
11: Kui arvestada, et nädalas 40 tundi on see norm tööaeg, on sul selliseid perioodega ette tulnud, kus kindlasti tööpäev on pikem kui 8 tundi?
16: Rekord oli 25 tundi järjest. Aga see on muidugi koos sõiduga Tallinnasse.
11: Nii, kommenteeri nüüd. Vööripõtkur jäi vait.
16: Jah, täielik vaikus. Hetkel töötavad võib-olla mõned pumbad, ventilatsiooniseade ja seisime praegu puht aku peal. Ja laamid täiesti vaikne.
11: Aga millised on olnud keerulisemad perioodid selles töös? Kindlasti saab need jagada etappideks, eks laeva kere valmistamine Poolas, siis muud tööd siin juba Eestis Nasval. Kuidas sina ise neid enda jaoks oled jaganud?
16: Esimene etapp oli ikkagi tehnilise kirjelduse valmimine, pärast hanke dokumentide valmimine, hanke välja kulutamine, siis oli pakkumiste hindamine, siis oli laeva disaini etapp, siis oli ehitus. Ja ehitus oli meil ka niimoodi, et korpus tehti Poolas, et oli selle valmimine, oli selle vastuvõtmine või tapi vastuvõtmine. Roolimaja tehti siin Nasval ja pärast, kui laev siia tuli üle, siis panin kokku ja siis oli see kõige pikem lõpuetapp, ma arvan, et kus pandi kõik süsteemid, seadistati, laev katsetati ja kus toimis ka vastuvõtmine.
11: Siin oli juttu ka, et ajakava on siiski natukene nihkunud. Mis põhjustel?
16: Olid karmid jäätingimused talval. Näiteks ei saanud läbi katseid. Et siin oli 70 cm jääd akvatooriumis ja veetase oli -60. Selle laeva füüsilist ei saanud lihtsalt vette tõsta. Vee sügavuse pärast ja jääpaksuse pärast. Et kokku oli -40 meetrit see tase. Näiteks selline asja oli. Ja muudest probleemidest peaks küsima Baltic Workboltsi käest, et seal oli ka Poola tehas pankrut vahepeal ja mõningad sellised asjad.
11: Aga sinu töö, oli see sul esimene laev niimoodi projektijuhine?
16: Nii suur laev on mu esimene. Kõik eelmised projektid olid väiksemad, kaatrid, mootorpaadid, hõljukid, lausa mitu tükki, tiiviklihugurid ja
11: on see siis huvitavam kui väikest alustega tegeleda?
16: Kindlasti, siin on kõik teistmoodi. Reeglid on palju rohkem, vastutus on palju suurem, suhtlemist rohkem, kontrollida tuleb rohkem asju. Meie suhtleme ainult Baltic Workboatsiga ja kõik allhankijad on nende rida. Nemad vastutavad meie eest ja meie küsime ainult nende käest.
11: Kui sa oma tööd ette tead selle laeva juures, siis kui kaua see töö võiks veel kesta siin?
16: Mõned nädalad. Meil on jäänud mõned vaeg tööd ülesse, mis otseselt ei takista laeva opereerimist. Kas või täna laev saab tööle minna. Aga natuke värvimist, natuke seadistamist ja siis võib laeva ära tuua meile.
11: Kus laeva kodusadam hakkab olema?
16: Kodusadam hakkab olema Tallinnas ja Hundipea sadam on kodusadamaks.
11: Ja seal siis tankimine hakkab toimuma autodelt või kuidas? Konkertamine?
16: Jah, et meil on laevas 3 konteinerit. Igas konteineris on nii-öelda gaasipalloonid. Kui konteiner saab tühjaks, tõstatakse see konteiner laevakraanaga auto peale ja viiakse täitma. Täiskonteinerid tuokse tagasi ja samamoodi pannakse need laevakraanaga sinna oma kohale, ühendatakse ära ja oleme valmis jälle sõitma.
11: Ehk siis niisugust klassikalist protsessi, kus mingi kaldal olev objekt ühendatakse laevaga, seda ei olegi?
16: Seda ei ole. Nüüd autode pealt ja konteiner tõstmine on.
11: Mida veel võiks see sille tõsta, mis on harjumuspärasega võrreldes teisiti sinna?
16: Riigilaevestik on see esimene hübriidlaev, et lisaks gaasil on meil ka võimas akupank 400 kilovatt-tundi, mis lubab meil sõita kiirusega 5 sõlme 2 tunni jooksul. Ja siis võib kasutada seda kombinatsioonis ka gaasigeneraatoritega, mis teoorias ja ka praktikas kindlasti annab kütuse kokku ju. Oleme testinud nii gaasisüsteemi kui akupanka,
17: akupanga peal oleme ilusti kõik sõidud testid ära teinud, gaasiga ka olema sõitnud, teinud 100 miili sõitu ja lühemaid sõite ja siis konteinerid kaalunud ja vaadanud, mis see gaasikulu on. Ja, nii et kõik testid on tehtud. Väga ilus laev, vaikne innovatsioon. Et maailmas sellist kokku surutud gaasiga sõitvat laevu väga ei olegi. Et midagi uut. Projekti on rahastanud Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest.
10: Ja seal oli nõudena kohe sees ka see, et peab olema keskkonnasäästlik kütus või energiasüsteem.
17: Ja koos rahastusega tulid ka rohekütuse nõuded. Et seal oli valida, kas ehitada vesiniklaev või biometaanlaev.
10: Kuulsin meeskonna liikmet, et päris fossiilkütuse vabase laev siiski ei ole.
17: Avarii diiselgeneraator kasutab HVO-t. Et traditsioonist biodiislit ja tavadiislit me sinna sisse ka panema. Ja siis on meil väike paat, töö- ja päästepaat, et sellel on bensiinipäramootorit. Kahjuks me ei leidnud ka sellist lahendust, mis oleks roheline selle väikse paadi jooks.
10: See õnnestus Euroopa Liidule selgeks teha, et niisugused lahendused on hädavajalikud.
17: Avariidisel generaatori jah, et meil oli kokkulepe, et see võib jääda niimoodi, et HVO peale. Aga päramootorit riigilaevastik maksab kinni ise.
10: Tänases meretunnis kõnelesid riigilaevastiku projektijuht Kirill Izmailov, mereteadlane Urmas Lips, kliimaministeeriumi endine asekantsler Kaupo Läänerand ja merendusosakonna juhataja Jaak Viilipus, mitmeotstarbelise töölaeva Kratt kapten Sander Laus, riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma, taristuminister Kuldar Leis, uuele laevale nime valinud komissioni juht Marko Matvere ja laevaristiema Riina Otsason. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Nagu ikka on järgmine meretund Kuku raadios eetris nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust, 15. august, suve lõppu oodatud sumedate aegade aeg. Tänasega lausa 17 päeva veel enne, kui kalender teatab resoluutselt september. Suvi ei ole läbi, enne kui ta läbi on. Ärgem sügismõtetega veel kiirustagem.

0: suvi kestab veel ja väga mõnusalt, miski ei ole läbi enne, kui ta on läbi, nagu just see laul meenutas. Ja suve viimane osa on meile ka eriti tähendusrikas. Tere hommikust, Heili Sibrits.
1: Tere hommikust kõigile.
0: Kohe 35 aastat meie eluaja iseseisvat Eestit.
1: Absoluutselt. See 20. august on tegelikult üli tähtis päev, sest et me oleme selle vabaduse ja Eesti vabariigiga nii ära harjunud selle 35 aastaga, et raske on isegi mõelda, et meil võiks olla elu teissugune. Aga ma käisin just eelmisel pühapäeval The Cure'i kontserdil ja siis hakkasin meenutama, et see oli fantastiline kontsert, hästi äge, hakkasin meenutama, et kuidas üldse 90. alguses minuni mingi muusika jõudis ja ma ei elanud Tallinnas, mul ei olnud Soome televisiooni ja simselt okei, et muusikat veel sai kassettide pealt ja väga oluline olid raadiosaated, kus midagi sai kuulata. Me ei teanud üldse, kuidas maailm toimib. Mingi info tuli kuskilt ja sellest me saime nagu inspireeritult. Aga jah, et just sellest lähtuvalt, et isegi kui oled elanud 35 aastat taas iseseisvas Eestis, siis ikkagi väga raske on ette kujutada või meenutada, milline oli maailm siis, kui Eesti ei olnud iseseisev, kui oli Nõukogude Liit ja see, et see 20 august on hea verstapunkt just selleks ka, et mõelda, kuhu me oleme jõudnud, mis me oleme saanud.
0: Ja sellest on ka Postimees nädala, selle nädalane võiks öelda vist eri väljaanne. Ja. Eesti taas 35.
1: Just, Eesti on vaba 35 ja jääb vabaks.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
0: Mida Postimees nädalast siis leiab?
1: Meil on väga tore intervjuu Eestis elanud Ross Alleriga, kes siis oli meil ühed kuningriigi suursaadike siin. Ta põhimõtteliselt armus Eestisse ja ta ütleb, et miks me ei ole õnnelikud, see on seotud meie edukusega. Et tegelikult me oleme nagu suurepärane tubli rahvas, kui me näeme mingit probleemi, mis me tahame seda parandada ja seetõttu me ei ole võib-olla alati selles õnneindeksis nii kõrgel. Ja nüüd, kus ta elab oma abikasega Londonis, siis ta ei et nende maja taga on üks sükkene allee, kus siis on hästi võssa kasvanud ja siis nad ühel hetkel abikaasaga avastasid, et teate, kui see allee oleks Eestis, siis oleksid juba naabrid kõik võtnud kätte selle allee ära puhastanud, aga Londonis nad ootavad, et keegi teine tuleb, et meie oleme sellised tublid ja tragid ja teeme kõiki asju ära, et see on hästi sümpaatne intervju, kus siis saab hingele pai ja saame teada, et tegelikult me oleme võibolla paremad, kui me arvame ja tegelikult kogu see Postimees nädala aaka eri number kannab seda mõtet, et kui meile tundub, et meil on täna hästi raske, siis kui meenutada 90-ndat, siis näiteks meil praegu on küll raske mõelda, et 92. aastal oli meil keskmine palk umbes 35 eurot ja sellega elati ära. Hinnad tõusid meeletult, et just, et meil on vaade majanduslikku olukorda, et kus me hakkasime tulema, milline oli see majanduslik seis, et kui me näiteks kui ma mingi aeg tagasi vaatasin ühte Eesti reality show'd, just vana arhiivi ühe tööpärast ja ma mäletasin, et kui see reality oli eetris, siis meile näidati neid tegelasi siis nagu tolles ajas edukas kodus. Aga kui ma nüüd vaatasin, siis oli päris hurgas, on ju. Et jah, me tegelikult ei ole ära harjunud selle hea eluga, mis meil ümberingi on. Nii, aga mis siis veel heast elust rääkida on see, et väga põnev lugu on, kuidas kultuuri sektor pidi tulema toime selle vabadusega. See oli loomulikult suur õnn, kõik tahtsid seda vabadust, aga samas tõi ka kaasa väga suure krahi, sellepärast, et teatrid läksid tühjaks, raamatu, tiraažid kogusid. Riik ei olnud harjunud tegelikult kultuuri üleval pidama ja siin Jaak Allik ütlebki, meenutab toonast aega, et miks jäi näiteks riigi kanda sellised asjad nagu sümfooniline muusika, süvamuusika, muusiumid ja teatrid, sest need olid lihtsalt nii kahjumlikud, mitte keegi ei tahtnud neid endale, et suur erastamine käis ju ka toona ja seetõttu meil on praegu väga keeruline filmivõrgu küsimus. Põhimõtteliselt see lugu, mis Andrei Liimets on teinud, et tagasi vaate, mis tähendas taas iseseisvumine Eesti kultuuril on hästi huvitav sissevaade just selles, et millega tuli kohaneda ja millised nagu edulugusid seal nagu ka selles kaoses oli ja tegelikult kui me mõtlemegi 90. 91. aasta peale, siis see kaos oli niivõrd inspireeriv, kõik oli võimalik. Meil on veel üks suur põnev intervju on Raivo Varega ja Raivo Vare räägibki, et me keegi tegelikult, kes valitsejad olid või kes me pidid otsustama, milline riik tuleb, millised mudeleid me kasutame, siis keegi tegelikult ei teadnud ja see, et oli uudisimu väga suur, taheti õppi õppida, taheti mõelda ja otsida parim lahendus. Ja kui me mõtleme tänase Eesti peale, siis meil ju kõik juba ise teavad, kõik on nii targad ja kaklevad oma tarkuse pärast. See võibolla see suurim muutus, mis see 35 aastaga on toimunud, mitte ainult see, et me oleme rikkamaks saamud edukamaks, me oleme avatud ja me oleme enesekindlamad, on ka see, et enesekindluses on võibolla mingisugune ka negatiivne see juures, et me kipume juba kõike teadma. Ja siis on see uudisimu ja põnevus ja katsetamine ja see parima otsimine võibolla jäänud natuke tagaplaanina. Aga noh, siin ma vist räägin natuke endale vastu sellepärast, et Ross Allan ütles, et me oleme vähem õnnelikud sellepärast, et me oleme õudselt edukad ja väga tublid. Ja ma soovitan väga seda Postimees nädala numbrit lugeda ja mõelda, kus me täna oleme ja võibolla vähem olla sellel vähemalt 20. augustil kriitiline ja olla tänulik selle Eesti eest, kus me oleme ja mitte ära unustada seda, et see Eesti on meie kõige enda teha, et meie loome selle riigi.
0: Ilusad mõtted siia hommikusse, aga siia meie jutu lõppu heili sulle üks laupäeva hommikune palve. Siin kohe hakkab nüüd mängima laul sinu valikul või muusika. Võibolla on mõni instrumentaalpala, mida tahaksid mängida. Mis peab kuuluma sinu laupäeva hommikusse?
1: Minu laupäeva hommikusse kuulub täna seoses Postimehe AK eri numbrist, et kui me rääksin siin, et kuidas see kultuur muutus, siis esimest korda said ju Nõukogude Liidust välja ka mõned bändid, näiteks JMKE-d väga palju kutsuti mängima Röövelööbik sai, aga JMKE oli natuke liiga kahtlane alguses. Kusjuures Röövelööbiku solist Raul Saaremets meenutab, et esimest korda, kui ta välismaale mängima läks, pidi ta otsima arsti, kes tõendi, et tal ei ole suguhaigusi, muidu ta ei oleks saanud Nõukogude Liidust välja minna, sest see juhtus veel tsipa enne Eesti Vabariigi taastamist. Aga mis minu jaoks on ka väga oluline bänd, see on JMKE. Ütlen siin saladuskatal, et mina pean siia maani Eesti kõige seksikamaks meheks Villu Tammet. Ma temaga ei ole tahtnud ühtegi intervjuud teha, sest keegi peab ju jääma kätte saamatuks. Aga jah, tere perestroika võiks olla see laul.
0: Heili, aitäh täna. Tere perestroika siin teile.

0: Kuku Raadio . Neeme Raud siin .
1: tere hommikust , Andrei Hostov .
2: tere hommikust .
1: hakkame kohe rääkima raamatutest ja raamatust , mille sa kirjutasid raamatutest . Kui palju sul on üldse aega raamatuid lugeda või on nad nii oluline osa su elust , et nad on alati kohal , kui tekib võimalus , võtad raamatu kätte , küsin seda , sest ma ise armastan reisides eriti raamatuid küll osta ja siis see suur küsimus , millal ma leian need 4-5 päeva , et need läbi lugeda . Nüüd sel suvel tunnistan , olen kohe jõudmas lõpule ühe raamatuga ja see on Donald Trumpist . Muud tööd on nii palju , muud infot on nii palju , 4-5 maailma lehte iga päev läbi vaadata , et ma olen lihtsalt võtnud päevast teadlikult 4-5-tunnised blokid , et siis loen . Et see harjumus raamat kätte võtta , see vajab lausa uuesti tekitamist . Kuidas sul on ?
2: No umbes sama keeruline nagu sinul praegu , et eks ma pean ka ju erialast kirjandust lugema , ehk siis tekste poliitikast ja ajaloost ja siis muidugi ennast hoidma kursis jooksvate uudistega , aga ilukirjandus aeg-ajalt mul ikkagi satub kätte ja siis on tüüpiline , mis minuga juhtub , on see , et ma õhtul enne magama minekut võtan raamatu kätte ja mõtlen , et loen nüüd natukene mõned leheküljed ja siis saan korraga aru , et ongi käes hommik , kell on 5, et ma olen öö läbi lugenud ja noh , niimoodi juhtub õige tihti . Et kuidagi nagu see lugemine käib niimoodi kuidagi nagu hooti ja siis kohe mõõdutundetult .
1: Ilukirjandus ?
2: Ilukirjandus jah , et seda ikka aeg-ajalt juhtub .
1: Mida sa siis valid , kui sa raamatuid vaatad ? Raamatuid on nii palju meie ümber . Mina valin enamasti just sellist tõsielukirjandust või teabekirjandust , nagu meile öeldakse , mis räägib , mis meie ümber toimub . Ilukirjanduse jaoks jääb mulle eriti vähe aega .
2: Jaa , ma tunnistan mõningase sellise piinlikustundega , et need raamatud , mis öösel siis niimoodi lähevad niimoodi neelates , et see kipub olema ulmekirjandus ja sellel on ka tegelikult põhjendus ja ma ei ole ainus selline tänapäeva inimene , kui ta lõpuks jõuabki mingisuguse trükitud tekstini , siis ta ei suuda lugeda selliseid väga , väga süvenemist nõudvaid asju . Et sa oled kogu oma selle päevase tegevuse jooksul no kuidagi oma nagu aju niivõrd juba ammendanud selle analüüsivõime või vastuvõtuvõime , et siis sa võtad mingi sellise lihtsama teksti , lihtsama põneva teksti . Ja ulmekirjandus on minu jaoks täpselt see , mitte krimikirjandus , aga ulmekirjandus
1: huvitav mõte on , et see Trumpi raamat , mida ma loen , see on New York Timesi kahe ajakirjaniku raamat , režiimi vahetus , mida peetakse võib-olla seni kõige paremaks Trumpi teise ametiaja esimesest aastast kirjutatud raamatuks , see on ka nagu ulmekirjandus natuke . samas ta kinnitab kõiki neid seisukohti , mida me tema kohta teame , et seda on kerge lugeda , sest pidevalt loen ja saan kinnitust sellele , mida ma juba tegelikult ju tean .
2: oo jaa , aga selle ma isegi võib-olla paigutaks õuduskirjanduse rubriiki . Et noh , mul on ka need raamatud kätte sattunud Trumpi tegemistest või ka Putini tegemistest . Et see on jah , mingi selline asi , et tegelikult seda ma isegi ei soovitaks lugeda enne magama minekut , et võib une ära rikkuda .
1: Nüüd kirjutasid sa raamatu neist raamatutest , mis ei olegi sul lasknud öösel magada , tundub , et see öine lugemine ja une kadumine raamatute tõttu on sinu jaoks teema ja seda raamatut , mille kirjutasid , nimetatakse juba , lugesin Jaan Martinsoni arvustust , mitte lihtsalt loetavaks raamatuks , vaid lausa neelatavaks raamatuks .
2: Seda on hea kuulda , et jah , ma olen kuulnud veel selliseid ütlusi , et mul seal puuduvad üleliigsed laused . Et äkki see on tegelikult ka toimetaja Epp Troone teene , et meil oli selline režiim , töörežiim , et ma kirjutasin noh , sellise ühe järjekordse siis sellise esseelaadse teksti kokku ühest kindlast raamatust , saatsin talle ja siis ta põrgatas mulle tagasi mõningate märkuste ja ettepanekutega ja mul on temaga juba selline pikaaegne koostöö , et mina toimetajaga eriti ei vaidle , võtan kuulekalt vastu kõik tema märkused ja talitan siis selle järgi nii et ma usun , et see sujuv lugemine on ikkagi osalt tingitud ka sellest , et teeb silus seal mingisugused jõnksud välja sellest tekstist .
1: kirjutad 12 raamatust , James Joyce'i Ulysses nende seas , see on raamat , mida ma olen ise alustanud vähemalt 5 korda erinevatel eluetappidel , aga alati olen tundnud , et ei ole õige aeg veel sellesse siseneda . Paljud on öelnud , et kuna Ulysses on nii raske raamat , aga ta on ka väga kuulus raamat , siis armastatakse sellega poosetada , et ma suutsin selle läbi lugeda . Sul , nagu kirjutad , ei lase ta lausa magada .
2: Jaa , see on üks pikem lugu , et nimelt juba 90-ndatel , kui Eesti Kirjanike Seltskonnas liikus kuuldused Paul-Eerik Rummo , proovib seda tõlkida . Ja need , kes sellest rääkisid , need olid sellise väga kahtleva näoga . Et võis aimata , et Paul-Eerik Rummo on võtnud endale lahendamatu ülesande. Venus tekitas see nii suurt uudisima, et ma läksin siis rahvusraamatu kokku, võtsin selle ingliskeelse teksti ette ja hakkasin lugema. Ma tunnistan täpselt samamoodi, et ma jäbene seda öelda, et ma võibolla sain 40%-st aru. Et seal on mõned sellised peatükid, no millest lihtsalt ei saa aru. Ja pärast seda mul tekis tunne, et noh, et see on lootusetu ettevõtmine. Ja siis, kui lõpuks see teos sai ümber pandud eesti keelde, ma käisin seal Paul-Erik Rumma raamatu esitlusel ka, tõlke esitlusel ja siis ja ma vaatasin teda nagu kangelast. Ja no mis selle raamatu võlgu minu jaoks anna, on see, et ütleme, alustame kõigepealt sellest, et tõesti selle raamatu lugemine on raske töö. Esimesed kaks, ütleme kaks ja pool või kolm peatükki on täiesti sellised mõnuga loetavad, edasi läheb asi ikkagi päris hulluks kätte ära. Et ma olen niimoodi aru saanud, et ka need inimesed, kellel on ingliskeel on emakeel, ka nemad üldiselt seda läbi hammusta igal pool. Et selles mõttes oli see huvitav selline enda proovilepanek, et nagu, no mõned tekstid on niisugused, et sa kuidagi nagu panustad intuitsioonile. Et sa ei ole kindel, kas ma nüüd sõna-sõnalt kõigest aru saan, aga mingis on selline nagu asja üldine mõte jõuab selle pärale. Ja siis pärast, kui see eestikeelne tekst oli ilmunud, siis see nagu kontrollida, et kas see kunagi omaaegne mulje oli mul õige või mitte. No mõnes kohas ma ikkagi panin mööda ka, aga üldiselt ma sain sellest aru, kuidas see raamat oli kirjutatud ja eriti huvitav oli siis need näited, kus oli demonstreeritud, kuidas kirjanik edastab oma kangelase teadvuse vaba voolu. Et see oli huvitav.
1: Homerose teoseid ei ole nende raamatute seas, mis siin magada ei lase, milles sa selles oma uues raamatus kirjutad. Samas praegu on maailmas tänu Christopher Nolani filmile Odysseia ja Homerose uutele tõlgetele tekinud omamoodi väike vana kreeka kirjanduse boom. Kuidas sa seda näed, et korraga noored on hakanud tundma huvi nende tekstide vastu?
2: Muidugi mul on selle väga-väga hea meel. Jällegi ma tunnistan, et ma ise arvan, et ma tean, mis on Iliase ja Odysseia ja sisu, aga see kõik on kuidagi nagu läbi mingite adaptsioonide, läbi noh, selle teema üles tõstmise erinevates kirjandusteostes. Tegelikult eks kõik, kes on kunagi keskkooli lõpetanud vähemalt, et nad võiksid nagu aimata, mis nende raamatute sisuks on. Ma jällegi häbene seda üldse tunnistamast, aga noh, minu tutvusringkonnas ma tean kahte inimest, kes on nii Homerose kui Odysseia läbi lugenud. Ja rohkem neid ei ole. Isegi kirjandusõpetajate hulgas, muuses ka Kalevi poeg. Isegi kirjandusõpetajad on tunnistanud, et noh, vähesed neist on Kalevi poja algusest lõpuni läbi lugenud. Ja nende raamatute juurde lähenemine, et ma võibolla nüüd paljastan väikse saladuse, et see raamat, millest me praegu räägime, et see on ühe uue sarja avalöök. Ehk Petrone kirjastusel on plaanis anda välja siis veel teisigi raamatuid.
1: Kus lugemispäevikuid.
2: Lugemispäevikuid, jah, kus inimesed siis jagavad oma muljeid. Tegelikult on mul epuga ka räägitud läbi juba niimoodi. Noh, see on selline pikem perspektiiv, et ma võibolla kirjutan veel mõned raamatud. Ja üks selline plaan on, et võtaks mingite selliste müütide ja eeposte analüüsi ka, et kus võiks olla siis Kalevi poeg, aga kindlasti ka Iilias ja Odysseia, et ma olen täitsa põnevil, et noh, et selline tööülesande või sellise ülesande võtmine siis see lihtsalt sunnib mind need teosed ette võtma ja nad siis hoolega läbi lugema ja ma isegi ootan natuke seda hetke, kui saab selle nii-öelda raske ja ränga töö juurde asuda.
1: Odysseia puhul on huvitav see, et erinevaid tõlkeid on ilmunud viimastel aastatel ja viimasel aasta kümnel ja nüüd võrreldakse ka erinevate tõlkijate tööd, kuidas nad on seda teksti siis vahendanud, aga ikkagi see fenomen, et Hollywood teeb suure filmi ja siis korraga avastatakse üks raamat uuesti.
2: Jaa, see teeb ainult rõõmu. Filmi olen näinud ja film mulle meeldis. Mind huvitas muidugi ka see, et selle filmi puhul visati õhku järjekordselt selline mõiste nagu kultuurisõda. Et noh, et siin on jälle arvamused lahknenud selliselt väga diametraalselt ja ühtedel see film väga meeldib teistele mitte ja neile, kellele meeldi, et siis hästi huvitav, et nad heidavad ette, et film ei ole selline nagu
1: No ilu selena ei ole valge.
2: No seda nagu nii, aga et nagu ajalooliselt ei ole õige. Et ajaloolise tõega on käidud ümber kuidagi valesti, et minaks on see hästi absurdne etteheide, et noh, et seda võiks siis nagu öelda ka, et Kalevi pojas ka on kuidagi nagu ajaloolist tõde moonutatud või et see, noh, mis ajaloolist tõde me otsime teosest, kus esinevad kõik loovid, kus sireenid laulavad niimoodi, et mehed lähevad hulluks ja kõik need muud sellised fantastilised olendid, kes selle esinevad, et muidugi, et tänapäeva filmi režissööridel on täielik õigus interpreteerida seda lugu täpselt nii, nagu nad tahavad. No esenesest jah, muidugi, et kui heidetakse ette, et see Nolani film, et ta ei tegele mitte niivõrd antiikse Kreeka problemaatikaga, kuivõrd tänapäeva probleemidega, et see on ikkagi lugu Odysseusest, üheks sõjaveteranist, kes naaseb sõjast ja kellel on siis tänapäevaselt öeldes posttraumaatiline stress ja siis on lugu sellest, et kuidas ta püüab siis sellest oma verisest minevikust, mis ta sealt Trooja seinte vahel korda saatis, kuidas ta püüab sellest üle saada ja alustada siis mingisugust rahumeelset elu. Ja eriti huvitav oli vaadata ja kuulata need interpretatsioone, mis siis on Venemaal, Vene filmikriitikute hulgas, et nemad ütlevad, et Odysseus on selline tüüpiline nii nimetatud SVO-lt, et Ukraina rindest naasnud, peast põrutada saanud sõjaveteran, kes tuleb koju ja siis avastab, et tema kalli abikaasa Penelope ümber keerlevad mingisugused tüübid ja siis ta võtab kalašnikega automaadi ja laseb nad kõik maha. No nii nagu filmi lõpus või ka eepose lõpus me näeme, et Odysseus võtab oma vibu ja siis kõik need tüütud kosilased elimineerib nii öelda. Jah, et kindlasti see film räägib praeguse ajastu mingisugustest põhipainetest. Ja. Aga see ongi klassika puhul selline see, mida me hindame, et ta on ajatu. Et no nii nagu ka Shakespeare'i tekstid. Et ükskõik, mis ajast on, neid ka ei loeta või laval ei tooda, nad ikkagi ütlevad meile midagi, meile, kes me elame just praegusel hetkel ja praeguses ajas.
1: Aga tuleme sinu raamatu juurde tagasi. Hitleri Mein Kampf on su uue raamatute nimistus, millest sa seal kirjutad, aga sellest räägime hetke pärast Andrei Hvostoviga edasi, kui siin saade jätkub.

0: Neeme Raud siin .
1: Andrei Hvostov on stuudios, raamat raamatutest, mis temalt just ilmus. Hitleri Mein Kampf on raamatute seas, milles sa kirjutad. Miks?
2: Jaa, no see on nüüd üks nendest tekstidest. Teine on Tõde ja õigus minu praeguses raamatus. Et algselt see tekst ilmus kunagi Eesti Ekspressi kultuurilisas Areen. Ja ilmus see siis, kui Saksamaal Münchenis anti välja Mein Kampfi uus trükk, aga varustatud väga rohkete kommentaaride ja märkuste ja lisandustega. Et see oli Saksa ajalooluste suur töö. See raamat ilmus 2017, kui ma ei eksi pühendatud või mitte pühendatud, vaid tingitud oli see sellest, et siis lõppes Mein Kampfi copyrighti õigus, mis on teatavasti 70 aastat. Et kuni selle hetken oli see Bayeri liiduma valitsuse käes, see copyright, ja nemad muidugi ei annud mitte kellelegi õigust Mein Kampfi välja anda, need olid kõik piraattrükised, mis me siin enne seda ilmusid. Ja nüüd selleks hetkeks siis Saksa ajaloolased andsid välja kommenteeritud Mein Kampfi ja see oli niivõrd suur sündmus, mitte ainult ajalooteaduses, vaid minu meelest ka laiemalt kirjanduselus. Ja tookord ma kirjutasin, lugesin läbi selle, ütleme niimoodi, et mind huvitavatest kohtadest, ega Mein Kampfi järjest niimoodi lugeda on võimatu. Ikkagi niimoodi, et sa otsid seal teatud kindlaid asju, need ma otsisin välja, kirjutasin nende põhjal siis Areenile pikema loo. Noh, kui nüüd siis tuli selle projekti aeg lugemispäevik, siis ma otsustasin, et ikkagi tuleb ka see panna, see teos tuleb sinna sisse panna analüüsitavate raamatute hulka, et miks ma seda tegin on see, et ma nüüd ei ütle, et kas see on hea või halb, aga natsionaalsotsialism, kõik tema sümbolid ja tema mingisugused tüvitekstid ja Mein Kampf kahtlemata on tüvitekst, et need seni ajani millegi pärast, või noh, tegelikult me teame, et kurjus mõjub teinekord kuidagi nagu paeluvalt, ligitõmbavalt, et see on selline seni ajani kuidagi atraktiivne paljudele inimestele. Nad tahavad selle üle kuidagi nagu arutleda, mõned tahavad ennast isegi selliste asjade ja nähtustega seostada otseselt. Ja kuna minu arvates on suur probleem, siis ma lihtsalt otsustasin, et see tekst võiks olla ka nende selle raamatu kante vahel, sest et kui te võtate Mein Kampfi või neid natsionaalsotsialistike tekste lugeda, siis lugeja peaks selliselt eelnevalt nagu teadma, et millega ta nüüd kokku puutub. Et need on äärmiselt ohtlikud tekstid tegelikult, ütleme ette valmistamata inimese jaoks.
1: Eesti kirjanikest on sinu raamatute raamatus Tammsaare ja Ristikivi, Tõde ja õigus ja Tallinna triloogia.
2: No Tõde ja õigus, et see on nüüd teine tekst, mis ilmus eelnevalt Areenis juba. Ilmus see siis, kui me nägime seda suurepärast filmi Vargamäe inimeste tegemistest. Ja tookord ma pidasin vajalikuks lugejatele meelde tuletada või ka paljudele võib-olla väikse üllatusena välja tuua, et Tammsaare, nagu me teame, ta oli, ma ei tea, kas võib öelda otse, et selline kuidagi võitlev ateist, aga igades ta suhtus kirikusse ja kiriklikesse dogmadesse väga suure skepsisega. Ja enne imet, kui lugeda Tõde ja õigust ja meelde tuletada seda, mis on vanas testamendis kirja pandud, siis tuleb välja, et Tõe ja õiguse süžee ja see tegevustik, et see on tegelikult, ütleme, vana testamendi lugude ületoomine 19. sajandi lõpu Eesti talupoja maailma. Tollal mulle tundus see kuidagi nii huvitav, et no lihtsalt kutsus kirjutama. Ja see on ka nüüd siis tekst, mis ilmus nüüd kante vahel. Et kõik ülejäänud tekstid, need on siis ekstra just nimelt selle raamatuks kirjutatud. Aga Tõde ja õigus on jah, et üks neid asju, mis on varem ilmunud ja kuidas seda siis ei oleks ka pidanud nüüd sellesse raamatusse panema, kui Tõde ja õigus kahtlemat on Eesti vaimuelu ja komberuumi üks tüvitekste. Nii et ilma selleta kohe kuidagi ei saanud. Ristikivi Tallinna triloogia, et sellega on niisugune huvitav lugu. Mul on tunne, et see on kuidagi nagu tekst, mis on natuke nagu unustatud või varju jäänud täiesti teenimatult. Tegelikult on vääriks samasugust tsiteerimist ja samasugust põhjalikku lugemist ja võib-olla ka isegi kooli kirjandusprogrammis sügavamat nagu käsitlemist, nagu ka Tammsaare Tõde ja õigus. Et Tammsaare on ikkagi põhiliselt ju talupoja romaan. Kuigi seal jah, Indrek on linnas, ta on teises osas ta on Tartu linnas ja siis kolmandas osas ta on Tallinna linnas ja neljandas osas veelgi enam, alles viiendas jõuab ta Vargamäele tagasi. Aga ikkagi see on selline noh, oma põhiolemuselt on selline talupoja romaan. Aga nüüd Ristikivi Tallinna triloogia, see on ikkagi linnaromaan. Ja huvitaval kombel neid selliseid kirjandusteoseid, romaane, mis on pühendatud Tallinna linnale, et huvitaval kombel neid Eesti kirjanduses väga ei ole. Et see on jälle üks selline fenomen, mille üle on pikalt mõtisklenud ja jõudnud järeldusele. Ja te võite, kuuleja võib sellega täiesti mitte nõustuda, aga mul on tunne, et legend Ülemiste vanakesest annab sinna ühe seletuse. Nimelt, et kui Tallinna linn valmis saab, et siis Ülemiste vanake tuleb ja ujutab selle linna üle. Et see on nagu mingi selline vana unistus, et saaks sellest neetud linnast taandlast ehitatud, võrvallutajat ehitatud linnast saaksast ometigi lahti. Et Ülemiste vanaku ujutaks üle ja siis me siit kõik linnast lahkuksime, läheksime rehetaresse tagasi.
1: Miks me Tallinnat vihkame siis?
2: No vaat see ongi see, et kunagi oli meil selline sari nagu ajalooline jutustus ja seal Vladimir Beekmani ilmunud noorsoromaan, mida ma omal ajal väga-väga suure huviga lugesin, Kurbade kivide linn. No ongi lugu sellest, kuidas võõrvallutajad tulid siia taanlased siis konkreetselt ja sundisid kohaliku rahvast orjastatud talupoegasid, Eesti talupoegasid, ehitama seda linna omaenda elu ja tervise hinnaga. Noh, nagu justkui võõras värk. Ja mul on tunne, et see asi vajaks nagu kõgvendamist. Muuses, mul tuli meelde, kui ma seda praegu räägin, et üks 19. sajandi lõpu Tallinna linnapea Greifenhagen, tema mälestustest võib lugeda ja võib lugeda seda ka Tallinna ajaloost, mis on ilmunud kunagi eelmisel sajandil. Et tegelikult Ülemiste järv tuli kahel korral Tallinna linna. See oli seotud ühe väga-väga vihmase suvega, et Ülemiste järv hakkas üle ajama või siis teisel puhul olid mingisugused veevärgi tööd, kusagil kaivati mingi kraav valesti ja siis see vesi pääses valla, nii et tuli mööda Tartu maanteed alla linna poole, noh nagu mingis kärestikuline jõgi. Et Ülemiste vanake on tulnud linna uputama kahel korral, et huvitav, et Eesti nagu sellises pärandikultuuris või legendidesse pole kuidagi nagu talletanud. Noh, praegu on see Ülemiste vanake see jutt muidugi unustatud, aga omal ajal, kui oli Tallinna linnapeaks, oli Edgar Savisaar, siis huvitav, et seda Ülemiste vanakest aegalt siin kuidagi nagu mingisugusel kujul ikkagi nagu taas loodi.
1: Et nimekiri saaks kuulaja jaoks täielik, mis raamatutes sa kirjutad oma uues raamatus, siis lisame siia ka teised teosed, millest kirjutad Cervantese, Don Quixote, Honoré de Balzac, Isaac Curiot, Tolstoi, Anna Karenina, Oscar Wilde, Dorian Gray portree, Virginia Woolfi mitu raamatut, Herman Hesse Steppi hunt, Gabriel Garcia Marquesi 100 aastat üksindust ja Lewis Carrolli Alice imedemaal. Raamatu taga kaanel kirjutad, et võib-olla on jäänud sul elus veel viimane ülesanne kummutada arvamus, et raamatud on meie elust kadumas, aga me ju näeme, et noored ei loe raamatuid. Mis paneb kirjastajaid ju tuleviku pärast juba sügavalt siin Eestis ka muretsema? Sina näib, et mures ei ole.
2: Siiski olen, et osalt sellest murest tingituna ongi see raamat kirjutatud. Sest no, et ma nüüd jälle võib-olla reedan väikse saladuse, aga kirjastaja plaan oli see, et just nimelt võtaks käsitleda need teosed, mis on tõenäoliselt koolis praegu meil kohustusliku kirjandust enam ei ole, küll on nagu soovitatav kirjandus. Ja need raamatud, mis on minu teoses leinud käsitlust, et need raamatud võiksid olla ja tõenäoliselt ongi paljude jaoks soovitatud kirjanduse nimekirjas. Ja kuna me isegi mitte taima, vaid oleme täitsa kindlad, et lapsed ja noored kui vähegi võimalik nihverdavad ära sellest lugemise kohustusest, nad kas lasevad tehisintellektil teha endale mingisuguse kokkuvõtte või libisevad mingil muul moel sellest raskest lugemise tööst kõrvale. Iga tahes, noh, mõte oli see, et heidaks siis lastele nii-öelda päästerõnga, loeks ise need raamatud läbi nende eest, analüüsiks neid, lisaks sinna mingisugused omapoolsed mõtted ja kui nüüd noor inimene, kes siis tõesti noh, on täiesti ilmvõimatu tema jaoks see Anna Karenina läbi lugeda või siis Don Quixote hoidku jumal, et siis ta saab vähemalt lugeda kellegi teksti, kes siis just kui on nii-öelda professionaalse lugejana selle pähkli juba katki hammustanud ja isegi nagu ära seedinud nende eest ja nende jaoks. Plaan on see, et võib-olla ka kirjandusõpetajad leiavad selle raamatu, et võib-olla see on ka abiks kirjandusõpetajatele, kuidas ühele või teisele teemale läheneda kirjandustunnis. Aga mis puudutab nüüd seda sügavat muret, et noored ja lapsed enam ei loe, siis huvitaval kombel, et nüüd ma olen päris mitme inimesega rääkinud, kes ei jaga minu pessimismi, kes toovad välja näiteid kusagilt kas omaenda perekonnast või kusagilt lähi tutvusringkonnast, et ikkagi mõned noored loevad. et see on selline minu jaoks omaette huvitav fenomen, et inimesed teevad üksikjuhtumite puhul mingid hästi sellised kaugel ulatuvad järeldusi. Et kui juhtumisi üks minu lastest loeb veel raamatud, siis no järelikult need asjad nii väga halvasti ei ole.
1: Aga on küll.
2: Tegelikult on ju asi selles, et kui rääkida nüüd raamatukogu hoidjatega ja rääkida kirjandusõpetajatega ja üldse õpetajatega, siis üldiselt nad nagu kinnitavad. Ja kõik kirjastuste statistika kinnitab seda, et no, tiraažid on tohutult langenud. Ja kas see oli... Kas see oli eelmine aasta või üleeelmine aasta üks minu tuttav kirjastaja, et ta tegi, noh, nagu kirjastajad ikka, tegi kokkuvõtte aasta lõikes, et 10 enam ostetud raamatut. Traditsiooniliselt alati 10 enam ostetud raamatu hulgas on alati olnud vähemalt 2 lastekirjanduse hulka arvatavat teost. Ja nüüd eelmine või oli see üleeelmine aasta, ma nüüd enam ei julge öelda, igades ta fikseeris esmakordselt, et lastekirjandust enam selles nimekirjas ei olnud. Enam müüdud raamatute hulgas, 10 enam müüdud raamatut. No see on märk, kahjuks.
1: Aga Andrei Vostovi kokkuvõtte raamatutest, mida tema on lugenud ja mida hindab, siis meie lugemislaudadel raamatud, mis mul öösiti magada ei lase. Aitäh täna.
2: Kõike head.

siin saadet on täna ees veel terve tund. Siirdume juttudega Ida-Virumaale, kus just täna ja eeloleval nädalal on võimalik saada päris erakordseid kultuurielamusi. Ja kuuleme 100 aastat tagasi salvestatud bluusi, mis nüüd taas digitaalselt restaureerituna maailma vallutab. Kõik see siin saates pärast Kuku täistunni uudiseid veel ees.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeval. Euroopa hommikulehed kirjutavad uuest painavast kuumalainest. Eesti tiksub oma suves, kuum meil ei ole ja õnneks tegelikult.

selline mõnusalt tiksuv lugu siia suve hommikusse. Euroopa teeb täna kurba statistikat, mida on tänavu suvine siis kuumus tähendanud inimeludes. 16 000 tavapärasest enam kaotatud elu enne kõike riikides, kus nii kuumaga nagu praegu harjutud ei ole ja õhujahutust suuresti ka ei ole Prantsusmaal, Belgias ja Saksamaal, aga ka Ühendkuningriigis. See on üks teema täna hommikune, teema rahvusvahelises meedias, kui Euroopas räägitakse jälle uuest ja juba arvult viiendast või isegi kuuendast kuumalainest. Meie meedias on ikka presidendivalimised, aga Eesti siseteemad tunni pärast Kuku keskpäevatunnis. Mina ootan siia saatesse stuudiosse Maria Seletskajat, endis paletitantsijat, nüüd inglise rahvuspaleti dirigenti, kes eeloleval nädalal dirigeerib Narva Jõesuus, täpselt juba teist korda oma juhitud muusikafestivalil, kuhu võiks ju põigata nüüd, kui elus on veel suverütmid. Ja loodetavasti ka mõte, nagu selles laulus, et elul pole õieti ju midagi viga ka.

Selles saatetunnis pöörame pilgu kirde Eestisse. Narva ja Narva-Jõesuu pakuvad just nüüd, täna ja tuleval nädalal väga huvitavaid kultuurielamusi. Täna Narvas Kreenholmis maailma eksperimentaalteatri üks mastaapsemaid suurteoseid, mis on väga eriline, minimalistlik ja algab nii.

0: Philip Glassi meditatiivne muusika ja sisu Robert Wilsoni poolt Einstein rannas. Täna Narvas Kreenholmis Narva ooperi festivalil. Festivali peakorraldaja Julia Savitskaja on nüüd ka Kuku stuudios. Tervist!
1: Tere!
0: Otsustasite tuua Eestisse väga kuulsa teose Philip Glassi ja Robert Wilsoni Einstein on the Beach. Selle esietendusest räägiti siis, kui ma New Yorkis siis elasin, lausa legende ja nüüd siis Eestis väga suur tükk.
1: Jaa, tõesti on. Mõtlesin, miks mitte. Minu arust on väga ilus muusika ja tavalist ma valingi repertuaari vastalt sellele, et noh, veidi egoistlikult, et nii nagu mulle meeldib, et noh, ma loodan, et mul on hea maitse ja tahtsin ka tutvustada publikule, lai publikule antud muusikat ja teha ilusat lavastust. Näiteks meil on lavasta Itaaliast, Matteo Mazzoni, Luca Atelli on videokunstnik ja nemad teevad suurepärased koostööd tavalised ja sellest tuleb midagi nagu erakorralist, nagu ma arvan.
0: Einsteinis sellest etendusest räägitakse maailmas kui teatrit muutnud teosest. Millest selle tüki selline mõjukus teie arvates ja millega ta siis maailma teatrit muutis?
1: No ma arvan, et esiteks on nagu, see on teine formaat, et tavaliselt operi formaat on niimoodi, et esimene osa siis vaheaeg ja teine osa või näiteks kaks vaheaega ja noh, kui me võtame pikemalt näiteks Wagneri ooperit, aga siin on esiteks ooper on mõelnud ühe tükkina, et seal oli nagu vaheaega, see on üsna pikk ja muusika on selline nagu, noh, nagu meditatsioon.
0: See on hypnotiseeriv, nagu Philip Glassi muusika on.
1: Ja teiseks, mis on minu jaoks väga tähtis, et seda teksti või osa tekstis kirjutas autismiga laps, mis nagu minu jaoks avab paljudele inimese ukse või uksed no ja näitab, et loomingut võib teha igad, no kõik inimesed ja kõik inimesed siiski võrdsad ja väga andekad ja iga inimene on nagu kullatükk.
0: Meie publik ilmselt ei ole harjunud eks sellega, et ei peagi pidevalt etenduse juures olema, et võib ringi käia.
1: Meie jaoks on ka uus formaat ja mõtlesin, et proovime, vaatame ja ikkagi, et noh, et 5 tundi või 4,5 tundi istuda oli nagu inimlik, aga siis me teeme nii, et meil on seal kohvikud ja väljas on kõlarid, et inimene võib välja minna ja siis nautida Kreenholmi meljöö või Kreenholmi manufaktuuri ja arhitektuuri, võtta kohvi, võtta midagi endale süüa ja nautida muusikat edasi ja soovikorral tulla tagasi, aga noh, mis ma nagu tahtsin ütelda, on väga tähtis, et siis teha seda vaikselt, et nagu et etendus käib ja kuigi väga põnev asja see, et muusikud ka käivad vahepeal ära ja siis isegi dirigent, sest no, dirigent ei saa ja 5 tundi järjest teha. Et see on aga minu jaoks on ka väga põnev formaat ja me kõik põnevus ootame, mis selle saab.
0: Kreenholm pakub etendusele muidugi ka võimsa tausta.
1: Ja muidugi, et noh, minule meeldibki, no, et see, ma arvan, see Einstein on the Beach opera väga hästi sobib selle Kreenholmi taustaga ja see nagu üks ühik tuleb sellest või et mingi üks nagu suur teos, mis on Kreenholmi manufaktuuri, arhitektuuri ja meljöö ja Philip Glassi ja Robert Wilsoni muusika, see on minu arust väga midagi eriline.
0: Te juba rääkisite, et lavastaja ja kunstnik on Itaaliast, aga kes veel lavastusgruppi kuuluvad?
1: Dirigent Jaanots, meie muusikaline juht ja Ketlen Noja, rahvusooper Estonia baleriin ja ta töötab meil selles projektis koreografina ja siis näetlejad, koorilikmed, ansambel ja koori seas on ka mõned solistid.
0: Nii et seal on ikkagi väga palju inimesi laval. Narva ooperipäevad on tänaseks kestnud juba 2 päeva, kui seda võimast Einsteini etendust näidatakse ja see on teie juubelifestival juba.
1: Ja 10. aasta, see aeg läks nii kiresti et, ja mul on hea meel, et me saime seda tegima 10 aastat järjest, välja arvatud 1 aasta, kus oli korona aasta, aga siiski minu arvast see on juba pikk aega ja ma arvan, et loodan, et ka jätkame edasi.
0: Ja ikka tekib see küsimus, meil üle Eesti on nii mitmel pool suviti ooperipäevi, festivale. Ooper on väga nõudlik žanr, kas kõigile festivalidele jätkub ikka publikut?
1: Ja seda ma ei tea, aga ma võin ainult ütelda see, et meil on siis eriline festival, et me iga aasta üritame teha, et meil programmis oleks mingi kaasaegne muusika või kaasaegne lavastus, et inimesed saavad tulla ja nüüdiskunsti nautida. Ma arvan, teised festivalid on natuke teise profiiliga, aga me võtame seda nishi ja plaanime niimoodi jätkata.
0: Ja sel aastal siis meie ooperi elus suvel väga võimsad teosed. Saarema ooperipäevadel oli ju Wagneri Reini kuld ja tulevaks aastaks on Nibelungi Sõrmuse tetraloogia teisele etendusele Valküür piletid juba välja müüdud, 2000 piletit ja nüüd siis Narvas sama mastaapne teostana.
1: No midagi teha oli üks, siis Narv on ka Eestis väga suur linn ja ma tahame, et Narvas oleks, mina tahan, kuna ma olen sündinud Narvas, ma tahan, et Narvas oleks kultuur ja tuleksid inimesed igal poolt Eestis ja ka maailmast ja ma näen, et piletsed olid ostatud ka Ameerikast.
0: Kui keegi kuulab meie intervjuud praegu, on laupäeva hommik ja veel on aega etenduse alguseni, etendus algab 5:00, aga võibolla 5:00 täpselt Narva jõua, kui 7:00 jõuda Narva. See kestab nii kaua, see mediteeriv etendus, et ka 7:00 võib ju liituda.
1: No sellest ma ei ole mõelnud, aga praegu on hetk mõelda, et ma arvan, et hästi võimalik.
0: Selge ja palju edu teile tänase suur etendusega Julia Savitska ja Narva ooperipäevade produtsent ja aitäh täna stuudiosse tulemast.
1: Aitäh!

0: pidu teie raadios eneses . Neeme Raud siin .
1: Narva kandis toimub veelgi huvitavaid kultuuriüritusi . 20.–23. augustini on Narva-Jõesuus festival Tuletorn ja selle kunstiline juht on dirigent Maria Seletskaja . Tere ka siin Kuku stuudios .
2: Tere .
1: Te ise olete Narva-Jõesuust pärit .
2: Just nii .
1: Olen lugenud , et kunagi unistasite , et sellesse linna võiks tulla suur kultuurikeskus , kus esinevad balletitrupid , orkestrid . Kas see tänavu juba teist aastat toimuv festival on nüüd teie unistuse mõneti nagu tõeks saamine ?
2: absoluutselt , esimene sammukene on tehtud ja mul on hea meel , et see festival toimub tänavu juba teist korda . Suure abiga Eesti Kammermuusika Ühingu ja produtsendi Kaia Latikase poolt sai selline üritus jalad alla . Kas või alguseks jah , et mul on väga hea meel , et Narva-Jõesuus kõlab muusika .
1: Festivali avakontserdil küsite , kuidas kõlab Eesti . See küsimus võib osa publiku jaoks seal olla üsna vajalik , sest kindlasti on Ida-Virumaal ka neid , kes ei ole päris hästi kursis sellega , kuidas Eesti kõlab . Vähemalt mulle on Narvas ja seal piirkonnas käies selline mulje pisut jäänud või teen liiga ?
2: Jaa , ma arvan , et see on tõesti nii ja kui me vaatame lähemalt meie festivali nime , siis alguses tundub olevat , et seal on trükiviga , aga tegelikult mina soovisin Eesti , meie riigi ja meie kodumaa nime sinna sisse kodeerida , et siis inimesed näevad nagu kohe , et see meie Eesti , meie kodumaa üritus , kui te näete , et seal on festival , on kahe E-ga , et Eesti on juba seal sees . Esimene kontsert nimega Eesti kõlad , see ju toimub Eesti taasiseseisvumispäeval , nii et see on tegelikult väga ilus selline sümboolne kokkusattumine , seega see , et kammermuusika , mis läheb esitusele , on just Eesti heliloojade muusika , on minu jaoks väga ilus .
1: Kelle muusikat esitate ja kes esitavad ?
2: Selle kontserdi peamiseks teoseks on kandlel esitatud teos Tulehoidja , mille heliloojaks on Malle Maltis , aga tulevad ka teised Eesti heliloojad . Loomulikult ei saa me olla ilma Arvo Pärdita . Väga huvitav helilooja on Jaan Rääts , keda esitatakse väga palju meil siin Lääne-Eestis ja suurematel festivalidel ja üritustel , aga Narva kandis ma pole ja eriti Narva-Jõesuus ma pole tema nime kunagi kuulnud . Minu suur Eesti muusikaarmastus Tõnu Kõrvits ja ka noor Pärt Uusberg , nii et ma arvan , et kava saab olema igati mitmekesine ja erinevate muusikamaitsetega inimesed saavad leida ja kuulda midagi , mis sobib just neile .
1: see on siis avakontsert , mis või kes veel festivali kavas teie arvates esile tõstmist väärib ?
2: Tuleks tulla ja kuulata igat kontserdit . Kindlasti väga huvitav kontsert on meil festivali teisel õhtul , mis on löökpilli muusikakontsert . Mina ei ole seda kava kokku pannud , selle on kokku pannud Karl-Juhan Latikas , kes on Estonian Percussion Groupi eestvedaja . Aga minule näib , et see programm on hästi mitmekesine ja mis on väga huvitav , Narva-Jõesuus pole löökpilli klassi muusikakoolis , nii et ma kujutan ette , et inimestel , kes tulevad seda kontserti kuulama , saab olema ilus ja huvitav näha seda , et löökpill ei ole alati trumm , vaid selleks võib olla ükskõik põhimõtteliselt , mis pill ja mängitakse ka pudelitel ja veega täidetud pudelitel ja kaussidel , et Philip Glassi Amazonase jõgede maastikud , ma kuulsin väikest tüki sellest , kus see Estonian Percussion Group tegi proovi ja see oli juba väga-väga huvitav .
1: No väga huvitav on ka see , et Philip Glass on lausa kahel korral siis jõudmas Narva kanti , nii oma Einstein on the Beach ooperiga täna laupäeval kui ka siis teie festivalil . aga festivali kavas on teil ka Tšaikovski ja tänases poliitilises olukorras , no ma ikka küsin sellise küsimuse . Vene kultuuri esitamine tundub , on palju keerulisem kui enne , kui Ukraina sõda algas . Kus teie arvates jookseb piir kunsti ja poliitika vahel ?
2: Sellele küsimusele vist tänapäeval tuleb vastata hästi ettevaatlikult , aga mina ütleks seda , et Tšaikovski ja need vanemad heliloojad , nad on elanud ja loonud ikkagi väga-väga kaua aega tagasi . ma arvan , et nad on oma kunstiga näidanud , et nende kunst ei kuulu ühele riigile , see kuulub maailma kultuuripärandisse . ma saan aru , et võib-olla tekib küsimus , et miks Vene helilooja , aga ma ei näe tõesti ausalt Tšaikovskit kui tänapäeva Venemaa heliloo, et ma näen teda kui vene kultuuri esindajat, mitte Venemaa kui riigi, vaid vene kultuuri esindajana.
1: Aga selline küsimus, te juhatate orkestrit ja samal ajal juhite festivali ka, kumb on raskem saada 30-40 muusikut endaga kaasa või veenda linna, sponsoreid, publikut, tulge festivalile?
2: Teate, ma ei saaks öelda, mis on raskem. Ja need kaks asja on ja kaks ettevõtmist on päris erinevad, aga samas väga sarnased, sellepärast, et nii muusikuid dirigendina kui ka sponsoreid ja linna valitsust kunstilise juhina pead sa veenma ja kaasa vedama. Ma usun, et kui sa teed midagi südamest ja südamega, et see kõnetab. Seega kõnetamine on minu töö nii siin kui ka seal ja sellega ma tegelen.
1: Veel on öeldud nii, et teine festival ongi alati see kõige raskem. Esimese puhul on uudsus, kolmanda puhul juba traditsioon, teise puhul tuleb nüüd tõestada, et esimene polnud juhus. Kas tunnete praegu ka sellist survet?
2: Absoluutselt mitte. Minu terve elu on tegelikult vist üks surve, aga kuna ma ei mõtle kunagi asjadest kui järgnevusest, et võt, see on esimene teine, et minu jaoks iga asja on just kui esimene, et ma lähenen asjale alati sama huviga ja sama austusega ja sama moraaliga, ütleme nii, olgu see esimene, olgu see teine, seal pole vahet ja inimesed, kes loodetavasti tulevad festivalile, et mõnede inimeste jaoks see saab olema ka esimene Narva Jõesuu festival Tuletorn.
1: Väga isiklik küsimus, te lahkusite paleti maailmast ja hakkasite dirigendiks, see on ka päris ebatavaline tee. Kas oli hetk, mil mõtlesite, et mida ma ometi teen? Ilmselt on seda küsitud palju.
2: Ei, sellist küsimust ei ole küsitud, aitäh. Ma ei ole ühtegi korda küsinud endalt, kuna mul see dirigeerimine ei olnud kunagi garanteeritud. Ma lihtsalt teadsin, et see köidab mind, muusika köidab mind ja huvitab mind väga. Ma läksin sam-sam haaval sinna suunas, kuhu ma pidasin vajalikuks, aga ma olin alati valmis selleks, et võib-olla see ei õnnestu. Ja mul olid tagavara välja pääsu teed küll olemas ja plaanid tehtud. Nii et see, et see õnnestus, see on suur õnn ja suur üllatus. Ei, küsimust, et mida ma ometi teen, ei olnud. Alati kartsin seda, et võib-olla ei ole ma piisavalt erudeerunud, ma ei ole piisavalt haritud, et ma ei oska piisavalt ja ma nõuan endalt üldiselt päris palju ja ka praegu. Lihtsalt praegu võib olla, kuna mul on nüüd juba kolmandat hooaega Inglismaal see suur vastusrikas töö ja sealt pole keegi veel mind minema ajanud, et ma tasapisi saan ennast rahustada, et võib olla ma teen midagi enam-vähem korrektselt.
1: Kohe tuleme selle inglise töö juurde ka, aga kas endise prima baleriini kehatunnetus aitab teil dirigendina kuidagi muusikat paremini juhtida?
2: Teate,
1: on siin mingisugused seosed?
2: On ja ei ole. Ühelt poolt on mul suur eelis, et ma sain alati väga kiiresti vaadata teatud dirigendi liikumist või minu õpetaja liikumist ja siis seda omal moel kopeerida ja ma saan ka nagu silmad kinni panna ja siis ette kujutada üht või teist dirigenti dirigeerimas ja siis kui mul mitski nende tehnika juurest meeldib, siis ma võin seda päris kergesti üle võtta. Aga just see baleriini kehatunnetus ja hoiak oli algsel etapil väga-väga häirif. Sellepärast, et paletis meil on kehas meeletu pinge ja kontroll, aga pealt näha on see, et, noh, et mitte midagi ei toimu. Seega me oleme harjunud olema äärmiselt pingese, nagu äärmiselt kuidagi maalt tõstetud ja dirigeerimis sa pead olema väga gravitatsiooniga koostöös ja sa pead lõikuma ja enda keha tunnetama hoopis teistmoodi vastupidi. Nii et ma mäletan, minu õppejõud ikkagi sõimas mind päris palju. Lihtsalt, ei, sa ei pea nägema välja nagu mingisugune paleti printsess. Sa pead tunnetama seda massi. Sul on 80 inimest sinu ees. Nii et tööd sai tehtud väga palju. Aga nüüd 10 aastat hiljem tasapisi see paleti liikumise tunnetus, see hakkab mind nüüd aitama, sest et, no jah, tehnikat sai juba harjutatud.
1: Jälge, kes oli õppejõud?
2: Minu suurim õppejõud ja mentor on maestro James Tuggle, kes oli Stuttgarti paleti muusikaline juht mitme aastakümne vältel. ja ka praegu ta vaatab aeg-ajalt minu videosid ja annab tagasisided.
1: Nüüd töötate rahvusvaheliselt palju, olete seotud Inglise rahvuspaletiga, rääkige oma töös seal.
2: Minu töö Inglise rahvuspaletis ei hõlma ainult dirigeerimist, vaid hõlmab absoluutselt igat, isegi pealt näha tobedat küsimust, mis puudutab muusikat selles truppis, et millal tuleme ja häälestame paletistuudio klaverit. Mis toolidel istuvad muusikud seal teatris ja kas meil on vaja lampidega pulte või mitte sellised asjad, aga loomulikult ka kõik, mis on seotud repertuaari orkestriauku viimisega. Mina repertuaari poliitikaga seal ei tegele, sellepärast, et meil on olemas kunstiline juht, paleti kunstiline juht, aga kui tema poolt on pandud paikase repertuaar, siis mina tegelen sellega, et organiseerin kogu protsessi nii, et õigeks aegs saab muusika mängitud, noodid saavad olema valmis ja etendus saab olema teatris. Aga loomulikult huvitavad protsessid on siis, kui meil tuleb mingisugune maailma esikanne, siis ma ikkagi saan tihti peale vestelda ka koreograafidega ja kuulata, mis on nende ideed. Vahel on nii, et nad tulevad küll ja ütlevad, et võt, mul on juba kindel helilooja mõttes ja ma tahan temaga koostööd teha või tema muusikat kasutada. Aga vahel on ka nii, et ma saan siis teha soovitusi ja olen alati seniga proovinud Eesti muusikat soovitada. Praegu ei ole veel õnnestunud, aga ma olen alles 2 aastat õppinud, seal töötanud, nii et ehk tulevikus.
1: Vaadates viimast hooaega, millised olid kõige säravamad paletijuhtud?
2: Mul just olid juuni lõpus Royal Albert Hallis 8 uinava kaunitari etendust, mis läksid täis saalile ja olid igati meeldejäävad päevad.
1: Ja mis ees ootab uuel hooajal?
2: Ees meid ootab päris huvitav muusikaliselt hooaeg. Me alustame 3 lühipaleti õhtuga. Kavas on Igor Stravinski sümfoonia 3. osas ja meie naabri Peteris Vasksi 2 teost keelpilli ansamblile ja siis uus just äsja loodud partituur Ameerikast. Heliloojad, kelle nimi on True, T-R-U. Siis meil tuleb Romeo ja Julia, siis tuleb loomulikult Pähklipure ja ilma selleta ei saa.
1: Jõulud.
2: Jõulud ja Pähklipure on see, mis toidab paletitruppe igal pool maailmas, rääkides Tšaikovskist ja tema maailmapärandist. Ja siis kevadel meil tuleb Carmen, George Bizet, arrangeeritus siis Rodion Chedrini ja siis veel ühe Hispaania helilooja poolt. Hooaja lõpus tuleb Luike de Erf. Jällegi Royal Albert Hallis täiesti vapustav lavastus, mis on mõeldud siis mitte ainult inimestele, kes istuvad ees, aga Royal Albert Hallis istuvad inimest ümber ringi, nii et lava on ümmargune ja kogu liikumine on suunatud siis igale poole. Väga suur on Karte Ballet, 80 imelist luike ja see on selline vaatemäng, mida ma soovitan siiralt igal inimesel kas või kord elus näha.
1: Nii et tuleb hakata piletit ära mõtlema.
2: Jaa, palun.
1: Teie elukese ongi siis Londonis praegu?
2: Ei ole. Kui minult paluti kandideerita muusikajuhi kohale, minul oli ainult üks tingimus kohe. Ma ütlesin, et minu elukese on Tallinnas, mul on siin lapsed, ma siit liikuda ei saa ja ei taha. Et kas oleks võimalik, et ma ei käiks seal juhatamas, aga administratiivsed tööd teeksin siis siit. Trupp nägi seda kui võimaliku varianti ja kõik. Lagus.
1: Eeloleval nädalal siis teie juhitud Narva-Jõesu festival Tuletorn, kultuurisoovitus, minge kuulake muusikat, Maria Seletska, aitäh täna stuudiosse tulemast, aga ma ei saa teilt kui dirigendilt küsimata jätta, millist muusikat te ise meelsasti näiteks laupäeva hommikuti kuulate, teie valikul siia ka midagi meie saatesse, valida võib kõike, popist klassikani.
2: Teate, ma soovitaks võib-olla ühe pala meie festivali repertuaarist. Ma arvan, et laupäeva hommikuks sobib väga ilusti Astor Piazzolla Verano Portenio.
1: Suur aitäh ja palju edu!
2: Aitäh teile!

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Ja suviseks keskpäeva muusikaks teile täna rariteedid, mida maailm taas avastab. 100 aastat tagasi salvestatud blues USA-st ja Ameerika bluesi emaks kroonitud Ma Rainey.

Mõelge, see salvestus on tehtud 100 aastat tagasi. Gertrude Mulrani säras 1920-tel, 30-tel aastatel peamiselt mustanahaliste ameeriklaste vodevilli teatrites ja telkides, laatadel. Ameerika oli siis ju veel rassiliselt üsna eraldatud, eriti lõuna osariigid, kus ta enamasti esines. Etteasted olid teatraalsed, oli õppinud näitlemist mustanahaliste truppi juures, kostüümid olid ekstravagantsed, jaanalinnu suled, säravad kõrvarõngad ja kuldmüntides siis kaelakeed. Hääl, võimas, publik elas kaasa. Tollest ajast on ka fotod ja muidugi siis helisalvestused, aga naise enda elu ümbritseb hulk müüte. Isegi tema sünniaeg ja koht pole kindlalt teada, kas Georgia või Alabama osariik. Ei ole seni päris kindel ka see, millal, mis kuupäeval ta täpselt sündis ja mis aastal. Ja siis oli pikka aega veel küsimus, kuidas ta tegelikult kõlas? Kuni digitaalse helitöötluse ajastuni oli Raini hääl vanade heliplaatide praksumise sahina ja susina alt vaevu sageli kuuldav. 2007. aastal ilmunud kogumikul suudeti müra mõneti eemaldada ja nüüd siis vast ilmunud uuel ja veel kord digitaaltöötlusest läbi käinud salvestisel on lõpuks siis meie ees jõuline bluusilaulja, nii nagu ta võis kõlada, nagu ta oli, Marini.

Marini salvestised 100 aasta tagusest ajast, neid müüdi peamiselt postimüügi kaudu USA maapiirkondade mustanahalistele ja ta oli tohutu edukas ka plaatide müügil. Nüüd uuel albumin, millest maailmas juba üsna palju räägitakse ja mida kuulatakse, saab teda siis taas avastada ja kuulata. Marini esines kuni 35. aastani, 1935. aastani siis ja siis suhteliselt jõukana asus elama enda ehitatud Maja Georgias pühendus baptisti kogudusele ja elas seal kuni oma surmani 1939. aastal, mil ta erinevatel andmetel oli kas 53 või 55 aastane. Nüüd meenutatakse teda Ameerika bluusi emana, teerajajana ja muusikasanri blues loojana. Sel ajal, kui ta esines, seda žanri veel eraldi ei eksisteerinudki. Ma Rainey paljude laulude pealkirjades oli aga sõna blues juba olemas. Ja teed rajast aga järgmistele suurtele tulijatele, ka Ella Fitzgeraldile.

Ja sellel noodil on hea öelda, et siin saade ongi tänaseks kuulatud. Lõpetame Ameerika bluesi ühe tippteosega või Ameerika mustanahalise muusika ühe tippteosega. Ta vähemalt kõlab nii. Selle autoriks on küll valged mehed George Gershwin, Ira Gershwin ja Dubois Hayward. Paljude jaoks definitiivne suvelaul. Tegelikult on see unelaul emalt, kes laulab suurtest unistustest. Milline ta lapse elu võiks tulla? Siin Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong teile. Ilusat suvist nädalavahetust!

Neeme Raud siin. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere! Keskpäevatund alustab stuudios Margus Mets, Marek Strandberg ja Ainar Ruussar. Nii hull see asi muidugi ei ole, nagu selles Kringel DM loos Riigikogu rodeo kõlas. Aasta partei programmid on tegelikult tõesti paksud ja vasak parem vasak, aga keskmine ei ole jäänud õnneks tasa. Jut on viisakas ja viks, kuid singli asemel tõesti ikka remiks. Vähemusvalitsus on meil, aga selles ei ole ju midagi katastroofilist. See on demokraatis täiesti normaalne valitsemisvorm ja lähiajaloos on ka Eestis olnud ju väga palju vähemusvalitsusi. Ja Riigikogu enamus on ka vähemusvalitsusi toetanud. Tiit Vähi valitsus 92, Mart Siimani valitsus 97, kui koalitsioonil oli ainult 41 häält. Siim Kallas valitsus 2002, kui koalitsioonil oli 46 häält ja nii edasi, nii edasi.
2: Ka Andrus Ansipi valitsus seal kusagil mingil ajal, ja. Ka 2009. aastal või 10. Aga siis nagu juhtus see, et ega see oli ikkagi selline trauma ja haav, et nui neljaks moositi Tarmo Mändi, et ta ikkagi saaks nagu selle künnisest üle, et oleks 51 häält. Lõpuks moositi ära ja valitsus sai oma enesekindluse tagasi. Tänasel hetkel loomulikult on olukord selline, et ega seda enesekindlust enam tagasi ei saa. Pigem läheb see veel minema ja maksabki kätte see sama selline... Noh, kuidas ma nüüd ütlen, koostöövõimetuse puudumisest tingitud olnud ülbe hoiakuga valitsemine, mis te siin kõbisete, meil on enam sääli ja loomulikult selles nii-öelda alles jäänud Riigikogu ajas, küll leidub neid, kes tahavad kätte maksta, kuni viimase hetkeni tõenäoliselt ka valitsuse vahetus teha, et rohkem segadust oleks, aga et saaks sellise...
1: Mina ei ole suga selles mõttes, Marek, üldse nõus, et ma arvan, et ka opositsioonil puudub praegu tahe vähemusvalitsust umbusaldada pigem.
3: Miks?
1: Ääriveeri seda jumal.
3: Pigem etendatakse see lähem peaaegu pool aastat, mis on jäänud valimisteni ikkagi aktiivset varjuboksi. Tatti pritsitakse kõvasti, püütakse öelda viisakuse piiril solvanguid edastada nii palju, kui annab.
2: Vastupidi, tegelikult on ju, isenesest on vähemusvalitsus võimalus veel otsustega ju lüpsta seda olemasolevat nagu võimu nii palju kui võimalik ja ma arvan, et seda hakatakse tegema.
3: Ja, eks kõik püüavad ju ühtepidi ellu jääda, teistpidi tagada endale mingisugune tubane töö järgmiseks kevadeks ja kombineerimine käib.
1: No ja muidugi ei saa parteides olla sisemist üksmeelt, ma viitan siis tõesti eelmise nädala lahkumistele või lõppeva nädala lahkumistele. Parteidest erukindral Meelis Kiili lahkus siis Reformierakonnast ja fraktsioonist. Seal on nüüd Reformierakonna fraktsioonis on nüüd 36 liiget. Selle partei parlamendi fraktsioonis on nimesid, kes ei ole nii tuntud kui mitu parlamendi koosseisus ametis olnud kolleegid. No ilma igasugust tagamõteta, Anna Lahe ja Mihkel Lees ja Katrin Kuuseme ja Maido Ruusman, eks ole. Samas on nimed Kristen Michal, Jürgen Ligi, Hanno Pevkur, Maris Lauri, Urmas Klaas, Urmas Paet, Marko Mihkelson, kes ilmselt Reformierakonnast ei lahku, nii et Reformierakonna toetus ei ole ka viimastel kuudel kahanenud, pigem nagu 0,0% võrra kasvanud.
2: No mis on mõõtmisviga? Mis on mõõtmisviga?
1: Aga tõepoolest neljandal kohal nad ikkagi on, et seal ei ole enam mõõtmisviga.
3: Aga see reiting ju mõnes mõttes vaata ei ole ju isegi niivõrd kriitiliselt, et on see nüüd protsendipunkt sinna või tänna, aga põhiline ju, mis minu mõelest seda meeskonda lõhub, on ju see kolmeks loe korraldus. Et kui nagu isegi parimate šantsude korral on umbes selline 15-16 saadikut, satelliitidega koos praegusest 40-st, nii-öelda reformi hingekirja kuulujast sisse saab olema ju ikkagi katastroof nende inimeste silmis.
2: Ja ongi katastroof sellepärast, et kui vaadata ka inimeste nagu haridusliku tausta, siis ega väga vähestel on kuhugi tagasi minna. Ja. Mõned on ära põletanud ka kõik oma sillad, nii et ettekujutus, et partei annab au mõistuse, südametunnistuse ja ameti igavesest ajast igavesti, loomulikult saab Reformierakonnal kõige tõsisema löögi. Ja loomulikult siis üritatakse veel saagu, mis saab kõik võimalike ameteid ümber mängida sellepärast, et lubadusi on ju antud. Et kuidas sa nüüd siis edasi lähed, sina või sina selle pika pingi pealt, pink on nüüd tõesti pikk.
3: Ja, kui 30 täiest tööeas inimest ootab tubast tööd.
2: Ja, et aga ma tuli, lubasite ju ja noh, selles mõttes nii-öelda kõik tõenäoliselt võimalused on kasutusse võetud. Aga jah, ega see olukord on üsna nukker selles mõttes, et ma arvan, et ka eel olevad presidendi valimised annavad sinna mingisuguse, noh, ütleme, tooni sisse kogu sellesse ametiahelasse. No on spekuleeritud näiteks sellega, et kui Ülle Madise saab õiguskantsleri ametist priiks ja võibolla valitakse ta äkki presidendiks, et siis vabaks jääv, aastaid varem vabaks jääv õiguskantsleri amet, et noh, see siis ilmselt läheb ka siis kellelegi. Ja noh, sellest su mainitud pikast pingist, kus no, kõik ootavad vaata, ja küüsin.
1: Ka kellelegi on selles mõttes ebamäärane, et mitte öelna ebatäpne väljend, sest et läheb ka kellelegi otsustab riigikogu.
2: Ja ega seal ongi, et ma tahangi öelda, et kogu see, noh ütleme, muidu selline väga rahulikult podisenud katel, kus oli täpselt teada, kui kiiresti mingisugune komponent sellest supist keeb, on nüüd nagu pulbitsema hakanud, sellepärast, et midagi kindlat enam ei ole. Kui algul oli kõik üle ja oli tohutu mägi, mille otsas vaadata, nüüd on auk ja kõik puudu, nagu selles nukitsemehe filmiski. Ehk et see üleöö tekkiv faasisiirde olukord on ikkagi traumeeriv igasugusele erakonnale. No nii-öelda tõenäoliselt poliitmatemaatikud ja profileerijad istuvad ja kaaluvad, kuidas, mis, kellega, kuidas tehakse mingisuguseid tiile, mis noh, loomulikult poliitikude puhul ju ei pea ja nii see veel näebki.
3: Aga mis on ju kõige kurvem minu mõelest kogu selle eesootava umbes pooleaastase tõenäoliselt siiski valimisteni välja vähemusvalitsuse tingimustes on see, et poliitikutel endal võib ju olla halvem, parem, mis iganes nad on endale valinud selle raja elus. Aga ühiskonna seisukohalt oleks minu mõelest ju hulka kurvem see, kui meil lõpuks nagu märtsikuu alguseks oleks nii-öelda valdav tunne valijate ja ühiskonna liikmete seas nördimus, et mitte öelda viha. Sest kui me teame ju seda, et jämedalt öeldes kolmandik on olnud ju alati sellist kindla erakonna eelistuseta sood, noh, nemad niguni vaatavad kogu aeg ringi, kui ühiskonnas ja meedias muutub valdavaks see tunne, et tegelikult ei saa erakondlik süsteem ja poliitikud millegiga hakkama, ainult vaidlevad, noh, see sama on vana ja lehmakauplemise nii-öelda väljend, et siis on ju meil kombos tekib selline jada, et kõigepealt praegu on umbes 2 kuud presidendi valimiste juntimist, siis tuleb umbes 2-3 kuud riigieelarve juntimist ja siis nii on veel mõned asjad, mida tahab valitsev koalitsioon praegu siiski läbi suruda ja kus ka tehakse mingisuguseid kompromisse, diile, kellegi antakse midagi, on see siis riigieelarve eraldise või millegi muu arvelt ja lõpuks me olemegi täpselt selles seisus maija märtsi alguses, et kõigil on kõigist kõrini.
2: Seda muidugi ja tõenäoliselt enam sellist nii-öelda illusioonitrikki, nagu eelmine kord tehti, kus ka ju üsna sellisest räbalast olukorrast tekkisid valimiskampaaniad, kus riik oli väidetavalt väga kindlates kätes ja mis kõik veel, seda puhku enam midagi sellist ei õnnestu. Ja kõik sellised enesekindlusele, jah, mis me siis tühjast eest räägime, aga vaat nüüd homsest hakkab peale nüüd uus õnneaeg, sellist kampaaniat tõenäoliselt ükski erakond väga tugevalt lootes selle edu peale enam korraldada ei saa.
1: Seda küll, jah, aga noh, muidugi ei saa ka parteides sisemiselt olla üksmeelt. Noh, on täiesti loomulik, et parteid vaidlevad sisemiselt. Noh, ma isegi viitan sellele, et vaielgu või tagatubades, ma ei tea, miks ajakirjandus on sellele iroonilise tähenduse annud, kui tagatubades vaieldakse ja mingid asjad selgeks, siis jumala pärast olgu see tagatuba, aga presidendi valimised, jah, on tõepoolest esimene märk ja noh, saab siis näha, mis algaval nädalal juhtub, et Ülle Madise kohtub taas fraktsioonidega, tal on piisavalt allkirju koos, et teda kandidaadiks esitada, aga tal on ka tegelikult nüüd üks minu meelest päris tõsine vastaskandidaat, rektor Tiit Land, aga see ei tähenda veel midagi, et neid kandidaate võib siin tulla veel ja veel, aga Tiit Land saab ka, ma arvan, 21 allkirja kokku, et teda kandidaadiks esitada.
3: No jah, aga kurb on selle juures ju vaadata seda, et kui praegu Landi taha tõenäoliselt koonduvate erakondade ja ka siis aknaaluste liikmete nii-öelda ainukene nii-öelda realistlik motivatsioon on see, et protsessi venitada. Et teha seda kirbusirkust võimalikult kaua, teha neid voore riigikogus, mitte ära valida, saada valimiskogusse, võib-olla ka seal mitte ära valida.
1: Kaks erakond on ju selgelt öelnud, et see ongi nende eesmärk, Isama ja EKRE, eks?
3: Noh, no. ja isegi kesk võib-olla on tegelikult samal liinil.
2: No vaadake, me oleme täna olukorras, kus õiguskantsler, kelle noh, kogu aeg on nüüd oi, neutraalne värk ei tohi üldse ühegi erakonna poolt olla, on sattunud või ise hakanud nüüd üsna keerulist asja ajama. Esiteks need samad nii-öelda eraviisilised kohtumised riigikogu saadikutega. Ta on õiguskantsler. Aga mis asjad on need eraviisilised?
1: Nüüd sa lähed rappa.
2: Ei, ma ei lähe rappa.
1: Sa lähed täiesti rappa. Põhiseaduse kohaselt saab õiguskantsleri ametit pidav inimene kandideerida presidendiks.
2: Kus see kirjas on?
1: See ei ole
2: ta on õiguskantsleri põhimõtted on kirjas, kui sa oled õiguskantsler, siis ise enesest kõik need toimingud, mis ta praegu teeb, on üsna kummalised. Ja läheme veel edasi. Vaadake, kolleegid, milleni ta jõudnud on? Ta on üsna osavalt tänaseks hetkeks ju teinud mida? Pant vangistanud enamuse riigikogust, öeldes, et ja seda ta on öelnud kusagil. See või on see riigikogul lihtsalt tekkinud. Et no näete, et ega ma muidu ei ole nõus kandideerima, kui piisav hulk inimesi mu taha ei tule. Piisav hulk inimesi tähendab kas 68 või 70. Ehk piltlikult öeldes soovib ta, et ta oleks nagu esitamisega juba ära valitud. Tulemuseks on see, et riigikogu liikmed kaotavad võimaluse kedagi teist pakkuda.
1: Ei, seda võimalust riigikogu liikmed ei kaota.
2: Kuidas ei kaota? Kui nad on korra pakkunud kandidaadiks Ülle Madise, siis sama liige ei saa pakkuda enam Tiit Landi. Ja kui ta on ära nõudnud, näiteks minimaalselt 68 toetusallkirja, kui see piisab 21, riigikogu saaks esitada ju teoreetiliselt 4 kandidaati presidendiks. Täna saab esitada 2. Täna saab esitada riigikogu 2 ja see on osalt Ülle Madise maletatava käigu ja käikude tulemus.
3: Mina vaataks asja teisest kepi otsast, või vaataks sellest kepi otsast, et erakonnad, kellel on põhiseaduslik kohustus riigikogus nii-öelda kaasa lüües ja riigikokku valitud olles esitada oma kandidaat, leida sellele siis toetust, kui nemad jätavad selle asja viimase hetkeni lahti ja midagi tegelikult ära ei tee, vaid noh, öeldes kogu aeg, aga me vaatame, me kaalume ja noh, sisuliselt jättes muljet, et neil ei olegi kandidaati. Välja arvatud tõesti 2. Noh, siin kohal tuleb selle EKRE-le pai teha, et on see Mart Helme, mis ta on, on ta vähemasti selle erakonna kandidaat, noh, mis siis, et ta ei saa 121 häält praegu veel kokku kuidagi riigikogus esitamiseks, aga vähemalt erakond on võtnud selge positsiooni ja vist ka teine erakond on tõesti sotsid ju, kes on öelnud, et nende kandidaat põhimõtteliselt oleks Ülle Madise.
1: On seda ka öelnud.
3: Ja teised kõik ülejäänud 4 ja rääkimata nagu parlamendi välisest parempoolset erakonnast ei ole midagi mõistlikku öelnud. Et mis nende siis, olete mees või ei ole mees, on teil hääl või ei ole hääl?
1: Ja aga ma tahan Marekile öelda, kes on vanem mees ja siin ikkagi Eesti poliitikat näinud ja ka parlamentis seespoolt näinud, et natuke mustvalge on su lähenemine. Presidendi valimised on salajased, ehk siis...
2: Ma olen kõigega nõus.
1: See, et keegi ütleb, et ma toetan seda või teist, ei tähenda seda, et tema südametunnistus tähendab seda, mida ta ütleb.
2: Ja aga mõtleme nüüd nagu selle peale. 62 inimest on täna andnud oma nõusoleku valida, esitada Ülle Madise presidendi kandidaat. Kas su hüpotees on see, et need 62 inimest ei tahaks teda valida?
4: et nad esitavad mingil muul kaalutlusel Ülle Madise presidendiks, esitavad presidendiks, et kandidaate rohkem ei ole ja siis nimme ei vali.
1: Ei, ei, mul ei ole seda hüpoteesi, ma tahtsin öelda, et salajased valimised ongi selle pärast.
4: Ja õige, salajased valimised ongi selle pärast, aga see, mis toimub praegu Ülle Madise riigi õiguskantsleri ja riigikogu liikmete vahel, on ebatavaline. Ta peaks ametist loobuma ja ajama oma eraasja presidendiks saamisel selliste võtetega edasi sõltumatult. Praegusel hetkel on tema kohustus.
1: Praegusel hetkel ei ole Ülle Madise ametlik kandidaat.
4: Ei, talle on esitatud 62 toetusavaldust. Neid allkirju ei saa muide tagasi võtta.
1: Jah, aga ta ei ole öelnud jah.
3: Ja selle esitamise loogika on seaduse mõttes see, et ta peab veel siis ütlema jahi.
4: Ja siis saab esitada. Nii, ja kuna tänaseni ei ole öelnud jah, mis tähendab seda, et 62 Ülle Madise jaoks ei piisa. Ehk tema motivatsioon on hoopis muu, mis sealt välja paistab ja pagan võtaks. See ei ole asi, mis peaks olema õiguskantsleri tegevuseks oma ameti lõpuperioodil, kui ta loodab saada presidendiks. See minu meelest ei lähe kokku sellega, mida ta ise on eksponeerinud, kuidas ta peab olema erakondadest. Ta täna sõltub erakondadest. Ta mängib erakondade tekitatud mängu kaasa ja osaleb selles.
1: Aga iga presidendiks kandideeriv inimene sõltubki ju erakondadest. Vabandust, kellest siis?
4: Sõltubki erakondadest.
1: Rahvas ju ei.
4: Veel kord.
1: Millel sa viitad?
4: Õiguskantsler, nii nagu ta ise on öelnud, peaks olema erakondadest sõltumatu ja mitte erakondade huvides toimivat. Praegu me näeme seda, mis on täpselt vastupidi. Ülle Madisel on varem ka olnud kummalisi linke nii-öelda valdkondadesse, mis ei ole päris tema nii-öelda asjad. Mõne aasta eest näiteks sekkus ta väga jõuliselt keeleküsimustesse, kui te mäletate. Õigekeelsus sõnaraamatu, Eesti Keele Instituudi konflikt, kus Ülle Madise surus läbi selle, et keele areng peab toimuma teatud normide järgi. See on nagu üsna tavatu, aga nii läks. Ja veel kord, et need ei ole impulsid, mis ma saan aru tema ambitsioonist, ma saan aru tema soovist olla ja saada presidendiks. Aga need võtted, mida ta on teinud, on tänaseks hetkeks viinud sinnamaani, et 62 riigikogu saadikut on sisuliselt tema küljes pantvangina piisanuks 21. Piisanuks 21 ja ta oleks võinud öelda, jaa, ma kandideerin, saagu mis saab, ta tahab maksimumi. Ja see ambitsioon paistab hetkel välja, seda on osutanud väga mitmed inimesed ja minu meelest ei ole see okei. See lihtsalt ei ole okei, kui ma näen sellist kirbutsirkust. Ja see on kirbutsirkus, mille Ülle Madise on praegu korraldanud.
3: Mina vaatan pigemini niimoodi, et Ülle Madise on praegu sellel kordi köiel tantsija positsiooni pandud, et erakonnad
4: on
3: tõmmanud ühe köie ja sina pead siis seal vibalisi tasakaalu otsides käima.
4: Ta on ise läinud seda tegema õiguskantsleri ametit pidades, kus ta eeldatavalt peaks olema kuni 2029. aastal.
1: Jaa, aga ma ei saa aru sinu väitest, et õiguskantsler ei tohiks olla presidendi kandidaat. Võib küll olla.
4: Ei, ta võib olla.
1: Muidugi võib
4: aga
1: olla.
4: Aga ta esitab kinniste uste taga tõenäoliselt tingimusi, mida ta ei peaks tegema õiguskantslerina, vaid peaks tegema kodanikuna.
1: Ta teeb seda presidendi kandidaadi.
4: Ei, ta on õiguskantsler, tal on põhiseaduslik roll. Kuidas te aru ei saa? Sellel inimesel on põhiseaduslik roll, mis paneb paika tema kulgemise tee erakondadest sõltumatult põhiseaduse huvides. Ja nüüd ühtäkki selles ambitsioonis, et minu ameti tee viimane amet võiks olla presidendi amet, on ta libastunud, sellelt teelt kõrvale astunud ja näidanud ennast tavalise inimesena.
3: Madis on nii noor, et see kindlasti ei ole tema ameti tee viimane amet, aga ega seal ongi, et huntidega ulumiseks pead sa ka ise olema hunt.
1: Uurisime seda sama eile ka endiselt õiguskantslerilt, praeguselt vandeadvokaat Allari Jõksilt ja Allari Jõks ütles, et ei, et tema ei näe küll mingit.
4: No aga mida ta peaks ütlema? Mida peaks Allari Jõks ütlema? Mida peaks alla rääks teist, aga miks te teistelt inimest? Te võite uurida veel inimestelt, ma kehastan ju ka inimest. Noh, ma olen ka täpselt samamoodi ju, ma võin kui arvata, ega minu arvamust, Alleri üksi arvamus ju mingit moodi tühiseks.
1: Mina ei saa aru sinu väitest, et Ülle Madise kandideerimine on moel või teisel kuidagi riivav mingisuguseid seadusi ja sinu poolt viidatud põhiseadust. No ei ole ju.
3: Et jääme viisakalt eri arvamusele.
4: Ei. Tema ülesanne on olla õiguse järgi valvaja riigis. Ja nüüd ühtäkki püüab ta selles samas õigusrägastikus loobumata enne oma ametist. Aus käitumine oleks loobuda ametist ja minna jooksma presidendiks. Tänasel hetkel on ta põhiseaduse järgi põhiseaduslik institutsioon, kes himmustab juurde teist põhiseadusliku institutsiooni ametit ja see ei ole okei. Lihtsalt minu vaates ei ole see okei.
1: No ja huvitavad ajad on tegelikult veel ees, et president valitakse ära ja president annab ka ameti vande ja umbes samal ajal kui president annab ameti vande, ükskõik kes ta siis on, peab praegune vähemuskoalitsioon kuidagi opositsiooni toel suutma vastu võtta riigi eelarve ja ilmselt see ka vastu võetakse, sellepärast et opositsioonil mina julgen küll väita, ei ole praegu huvi praegust vähemusvalitsust kukutada, ma ei tea, kas te olete nõus. Aga teeme siin pausi ja siis jätkame.
0: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Marek Strandberg, Margus Mets, Aina Ruussar jätkavad keskpäevatundi. Läheme siit edasi riigi eelarvega, kuhu me pooleli jäime, õigemini selleni, et augusti lõpus hakatakse seda koostama ja vähemus valitsus siis teeb seda seekord. Ja kindlasti on tänasel opositsioonil, kellest Isamaa ja Keskerakond on selgelt teistest erakondadest kõvasti ees ja võivad moodustada ka järgmise valitsuse, sellele riigi eelarvele nii-öelda sisendeid, mida ilmselt ka praegune valitsuskoalitsioon peab arvestama selleks, et see riigi eelarve vastu võetakse, aga arvan, et Eesti 200 jaoks on see ilmselt viimane kord üldse riigi eelarvega tegeleda sellisel tasandil, valitsuse tasandil, et 2018, kui see erakond sündis ja sai ka päris palju liikmeid parlamendi valimistel, siis praegune toetus näitab, et ilmselt ei ole aidanud nende senised valimiskampaaniad uue põlvkonna Eestist ja väited, et meiega on võimalik ikkagi seda erakonda edasi. Ehkki selles erakonnas on tohutult palju väga tuntud poliitilisi nimesid ja erakonnal ei lähe siiski nii hästi, kui nende poliitikute, tuntud poliitikute järgi võiks arvestada. Aga riigi eelarve on tõsine asi ja see ma kardan või ennustan, et selle arutelu tuleb väga keeruline seekord.
2: No ega ju, ütleme niimoodi, et selle kokku saaminegi on keeruline ja siin hakkavadki mängima kõik võimalikud sellised omaaegsed ülbitsemised ka rahandusministri poole pealt, nii et ma arvan isegi selleks, et riigieelarvet vastu võtta ja ka läbi suruda tõenäoliselt Kristen Michalil seisab ees võibolla üks valus valik nimelt rahandusministri väljavahetamine, kes on ikkagi oma seisukohtades selline nagu jäärapäiselt oma asjade juures, mis võib olla jällegi puhkudel, kui on enamus valitsus, see õnnestuks isegi, aga tänasel hetkel ütleme niimoodi, et peaministri jaoks kõige keerukam küsimus ongi selles, et kindlasti ei paindu Jürgen Ligi, või kui ta paindub, ütleb, et ma paindun siin natukene, aga tegelikult olete te kõik ikkagi kõigest valesti aru saanud, et cetera, et cetera. Nii et peaministril võib elis seista nagu väga valusat kaadripoliitiliste valikute küsimus. Kriitikat hakkab saama majandusminister kontekstis, kas või see sama nii-öelda kummaline andmekeskus, mida hüürus on ehitamisel ja valmis saamas. Ja nii edasi. Nii et nüüd sõltubki nagu sellest, et kui hea slaalomisõit ja peaminister on, sellepärast, et personaalia küsimus on ju esimene, mis tekib, ja ta peaks suutma ennetada, et üks asi on valitsusele umbusalduse hääletamist. Küll aga ministritele on parlament valmis mõnuga
4: tegelikult kokku saama need hääled ja järjest noppima välja sellest valitsusest ükshaaval kõik need ministrid, kes omaaegse tegevusega on, noh, ütleme niimoodi, vägagi teiste inimeste hinge viisakalt öeldes reustanud.
1: Seda küll, ja noh, Reformierakonnal tegelikult valitsusparteina, nüüd vähemusvalitsusparteina on tegelikult veel üks suur probleem. Nad peavad ikkagi oma toetust enne valimisi kasvatama, sinna on pool aastat aega. Ja noh, nende praegune 13-14%, vabandust, 12-13% erinevate küsitluste järgi ei ole see, mis need kindlasti rahuldab. Nad ilmselt on leppinud olukorraga, et valitsusparteid neist pärast märtsi, kui valimisi ei saa, vähemalt mitte kohe, aga nad kindlasti ei ole leppinud selle olukorraga, mis kajab avalikuses vastu, et olukorraga, kus nende ridadest võib olla lahkub veel mõni inimene, ma pean silmas ka parlamendi liikmeid, et see jah, on tõsine probleem, kuidas ikkagi see valitsuspartei oma toetust nüüd kasvatab.
3: No, kui palju ilmub välja vaata selliseid samu juhtumeid, mis eelmise eelarve menetluse ajal olid, nüüd see Tanel Teini hasartmängumaksu projekt, et mis pandigi ju selles võtmes lauale, et kas te teete selle ära või mind enam siin koalitsioonis ei ole.
4: No jaa, aga nüüd on tegelikult ka see argument õnneks ära kadunud, et noh, mis siis, et vähemus nagunii ja ma usun, et selleks, et järgmist nii-öelda parlamendi koosseisus olemist kinnitada loomulikult tähendab see seda, et kõige lubavam uus tulnuk saab olema, eks ole see sama parempoolsed, tõenäoliselt tekib mingi vool juba sinnapoole, aga ka teised erakonnad sellepärast, et ega ka Eesti 200 ju noh, eeldab ikkagi, et kõik ju kes seal on päris poliitilise hingega inimesed ikkagi soovivad seda mõnust tegevust ju jätkata, mis vaieldamatult on selline hea toimetamine ja eriti ju mingit vastutust ka ei ole. Ja selles osas nii-öelda inimeste tegelik olemus tuleb sealt välja ilmselt väga palju ja noh, siin ongi nagu see, et eks ole, et mis mehanismid siis selle lõpuks tootnud on ka Eesti 200 jaoks, on ikkagi juhi enesekindlus nagu ikka, et midagi ei ole valesti läinud ja suutmatus ette näha noh, selliseid kataklüsme, mis antud hetkel selle vähemusvalitsuse tekke on. Ja no ma ei tea, nimepoolest vist ei oska kedagi ennustada, kes järgmine on, aga küll neid on seal.
3: Eelarve vaates ju tegelikult tulles tagasi veel selle teemaalgatuse juurde on ju praegune nii rahandusministeerium kui valitsuskoalitsioon natuke kahvlis. Et ühtepidi need toredad uudised, mis on olnud praegu inflatsiooni vähenemisest, need ei tekita järgmise aasta eelarvesse mingisugust lisapuhvrit, mida saab rahulikult kasutada, et maksud suurenevad inflatsiooni tõttu, no maksu laekumine, mitte maksu määr. Ja teistpidi palgatõus on küll olnud täiesti okei numbriliselt võttes, aga sellest kõigest ei pruugi piisata selleks, et saaks nagu lahke käega järgmise aasta eelarvet teha, ehk sisuliselt lubadused kärbete kohta ja mitte järgi tulev maksulaekumise kasv on need piirajad, mis teevad nagu õudselt raskeks selle kingituste tegemise eelarve, nagu ikka valimiste hooaja tavaks on.
1: Seda kindlasti jah, aga noh, loomulikult riigieelarve arutelu ajal ja ka enne parlamendi valimisi on just nimelt maksud üks teema, millest noh, pääseb vaevalt ükski erakond ei pääsegi. Maksutada tulu ja omandit on ikkagi aegalt poliitiline teema. No, sotsid ja keskerakond ajavad aastakümneid seda astmelise tulumaksu juttu. Eesti 200 juht Kristina Kallas on nüüd rääkinud üllatus kinnisvaramaksust, keskerakond on rääkinud pangamaksust, automaht tehti ära. No tegelikult saab ju maksustada vajadusel kõiki, uksi, aknaid, jalanumbrit. No,
4: habet või selle puudumist.
1: Habet või selle puudumist, eks ole. No parempoolsed on võtnud täiesti teise kursi ja kinnitavad ja see on ilmselt ka nende valimiste eel üks nende loosung, ei uusi makse, et pigem tuleks tõsta võibolla teenuste hinda. Ja selles on tegelikult no, täitsa nagu oma mõte muide. Parempoolsetel on kohe tunni aja pärast koguneb nende üldkogu, et siis nad ilmselt võtavad vastu ka mingisuguse pöördumise ja nii edasi. Aga aga parempoolsete taktika praegu on tegelikult ju väga selge. Minu mõelest nad vastandavad ennast täiesti teadlikult kõigile riigikogus esindatud parteidele moel või teisel.
2: Ei, no, neil on ka paljugi põhjust selles mõttes, et iga kui terve mõistuslikult maailma käsitlev inimene saab aru, et on kaks asja, mis tekitab paratamatult ühiskonnale lisakoormust. Need on maksud, mis ei võimalda majandusel nii-öelda hoogselt käima minna ja teine asi tahate või mitte on ikkagi ametnike arv, kelle ametnike arvu liik suur määr, mis Eestis on, tekitab olukorra, kus mitte nende palgakulud, vaid soov sekkuda kõik võimalikesse tegevustesse, täita kõik võimalike kummalisi reegleid, noh, me oleme siin lõõpinud ju korduvalt selle sama, noh, nii-öelda teemal, et kui lähedal teele võib olla märk see või see talumesi 40 meetrit ja oleme ausad, et ega selliste jaburuste tekkimine nagu üleöö meie aruteluruumidesse viitab selle peale, et neid on lihtsalt liiga palju, neil jääb aega üle ja ses osas nii-öelda ma arvangi, et ega kõigile inimestele, noh, mõnel võib-olla on nii-öelda perekondlik suhe mõnegi ametnikuga, aga lõppkokkuvõttes neid inimesi, kes tunnevad, et ühiskonnas vabaduste määr ka ettevõtjatena väheneb selle tõttu, et A, maksud kõrged, teine, et ametnike ja nende regulatsioone tuleb liiga palju, on piisavalt palju ja sellega nad tekitavad endale valimisedu.
3: No jah, aga ütleme nii, et enne kui jõutakse arutluses nende vanade maksude määrade nii, või ka uute maksude kehtestamiseni, on ju vaja veel ka üle elada praegusel koalitsioonil see kavandatav maamaksu tõus, sest kui me siin sel nädalal saime Postimehest lugeda, et uue maa hindamise eeskirja järgi on ette näha ikkagi jämedalt öeldes umbes kolmandikuline maksutõus, mis muidugi jätab veel ka kohalikele omavalitsustele ruumi otsustada, et kas ja kui suurel määral nad seda realiseerivad nii-öelda tegelike maksumäära otsustustega, siis see saab olema ühiskonnale nii-öelda esimene proovikivi, et kas saadakse sellest aru, kas suudetakse seda seletada ja missuguseid lõpliku maksumäära otsuseid tehakse. Enne kui me saame üldse seda kinnisvaramaksu ju arutelu juurde
1: see on natuke keeruline asi ja tegelikult see on keeruline asi ilmselt ka, ma ei tea, maksu- ja tolliametile endale näiteks või maa- ja ruumiametile endale selles mõttes, et ka sealt ei ole tulnud adekvaatsed selgitusi peale selle, et tõepoolest Eesti hindab iga 4 aasta tagant maa väärtus muutubki, täiesti loomulikult muutub ja viimati oli maa korraline hindamine 2022. Tõepoolest, maa maksu kehtestab kohaliku omavalitsus ja noh, praegu ma vaatasin, nii palju kui ma leidsin, siis kolmandik maamaa omanikest maksab maa maksu umbes 20 eurot aastas, mis ei ole nagu väga kõrge, aga nüüd jah, ennustatakse, et see maks võib tõusta, noh, kas ta nüüd enne märtsi valimisi tõuseb, kui me vaatame seda, et tegelikult väga paljudes omavalitsustes on ikkagi võimul, noh, parteipoliitikud, eks ole, kes peavad ka juhinduma oma parteipoliitikas, see on nagu ise asi, aga see maamaksu tõus on üks väga segane asi, mis tegelikult vajab selgitusi, nii palju kui seda on ajakirjandus ja Postimees püüdnud teha, see on okei, aga nüüd seal teiselt poolt on neid selgitusi minu mõelest natuke liiga vähe.
2: No vaadake, siin tuleb ka välja, kui veel selle osa lõpuks juhun öelda, see veidrus, mille tõttu ikkagi asjaolu, et riigikogu liikmed või ka Euroopa parlamendi liikmed võivad kükitada samal ajal ka kohalike omavalitsuste volikogudes bumerangina tagasi tuleb, ongi see, et kui nii-öelda olukord oleks selline, et omavalitsustes oleks omavalitsejad ja riigivalitsustes riigivalitsejad esindades siis omavalitsejatena erinevaid.
1: Meil oli selline
2: peal. Ja, aga ma tahan öelda ja selle muutmise kriitikud ütlesidki väga selgelt ja ennustasid ette, et nende küsimuste läbiimbumine teineteisega, mis on kõige ebameeldivam asjaolu, ongi see peamine põhjus, miks seda ei tohiks lubada. Ja tänasel hetkel on see, läbiimbumine toimunud, otsused venivad ja tegelikkuses nii-öelda inimene, kes istub kohaliku omavalitsuse volikogus, ei tea, kus ta istub, kuna ta ei oska teha otsust, kelle poolt ta siis peab tegema. Kas riigikogus oma nii-öelda koduerakonna fraktsiooni ja poliitika kasuks või siis kohalikus omavalitsuses, kus ta peaks tegelikult olema kohaliku inimese omavalitsuse esindaja.
1: Jaa, ja, aga see, kus see inimene istub, sellest ei sõltu maa väärtus. No, on selge, aga kui me vaatame aknast välja, siis maa väärtus Tallinna kesklinnas tõuseb ja Kagu-Eestis Venema piiri...
3: Kovil on õigus maksumäära langetada.
1: Ja. Eesti-Venema piiri lähedal Kagu-Eestis ei tõuse, eks ole? Et
2: Ja aga see viitabki ju pigem selle peale, kuidas maaväärtus on muutunud väga erinevaks ja kaheldavaks ja mis see maksutõus siis meile lõppkokkuvõttes annab.
1: Teeme siin veel pausi ja siis kohe jätkame.
0: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Mark Strandberg, Margus Mets ja Ainar Ruussar jätkavad keskpäevatundi. No räägime rahast veel veidi edasi, et kui me räägime eelarve defitsiidist, siis me räägime mõneti taas kusagil ootele olevast rahast ja Riigikontroll avaldas sellel nädalal ühe auditi, Riigikontroll on ka varem sellele tähelepanu juhtinud ja see audit näitas, et riskikapitali fondi SmartCap arvel on veerand miljonit riigi raha.
3: Miljardit, vabandust,
1: veerand miljardit. Samal ajal, kui raha on investeeringu ootuses fondis tähtajalisel hoiusel, võtab riik laenu, et katta igapäevaseid kulusid ja tõepoolest me räägime siis 261 miljonist eurost, ehk siis kusagil on raha, mida oleks vaja olnud jooksvate kulude katteks, milleks on võetud laenu, ehkki raha on olemas. Noh, jälle, taaskord ühtepidi lihtne, aga teistpidi väga keeruline olukord on ju.
2: No jah, seda enam, et ju riik on aegade jooksul investeerinud kõik võimalikesse tegevustesse, lootuses, et sealt mingisugust tulu tuleb. See sama riigikontroll on ju osundanud selle peale, et ettevõtete panustused, mida nad on lubanud teha, ühe või teise keerulise tehnoloogia arendamisel aegade jooksul ühes varasemas arvuandes on riigikontroll jõudnud järjeldusel, et jah, tõepoolest, majandus kasvab täpselt nii palju, kui riigimakse sinna nii-öelda ühesse või teise ettevõttesse sisse pannakse. Ehk et meil reaalselt ei ole olemas ühtegi noh, päris edulugu, kus meil oleks kõikide nende riiklike investeeringute tulemusena, noh, mille üks korraldajatest meenutan, siin on üks presidendi kandidaatide pretendentidest Maime Rutte, kes ütleb, et oi, tema tegevus ettevõtluse arendamisel on väga hea. Tulemus on see, et tegelikult ühtegi tõepoolest kasvama läinud ettevõtet nende riigimaksude toel üles ehitatult ei ole. Ja see panebki meid küsima tõepoolest sama küsimust, et aga okei, et kui see riigi investeeringute SmartCap on nagu sellise portsuga, et selle raha sealt mujale kulutamine tõenäoliselt ei annaks muud tulemust kui seda, et see majandus kasvaks täpselt nii palju, kui seda raha on kulutatud, äkki tuleks ta siis mujale kulutada, kus ka majandus kasvab täpselt sama palju, kui sinna aga kulutad.
3: Ütleme nii, et vaadates selle auditi sisse, seal on ju minu mõelest kaks nii-öelda küsimust, et esimene küsimus on, et aga miks hoitakse nii-öelda raha cashis? Noh, sellele võib alati vastata, et Warren Buffett ka hoiab väga palju nii-öelda raha cashis oma Berkshire'is, aga seal on ju üks väikene vahe, et kui Buffett võib erainvestorite panustega teha, mida ta tahab, põhimõtteliselt kui tal on fondi juhtimise õigus, siis riikliku rahaga nagu peaks nagu natuke hoolikamalt ringi käima, sest loogika on ju see, et kui Eesti riik laenab, ma nüüd peast ei mäleta, mis on viimaste rahvusvaheliste võlakirjade intress, kas see oli umbes 2,5 või 3, noh, sellesse vahemiku, noh, siis seda veerand miljardit tähtajalisele hoiusele saab panna tõenäoliselt umbes 2%, et juba sealt tekib kohe miinus, et eraraha põletades oleks see okei võib-olla fondi juhtimise seisukohalt, et kui see tagab likviidsuse võimalike kiireks investeeringuteks, aga riigi vaates nagu ei ole okei. Ja veel hullem, minu mõelest nendest sellest auditi järjeldustest tuleneb see, et kui juhitakse tähelepanu, et lugupeetud riigiinvestorid ei ole nagu kehtestanud endale ei exitite tähtaegu, ei investeerimishorisonte, ei mingisuguseid selgeid numbrilisi benchmark tasemeid, et milleni tahetakse tootluses jõuda, vaid lihtsalt on lähtutud sellest, et peaks nagu raha panema, peaks nagu head asja aitama. Et noh, jällegi, et
4: ma loodan,
3: et
4: see on riigikontrolleri esimene samm ja järgmisena võtaks ta või võiks ta ette võtta põhjalikuma auditi üldse kõikide maksumaksjate, olgu siis Euroopa Liidu või Eesti maksumaksjate raha kulutamise kontekstis kõik võimaliku arendustegevuse ja nende lubaduste peale, kus põhimõtteliselt tühja. Me oleme näinud siin küll ütlusi, oi, miljardi tehas tuleb sinna, miljardi tehas tuleb tänna, ülikoolid uurivad ja tehakse mingit uut tehnoloogiat, kohe me hakkame puidust suhkruid sööma ja mida iganes, mille nii-öelda taust tõenäoliselt on kõhedust tekitav, kuna ühegi sellise ettevõtte teket päris elus me ju ei näe ja maailmas pigem on investorite fookus nende pealt üldse ära läinud.
1: No võt, ma ei tea, kas meie tänane vähemusvalitsus tahab jõuda sinna, kuhu on jõudnud meie lõunanaabrite valitsus, mis on ka ajutine, eks ole, astus ametisse juunis ja neil on 3. Oktoobril juba valimised. Aga Läti valitsuses on puhkenud tõeline skandaal, põhimõtteliselt sama asja üle, millele sa viitad. Ja nemad arutlevad selle üle, kas mitte ei toetata mitte tulundusühinguid ja kahtlasi mitte tulundusühinguid riigi eelarvest liiga palju ilma, et sellel oleks mingisugune mõõdik taga, et sellel oleks võimalik kuidagi mõõta kuidagi tulemust. Ja noh, tegelikult ka Eesti riik on ju otsustanud toetada näiteks ettevõtteid, kes investeerivad Eestisse. Et kas see on ka kuidagi mõõdetav? Noh, kindlasti on. Ja mõõdetav on ta laias laastus sellega, kui palju siis Eesti riik maksudena raha tagasi saab või kui palju ehitatakse tõepoolest siia uusi tehaseid ja tootvaid tehaseid. Aga no see mõõdikute asi ongi väga keeruline ja noh, nii lihtsalt ongi.
4: See on väga tõsine küsimus ja ma kujutan ette, et kui jällegi sellistel nii-öelda uus tulnukal või võib-olla tuleb neid veel, parlamenti pürgimas on nagu selliseid ambitsioone, siis ma usun, et see on üks peamise küsimusi ja see toitumisahel, mis kogu sellise mõnusa raha jagamise peal on üles ehitatud, on ikka üsna suur ja just nimelt no, kõik võimalikud olud on täpselt sellised, et see on kontrollimatu, seal ei vastuta keegi mitte millegi eest, sealt liigutakse edasi hästi kiiresti aina järgmiste ja järgmiste samasuguste noh, nii-öelda organisatsioonide piiresse, noh, kas või näiteks Euroopa Liidus ja kogu Euroopa Liidugi investeerimispoliitika ettevõtlus, see on minu mõelest suure küsimärgi all täna ja ma arvan, et neid küsimusi tuleb küsida ja sellesse tõsisemalt sisse vaadata.
3: Ja paradoks ongi ju see, et tahes tahtmata me oleme selles ringmängus noh, sunniviisiliselt sees, kui me oleme Euroopa Liidu liikmed, sest et kui teised suuremad liikmesriigid jagavad lahkel käel toetusi, on see siis nagu ühtse põllumajanduspoliitika raames või on see siis nagu mingid tööstusasjad või iduettevõtted, et siis me peame just kui seda tantsu kaasa tantsima.
4: Meie ülejäänud raha kirme lihtsalt on absoluut väärtustes niivõrd väike, et kui me selle kirme kasutame ära tühja tähja peale, mis võib-olla Saksamaa puhul ei olegi midagi, ja öeldakse, et varum niht, et noh, juhtub, et natuke läheb sinna, natuke läheb tänna, aga põhiliselt nagu majanduse selgroog tööstusena mühiseb edasi, katlad töötavad, arvutid pinisevad ja tulu tuleb. Meil lihtsalt on see asi, et meie nii-öelda see turvalise naha kiht on ammu ära kuuritud ja sealt alt veritseb majandus igate pidi ja loomulikult on õigustatud küsimus, aga mis sellest kõigest saanud on? Ja õhukese majandusega ühiskondades on põhjust olla väga ettevaatlik, õige mitte ettevaatlik, vaid ettenägelik ja korrektne just nimelt asjade plaanimisel.
1: püüame kuidagi optimistlikult lõpetada, Eesti on igasugustest olukordadest välja tulnud ja meie majandus siiski tasakesi kasvab. Margus Mets, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite Keskpäevatund jälle nädala pärast.
0: Keskpäevatund. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Tarkade klubi .
3: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
4: Tere taas ! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid põimukuu kolmandal laupäeval pärast mõningast suvepausi taas originaalpakendis tedretähne ehk päikesemusi katva jume ja mustikakiselliste vuntsidega oma uue tulemise 668. saates. Tõdeme jätkuvalt head melonisaaki tootava augustikuu kolmandal nädalal, et põhimõtteliselt on muutunud laisa suve jooksul vähe, kui välja arvata elevust tekitanud päikese varjutus, kasvanud kajakapojad linnalistes asulates ja täienenud paremat vaadet ehk aknaalust kohta nõutavate saadikute rivi. Ehkki vaadata pole neist akendest suurt midagi peale ka heade kolleegide autopargi ja sedagi, kuidas parlamendi haldusosakond on oma tööd teinud. Head kuulajad, elame päevades, kus kogu elava, särava, vilkuva ja vahetuva uudisruumi täidab see sama, mis suve hakkulgi. Konkurss vabadele töö- ja eluruumidele 5 aastaks Kadriorus. Tõsi, see valikuprotsess on sisse võtnud pöörded ja lausungid, mis lausa kopeeritud igihaljast kinoklassikast, näiteks Leonid Gaidai kultusfilmist Brilliant käsi, kus peategelane Semjon Semjonovitš Korbunkov meeleheitlikult abikaasale kasukat